Längst i norr 9-14. Strax så fortsätter matchen mellan Panama och Kroatien, en match som Radiosportens Christian Olsson kallat både kul och händelserik, trots att det efter första halvlek står 0-0. Vi ska strax tillbaka till Toronto här i Vaken, där denna viktiga match går av stapeln i natt. Men först, GES-barnens pepplåt inför VM 2026.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och GES-banen här i Vaken med P3 P4. Vi ska tillbaka nu till matchen i Toronto där Panama möter Kroatien. Vi är med oss Christian Olsson och Jon Persson. Matchen är igång nu.
1: Ja, den är igång i den andra halvleken. Det är nu 0-0 mellan Panama och Kroatien. Och apropå låten nyss så nästa spadtag som tas för svensk del i grävandet i USA. Det tas ju mot Japan här på arenan i Dallas. När är det, Jon? Du har koll på dagen.
2: Du, det är ju torsdag här, fredag hemma i Sverige. Men det är natten mellan torsdag, fredag och i Sverige kan vi säga. Så 0-1-0-0.
1: Det är om två dygn kan man säga. För att krångla till det.
2: Ja,
1: jo, men det är det ju.
2: Du har det faktiskt nästan på timmen rätt i.
1: Ja, här kommer kroaterna i 0-0-läge och så hinner inte Perisic den bollen på vänsterkanten utan han applåderar den fina passningen som fotbollsspelare alltid gör trots att den var lite för hård och lite för långt fram i bananslagen så han hann den inte utan inkast för Panama. Det är alltså 0-0 i matchen mellan Panama som gör sitt andra VM någonsin genom tiderna. De har aldrig tagit en enda VM-poäng och Kroatien då brons senast och silver näst senast i VM. Det är två till ytan ganska små nationer detta i olika delar av världen där man aldrig mötts tidigare, vilket ju är en fin sida av VM att sådana saker händer, att spelare och lag som inte mötts tidigare gör det. Avbrott nu i matchen, 0-0-läge i den fjärde minuten av den andra halvleken för att Kroatiens så här långt i mästerskapet bäste spelare skulle jag säga, Dominik Livakovic, målvakten, ligger skadad i eget straffområde. Han fick Martinez över sig när han, Martinez, offensivkraft i Panama, jagade bollen som Livakovic med god marginal skickade undan. Då passade Martinez på att stämpla Livakovic när han sprang förbi honom. Dobbar i vrist, ja det gjorde han, det såg ut som att det var ett val han gjorde faktiskt.
2: Han trampade på tån helt enkelt.
1: Ja,
2: ja, det kan ju ont när man har dobbskor på.
1: Ja, det gör ont.
2: Ja, det gör det. Definitivt. Absolut.
1: Hur är känslan, du som har spelat fotboll på elitnivå?
2: Du, den är... alltså, det är omedelbar smärta.
1: Mm.
2: Ja, men så är det ju, såklart. Men det är också 10 sekunder. Sen är det rätt lugnt, liksom.
1: Hastigt övergång.
2: Sen var en tramp och han sprang förbi, liksom. Ja,
1: men kommer tårna att vara dubbelt så stora de närmsta dygnen?
2: Det kommer de inte vara.
1: Nej. Värt att notera i den här matchen också är att det har gjorts ett dubbelbyte i det kroatiska laget i paus, signalerandet så att förbundskaptenen Zlatko Dalic inte alls var nöjd med det som laget presterade i den första halvleken. Det blåses nu av för offside 5 minuter in i den andra halvleken på anfallande kroater och läger då för oss att berätta att byterna som gjordes i paus i det kroatiska laget som har 0-0 mot Panama i herrarnas fotbolls-VM i en match som just nu bubblar fram i Toronto, det är att Josko Gvardiol, mittbacken, i utbytt in istället med anfallaren Andrej Kramaric. Ut också med anfallaren Petar Musa som var osynlig mannen i den första halvleken i det kroatiska laget. Trots den vackra dräkten, schackrutet i rött och vitt och vita byxor till denna tröja. In istället med Ante Budimir från Osasunja. Kramaric spelar i Hoffenheim i Tyskland och Osasunja då i Spanien. De som kommer in är sammanlagt 69 år gamla. Det är ganska många år det helt enkelt.
2: Pensionsålder, va?
1: Erfaret lag detta. Kroatien som nu anfaller Pasalic passar fel så att de tappar bollen och sen så får de ett inkast emot sig på vänsterkanten. Och du har suttit och spanat här några minuter för att detektiva fram hur de här byterna påverkar den kroatiska laguppställningen, hur formationen ser ut, hur de tar sig an uppgiften nu med de nya spelarna på planen.
2: Ja, framförallt har vi sett dem mest när de har själva bollen och det ser ut som att man går över och spelar med en trebackslinje då. Vänsterbacken Gvardiol som var väldigt involverad i den första halvleken med blandat resultat ska vi säga. Har utgått. Men det gör ju också att man, när man spelar upp bollen, gör på ett lite annorlunda sätt. Vi beskrev i den första halvleken att man har två spelare som gärna hämtar bollen, Kovacic och Modric. De ligger lite längre fram och så spelar man egentligen med de tre kvarvarande centrala försvararna, tar man fram bollen, vilket gör att Panama då också behöver anpassa sig lite grann till Kroatiens nya spelsätt.
1: Allt sammantaget, förbundskaptenen Dalic inte alls nöjd med den första halvleken.
2: Nej, men det tror jag. Jag tyckte man såg också det på hans minspelgester. Att det var något som fattades. Han var inte helt nöjd och då byter man lite grann. Små justeringar men ganska stor förändring.
1: Sjunde minuten, andra halvlek, hörna. Panama slås kort så småningom uppåt genom laget till ska det bli ett skott av centrala mittfältaren Barcenas lagkaptenen. Nej, ut med bollen på vänsterkanten till Martinez som inte, hur vitblonderad han än är, och det är maximalt, får in bollen i det kroatiska straffområdet utan ett kroatiskt knä täckt undan den bollbanan. Panama kommer igen nu på högerkanten. Det rensas det undan nu det kroatiska straffområdet av Pongracic, en av de tre mittbackarna. Marin Pongracic, eller ja, de var tre från början. Nu är de kanske inte riktigt så många i alla lägen i spelet. Men Pongracic undrar med bollen via Panama-spelare ut i inkast för Kroatien på egen plan. Han var på vänsterkanten. Perisic, den 37-årige, han som varit med så väldigt länge i fotbollen. Precis som Kovacic och kanske framförallt Modric, är ju kända märken och namn i Kroatiens landslag. Skickar bollen i offensiv riktning och så småningom blir det en frispark för Kroatien när Cordoba försöker dra tröjan av Budimir. Han tycker att tröjan är väldigt vacker, jag vill ha med mig den hem. Budimir säger vi byter efter matchen, domaren säger frispark. Och så sätter kroaterna igång spelet. Jagas hela tiden intensivt av Panama-spelare i speluppbyggnaden. Det är någonting som Thomas Christiansen, dansken, som också är spanjor och är förbundskapten, 53 år gammal är han, för Panamas lag, har ordinerat i den här matchen. Han bytte ju medlemskap när han flyttade till Spanien för att få spela i Barcelona. För på den tiden fick man inte ha hur många som helst som inte var från nationen i fråga. Gjorde ingen jättesuccé i Barcelona, det var hård konkurrens. Ville spela med Mikael Laudrup, sin landsman där, geniet. Fick spela enstaka matcher, gjorde inga mål, men gjorde mål i Spaniens landslag där han blev uttagen. Och sen flyttade han till Tyskland och gjorde stormande succé, gjorde en väldig massa mål och blev sedan tränare. Och ser nu hur hans lag försvarar sig genom Stanisic som anfaller på högerkanten. In i mål! Det är i mål för Kroatien! Det är inhopparen Ante Budimir som med vänstern vinklar in bollen i det tomma Panama-målet för Stanisic. Han som spelade i Bayern München gör det jättebra när han kommer runt på högerkanten.
3: Ja, det gör han verkligen.
1: Skickar in bollen och det är öppet mål.
2: Ja, han aldrig kommer dit, men den andra förvändningen man gör i och med byterna då och förändringen vi pratar om lite längre bak i planen, det är att man får in Budimir och Kramaric längst fram tillsammans. Budimir den som ska vara murbräckan, vilket han verkligen missar här när han påpassligt dyker upp på den bortre stolpen. Och ja, det är ingen ren träff han får i mål, men han stöter den i mål helt ohotad i alla fall. Egentligen som skulle vilja kalla är Kroatiens första reella målchans. Är jag rätt ute då, Christian?
1: Ja, de hade ett skott av Batorina i slutet.
2: Ja, det är klart. Den hade målvakten kunnat sulla in, men jag tycker han hade bra kontroll. För mig kändes det som att det här var offside i första läget, men jag har kanske fel där.
1: Det kommer att granskas förstås.
2: Titta på den. Ja, men det gör det ju alltid såklart. Ja.
1: Han sätter den med knät, ser vi på reprisen. Väldigt närgången repris, filmad inifrån målet och bollen träffar sen kameran och allting rycker till och Kosmos kommer ur sina cirklar och kroaterna, de schackrutiga i vitt och rött, är jätteglada medan de marinblåskrudade Panama-spelarna är sura och betänksamma. Hoppas nu på hjälp från VAR.
2: Det är igång.
1: Men det får de inte. Nej. För det här spelet.
2: Offside ute på kanten i förspelet som jag missade. Tänkte där, men det var alltså inte så.
1: Det var jättevackert det förspelet. Såg du den lilla klacken där från Marko Pasalic?
2: Den missar vi inte.
1: I djupled till Stanisic.
2: Den missar vi inte.
1: Ja, det var läckert. Och så inspelet, jättebra ju.
2: Ja.
1: Genom straffområdet mot den bortre stolpen och Ante Budimir har sällan gjort enklare mål med sitt vänsterknä.
2: Nej, så ser han lite nöjdare ut nu, Zlatko Dalic, förbundskaptenen då i Kroatien när han sitter där på bänken.
1: Ja, vi såg en närbild, han såg verkligen nöjd ut. Ja,
2: nu är jag lugn, nu gör ni som jag säger.
1: Det var ett bra byte.
2: Ja.
1: Två bra byten i paus, det var jag som gjorde dem. Härligt för honom och Panama måste nu ösa ännu mer framåt. För båda lagen ska ju vinna den här matchen för att ge sig själv bästa möjliga chans att ta sig långt i den här turneringen. Ur den här gruppen där England och Ghana är lagen med flest poäng. De har fyra, båda två. De spelade tidigare idag oavgjort. Panama in med bollen i straffområdet får hörna som belöning på det inlägget från högerkanten. Jo, 0-0 mellan England och Ghana i en försvarsmässig uppvisning av Ghana. Oj vad de spelade bra, uppoffrande försvarsspel och vad England hade svårt med det. Och den fysiska kampen som de bjöd på hela tiden, Ghana. Som är något av ett oskrivet kort i detta mästerskap. Vi får se vad det står på kortet så småningom. Nu ser vi på den här hörnan från vänster för Panama som jagar kvittering mot Kroatien. Där kommer bollen in i straffområdet. Kroaterna lätt undan. Sotalo utanför straffområdet så hämtar Panama spelarna
2: bollen.
1: Tappar bollen där så gör han
2: den där. Och så stöpbryter nästa.
1: Han är ju fri från halva plan. Här kommer Pasalic in i straffområdet för Kroatien. Pasalic lyfter bollen på målvakten. Betyder att skjuter han över. Nej! Nej, nej, nej, Marko Pašalić. Oj, oj, oj, vilken målvaktsinsats av Mosquera, Orlando Mosquera, som tar första försöket, genomskådar chiploggen, ja, och sen tvingar honom att skjuta över.
2: Ja, räddar upp alla kompisarnas misstag hela vägen fram där. Först att man tappar bollen centralt i planen. Jag tror att det är Martinez, va, som gör det. Och sen kommer en spel, två spelare kommer de ju. Och en helt vansinnig stötbrytning av Blackman som är sista gubbe, rusar upp. Och ja, det vet vi ju att man kan inte vara offside på egen plan, vilket gör att kroatiska spelaren kan ju löpa sig förbi. Och oh, herregud, vilket kaos. Men otroligt bra löst av Mosquera där längst bak, som ser att han kommer chippa, står upp. Ganska enkel räddning, ja, i första läget, men det blir ju en retur som han då sen drar. Ja. Upp på rad 39 tror jag på läktaren.
1: Det stämmer. Det blev ju, allting blev ju rätt för kroaterna ända fram till avslutet. Ja. Där, för det var ju Modric som fick bollen på mittfältet och slog passningen fram. Han missar ju inte ett sånt passningsläge. Och så fram till Kramaric. Ja. Eller förlåt, till Pašalić. Som, och när den där chippen misslyckas eller genomskådas, det är precis som en sån där chipstraff. Ja. Om målvakten står, ja, kvar. Så blir det ju väldigt lätt.
2: Ja, det blir,
1: ja, han ska chippa. Ja, men då tar jag den. Kommer rakt på mig och sen så får han dessutom en andra chans. Och inte heller där göra mål. Ja, vad de ska förbanna detta ifall de nu inte vinner sen kroaterna. För du får ju liksom inte en bättre målchans än det här i ett VM.
2: Där hade de. Och sen har vi den här domarkameran som man får se en repris från också. Ja. Då ser man ju
1: hur åksjuk
2: man blir. Tryck en hård bredsida bredvid fötterna på målvakten, så hade det där varit 2-0 på...
1: Ja. Och centralt i banan sprang då han som gjorde 1-0, inhoppade Ante Budimir och sa: men ser du inte att jag är helt friskickad, ja, så gör jag mål med knäna.
2: Ja, precis, ja.
1: Och på avbytarbänken så reste sig förbundskapten Dalic upp och tänkte: yes, mitt byte blir bara ännu bättre.
2: Ja.
1: Och sen satt han sen och vände sig bort, ja, i vämjelse. Ja. Vad är det här för spelare jag har?
2: Ja. Ja.
1: Han har väldigt snygg tonårsfrisyr, 54 år gammal som han är. Dalic. Här kommer ett kontringsläge för Panama. De är 4-4. För bollen på vänsterkanten. Lägger ut den ännu längre på vänsterkanten. Bromsas upp av bra jobbande kroater. Där gör Kovacic en jätteinsats på mittfältet i det defensiva arbetet. Framförallt, tänker jag, i den här matchen. Ja. De vinner bollen, Barcenas och Panama-spelarna tillbaka. Inlägg från högerkanten in i straffområdet och ligger över. Nej, den är fortfarande i spel. Ut med bollen på vänsterkanten till Blackman. Cesar Blackman bakåt. Där lyfts bollen in. Modric nickar bollen för andra gången i matchen. Såg lika obekväm ut den här gången. Men ut ur straffområdet ändå till så småningom målskytten Ante Budimir som gör lite defensiv tjänst. Håller i Panama-spelare, tappar bollen. Bättre Panama-spelare i den närkampssituationen också. De är bra i närkampsspelet. De använder sin fysik så himla rätt.
2: Ja, ja, ja, jag är helt med dig. Jag satt och tittade här. Var går det där domslutet någonstans?
1: Och vad tyckte du då?
2: Ja, det gick till Kroatiens favör i en duell. Jag tycker att det ser ut som att man ganska tidigt bara får en spelare i kropp, ramlar lite grann och tyvärr då domare Aciu blåser frispark där till Kroatien när Panama har haft ett bra tryck under en period.
1: Det spelat en kvart av den andra halvleken mellan Panama och Kroatien i herrarnas fotbolls-VM. Nyss mål för Kroatien. De leder med 1-0. Kunde lätt med 2-0 med tanke på den helfeta målchansen de hade alldeles nyss. Det här är en sak du hör i vaken i P3 och P4. Här är också Peter och Lisa med, men också Radiosporten med den här matchen som har en halvtimme kvar av sin dans ungefär. Sen blir du otroligt mycket mer traditionellt vaken. Här är P3 och P4, din absoluta favoritbesökare i örongångar och annat. En favoritbesökare hos Luka Modric är inte lagkaptenen Barcenas i Panama, som verkligen, han har verkligen väldigt vitt färgat hår, vitfärgat i grundläget svart hår. Vilken mörsare. Han satt in på honom, han blev också varnad.
2: Ja, den ska han nog ha. Modric spelar iväg bollen, står på ett ben, har dålig balans och så kommer han med en riktig, kan vi säga, en hockeytackling nästan i bröstet där, som till och med...
1: Tänkte du säga det, hade varit varning
2: till honom i hockey. 2 minuter i hockey faktiskt. Ja. På Modric också. Det var nog ett budskap det till egna laget att nu kliver vi fram här.
1: Mm. Det var lagkapten på lagkapten det, ja, dessutom. Det är på högsta möjliga nivå. Joel Barcenas är lagkapten, inne mittfältare i Panama. Inne mittfältare i det kroatiska laget är Luka Modric och lagkapten då. Modrics lagkompisar hade läge att skapa någonting offensivt. Panama bryter, kommer nu på vänsterkanten med bollen i ganska god fart. In så småningom i straffområdet. Kommer den in framför målet, undan av kroaterna med andan i halsen. Där hade de inte riktigt koll på vad de hade bakom ryggarna, mittbackarna i det kroatiska laget, Sutalo, Pongracic och där var också då Perisic. Men undan med bollen fick de, och hörna skaffar sig Panama nu på andra sidan. Mycket Panama nu.
2: Ja, men det är det. De kommer ju upp i perioder och gör det väldigt bra. Sen gäller det för dem att de balanserar det rätt, för att det var ganska enkelt för Kroatien att ta sig ur de här lägena som uppstår. Jag tycker nog att man var bättre på att fylla boxen i början på matchen, det vill säga få in många människor i offensivt straffområde än vad de har varit här i den andra halvleken.
1: Och vad bra du förklarar uttrycket fylla boxen.
2: Tack.
1: Jättefint. De slår hörnan kort, söker ett skottläge. Lagkaptenen spelar i sidled. Barsenas, där kommer skottläget. Nej, nu tappar de bollen igen. Nu är det Kramaric som kontrar för kroaterna. De får inte slarva så här mycket Panama. Men han springer i sidled, Kramaric, mot långlinjen istället för mot målet. Men gör det väldigt bra. Hittar en djupledsboll, och här kommer nästa attack. Det passar lite som söker en boll inåt mot Budimir. Undan av Panama-spelare, dock till Kovacic. Vidare ut på kanten till Pasalic. Där kommer hans inspel. Nej, håller i bollen. Spelar in centralt till Batorina, som varit väldigt lite i spelet i den andra halvleken. Trollkonstnären får bollen nu i sina rosa skor på vänsterkanten. Fintar vänster, höger, bra böjlighet i ligamenten i knäna. Hemåt till Kovacic. Kovacic räddar upp väldigt mycket, tänker jag, med sina närkampsvinster på mittfältet i Kroatien. De har inte den där riktiga distinktheten de brukar ha i passningsspelet. Det blir många närkamper som de är tvungna att vinna. Här läge för Kroatien in i offensivt straffområde, brutet av Panama. Jättebra ju, men då är det hörna. För bollen över kortlinjen när Ramos, Giovanni Ramos, bryter bollen. Det är offside.
2: Offside, ja. Målvakten reagerar som att han blåste in spark. Så. Ja. Lite pinsamt för hans del. Så stark reaktion när domslutet var i hans favör.
1: Nej, men alltså, de missar en del passningar, och då måste Kovacic visa en annan sida av sin förmåga, nämligen att kämpa och vinna och offra sig och vinna närkamper.
2: Men Kovacic är ju inte samma spelare riktigt som han var för 5 år sedan, skulle jag säga. Han var otrolig på framförallt transportera bollen, driva den och spela den. Nu är det, som att säga, mer en defensiv mittfältsroll där det har förvandlats lite grann då, till att få använda andra egenskaper. Jag tycker ändå han har varit ganska bra här i matchen.
1: Ja, men jag tycker verkligen det också. Han har anpassat sig till sina nya, eller till sina egenskaper just nu. Ja. Och vad som behövs i laget också. Fascinerande att se. Här Panama med ett inlägg mot straffområdet som fastnar på Modric. Bollen tillbaka till Panama-spelare ute på vänsterkanten. Och så Rodriguez utmanar Stanisic. Kommer med ett inlägg in i straffområdet som är bra. Kroaterna är emellertid först på varenda boll som kommer in i straffområdet. Det måste vi ändå notera. Ja. Panama har svårt att nå de bollarna. Försöker igen på vänsterkanten. Där vinner de närkamper. Ofta. Här kommer Martinez som är där ute och förstärker. Nej, nu. Han är överallt. De dribblar mot Modric. Får in bollen mot bortre delen i straffområdet. Kroater undan igen. Kan föda en kontring. Budimir lägger den bara, säger jag som jag håller på Kroatien. När han lagt den lite bättre så hade vi kunnat bli en jättekontring. Batorina tar ändå bollen vid mittlinjen. Fin teknik, tappar den mot Cordoba. Cordoba får en frispark.
2: Ingen tur med ensluten.
1: Varför fick han det?
2: Ja, nej, men då visar också tydligt att domaren är en 12:e spelare för Kroatien. Så är känslan. Jag förstår dem absolut. Han är där och gräver lite grann i ett par dueller. Och sen när han väl vinner bollen klockrent, då kommer frisparken. Så det blev liksom lite grann att kroaterna fick spela vidare, och sen när vi väl tog det, då blev det frispark. Så fick de 2 chanser alltså. Det kan man bli förbannad när man spelar, Christian.
1: Kan man ju bli,
2: det kan man ju bli.
1: Och känslorna alltså, måste få komma fram. Ja. Och Cordoba blev sur. Nu spelar det ju ingen roll, för han har inget mandat att förändra det.
2: Nej.
1: För domaren bestämmer. Sa jag grötmyndigt, men det är ju ändå så. Så tyckte du det var grötmyndigt. Mitt i den andra halvleken snart. Det är 1-0 till Kroatien mot Panama. Och när Panama ligger på för att få in kvitteringsmål, båda lagen ska helst av allt vinna matchen för att ligga bra till inför kommande öden och äventyr i detta VM. När de ligger på, då ligger de verkligen på. De har inga säkerhetsbälten kvar bakåt alls. De skickar in jättemycket folk i Kroatiens straffområde, vinner nästan aldrig bollen där och öppnar sig för kontringar.
2: Ja, framförallt så har de tagit en del dåliga beslut mitt i planen och försökt vinna något motlägg och sådär istället för att spela loss bollen och bara komma därifrån. Så tappar man bollen och då är det såklart en försvarare kvar ungefär, och den försvararen har ju varit minst sagt odisciplinerad, stötbryter på en spelare som har full kontroll på bollen. Då får man ju panik när 10-åringarna gör det.
1: Får du det verkligen?
2: Ja, det får jag.
1: Men det ska vara så luststyrt och det är bra, försök igen. Du är ju 10-åringstränare. Berätta roliga historier.
2: Precis.
1: Alltid om det. Vad heter de? Vad heter barnen som spelar?
2: Mina grabbar?
1: Ja.
2: Alexander och Oliver.
1: Ja, det berättar så roliga historier om dem. Och jag var själv sån ungdomstränare, det är det roligaste man kan vara. för några år sedan. Var jag.
2: Så är det.
1: Ja, nu har vi sagt det också. I den 67:e minuten, Kroatien med en långboll mot Panamas straffområde. Panama ligger under med 1-0. Det är kroaterna som leder och målskytten Ante Budimir var den som inte nådde bollen där. Det var han som sprang på den kroatiska långbollen. Istället Panama bollinnehav, broderar ett fint passningsspel ut med bollen på vänsterkanten. Allt aktivare i offensivärendena. Cesar Blackman spelar den här gången bakåt och så vallar de bollen i sidled i backlinjen, precis som en lite verksamhetslysten fårhund som bara vill framåt men som måste lära sig att springa runt några stolpar först för att lära sig disciplin i kennels grundlära. Nu får den springa framåt och ut med bollen på högerkanten, där är Martinez förstås. Hinner han verkligen? Han handen! Otroligt! Vilken vattenpolospelare, höll jag på att säga. Men vad jättebra han är. Oj. In i straffområdet. Läge för Panama. Kommer inte förbi sist i krat, men där kommer ett Panama-skott. Målvakten räddar förstås. Returen läggs in framför. Ny räddning. Vilken målvakt det är! Livakovic, han är ju fantastisk. Och det måste han verkligen vara. Ja. Vilka chanser.
2: Ja, nu öser de på här. Det enda de har svårt med, det är när inläggsspelet kommer. Då har de det svårt när bollen är uppe i luften. För där är de oerhört starka.
1: Kroaterna,
2: centrala försvararna i Kroatien, precis.
1: Men den där forehandsinsatsen när han hann bollen i en glidtackling.
2: De är alltså inne i målområdet här och skjuter två gånger om.
1: Här kommer den, Nico. Ny räddning av Livakovic. Livakovic, han gjorde 7 räddningar på 6 minuter mot England. Nu har han gjort 3 räddningar på 1 minut.
2: Ja, det blir helt passivt runt honom.
1: Här kommer ett nytt inlägg som är alldeles för långt. Och så får de hämta när de hinner inte det, utan det är kroatiskt inkast på högerkanten. Han har gjort 3 jätteavancerade räddningar, Livakovic. Vilken målvakt det är.
2: Ja, du. Han... han är fantastisk, måste vi säga. Det finns inget annat att säga om honom.
1: Och han har ett sånt där mästerskap också, som är hans.
2: Ja, men precis. Och har ett lugn, utstrålar ett lugn där. Men ändå, trots det, så hamnar en del, vad ska man säga, knepiga situationer för att det inte funkar som det ska framför honom. Ja. Och då står han redan där. Och när han inte står redan där så slänger han sig dit. Så han har varit, jag håller med dig om det, bästa spelaren för Kroatien så långt.
1: Detta Kroatien som leder med 1-0 mot Panama. Halvvägs in genom den andra halvleken. Vilken härlig match detta är. Nu är det vätskepaus och läge att hämta andan lite grann för hörsel och andra sinnen. Vi hörs om några minuter igen här i Vaken i P3 och P4. 1-0 Kroatien alltså mot Panama.
0: Tack för det. Vi ska få lite Dusty Springfield nu här. Sen fortsätter vi lyssna på matchen i Toronto.

0: Das ist Springfields in private här i Vake med P3 och P4. Ja, vi ska tillbaka till matchen mellan Panama och Kroatien. Det är så 0-1 till Kroatien. Ja, Christian.
1: Ja, Peter.
0: Vattenpausen är över.
1: Vattenpausen är över. Nu är det spel igen. Det är 17 minuter lite knappt kvar av ordinarie speltid. Och kroaterna passade på att efter den här vattenpausen på 3 minuter, som ju är en reklampaus också för sändande tv-bolag, sändande radiobolag skickar ut musik istället. Mycket mjukare ju. Då passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte. Ut med Marko Pasalic, han som missade superfriläget för en liten stund sedan, in istället med Luka Susic. Och ut med på mittfältet Mateo Kovacic, den 32-årige åldrade centrala mittfältaren som sprungit sig trött, kanske närkampat sig trött, och in med Petar Susic som är en yngre mittfältare i det kroatiska laget. Det betyder att båda spelarna som kommer in i det här dubbelbytet heter Susic i efternamn. Undrar om det någonsin har hänt tidigare i VM-historien. Vad tror du, Jon Persson?
2: Det tror jag inte just med Susic, men jag gjorde Argentina häromdagen. Där heter ju Tre Martinez. Så. Ja. Det gör det ju både enkelt och svårt på ett annat sätt.
1: På samma gång?
2: Ja, precis.
1: Men det är ju ändå en annan sak än Susic.
2: Ja, det är ett annat namn. Det har du faktiskt helt rätt i.
1: Faktiskt. Och 1-0 är det till Kroatien mot Panama. Målskytt Ante Budimir, en av inhopparna i paus i det kroatiska laget. Förbundskaptenen Zlatko Dalic har bytt väldigt mycket. Dels personellt så där ut med dig och in med dig, men också formationer, och nu byter han igen, tror jag.
2: Ja, han drar mycket och sliter i laget och hur det ser ut och hur de positionerar sig, så definitivt Ante Budimir ser mer och mer ensam ut där uppe på topp, så självklart då lite mer, vad ska man säga, defensiv balans i kroatiska laget och uppställningen.
1: Det är ju inte minst fascinerande att se det, hur en tränare jobbar. Åh, bra här. Susic, en av inhopparna, driver bollen genom mittcirkeln, framspelar om Modric. Står sedan en passning som inte håller Modric klass ut på vänsterkanten. Kramaric tänker, varför kunde du inte slagit den lite bättre? Han har blivit fri och gjort mål.
2: Ja, han gör det svåra, om man får säga så, på ett väldigt bra sätt. Och sen han har det enkla kvar. Det vill bara pressa in den här bredsidan stenhårt så han kan springa in i den. Då missar han den istället.
1: Susic petar med bollen nu i offensiv riktning, tar hjälp av Perisic i den 76:e minuten på arenan i Toronto. Toronto Stadium, precis vid kanten av Lake Ontario som breder ut sig där, nära storstaden Toronto, där fotbollen kämpar med ishockeyn som ju är storebror sportmässigt om uppmärksamhet. Och haha, här är jag, här finns jag. Alltså den europeiska fotbollen. Det här mästerskapet är ju en hjälp på den vägen, såklart, för att etablera sporten. Och det är fullt på läktarna, och dessutom går ju Kanadas landslag väldigt bra, är ju redan klart för nästa nivå i turneringen via två inledande.
2: Ja, men det är väl det som är roligt.
1: Nej, det är de inte riktigt. De har
2: ens. Nej, men de har gjort det
1: väldigt bra, ja. Vann senast med 6-0.
2: Mexiko är en klassisk fotbollsnation, såklart, men kanske inte USA och Kanada på det viset. Så nej, extra kul att de två också går fint i alla fall, kan vi väl sträcka oss till att säga, i mästerskapet så långt.
1: Ja, sannoliken. USA har ju 2 vinster av 2.
2: Ja. Det är väl okej.
1: Och Kanada har 4 poäng av 6 möjliga, och väldigt, väldigt bra ligger de till för att avancera till nästa nivå i turneringen. Nu ska Panama göra sitt första byte i matchen. De tar ut en
2: Ramos,
1: av försvararna, Giovanni Ramos, och så sätter de in då.
2: Ja, du.
1: Vi återkommer. Ramos, ja. Just det. Ramos är han som går ut. Och så kommer det in en spelare i Panama. Vi ber att få återkomma i ärendet helt enkelt i den här matchen som Kroatien leder med 1-0 i den 77:e minuten. Ramos ut, Waterman heter han som kommer in. Waterman, Cecilio Waterman, spelar i den första matchen men börjar den här matchen på bänken. Det är anfallsläge för Panama som skjuter från långt håll, och där såg man lite grann, de skjuter utanför inspark för Kroatien. Där såg man lite grann att han som sköt, José Rodríguez, tänkte att aha, ska jag skjuta från så här långt håll? Ja. Jag kommer ju aldrig göra mål, precis, på den där grymme målvakten Livakovic. Och så tänkte han en liten stund extra. Och så sköt han lite sämre. Det kan det ha varit så.
2: Alltså när man spelar golf och ångrar sig i baksvingen, och ändå slutar man inte svingen.
1: Just
2: lite
1: det.
2: Så var känslan.
1: Så han sköt ett skott som gick utanför, och här kommer insparken från Kroatien. Livakovic har gjort fantastiska räddningar i den här matchen också. Utan honom så hade ju de gjort mål, Panama, lätt. Såklart, för det är avancerade räddningar de har gjort.
2: Vi ska se om de lyckas med en anstormning till här. De har haft sina perioder nästan sköljt som vågor över kroatiska försvaret. Sen orkar man inte hålla i den så länge så där liksom. Men Så ja, man har en till sån period i sig här när vi rullar över 78:e minuten.
1: Thomas Christiansen, dansken som är förbundskapten för Panama, har varit det i flera år. Har ju byggt ett väldigt fint lag,
2: måste man säga.
1: Eller hur?
2: Ja, absolut. Och bra spelare ska vi säga också, ja. Att han har så att atletiska spelare, kraftfulla, tekniskt duktiga, egentligen alla ingredienser där. Sen är det såklart inte världens största landsman.
1: Här kommer de nu, jobbades fram en hörna sedan Peter Sosic dribblat alldeles onödigt järvt utanför det egna kroatiska straffområdet. Panamas

0: Den att skjuta från den sämsta vinkeln.
1: Nej.
0: Ja. Strunt samma. Det kommer bättre lägen för Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien.
2: Kan skjuta 1000 skott därifrån och inte få in ett enda, för allt var stängt. Däremot spelar man i det där läget. Visst, det var tilltrasslat framför mål, så har man betydligt bättre odds.
0: Här kommer kroaterna. Susic utanför straffområdet. Bringas över ända. Förlåt, Batorina var det. Trollkaren och frispark är det. Ungefär 6, kanske 7 meter utanför straffområdet på vänsterkanten. Och domaren från Gabon är helt säker på sin sak när han blåser i den situationen. Panama-spelarna är lite grann framme och säger att det kan inte vara frispark där. Och vi ser repriser och ser att det är minst 4 frisparkar i den sekvensen, ja, på alla inblandade spelare. Så de ska vara glada
2: att det bara spelare som driver mot mål utanför straffområdet, så att man ska nog snarare vara glad att man inte blev varna där, för jag tror inte kortet var uppe, va?
0: Nej,
2: det här är ju ett sånt där jättefint läge för en högerfot, nästan den där tuvan man väljer om man får välja fritt på planen var man vill lägga en sån här frispark.
0: Är det inte lite för långt ifrån mål?
2: Det tycker jag inte, absolut. Nej. Inte. Jag tittar på, det är som du säger, det är 25, 26, 27, 8, 27, 28 meter där någonstans. Ja, jag säger att det är idealt läge för en högerfot i det här fallet.
0: Det ser faktiskt ut som att den åldrade frisparks- och mittfältsmästaren Luka Modric går ifrån situationen och låter de unga ta den här istället, för Modric ska bytas ut, yep, just i detta nu. Ut med Modric och in med en Pasalic. Mario Pasalic, det får ju inte saknas en Pasalic i det kroatiska landslaget. Tänker förbundskapten Dalic, han har ju tidigare tagit ut Marko Pasalic, nu tar han ut Mario och sätter han in Mario istället för Luka Modric med 9 minuter kvar av ordinarie match. Och Modric har sprungit sig trött, gjort mycket nytta på mittfältet på ett traditionellt sätt, men är inte lika dominant längre.
2: Nej, det är
0: som har varit.
2: Nej, så är det absolut.
0: Och nu är det de unga som ska skjuta. Där är Luka Susic och där är Martin Batorina. En av dem i den nya generationen kroatiska fotbollsspelare ska presentera sig här med en skruvad boll i ett av kryssen, har de tänkt sig. Det är Susic med vänsterfoten eller Batorina med högerfoten. Bollen strax till vänster om en mittlinje. Här kommer Batorina först, men det är Susic som drar till, skjuter över muren, via muren till hörna. Ja.
2: När man byter ut Modric, ja, så tar man ut en spelare som är över 40, som är trött för tillfället. Men man tar ju också ut enorm erfarenhet. Enorm erfarenhet av bevaka ledningar av alla åren i framförallt Madrid då. Och ja, ett ledarskap tar man ju också ut.
0: Ja. Nu är det istället Ivan Perisic som har lagkaptensbinden. Det är också en synnerligen erfaren spelare. Men det är ju ändå inte ett namn på Modric-nivå, inte ens i Kroatien ju.
2: Nej, och sen var man 2 då nyss, och nu blir man, ja, en. Liksom. Det är mer så jag menar, Perisic, ja, också ute på kanten.
0: Hörna för kroaterna, in med bollen i straffområdet. Studsar rätt för Panama som kan få undan bollen, dock bara undan, inte till en kontring. Och Morios boll hämtas av Livakovic, målvakten. Den utmärkte som är mitt på egen planhalva. Han slår ingen kort passning, utan tvärtom en väldigt lång passning som Panama tar hand om på egen planhalva. Och mittfältaren Barra Kenyas lagkaptenen skickar en bra bit in på offensiv planhalva. Där får de frispark med sig och inhopparen Waterman sprintar efter bollen.
2: Max löper, ja, hämtar bollen efter frispark. Han gör det bra där.
0: Jättebra. Och så gör de ytterligare ett byte i Panama-laget. Ut med toppen i laget, Fajardo Nelson. Han har inte varit så synlig den andra halvleken precis.
2: Lyckats riktigt.
0: Och in istället med Londonio. Londonio. För att förbättra spetsen. Frispark nu för kroaterna att lyfta mot offensiv straffområde. Rodriguez gör det från långt håll in i straffområdet. Jättebra var den egentligen, men den nåddes inte vid den bortre stolpen av Andrade, försvararen som var långt uppe. Det var deras plan. Han var helt omarkerad, men den var lite för brant. Eller hur?
2: Men den var ju, han når den ju inte, så absolut. Men den var inte så dålig som jag trodde från början. Det kändes som att den där drar han ju långt, långt, långt.
0: Ja, men
2: för långt.
0: Och bra press av Panama. Tvingar fram ett jättedåligt uppspel av Sotalo. Mittbacken, Panama in med bollen i straffområdet. Waterman som är extremt energisk på närmsta kroatiska spelare ut till inkast för forcerande Panama som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Det är 84 minuten, snart bara 6 minuter kvar av ordinarie tid, men massa tilläggsminuter därtill. Så det är minst 10 minuter kvar att spela av den här matchen. Inkast för Panama i höjd med straffområdet på högerkanten. Kroatien leder med 1-0. Bollen in genom luften i Toronto. Nickas undan av kroatiska spelare precis som de gör hela tiden. Ja. Jag tror inte Panama har vunnit en enda nickduell i offensivt straffområde. Jo, en. Då gjorde han målvakten en jätteräddning nyss. Kroaterna genom Batorina loss med bollen, får den lite grann för långt ifrån sig, håller i det här.

0: skickligt förbi en förbi två vedhuggande försvarande spelare vid mittlinjen. Släpper den i precis rätt läge ut till Perisic på vänsterkanten. Perisic håller i, spelar inom laget. Batorina går omkull, simulerar frisback, får inte det spelet, går vidare. Kroaterna har fortfarande bollen. Bollen tillbaks till Batorina som är bra att ha i laget. Det är en sån här pressad situation för han är otroligt skicklig med bollen. Svår att sno den ifrån. 5,5 minut kvar att spela. 1-0 till Kroatien mot Panama i en match som båda lagen måste vinna för att ligga bra till inför fortsättningen av detta mästerskap. Bra spelat av kroaterna i offensiv riktning. Batorina utanför straffområdet på vänsterkanten. In med bollen mot den bortre stolpen. Hittar en fri yta. Stanisic hinner bollen men håller den inte i spel. Inspark för Panama. 5 minuter kvar att spela. 1-0 Kroatien.
1: Svarar man upp lite grann här när Panama ska visa vad man har i slutskedet. Det är klart att, som du har sagt ett par gånger Christian, båda lagen behöver ju gå för vinst här. Panama, ja det är klart, det finns ju en chans också att ta det via kryss här. Så det är väl det de får sikta in sig på i första hand, att kvittera den här ledningen. Men biter man ifrån lite grann i Kroatien, var det väldigt långt nere, fått försvara sig i perioder. Men ser ut att prioritera lite bollinnehav och ta sig fram och nu göra det lite mer systematiskt.
0: Nästan alla Panama-spelare utom inhopparen Waterman som springer och springer och springer och springer. Cecilio Waterman från Concepción i Chile, Universidad de Concepción. Han springer hela tiden. De andra ser kanske lite sega ut.
1: Ja.
0: Rullar hem bollen till målvakten. De kommer såklart att komma med en fantastisk slutforcering ändå. Det är snart bara 4 minuter kvar av ordinarie tid. De har bollen på egen planhalva. Vilken nedtagning, vilken slalomåkning förbi fyra spelare. Men till slut blir det för svårt i offensiv riktning därför. Blackman på vänsterkanten. Kroaterna bara undrar med bollen till marinblått skrubbade strumpor, byxor och tröjor med lite vita inslag. Panama-spelare som har bollen nu på högerkanten vid mittlinjen. Det är långt ifrån det kroatiska målet. Det är 1-0 till Kroatien. Kroaterna som förlorade premiären med 4-2 mot England, som med möda har 1-0 mot Panama här, behöver en seger för att ligga bra till inför fortsättningen av detta VM. Bryter nu genom inhoppande Pasalic, en aktion från Martinez, den vitblonderade, och så skickar de bara bollen, en boll att löpa på en mot en för Ante Budimir. Kroaternas målskytt i den här matchen tvingar den Panama försvarande José Córdoba till en ganska snygg passning. Målvakten löste den situationen bra. Och sen så via mittfältaren Barkenjas framåt genom laget. Men tillbaka med bollen till målvakten Mosquera. Kroaterna flyttar fram, sätter lite press. Det är öppna ytor för er om ni hittar dem, säger jag viskande till Panama-spelarna. Jaha, tänker de. Hittar José Rodríguez på vänsterkanten. Och sen så hittar han inte särskilt mycket kraft. Men ändå loss med bollen för kroaterna, eller för Panama. Andrade på egen planhalva. Upp med bollen på högerkanten. Bra brutet av Perisic där. 3 minuter kvar av ordinarie tid. 1-0 till Kroatien.
1: Kroatien faller längre och längre ner, skulle säga, med fler och fler spelare, men lyckas ändå vara aggressiva, vilket jag gillar. Man kommer upp och väntar tills läget är rätt och sen kliver man in och vinner i princip alla dueller där innan då Panama kan slå det här, komma till den här sista ytan där du vill slå det sista inlägget eller sista passningen ifrån.
0: Martin Batorina är en skön spelare när han ska lösa en hårt pressad defensiv situation, så börjar han trixa med bollen och löser det därför. Och här kommer en kroatisk kontring och i sista läget så får Petar Sulcic bollen för långt ifrån sig när han bara ska bryta igenom på passningen från Kramaric. Och så blir han sur på... Ja, vad blev du sur på där egentligen,
1: ja,
0: Petar?
1: Det var en svag passning fram till. Han får den lite bakom sig och såklart. Okay, Martinez var ju där, petade hem den till egen målvakt. Han har varit, som vi har sagt, helt precis överallt på den här stora gräsmattan.
0: En enorm spelare när det gäller förmågan att
1: kapacitet
0: hålla ut.
1: Ja.
0: Christian Martinez som spelar sin fotboll i Shmona i Israel. Det finns ju så himla många spelare i världen på otroligt hög nivå. Det visar ju ett VM.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: de hade vi aldrig hört talas om. Han är grym.
1: Ja, riktigt, riktigt bra.
0: Och det bits på naglar och filas på monoklar bland publiken på Panama-sektionerna på arenan i Toronto, nära Lake Ontario i centrala delar av stan. För det är nervöst nu. Det är bara 1,5 minut kvar av ordinarie tid. Panama gör här sin 5:e match i ett fotbolls-VM genom tiderna. Det är andra gången de är med i ett VM och de har ännu inte tagit en enda poäng. Första gången de var med 2018, tjoff, släppte de in 11 mål sammanlagt i gruppspelet, förlorade 3 raka matcher. Och så följde de i den här första matchen i det här mästerskapet med 1-0. Ett synnerligen sent segermål för Ghana på tilläggstid i den matchen. Här har de en 1-0-förlust just nu också mot Kroatien.
1: Väldigt
0: mycket namnkunnigt motstånd. De håller på med att göra bra resultat mot Panama. Och du sa oj, kring vad var det? Det var Londonios tunnel.
1: Ja, det var det.
0: För Panama. Sista ordinarie minuten, 1-0 till Kroatien mot Panama. Det görs ytterligare byten i Panamalaget. Barkenjas går ut, mittfältaren, lagkaptenen, lämnar över lagkaptensbindeln och så skickas in ytterligare en anfallsspelare i laget i offensiv riktning för att det ska hända saker framför målet, det kroatiska. Så är det såklart tänkt. Snart bara halvminuten, eller det är halvminuten kvar. Rodriguez heter han som kommer in istället för Barkenjas i förnamn. Thomas Rodriguez spelar i Saprissa, till vardags Saprissa som är en klubb i Costa Rica. De trixar fram en hörna, Panamalaget, i den sista ordinarie minuten. Strax bara tilläggstid kvar, 1-0 till Kroatien. Poäng för Panama vore en historisk händelse, för det har aldrig tidigare hänt i VM-sammanhang, och de behöver också den för att ha chans att avancera från gruppen. Där visas skylten upp med antalet tilläggsminuter, 5. Här kommer Panama-hörnan mot första stolpen. Den nickas förstås undan av en kroat, Ante Budimir, tillbaks till hörnläggaren där ute som lyfter en ny vänster in i straffområdet. Den här gången vinner de ingen nickduell, men de vinner en axelduell, för den axlas vidare och sen så i nästa läge så får kroaterna undan bollen. De har lite svårt i närkampsspelet.
1: Ja, Martinez vinner tillbaks den såklart.
0: Ja, kapas då av Budimir och får frispark vid mittcirkeln. En halv minut av de 5 tilläggsminuterna har gått. Det är 4,5 minuter kvar att spela och Christian Martinez gör jättemycket nytta. Jättemycket nytta.
1: Ja, jag har lite svårt. Jag har sett hyfsat många fotbollsmatcher i min karriär. Jag har lite svårt att säga vilken position spelar han på. Han har varit precis över, ja, han har varit precis överallt, men han utgår från en central position, ska vi säga. Alltså, lite skämtsamt sagt, men otrolig arbetsinsats.
0: Ja, men det är bara beundrande sagt.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: vilken
1: verkligen
0: insats. Ja. 4 minuter kvar av de 5 tilläggsminuterna och bitvis uppgivna miner bland anhängarna till Panama i rött, blått och vitt på läktarna. Rött, blått och vitt är också Kroatiens färger och de tappar nu bollen i mittcirkeln. Ajajaj, Petar Susic läge här. Han tacklar om kull. En Panama-spelare i gult kort måste det vara. Han kände att han var tvungen att göra det i den situationen. Det inhoppar en Rodriguez som han kapar. För han får inte tappa bollen där, Petar Susic. Jo.
1: Ja, träffar så där precis över hälsenan. Det där, det där känns. Men då är frågan här nu, för nu snodde de ett par meter, säger jag. Vad säger du, Christian? De tog fram den ett par meter och tilläts göra det av domaren, vilket gör att det här är som bättre frisparksläge än vad det nog var där frisparken är.
0: Ja, domaren hade inte koll på det, för han stod och skrev upp vem som var blev varnad i situationen. Här har de en dundersituation att göra mål, Panama.
1: Det
0: är ett superläge. Den här bollen ligger 8 meter utanför straffområdet, centralt i banan. Det är bara att dra till och hoppas på att den studsar på någon i muren och lurar Livakovic. Men de kan nog även utan murträff sätta den där på Livakovic, hur bra målvakt han än är, eller hur?
1: Oh ja, det här är jättefint frisparksläge. Sen är det inte enkelt att dra dit den såklart ändå, men...
0: För Panama i den 93:e minuten frispark. Det knäpps händer och bes böner på läktarna på Panama-sektionen. Det är 1-0 till Kroatien. Domaren har byggt upp muren. Det ska snart skickas boll mot det kroatiska målet. Det ligger en kroat, Luka Susic, bakom
1: muren. Titta ner i gräset.
0: Titta ner i gräset. Ligger sådär jobbigt långt ifrån muren. Han ligger där för att de inte ska kunna rulla in den längs marken ifall muren hoppar, förstås. Panama har ett superläge att göra mål. 3:e tilläggsminuten. Där kommer skottet högt över.
1: Ja, riktigt svagt måste man säga.
0: Av Murillo.
1: Ja, det där var inte vad man behövde i det här läget. Murillo som var rugg i den första halvleken, försvunner lite mer än andra.
0: Ja, och man såg också närbilder på lagkompisar som sa med sitt kroppsspråk: vad håller du på med, Murillo? Så får du inte gå till.
1: Du måste ju skjuta med kraft från liksom 25 plus meter. Du kan inte bara liksom försöka skruva den över muren. Det kommer inte målvakter på den här nivån, framförallt inte Livakovic som vi har berömt så mycket, släppa in.
0: Livakovic sätter nu igång spelet med inspark efter det att bollen gick över målet. Då är det 1 minut och 35 sekunder kvar för Panama att hitta ett kvitteringsmål. De vinner bollen, får den i djupled också mot offensivt mål. José Rodriguez kommer tvåa i löpduellen. Kroaterna undan till höger eget försvar. Sedan till vänster eget försvar. Väldigt bra jobbat där av Sotalo och Pongracic. Och så kommer den kontring för kroaterna. Och så går bollförande kroat omkull i mittcirkeln. Det är Ante Budimir som får frispark med sig, men passar på att be om ursäkt till alla provinser i hela Kroatien för att han inte fick iväg den bollen i offensiv riktning, för då hade det varit 5 spelare fria.
1: Det är ändå
0: lite överdrivet, jag vet.
1: Ändå viktigare för Kroatien att man liksom inte tappar den bollen i de här duellerna, utan som Budimir gör, han sätter sig på bollen, håller i den med händerna så att ingen lagkamrat ska kunna ta den och ta något dåligt beslut. Och sen kliver han ut på kanten här och får den här långa frisparken skjuten mot sig för att med sin stora kropp kunna gömma den där nere vid hörnflaggan.
0: Och Luka Susic skulle hålla i bollen och fördriva tiden. Då blir han bryskt undanknuffad av Panama-spelare. Får en ny chans när Kroatien tar tillbaka bollen. Budimir jagar den i straffområdet, håller den i spel. Får den poäng Panama-fot. Listigt gjort. Ut över långlinjen till inkast för Kroatien. Nära Panamas mål. Långt ifrån det egna målet. Mm. Precis det som de vill ha i det läget ju.
1: Succén hopp av Ante Budimir får vi säga. Som har självklart gjort målet. Knät in målet men också varit väldigt användbar. I spelet.
0: Och inte minst apropå ledarskap som vi pratade om tidigare.
1: Ja, exakt så. I slutet här inte minst och en klocka som går väldigt fort nu om man har sina sympatier hos Panama.
0: Davis lakar till nu med, sedan Barkenas gått ut, kastar inkast på egen planhalva. Det är det sista som händer i matchen. Panama förlorar, Kroatien vinner med mycket möda och stort besvär och ryggen mot väggen och floder av svett farande åt alla håll och kanter med 1-0 mot Panama. Kroatien har enorma problem men vinner till slut.
1: Ja, det är ju en väldigt jämn match måste vi säga med två ganska olika spelstilar som möts. Kroatien med tungt favoritskap inför matchen spelmässigt. Det är inte så att det är en knockout-seger direkt, snarare att det blir ytterligare en hedersam förlust då för Panama. Föga tröst och klart, men jag måste säga att när man kom hit och man tittar på de olika lagen och sådär, alltså var väl Panama ett lag som man kände att det där kommer nog inte gå så himla bra. Visst, de har noll poäng fortfarande i kolumnen, men oj vad de har överraskat i alla fall på mig med sitt sätt att spela, med de spelare individuellt de har, men framförallt det kollektivet som Christiansen har hjälpt dem att skapa under sin period här som förbundskapten. Så att måste säga att jag lider lite grann med Panama som står på noll efter de här. Jag tycker att det är två fina insatser i de inledande matcherna.
0: Som har gett dem två stycken 1-0 förluster, alltså bittert och jobbigt att smälta. Samtidigt fascinerande tänker jag med Kroatien som ju inte är på topp här. Nej. Nu. De har många spelare som har en bit kvar. Ganska lång bit kvar till sin maxprestation eller sin maxmöjlighet. Däremot så tycker jag att deras förbundskapten Zlatko Dalic imponerar i sitt sätt att verkligen krama max ur sitt lag. Han provar vänster, han provar höger, han byter formation, han byter många spelare, han byter få.
1: Han börjar med att höja rösten, det var det första han gjorde. Och när det inte funkar så börjar byterna komma då i pausen. Och där ser man en tydlig formationsförändring, vilket jag tycker tar udden lite grann av Panama som var farligare i den första... I den första halvleken framförallt där han får in en tredje spelare centralt också. Så att det är klart, och sen är det spelarna han byter in då, bland annat Budimir som gör målet ganska kort efter att han har kommit in. Så det är klart att när det blir rätt så blir det väldigt rätt med de här byterna. Och där visar han ju erfarenheten som han ju ändå har, tryggheten i att han har tagit det här landslaget ändå till de framgångar han har gjort. Så att det fotbollscoaching på allra högsta nivå.
0: Ja, det är nästan mer han som vinner matchen än laget.
1: Hur får jag igång dem? Ja. Okej, det funkar inte med att höja rösten. Okej, då behöver vi ändra, så behöver vi justera. Och det är... Det är många som misslyckas när man börjar så. Här lyckas det ju nästan till fullt ut. Och framförallt är man ju väldigt täta framför eget mål också i den andra halvleken.
0: Och det är fascinerande med ledarskap.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Absolut. På det viset. Ja, så är det definitivt.
0: Också en aspekt av sporten fotboll som alldeles nyss har gett oss Panama 0, Kroatien 1 i den här gruppen i herrarnas fotbolls-VM där de andra två nationerna är England och Ghana. De spelade för några timmar sedan 0-0 och när alla lag har spelat två matcher, de 48 deltagande länderna är ju fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. När alla har mött varandra och de spelat tre matcher allihopa så går ettan och tvåan i varje grupp till nästa nivå i turneringen. Dit går också de åtta bästa grupptreorna i de här 12 grupperna. Sådana är förutsättningarna. Och nu har Kroatien alla möjligheter att avancera som etta, tvåa eller trea. För de ligger trea just nu med sina tre poäng. England och Ghana har 4 poäng på första och andra platsen. Och Panama på sista platsen har 0 poäng. Så det är läget just nu i den här VM-gruppen. Tack så mycket för att vi fick vara med i Vaken i P3 och P4. Och tack så mycket Panama och Kroatien för den härliga upplevelsen från Toronto Stadium i Kanada.
2: Ja, tack så mycket Christian Olsson och Jon Persson för detta. Vaken fortsätter med Zach Bryan nu. Plastic Cigarette.

0: Och nu är Erik här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kritik riktas mot Trafikverket för att de nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Men kritiken tillbaka visas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
4: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar var Lisa Linder Lindeberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson Ekot. Nordkoreas ledare Kim Jong-un uppger att landet, citat, utrustar marinen med kärnvapen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under våren varnade FNs atomenergiorgan IAEA för en väldigt allvarlig ökning av Nordkoreas kapacitet för att tillverka kärnvapen. Och flygplanstillverkaren Airbus kommer att inspektera 16 flygplan av modellen A380 efter att sprickor hittats vid en del av vingen, skriver nyhetsbyrån AFP. Det handlar om plan som används av flygbolagen Emirates och Qantas. I Ekostudion klockan 3, Erik Porali.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Erik. Ja, 2:02 klockan, alltså natten mot onsdagen den 24 juni, den går mot morgon. När onsdagen anländer kommer det över Götaland passera enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. Över delar av Svealand och södra Norrland passerar skurar som solen efterhand varvas med. Och så får norra Norrland växlande molnighet och längst i norr skurar. Kollar vi på temperaturerna så ligger de från i söder 22 till 27 grader till då längst i norr 9 till 14.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bangaranga med Dara här i Vaken med P3 och P4. Ja, Pernille Wahlgren har dratt igång årets allsångssommar på Skansen. Hon var lite förkyld tydligen, och det är fjärde året i rad som hon kickar igång allsångssommaren. Traditionsenligt med Stockholm i mitt hjärta och en fotboll faktiskt, passande nog. Men en av dem som faktiskt också var på scen, det är den för detta allsångsledaren Petra, som nu ligger i vår lista med Mitt hjärta, en rebell.

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Jag läste någonstans att Petra Marklunds Händerna mot himlen faktiskt gått och blivit någon slags inofficiell VM-låt i Norge. Och apropå VM-låt, Thomas Stenström var också på Allsången igår och sjöng faktiskt och fick en hälsning från det svenska landslaget i fotboll. Jajamensan. Så var det. Han fick ett förinspelat klipp från det svenska fotbollslandslaget. Härligt för honom. Och här är han med sin officiella fotbollslåt här i vaken. Leva för alltid med Thomas Stenström.

Don't cry med Guns N' Roses från Use Your Illusions. Jag har både ett och två. De två plattorna som släpptes 1991. Och den här låten fanns då i två olika versioner. Släpptes samtidigt på två olika album. Kul att du vaknar med oss, och när vi ändå pratar om 90-talsmusik, det här var ju då 1991, så är nästa låt en riktig stänkare den också från 90-talet. Men då snackar vi om 1996, bandet heter Suede och låten

Ja, kommer du ihåg plattan Coming Up kom 1996? Där var den här singeln med Trash. Ja, sjuttsiken vilken tid det där var, Suede. Tack så mycket för ett av mitt livs bästa konserter. Jag har sett Suede live ett par gånger. Bland annat på Roskildefestivalen, men också i Stockholm. Och det var ju efter att de hade släppt den här låten. Roskildespelningen, det var innan denna fantastiska dänga. Kul att ni i alla fall vaknar med oss. Vi ska strax umgås lite grann med Metallica som är veckans artist. Men först Ida Lova. Som ju också varit veckans artist här i Vaken.

Där satt den. Nu ska vi till vår veckans artist denna veckan. Det handlar om Metallica. Vi ska till en låt från det där svarta albumet som kom 1991 som betytt så mycket för det här bandet. James Hetfield, sångaren i bandet, skrev den här låten, har jag läst, i ett hotellrum under en turné. Han ville hem. Han längtade efter sin tjej som han då var ihop med. Och var då tydligen en sannoliken personlig låt som inte var tänkt att ges ut. Men hans danska trummis Lars Ulrich övertygade honom att ta med låten. Och det var ju tur, för här kommer den.

Ja, det var den. Nothing Else Matters. En fantastiskt viktig låt för veckans artist Metallica. Imorgon kommer vi få ytterligare en låt med dem. Och tar vi oss vidare från det svarta albumet, ja, det återstår ju att se då. Nu, Tyla och Sara Larsson. She did it again.

Blindgångare med Joakim Berg släpptes ju som en ny dubbelsingel här i tidigare år, och då tillsammans med låten Du är vid liv, och finns med

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift tillbaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm. God morgon i denna sal.
0: God morgon, god morgon. Du kom in här och berättade att du har en fråga till mig.
1: Jag har flera frågor. Ett, blev det ingen nattjakt i natt?
0: Nej, det blev det inte. För Trist. Det var ju Sporty Spice.
1: Fick du spara den som låg då, eller?
0: Vad tänkte du? Den som var planerad?
1: Ja.
0: Ja, den är inte körd.
1: Nej.
0: Utan den har jag sparat i min ficka som en liten reserv för framtida stunder. Det var ju en fotbollsmatch. Ja. Vi hade ju radiosporter med oss från Toronto.
1: Mm.
0: Det blev 1-0
1: till
0: Kroatien.
1: Det kan vara ganska viktigt.
0: Mot Panama.
1: Alltså vem det var som fick.
0: Jag vet, men jag hann inte komma dit.
1: Jag vet, men jag var så ivrig. Jag var så, två, vem har namnsdag idag?
0: Lisa.
1: Ingen.
0: Ingen!
1: För det är döparens egna dag. Johannes. Det är Johannes döparens dag.
0: Men du har inte Johannes namnsdag då?
1: Nej, ingen har namnsdag. Det är ju jättekonstigt. Sista kolla i alla fall var det så.
0: Mm.
1: Igår så sa jag när det var namnsdag att det här... Oj, den här har namnsdag. De här har namnsdag idag. Vore det inte dags att den här personens... namsta. Jag sa inte rakt ut, men jag sa så. Oj, var det inte dags att ta bort det här?
0: Sa du det i radio?
1: Ja.
0: Nej, men Lisa. Vem hade namsta då?
1: Adolf.
0: Ja.
1: Ah. Låt på det.

0: Det ligger något i luften med bolaget här i Vaken med Peter och Lisa. Du, jag tänker, nästa sporthändelse som händer i Vaken, ja det händer ju imorgon också, men den stora är ju natt mot fredag. Då kommer ju Sverige-matchen gå i P4.
1: Det vet jag, jättenervös.
0: Och jag och du ska sända i P3.
1: Mm. Ja, för det kommer ju vara, alltså den natten kommer ju P4 bara äta upp oss. Alltså Radiosporten kommer ju bara ta den, och det förstår man ju, för att det är ju
0: en viktig match, och vi ska,
1: alla Sverige-matcher blir ju Radiosportens helt i P4. Men hamnar vi i dilemmat att de som vill lyssna på oss kanske inte vill ha matchen överhuvudtaget, för då hade de ju lyssnat på Radiosporten. Men jag håller inte helt med i det.
0: Nej.
1: Jag tycker vi ändå ska kolla på matchen, men typ som två vänner som kollar på matchen. Som har den på i bakgrunden, och så har vi, snackar om lite annat mellan.
0: Men vad har man till då? Ska man, jag
1: chips
0: ju aldrig,
1: och dipp och sånt,
0: ja, kanske. Ja, det är så. För det är som att typ titta på Melodifestivalen. Jag,
1: ja,
0: är typ
1: så aldrig,
0: jag har inte sett en hel fotbollsmatch på tv någonsin.
1: Men jag tycker vi så här skojar,
0: alltså, förutom min, nu under VM har jag ju tittat, men jag menar hemma vid.
1: Nej, och så kanske vi kan sända live på så här sociala medier och kanske så här, ha mer känslofylld. Alltså Radiosporten är de objektiva, analyserande, smarta. Medan vi kanske bara är vännerna som går på fotboll och har känslor.
0: Mm. Men vilket snacks väljer du då? Om du själv ska dippa och sådär, håller på.
1: Ja, men chips. Eller vad menar du? Vill du ha specifikt?
0: Jag
1: dippar inte popcorn.
0: Har du aldrig gjort det?
1: Men snälla, rör.
0: Gott att göra det. Men du är ju liksom, du bor ju på landet nu, men du är inte uppvuxen på landet riktigt.
1: Jo, det.
0: Det är du visserligen också, ja. Just det. Fast du, ja.
1: Jag har flyttat runt, så jag är inte helt.
0: Jag fick ju typ, jag har alltid varit så här, man får ta det som finns. För jag har alltid haft 6 kilometer till närmsta affär.
1: Handsprit.
0: Nej, men då har man ju fått gå till skafferiet, och då hittar man en popcorn på. Så man fick poppa popcorn, det var ju det som fanns.
1: Aha.
0: Och ibland när man är lite trött på bara popcorn, då gör man en dipp. Och så sitter man och dippar. Men problemet är bara att de är så små. Så att då kan man antingen acceptera att man får typ slicka av fingrarna varannan gång man tar en tugga.
1: Nej, du menar inte sked.
0: Gaffel.
1: Nej.
0: Gaffel. Det är det perfekta redskapet för att dippa popcorn.
1: Gaffel? Varför inte sked?
0: Ja, men man vill ju inte ha.
1: Men spetsar du då?
0: Man vill ju, nej, ja, nej, typ. Men jag menar, om man tar sked och ska dippa popcorn, då blir det liksom som att du slevar i det crème fraîche. Då räcker det ju typ till 4 popcorn.
1: Men hur får du popcornen att stanna på gaffeln när du dippar?
0: Det ska jag visa dig.
1: Ja, det ska
0: fredag.
1: Du verkligen göra.
0: Kanske. Vi får se.
1: Tillsammans med handspriten.
0: Ja.
1: Som vi har i skafferiet. Vi tar det vi haver. Skorpor och handsprit.
0: Du ska få en stund för dig själv nu. In private med Dusty Springfield.
1: Tack.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Iconic med iTunes. Ja, så heter de. Strax blir det morgon på riktigt. När klockan slår 4 på Ekot. Och sen ska du och jag prata om hur länge du sover egentligen.

0: Nu är Ekot, Erik på radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. De lockas med pengar och plats i drönarförband, men riskerar att skickas till fronten istället.
4: Ryssland behöver kroppar. De bryr sig egentligen inte om vilka som kommer att dö i Ukraina, unga eller gamla. Det är bara viktigt att få till det antalet män som behövs, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idityläsam. Ryssland har sedan januari försökt att aktivt rekrytera studenter på högskolor och universitet till militären. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter.
3: Reporter Jeanette Nisowska. Trafikverket öppnar för användning av amerikanska molntjänster, och interna dokument som Ekot och P4 Dalarna har tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Den här kritiken tillbakavisas av Trafikverket som menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Och Microsoft säger å sin sida att man har juridiska, tekniska avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster. Och USA har infört nya sanktioner mot Kuba. Sanktionerna slår mot statliga företag på Kuba och även mot förre presidenten Raúl Castros svärdotter. Marco Rubio, USAs utrikesminister, menar att företagen används för att berika eliten på Kuba istället för befolkningen i landet. USA har den senaste tiden ökat pressen på Kuba, något som delvis bidragit till vattenbrist och omfattande strömavbrott där. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är klockan, den är 4:02. Vi säger god morgon, Sverige. Tack för att du är med mig denna arla morgon. Onsdagen den 24 juni då, som är här med soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet i mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar, och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader. Lokalt även varmare. I norra Sverige där väntas temperaturerna landa på 10-15 grader och lite svalare även uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Caroline Carter med Every Little Thing här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Ibland tror folk att programmet heter Vakna. Det är lite gulligt. Ja, men du jobbar på det här Vakna. Ja, så kan det ju vara att många av er vaknar till programmet eller att vi är så... Vakna! Jag ser framför oss att vi skriker genom radion att ni ska vakna. Så aggressivt ska vi inte ha det. Men om du är vaken så vill vi jättegärna att du lyssnar på oss, såklart. Då vi är live, och det är ganska unikt att vi är live under hela natten så här in på morgontimmarna. Så sen tar ju lokala i P4 vid och fortsätter att vara live, eller i P3 morgonpasset då. Eller nu blir det ju uppsnacket på grund av fotbolls-VM och jäda jäda. Men ni fattar. Och i natt så har vi pratat om fotbollen mest. Men när vi inte pratat fotboll så har vi undrat hur mycket du sover. Och det passar ju nu om du nu har vaknat. Hur mycket sov du i natt? Och hur har din sömn förändrats genom åren? Kanske sov du mer förut än vad du gör nu och så vidare. Det här kan jag prata om hur länge som helst egentligen. För att jag har ju blivit... tre barns morsa, va? Och ja, oj, oj, oj. Sömn och föräldraskap och småbarnsår. Den blir ju rubbad något så in i. Folk brukar undra hur jag orkar jobba natt. Men jag sover ju mer nu än vad jag gjorde som alltså, ny, när de kidsen var nykläckta, så att säga. Hur sover du och hur har sömnen förändrats genom åren? Har blivit mer eller mindre? Det vill jag veta. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Tack. Olle Ljungström kommer här.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Stevie Wonder med Living for the City. Ja, hörni, sitter och läser era sms. Vi kan ju börja med de som kom innan jag ställde den här frågan. Och det handlar lite om det här med Johannes döpares dag, som det ju är idag. Det var lite kul, för jag började prata om det och pratade om att Johannes, att ingen har namnsdag idag. Och då var det lite kul, för Gun hörde nog bara att vi började prata om namnsdagar och Johannes döparens dag och sådär. Och då skriver hon, på tal om namnsdagar så är det ingen som har det idag. Så då har vi gått varvet runt. Men jättebra Gun, tack. Alltså det är ju lite konstigt tycker jag att på självaste döparens dag, Johannes, så har han inte namnsdag. Och Svenne skriver in att i Sverige så har Johannes namnsdag den 27 december, men i Finland är det 24 juni. Och det är alltså idag då, om det är 24 juni. Och det vet han för att en av hans söner heter det. Får vi nästan säga inofficiellt grattis då. Så var jag så nyfiken på det här så att jag gick in och kollade på vår friend of the show Mattias Axelsson, traditionsexpert som brukar vara med i programmet. Och läser på hans alltså hemsida som man har om det här med Johannes döparen och hur den hänger upp med midsommar faktiskt. Jag vet inte om det är intressant att veta, men det verkar som att Johannes döparen, att det finns två sådana i Sverige, och det är på grund av att Svenska kyrkan sedan 2003 kallar söndagen efter midsommar för den heliga Johannes döparens dag, samtidigt som den 24 juni kallats för Johannes döparens dag sedan medeltiden. Så det är ju lite intressant, och det gör ju då att det kanske finns två. Då skulle det alltså vara söndagen, om så två. Jag försöker tänka här i nattmössan, men den 24 juni är alltså den ursprungliga midsommardagen och fortsatte även till 53 kallas för Johannes döparens dag, medan midsommardagen också fick namnet den heliga Johannes döpares dag. Men sen sa ju det här skrivas om då. Ja, vi får väl se. Det kanske kommer en till Johannes döpares dag då, helt enkelt. Den som lever får se. Vi säger i alla fall inte grattis till någon Johannes just nu. Och så ska vi byta ämne och prata om sömn. Hur sover du? Hur har det ändrats genom åren? Jocke skriver att han jobbar natt och har gjort i 15 år. Och nu de senaste åren så vaknar jag prick 14 oavsett hur trött jag är. Innan kunde jag sova minst 10 timmar innan arbetspassen. Tack för ett trevligt program. Men Jocke, när går du och lägger dig då? Om du vaknar två, hur många timmar sömn får du? Jag tycker det är svårare när det är sommar att sova länge. Och det är väl självklart, det är för att solen och jävla jävla, även om jag har en sån sovmask. Oskar skriver, tack och lov är småbarnsåren över. Våra twins, tvillingar är 19, men visst blir sömnen lätt sämre med åren. Det går dock att kompensera med en bra säng. Vi har en ny sedan 2 år tillbaks. Tror man orar sig lite lättare när man blir äldre. Jag är 58. Sen finns det förstås sömntabletter. Det är bra, men tar typ en halvtimme att vakna. Tack för ett som vanligt bra program, skriver Oskar. Ja du Oskar, jag har ju också tvillingar och sömnen alltså med dem i början. Åh gud. Och så kan de, i början skulle de sova med varandra och sen väckte de varandra. Och ja, det ena med det tredje så att säga. Och sömntabletter, ja visst, måste man så. Men det där kan ju också vara beroende framkallande. Det behöver inte jag sitta och pekfingra om. Men jag har haft folk i min närhet som haft svårt med det där. Så det får man ta med en varsam hand, skulle jag ändå säga. Hur sover du och hur har det förändrats genom åren? Det är det jag vill veta. 722-50 inled med vaken. Eller mejla vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Spandei, nej men jag kan ju det här. Spandei Ballet. Ja, True heter låten i alla fall. Jag säger god morgon till Joakim Jax.
1: Ja, jag säger god morgon också faktiskt.
0: Det är ju så att vi får ju träffa er så lite nu när det är sport.
1: Mm.
0: Jag är så glad att du är här.
1: Ja, men vad trevligt.
0: För att imorgon kommer det vara sport.
1: Ja, just det.
0: Hela tiden, så då ses vi inte.
1: Nej, precis. Och det är ju precis så det är just med trafikredaktionen, att vi hörs inte alltid och syns inte alltid.
0: Nej.
1: Och pratar inte alltid så mycket. Men vi finns alltid på plats.
0: Ja, det gör ni, ja. Och det är väl bra.
1: Och vi bevakar trafikläget och vi får ju larmen som räddningstjänst åker ut på vägen och sådär. Och när det gäller de större vägarna, Riks-Europavägar, så har det varit knäpptyst på den fronten senaste timmarna. Så att jag kan säga att det är lugnt just nu i alla fall.
0: Mm.
1: Men som jag brukar säga i de här rapporterna, fortsätt lyssna på lokala sändningar allt eftersom under morgonen och sådär, så får ni ju det senaste just i era specifika områden. För vi bevakar trafikläget alltid åt er.
0: Mm. Och där går ni in och bryter om man vill, om man så vill, vad man än lyssnar på i bilen och så vidare.
1: Ja, precis. Vi bryter ju då i aktuella länen som en trafikstörning har skett i, så att säga. Och det vi gör nu, det är ju mer att säga om det är några stora störningar på vägnätet till exempel. Och det är det inte just nu.
0: Nej.
1: Men sker någonting mindre så bryter vi i respektive län då, så att säga.
0: Och då ringer man också på 020 99 444 om man vill komma i kontakt med er om man ser någonting.
1: Du har gjort din hemläxa, korrekt.

Björk med Human Behavior. Hej, jag sover när jag är trött som förtidspensionär, men det verkar inte passa in så bra för övriga samhället. För om man till exempel vaknar efter lunchtid så brukar oftast telefonen vara fullsketen med olika saker. Men det skickas nästan inget på eftermiddagarna. Man kan ju undra vad de gör då. Långsgästa kanske, skriver Leif. Ja, det är väl så, vid lunch så sitter folk med kollegor eller annat och käkar. Och sen så börjar de tröttna på jobbet och då hör de av sig till dig, Leif. En kvalificerad gissning från mig.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Nu ska Elias Svensson från Ekot prata, och vi ska prata om en giftig fisk som sätter skräck i turister.
1: Det stämmer bra.
0: Inte i Sverige, hoppas jag.
1: Inte i Sverige, som tur är då. Har du hört talas om den silverkindade blåsfisken någon gång?
0: Nej.
1: Det är inget som har trillat in.
0: Men vad heter den på engelska? Jag tänker man inte höra dem på svenska om man vet vad den heter på engelska.
1: Nu råkar jag faktiskt inte ha skrivit upp det här.
0: Jag kan kolla det samtidigt, för ja, det kanske är folk som vet. Silver.
1: Jag börjar snacka och så kollar du upp vad den heter. Alltså. Men den här giftiga fisken, så den har åtminstone fått ganska mycket uppmärksamhet senaste dagarna, då den senaste tiden har skapat en del problem i länder som Grekland kring östra Medelhavet. Och det här har flera medier rapporterat om. Och man har till och med gått ut och varnat turister för den här fisken. Mm. Arten hör egentligen inte hemma i Medelhavet utan bor i Indiska oceanen. Men har alltså tagit sig via Suezkanalen och sen spridit sig vidare. Och den beskrivs som invasiv av FN och har ökat väldigt kraftigt de senaste 10 åren. Framförallt utanför Grekland, Cypern, Egypten, men också Turkiet. Mm. Och nu har den också även börjat sprida sig västerut mot Italien då, genom Medelhavet. Och fisken är farlig att äta och till och med att röra.
0: Mm. Det är inte kul.
1: Nej, och det är för att den innehåller ett starkt nervgift som kallas för tetrodotoxin. Och det här giftet kan i allvarliga fall påverka både hjärta och andning eftersom att det blockerar signaler i nerver och muskler.
0: Mm.
1: Men inte nog med det, så bits den här fisken också.
0: Jag ser, jag har googlat nu och den har en liten mun. Det har ju alla fiskar, men den har en liten mun som den knappt kan stänga för de här vassa tänderna som bara sticker ut.
1: För det ser verkligen ut som sylvassa tänder på bilderna.
0: Alltså det ser ut som en sån triggerfish, om man vet vad det är. Sån som har, som verkligen attackerar människor med sina tänder.
1: Ja, och grekiska medier så har till exempel skrivit om en äldre kvinna som blivit biten i benet så djupt att det behövde sys efteråt här sista tiden. Men som turist så kanske man ändå inte ska vara allt för orolig för den här fisken. En professor i zoofysiologi som TT har pratat med säger att man inte ska undvika en resa enbart av den här anledningen.
0: Nej.
1: Men hon säger också att man kanske ska simma åt ett annat håll om man råkar träffa på den här i vattnet.
0: Ja, silverkindad blåsfisk.
1: Ja, och framförallt så ställer egentligen den här fisken, silverkindad blåsfisk, då, till det för fisket i regionen. Det är kanske det som är det största problemet, och det här rapporterar AFP. Den river bland annat sönder fiskenät och äter upp av fångsten då för de här fiskarna. Så DN skriver till exempel att på Cypern så har man till och med infört ett system så att den som fångar de här blåsfiskarna och tar upp dem ur havet så får betalt för det.
0: Mm-hmm.
1: Jag tänker att det kanske liknas lite med de här lupinapparna som har varit här i Sverige sista tiden.
0: Ja, men inget, där kan ju vem som helst, det är inte farligt att ge sig ut på lupinjakt, men här kanske man inte ska signa upp då, om man inte vet vad man gör.
1: Ja, om man kanske ska ha lite koll i alla fall.
0: Simma åt ett annat håll och så vidare. Men vet du vad den heter på engelska? Den silverkindade blåsfisken.
1: Upplys mig jättegärna.
0: Silver-cheeked pufferfish.
1: Kunde man kanske gissat.
0: Kanske du och jag kunde. Mm. Liksom. Men man vet ju aldrig. Nej. Det där är ju liksom, kan heta vad som helst.
1: Nej, man vet ju faktiskt aldrig det.
0: Men väldigt gullig på något sätt. Fulgullig var den. Den vet ju inte om att den är far. Alltså den gör ju inte det här med flit. Elias Svensson, du ska tack.
1: Tack.

Tubes med Sleepless in a Hotel Room. Ja, hörni, jag ska riva av lite sms som ni har skrivit in. Min sömn har förändrats de närmaste åren när jag började mjölka kor. Har en tös som börjat sova hela nätter. Men tiden när hon inte gjorde det blev det få timmar sömn när jag gick upp på natten. Men vaknar alltid 3:30 till 4 när jag är ledig. Men somnar om snabbt. En och annan sömnrynka har kommit genom åren. Ja du, man blir ju verkligen sömnstörd efter barn. Vi får väl se om det där går över. Alltså om man någonsin får tillbaka sin liksom, nattsömn efter småbarnsåren. Hoppas det. Nattsömnen har blivit allt kortare med åren. Numera ligger den på 4-5 timmar sommartid och cirka 6 timmar vintertid. Men nu under fotbolls-VM är det ingen ordning alls. Inte för att jag är allt för intresserad av alla matcher, men det blir att man lätt sitter stirrande framför tvn. Du, på tal om det pågår ju match. Kanske ska ha lite koll på den. Jag får kolla upp det snart. Yes. Och sen ska vi se här. Johannes döparens dag. Nej, men det har vi redan. Susanne, tack för länken till Wikipedia. Hörrni, vi ska prata Robin snart med P3s musikjournalist Tina Meravzon. Det är ju idag som Robin drar igång sin turné ute i Europa. Berlin tror jag det var. Kul ska det bli. Stanna kvar.

0: Grace Jones med Slave to the Rhythm. Robins Sexistential Tour drar igång idag i Dublin och det är hennes första stora turné sedan 2019. Och med oss för att prata om det här har vi Sveriges Radios egna musikjournalist Tina Merhafsson. God morgon!
1: God dagens!
0: Du, hur höga förväntningar är det på Robin nu inför premiären?
1: Men om man är ett Robin-fan så är förväntningarna superhöga ju, för att man ju har varit utan hennes musik på många, många år. Och det lilla man har fått nu, eftersom hon ju var förband till Harry Styles under hans Amsterdams konsertserie, så har man ju inte, liksom, man har inte sett så mycket egentligen, eller kanske man har ju sett att det inte har varit hennes egen show. Så jag tror att förväntningarna är höga för att se vad hon kan tänkas hitta på med den här plattan, som ju ändå har liksom också ett koncept, hela den här, så här lustfyllda morsan som liksom sjunger ut om allt på ett väldigt intimt sätt. Det gör nog att jag tror att liksom diehard-fansen har ju skyhöga förväntningar, som sig bör.
0: Mm. Och vad vet man då? Alltså, av det publiken kan vänta sig, vet man liksom, har man fått något hint om vad som kommer bli på scenen?
1: Men ja, det jag har sett på Robins egna kanaler, alltså på sociala medier, som har sett att hon, det lilla hon har delat i från förberedelsen är ju att hon kommer dansa. Det såg jag också, för jag bevakade Harry Styles i Amsterdam, så jag såg ju förstås också Robin där, och att hon absolut tog för sig av scenen och dansade mycket och hade, ja, men som hon egentligen alltid har, väldigt så här, ja, men coola outfits, så hon ska ha haft olika outfits varje kväll också, så att det där är också någonting som hon har tänkt på. Sen så finns det också ett klipp där hon som hon har lagt upp, där det verkar som att det är liksom en ganska så suggestiv mörk belysning och kanske lite så att hennes siluett syns på en så här stor ett stort ljus skynke. Det kanske är ett skynke som ska falla ner. Alltså, det har hon för övrigt haft, det hade hon på förra turnén. En sån sak är ju väldigt enkel men väldigt effektfull.
0: Och det här Harry Styles förbandandet då, har det gjort liksom att hon har fått en ny generation fans, för han har väl lite yngre fans, eller har hon alltid gått, alltså går hon igenom i varje så kommer hon igen, eller?
1: Men det här var ju faktiskt intressant, för att när jag var där och bevakade konserten så frågade jag faktiskt väldigt många av fansen under både första och andra giget, så här, men hur känns det med Robin som förband, vet ni vem det är? Och de allra flesta som inte var svenskar, för det var många svenskar på plats också, men alla som inte var svenskar, de var liksom mer lite så, men vi har hört, det är väl hon, den här Dancing on my own tjejen, den låten har jag hört lite på TikTok, så det är uppenbart att det finns lite av ett glapp åldersmässigt bland hennes fans. Jag tror att det har att göra med att hon faktiskt blir liksom, att hon var tyst i 8 år. Liksom. Det, hon gjorde ingenting där. Hon gör inga stora samarbeten. Nu jobbade hon visserligen på en Charlie XCX-låt härom året där med Brat Summer. Var med på en remix och så. Hon har också nyligen gästat Sara Larsson på hennes remixskiva. Så att det kanske kommer in lite nya fans nu. Men det var väldigt många år där hon var helt tyst och försvann från scenen. Och under den här åren har det kommit så många andra som har varit aktuella. Som nog har tagit fokus från kanske att man då djupdyker i Robins låtkatalog. Men jag upplevde ändå att folk var liksom väldigt positiva. Bland de yngre fansen där så var de väldigt positiva och öppna, för att de också kände så här, men har Harry Styles valt henne, då är det säkert jättebra, så vi ska ja, lyssna i kapp, eller vi ska supporta. Ja. Men så jag tror faktiskt att de allra flesta som kommer gå och se henne är sådana som har följt med i hennes karriär genom åren.
0: Det blev också starka reaktioner när hennes svenska sommarspelningar ställdes in. Vad handlade det här om?
1: Men Robin hade planerat från början att göra 3 stycken spelningar under mitten av juli månad här i Sverige. 3 stycken arenaspelningar på Avicii Arena. Men det var redan när det här annonserades, som var tidigt i år, så tänkte jag, men herregud, hela Sverige är ju på semester den här tiden. Hur ska det här gå? Och uppenbarligen så var ju min magkänsla, och nog säkert flera andra hade samma, liksom helt rätt, att hon sålde helt enkelt inte tillräckligt många biljetter för att man kände att man kunde liksom liksom fullfölja det här. Så det man gjorde istället var att ställa in sommarens 3 gig och istället göra ett stort gig, ett större gig som man ska göra senare i oktober och då på 3 arena som är alltså, ja, men, jämfört med Avicii-arena så är det liksom nästan ännu mer än dubbelt så stort vid konsert. Det beror på hur scenen är och hur mycket av lokaler man vill utnyttja. Och det här blev ju super... det togs emot visst en del entusiast av de som ska på semester och nu kommer, som skulle då missa konserten. Men det var ju också väldigt många fans som faktiskt hade planerat om sina semestrar. Vissa kanske kom också utomlands ifrån som inte kunde boka om flygbiljetter och så vidare. Så det blev starka reaktioner också för sättet som man annonserade det här på. Att man var så, vi har fått en chans att göra en större grej av det. Och det tyckte man var lite inte så transparent. Man hade kunnat vara transparent från början och säga som det var, att vi har inte sålt tillräckligt och där behöver vi flytta helt enkelt. Robin själv skrev en ursäkt och menade på att det här handlar om att hon kan inte skapa den stämningen hon vill om det ska vara halvfulla lokaler, och därför vill hon satsa på att göra en fet full då lokalspelning sen.
0: Hur tror du det påverkar relationen till fansen, de fansen då som blev upprörda över det här? Eller är man, när man är ett fan till någon, kan man alltså förlåta och gå vidare? Hur hardcore är hennes fans?
1: Nej, men jag tror ändå att hennes fans är hardcore. Sen får man ju också kanske ha det som konsument att säga, ja, men det är vad det är. Man kan inte garanteras en spelning även om man planerar liksom runt det. De som inte kommer kunna gå kommer ju få tillbaka sina liksom pengar för just konsertbiljetten. Det andra får de ju ta på sitt eget ansvar på något vis, att säga, ja, då, de får väl unna sig en Stockholmshelg, vad vet jag. Men det är klart, ja, men det är klart att det är surt, men jag tror inte det är det som kommer göra att folk vänder kinden till. Liksom,
0: eller så. Och den här turnén då, som drar igång idag, Sexistential Tour, vad tror du att den kommer betyda för nästa kapitel i Robins nu inte så kortlivade karriär?
1: Ja, men jag hoppas faktiskt att den ger henne lite lust och pepp inför att faktiskt vara mer aktiv som artist. Jag fattar att man kanske behöver liksom leva och erfara saker för att kunna skriva om det när man är en artist som lägger ner mycket av sina liksom egna tankar, kött och blod och själ och allt det där i sin musik som Robin faktiskt gör. Men jag hoppas att det kanske får henne att liksom uppleva så pass mycket att hon ändå känner att hon kan släppa musik lite oftare och också göra lite fler spelningar. Eller kanske låtsamarbete för den sakens skull. För att 8 år i den musikklimatet som vi lever i nu, som är väldigt digitalt och det går väldigt fort och det är väldigt trendkänsligt, det är för lång tid. Och det är tråkigt att behöva sakna sin favoritartist i så många år.
0: Musikjournalist här på P3, Tina Merafson. Tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack.

Blow My Mind med Robin, just som vi hörde om precis här med Tina Marafson, om hennes men turné som drar igång idag. Det ska bli spännande att se hur den ser ut faktiskt nu när vi har spekulerat lite. Hur den liksom blir på scen. Jag har blivit allt mer intresserad av artisters scenupplägg, hur de liksom gör en show. Och den röda tråden oftast i deras album och så, om hur de tar sig an den på scen. Det ska bli spännande.

0: Flowers. Vi har den här i Vaka med Petra och P4 tillsammans med mig, Elisa Friberg. Där nu klockan slår 5 och vi ska få nyheter från Eko tillsammans med Lia Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Intern kritik riktas mot att Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas och att kostnaderna kan öka. Men IT-direktör Niklas Lamberg håller inte med.
4: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv, och det är en sammanvägd bedömning.
5: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar. Uppgifter som kan vara av intresse för främmande makt. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare på IT-avdelningen i Borlänge som jobbat med beslutsunderlaget, bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet, vilket kan medföra att uppgifter utlämnas till Microsoft.
6: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
3: Reportrar här Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. En polis som tappade bort sin mobiltelefon på gymmet har dömts för tjänstefel efter att ha kroppsvisiterat en man som han misstänkte hade stulit mobilen. Det skriver Dagens Juridik. Domstolen menar att misstanken om stöld vilade på mycket svag grund och att det därför saknades stöd för visitationen. Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten. Det visar flera rapporter. Det var Ekot här i studion, Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02. Vi säger god morgon. Den 24 juni är en onsdag som bjuder på soligt väder och växlande molnighet i stora delar av landet. I mellersta Norrland och Tornedalen kan det komma en del skurar, och i södra Sverige blir det sommarvarmt med 20-25 grader, lokalt ännu varmare, och i norra Sverige väntas 10-15 grader och där även lokalt svalare uppe i fjällen. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

0: Det står fortfarande 0-0 mellan Colombia och Kongo. DR Kongo. Delrepubliken kanske man ska säga. Gör ni? Det är fotbollen det. Det här var Jesse Ware med låten Ride. Och vad passar väl bättre än att kika in hos trafikredaktionen och Joakim Jax för att ta ett titt på hur trafikläget ligger i landet Svea rike.
1: Ja, vi kan väl börja med att säga god morgon och så kan vi väl börja med att konstatera att räddningstjänst inte utlarmade på några olyckor när det gäller Rikseuropa eller för den delen länsvägar just nu, så det verkar vara tämligen lugnt på den fronten. Vi tar ju också gärna emot, eller vi rapporterar ska jag säga, om stora trafikstörningar till exempel när det gäller strömavbrott och sådär, och det vi har fått rapporter om under natten och tidiga morgonen, det är att i Jönköpings län, Mullsjö kommun, så är det en vattenläcka som just nu är aktuell och det där påverkar Mullsjö tätort. Och kommunen ber er som bor då i Mullsjö tätort att ni ska vara sparsamma med vattnet tills vidare. Ni kommer få mer information allt eftersom under morgonen nu i era lokala sändningar. Det finns också information på Mullsjö kommuns hemsida, se också. Så fortsätt lyssna på P4, det är mitt råd till er. Tips nummer till trafikredaktionen, 020 999 444.
0: Snyggt, tack Joakim Jax och god morgon.
1: God morgon.
0: Och jag ska rätta mig själv, det är Demokratiska republiken Kongo, såklart. Inte delrepubliken som jag sa. Jag får skylla på morgonmössa helt enkelt. Så kan det vara. Fool's Gold med The Stone Roses kommer här.

Stone Roses med Fool's Gold. Ja, hörni, det har ju varit fotboll under natten. Panama och Kroatien. Det blev ju 1-0 till Kroatien där. Och just nu pågår då Colombia, Kongo, Kinshasa. Och det kommer fortsätta vara sport under dagen. Klockan 9 så kommer både Bosnien-Herzegovina och Qatar möta varandra. Och sen ska vi till ett annat bergigt land, Schweiz. Och Kanada då, som möts klockan 9 också, för den som är sportbollsintresserad. Mycket handlar om Almedalen annars idag, den 24 juni. Och så även då, det har varit så under veckan och så även idag. Det är liksom inte konstigt. Jag kommer inte rabbla för hela programmet, utan jag tänker bara säga, som jag sagt de andra dagarna, vilka är det som delar på denna dag. Litet äpple. Det är Centerpartiets halvdag och det är SDs halvdag under Almedalsveckan. I Grekland, där kommer restaurang- och turistanställda väntas gå ut och hålla en dygnslång strejk. Och på auktion så kommer Winston Churchills hårlock att auktioneras ut för 15 000 pund. Det är så mycket för lite lockhår. Det är en 8 cm lång hårlock som klipptes av en frisör i den före detta premiärministerns hem i Chartwell år 1961. Jag tycker det är lite, alltså är det inte lite stöld om, alltså fick den, alltså frågade han då, eller hon, Churchill, can I keep this lock, Mr. Churchill, can I keep it to sell it later for a lot of money. I alla fall, vi får se vad den går för. Tips till alla frisörer som klipper kända personer, om det verkar vara fritt fram och bara snå åt sig folks hår så där och sälja senare. I Tyskland så är det invigning av ett monument i Tiergarten i Berlin till minne av Jehovas vittnen som förföljdes under nazismen. Och så kommer vi här i Sverige vad är det mer? Jo, det är såklart det här som är lite intressant. Det kommer ju vara på Almedalen. Det här är lite att jag tar upp programmet på Almedalen, men ändå inte. För det kommer en delrapport då i förstudien om ett nationellt svenskt museikort. Det här med museets gratis vara eller icke vara har ju varit på tapeten nu, och det ska bli lite intressant att se om det kommer någon rubrik om det här under dagen, tycker ju jag. Europapremiär då för Robins turné som vi har ju pratat om, The Sexistential Tour i Dublin. Och så är det på döparens egna dag, Johannes, ingen namnsdag, inte ens Johannes. Så är det med det. Inga temadagar heller, förutom då Johannes döparens dag.

Miss Li dansa med mig själv. Jag tänkte inte släppa fotbolls-VM än. För det var ju också en match som slutade precis vid midnatt. Jag läser lite om den på SVT nu. Det var ju England mot Ghana. Och England kom ju till VM som en av favoriterna. Men då efter matchen, nattens match 0-0 då mot Ghana, är tongångarna betydligt mindre positiva. Matcherna kallas både sömnpiller, flopp och idélös i engelsk press. Och trots flera lägen på slutet så fick England inte hål på Ghana. Och nu växer frågorna kring om laget verkligen, om de verkligen är en guldkandidat eller inte. Bojan Djordjic sa, jag var nära att ha en spansk siesta. Alltså, ja, SVTs sportkommentator på SVTs studio. Ja, det är lite förvirrande tycker jag, de här matcherna när det kommer till när de sänds och sådär ibland. För att SVT då, som ändå är våra kollegor och vänner, de hade liksom, ja, men någon så här, så sänder SVT Sport datum och så här. Ja, vi har ju en intern här på Sveriges Radio så jag behöver inte kolla på den. Men jag gick in ändå, det var väl någonting som gjorde att jag gick in och kolla. Och då kollade jag då till exempel när det stod då datumen här och då torsdag står det. Då är det liksom, jag förstår inte, de har liksom, det är liksom fel ordning. Så att till exempel, det står att på torsdag natt, eller torsdag klockan 01-03 så är det Japan-Sverige på torsdag. Men det är ju på fredagen, för att det blir ju fredag på, under midnatt. Så de borde liksom dela in det här. Alltså vi som jobbar natt, eller jobbar mellan de här tiderna, för oss är ju inte torsdag. Det tror jag är väldigt få som tänker att det är torsdag. Det kanske är torsdag natt, men det är på fredag som den spelas. Eller? Jag är helt ute och cyklar. Det kan inte vara, för det är ju fredag som den spelas på. Eftersom att klockan har passerat 00. Ah, ja. Ah, bara en liten tanke för mig. Att vi måste vara eniga om när det blir en ny dag i Sverige. Vi kan inte vara så splittrade.

Michael Jackson och Billie Jean. Vi pratade om den här silverkindade blåsfisken här med ekot innan. Elias kom in och berättade om den. Den är lite giftig och så. Och även invasiv. Och det fick mig att tänka på när jag tog mitt första dopp häromdagen. Jag har ju varit en sån som dyker med hajar och till och med åkt för att så här, dyka med hammarhaj och så. Och har inte varit så rädd av mig. Men sen när jag skulle ta mitt första dopp häromdagen då, i svensk sjö, så var det, gick ut liksom 3 meter, så var det så skönt och svalkade mig. Och sen så bara, åh, gud, tänk att det finns en gädda här. Så himla rädd för den här gäddan i vassen fortfarande. Inte det löjligt om mig som åkt och rest och dykt med hajar, att jag fortfarande som ett litet barn sitter kvar, att den där lurande stora gäddan, gammelgäddan i vassen, ja, den ska man passa sig för.

0: Holly Humber, Stole Me To Love Somebody. Ja, hörni, nu är det dags för uppsnacket att ta vid. Här är P3 och P4. Det är Vaken som du har lyssnat på tillsammans med mig, Lisa Friberg, som nu då lämnar över först Ekot och Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot som börjar med politik. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. Den här förändringen är statistiskt säkerställd, men Liberalerna backar ytterligare. Opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
4: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
5: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
6: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
5: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
4: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
3: Reporter här Jonas Fredén. Trafikverket har öppnat för användning av amerikanska molntjänster. Och dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar hur interna kritiker varnar för att känsliga uppgifter därmed kan röjas. Men Trafikverket tillbakavisar kritiken och menar att man gjort en samlad bedömning inför sina beslut. Utrikes nu. Väderfenomenet El Niño ser ut att bli extra kraftfullt det här året och kommer att föra med sig torrare och varmare väder, inte minst i Asien. Och för hemlösa i en av världens hetaste huvudstäder, Bangkok, utgör det här en direkt fara för hälsan.
7: 61-åriga Un har varit hemlös i 2 år. Nu, under den hetaste perioden i Thailand, bär han alltid med sig en liten rosa handduk som han fuktar och baddar kroppen med för att hålla sig sval.
8: Man kan bli bang,
7: det händer att jag blir yr av värmen, säger Un, och förklarar att han brukar hålla sig nära kanalerna eller floden där det kan komma en svalkande bris. Jag träffar Un hos en hjälporganisation som delar ut mat till hemlösa. Adjara Sorawari är generalsekreterare för Isarachon Foundation och säger att värmen kan vara livsfarlig. Jag ser 3-4 människor varje år som dör av värmeslag, säger hon. Och nu väntar dessutom El Niño, ett väderfenomen som ser ut att bli särskilt kraftfullt i år. Super El Niño riskerar att leda till torka inom jordbruket, fler skogsbränder, försämrad luftkvalitet och korallblekning i haven. Axel Kronholm, Bangkok.
3: Ryssland har under de senaste månaderna försökt rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. I Australien har knappt en tredjedel förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen, vilket är den lägsta siffran hittills i en opinionsundersökning från tankesmedjan Lowy Institute. USAs fall i mätningen följer en trend som är särskilt tydlig sedan Donald Trump blev amerikansk president igen. Och samtidigt ökar tilltron till Kina, där nästan en tredjedel tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Antalet bekräftade fall av ebola i Kongo har ökat till 1094 och då är 277 dödsfall inräknade. Det är enligt ny data som offentliggjordes igår. Och så väder. Över Götaland kommer enstaka skurar innan det efterhand klarnar upp. I delar av Svealand och södra Norrland varvas skurar med solsken. Norra Norrland får växlande molnighet och längst i skurar norr. Gickot med Julia Vitegård.
8: Ronaldo svarade på kritiken med eget rekord, men han vägrade också svara. Och England blev nedplockat på jorden i natt.
9: Och trots 5-1 tillbaka senast, det är nästan sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter hos de svenska spelarna.
8: Och nu ska gruppspelet avgöras. Viktiga matcher stundar för Sverige redan före Japan-drabbningen. Vi ritar upp önskeresultaten de kommande dagarna.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
8: Idag är det undertecknad Susanna Andrén i sällskap av Emanuel Nashed eftersom ordinarie poddkompis Samir Yousefi flyger från USA till Sverige i detta nu. God morgon, Emanuel.
9: Kväll, Susanna, säger jag härifrån, och vilken ära för att vi karriera i Samirs ställe när han är i luften.
8: Ska vi snacka lite om natten som har varit?
9: Tycker det låter bra.
8: Messi, det är ju mesta målgöraren någonsin i VM. Mbappé jagar honom i den kategorin. Haaland öser in mål. Ronaldo har vi efterlyst. Och hela Portugal också har vi saknat. I natt mot enkla Uzbekistan, eller igår kväll, då klev de fram med Ronaldo i spetsen, som nu också slagit ett VM-rekord.
10: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal. Och så var han där. Ronaldo!
8: Portugal satte ner foten. Bruno Fernandes var inte längre osynlig. Nuno Mendes, den makalöst skickliga ytterbacken, han gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Hela arenan, men märkte du det? De var redo för Ronaldos ansats.
9: Hela världen skulle jag nästan vilja påstå.
8: Ja, han hade sin sedvanliga bredbenta stance redo, men han släppte fram Nuno Mendes och Ronaldo firade lika mycket som målgöraren och pekade med fingret mot skallen som att säga så här: mind games, haha, lurade er. Och apropå firande, Ronaldo gjorde ju 2 mål, men det var framförallt mycket känslor och stort fir efter det första, som också innebar 1-0 i den här 5-0-segen. Han engagerade hela arenan i so! Och han tittade in i kameran och skrek I'm back! Bara så att de inte glömmer bort det, sa han till portugisiska Sport TV efteråt.
11: I'm back,
12: Só para não se esquecer.
11: É a melhor resposta que pode dar às críticas.
12: Sempre, 23 anos assim.
8: I 23 år har det varit så här, sa en bitsk Ronaldo efter vinsten och målen, när reporten hakade i där att det här var väl det bästa sättet att tysta kritikerna på. Däremot, i den större intervjuzonen sen, formulerades en fråga, eller början på en fråga rättare sagt, om Messi och rekordet från igår, eller förrgår, svensk tid. Men Ronaldo, han avbröt, viftade bort, tittade åt ett annat håll i den där pressklungan framför sig, och då sa en reporter, men får jag ställa en annan fråga? Beror på frågan, svarade Ronaldo, och reporten inledde. Ja, men före idag så hade ju Messi presenterat sig och Mbappé och Haaland hade visat att de var här. Men alla sa, Ronaldo saknas. Har du anlänt nu då? Det gör jag alltid. Förr eller senare, svarade Ronaldo.
12: Jag chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu tô lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito no, naquilo que faço.
8: Men i stort sett, det var liksom ett kreativt Portugal, lekfullhet, mycket spännande varianter på fasta situationer. Hoppas vi får se mer av dem under VM. I en annan grupp från sen gårdagkväll, svensk tid, blev England nedplockat på jorden. Enligt en av många engelsmän guldprestation efter den då, som de liksom visade mot andra halvleken mot Kroatien senast. Men England lyckades inte styra undan den här gigantiska ghananska bussen som stod parkerad i kvällens match. 0-0 slutade den. Ändå en ganska avslappnad Jude Bellingham i intervju efteråt, som skämtar lite om second game fever, typ andra matchvirus, som vi känner igen kanske framförallt från Tysklands VM-historia.
13: Like always, second game fever, isn't it? with England, win the first one, do well, and then draw the second one. But it's okay. I think they played for a draw, as it would have seen them go through. And fair play to them, they did a great job.
9: Mm, alltså

0: Jon Persson, men honom får ni lyssna på i appen Sveriges Radio om reflektioner kring den där matchen. Absolut. Vad har hänt i Sverige idag, Emanuel?
1: Ja du Susanna, jag har ju inte bara tagit Samirs plats i programmet idag, utan jag är ju också nu i Dallas där Samir har hängt, och det är ju Sverigebevakning på schemat inför den viktiga gruppavslutningen mot Japan idag, eller igår kväll då för er hemma i Sverige. I och med att jag ganska snart ska gå och lägga mig, så var det ju träningsdags igen. Och som alltid, den svenska presskåren samlad och redo att sätta tänderna i dagens utvalda byten. Jag menar spelare såklart. Men idag var det också något som var väldigt annorlunda jämfört med tidigare träningar. Och det vet jag ju i och med att jag har varit med i landslaget tidigare och jag har pratat med våra kollegor och andra. Och du ska få en liten ledtråd här, Susanna.
2: Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för gräsregeln och snippan.
1: Mm-hmm. Sven Järring med en liten ledtråd där, och det kanske inte var fläkande och försvarande japaner, utan mer filmande och intervjuande. Det var väldans massa japanska journalister för att bevöka då deras motståndare till nästa match. Svenska presskåren på plats kanske runt, vad ska vi säga, 30 pers. Japanerna lika många. Gick runt och pratade med alla svenska journalister. Olof Lund, TV4 och Fotbollskanalen, som hamnade i någon form av vinkelvolten när han skulle buga och tacka för intervjun. Det var ett inspel som jag och kollega Selma uppfattade, och hon kommer nog dyka upp i något japanskt tv-sportmagasin var det lider, för hon blev också intervjuad av japansk tv. Men när jag väl hade smält hur många de var, då kom ju den riktiga tankeställaren till mig. Hur i hela världen ser det ut på Japans träningar under ett VM? Du och jag, vi har ju varit med på svenska träningar under ett mästerskap, även en del andra länder som vi ju besöker ibland. Jag har gjort det här mästerskapet, du har gjort det tidigare. Men om det här är liksom Japans uppställning hos en motståndare, hur ser det ut på deras egna träningar, tänker jag då? Fyller de en hel kortsida med journalister? Jag säger ju det här utan att ha varit på en japansk träning. Ja. Jag vet inte om du har någon upplevelse från Japan i mästerskap, men det här var helt sjukt.
0: Jag har inte varit på någon japansk träning, men jag har ju prytt framsidan av en japansk tidning, apropå Selma där, när det var Japan som skulle ställas mot Sverige i OS-fotboll någon gång, tror det var i London 2012. Då skickades jag en liten faksimil, för att använda gammelsvenska, med en bild på mig där jag står och intervjuar den japanska förbundskaptenen. Så jag är helt med dig på upplevelsen av att de är många och de är överallt jämt.
1: Vi kan väl nästan sammanfatta det så innan vi går på nästa spaning som jag har från Sverige-träningen idag. Det är ju att det blev ju stortorsk senast. Det har ingen missat, 5-1 mot Nederländerna. Och det var ju ändå, alltså trots det här, det är nästan till ett sektliknande förtroende för förbundskapten Graham Potter. Känslan är ju att han har en väldigt bra relation med spelarna. De verkar respektera honom. Men det är verkligen på en nivå, alltså. Vi kan ju höra vad till exempel Jesper Karlström sa på en pressträff bara häromdagen.
3: Sen lite stenhårt på Graham, liksom den matchplanen vi kommer ha. Han hade kunnat säga att vi ska spela utan målvakt, och jag hade köpt det liksom.
0: Oho, ja.
1: Ja. Lite lätt överdrivet och med glimten i ögat såklart, men du hör ju vad han säger. Och tänker jag så här, visst, Karlström har startat 2 matcher, nöjd såklart. Vissa brukar inte vara riktigt lika nöjda, du vet nog vilka jag tänker på.
0: Ja, de som inte spelar så mycket kanske.
1: Precis så. En sån, Anthony Elanga, träffade reporter Selma Jennevall idag. Han är minst lika nöjd trots att han inte spelat. Hör bara här.
4: Som många gånger jag pratat om Graham, hur mycket jag uppskattar han. Och även om jag inte får spela, så ger han fortfarande självförtroende till mig att när jag kommer in på plan så kan jag göra skillnaden. Så jag är bara redo för vad som helst. Om jag är på bänk, om jag startar, så kommer jag alltid vara redo. För jag vet att vi har spelare som är toppklass här, och om jag kan hjälpa dem också så blir det ännu bättre.
0: Det här är Elanga som råkade inte svara typ hur många gånger som helst när dansken ringde, va?
1: Exakt, du hör ju hur han är. Och du har ju sagt förut i podden, vet jag, om Gabriel Landeskog, ishockeylagkaptenen, att det är liksom kaptenernas kapten, alltså Captain Sweden. Vad sätter vi i Graham Potter då? Är han ledarnas ledare, tränarnas tränare? Vart har vi honom?
0: Ja, men låt oss ha den förhoppningen ändå. It ain't over till it's over. Vi får se vad han hittar på mot Japan.
1: Det får bli första steget mot den titeln då kanske.
0: Jag tänkte att vi skulle ägna oss lite åt debatten om vätskepauserna, Emanuel, de som jag kallar för reklamavbrott.
1: Du med många.
0: Det infördes en hel del nya regler och företeelser inför VM här. Framförallt skulle de främja högt tempo under matcherna. Ingen maskning skulle tillåtas. Bestraffningar skulle komma ganska tuffa om du tar för lång tid på dig. Och samtidigt då

0: Och här ilsknar ju många till över dubbla budskapen, samtidigt de här obligatoriska pauserna mitt i halvlekarna. Under liksom skimären, det är för hett och farligt för spelarna att köra på, trots att många matcher spelas inomhus, AC, 22 grader skönt. Och det här stoppar ju upp matchen, tempot sänks ju direkt eftersom det inte är något spel. Och vi har också hört starka burop på läktarna när spelet stoppas, och det tycks bara bli högre och högre för varje match som går. Och jag känner också att det förtar upplevelsen när jag sitter hemma och tittar. Man kan ju gå på toa, säger någon. Men du ska inte kunna gå på toa under en match. Det är spännande VM-halvlek. De behöver ha sin gång, snälla. Och hur ofta behöver man ens gå på toa? Varje halvtimme. Give me a break, ärligt talat.
1: Man får hålla sig.
0: Men hur har det varit på arenorna som du har känt det?
1: Alltså kanske ett dåligt exempel, men jag tänker tillbaka på Skottland-Marocko som var en publikfest. Då var det ju party under de här avbrotten, för då spelades det musik, skottarna sjöng med i låtarna, även de marockanska fansen var ju helt vilda, så att det var ju lite av en feststämning. Men tv-upplevelsen är jag helt med i, och sportsligt så känns det ju, ja, jag vet inte riktigt.
0: Den första som uttryckte sitt missnöje med det här upplägget från spelarhåll, det var ju den nederländska försvarsstjärnan Virgil van Dijk.
2: Hydration breaks are a bit interesting because I was obviously watching almost all the games up until today, and every time going to commercial is a bit not really that I like it, and I think for the neutral watchers on TV it's also not great. So if it's really hot, obviously it will be good to put them in, but I think you have to look at it in every game separately, in my opinion. But I think I've said enough already for that.
0: Ja, en liten Mourinho-avslutning där. Så där sa Van Dijk efter att själv ha upplevt vätskepauserna under match. Han hade redan varit skeptisk i tv-soffan. Och hans resonemang identifieras ju också här kring matcher som kräver vätskepauser. Det har vi hört från många håll. Och vi har sett det inom fotbollen förr. Det är ju liksom inget nytt att man tar värmeanpassade vätskepauser. Men då kan man ju inte sälja in garanterade reklamspottar för den amerikanska marknaden, såklart. Om vi tar ett kliv bort från det kommersiella, så har det ju visat sig att lagen, tränarna, verkligen har tagit tillvara på de här pauserna. Matchernas karaktär kan ha skiftat helt. Ett lags spelövertag försvinner plötsligt i och med den här pausen, när motståndarna tid att justera liksom taktiskt och med hjälp av den här timeouten som det ju blir. Det såg vi inte minst under Sveriges match mot Nederländerna.
1: Verkligen.
0: Den tidigare spelaren, den halvlyckade coachen minst sagt, Phil Neville, lillebror till mer bekanta Gary kanske, han sticker dock ut här som tyckare, som så många gånger för. I BBC pratar han om pausernas fördelar. Han är positiv. Tempot i spelet, när det väl kommer igång igen, mitt instick, det ökar just tack vare det här.
3: They've meant that players can refuel, players can reset, and I think it's helped the intensity of the game, the qualities of the game. I always think America's always 3 or 4 years ahead of the time, ahead of everybody, of the whole world, and I think hydration breaks in the next 2 or 3 years will come into Champions League football, will come into Premier League football.
0: Han kanske inte är så påläst här, Phil Neville, ändå, därför att vi kan konstatera att UEFA, det europeiska förbundet, har verkligen uttryckt sitt missnöje med det här nya företeelsen. Det kommer inte att bli en del av den europeiska fotbollen. Det har man verkligen sagt. En annan britt, en tv-expert, Emma Hayes, vanligtvis tränare för USAs framgångsrika damlandslag. Hon konstaterar som alla andra egentligen att hon inte gillar vad som händer med fotbollen när den plötsligt delats upp i quarters så här. Hon skriver också i en krönika i The Guardian att det finns ändå ett argument att bygga kring rättviseperspektivet. Med tanke på hur mycket som har hänt och skiftat efter de här reklamavbrotten, är det rättvist om inte alla tränare i alla matcher då får en sån timeout? Alltså, om man väl har det så borde väl alla ha det, därför att resultaten i olika matcher kan ju påverka även andra lag och så vidare. Hon är emot pauserna, men det är ändå ett intressant perspektiv, tycker jag, Emanuel.
1: Ja, jag måste ändå hålla med henne, alltså 100% här, för att man kan inte få allting 100% rättvis. Vi såg ju till exempel matchen Frankrike-Irak, hur mycket det regnade. Det finns ju sådana omständigheter som gör att det inte alla matcher spelas på liknande eller med liknande förutsättningar. Men här kan man ju ändå bestämma att antingen eller, och då tycker jag ändå att om man kör så kör man på alla. Så att, jag håller med Hayes här, där har hon ett rättvist argument som jag ställer mig bakom.
4: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Nu inför den sista gruppspelsomgången vet vi mer om vad som gäller kring Sveriges chanser att gå vidare, vad det kan bli för motstånd sen också. Blågult kan ju trots allt fortfarande vinna gruppen. om Sverige vinner mot Japan, samtidigt som Nederländerna inte vinner mot Tunisien. Om Nederländerna vinner, vilket vi ändå kan tro, då kan Sverige som bäst bli tvåa. Andreas Lundin, Radiosportens digitala redaktör med noll behov av AI på grund av en stat-hjärna utan dess like. God morgon, Andreas.
5: God morgon, god morgon.
0: Först, vad väntar i slutspelet om Sverige nu landar på en topp 2-position?
5: Ja, då blir det 16-delsfinal mot Brasilien eller Marocko. Det är det enklaste att konstatera, om nu inte då Skottland klämmer sig framför i den gruppen.
0: Okej, blä. Vill vi ens att Sverige ska hamna ett eller två, känner jag. Det låter otroligt tufft, och om Skottland spelar bort Brasilien, ja, då är inte det något dåligt lag direkt.
5: Nej, men det kanske inte är så troligt ändå, och inte så troligt heller att Sverige då slutar topp 2 i sin grupp. Och blir Sverige grupp 3, ja, då gäller det såklart att först och främst att Sverige ska vara en av de 8 bästa grupp 3:orna. Och i den rankinglistan så är Sverige just nu bäst, alltså 1. Men mycket kan ju hända i den sista omgången. Man kan säga så här att kryss mot Japan, det räcker troligtvis för att räkna in en 16-dels spel. Mm. En knapp förlust bör också funka, men det gäller att inte så många andra treor tar sig förbi Sverige i den här rankinglistan. Och då jämförs ju då både poäng och målskillnad, ska man säga.
0: Jag har ju försökt lista ut vilken motståndare Sverige kan få om man går vidare som trea, men det var faktiskt stört och möjligt för mig, Andreas.
5: Ja, jag förstår det. För FIFA har ju en matris då på hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del, det är att om man nu går vidare som trea, så är det i 93% av alla de här möjliga kombinationerna en 16-delsfinal som väntar mot antingen Tyskland eller vinnaren från grupp I, som kommer antingen vara Frankrike eller Norge.
0: Okej, det låter ju också fruktansvärt. Men de här andra 7% möjliga utfallen då? Vad måste hända för att liksom Sverige ska hamna där?
5: Ja, det som gäller då är att rätt grupptreor i övrigt går vidare. För då kan Sverige istället få möta Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. Det låter väl lite bättre?
0: Ja. Ja, egentligen låter ju allting piss, tycker jag. För det där är ju liksom värdnationer med formkurvor som går spikdrak upp, och de kan ha sina hemmafans som jublar och tjoar. Men ja, okej. Okay. Hellre än Tyskland, Norge eller Frankrike, det är ändå med på.
5: Mm, precis. Och för att det ska bli så då, finns det några tydliga önskemål inför gruppavslutningarna här.
0: Okay.
5: Är du redo?
0: Jag antecknar. Hit me.
5: Härligt. I grupp A, då måste Tjeckien vinna mot Mexiko. Alternativt Sydafrika slå Sydkorea i den sista omgången. Och Paraguay-Australien måste sluta oavgjort. Eftersom den här matrisen då säger att om Sverige ska få enklare motstånd, då krävs det att grupptreorna från grupp A och grupp D också går vidare.
0: Okej, okay. Så nu kommande natt, då hejar vi på Tjeckien eller Sydafrika, och om inget av de lagen vinner, då är liksom den här 7% öppningen inte möjlig längre, eller?
5: Ja, precis. Då vet vi att det är ett mardrömsmotstånd som väntar för Sverige i 16-delsfinal.
0: Okej, det blir spännande. Tack, Andreas. Kanske framförallt kan vi hoppas på Tjeckien ikväll då. Tjesko då!

0: Heja Tjeckien. Nu tätnar ju kampen om slutspelsplatserna. Det ska avgöras i sista gruppspelsomgången för de flesta. Tre grupper sys ihop ikväll och i natt svensk tid. I grupp A, då vet vi redan att Mexiko vinner den. Sydkorea ligger på andra plats inför sista matchen med 3 poäng. Bakom jagar både Tjeckien och Sydafrika som har 1 poäng var, Emanuel. 03:00 spelas matcherna Tjeckien mot Mexiko och Sydafrika Sydkorea. Vad kan hända här?
1: Ja, du är inne på det. Mexiko är redan klart, grupp 1 där. Sydkorea har ju det i sina egna händer. De kan bara liksom slippa förlora så kommer de att ta sig vidare. Sydafrika, Tjeckien, ja, då har vi ju fortfarande det här tredje alternativet. Men om de vinner, ja, då behöver de ju få med sig andra resultat också. Så det är lag som inte har det i egna händer. Men som du och Andreas var inne på, Tjeckien, liten extra tumme håller vi för dem såklart.
0: Mm, grupp B är lite snårigare tycker jag det ser ut som att reda ut troliga utgångar. Kanada och Schweiz har topp 2-platserna just nu. 4 poäng var. Bosnien-Herzegovina och Qatar har 1 poäng var.
1: Det ser väldigt bra ut för Kanada för att de vinner gruppen om de inte förlorar mot Schweiz bara som de har i sista omgången och mycket ska till för att de inte ska gå vidare som tvåa åtminstone. Och för Schweiz som ju möter Kanada, ja då räcker det ju med att kryssa för att gå vidare tillsammans med Kanada. Och Bosnien-Qatar inte heller utslagna utan har fortfarande chansen men precis som i gruppen ovan behöver vinna och ha med sig resultat.
0: Grupp C är intressant som vi nyss påminnde om att här är ju ettan och tvåan vidare mot 16-del mot ettan och tvåan från Sveriges grupp. Vi minat Marocko mot Haiti, Skottland, Brasilien. Vad står på spel och hur kan det gå?
1: Just det, vi nämnde ju att Panama var utslaget efter matchen ikväll. Haiti var ju redan utslaget sedan tidigare efter 2 raka förluster. Brasilien och Marocko är de som gör upp om gruppsegern. Och Andreas var också inne på det. Skottland kan ju klämma sig in där, men kommer ju att bli minst 3 i den här gruppen. Men förbättrar ju sina chanser ganska rejält på den där tredjeplatsen om man tar en poäng mot Brasilien. Så ligger det till där.
0: Samir är ju inte med oss idag. Han är någonstans i luften. Han har dock inte kunnat låta bli och dela med sig av tankar inför natten. Han stannar till vid Brasilien.
2: Vi har fått se ett bitvis frustrerat Brasilien i den här turneringen. Först oavgjort mot Marocko med glimtar av individuell briljans men i stora drag en svag insats. Och på lite liknande vis än mot Haiti. Brasilien vinner med 3-0 men känns stabbiga, sömniga, röriga. Och som extra smolk i bägaren klev den stora stjärnan Rafinha avskadad och missar resten av gruppspelet och kanske ännu mer därtill. Det här samtidigt som Neymar, den stora fixstjärnan, inte heller är hel men fortsätter skapa rubriker i Brasilien efter att ha blivit hånad av självaste presidenten Lula. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti har alltjämt lite att bita i. Den italienske gentlemannen känd för sitt lugn och en ledarskapsstil där han väljer att lita på sina spelare och ge dem massvis av frihet. Ett recept som räckt till rekordmånga Champions League-vinster. Men han har även en mörkare sida. En som känner den väl är Zlatan Ibrahimovic som hade Ancelotti under sin allra första tid i Paris Saint-Germain.
3: I remember one game after the game he was not happy with the team and I was sitting and he kicked a box that hit my head, forehead. And I was surprised because it never nobody does that to me. But Carlo did it so he has his dark sides also which I like because that is he was not happy.
2: En incident som alltså Zlatan tog med ro, rent av uppskattade. Och det här får mig att tänka på en annan händelse som gick till på ungefär liknande vis, men fick en helt annan utgång. 2003, England, stora mäktiga Manchester United, har precis förlorat en match mot Arsenal. Den legendariska United-tränaren Sir Alex Ferguson stiger in i omklädningsrummet rosenrasande, ett tillstånd som är en del av hans signum. I vredesmod sparkar han till en fotbollssko som flyger i en båge genom omklädningsrummet och träffar en spelare rätt över ögonbrynet, millimeter från att skära själva ögat. Spelaren är David Beckham som flyr förbannad, flyger upp, redo att ge sig på sin manager, men hålls tillbaka av flera av de andra spelarna i omklädningsrummet. Såret kräver läkarvård och efteråt syns David Beckham med stygn över ansiktet. Framförallt blir det här början på slutet, droppen som får bägaren att rinna över i en redan ansträngd relation som leder till att Manchester United till slut säljer sin mittfältsstjärna till Real Madrid. Det är onekligen inte alla som bröstar den som Zlatan.
0: United Samir tillbaka igen imorgon. Tiden är 05.35 direkt i P3 och P4 och sen som vanligt poddat i appen strax därefter klockan 6. Vi hörs igen då.
4: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
5: Och då har det blivit dags för oss här i morgonen i P4 Blekinge att säga god morgon till dig. Härligt att du hänger med oss. Idag så hör du om var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam. Det är ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet som visar på det här. Och lösningen, ja men det är inte bara att träffa fler människor utan kvaliteten på relationerna, de är minst lika viktiga. Det väntas ju också bli ordentligt varmt de kommande dagarna. Chefläkaren här i regionen ger tips i morgonen för att klara värmen på allra bästa sätt. Och sen så sätter jag också allsången igång, Daniel.
6: Vemmö i mitt hjärta är en av de låtarna som de faktiskt ska sjunga. Det är Miridell som håller i den för andra året i rad. Och vi tänkte ladda upp med henne under morgonen och höra vilken är den knepigaste låten att lära sig bland annat.
5: Just det, såklart vi gör. Ekonyheter nu, klockan är 6. God morgon!
7: God morgon. Det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
8: Vi är väldigt trygga liksom i det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
9: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
10: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade häromveckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
9: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
10: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
8: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
10: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
7: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Kristdemokraterna ökar till 6,1% visar Indikators junimätning och partiet når sitt bästa resultat hittills sedan mätningarna inleddes för Ekot 2023. Förändringen är statistiskt säkerställd. Samtidigt backar Liberalerna ytterligare till 1,7% från 2% i majmätningen och endast 16% av väljarna tror att de kommer klara riksdagsspärren på 4%. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen är nu knappt 9%. Så nu till Ekots granskning av tobakslobbyn. Som vi tidigare berättat har Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet och även känd som Dr. Lagom, utfört betalda uppdrag för ett företag i tobaksbranschen. Nu har hans arbetsgivare inlett en granskning av hans bisysslor. Susanne Börjesson är prefekt på Linköpings universitet.
11: Jag har bett att han ska rapportera vilka bisysslor han har haft. Just för att skapa min uppfattning om det här är en förtroendeskadlig bisyssla eller inte.
12: Han har också forskat på snus och i en publicerad studie från 2025 framgår att han tidigare fått konsultarvode från tobaksbranschen. Rickard Sannerholm är lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola.
13: Ja, men så fort man har uppdrag som kopplar till starka ekonomiska intressen eller olika lobbyintressen så klart då kan det rubba förtroendet.
12: När Fredrik Nyström rapporterat in sina bisysslor till Linköpings universitet har han inte lämnat några detaljer om vilka som finansierar uppdragen han tar. Men att han gör det inom ramen för ett aktiebolag där han bland annat skriver böcker och föreläser. Han skriver till Ekot, liksom i sin rapportering till Linköpings universitet, att bisysslan inte är förtroendeskadlig.
7: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskande serie Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten enligt flera rapporter. Det kinesiska företaget Alibaba stämmer USAs försvarshögkvarter Pentagon, rapporterar AFP. Anledningen är att Pentagon nyligen satt upp Alibaba på listan över företag som stödjer Kinas militär. Listan begränsar företagens möjligheter att bedriva verksamhet i USA. Väderfenomenet El Niño väntas bli extra kraftfullt i år. Och det får med sig torrare och hetare klimat och det drabbar allt från jordbruket till korallreven i haven. För Bangkoks hemlösa betyder det ännu varmare tillvaro i vad som redan är en av världens hetaste huvudstäder. Myndigheter har redan varnat för farliga värmenivåer i stan. El Niño är ett naturligt förekommande fenomen men som blir starkare och mer frekvent till följd av klimatförändringar. Eko klockan 6 med Alexander Ivanovski.
5: Tack så mycket för den uppdateringen där. Och om vi då tar vädret här idag just så blir det ganska så soligt idag med, men en del moln som passerar av och till. Och under dagen 23 till 27 grader med en vind som kommer ifrån sydväst.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Här är ditt morgonprogram. Klockan snart 6:10. Lin och Daniel håller dig i sällskap ihop med Marie som ger dig nyheter. Och det handlar om ensamma äldre idag, Marie.
1: Ja, det gör det. För var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam ofta eller ibland. Det visar nämligen ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet. Och lösningen är faktiskt inte alltid så enkel som att bara träffa fler människor och sen är allt bra. Det menar Anna Axén som är doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Och hon håller nämligen på med en avhandling om det här. Hon följer ett projekt i Karlskrona där äldre får träffas regelbundet och undersöker hur det här påverkar dem.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här fyra väggarna.
1: Och hela det här inslaget kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sen så brinner det lite här och var dessa dagarna i torrt i skogarna och i marken. Och bland annat så larmades räddningstjänsten igår till Eriksberg vid 10-tiden efter uppgifter om att det var en stor stock som låg och glödde och pyrde på marken och att elden hade spridit sig i gräset. Mm-hmm. Och när man kom till platsen så blötte man ner området och förhindrade då vidare spridning. Och det fanns tydligen ingen risk för spridning till bostäder eller hus och ingen person eller gods kom till skada. Men orsaken till branden är fortfarande oklar.

0: Thomas Andersson Vy, när solen färgar i juninatten. Du hörde den här i morgonen i P4 Blekinge. Från och med imorgon så har ju SMH utfärdat en gul varning för höga temperaturer. Vi är inte riktigt där än, men Frankrike har ju dragits med riktigt, riktigt varmt väder i många dagar nu.
1: Ja, och igår så var det faktiskt den varmaste dagen någonsin i Frankrike enligt nationella vädermyndigheten i byn, och nu får Linn hjälpa mig här, Chateau Melian i landets centrala delar, där hade man 43,3 grader nu igår då. Alltså 43,3 grader.
0: Det är svårt att fatta, tror jag, hur varmt det faktiskt är. Det är riktigt hett.
1: Och det här har ju då bland annat gjort att folk har dött också, inte bara värmen rent generellt, utan 40 stycken också drunknat. Man söker väl svalka där liksom. Men riktigt så varmt ska vi inte få i Sverige. Men vi ska ju prata om det där idag tillsammans med en läkare, vad man ska tänka på.
0: Just det, det ska vi göra. Han är chefsläkare inom regionen, Ingmar Lilja. Och han kommer vara med här lite senare vid 7:15 ungefär och ge sina bästa tips då för hur man klarar sig på allra bästa sätt.
1: Folkhälsomyndigheten går också ut och pratar om det här, och det är såklart äldre och barn som man ska tänka mycket på. Men de lyfter också fram de gravida och menar att när det blir för varmt så finns det också risk för en tidig förlossning, och det kan vara risk för både mamma och barn, så att det är många som kan påverkas av värmen.
0: Ja, det gäller att vi tar hand om oss, och så lyssnar vi extra noga här nu då på Ingmar när han är med sen när han kommer med sina tips.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.
0: Vi vill ju också veta hur varmt det blir idag och hur det ser ut nu framåt då vad gäller temperaturen de kommande dagarna här och hur länge det håller i sig. Det varar ju inte för evigt det här förstås. Vi stämmer av om en liten stund.

0: Bruce Springsteen sjunger Hungry Heart i ditt morgonprogram. Och precis som jag sa och lovade nyss här så ska vi snacka väder nu då med meteorolog Max Lindberg Stolz och framförallt då också om värmen. God morgon Max.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men vi börjar väl då för ordningens skull ändå i dagen. Vad får vi för väder idag?
1: Idag så blir det lite små varierat väder och då handlar det om molnigheten främst. Men annars händer det inte så mycket mer än så. Så det kommer vara lite moln och lite sol som varvar av varandra. Men under eftermiddagen så försvinner molnen i princip och solen kommer dominera över himlavalvet. Temperaturen redan idag då kan ju stiga upp på högsommartemperatur, alltså över 25 grader. Som mest ser det väl ut att kunna bli en 27 grader över Blekinge här idag. Mm. Lite små blåsigt under eftermiddagen med friska vindbyar, men ja, det kanske bara är bra när det är så.
0: Jag tänkte precis säga varmt. Det, då svalkar det lite grann ju. Kanske.
1: Ja, precis. Mm.
0: Men du, hur blir det här nu då de kommande dagarna? För det har vi hört om länge nu att de kan bli riktigt varma. Ser det fortsatt ut att bli så?
1: Ja, så ser det ut att bli. Vi har varm luft som väntas dra upp här söderifrån och kommer här stegvis bli varmare under veckans gång och kulmen nås väl här någon gång under helgen ser ut som. Men redan från imorgon så väntar vi oss temperaturer över 30 grader i delar av Blekinge och sen här under helgen kan det nog kanske nås upp mot en 33-34 grader till och med. Så det är ju som sagt rejält varm luft som är på ingång och det kommer nog kännas av.
0: Ja, det låter det ju som. Kommer det blåsa i samband med detta då de här dagarna eller kommer det vara mer vindstilla dessutom?
1: Det är lite vind kommer det nog vara, men jag vet inte om det kommer svalka allt för mycket ändå. Man får väl skydda sig från solen i alla fall.
0: Ja, från och med imorgon då så finns det ju också en gul varning i och med det här. Vilka delar av Blekinge är det som kommer få allra varmast tror du?
1: Det kanske främst de inre delarna av Blekinge, alltså en liten bit från kusten, i alla fall den södra kusten. Men annars är det nog ganska stora delar av Blekinge som kommer uppleva temperaturer över 30 grader flera dygn i sträck. Mm. Så just nu ligger ju varningen över den östra delen av Blekinge, men det kan nog komma så att varningen blir lite förändrad här i dagarna framåt när vi får in en nytt dataunderlag.
0: Okej, då kan den liksom breddas också, låter det som då. Men det håller vi koll på förstås. Hur länge ska det här varma vädret hålla på? Alltså, ser vi något slut på det bara?
1: Jo, men det gör vi. Redan här nästa vecka så är lite svalare luft som väntas dra förbi då, som gör att temperaturen sänks något i alla fall. Det kommer fortfarande kunna vara högsommartemperatur ser det ut som, men i alla fall inte en 30 grader utan kanske snarare en 25-26 grader.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, åtta gol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar är det som sjunger Aldrig ensam igen.
1: Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Interna dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar att kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Trafikverket avvisar kritiken och Microsoft uppger att informationen är skyddad. Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till kriget i Ukraina. Studenterna lockas med stora summor pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp. Den sydkoreanska militären säger till Yonhap att händelsen kommer att utredas. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och om vi tar oss till USA, där ska NATOs generalsekreterare Mark Rutte idag träffa president Donald Trump i Vita huset. Det är också Europa-premiär för Robins turné. Den drar igång i Dublin. Det har ju varit mycket snack om hennes spelningar här i Sverige ju, som var tre från början, men som nu ställs in och flyttas till i höst och blir en stor istället. Men turnén drar i alla fall igång idag. Och i England så ska Winston Churchills hår auktioneras ut. Jo då, du hörde rätt. Det handlar om en hårlock. Den ska auktioneras ut för 15 000 pund. Den är ungefär 8 cm lång och klipptes av en frisör i före detta premiärministerns hem då år 1961. Vem vill ha den? Det får vi snart veta.

0: Duffy är det som sjunger Mercy. 6:30 klockan och du ska få nyheter med Marie som berättar om att var tredje äldre här i länet känner sig ensam, ibland eller ofta.
1: Ja, ensamhet bland äldre i Blekinge är vanligt. Det visar ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet. Och lösningen är inte bara att träffa fler människor. Kvaliteten på relationerna är minst lika viktiga.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här fyra väggarna.
3: Det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. I sin avhandling har hon bland annat följt ett aktivitetsprogram i Karlskrona, där äldre träffats under 10 veckor för att testa nya aktiviteter, fika och umgås.
2: Som någon beskrev att innan var helgerna väldigt tomma, men under själva aktivitetsprogrammet så var helgerna mer, ja men vad skönt med lite lugn och ro.
3: Studien visar också att ensamhet är komplext.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
3: För den som vill bryta isoleringen eller hjälpa en ensam anhörig handlar det enligt Anna Axén om att ta små steg och göra saker tillsammans.
2: Att man ringer det där telefonsamtalet, knackar på hos grannen, att man gör det här lilla. Man kan även prata med hälso- och sjukvården så kan de säkert ledsaga en vidare också.
4: Vad kan man som anhörig gör för att minska risken att de känner sig ensamma?
2: Jag tänker att det är viktigt att hålla kontakten med sina närstående. Ofta vill man kanske göra saker för sina äldre släktingar istället för att man gör saker med sina äldre släktingar. Att man mer engagerar dem och hittar på saker tillsammans.
1: Och reporter där, det var William Svensson. Räddningstjänsten larmades till Eriksberg igår kväll vid 10-tiden efter uppgifter om att en stock låg och glödde och pyrde på marken och att elden spridit sig i gräset. När räddningstjänsten kom till platsen blötte man ner området och förhindrade vidare spridning. Och det fanns ingen risk för spridning till bostäder eller hus och ingen person eller gods kom till skada. Men orsaken till branden är oklar. Och vädret blir varmt och farligt för terrängbränder, höll jag på att säga. Eller ja. Hur kommer det bli då? Torrt
0: jo,
1: och varmt?
0: Ja, men så är det ju i och med att solen kommer lysa. Det kommer vara lite så här blandat idag, men absolut att den är framme. Och det är ju eldningsförbud också, så att man inte får liksom elda i skog och mark och sådär. Men absolut så är det. Det torra och varma vädret det fortsätter upp mot en 27 grader kan vi få också idag. Och sen så har vi lite vind på det dessutom och ytterligare varmare. Men det blir det ju de kommande dagarna med. Trafikläget vill vi höra om också, Maria. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut?
5: Ja, men det ser ut som att det ska kunna funka rätt så bra den här morgonen. Ja, jag hoppas resten av dagen också för den delen. Just nu så är det inga akuta störningar från vägarna eller järnvägarna. Och ja, det verkar funka rätt så bra helt enkelt. Så det är inte så mycket ord om. Det fortsätter vara några arbete igång på väg 27 mellan Hallabro och Ulvsmåla. Ja, där leds trafiken fortfarande med trafikljus. Så räkna med längre restid där. Där får man jobba fram till den 3 juli. Och det är ju faktiskt nästa vecka, för då är vi redan i juli. Och skulle det vara så att det händer någonting akut på din väg, tipsa oss då 020 999 444.
0: Just det, Maria, det är nyheter. Maria håller koll på vägarna och Linn och Daniel, ja, vi är här och håller dig i sällskap i ditt morgonprogram hela vägen fram till 10:00. Härligt att du hänger med oss. God morgon. Musik blir det ju också förstås mer av här nu också fortsättningsvis i morgonen. Louis Capaldi, Men at Work, Frida Amundsen sen om en stund också. Agnes är spellistan dessutom. Men här och nu, musik från Peter Lemark hela vägen fram till en alldeles färsk uppdatering ifrån Radiosporten. Den får du om en liten stund.

0: Det finns inga mirakel, sjunger han Peter Lemark. Radiospotten här nu, och så handlar det förstås om en målskytt som blev historisk här.
1: En ifrågasatt stjärna fick sitt spel om målskytte att lossna, blev samtidigt historisk.
2: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
3: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
4: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
5: Det var en semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
4: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen. Efter premiären fick Ronaldo mycket kritik för att ha spelat för självist, men efter matchen mot Uzbekistan lyfte Ronaldo fram laginsatsen.
5: Muito feliz. Mas para mim o mais importante é o trabalho que a equipa fez, a confiança que tivemos.
4: Jag är väldigt glad, men det viktigaste är laginsatsen och självförtroendet vi visade. Vi fick mycket kritik under veckan och det räknade vi med, men laget jobbade på bra. Vi har höjt oss rejält, och om jag ska prata om mig själv så är det alltid fint att slå rekord.
1: Cristiano Ronaldo blev 2-målsskytt när Portugal vann mot Uzbekistan med 5-0, David Nyström, reporter. Stort jubel bland de portugisiska supportrarna. De engelska däremot hade svårt att hitta några glädjeämnen överhuvudtaget.
6: England gick närmast på en snyting i Boston. Det blev bara, inom citationstecken, 0-0 mot Ghana. Och i Boston firas det bland de ghananska supportrarna. Och det närmast

0: Fallstjärna Felisa Skröder är nu klar för Real Madrid. Övergången är den dyraste någonsin inom damfotbollen. Enligt SVT Sport så ska det röra sig om över 15 miljoner kronor som den spanska storklubben betalar för att värva Skröder från Häcken.
1: Tack så mycket säger vi till Peter Sundqvist som håller i trådarna för Radiosportens räkning den här morgonen. Det var en förkylningsskrovlig Pernilla Wahlgren som för fjärde året i rad kickade igång allsångssommaren igår. Och det gjorde hon ju traditionsenligt med Stockholm i mitt hjärta och en fotboll naturligtvis. En annan allsångspremiär är det dags för här idag, senare ikväll, den i Vemme parken. Och vem håller i den då? Jo, Miri Dell, sångare och skådespelare från Karlskrona. Hur laddar hon inför den? Det tar vi och stämmer av sen om en timme ungefär vid kvart i åtta.

0: Agnes sjunger här i morgonen i P4 Blekinge Love Songs. Och vi tar oss ut till Hanen nu, du och jag, och till den nyrenoverade hamnen. Där träffar Helena Gustafsson en väldigt stolt hamnmästare.
1: Alla som lägger till med sin båt här i hamnen på Hanö träffar Lotta Olofsson, hamnmästare. Och nu sitter vi på en bänk här precis i en stilla hamn, denna fina

0: junidag i en helt ny och uppfräschad hamn. Hur känns det?
1: Det känns jättebra. Och jag är väldigt stolt för allt arbete de har gjort här på hamnen. Jag är jättestolt för det.
0: Och framförallt över toaletterna hörde jag. Vad är det med dem?
1: De är nu renoverade och allt är nu städade och fräscha.
0: Och till och med en blomma och en tavla på väggen hörde jag.
1: Ja, det stämmer.
0: Lotta, du är en profil här på Hanö verkligen. Och har som sagt varit hamnmästare här. Vad är det, 11 år eller?
1: Jo, 11 år i år.
0: Men i höstas så var det nära att du men la hatten på hyllan. Vad var det som hände?
1: Jo, det var så hände att min man blev sjuk. Han fick en hjärtinfarkt och en liten tia. Och då sa vi nej, vi slutar. Men sen när vi kom hem i november så var det många som ringde Hanöby och ville att jag skulle vara kvar. Även årförna ringde och frågade om inte jag kunde vara kvar. Och då sa vi, jo, vi stannar. 1 eller 2 eller 3 år till. Ja. Och här, gubben har blivit bättre.
0: Det var ju skönt att höra. Men du, alltså, du är ju det här jobbet och den här platsen. Det är så många som förknippar dig med den här platsen. Vad ger det dig?
1: Det ger mig mycket. Och båtarna säger att de ska åka till Hanö, de ska åka till Lotta istället.
0: Ja, det var så roligt här, mitt under vår lilla pressträff här idag. Helt plötsligt så sprang du iväg ut på en av bryggorna här och tog emot en båt.
1: Ja. Det gör jag alltid, tar emot dem så alla ska känna sig välkomna. Och sen säger man om de är ensamma, behöver de ha en extra hand. Eller ha barn eller hund eller så. Så måste man ha en extra hand.
0: Men du, det har ju hittills varit ett väldigt bra år. Väldigt många som har kommit hit med sina båtar. Berätta.
1: Det har varit 800 båtar. För att öppna det 15 april till idag har det varit 800 båtar. Och det är mest tyska, danska och polacka. Men svenskarna har börjat komma nu.
0: Och på midsommar så var det all time high, hörde jag.
1: Ja, 64 båtar. Det har jag aldrig haft någon gång.
0: Men alltså, hur blev din midsommarafton?
1: Midsommarafton somnade jag 10:00.
0: Hann du med ens någon sill och potatis?
1: Ja, lite sill och potatis hann jag med. Och en tårta också. Och för våra barn kom några av dem. Så
0: att, Men vad var det som gjorde att det kom så många i år, tror du? Jag vet, förra året så var det 20 stycken.
1: Men sen är det fina väder som var. Och det lockar och lockar. Fler och fler pratar. Det ska inte ha när. Så ja, jag tror det. Det är en fantastisk grupp.
0: Och här borta så ligger det en segelbåt nu vars ägare sa någonting till dig. Han sa ju, varför är Sandhamn nummer 1?
1: Ja, det är det jag inte vet. Men jag ska ta Sandhamn i år, har jag lovat. Nummer 1 ska Hanö bli. Jag får se, jag får jobba på
0: det. Det är den här båttidningen Skippers lista över bästa gästhamnar då. Och då hamnar ju Hanö förra året på en andra plats. Men nu känner du vad då?
1: Det ska jag ta första platsen i år.
0: Och det är så roligt att du säger att nu ska jag ta den.
1: Eller vi ska ta den. Ja, nu ska jag ta den.
0: Det är många som känner att det säkert är din plats också. Ja. Lotta Olofsson, alltså hamnmästare. Vad ser du mest fram emot inför sommaren 2026?
1: Jag ser fram emot många båtar och det ska bli en fin sommar. Och den ska vara till augusti, september. Och alla ska känna sig nöjda här.
2: Ja, härligt. Bra vision, Lotta Olofsson, som ju också utsågs till Sölvesborgs allra första hedersmedborgare här nu i våras ju. Helena Gustafsson var det som träffat henne.
3: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Frida Amundsen som sjunger Closer. Har du hört om han? Världens mest högljudda person. Han har korats nu.
1: Ja, och det är inte jag, även om man kan tro det ibland på arbetsplatsen, så brukar folk hyscha bland annat mig och andra som pratar väldigt högt ibland. Man blir upphetsad och glad.
0: Ja, eller lomhörd. Det är därför ni pratar så högt.
1: Lite så. Ja. Men vi har absolut ingen chans mot Joseph McRae i Australien. För nu har han utsätts då, det är Omni som skriver om detta, till världens högljuddaste person, så uttrycker de det, ja, av Guinness World Records.
0: Det är helt otroligt ju. Han kallas också, när han går då under, han är sån här statsropare, så går han under namnet Lord Joseph. Det låter lite coolt ändå.
1: Ja, det gör det faktiskt. 58 år gammal. Vad har man då uppnätt? Jo, han skulle ropa ordet nu. Det verkar som att man i den här tävlingen får välja vilket ord man vill ropa. Nu! Ropade han i 122,4 decibel. Det är jättehögt. Jag började leta på, man brukar kunna jämföra decibel med olika saker. Typ en bit från ett jetplan 130 och någon så här väldigt nära en polissiren 120. Så någonstans däremellan liksom.
0: Ja, undrar hur de väljer orden. Alltså det känns som att det måste ju vara någonting som är lätt där man kan ge mycket styrka eller kraft åt eller så. No, det kanske är så.
1: Men, ja, jag tänker så här att det kanske är, du vet, han kanske hade barn som inte plockade undan efter sig, och så till sist så bara tröttnar han. Nu plockar ni undan, nu!
0: Ja!
1: Skrek han. För att jag menar, går man till den som hade det tidigare rekordet, så finns det ju en tydlig koppling.
0: Ja, för att då var det en tjej som nådde 121,7 decibel med öronbedövande tyst.
1: Ja, en lärare dessutom, så där kan man ju tänka sig att den här läraren kanske några gånger har använt det här uttrycket i klassrummet eventuellt.
0: Tänk, har vi barnen att tacka för det här med, alltså. Ja, det är fint.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Someone you loved, Louis Capaldi. Nyheter här nu från Ekot, och då handlar det först om hur partierna ligger till här inför valet i höst.
1: Kristdemokraterna ökar till 6,1% i Indikators junimätning för Ekot och når därmed sitt bästa resultat sedan mätserien inleddes 2023. En förändring som är statistiskt säkerställd. Dessutom backar Liberalerna ytterligare. Vi hör Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason.
2: Kristdemokraterna, de formtoppar sig inför valet.
3: Kristdemokraterna är på väg upp från drygt 4,3 till 6,1%. Liberalerna har det desto jobbigare. Liberalerna minskar ett snäpp från 2,0% i maj till 1,7% i juni. Liberalernas partiledare Simona Mohansson.
4: Det är nu vi visar att det finns bara ett parti som sätter skolan först och som kommer öka frihet i vardagen. Kommer jobba varje dag för att bevisa det för svenska folket och visa att vi vill mer.
3: Socialdemokraterna fortsätter att backa som under våren, nu till 32,5%. Strax före jul hade Socialdemokraterna dykt 36%. Centern ökar från 6,3 till 7%. Sverigedemokraterna får 19,2%. Moderaterna ligger på 17,7%. Vänsterpartiet får 7,8% och Miljöpartiet 6,3%. Nu leder oppositionen med knappt 9 procentenheter. Det är svårt att se att Tidöpartierna knappar in.
2: Nej, då får man kisa ordentligt med ögonen om man ska se en sån trend.
1: Reporter Jonas Fredén. Nu i veckan sveper en värmebölja in över Götaland och Svealand, och på vissa håll kan temperaturen nå över 30 grader. Och det är något som slår särskilt hårt mot äldre. Siv Jörnborn i Jönköping gillar inte när det blir så varmt.
5: Nej, jag är inte så förtjust i den värmen, det är jag inte. Jag tycker det är lagom, ja, 25 räcker.
6: 25 grader räcker, tycker Siv Jörnborn som sitter och njuter av solen på terrassen på äldreboendet Gjutaren i Norra Hammar. Tillsammans med ett tiotal andra seniorer. Ja, ja. Hälften av dem sitter med fötterna i fotbad. Inom äldrevården så är man på tårna. AC och neddragna persienner är några åtgärder som kan hjälpa de äldre att undvika hettan. Sara Kinnvik är enhetschef på äldreboendet.
7: Det är ju att man sätter igång ett tankesätt. Att vi kan erbjuda glass och kalla duschar. Och, ja, men att man är uppmärksam på symptom om det skulle vara så lite extra då, de här dagarna där det kommer bli mer påtryckande.
6: Det är inte bara på äldreboendena runt om i länet som man nu förbereder sig på extremvärmen. Marie-Louise Pettersson är enhetschef för hemtjänsten i Gnosjö kommun.
8: Vi kollar över bemanningen, självklart, det gör vi alltid. Och ser till så att det finns tillräckligt med folk inne. Är det någon som inte mår väl eller så gör vi extra tillsyn vid behov.
1: Reporter Emanuel Henriksson, P4 Jönköping. Investeringsintresset av ny industri är stort bland många kommuner, men fler än hälften av de 170 kommunerna som är tillfrågade säger att investeringar går förlorade. Detta är en liten ny rapport från branschorganisationen för Sveriges innovations- och kemiföretag. Enligt rapporten uppger kommunerna att investeringar missas på grund av långsamma statliga processer, bristande infrastruktur och att elen inte räcker till. Och så kultur. Arbetet som artist har blivit allt mer ensamt, och nu varnar flera aktörer för att psykisk ohälsa kan bli ett större problem i branschen. Malin Wiklund har startat en artistbyrå med fokus på mental hälsa.
9: Dagens musiklandskap ställer ju enorma krav på artister idag. Både kreativt, professionellt och mentalt. Och samtidigt så upplever jag ju att många artister saknar konkreta verktyg för att hantera den press, osäkerhet och komplexitet som följer med yrket.
10: Malin Wiklund har tidigare jobbat på skivbolag med artister. Och nu fokuserar hon bland annat på att kombinera artistutveckling med neurobaserad mental träning. Hennes arbetssätt bygger på förståelsen för hur stress, prestationskrav och återhämtning påverkar välmående.
9: Jag tycker att vi som jobbar i musikbranschen behöver fokusera mer på hur vi arbetar för välmående artistkarriärer. Och inte bara koppla på stöd när någon redan mår väldigt dåligt. För vi har ju blivit väldigt bra på att utveckla artisters karriärer och deras personliga varumärken. Men vi behöver ju bli lika bra på att utveckla deras förmåga att bära yrket på lång sikt.
1: Reporter Tanja Ulriksson.
0: Och där slog klockan 7:05. Och det här är ditt morgonprogram med P4 Blekinge med Linn och Daniel. Där vi kikar till vädret idag. Kan bli uppemot en 27 grader och lite moln och sol som får samsas. Just det, så vi är inte riktigt uppe i de här ordentligt varma temperaturerna ännu. Vi börjar ju komma över och mot 30 graders strecket först imorgon.

0: Tjuvjakt och barnen till GES, så förkortar jag det hela när jag säger det om den nya versionen av När vi gräver guld i USA. God morgon Marie.
1: God morgon Linn.
0: Vi snackar om ensamma äldre i nyheterna idag.
1: Ja, det gör vi. Var tredje äldre i Blekinge känner sig nämligen ensam ofta eller ibland. Det är ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet som visar det här. Och forskningen visar också att lösningen inte alltid handlar om att man ska träffa fler människor, utan att det är även kvaliteten på relationerna som är viktiga. Vi har pratat med Anna Axén, hon är doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och BTH. Hon håller på med en avhandling om det här. Hon har följt ett socialt projekt där äldre träffades under 10 veckor för att testa nya aktiviteter, fika, umgås. Och det här har alltså gett resultat.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här 4 väggarna.
1: Det sa alltså Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och BTH. Och hela det här inslaget kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio.
0: Just det, och sen ska det handla om lägenheter nu va?
1: För det är 65 nya hyresrätter som ska börja byggas i Lyckeby i höst efter beslut hos Karlskrona Hem. De här nya bostäderna ska byggas på fastigheten Skolan 6, och det, den här gamla skolbyggnaden och gymnastiksalen ska rivas då. Och det här blir ett bygge som pågår i 2 etapper, och det kan bli fler bostäder framöver också. Och inflyttningen den är tänkt till 2028.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber där tillsammans, I Don't Care. Ja, vi återkommer till det lite nu och då. Värmen som ju har drabbat stora delar av Europa och som är på väg hit över Sverige och Blekinge också. Från och med imorgon så kan det ju börja bli riktigt, riktigt varmt, att vi då når upp mot 30 och sen de kommande dagarna över det strecket också. Och om en timme ungefär så har jag med mig Ingmar Lilja som är chefläkare i Region Blekinge. Han kommer med sina tips på vad man kan tänka på här nu då, de här varma dagarna, för att försöka hålla sig så kall och kylig det bara går. Ett sånt där tips som han kommer prata om, det är att han tycker att vi ska titta till våra äldre släktingar här nu när det är så där varmt. Slår de en extra signal kanske, eller om man har möjlighet att åka förbi, och har man en fläkt eller tillgång till det, varför inte ta med sig den också för att göra det så bra som möjligt för de här riskgrupperna som ju bland annat då ju är äldre men också barn. Det kommer han att prata mer om. Så lyssna gärna så får du tips här nu inför de närmsta dagarna.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: Cyndi Lauper sjunger här i morgonprogrammet Time After Time. Det kom riktigt glada nyheter när det gäller den fridlysta och mycket sällsynta flodpärlmusslan som det ju är stor brist på. Länsstyrelsen har sett att det har blivit nya musslor i Bräkneån och det här beskrivs som en stor framgång då för den här typen av mussla. Så vi gör väl så här sen lite senare i morgonprogrammet, föreställer jag mig, därefter nio någon gång, att vi tar och halar upp byxorna en bit och vadar ut och så pratar vi mer om det här och får lära oss mer om detta också. Andra saker som du hör om den här morgonen, det är också om hur partierna ligger till här just nu då inför valet i höst. I Indikators junimätning så gör Kristdemokraterna en säkerställd ökning till 6,1% och når sitt bästa resultat hittills i den här mätserien. Samtidigt så ser det betydligt tuffare ut återigen för Liberalerna. De går från 2,0 till 1,7% och hamnar ju med det då långt under riksdagsspärren. Och Tidöpartierna ligger nu med knappt 9 procentenheter fortsatt tydligt efter oppositionen. En lägeskoll just nu alltså.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Respect med Aretha Franklin. Klockan är 7:30.
1: Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt och om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. I det peruanska valet ser det ut som att den högerpopulistiska presidentkandidaten Keiko Fujimori kommer att vinna. Detta enligt landets valkommission ONPE. Med 99,8% av rösterna räknade har Fujimori 50,12% av rösterna. Nu är bältrosvaccinet Shingrix återigen tillgängligt i Sverige efter att ha varit restnoterat i över ett halvår. Efterfrågan på bältrosvaccin ökade kraftigt under förra året när vaccinet även visade sig minska risken för demens. Detta var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Just det, och bara minuter bort finns dina lokala nyheter. Och i dem får du höra om ny forskning från bland annat Blekinge Tekniska Högskola som handlar om äldre. Och den här nya forskningen visar på att var tredje äldre här i Blekinge känner sig ensam. Antingen så gör man det ofta eller ibland. Och lösningen är inte bara att träffa fler människor utan det handlar också om kvaliteten på relationen, hur liksom själva relationen ser ut. Marie berättar mer om det här om bara en liten stund.

0: Elton John och Britney Spears tillsammans. Hold me closer. 7:30 är klockan och i nyheterna så börjar vi med att höra om ensamhet bland äldre här i Blekinge.
1: Ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet visar att var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam ofta eller ibland. Och att träffa fler människor är inte alltid lösningen.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här fyra väggarna.
3: Det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. I sin avhandling har hon bland annat följt ett aktivitetsprogram i Karlskrona där äldre träffats under 10 veckor för att testa nya aktiviteter, fika och umgås.
2: Som någon beskrev att innan var helgerna väldigt tomma, men under själva aktivitetsprogrammet så var helgerna mer, ja men vad skönt, med lite lugn och ro.
3: Studien visar också att ensamhet är komplext.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
3: För den som vill bryta isoleringen eller hjälpa en ensam anhörig handlar det enligt Anna Axén om att ta små steg och göra saker tillsammans.
2: Att man ringer det där telefonsamtalet, knackar på hos grannen, att man gör det här lilla. Man kan även prata med hälso- och sjukvården så kan de säkert ledsaga en vidare också.
4: Vad kan man som anhörig gör för att minska risken att de känner sig ensamma?
2: Jag tänker att det är viktigt att hålla kontakten med sina närstående. Ofta vill man kanske göra saker för sina äldre släktingar istället för att man gör saker med sina äldre släktingar. Att man mer engagerar dem och hittar på saker tillsammans.
1: Och reporter där det var William Svensson. En trängbrand bröt ut igår eftermiddag vid järnvägsspåret längs Levrasjövägen i Vallen nära Sölvesborg vid 4-tiden. Räddningstjänsten larmades till platsen och inledde släckningsarbete för att få kontroll över branden och förhindra spridning i området kring spåret. I samband med insatsen påverkades tågtrafiken på sträckan som tillfälligt stoppades medan räddningsarbetet pågick. Men strax före 16:30 kunde tågen återigen börja rulla. Och vädret blir torrt och soligt idag, Lin.
0: Ja. Börjar lite sådär halvmolnigt, att solen liksom kommer komma och gå kan man säga ur de här molnen. Men det kommer spricka upp allt mer allt eftersom och då orkar också temperaturen upp ytterligare lite till. Så det kan bli uppemot en 27 grader här i Blekinge idag med. Vi vill ju gärna ha koll på trafikläget också, Maria, så hjälp oss med det, du snäll.
5: Ja, det ska ni få, och det har ju varit rätt så lugnt här på starten av dagen och just nu så verkar det fortsätta just den andan. Inga akuta störningar för tillfället utan ett bra trafikläge om man ger sig ut på vägar och järnvägar för den delen. Vi kan ju berätta att arbetet fortsätter på E22 vid Karlshamn mellan, eller snarare i höjd med Karlshamn norra nummer 52, och det påverkar trafiken i båda riktningar. Där är det trångt att passera. Skulle det dyka upp någonting så kan man alltid tipsa oss. Numret är 020 999 444.
0: Just det, berättar Maria på trafikredaktionen så fint en stund efter 7:30. Det här är ditt morgonprogram med Linn Elmstedt och Daniel Kjellander. Härligt att du hänger med oss. Och alldeles strax så ska det handla om sporten förstås, men sen också om allsångspremiären i Vemmeparken i Karlskrona ikväll.

0: Nathalie Imbruglia sjunger Torn.
1: Varje dag besöker över 1000 personer Blekinge sjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet, och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
0: Spotten nu både om en historisk målskytt och en rekorddyr övergång.
2: Efter premiären så var han ifrågasatt. Nu efter andra matchen i VM så är Portugals stora världsstjärna historisk.
3: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo är historisk! Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, och så var han där! Ronaldo!
4: Aí vai Portugal, atenção, Cancelo cruzou, gol!
5: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Cristiano Ronaldo har presenterat sig i årets fotbolls-VM, men den senaste tiden har varit tuff, berättar Portugals världsstjärna.
6: Det var en semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol.
5: Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig. Jag bet ihop och nu är vi tillbaka, även om jag medger att det varit tufft, sa Ronaldo efter matchen.
2: David Nyström, reporter. Har då Ronaldo efter sin insats mot Uzbekistan tystat kritikerna? Expert Jon Persson.
7: Det tycker jag nog. Jag tycker han är ganska involverad i spelet. Kanske lite mer involverad än vad han är. Så någonting har ju tagit åt sig av den storm som har varit här, det tror jag. Men hypervass framför mål, gjorde 2. Hade väl chanser att kanske kunna gjort ytterligare något. Men vaken och pigg och väldigt, vad ska man säga, uppmuntrande till lagkamrater, tycker jag. Och, ja, ett orosmoment såklart för motståndaren. Det är klart att 2 mål, då är det svårt att kritisera. Både Ronaldo och 5 mål för Portugal, så är det också svårt att kritisera dem som helhet.
2: England, som i premiären besegrade Kroatien, spelade 0-0 mot Ghana. En insats som inte imponerade på vår andra expert Johan Elmander.
8: Väldigt bleka. Jag tycker att de fastnade gång på gång i ett dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar. Men ska också hylla Ghana som gör en fläckfri defensiv insats.
2: England avslutar mot Panama som utslaget efter att ha förlorat mot Kroatien och kan då säkra gruppseger. Colombia är redan nu klart för 16-delsfinalen. Den raka segern kom nu under morgonen när Kongo och Kinshasa besegrades med 1-0. Häckens anfallsstjärna Felicia Schröder blir den dyraste damfotbollsspelaren någonsin. Enligt SVT Sport skulle det röra sig om över 15 miljoner kronor som Real Madrid betalar. Expert Johan Elmander om den här övergången.
9: Ja, men det är jätteroligt, framförallt för Felicia Schröder att hon får komma ut och bli proffs. Men också stort att

0: Hunter X där med Golden imorgon i P4 Blekinge. Ja, ikväll så är det dags. Premiär för allsången i Vemmeparken i Karlskrona. Och i år så blir det mer blandning på allsångerna och så skippar man också de engelska låtarna. Gästartist idag är Carl Gustav som du ju känner ju. Han vann ju P4 Nästa Stjärna här i Blekinge förra året. Och det är för andra året i rad som skådespelaren och sångerskan Mie Rydell från Karlskrona håller i allsången. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Ja, det är ett hedersuppdrag och jag ser så otroligt mycket framåt här. För bandet är, alltså vi är så taggade och jag har fått tre körsångerskor som jag har önskat som sköter liden. Och, nej, vi repade igår, det var fantastiskt. Ja, vi är så laddade och hoppas att publiken kommer.
0: Ja, du låter ju supertaggad, vad roligt. Hur känns det för egen del då, så här på premiärdagen i kroppen och så?
1: Jo, men jag är så förlitad mig på det här fantastiska bandet under ledning av Rasmus Dahlström och som sagt, och körsångerna kommer att göra sitt körtjejerna, för att när jag springer runt till publiken och låter publiken sjunga och sådär, så då är det jättebra att de håller liden och...
0: Ja.
1: Nej, men vi har lyssnat på publiken. Jag trodde inte att människor skulle komma återkommande. Alltså, vi sjöng ju samma allsånger varje... Vi hade liksom ett gäng allsånger som vi sjöng varje gång samma. Men nu har jag lyssnat på publiken. Så nu har bandet gjort ett hästjobb och jag också. Vi har valt ut, för det är nya varje gång. Så att vi har massor med nya allsånger och ingen på engelska, för det vill inte publiken ha.
0: Nej, vad beror det på, tror du? Liksom att man inte vill sjunga de engelska låtarna? Är det för att det är svårt att lära sig dem, eller vad handlar det om?
1: Ja, alltså mycket ju, vi kan ju inte trycka upp papper till alla eller allsångshäften, så vi sjunger ju via, man kan titta i, man får en QR-kod och så får man texterna i sin mobiltelefon. Och vi har ju många som kanske är lite äldre som inte gillar att sjunga på engelska helt enkelt, så då skippade vi dem. Men våra gäster kommer att sjunga på engelska, så att våra utländska gäster som kommer och turister, de kommer att få lite engelska till livs. Men allsångerna blir på svenska.
0: Just
1: det. Och det blir nya varje gång, så det inte blir samma.
0: Nej.
1: För det var ju sån otroligt, så vi visste ju inte förra året. Det var ju Lenny Mossberg och jag som satte igång det här, kulturchefen i Karlskrona kommun, och vi visste ju inte att det skulle bli sån jäkla succé. Så underbart att människor kom återkommande.
0: Ja.
1: Så ni är så välkomna och det kommer att bli nya sånger och det kommer att bli allt från Evert Taube till Eloise och massa roliga.
0: Tänkte vi skulle lyssna på startlåten här också med en liten stund, Sol, vind och vatten, som är den som ni börjar.

0: med, men ni kommer också avsluta med Vemmö i mitt hjärta, som melodi Stockholm i mitt hjärta. Är det någon slags hyllningssång då till Vemmöparken, eller?
1: Ja, jag skrev den förra året som en hyllning till Vemmöparken, för det var ju Kviding som ville skapa ett Skansen 1910, och jag tycker att det är en outnyttjad pärla som jag märker nu att kommunen utnyttjar mer och mer. Det händer massor med härliga saker i Vemmöparken, och det är verkligen en fin oas som vi inte får glömma bort, som vi får vårda. Så att det är en hyllning som jag har skrivit om med Lars Petter i stugan och Vegasvens och kvarnarna och alltihopa. Så att, det är en hyllning till parken.
0: Ja. Du, vad jag förstår också, så verkar den klurigaste låten i år bli Oa hela natten. Varför är den svår?
1: Nej, men det är bara för att vi kan väl refrängen, men man kanske inte har tänkt på texten.
0: Nej. Du, jag håller med dig. Jag tänkte att vi ska faktiskt göra ett litet test här nu med. Är du redo?
1: Ja.
0: Vi tar och lyssnar. Så här går den ju.
1: Ja.
0: Kan du fortsättningen nu då?
1: Bättre än en... Den är inte med ikväll, men den är väl bättre än... Ja, vad är det? Bättre än du tittar på. Bättre än den vägg du tittar på.
0: Jajamän, vi tar och lyssnar. Här kommer fortsättningen.
1: Stirrar på. Ja, det är den sista sången, och... Då har vi också, vad har vi mer för kul där? Oa hela natten, och vi har ju, jag vill ha en egen måne.
0: Ja, just det, precis. Du, men alltså, jag håller med dig, man tänker ju verkligen inte på texten. Nej. Utan man kan alltså, refrängen.
1: Vi är ju till Peru så sticker vi nu, ja. Det är så underbart.
0: Ja, men aktuellt också, det är val i Peru, det pratar vi också om i nyheterna idag. Så att du får in alltihopa mig. Ska vi ta och lyssna på sol, vind och vatten här nu då tillsammans?
1: Det gör vi, och glöm inte att det är 6:30 ikväll och det är fri entré, så det är bara att komma.
0: Tack snälla för att jag fick prata med dig, och lycka till ikväll.
1: Varmt välkomna. Tack snälla.

0: Där hade vi den ju, Terje Gärdestads Sol, vind och vatten, som drar igång allsången i Vemmeparken i Karlskrona ikväll. Marie, i nyheterna den här morgonen så hör vi om äldre som känner sig ensamma.
1: Det stämmer, för det finns ny forskning nu ifrån Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet som visar att var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam ofta eller ibland. Och vi har pratat med Anna Axén, hon är doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och BTH. Och hon menar på att lösningen är inte alltid så enkel som att bara träffa fler människor och sen är allt bra.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
1: Det sa alltså Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Man kan höra hela det här inslaget i vår app Sveriges Radio. Sen så var det ju en brand, ganska stor brand igår i Vilshult i Olofström. Och den misstänks vara anlagd, det skriver BLT. Och det var ju igår vid fyratiden som ett brandflyg upptäckte rök och eld strax öster om Vilshult. Och då var det räddningsstyrkor från flera stationer som lyckades omringa den här branden som var cirka 2000 kvadratmeter. Och polisen kallade sen till området efter att räddningstjänsten hade hittat ett föremål som tyder på att skogsbranden var anlagd.

0: Bruno Mars, Grenade.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Alex Warren sjunger Fever Dream. Klockan hon är 8. Du får nyheter här nu med Alexander Ivanovski.
1: Ekot börjar med att det stormar på Trafikverket kring att myndigheten nu öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Interna kritiker menar att känsliga uppgifter kan röjas samtidigt som kostnaderna riskerar att skena iväg. Kritiken tillbakavisas av Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg.
2: Vi är väldigt trygga liksom med det beslut som vi har fattat utifrån ett antal olika perspektiv.
3: Trafikverket hanterar stora mängder känslig information om bland annat vägar, broar och hamnar.
4: Samtidigt blir nu Trafikverket den senaste i raden av myndigheter som öppnar för användning av amerikanska molntjänster. Ekot berättade här om veckan hur Försäkringskassan svängt efter åratal av motstånd och interna varningar.
3: Och också Trafikverkets vägval väcker intern kritik. I interna handlingar som vi har tagit del av framhåller medarbetare bland annat säkerhetsrisker när information hamnar i molnet.
4: Enligt Niklas Lamberg kommer användningen av Microsofts kommunikationstjänst Teams att bara gälla vissa typer av information.
2: Den information som vi då bedömer inte är känslig och som vi kan betrakta som offentlig.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man har både juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster och kommer att bestrida en eventuell begäran från amerikanska myndigheter som strider mot europeisk lag.
1: Reportrar var Lisa Linder Lindberg på P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Och trots att Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Catri.
5: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
1: Säger alltså IT-säkerhetsexperten André Catri. Bara i år har 262 sanktionslistade skuggfartyg fraktat olja genom Östersjön. Detta trots att Sverige slagit allt hårdare mot den ryska skuggflottan, det visar en granskning från SVT Nyheter. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022 har rysk olja värd 3000 miljarder kronor passerat några mil från Sveriges kust. Det motsvarar mer än hälften av Rysslands militära utgifter enligt forskningsinstitutet Sipris siffror. Och Ryssland har under de senaste månaderna försökt att rekrytera studenter till armén för att kriga i Ukraina. Men den kampanjen har misslyckats. Det säger organisationen Idite Lesom som hjälper människor att fly undan den ryska militären.
6: Varför ska studenter vilja skriva på ett kontrakt? Det går att övertyga någon arbetslös eller någon som har skulder och behöver pengar. Men till studenter har de ingenting att erbjuda, säger Ivan Chuvilaev som jobbar på organisationen Idite Lesom. Studenterna har erbjudit stora pengar om de skriver på ett kontrakt med drönarförband som sägs ha bättre villkor. Men de som går med på det riskerar att hamna i anfallstrupper vid fronten, enligt flera rapporter. Det är en del av de många lögner som studenterna har fått höra sedan januari, att de ska skriva på ett kontrakt med något specifikt förband, men det funkar inte så. Alla militära kontrakt man skriver på gäller endast ryska försvarsministerium, och de kommer att skicka människor precis vart de vill, säger Ivan. Han säger också att det verkar vara få studenter som har rekryterats och hänvisar till en läckt statistik.
1: Reporter Jenet Nisovska. Idag kan SAS-personal i Norge gå ut i strejk efter att parterna inte nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal, det rapporterar NRK. Medlingsfristen gick ut vid midnatt och om parterna inte lyckas komma överens kan alltså hundratals kabinanställda gå ut i strejk. Värmeböljan över västra Europa med temperaturer på uppemot 40 grader beror på en så kallad omega-blockering. Det innebär att varm luft från Sahara fastnat över Europa, det rapporterar TT. Och megablockeringar är varken nya eller ovanliga, men människans användning av fossila bränslen gör dem värre. Eko klockan 8 med Alexander Evenovski.
0: När vi är ändå inne på det ämnet då, så vill vi förstås höra hur värdet är idag, Daniel.
7: Ja, vad gör megablockeringen med Blekinge? 18 grader nu i Ronneby där jag står och tittar på solen. En del moln kommer det vara, men vi kommer nu upp till 23-27 i eftermiddag i länet.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Och Marie, i nyheterna över Blekinge idag så handlar det om ny forskning från BTH.
1: Mm, det stämmer, och det handlar om att var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam, ofta eller ibland. Och lösningen är inte alltid så enkel som att bara träffa fler människor, det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
1: Det är alltså Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola, som håller på med en avhandling om detta. Och hela inslaget kan man lyssna på i vår app Sveriges Radio. Sen så är det så att antalet båtstölder i Blekinge kopplade till internationella aktörer har minskat med 74% under årets första fyra månader jämfört med samma period 2025. Det skriver polisen på sin hemsida. Det är brottsförebyggande arbete med ökad närvaro och flexibilitet från bland annat gränspolisenheten Syd som ska ligga bakom det här. Och det här förebyggande arbetet, det sker i nära samverkan mellan flera myndigheter.
0: Just det. Ja, det var ju roligt att höra att det liksom går på rätt håller där. Hur gör vi här nu då de närmsta dagarna som ska bli riktigt varma för att klara oss och se till att vår omgivning klarar sig på allra bästa sätt? Vi tar och stämmer av det med chefläkaren här om en liten stund. Han får lov att komma med sina bästa tips.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Titta till din äldre släkting nu i dagarna. Ja, det är ett av tipsen som chefläkaren i Region Blekinge, Ingmar Lilja, nu ger inför värmeböljan här de kommande dagarna. God morgon, Ingmar.
1: Ja, men god morgon, morgon.
0: Ja, men det här att stämma av med din äldre släkting eller vän, vad tycker du att man kan bidra med där och bör göra?
1: Jo, men det är väl en klok tanke. Jag menar, nu har ju ändå sommaren kommit på riktigt i Blekinge och det kan bli riktigt varmt efter vad det sägs ju. Så det är väl en klok, väldigt klokt att göra det. Titta till den som man vet, kanske sitter ensam, äldre eller kanske har lite sjukdomar med sig i bagaget.
0: Ja, och hur tycker du då att man kan hjälpa på bästa sätt liksom, för att de inte ska bli för varma?
1: Ja, men det är ju kanske se till att man drar för lite gardiner och persienner, håller ute solen så att inte man får in allt för mycket värme i bostaden. Och det finns nästan alltid någon plats som är lite svalare i ett hem. Där kan man ju kanske tillbringa lite mer tid.
0: Just det. Fler saker då som man kan göra för att liksom hålla nere temperaturen i kroppen?
1: Ja, men det är klart att hålla sig lite löst klädd, alltså inte allt för tjocka kläder, och vad heter det, kanske ta en våt handduk, en kall dusch för att svalka ner sig ifall man inte har andra möjligheter.
0: Det här med fläkt har man ju hört, hjälper det?
1: Ja, men det gör det faktiskt. Det blir lite lättare för kroppen att avdunsta svett och värme ifall det fläktar runt en lite. Mm. Så att en fläkt, det är inte fel det heller. Det kan man gärna bidra med.
0: Och framförallt då är det de äldre och också barnen som man behöver ha lite extra koll på när det ska bli så här varmt. Varför just de här grupperna då?
1: Ja, men det är ju individer som på det stora hela är lite skörare faktiskt. Så att det är som du säger, äldre människor över 65, och har man då en kronisk sjukdom, hjärtsjukdom till exempel, så är man mer utsatt. Men också de små barnen som har lite sämre möjligheter att reglera värmen.
0: Mm. Några speciella signaler här nu då som man ska vara lite extra uppmärksam, både då vad gäller andra men också sig själv?
1: Ja, men det finns det ju. Det är egentligen samma signaler som när man blir uttorkad. Och det handlar om att pulsen kan öka, du blir lite allmänt trött, du kan bli yr, du kan känna illamående, andas kanske lite snabbare, och i slutändan kan du också få feber, men då kanske det börjar bli riktigt påverkat.
0: Mm. Och när man känner de här sakerna då, vad gäller det att göra då?
1: Ja, som vi sa nyss här, kanske försöka svalka ner sig så gott det bara går. Och om möjligt en sval dusch eller en kall handduk som man lägger om sig. Mm. Det är ju det som är det viktiga. Och har du en fläkt så är det jättebra. Skulle du känna att det bara blir sämre och sämre, ja, men då måste du ju ta kontakt med sjukvården förstås.
0: Mm. Vid vilka grader behöver man liksom börja tänka på de här sakerna som vi pratar om nu? Är det först i de här 30 graderna som vi är på väg upp mot, eller handlar det om tidigare än så? Vad säger du?
1: Ja, inte helt lätt att svara på det. Jag skulle ju själv tro att det blir värre ifall vi får riktigt varma nätter också, så att vi har svårt att och få lite svalka nattetid, utan att det blir konstant en lång dag i värmen. Då tror jag det blir lite sämre möjligheter för oss att klara av värmen. Mm. Men än så länge är det faktiskt ganska svala nätter. Hemma där jag bor var det runt 16 grader igår kväll, och då kan man ju passa på att vädra ut.
0: Just det. Ja. Det här med dryck har du inte nämnt. Hur stor roll spelar det i sammanhanget att se till att dricka mycket vatten och sådär?
1: Jo, men det är ju viktigt förstås, och det är det här basala, att dricka lite mer än vanligt. Det kan nästan alla klara av att göra, även ifall man har hjärtproblem och en del läkemedel och så vidare. Så kan man nästan alltid klara av att dricka lite mer än vanligt. Men det där är ändå lite känsligt. Vissa människor har ju en hel del problem och mycket mediciner och kanske har fått restriktioner kring hur mycket man bör dricka. Och där kanske det är klokt att faktiskt tala med sin läkare om hur jag ska hantera det när det nu blir kanske lite mer varmt än vanligt. Mm.
0: Det rådet får avsluta det här samtalet. Läkare Ingmar Lilja här i Blekinge. Tack så mycket för att du var med här i morgonen och tipsade.
1: Ja, men tack så mycket.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Bastida med Pompeji.
1: Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, det rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till Shia-milisen Hezbollah. En soldat från Nordkorea har frihetsberövats av Sydkorea efter att ha tagit sig över gränsen, rapporterade den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap. Det tros vara ett avhopp och sydkoreanska myndigheter kommer att utreda händelsen. Idag hålls en manifestation för demokrati, mångfald och en kraftfull klimatpolitik under den pågående politikveckan i Almedalen. Manifestationen sker inte långt ifrån och samtidigt som Jimmy Åkesson ska hålla sitt Almedalstal, det rapporterar P4 Gotland. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och han är på väg ut mot Bräkne-Hoby och Bräkneån. Ja, vart ska du egentligen, Daniel?
2: Ja, antingen säger man Lilla Gärde eller säger man Lilla Gärde. Jag ska lära mig det, för jag har passerat Bräkne-Hoby och på väg mot Bräkneån där det finns riktigt glada nyheter för den här flodpärlmusslan. Mm. Du vet, den där som det kan skapas sådana där pärlor i som man kan ha i halsband och så vidare.
0: Men kommer du hem med ett litet halsband till linsan här sen då, eller?
2: Ja, men jag gör det. Mm. Jag bryter mot lagen, ja, plockar upp dem och sen så gör jag ett fint litet halsband, absolut. Mm. Nej, men det är positiva nyheter, för i Bräkneån så har inte de här musslorna funnits, men så har man gjort en himla massa grejer åt den här väldigt kräsna musslan, så vi ska få höra sen efter 9, så att nu är den nöjd, nu är den här och förökar sig igen.
0: Ja, det blir jättespännande. Får du liksom ta av dig strumporna och plaska ut?
2: Ja, mysigt ska det bli.
0: Ja.

0: Aretha Franklin och George Michael tillsammans. I knew you were waiting for me. Klockan är 8:30 och Marie ger dig dina lokala nyheter här nu.
1: En tredjedel av de äldre i Blekinge känner sig ensamma ofta eller ibland, enligt ny forskning vid Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola. Och det finns flera viktiga faktorer än att bli mer social, det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här fyra väggarna.
3: Det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge tekniska högskola. I sin avhandling har hon bland annat följt ett aktivitetsprogram i Karlskrona, där äldre träffats under 10 veckor för att testa nya aktiviteter, fika och umgås.
2: Som någon beskrev att innan var helgerna väldigt tomma, men under själva aktivitetsprogrammet så var helgerna mer, ja, men var skönt med lite lugn och ro.
3: Studien visar också att ensamhet är komplext.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
3: För den som vill bryta isoleringen eller hjälpa en ensam anhörig handlar det enligt Anna Axén om att ta små steg och göra saker tillsammans.
2: Att man ringer det där telefonsamtalet, knackar på hos grannen. Att man gör det här lilla. Man kan även prata med hälso- och sjukvården, så kan de säkert ledsaga en vidare också.
4: Vad kan man som anhörig gör för att minska risken att de känner sig ensamma?
2: Jag tänker att det är viktigt att hålla kontakten med sina närstående. Ofta vill man kanske göra saker för sina äldre släktingar istället för att man gör saker med sina äldre släktingar. Att man mer engagerar dem och hittar på saker tillsammans.
1: Och reporter här, det var William Svensson. Antalet båtstölder i Blekinge kopplade till internationella aktörer har minskat med 74% i år jämfört med samma period 2025. Bakom utvecklingen ligger ett förstärkt brottsförebyggande arbete med bland annat ökad närvaro från gränspolisenheten Syd. Det skriver polisen på sin hemsida. Och arbetet sker i nära samverkan mellan flera myndigheter. Och en viktig del är båtsamverkan där lokala aktörer tillsammans förebygger brott genom att bland annat ordna bättre belysning, spårsändare och oregelbundna vaktscheman. Och båtar och sommar och sol och så har vi idag, eller hur, Elin?
0: Ja. Det är väl perfekt läge om man vill ge sig ut på havet, kan jag tänka mig. Det är ju strålande sol framåt eftermiddagen, lite mer moln och så här nu inledningsvis. Men sen kan det bli varmt, uppemot en 27 grader och inte speciellt mycket vind att snacka om heller. Trafikläget vill vi också ha koll på, Maria. Det handlar om får här nu först, va?
5: Ja, riksväg 27 norr om Ronneby, där ligger, eller ja, de ligger nog inte, de står vid vägen. Ett par får som är ute och går, så var extra försiktiga om du kör från Ronneby strax efter då, i höjd med Sörby ungefär. Där ska själva fåren vara vid vägen. Så, och kommer du däremot från andra hållet så blir du då strax innan trafikplats Ronneby väst. Är det så att du är ute och kör och kanske stöter på någonting annat, så får du gärna tipsa, för i övrigt så är det faktiskt ett rätt så bra trafikläge här i området, inget annat akut åtminstone. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Fint där från Maria, bra att ha koll på de där fåren också. Kan man ju sänka hastigheten lite en månne när man rullar förbi, så är man beredd på om någon tar en liten klöv upp på vägbanan.

Ja, det är svårt att komma på någon annan låt som man kan jämföra med liksom så här i rappet som blev en sån svensk monsterhit på så kort tid, Ida Lovas.

0: Lucas Graham här nu fram till spotten.
1: Sveriges ödesmatch i fotbolls-VM närmar sig. Natten mot fredag så avslutas gruppspelet mot Japan.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de åtta bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
1: David Nyström, reporter.
3: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
4: Det poängteras ju viktigt är att vi försvarar tillsammans och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb, för annars ger vi dem chansen att göra mål och ja, då kan det smälla från ingenstans.
3: Det var inne på alldeles nyss, det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
4: Jo, det tycker jag. Och sen landslagsfotboll är annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att blir lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
1: Emanuel Nashid, reporter. Ett lag som redan är vidare i VM och klart för 16-delsfinal är Colombia. Andra raka segern kom nu under morgonen när Kongo-Kinshasa besegrades med 1-0. Resultatet innebar också att nu när samtliga lag spelat i den andra omgången så ligger Sverige kvar som bästa grupptrea inför sista omgången. De åtta bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de två bästa i varje grupp. I VM-podden, uppsnacket med Susanne och Samir som du hittar i appen Sveriges Radio, så handlar det om Ronaldos mål, att mycket står på spel i Sveriges sista match i gruppspelet. En rapport från Sverigelägret kommer också, samt debatt om vätskepauserna mitt under matcherna.

Melanie Fiona sjöng Monday Morning, och det var just i måndags som ju brittiske premiärministern Keir Starmer meddelade att han lämnar posten. Och nu så har han och hans troliga efterträdare Andy Burnham träffats. Det hände igår, och det är för att då de skulle diskutera en maktövergång, skriver tidningen The Guardian. Och det här mötet, det beskrivs som frostigt. Och det kan man ju kanske ha förståelse för. För Burnhams team uppges ha hoppats på att Starmer ska vara villig att sitta kvar över sommaren och till i början av hösten, september, för att de på så vis ska få gott om tid på sig för att förbereda sig. Men det här ska då enligt tidningen Starmer inte vara intresserad av. Istället så kan det, menar man, bli maktskifte här redan om några veckor. Och det följer vi förstås bland alla andra nyheter som kommer till oss och som vi berättar om också. Nu musik från Karlskrona, Kalajsa och Wille Clay Band, Jersey Giant.

0: Kalajsa med Malin Törnqvist från Karlskrona ju och Willy Clay Band, Jersey Giant.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Jag visste det och det här är ditt morgonprogram med Linn och Daniel. Klockan har närmat sig 9:10 den här onsdagsmorgonen. Härligt att du hänger med oss.

0: UB40, Can't Help Falling In Love. Det är mycket om värmen här nu de senaste dagarna. Mycket politik också. Det är ju val i höst förstås, men Almedalsveckan i Visby är igång och på Gotland. Så då sticker ju den här nyheten ut lite grann, det får man ju säga. Den handlar om hår.
1: Det är närmare bestämt 8 centimeter som sticker ut, eller stack ut snarare, på Winston Churchill. Och har då sålts nu då, eller ska säljas ska vi säga, på auktion i Storbritannien. Och det beräknas kosta ungefär 15 000 pund att köpa 8 cm. Och frågan är hur mycket pengar är det i dem vi känner igen?
0: Drygt 190 000 svenska kronor om man ska översätta det så. Närmare 192 000 för att vara mer exakt. Det är en liten peng det för 8 cm hår. Det är hårresande.
1: Ha, ha, ha. Ja. Ja. Hur kommer det sig då att det här håret finns? Ja. Jo, Brian Wells, 17 år då. Nervös, lite darrig tänker jag. Tog fram saxen, stod där och svettades lite grann när Winston Churchill satte sig i frisörstolen. Mm. Och det här var i mitten av 60-talet och då så skulle han klippa. Han var livrädd har han beskrivit i lokaltidningen. Men Churchill var väldigt tålmodig. Jag tror han visste att jag var nervös. Jag sa inte ett ord och han pratade inte med mig.
0: Man hade velat ha en före- och efterbild, för jag tänker ändå 8 centimeter långt hår. Alltså det är nästan en decimeter som han har klippt då. Var han så långhårig, Churchill, vid den tiden?
1: Ja, tydligen kanske länge. Det var kanske ingen som vågade klippa honom då. Alla var lika nervösa som den här Brian Wells. Så ja, frågan är, vad gör man ens om man köper det här håret? Ställer man ut det på museum? Eller vad då? Sätter man upp det på väggen hemma? Liksom? Vad ska man
0: just
1: ha
0: det,
1: håret
0: till? Det är en sån här tejp. Upp på väggen.
1: Nej, men jag lovar, det är Winston Churchill så kan man säga till folk. Ja. Och de bara, ja, jo, tjena.
0: Det finns ju sådana här små askar annars som man brukar lägga första locken i, och du vet så, ska man ha det i sån liten.
1: Det är kanske det som är tipset. Om alla människor behåller liksom en hårlock av sina barn, rätt som det blir någon av dem känd, så kan man ro in lite pengar på ålderns höst.
0: Ja, det hade inte varit fel.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Då bollen på andra sidan och det blir självmål!
4: Milan, autogol!
3: Av Escobar!
5: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
6: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
7: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Kygo där och tillsammans med Selena Gomez, It Ain't Me, här i ditt morgonprogram. Och slog du precis på radion så pratar vi den här morgonen om ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitet. Där har man tagit reda på att var tredje äldre person här i länet känner sig ensam, antingen ofta eller ibland, och att inte det handlar om att bara träffa fler människor. Det är inte enbart det som är en lösning på det hela, utan det handlar också om att det ska vara bra relationer och kvalitet på relationerna. De sakerna är minst lika viktiga. Och sen har vi också pratat om värmen, och vi har haft med en läkare här i morgonen som gett sina bästa tips för att klara av värmen på bästa sätt. Och till exempel då, har du en äldre bekant så kika till den lite extra. Har du möjlighet att ta dig och din kompis liksom till en kyligare plats hemma, så ska du göra det. En blöt handduk kan vara kylande också. Ett bra tips där nu i sommarvärmen.
1: För en stund sedan möttes Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radio-scen i Almedalen. Där försvarade Jimmy Åkesson det kraftigt höjda återvandringsbidraget.
2: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav, ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel, för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
3: Elisabeth Thand Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
4: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar till exempel, därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi.
1: Det säger Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist, och tidigare hörde vi även Jimmy Åkesson intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. Trafikverket öppnar för amerikanska molntjänster. Interna dokument som Ekot och P4 Dalarna tagit del av visar att kritiker varnar för att känsliga uppgifter kan röjas. Trafikverket avvisar kritiken och Microsoft uppger att informationen är skyddad. Men även om Trafikverket menar att de inte kommer att dela känslig information över Teams, så kan användandet utgöra en risk enligt IT-säkerhetsexperten André Catri.
5: Det är lite naivt att tänka sig att man, när man har samtal, att man inte går in på något som inte innehåller någon typ av information som är känslig. Vi är ju människor. Det är ju väldigt lätt att när vi pratar att vi också använder oss av information eller pratar om saker som är känsliga utan att vi riktigt tänker på det.
6: Flera myndigheter använder redan den amerikanska tjänsten, och enligt experten är en av riskerna med användningen att utländska myndigheter, i det här fallet amerikanska, får tillgång till information. Men det finns fler risker, menar han.
5: Ja, det är ju besvärligt att använda sig av tjänster som träffas av utländsk lagstiftning, så att det blir ett jurisdiktionsproblem. Så vem bestämmer över det här datat som finns i de här tjänsterna? Och sen så är det ju också så att det visar ju sig att också att det går ju att stänga av de här tjänsterna. Vem tillåter att de här tjänsterna fungerar? Och då har man ju flyttat det beslutet någon annanstans, inte i Sverige men utanför Sverige, till en annan nation.
1: Reporter Moa Bäckman. En tonårspojke i Växjö döms för våldtäkt mot en kvinna med intellektuell funktionsnedsättning efter kontakt via sociala medier i vintras, rapporterar P4 Kronoberg. Han döms även för grov misshandel vid ett annat tillfälle. Åklagaren krävde att tonåringen skulle utvisas från Sverige, men det går inte tingsrätten med på. Straffet blir 10 månaders sluten ungdomsvård och drygt 320 000 kronor i skadestånd. Flygbolaget SAS har ställt in flera avgångar, bland annat i Stockholm. Detta på grund av att flera hundra SAS-anställda i Norge kan gå ut i strejk idag. Effekterna på flygtrafiken kommer att bli stora om strejken blir verklighet. Parterna har inte enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Det rapporterar NRK och medlingsfristen gick ut under natten till idag. Israel och Libanon diskuterar ett pilotprojekt där områden i södra Libanon som kontrolleras av israelisk militär ska lämnas över till den libanesiska armén, rapporterar Reuters. Libanesiska soldater skulle i så fall tränas av USA och USA ska även säkerställa att soldaterna inte har kopplingar till den terrorstämplade shia-milisen Hezbollah. Under projektets gång är planen att Israel ska upprätthålla en militär närvaro i buffertzonen. I västra Frankrike är omkring 68 000 hushåll utan el, detta samtidigt som det pågår en extrem värmebölja i landet, det skriver AFP. Elavbrottet involverade en transformator i elnätet som var relaterad till de mycket höga temperaturerna. Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
0: Och hyfsat soligt här nu i starten på dagen. Varmt så småningom mellan 23 och 27 grader. Mer soligt sen under eftermiddagen och kvällen. Ja, det är P4 Blekinge som du lyssnar till. Glada är vi för det. Linn och Daniel heter vi som håller dig i sällskapen. Bra stund till här i morgonen.

0: Nick Heyman, I promised myself. Och i nyheterna idag så berättar vi om en ny forskning som handlar om äldre, Marie.
1: Det stämmer. Äldre och ensamhet faktiskt. För den här forskningen visar att var tredje äldre i Blekinge känner sig ensam ofta eller ibland. Och den här forskningen kommer från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö Universitetet och görs av Anna Axén som är doktor i medicinsk vetenskap där. Hon har studerat sociala projekt där äldre får träffas under 10 veckor för att testa nya aktiviteter tillsammans, fika och umgås och så vidare. Och hon har också undersökt hur det här påverkar dem.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här 4 väggarna.
1: Det sa alltså Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola.
0: Just det. Fuska ska man ju inte, Marie, men man kan ju skvallra på den som gör det.
1: Så är det. För Region Blekinge till exempel vill få in fler tips i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Och nu så stärker man sina insatser mot ekonomisk fusk, det skriver regionen i ett pressmeddelande. Och nu ska alltså både invånare och medarbetare enkelt kunna lämna tips om misstänkta brott. Till exempel bedrägeri inom vård och omsorg, felaktiga upphandlingar eller otillåten påverkan. Och målet med det här är då att stoppa att skattemedel hamnar fel och att göra det svårare helt enkelt för oseriösa aktörer att utnyttja systemet.
0: Just det. Marie där alltså med Blekinge nyheter. Strax så tar vi och landar i Bräkneån och hos den där musslan.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight. Ja, vi tar och gör så här att vi återkommer till de här musslorna om en liten stund. Och sen så kan jag istället berätta för dig en annan sak som vi hör om den här morgonen, nämligen Kristdemokraternas segertåg i opinionen. Det fortsätter att rulla. Vi hör om det här i ekouppdateringarna. Det handlar om Indikators junimätning. I den här mätningen så ökar partiet med 1,8 procentenheter och landar på totalt 6,1%. Och det här är partiets högsta stöd någonsin i mätningen. Och det är ju också en frammarsch som man sett här nu i flera opinionsundersökningar den senaste tiden. Sämre då går det för Liberalerna som fortsätter att backa. Och nu så ligger de på 1,7%, långt under ju riksdagsspärren. Även Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar med 1,2 procentenheter. Och för Socialdemokraterna så är den här minskningen en negativ spiral, menar Per Oleskog Tryggvason som är opinionschef på Indikator. Sen förra året så har stödet för partiet sjunkit med över 4 procentenheter. Men trots då att stödet för Sverigedemokraterna minskar så leder ändå oppositionen just nu med 9 procentenheter över då det andra blocket som styr.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Gyllene tiders klassiker där, ja, sommartider, ja det är det sannoliken nu. Hörru du, det har blivit dags för det här igen ju.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Exakt, nu är det dags att kvala in ifall du vill vara med och tävla i förmiddagsprogrammet Sommartid i P4 här sen som det är dags för efter klockan 10 och vid 20 över 10 ungefär så kan du vara med och tävla i programmet. Men då behöver du först lista ut vad det är för låt det här handlar om som jag kommer spela för dig en liten bit av alldeles strax här. Låt, artist, och så går du in och skriver om det här i appen, svara på frågor. Appen Sveriges Radio på startsidan hittar du detta och så lägger du till också vad du heter och var du bor och hur man kan nå dig om det är så att du tar detta. Vi lyssnar. Just det, vad är det för låt, artist, svara i appen Sveriges Radio så kan du vara med och tävla i förmiddagsprogrammet som kommer här sen efter klockan 10, sommartid i P4 som det ju heter. Nu musik ifrån Smash Into Pieces.

0: Och så här 9:55 så får du en uppdatering ifrån Ekot.
1: Polisen har nu fått kontakt med en av de två personer som rapporterades saknade i Askersund. Deras båt hade hittats drivande i vattnet utan någon ombord, rapporterar P4 Örebro. En person saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Stålbolaget Steira har säkerställt en finansiering på 1,4 miljarder euro, det skriver bolaget i ett pressmeddelande. I våras meddelade den Wallenberg-ledda investeringsgruppen att man ställer upp med nya pengar till det finansiellt pressade stålprojektet i Boden. Enligt Steira ställer långivarna upp till 100%. I Grekland inleds idag en dygnsstrejk och flera demonstrationer är planerade runt om i landet. Arbetare inom flera områden kräver högre löner och kollektivavtal, skriver Aftonbladet. Bland annat väntas flera butiker hålla stängt under dagen. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Just det, tack så mycket Alexander. Och nu ska vi se här nu då. Var det möjligen så att du klurade ut vilken låt det handlade om? Du har ju bara en liten stund på dig att gissa från det att jag drar det här korta klippet. Här kommer den i alla fall i sin helhet. Bangles var det ju med Manic Monday.

0: Mm, även om man ibland känner så väl igen låten så kan det vara svårt att naila vad den heter och artisten och så. Men hoppas att det gick bra för dig och så att vi får lite Blekinge-inslag i de här tävlingarna i sommartid sen.
1: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
0: Just det, då ska vi se lite lokala nyheter. Jobbar vi på att få loss här i ditt morgonprogram. Och så fort vi har hittat en lösning på det så kommer de till dig.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant är tillsammans, Superlim och Silvertape. Nu är dina lokala nyheter här med Marie.
1: Känslan av ensamhet är utbredd bland många äldre i Blekinge. Det visar ny forskning från Blekinge Tekniska Högskola och Malmö universitetet. Och lösningen är inte bara att träffa fler människor.
2: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här fyra väggarna.
3: Det säger Anna Axén, doktor i medicinsk vetenskap vid Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola. I sin avhandling har hon bland annat följt ett aktivitetsprogram i Karlskrona, där äldre träffats under 10 veckor för att testa nya aktiviteter, fika och umgås.
2: Som någon beskrev att innan var helgerna väldigt tomma, men under själva aktivitetsprogrammet så var helgerna mer, ja, men var skönt med lite lugn och ro.
3: Studien visar också att ensamhet är komplext.
2: Man kan ju uppleva ensamhet även om man känner att man har liksom nära stöd från sin omgivning. Alltså känna att man inte blir sedd och förstådd i en relation och känna sig ensam trots att man lever med en annan människa.
3: För den som vill bryta isoleringen eller hjälpa en ensam anhörig handlar det enligt Anna Axén om att ta små steg och göra saker tillsammans.
2: Att man ringer det där telefonsamtalet, knackar på hos grannen, att man gör det här lilla. Man kan även prata med hälso- och sjukvården, så kan de säkert ledsaga en vidare också.
4: Vad kan man som anhörig gör för att minska risken att de känner sig ensamma?
2: Jag tänker att det är viktigt att hålla kontakten med sina närstående. Ofta vill man kanske göra saker för sina äldre släktingar istället för att man gör saker med sina äldre släktingar. Att man mer engagerar dem och hittar på saker tillsammans.
1: Och reporter här, det var William Svensson. Region Blekinge vill få in fler tips i arbetet mot välfärdsbrottslighet och ekonomiskt fusk. Det skriver regionen i ett pressmeddelande. Och nu ska både invånare och medarbetare enkelt kunna tipsa om misstänkta brott, som till exempel bedrägerier inom vård och omsorg, felaktiga upphandlingar eller otillåten påverkan.
0: Just det, nyheter där med Marie 9:30. Maria finns med oss ifrån trafikredaktionen. Hur har vi det med fåren där, du?
5: Ja, just det. De gick ju på väg 27 norr om Ronneby. De verkar vara borta från vägen. Åtminstone plockade Trafikverket bort ärendet. Jag vet inte riktigt om det är bekräftat då att de är inne. Men ja, vill man vara lite extra försiktig så är det ju bra såklart. 27 norr om Ronneby. Där skulle de vara. Annars så fick jag in en trafikstörning som gäller väg 126. Då är vi på samma tema, djur vid vägen. Och det här är vid Åkeholm, om jag uttalade rätt. Det är en häst som springer vid vägområdet. Det är norr om Svängsta, ungefär i höjd med Åkeholm, där på väg 126. Om du vill tipsa oss om andra aktuella händelser, då är numret 020 999 444.
0: Precis så är det. Maria Mattsson där på Trafikredaktionen, Marie Lundahl tidigare med dina nyheter och så Lin Elmstedt och Daniel Kjellander som håller dig i sällskap här i ditt morgonprogram. Roligt att du hänger med oss, tycker vi. Musik blir det nu ifrån Veronica Maggio. Vädret idag, så tänker du, är det idag det ska bli så där varmt? Nej, mellan 23 och 27 blir det idag. Det kan ju räcka gott. Men det är först från och med imorgon som det kan bli liksom på 30-.

0: hos Peter Sundqvist i Radiosporten handlade förstås om fotbolls-VM ju.
1: Inför den sista gruppspelsomgången är Sverige fortsatt bästa grupptrea. De 8 bästa grupptreorna går vidare till slutspel utöver de 2 bästa i varje grupp. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mer om det här. Under morgonen så blev Colombia klart för 16-delsfinal efter att ha besegrat Kongo och Kinshasa med 1-0. Det var Colombias andra raka seger. Och Sveriges ödesmatch närmar sig natten mot fredag, så är det dags.
2: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppettan i Sveriges grupp ställs mot tvåan i grupp C, troligen Marocko eller Brasilien. Grupp tvåan får möta gruppettan i grupp C, medan grupp trean, om den går vidare som en av de 8 bästa, får möta vinnaren av grupp I, där Norge är ett möjligt motstånd även om Frankrike just nu leder. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sen han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag.
1: David Nyström, reporter.
3: Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i den andra gruppspelsmatchen har mycket av snacket handlat om det svenska försvarsspelet. Gustav Lagerbielke är en del i den svenska backlinjen och berättar att analysen efteråt handlat om det här.
4: Det poängteras ju hur viktigt det är att vi försvarar tillsammans. Och ja, de gångerna vi inte gör det så blir vi straffade. Och mot de här bästa lagen som Holland ändå är så gäller det att vi gör ett fläckfritt försvarsinjobb, för annars ger vi dem chansen att göra mål och ja, då kan det smälla från ingenstans.
3: Det var inne på alldeles nyss, det har varit mycket mål i turneringen och det är bra nivå på anfallsspelarna i turneringen. Hur ser du på nivån när det kommer till försvarsspelarna? Är den inte lika hög eller vart håller du den?
4: Jo, det tycker jag. Och sen landslagsfotboll är annorlunda från klubblagsfotboll. Vi har inte lika lång tid på att spela ihop ett försvar och att blir lika samspelta. Så då finns det kanske mer ytor för offensiva spelare att utnyttja.
1: Emanuel Nashed, reporter här. Och i VM-podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som du hittar som vanligt i appen Sveriges Radio, handlar om Ronaldos historiska mål och att mycket står på spel för Sverige den sista omgången. En rapport från Sverigelägret kommer också sen, en diskussion och debatt om vätskepauserna mitt under matcherna, när det också sänds en hel del reklam i appen Sveriges Radio Uppsnacket.
0: De har verkligen väckt debatt, de där vätskepauserna. Bra att det pratas om det då. Maroon 5 nu i P4 Blekinge. This Love.

0: Jennifer Warnes och Bill Medley tillsammans i den här klassiken The Time of My Life. Och det är inte varje dag man kan få lov att komma med riktigt goda och glada nyheter just när det gäller flodpärlemusslan. Men det är precis det vi kan göra idag, Daniel.
1: Verkligen, det är ju en fridlyst och väldigt sällsynt mussla. Stor brist på den helt enkelt. Men nu har då länsstyrelsen kunnat se att det har blivit nya musslor i Bräkneån, och det är en stor framgång för den här typen av mussla. Jag träffade upp de här limnologerna som de kallas, Roger Jonsson, Lina Allesson, Andreas Holmberg. Och så traskade vi genom skogen och brännässlor och grejer och pinnar i håret och så. Och så ner till Bräkneån där det var så där stilla och fint. Och så traskade vi i, hittade en ganska stor, kanske 100-årig mussla. Men de letade ju efter såna här flodpärlmusslebebisar. Och Andreas kunde berätta att det finns i Silltoppsån och Nättrabjörn, men det har inte funnits just i Bräkneån på några år. Men äntligen har det börjat födas de här små bebisarna då av flodpärlmusslan.
2: Ja, så är det faktiskt. Och då pratar vi om att det är föryngring av musslor. Vi har ju musslor i flera av våra andra vattendrag, men där är det bara stora individer. Och det är ju som en befolkning i stort, vi måste ju ha unga musslor också. Och det har vi inte sett i Bräkneån förrän nu i år då, det var ganska länge sedan. Så att nu har vi tre vattendrag i Blekinge där vi föryngrade flodpärlmusslan.
1: Och det är mycket positivt. Hur vet man då? Hur vet ni att okej, nu finns det en föryngring, alltså nu föds det nya musslor?
2: Ja, det är inte svårare än så, att det är att vi, när vi hittar så riktigt små musslor, det är då vi vet att då har vi en kontinuerlig föryngring, och att det blir, att beståndet liksom, att de kan, att omständigheterna är såna att det kan föryngras helt enkelt. Och då är ju flodpärlmusslan, vet inte hur mycket koll ni har på den, men den är ju enormt kräsen. Så det är massvis med parametrar som måste stämma. Vattenkemin, den måste vara helt, helt kanon. Det får inte vara för surt, det får inte vara under pH 6,2 tror jag det är. Det får inte vara för högt färgtal, och det får inte vara för grumligt. Det skulle vara lagom mycket näringsämnen. Och det får inte bli för varmt och så vidare. Så vattenkvaliteten är superviktig. Och sen har vi själva miljön där den är. Som vi står här och tittar, där Roger och Lina letar, då är det liksom grusbäddar. Och Lina kollar nu precis bakom en sten. Och då måste det liksom finnas sådana här miljöer där finare sand och grus kan ansamlas. Och det är typiskt sådana här blockiga sträckor och strömsträckor. För i de här sedimenten, det är där de dels lever sina första 7-10 år nedgrävda i. Och sen så har de då fästade där senare under livet också. Och då måste då de här miljöerna vara, de här bottnarna måste vara syresatta. För annars dör de ju. Så då klarar de sig inte. Så att det här är helt perfekta förhållanden.
1: Men ni har ju också gjort en del grejer, ska vi säga, för att det ska bli bra för dem i Bräkneån. Ni har fixat så att det kan strömma på rätt sätt. Ni har gjort passager för havsöring. Hur stor del spelar det i detta, tror du, att det nu blir nya?
2: Ja, så, som vi sa, vi pratar just om de här platsspecifika förutsättningarna som måste sitta. Men vi måste ju dessutom då ha, som du säger, en värdfisk. För flodpärlmusslan, när honan släpper ifrån sig sina befruktade larver, då ska de fästa på en öringsgälar och sitta där, typiskt 9 månader, över vintern, och så ska den släppa. Men då måste vi också ha öring då, i Bräkneåns fall. Det skulle kunna vara lax, bara de två arterna. Och då är det ju så som du säger, att alla de här åtgärderna som massvis med aktörer längs Bräkneån liksom har jobbat med, det handlar bland annat om att återställa strömsträckor som här i Lilla Gärde, och att se till att då havsöringen kan komma upp i systemet. Och där har vi ju flera verksamhetsutövare, vattenkraftverk precis uppströms här, Tarar på Trånäm där vi har omlöp. Och sen har vi projekt på gång nu, vet inte om du vet, men vattenkraften genomgår liksom en nationell omprövning av de miljövillkoren. Och då var det flera verksamhetsutövare i Bräkneån då som har kommit in med förslag på hur havsöring ska kunna komma förbi deras verksamheter. Mm. Så det är väldigt många aktörer som behövs för att vi ska få ordning på detta.
1: Hur stort är det här nu då, att det har blivit nya, att ni hittar nya då havs- eller flodpärlmusslor här?
2: Ja, det är väldigt, väldigt roligt, för att i de andra vattendragen, Det kan vara så att vi typiskt har 10-tal musslor i vissa vattendrag. Vi kanske har 100-tals musslor i något vattendrag. Silletorpsån där vi har mycket, det kanske vi har 1000-tals musslor. Men i nästan alla andra vattendrag, då har vi tynande bestånd. Bara stora, så de är på väg att utrotas helt enkelt. Så därför är det enormt glädjande att vi nu har återigen ser att vi har föryngring i Bräknån. Så det är superviktigt.
1: Förutom att det är liksom viktigt att den finns kvar för att det är kul att ha kvar en art. Vad är det för viktigt för ekosystemet och vattnet här?
2: Ja, vad man kan säga om flodpärlmusslan är ju att den är en indikatorart. Att den i sig är ju väldigt fascinerande och kan bli väldigt långlivad och allt sånt där. Och producera pärlor kan den göra ju, till exempel. Men förutom då att vara lite fascinerande i sig, så betyder det att om vi har flodpärlmusslan, då betyder det att alla de där parametrarna, all den där kvaliteten på vattnet och möjligheten för havsöring att vandra upp och återställa strömsträckor, att allt det finns. Och då betyder det att har vi flodpärlmusslan så har vi fungerande vattendrag. I stort. Så det är liksom en indikator på det.
1: Den är liksom som en kvalitetsstämpel på något vis.
2: Ja, och den högsta och den finaste kvalitetsstämpeln man kan tänka sig faktiskt.
0: Det konstaterar han där på slutet, Andreas Holmberg. Men han hade mer att säga egentligen du, Daniel.
1: Ja, men precis. Han är ju limnolog där på Länsstyrelsen och ville lägga till. Det är väldigt lite vatten i just Bräknån. Ta inte vatten därifrån i hela Blekinge. Det var liksom hans lilla vädjan som han skickade med.

0: Olivia Dean, So Easy. Nu önskar jag och Daniel dig en riktigt fin dag. Och sen så hörs vi i Mombitti igen. Så säger vi, må så gott.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och stanna gärna kvar hos oss här i P4 förstås. Ekot här om en liten stund. Och sen så är det ju dags för sommartid i P4.

0: Loreen sjunger Tattoo. Klockan är 10. Du får en uppdatering från Ekot.
1: Ekonyheter. De som får försörjningsstöd, även kallat socialbidrag, kommer från och med 1 juli att behöva delta i en heltidsaktivitet för att få sitt stöd. Men Göran Wallin, som är volontär och styrelseledamot på Stadsmissionen i Karlstad, är orolig för om alla kommer klara det.
2: De som inte klarar det är ängslig för att de kommer ännu sämre till.
3: Hur många av era gäster här är beroende av försörjningsstöd?
2: 2/3 minst.
4: Lagändringen innebär att man måste delta i en heltidsaktivitet för att ha rätt till försörjningsstöd. Syftet är att fler ska gå från bidrag till jobb. I Säffle kommun, där Nina Andersson är processledare, berörs runt 200 invånare.
5: Ändra kan man se det att vi ska nu tvinga ut människor att göra saker, eller så kan man se det som att kommunen faktiskt är skyldig att hitta bra insatser som är meningsfulla för dem vi är till för.
4: De flesta av länets kommuner uppger för P4 Värmland att det svåraste är att hitta lämpliga aktiviteter. Men Säffle har redan flera.
5: Hjälpa till att reparera kommunens möbler, gym, träning, praktik, internt, externt.
6: Ser du någon risk för att det här aktivitetskravet leder till fler avslag?
5: Och det är klart att det kommer bli avslag om man då inte följer sin planering. Men man ska ju komma ihåg att vi gör inte planeringen åt individen. Vi gör planeringen med individen.
1: Och reportrar var Amanda Moln och Frida Ingemarsson på P4 Värmland. Det kommer olika besked om huruvida Iran gått med på att låta inspektörer från FN:s atomenergiorgan IAEA besöka landets kärnenergianläggningar. USA:s president J.D. Vance har sagt att Iran har lovat att tillåta det, men det har tillbakavisats av iranska utrikesdepartementet. Enligt IAEAs högsta chef så är det tydligt i avsiktsförklaringen mellan USA och Iran vad som gäller, och han utgår från att inspektioner kommer bli av. Sverigedemokraterna vill införa en interaktiv karta där allmänheten ska kunna se om det bor personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn i ens område. Hur en sån kartläggning ska se ut och hur lång tid efter avtjänat straff som den dömde ska synas på kartan ska utredas vidare, säger Jimmy Åkesson. Enligt SD-ledaren kan kartan exempelvis komma att utformas i form av en app. De två personer som anmäldes saknade efter en båttur vid Askersund igår har nu hittats. En av dem har förts till sjukhus. Det var anhöriga som larmade i morse och en större räddningsinsats drog igång. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. Det var Ekot med Matilda Durehed.
7: Då tänkte vi minsann pågå i några timmar.
8: Ja, det tänkte vi. Och vi gör det genom att fånga in Sommarsverige. Vi gör det i sommartid i P4.
7: Med Carolina Blad och Malte Nordlöf.
9: Välkomna till Riddersholm i Roslagen i norra Stockholms skärgård. Det var härifrån vikingarna gav sig ut för 1000 år sedan österut och gav upphov till Finlands namn på Sverige, Rotsi, och kanske hela Rysslands namn, om man ska tro en del experter. För 300 år sedan brände ryssarna ner varenda ö här omkring. Sen har Evert Taube också sjungit om detta ställe, Roslagen. Idag skulle de inte vara särskilt imponerade av mig när jag är lite skakig i knäna, för jag ska ut och köra kajak söderut genom spritsmugglarland och annat i direktsändning.
10: Ja, och på en P-ficka på väg till Skellefteå, där ska jag testa en lokal specialitet, nämligen maträtten kall skrove. Det här handlar då alltså om en calzone-pizza med ett helt skrovmoli. Alltså det är hamburgare, bröd, hamburgerost, pommes, dressing, allt då inuti en pizza. Och det här fenomenet, ja, det finns på en pizzeria i Skellefteå. Och hur man har kommit på det här och lite så, ja, men det ska jag ta reda på om en liten stund. Och så ska jag ge mig på att testa den här kall skroven också. Ja, så det blir ju minst sagt spännande.
11: Fasen vad gott med kall skrove. Men hur står det egentligen till med återväxten inom den svenska folkmusiken? Det ska jag som heter Anton Korén ta reda på. Jag finns i princip vid Sveriges mittpunkt, Fränsta, Medelpad, där hela veckan pågår ett folkmusikläger. Ungdomar från när och fjärran samlas och spelar både basviol och flöjt och kanske även en och annan saxofon.
8: Ja, där har vi reportergänget som finns med oss idag. Mycket spännande på gång. Det blir både vatten och mat och fiol.
12: Ja, det blir en hel del musik. Apropå musik så var det premiär igår för ett tv-program som återkommer varje sommar där folk sjunger tillsammans. Det blev lite kritik efter det där programmet, läste jag i kvällstidningarna.
8: Det var lite ändring. Man drog ju inte igång med den där klassiska låten som man brukar göra.
12: Då tänker vi att vi får helt enkelt ställa allt till ordning och rätta här i sommartid i P4. Så vi kör väl den där låten?
8: Det tycker jag.
12: Välkomna till oss idag.

0: Önas stad. Det är du. Lasse Berghagen, Stockholm i mitt hjärta.
1: Härligt med allsång, Malte. Du, ute i Europa, där är det riktigt varmt.
0: Ja, men det är ju temperaturer upp mot 40 grader och det pratas om rekord på rekord på rekord. Och man blir ju inte jätteavundsjuk på de som ska ner och bilsemestra i de trakterna.
1: Nej, och det är ovanligt att hettan lägger sig över Europa så här tidigt. Vet du förklaringen?
0: Nej.
1: Omega-blockering.
0: Vilket ord?
1: Ja, det handlar om varm luft från Sahara som liksom har fastnat.
0: Och det skapar då den här riktiga värmeböljan som också märks upp i dessa nordliga delar utav världen där vi finns. Vi får ju inte riktigt de där temperaturerna, men ändå.
1: Ja, men ändå. Det är ju så att man i Blekinge och Kalmar län, delar där under morgondagen och framåt, kan komma det är minst 30 grader.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och sen är det också varma temperaturer, minst 26 grader i större delar av Götaland och Värmland här framåt.
0: Det är då man kan få det som heter tropiska nätter.
1: Ja, ja. Och då vrider sig lakanen runt den i sängen.
0: Alltså det har ju varit så de senaste dagarna här nu. Det är inte jättebehagligt.
1: Det är ju inte det. Jag hade svårt att somna i natt. Mm. Det blev en sån där vrida och vända. Och hur ska täcket? Ska jag ha täcket? Ska jag inte ha täcket?
0: Men du, jag tänker att du är väl i en situation också. Jag vet inte jättemycket om ditt privatliv och hur det ser ut i ditt sovrum. Men du har i alla fall förutsättningen att sova med en annan människa.
1: Mm.
0: Det gör ju inte jag. Jag har ju lyxen att kunna välja vilket täcke jag vill och sådär, va? Blir det inte lite jobbigt om man är två olika personer med olika termostat, så att säga?
1: Sambon har ju dragit ur täcket, kör bara påslakan.
0: Mm.
1: Jag har kvar täcket.
0: Okej, så ni har varsitt alltså?
1: Ja, det har vi.
0: Dubbeltäcke?
1: Vi har varsitt. Ska vi ha samma täcke? Det var det dummaste jag hört, Malte.
0: Ja, men det har jag ju faktiskt hemma. Men nu sov jag oftast under det där dubbeltäcket själv, så då bestämmer jag ändå
1: det
0: hur
1: det
0: ska vara. Det skulle
1: verkligen inte gå.
0: Alltså, jag upplever det där klibbet. Jag upplever det där med att lakanen vrider sig. Men jag har också en ytterligare parameter i leken just nu som är värme kombinerat då med att jag också har typ ett ton sand i sängen efter mina kvällsbad.
1: Aj, aj, aj. Det blir som peeling.
0: Ja, men du, det var ett jättebra sätt att se det. Att min hud kanske mår bra. Jag rullar runt där. Värmen och svetten gör att jag rullar. Och så kommer jag då mot ansiktet i sanden och får som en spabehandling helt gratis.
1: Ja, så är det. Jag vet inte hur man ska komma runt det här med att det är svårt att sova när det är varmt och så. Men en grej som kan hjälpa är att gå upp lite. Om man känner att man bara ligger och vrider och vänder sig. Gå upp, ta några steg, kanske dricka något. För att kanske också byta rum, lägga sig på soffan.
0: Ah, lägga sig på golvet, det kanske
1: på golvet.
0: Är kallt.
1: Ja.
0: Kanske inte så bra för ryggen, men ändå. Men du, det finns alltid ett sätt man kan parera värme på om man har tillgång till någon form av svalkande sjö.
1: Så är det ju. Då kan man ju ta sig det där doppet, ett nattdopp kanske. Vore så dumt.
0: Ja, det låter väldigt behagligt. Mm. Men man kanske inte själv.
1: Nej, utan, man får inte gå ensam. Nej, då får man ta sällskap.
0: Du, vad händer i appen på bada?
1: Ja, men där vill vi ju gärna att det trillar in lite temperaturer från olika håll i landet.
0: Och det finns jättegoda förutsättningar för att vi kommer få många temperaturer idag i dessa kvava tider som det är i stora delar av landet. Och vi har också en väldigt lätt liten flik att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Lokalt heter den. Och om man klickar på den, då hittar man en liten knapp att trycka på för att fylla i sin badtemperatur.
0: Ja, vi har inte avslöjat det här kanske, det är inte alla som vet det, men det finns en bild på oss här där vi står. Du och jag och Sofie som också dyker upp här senare i sommar. Och vi står ju faktiskt vid en sjö, men den är lite anonym här.
1: Det är den.
0: Ja. Ska vi avslöja vilken?
1: Det är Vättern.
0: Det är Vättern.
1: Sjöarnas sjö.
0: Sjöarnas sjö, det är du. Slår vi fast. Men det är bra, där har vi lite förutsättningarna för sommartid idag då.
1: Ja, men så är det. In och rapportera din badtemperatur så vi kan få koll på läget runt om i Sverige.
0: Och den senaste timmen har också blixtrat till i appen av tävlingssugna.
1: Det har det. Och snart så tar vi den där snabba musiktävlingen som vi kallar Hitta Hitten.

0: Sunnan Vind med Mares.
1: Mm, och nu så har vi kontakt med Simon Olsson i Karlstad. God förmiddag.
2: God förmiddag.
1: Det ska tävlas i musik.
2: Jajamän.
1: Ja. Du, en fråga. Skiner sola i Karlstad?
2: Det gör den.
1: Härligt, härligt. Har du varmt?
2: Ja, det är väldigt varmt. Mm.
3: Men du, hur ofta får du höra det från folk som inte kommer från Karlstad att solen ska skina och så vidare?
2: Det är ganska ofta, ja.
3: Svarar du alltid,
2: det är välkänt.
3: Svarar du alltid då att den skiner också, även om den inte gör det?
2: Nej, det är väl bäst att vara ärlig, va?
3: Ja, det är bra.
1: Härligt, Simon.
3: Du, hur är det med tävlingsnerverna?
2: Nervöst.
1: Ja, men vi finns med dig här, vet du, hela vägen här i tävlingen. Är du redo? Jag vet, du sitter och kör ut paket, men nu har du pausat. Du har liksom stannat och lugnat nerverna.
2: Jajamän.
1: Ja. Då kör vi.
2: Då kör vi.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Konceptet är enkelt. Det är musikklipp som blir kortare och kortare, men poängen blir bara fler och fler. Och nu gäller det att välja musik från ett årtal som du förhoppningsvis har ganska bra koll på.
1: 1998 eller 2018?
2: 2018.
3: Ja. Okej, det är ganska nyligen, va?
2: Ja.
3: Mm. Får vi se på hur kunskapen är då kring den här musiken. Mm. Vi tar och drar igång helt enkelt. Ja. Och då är det så här att första låten får du 10 sekunder av. Den är värd en poäng och frågan är vilken artist eller vad heter låten?

0: Tyvärr, det där är Ava Max med Sweet But Psycho. Ja. Här kommer nu 2 poäng. För jag vill ta
1: det långsamt. Molly Sandén.
0: Visst är det Molly Sandén med Större. Och här kommer nu 3 poäng.
1: Nej.
0: Det var Miss Li med Beautiful. Och här kommer nu 4 poäng på spel. Det har gått snart ett år sedan vi gjorde
1: slut. Men jag har samma känslor som förr. Benjamin Ingrosso? Nej.
0: Ja, men visst, Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig? Här kommer nu 5 poäng. Det här är överlevnad. Det är klart förbitter
1: skepnad. Och vi förlorade varann med några hundradelar. Hovet.
0: Ja! Hon dansar vidare i livet.
2: Härligt, Simon. Du har samlat ihop en hel del poäng i första halvan här av tävlingen. Hur känns det så här långt?
1: Ja, det kändes väl så där, men några rätt i alla fall.
0: Jajamän. Nu ska vi inte vara såna.
2: Nu finns det ju många poäng att hämta, för nu blir ju poängen ganska så höga då, med den lilla downsiden att låtarna blir väldigt korta.
1: Ja.
0: Vi river vidare va, Simon.
1: Kör på.
0: Ja, här kommer 6 poäng. Today you told me
1: that I am no one.
0: Takida med Master, och här så kommer 7 poäng. Jag är fattig vid din
1: sida där du... Nej.
0: Thomas Andersson Wiener, Solen färgar juni natten. Och här kommer 8 poäng. Nu är vi back
1: igen. Det var alldeles... Samir och Viktor.
0: Ja, med Shuffla. Och här kommer nu 9 poäng. En boogie boogie
1: brud. Hålla Baloo. Nej.
0: Ja, den heter Fuldans, men det är ju
1: Rolands.
0: Ja, det gäller att bara köra när man tror. Ja, men nu så, 10 poäng och då är det bara en sekund som kommer här.
1: Lady Gaga.
0: Och Bradley Cooper i Shallow. Snyggt!
2: Wow. Simon, wow! Alltså, du tar den där en sekunden. Det var easy peasy.
0: Nu är jag nyfiken här, Carolina, poängen.
2: Ja, producent Håkan och jag, vi har räknat ut samma poäng, tur det. 35!
0: Ja, men det är jättebra. Det är jättebra.
2: Underbart.
0: Alltså, det är ingenting att skämmas för när du kliver ur lastbilen där och ska leverera paket idag, Simon.
1: Nej, det får jag hoppas.
2: Och du kommer också få ett paket faktiskt.
0: Åh, har vi förberett här?
2: Ja. Här har vi grejerna.
0: Oj.
2: Här är ju den här underbart fina tygkassen med tryck på från sommartid.
1: Vad kul.
0: Kan du gå runt med i Karlstad i sommar?
2: Undrar om du får dela ut det paketet till dig själv då?
0: Ja, du kanske får dela ut det till dig själv. Vilken grej alltså. Simon Olsson, stort tack för att du var med och tävlade och levererade så fint här i Hittan.
1: Tack ska ni ha. Och tack för ett bra program.
2: Ja, men tack. Ha det gott nu, Simon.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej.

0: Det där är Avicii och Wake Me Up.
1: Mm, Malte, kommer du ihåg igår? Vi var i trånga tunnlar under Visbys gator.
0: Ja, du fick klaustrofobiskt anfall och det var du nog inte ensam om att få.
1: Nej, och trånga utrymmen, det blir det även den här förmiddagen. Men då i båtmodell.
0: Alltså, kajaker och kanoter och den där typen av båtar. Vi hade en som låg bak huset under hela min uppväxt, men jag tror aldrig jag satt i den.
1: Nej, vet du vad? Jag tjatade mig till en kajak, vill jag minnas att det var. Till slut gav morfar med sig. Mm, och fick den aldrig på rätt köl. Den gick bara runt i cirklar.
0: Det låter inte som den optimala kajaken direkt.
1: Nej.
0: Alltså Rasmus Almerud, P4 Stockholm, som nu är ute i just Stockholms skärgård. Hur mycket har du tjatat om att få sätta dig i en kajak idag då?
2: Jag hade den stora förmånen att inte behöva tjata, utan det bara landade i mitt knä, som så mycket jag har gjort här i livet. Jag är väl en sån person, kanske.
1: Bortskämda.
2: Det må vara trångt i kajaken, hörni, men vidderna är enorma. Vi ska ut på de stora fjärdarna i Roslagsdelen av Stockholms skärgård. Och just nu har vi precis glidit ut. Det är bara någon halv centimeter plast som skiljer mig från vattnet. Och det är någon decimeter till Camilla som sitter bredvid. Du, vad är det för känsla i kroppen när vi ger oss ut här?
3: Ja, men det är härligt och det pirrar i kroppen och nej, men det är ju sånt här som man längtar efter under hela året fram tills det är dags.
2: Vad är grejen då med att ge sig ut och paddla kajak i Roslagen?
3: Ja, men det är en fantastisk natur och det är äventyr och utmanande också. Man vet ju aldrig vad det blir för väder.
2: Nej, ni ska vara ute i 4 dagar. Jag hänger bara med under sommartidsprogrammet idag, så jag kommer hoppa av ganska snabbt. Ulf, du är en av ledarna. Jag är ju lite nervös, för sist jag satt i en kajak förra sommaren så gjorde jag en halv inuitsväng, en halv roll. Det betyder att jag stannade upp och ner med huvudet under vattnet. Hur orolig behöver jag vara idag?
4: Ja, du behöver inte vara orolig. Du har en väldigt stabil kajak och du har en person bakom dig också som hjälper till. Och det viktiga är att ta det lugnt och tänka på att ta sig ur om man behöver det.
2: Har du samma positiva känsla som Camilla när ni ska ut på 4 dagar i ytterskärgården till slut?
4: Ja, det är ett fantastiskt sätt att komma ut i skärgården. Och kajaken är packad med förnödenheter och vi kommer att slå läger på någon ö. Yttre kustbanden och det här är livet på en pinne.
2: Livet på en pinne. Jag har Annika bakom mig. Henne når jag inte med micken, men hon är min motor. Hon har lärt mig allt jag behöver veta. Jag hoppas att jag kommer ihåg vilken stropp jag drar i om jag gör den där halva rotationen igen. Oj. Men det ska inte hända, för jag sitter i en dubbelkajak och de är stabila, har de sagt. Och vädret är gynnsamt.
0: Alltså Rasmus, geografiskt, vi förstår att det är Stockholms skärgård, men det är lite sådär skillnad på skärgård och skärgård, visar det sig också.
2: Ja, men så är det. Vi har ju innerskärgården i Stockholm. Det är väl det göteborgarna ofta kallar översvämmad skog. Sen kommer man ut i mellanskärgården. Där blir det lite glesare mellan öarna, men det kan vara tätt också. Just nu är vi inne i en vik och det är väldigt mycket landkänning. Men sen kommer man ut i ytterskärgården och där är det ju, ja, det är hav och kan vara ganska glest mellan landstumparna. Så vi rör oss på gränsen mellan mellanskärgård och ytterskärgård under den här stunden.
1: Mm, och utgår då från det som vi kallar kapellskär eller kappelskär för att liksom få båda parter glada här, Rasmus.
2: Exakt så, därifrån går stora båtar österut mot Finland och Åland och till andra ställen också. Kapellskär eller kappelskär, du kan hamna i bråk oavsett vilket du använder.
0: Ja, vad härligt, lite bråk kan vi väl bjuda på här i kajaken ifrån Stockholms mellanskärgård då alltså. Rasmus Almerud finns där.
1: Mm, i sommartid i P4.

0: Här har vi det som, ja, man kan väl kalla det mamma och eller papparock. Dire Straits, Walk of Life. Hur går det där borta vid tavlan, Carolina?
1: Ja, men jag skriver ju på den här topplistan för hitta hitten, va? Vi skriver ju upp tävlande med poäng och så får vi se i slutet av veckan vart vi hamnar, vem som går segrande.
0: Mm. Ja. Simon idag, 35.
1: Simon, 35 poäng.
0: Det var inte dåligt alls. Nej. Där. Här i sommartid i P4 så ska vi nu få de senaste lokala nyheterna. Och de får vi nu när klockan den är 10:30.
2: Och här kommer de lokala nyheterna i P4 Blekinge. När temperaturen kryper upp emot 30 grader och även nätterna är heta kan vissa äldre behöva extra hjälp av släkt och vänner, enligt chefsläkaren.
3: Kanske se till att man drar för lite gardiner och persienner, håller ute solen. Och det finns nästan alltid någon plats som är lite svalare i ett hem.
4: Chefläkaren Ingmar Lilja tycker att vi behöver hjälpas åt och se till att äldre får de bästa
2: för extra hjälp av släkt och vänner, enligt chefsläkaren.
3: Kanske se till att man drar för lite gardiner och persienner, håller ute solen. Och det finns nästan alltid någon plats som är lite svalare i ett hem.
4: Chefläkaren Ingmar Lilja tycker att vi behöver hjälpas åt och se till att äldre får de bästa förutsättningarna att klara värmen som väntas i länet. Ha en våt handduk till hands, fläkt och dricka mycket vatten. Han berättar vilka symptom som mycket hög värme kan ge.
3: Pulsen kan öka, du blir lite allmänt trött, du kan bli yr, du kan känna illamående, andas kanske lite snabbare. Och i slutändan kan du också få feber, men då kanske det börjar bli riktigt påverkat.
5: Mm. Och när man känner de här sakerna, då, vad gäller det att göra då?
3: Försöka svalka ner sig så gott det bara går. Om möjligt en sval dusch eller en kall handduk. Har du en fläkt så är det jättebra. Skulle du känna att det bara blir sämre och sämre, ja, men då måste du ju ta kontakt med sjukvården förstås.
2: Och reporter här, det var Stina Linda och Linn Elmstedt. Region Blekinge vill få in fler tips i arbetet mot välfärdsbrottslighet och ekonomiskt fusk, det skriver regionen i ett pressmeddelande. Nu ska både invånare och medarbetare enkelt kunna tipsa om misstänkta brott, till exempel bedrägerier inom vård och omsorg, felaktiga upphandlingar eller otillåten påverkan. Och målet är att stoppa alla skattemedel, att skattemedel hamnar fel och att göra det svårare för oseriösa aktörer att utnyttja systemet. Så vädret, idag blir det soligt men en del moln passerar av och till och på eftermiddagen blir det 23-27 grader varmt. Och det var de lokala nyheterna med mig, Marie Lundahl, i P4 Blekinge.
1: Onsdag förmiddag och sommartid i P4 är det som gäller. Vi tar oss runt i sommarsverige.
0: Är vi redan i mitten av veckan? Det känns otroligt. Det går med en väldig fart den där sommaren. Mm.
1: Men nu försöker vi att landa i nuet, Malte.
0: Ja, men

0: Vi rusar inte på.
1: Nej, nej, nej. Vi stannar upp och vi kan till och med liksom drömma oss bort till en värld där det typ alltid är sommar.
0: Ja, i de där underbara klassikerna av Astrid Lindgren.
1: Ja, vi bjuder i sommar in tillsammans med Barnradion i Astrid Lindgrens fantastiska värld med alla.
2: Chefläkaren Ingmar Lilja tycker att vi behöver hjälpas åt och se till att äldre får de bästa...
3: Barnradion!

0: En vacker vårdag när solen sken och fåglarna kvittrade och det rann vatten i alla diken kom Tommy och Annika inskuttande till Pippi.
1: Hej Pippi!
2: Hej!
1: Vad ska vi göra idag?
0: Pippi funderade.
2: Hur vore det om vi gav oss iväg in till stan och gick i affärer?
1: Men vi har ju inga pengar.
2: Men det har jag.
0: Och för att bevisa det gick hon strax och öppnade sin kappsäck som var alldeles full med guldpengar. Hon tog en försvarlig grabbnäve och stoppade ner slantarna i förklädesfickan mitt på magen. Inte långt efteråt kunde man se dem komma traskande på vägen och just när solen sken som allra vackrast dykte upp tre små figurer på Storgatan i den lilla stan. Det var Tommy och Annika och Pippi.
2: Vad vi är lyckliga,
0: sa Annika.
2: Titta så många affärer och vi har en hel förklädsficka full med guldpengar.
0: Tommy blev också så glad när han tänkte på det så han gjorde ett högt skutt.
2: Om vi skulle sätta igång då? Först och främst skulle jag vilja köpa mig ett piano.
1: Men Pippi, du kan väl inte spela piano?
2: Hur ska jag veta det när jag aldrig har försökt? Jag har aldrig haft något piano att försöka på. Och det ska jag säga dig, Tommy. Att spela piano utan piano, det fordrar en väldig övning innan man kan.
0: Det syntes inte till någon pianoaffär. Istället kom barna förbi en parfymaffär. I skyltfönstret stod en stor burk fräkensalva och bredvid burken fanns en pappskylt.
2: Vad står det på skylten?
3: Det står: lider ni av fräknar?
2: Jaså minsann. Nåja, en hövlig fråga kräver ett hövligt svar. Kom så går vi in.
0: Hon sköt upp dörren och gick in, tätt följd av Tommy och Annika. Det stod en äldre dam bakom disken. Pippi gick rakt fram till henne.
2: Nej,
0: sa hon bestämt. Vad är det du vill, sa damen.
2: Nej,
0: sa Pippi en gång till. Jag förstår inte vad du menar, sa damen.
2: Nej, jag lider inte av fräknar.
0: Då förstod damen. Men så kastade hon en blick på Pippi och utbrast: ja, men kära barn, du har ju hela ansiktet fullt med fräknar.
2: Ja visst, men jag lider inte av dem. Jag gillar dem. God morgon!
0: Hon gick ut igen. I dörren vände hon sig om och skrek:
2: men om ni skulle råka få in någon smörja som man får ännu mer fräknar av, så kan ni skicka hem en 7-8 burkar till mig. Ja, det var det.
0: Pippi tågade vidare. Utanför en karamellaffär stannade hon. Där stod en hel rad ungar försjunkna i betraktande av alla de härligheter som bredde ut sig innanför glasrutan. Stora burkar fulla med röda och blå och gröna karameller. Långa rader av chokladkakor. Hela högar av tuggummi och de mest frestande kolaklubbor. Ja, det var inte underligt att de små barna som stod där och tittade då och då gav ifrån sig en tung suck.

0: för de hade inga pengar. Inte den minsta lilla femöring.
1: Pippi, ska vi gå in i den här affären?
2: Den affären ska vi gå in i. Verkligen ska vi det.
0: Och det gjorde de.
2: Jag skulle be att få 18 kilo karameller,
0: sa Pippi och viftade med en guldpeng. Biträdet i affären bara gapade. Hon var inte van vid att någon köpte så mycket karameller på en gång. Du menar att du vill ha 18 karameller, sa hon.
2: Jag menar att jag vill ha 18 kilo karameller,
0: sa Pippi. Hon la guldpengen på disken. Och då fick biträdet brått att börja ösa upp karameller i stora påsar. Tommy och Annika stod bredvid och pekade ut vilka sorter som var godast. Det fanns några röda som var så härliga. När man hade sugit på en sån karamell en stund fick man plötsligt en sån underbar smörja i mun. Och så var det några gröna syrliga som inte heller var så dumma. Geléhallon och lakrisbåtar var också gott.
3: Vi tar 3 kilo av varje, tack,
0: föreslog Annika. Och det gjorde de.
2: Om jag sen kunde få be om 60 klubbor och 72 paket cola, så tror jag inte att det i stort sett är mer än chokladcigaretter som jag behöver för dagen. Det skulle i så fall vara en liten kärra som jag kunde dra allsammans på.
0: Biträdet sa att man nog kunde köpa en kärra i leksaksaffären strax intill. Utanför karamellaffären hade det nu samlats rätt många barn som stirrade in genom fönstret och nästan höll på att svimma av upphetsning när de såg hur Pippi gjorde affärer. Pippi sprang raskt in i leksaksaffären bredvid, köpte en kärra och lastade alla sina påsar på den. Hon såg sig omkring. Så skrek hon:
2: "Finns det några barn här som inte äter karameller? Så var vänliga och stig fram."
0: Ingen stig fram.
2: Högst märkvärdigt. Nå, men finns det något barn här som äter karameller då?
0: Då steg det fram 23 stycken. Tommy och Annika också förstås.
2: Tommy, öppna påsarna.
4: Jajamän.
0: Det gjorde Tommy. Och sedan började en karamellätning som man aldrig hade sett maken till i den lilla stan. Alla barn stoppade hela munnen full med karameller. De röda med godsmörjan i och de gröna syrliga och lakrisbåtar och geléhallon om vartannat. Och en chokladcigarett kunde man alltid ha i mungipan, för chokladsmaken och geléhallonsmaken kändes väldigt trevliga tillsammans.
3: Åh, vilken god karamell. Kolasmak.
0: Från alla håll kom det nya barn springande och Pippi delade ut karameller med fulla händer.
2: Jag tror jag får lov att köpa 18 kilo till. Annars blir det inget kvar tills imorgon.
0: Pippi köpte 18 kilo till, men det blev inte så värst mycket kvar tills imorgon i alla fall.

Du har hört den första delen av Pippi går i affärer av Astrid Lindgren. Den andra delen hör du imorgon. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich. Som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.

0: Lou Bega och Mambo Number 5 här i sommartid i P4.
1: Mm, och du sitter i bilen på väg mot sommarens äventyr. Magen börjar kurra så där riktigt högt och du stannar till för lite snabb mat. Blir det då hamburgare eller pizza?
0: Ja, alltså för egen del kanske korv, men måste jag nu välja mellan hamburgare och pizza? Då, nej, men jag tycker det är så svårt att välja.
1: Ja, men om du rör dig uppåt Skellefteå-trakten, Malte, behöver du inte välja.
0: Nej, för där har det uppfunnits en alldeles speciell maträtt som vi nu tar omvägen till. Ja, vi tar omvägen via magen idag tillsammans med Cecilia Arvidsson på P4 Västerbotten. Vad ser du runt dig just nu?
2: Ja, men jag står ju här inne på en pizzeria där det just nu hälls upp lite skinka i olika såna här metalllådor. Det jäser lite pizzadeg där borta. Jag är ju då på den här pizzerian där det närmar sig lunchdags. Och där då det här fenomenet som du pratar om, Karl Skråven, ja, men som man ändå får säga har blivit lite ett matfenomen med koppling då till Skellefteå. Och den här rätten uppfanns här för ungefär 20 år sedan. Och som ni säger, det är inget man behöver välja. Det är alltså då ett skrovmål med hamburgare, ost, pommes, bröd, dressing. Allt det här då, plus pizzafyllning som ryms inuti en calzone-pizza. Ja, en rätt som uppfanns just här. Och med mig så har jag Rahim Essatinia som är då ägaren som var med och skapade den här rätten. Rahim, berätta, hur kom ni på det här och stoppa

0: ett skrovmål i en calzone-pizza.
1: Ja, alltså det var som en slump egentligen. Det var, vi har inte gjort den där pizzan från början. Vi tänkte göra den, men det var det som en slump. Så en kund som ville både överraskning och mycket mat. Och det var en dag som man har beställt en calzone och som vi hade ett skrovmål över här. Så i och med att han ville alltid något som överraskning och så lite mycket mat, så jag stoppade in den där hamburgare och så även pommes fritesen. Vi stoppade in den och så vi lämnade till han och så han började äta och så han började titta där inne och såg att det var det. Oj, det var hamburgare, började skratta. Och så vi tittade på han, vi tyckte att det kanske var kul för han. Så han kom fram kassan sen, så att det var jättegott. Det var jättegott. Och så sen dagarna efter, han kom med kompisarna. Och de ville ha samma mat. Och så sa han, nej vi ska inte göra det. Nej, vi ville ha det. Då började det rinna en liten folk, då och då, lite ungdomar. Och tills kom norran, alltså norra av Västerbotten här från Skellefteå då. Så var det skriva och hon kom till mig och sa att vi ville skriva om Karlskrove. Så nej, vadå då? Alltså, ja, alla pratar om Karlskrove här i stan. Och så började det dyka upp jättemycket, alltså kunder efter skrivningen från norra. Och då började det komma därifrån. Det är bara så här, som en slump. Och så började vi liksom succé då, här i restaurangen.
0: Så det började som ett skämt, sen blev det, ja, men en grej.
1: Ja, precis. Det var det som en skämt. Och han ville alltid något överraskning och så plus att han ville ha mycket mat. Och då var därför vi gjorde det bara som sagt, det var som en slump grej bara. Ingenting som vi ville skapa sån där pizza. Men det har kommit bara så här.
0: Ja, och den här kalskroven finns ju fortfarande kvar på menyn. Vad säger ni? Är det här någonting som ni hade velat smaka?
2: Alltså själva konceptet. För vi måste förklara här också just nu lite ordet. Kalskrov, ja. Alltså kalsone, ja. Med ett skrovmål. Och ordet skrovmål, det är också lite... Det är väl framförallt de norra delarna av Sverige då det begreppet ens finns. Det handlar om alltså en hel meny då.
0: Precis, alltså en hamburgermeny. Ja. Och det är ju, ja, lite av en speciell kombination får man väl ändå säga. För det är ju just då en hamburgermeny. Två maträtter i en, inuti en pizza.
2: Ja, med pommes. Men är det dricka också, eller?
0: Drickan är inte i pizza.
1: Nej.
0: Nej då, det är det inte. Alltså, jag står här, det är ju ingen Karlskrove som är liksom under tillagning här. Nej. Nu ska jag säga. Det är några kunder som har börjat komma in i pizzerian här. Men jag undrar, Rahim, är det någon som faktiskt beställer det här?
1: Ja, det har vi faktiskt. Det brukar, ibland vi säljer kanske på veckan 10 stycken. Ibland finns kanske mer om 10 stycken. Under sommaren brukar det vara lite mer för att det kom folk utifrån och de vill testa och det blir mycket mer. Från början vi har haft jättemycket. Alltså nu har vi blivit dämpat ner lite grann, men som sagt under sommaren det blir lite mer då. För att som sagt det kommer från utifrån folk.
0: Du, vi kan gå in här i köket tänker jag, om vi smiter in här, för här är ju då den här, vad säger man, stekhällen där.
1: Bordet, precis.
0: Ja, där man då gör hamburgaren.
1: På fritösen.
0: Precis, och sen då, så då gör man det här och sen går man vidare in här till där det är pizzadegarna, pizzaugnen och allting. Och man då, ja, stoppar in den här i ugnen sen.
1: Precis, jajamän. Ja.
0: Men blir inte pommesen geggiga?
1: Alltså man försöker tillaga lite mer då, pommesen, för att det ska inte bli för mjuk. Men det kan hända att det blir för mjuk också. Men vi försöker göra både brödet och sån pommes frites lite mer lagat. Alltså för att det blir lite hårdare.
2: In i köket.
3: Ja, Malte, vad känner du?
2: Alltså grejen, det låter ju ordet flötigt. Ja. Har nog aldrig passat så bra som beskrivning på någon.
3: Nej.
2: Det roliga är när man söker runt lite på nätet så verkar den här rätten liksom inte bara hyllas utan den har till och med utsätts i internationella sammanhang och så som en av de vidrigaste maträtterna i världen.
3: Ja. Jag vet inte vad jag ska tänka kring det här. Det blir liksom konstigt i min hjärna. Ja. Det blir krock på så mycket vis. Och sen också att det var den här gästen som fick den här från allra första början ville ha mycket mat.
2: Ja.
3: Sannoligen. Att
2: det kan väl ingen diskutera. Men huruvida det är någonting att uppleva och förtjänar att vara så förknippat med Skellefteå som det uppenbarligen har blivit och den här maträtten, det får vi ta lite upp till bevis då.
3: Ja, det får vi, för Cecilia ska ju provsmaka.
0: Ja, jag är lite rädd för det.
2: Det är bra. Det låter
0: vad är det som väntar mig?
2: Ingen vet.
3: Oj, oj, oj, Cecilia. hörs om en stund.

0: med Taylor Swift.
1: Malte, igår tog vi ju en rejäl omväg i Sommartid i P4. Vi nöjde oss ju liksom inte med att vara på väg ovan jord, utan vi tog oss ju ner under Visby i tunnlar.
2: Vi är nere under Visby och besöker avloppssystemet, det gömda tunnelsystemet från 1800-talet.
0: Reporter Assar Afzelius som visar upp smala gångar och vatten under fötterna.
1: Mm, och det här kan man titta på sociala medier och på Instagram om man vill det.
0: Bara sök på Sveriges Radio P4 så hittar du den här filmen från de här gångarna som inte många har sett.
1: Nej, väldigt hemlighetsfullt var ju där Assar rörde sig igår. Kom upp alldeles lerig och blöt gjorde han också.
0: Mm. Tillsammans med en väldigt lyrisk arkeolog som inte varit nere i tunnelarna på 40 år. Och det var där hans arkeologiintresse en gång föddes typ.
1: Ja, och det var liksom en sån glädje i de där arkeologögonen.
0: Mm. Omvägar kan man ta som idag via Magen i Skellefteå, som igår under Fossingarna i Visby, och spana in det.
1: Ja, gör det bara.

0: Carola med låten som heter Evighet.
1: Mm, och du hör den här i sommartid i P4. Klockan den tickar mot 11. Det betyder att vi ska få koll på nyhetsläget i Sverige och världen tillsammans med Gustava Söder.
2: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall utav synnerligen grovt narkotikabrott som ska ha begåtts i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindman för Ekot. Och det ska handla om flera ton narkotika som smugglats. Bevisningen ska bland annat komma från kommunikation i krypterade appar. Jonas Falk har nekat till brott i samband med häktningsförhandlingarna i målet. I morse möttes Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radioscen i Almedalen. Och där försvarade Jimmy Åkesson den kraftigt höjda återvandringsbidraget.
3: Har man bott i Sverige i åratal, kanske i decennier, utan att överhuvudtaget anpassa sig, lära sig svenska, man lever på bidrag, man lever i... det vi brukar kalla för utanförskap, men som kanske är mer ett innanförskap för dem själva, det vill säga att man lever i någon slags enklav. Ja, men då finns det en massa andra länder i världen som passar bättre, och då har vi ju infört då ett högre återvandringsbidrag till exempel för att möjliggöra för de här människorna att hitta en tillvaro i en plats som passar dem bättre.
4: Elisabeth Thand Ringqvist, vad tycker du om återvandringsbidraget?
5: Jag tycker att det är att skicka pengar helt fel håll. Jag tycker att de pengarna borde läggas på till exempel att de som finns i Sverige och inte har ett jobb kan få prata bättre svenska genom en bättre jobbsvenska, istället för att vi har en svenska för invandrare som inte fungerar, till exempel därför att språket är helt avgörande. Det handlar om att sänka kostnaderna för att anställa de som har inte haft ett jobb tidigare, därför att utan ett jobb, en referens och ett nätverk så kommer man aldrig komma in i samhället. Det är det viktigaste, tycker vi.
2: Jimmy Åkesson och Elisabeth Thand Ringqvist intervjuade i P1 Morgon av Pia Fridén. En man i 25-årsåldern har skadats allvarligt på överkroppen vid en arbetsplatsolycka på en skola i Örebro under morgonen. Personen jobbade med någon typ av snickeriarbete när han skadades, och han fördes till sjukhus med ambulans, det rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen har en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka skrivits. I sommar besöker Kemikalieinspektionen marknader i Sverige för att leta efter giftiga ämnen i leksaker och smycken som säljs. Cirka 40% av de smycken som Kemikalieinspektionen tidigare granskat innehöll förbjudna ämnen. I leksaker är det vanligt att hitta bly och förbjuda ftalater, och i smycken hittas ofta nickel, bly och kadmium. Ämnen som kan bland annat påverka fertiliteten och i vissa fall öka risken för cancer. Och det här var Ekot klockan 11. Mitt namn är Gustava Söder.
0: Jag är lite nyfiken på huruvida vår rädda reporter Rasmus har vält den.
1: Ja, jag också. Han var ju lite skakig i knäna när han klev ner i den där kajaken och nu då har gett sig ut i mellanskärgården.
0: Det här, det är programmet där du får reda på hur det går för honom och för... flera andra reportrar i sommartid i P4.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är sällskapet.

0: Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad.
1: Och vi följer ju en resa den här förmiddagen. Det är Rasmus Almerud, P4 Stockholm, som har hoppat ner i en kajak i Mellanskärgård. Utgick från Kapellskär eller Kapellskär. Rasmus, ni åker ju på en ganska så trafikerad farled med stora båtar som sällskap.
2: Ja då, Silja Line fick vi lägga oss i en liten grupp och vänta in för en stund sen, precis när vi skulle passera den första stora fjärden med öppet vatten. Det var lite David mot Goliat, men vi gav oss aldrig riktigt in i den kampen. Vi lät störst gå först.
0: Alltså, är det en
2: sen
0: del...
2: kom en tysk segelbåt och väjade för oss, och det var ju vänligt.
0: Är det en del av själva sporten när man är van kajakare där ute i skärgården, att man vill liksom tampas lite mot de där stora båtarna också, eller?
2: Det är inte intrycket jag har fått, och själv är jag inte en av de där vana, som du sa. Men nu måste jag berätta hur härligt vi har det. Alltså, det är verkligen, Ted Gärdestads låt har aldrig suttit bättre än den gjorde nyss. Det är verkligen sol, vind och vatten. Och jag behöver inte längre oroa mig för att tippa, för att havet är så lugnt den här dagen. Någon sa att det var lite, nästan bleke där borta. Jag tyckte att vattnet såg mjukt ut. Vågorna var liksom sådär, det fanns inga taggar överhuvudtaget. Inget kvitter, utan bara böljande små mjuk. Vågor som rörde sig upp och ner. Ulrika, vad säger du om första passagen här?
3: Ja, det har gått jättefint. Det är ju toppenväder. Det är jättehärligt.
2: Ja, det är helt, helt otroligt. Det är friluftsfrämjandet som jag har tagit rygg på. Alla här i det här dussinet stora gäng ska vara ute 4 nätter. Jag och min motor Annika i dubbelkajaken, vi kör med första halvdagen här. Gunnar, vad är det ni gör egentligen när ni tar ut folk så här?
4: Ja, vi hjälper ju folk att, som inte riktigt vågar paddla den här turen ensamma. Och det kanske man inte ska göra heller om man inte är väldigt erfaren. Så vi ser till att fler verkligen får visa vad de kan göra i en kajak. Och att komma ut till ställen där det är så härligt. Ytterskärgården, fri horisont. Och det, att hjälpa till så att fler får uppleva det.
2: Vi har den där fria horisonten nästan, jag kan ana den mellan öarna här borta. Där ser man rakt ut mot öppet hav, även om vi har öar omkring oss på sidorna av fjärdarna här inne. Gunnar, du har chansen att inför hela Sveriges befolkning sälja in Stockholms skärgård och ytterskärgård. Vad är grejen, om du skulle sammanfatta det väldigt kort och slagkraftigt?
4: Ja, det är alla tusen öarna med de fina små vikarna, och särskilt när man sitter i en kajak och kan paddla in i alla små passager och njuta av de kala klipporna och den fina naturen och de fina badvikarna.
2: Och sen kan jag lägga till att om man passar på och researchar lite innan man ger sig ut, blir det ännu roligare. Och jag har fått hjälp av Annika bakom mig också, för de här ställena är fulla av historier. Gräskö bakom mig var under mellankrigstiden ett smugglarnäste. Och då var det bland annat spritsmugglingen, framförallt spritsmugglingen österut. Det kom in till ytterskärgården, och sen så var det någon sorts omlastning här inne. Och så rör vi oss vidare mot Astrid Lindgrenland här framme. Originalserien Saltkråkan spelades in på ön vi ser rakt föröver. Nu ligger vi här och guppar. Ulrika håller i mig på ena sidan och Gunnar på andra. Nu ska vi släppa taget och ge oss av vidare. Hur lång tid tar det tills det blir lunch på Norröra, Saltkråkan i tv-serien, Gunnar? Jag börjar bli sugen på ett kallskrove, en sån där Skellefteå-pizza.
4: Det tar väl kanske en trekvart eller något sånt, så innan vi alla har kommit till land.
2: Okej, då är det öppet vatten trekvart då, och ja, suget det får ligga där i magen en stund.
1: Ja, men du Rasmus, vad är du för ordkonstnär när det gäller att beskriva vatten? Va?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Ja, men du sa ju
2: att jag gör mitt bästa.
1: Mjukt vatten, inga taggar, bara kvitter.
2: Ja, men ni förstår skillnaden kanske, hoppas jag.
1: Ja.
2: Att det blev tydligt.
0: Det
2: rör sig som att det är liksom...
0: Det finns en Evert Taube där.
2: Ja, jag vill inte skryta, men det blir man inspirerad här ute. Men jag hystade ju faktiskt hem Sveriges Radios språkpris för sådär 5 år sedan.
0: Ja, men där har vi.
1: Där,
2: jag ville bara få det sagt.
1: Ja, det är bra.
0: Nu är det sagt ut i hela landet. Alla har uppfattat detta. Rasmus Almerud, som än så länge då inte har vält.
2: Nej, det kommer.
1: Nej.
5: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: tar varje tillfälle vi kan för att boosta det svenska landslaget inför nästa äventyr som ju är natten mot fredag. Mm. Här är Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA.
1: Mm. Och vi tar också varje tillfälle vi kan få till att få snacka lite bad, Malte.
0: Ja, men det gör vi verkligen. Nu bara förflyttas vi, hör du det?
1: Ja, jag hör.
0: Här vill man hänga, här vill man vara. Och här kan man liksom leva ett helt liv på sommaren. Om man har möjlighet så behöver man ju knappt lämna strandkanten eller klipporna.
1: Nej, det kan ju vara så. Det är bara lite mat och sånt som ska lösas. Men det är ju snabbt fixat.
0: Kan man ordna genom att ha med sig en liten picknickpåse kanske.
1: Ja.
0: Igår kväll var jag nere på stranden. Jag har nu lyckats hålla min badstreak, om vi ska kalla det så.
1: Mm.
0: Alltså att bada varje dag här under sommarsäsongen. Så nu begav jag mig till stranden och avklarade ett bad. Men noterade också någonting som gjorde mig både varm i hjärtat men också lite bekymrad.
1: Jaha, har det med andra besökande på stranden att göra?
0: Det har med ungdomen att göra.
1: Jaha, okej.
0: Mm. Nej, men alltså, jag fick syn på där vi stranden. Det var ganska mycket folk som var på stranden. Fler på stranden, Södra Vätterns strand. Fin sand som ligger där. Inte så många i vattnet, men några. Men så noterar jag att det sitter ett yngre par, säger 20-årsåldern. De är fint klädda. Alltså nästan lite sådär. Ja, men som att de skulle kunna sitta på en fin restaurang lika väl. Men nu satt de på strandbrynet där. Och delade på en flaska vin.
1: Aha.
0: Ja. Det kan man ju göra. Och sitta sådär och lite romantiskt och täta tät liksom. Aha. Men så blev jag lite bekymrad. För jag såg inga filtar. Jag såg inga handdukar. Jag såg ingenting som ger signalen här ska det badas.
1: Det kanske var ett spontant infall.
0: Jo, men det såg ju ändå ganska planerat ut. Det var ju ändå någon form av uppstyrd romantisk situation. Där de hade bestämt sig för att gå ner och sitta där och njuta och dricka det där glaset.
1: Ja, men då kanske vi tar ett glas på stranden, sen går vi till restaurangen.
0: Ja, så kanske de tänkte.
1: Men jag tänker också, var det första dejten?
0: Ja.
1: Är det där vi rör oss?
0: Ja, och just då, om det nu var första dejten, om vi får spåna fritt. Då är väl att bada den bästa aktiviteten man kan göra. Dels får man någonting att sysselsätta sig med. Istället för att bara sitta och titta varandra in i ögonen kan bli lite nervös. Utan man har ett projekt, vi ska bada, vi ska, vad kallt det var, vad skönt det var, och sådär. Det är jättebra ju för en dejt. Och sen också tänker jag så här, det här med att ta på sig badkläder, avdramatisera det här med kroppen och nakenhet och sånt, det kan väl vara bra på en dejt.
1: Kan också vara lite jobbigt kanske att göra på strand. Det är ju bökigt med bad. Alltså, när du ska byta om, du ska stå med någon handduk över dig och du ska hålla och du ska mixtra och fixa. Jag vet inte. Om jag hade föredragit det på första dejten, Malte.
0: Råkar man tappa den där handduken så blir det en awkward situation på första dejten. Nej, men alltså, jag hör att vi har lite olika skolor och åsikter, men jag tycker att man vaskar liksom inte ett bad när man har möjligheten så nära in till. Men å andra sidan, konceptet stranddejt.
1: Ja. Ja. Det är väl bra.
0: Det låter jättemysigt.
1: Mysigt.
0: Mys och någonting vi vill ha mycket av i sommar, stranddejter.
1: Ja, stranddejter.
0: Du som lyssnar kanske har det bästa tipset för hur man får till en lyckad stranddejt. Mm. Är det badet eller finns det några andra sådär nycklar som krävs?
1: Mm. Och då kan man ju använda appen för att höra av sig till oss där man rapporterar in sin badtemperatur. Och det vill vi också ha in fler av.
0: Ja, men jättegärna. Ja. Vad du än vill skicka in för inspel och badtemperaturer så gör du det i appen Sveriges Radio. Högst upp så finns det en flik som heter Lokalt. Du klickar på den och så ser du oss där ståendes just på en strand. Carolina och mig. Och så tar du och skickar in det du vill. Och nu är vi lite hungriga efter fler badtemperaturer.
1: Ja, det är vi verkligen. Vi behöver kartlägga hur vi har det på badplatserna runt om i Sverige. Så ös på med temperatur.
0: Vi fick en fråga från Ingrid precis nu. Vad gör ni med alla badtemperaturer som folk skickar in? Sammanställning eller är det de som man kan se vattentemperaturerna runt om i landet?
1: Ja, det är exakt det vi gör ju. Mm. Senare i programmet kommer ju det här svepet där vi presenterar badtemperaturen. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Cliff Sean, Hips Don't Lie. Det här är Sommartid i Sveriges Radio P4.
1: Och vi är ute på omväg, en kulinarisk sådan. Vi tar den via magen den här förmiddagen. Och vi har då Cecilia Arvidsson från P4 Västerbotten på plats i Skellefteå med en maträtt som ju har satt Skellefteå på kartan.
0: Och då inte bara av det positiva slaget, utan Nej. Den här maträtten har också dykt upp på listor över konstigaste maträtterna i världen och en viss, ja, stor skepsis och ifrågasättande finns också. Så nu, det finns väl bara ett sätt att verkligen gå till botten med detta, Cecilia?
2: Ja, men det gör ju det, och det är ju såklart att prova den här kallskroven själv, och det är då alltså ett skråmål, alltså hamburgare, pommes, ost, dressing, sallad, hela allting inuti då en calzone pizza också med fyllning. Det är ju lunchrush här på pizzerian just nu, så jag har faktiskt behövt flytta upp här på övervåningen, men jag har varit med när man har lagat den här lokala specialiteten, får man väl ändå säga, inne i köket här. Och då gör man ju då alltså först hamburgaren, bröden, friterar, pommes, flyttar över det då till en, lägger ner allt det här tillsammans med då skinka, ost, tomatsås. Drar över, sätter ihop, du vet, sidorna sådär som man gör på en calzone-pizza, och sen så stoppar man in den här i ugnen.
0: Du, Cecilia, tänker du liksom att du är den typiska målgruppen för den här maträtten?
2: Jag skulle säga att jag verkligen inte är den typiska målgruppen. Men jag vet inte. Men jag tänker att det är... Jag går ju upp här nu och slår mig ner här. Och den står ju på bordet. Den här stora, det ser ut som en stor båt kan man väl säga. Pizzabåt. Och det är ju väldigt mycket mat skulle jag säga. Det är ändå två maträtter i en. Så jag tror inte riktigt... Jag tror att det är folk som tycker att det är lite kul kanske. Som äter en sån här. Eller att man är väldigt hungrig. Du, eller som den här personen. Som var upphovs, ja, vad kan man ändå säga, ja, som man gjorde den här allra första kallskroven åt, ville bli lite överraskad.
1: Det får man ju sannoliken säga, att det blev en överraskning, Cecilia. Du, nu är så nyfiken, nu får du hugga i.
0: Nu kör vi.
2: Ja, okej, nu ska vi se här. Nu, jag är lite rädd för vad som kommer komma ut när jag skär i den här. Jag håller också mikrofonen här samtidigt, jag har som bara en hand, men nu skär jag och öppnar upp den här i mitten. Ja, och där tittar hamburgaren, bröden, dressingen, salladen och riktigt mjuka pommes måste jag också säga fram. Jag är lite nervös här nu.
0: Men Cecilia, nu känns det som att nu säger du bara ord här för att dra ut på det. Stoppa in den där.
2: Det kan hända.
0: Nu kör vi.
2: Då ska vi se. Ja, då åker den in. Vill få med mig lite av allt här också. Mm. Alltså nu känns det bara som en geggig hamburgare. Måste jag säga. Lite skeptisk. Bättre än vad jag trodde kanske. Men alltså det är ju som pizza. Det är jättemycket ost verkligen. Det är ju både hamburgerost och pizzaost. Skinka. Det är det här. Jag tänker två goda maträtter som man då har slagit ihop i en tillsammans. Vet inte om det blir så gott då. Allt gott blir inte gott tillsammans.
0: Vilken av smakerna är det som dominerar mest? Hamburgersmaken eller pizzasmaken?
2: Ja. Alltså det är ju verkligen en kombination.
0: Du blev helt
2: jag vet
0: stund
2: inte hur jag ska förklara
0: där,
2: det. Det är en pizza, alltså det är en hamburgerpizza. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, och hur kommer då det här hamburgerbrödet? Det måste bli en hel del bröd också, eller? Du sa mycket ost.
2: Ja, väldigt mycket bröd, väldigt mycket ost. Och så också lite hamburgare. Och lite också varm sallad på det här. Om jag luktar så luktar det mest hamburgardressing, skulle jag säga.
0: Det låter inte jätte sådär förvånad kanske över, Cecilia, att den här maträtten hamnar på en del listor över märkliga och till och med äckliga maträtter, eller?
2: Nej, alltså jag kan förstå att det finns ett klientel för den här typen av mat. Jag skulle inte säga att jag är det klientelet, jag känner mig stum av det här. Det är svårt att beskriva faktiskt. Nu har jag på gaffeln här nu så har jag liksom ett pommes, jag har lite hamburgare, det är deg, från insidan av den här kalsonen och det är bröd. Ja, det är allt på en tugga. Jättemycket ost också, som sagt.
1: Ja, Cecilia Arvidsson, du testar på där. Mätt lär det ju bli om du sätter i dig den där i alla fall.
0: Mm. Du, Cecilia.
2: Verkligen, det är jättestor portion.
0: Vi låter dig tugga vidare på pizzerian i Skellefteå, den här hamburgaren inbakad i pizza. Men du måste svara där mellan tuggorna. Är det värt en omväg?
2: Jag kommer nog inte ta den här omvägen igen. Men kul att testa.
0: Mm, ja. Verkligen.
1: Och något för den då som vill ha sig riktigt mycket mat och bli överraskad.
0: Jättemycket ost, bara en sån sak.
1: Och bröd.
0: Ja, och dressing.

0: Dancing Queen. Ja, det är förstås ABBA.
1: Mm, i sommartid i P4. Här ska du nu få lokala nyheter.
2: Nyheter från P4 Blekinge. Den 38-årige man som misstänks för knivmordet på sin förra flickvän i Galjamarken i Karlskrona i november förra året lider inte av en psykisk störning. Det slår Rättsmedicinalverket fast enligt SVT Nyheter Blekinge. Mannen som under rättegången sagt att han inte minns händelsen kan därmed dömas till fängelse. Imorgon torsdag kommer rättegången mot mannen att avslutas. Antalet båtstölder i Blekinge kopplade till internationella ligor har minskat med 74% i år jämfört med samma period förra året. Enligt polisen har gränspolisen Syd arbetat mer förebyggande genom att öka närvaron och att samarbeta med flera myndigheter. En viktig del är också båtsamverkan där lokala aktörer tillsammans förebygger brott genom att ordna bättre belysning, spårsändare och oregelbundna vaktscheman. När temperaturen stiger uppemot 30 grader och även nätterna är heta kan vissa äldre behöva extra hjälp av släkt och vänner enligt chefläkaren.
3: Kanske se till att man drar för lite gardiner och persienner, håller ute solen. Och det finns nästan alltid någon plats som är lite svalare i ett hem.
4: Chefläkaren Ingmar Lilja tycker att vi behöver hjälpas åt och se till att äldre får de bästa förutsättningarna att klara värmen som väntas i länet. Ha en våt handduk till hands, fläkt och dricka mycket vatten. Han berättar vilka symptom som mycket hög värme kan ge.
3: Pulsen kan öka, du blir lite allmänt trött, du kan bli yr, du kan känna illamående, andas kanske lite snabbare. Och i slutändan kan du också få feber, men då kanske det börjar bli riktigt påverkat.
2: Reporter här, det var Stina Linde. Vädret idag bjuder på sol, varmat med moln, 23-27 grader omkring västlig vind. Nyheter från P4 Blekinge.
1: Då är vi uppdaterade på läget. Sommartid i P4 är det som pågår. Vi har så mycket för oss i Sommarsverige den här förmiddagen.
5: Ja, och jag har fastnat med en sladd.
1: Åh nej!
5: Bara en sån sak.
1: Kan du trassla dig ur, Malte?
5: Jag ska försöka trassla.
1: Vi är på en del läger, Malte.
5: Ja, det har varit så den här inledningen av sommaren. Mm. Vi har varit på seglarläger, vi har varit på byggläger.
1: Mm. Och om en liten stund blir det ljuva toner, tänker jag.
5: Fio, li och lej.
1: Ja, i ett folkmusikläger.

Ja, då ska vi till riksväg 27 mellan Ronneby och Backaryd. Ungefär i höjd med Kartaby, där är det just nu en olycka, en singelolycka. Så räkna med att det blir trångt att passera på platsen. Riksväg 27, det är vid Kartaby, det är mellan Ronneby och Backaryd. Och det påverkar trafiken åt båda riktningar. Så.

0: Tommy Nilsson, dina färger var blå.
1: Malte, om jag säger fiol.
0: Då säger jag dragspel.
1: Och då säger jag gitarr.
0: Då säger jag flöjt.
1: Mungiga.
0: Oj, det var inte igår. Nyckelharpa.
1: Trumma.
0: Ja, jag vet inte om jag kommer på
1: några
0: fler.
1: Nej, nu börjar det ta slut här för mig också.
0: Börjar sina.
2: Saxofon!
1: Saxofon slänger producent Håkan in.
0: Jaha, tydligen. Ja. Jag vet inte om det räknas som folkmusikinstrument. Men kanske här har vi desto fler instrument av alla olika slag som vi hör runt oss just nu.
1: Ja, vi ska på något som kallas tonläger. Och då sticker vi till Medelpad, Fränsta, Ånge kommun. Vi är mitt i Sverige. Och där är det väl då spända strängar som gäller, Anton Corén, P4 Västernorrland.
3: Stämmer mycket, mycket bra. Här är det 30 personer som nu har samlats i ett rum. Och det är i princip alla instrument som ni nämnde. Det är durspel, det är fiol, det är dragspel och det är olika sorters gitarrer och så. Och det är mestadels ungdomar som är här den här veckan för att samlas och spela folkmusik i lag. Jag står tillsammans med några av dem här. Jag har vi Tage till exempel. Hej Tage.
4: Hej.
3: Och Olle, va?
5: Hallå sen.
3: Och Siv.
6: Hej.
3: Och June.
6: Ja.
3: Siv och June, ni är 15-16 år. Och Olle och Tage, ni är 11-12 år. Eller hur? Hur har ni det här på lägret?
4: Ja, vi har det jättebra.
3: Ja. Ni har det jättebra. Jag tycker att det verkar vara jättebra. För ni verkar ha trevligt. För det låter hela tiden. Det är liksom instrument som är. Alltså Olle, nej Tage heter du.
4: Ja.
3: Tage, kan du beskriva? Vad är det som ni gör här?
4: Vi spelar folkmusik. Vilket är en slags genre av musik.
3: Mm. Och du, hur länge har du spelat fiol då? Du håller in fiol just nu.
4: Sen jag var 6, vilket är 5 eller 6 år.
3: 5 eller 6 år. Och jag har redan sett att du har spelat lite grann. Du är duktig att spela fiol.
4: Ja, tack så mycket.
3: Olle, vad är det som är så kul med folkmusik?
4: Alltså folkmusik? Ja, men alltså så här, det är kul för man kan liksom släppa tyglarna lite. Man kan liksom så här, man kan liksom spela ut sig lite. Eller, vilket var en dåligt...
3: Nej, det var jättebra formulerat, Olle. Men släppa tyglarna, håller du med Siv?
6: Ja, alltså man, alltså det är bara liksom spela med, alltså man kan ju inte alla låtar helt perfekt, men det gör inte när man, alltså det, när man är så många så låter det ändå bra.
3: Ja, vi har sett att ni har övat lite grann. Det är som att ni har ett eget språk, tycker jag. Det är liksom bara någon fröken som bara säger någonting och sen fattar ni allihopa exakt vad ni ska göra och så låter det skitbra. Alltså, June, vad tycker du är det bästa med folkmusiken?
5: Men det är att det finns så mycket att lära sig om och det är, man träffar så många olika människor från olika ställen med olika kulturer och man bara får spela tillsammans och ha roligt och vi pratar ju samma språk genom musiken. Mm. Ja.
3: Men Olle, är det många barn som spelar folkmusik?
4: Här menar du?
3: Alltså, överlag.
4: Överlag?
3: Ja.
4: Jo, men det är nog ett par stycken, det skulle jag ändå tro. Ja. Men jag tror att det skulle kunna vara många fler.
3: Ja, för alltså, är ni ute på spelmanstämmer och så? Ni? Och liksom träffar andra som spelar så?
4: Jo, det är det vi. Vi ska växa upp här på lördag och spela uppe på ett berg och i en kyrka. Det ska bli jättekul.
3: Vi ska spela på ett berg vid en kyrka?
4: Ja, alltså kyrkan ligger inte på berget och det är ett berg och en kyrka.
3: Ja.
4: Så vi ska spela 2 konserter.
3: Just det.
4: Det ska bli jättekul.
3: Det låter jättehäftigt. Men får ni träffa, alltså det känns som att det är mycket gamla människor som spelar folkmusik. Är det så att ni liksom träffar mycket gammfolk och så?
4: Alltså, inte just här, för här är det mer ungdomar än gamlingar. Men jag tror överlag så är det mycket mer medelåldriga personer än ungdomar. Så det hade varit kul om fler ungdomar körde folkmusik.
3: Ja, exakt. För ni verkar vara så himla, himla trevligt. Fy vad positiv jag är. Jag är nästan för positiv, känner jag. Men hörni, jag vill att vi ska lyssna på mer musik. Kan vi inte gå in i salen här? Vi gör det. Och på tal om olika sorters språk som ni har, så har ni en särskild jingle. Och om man ropar den, då ska allihop vara tyst. Så vi provar, gör det nu. Tjola, hopp, hopp, hopp!
7: Kors för tusan, aj, aj, aj. Tjola, höns, fabrik. Kors för tusan, aj, aj, aj.
3: Och då ska alla vara tyst. Och nu så kör de igång en låt här.

0: Oj, oj, oj.
1: Wow.
0: Det spelas på alltså. På folkmusiklägret i Medelpad, mitt i landet. Och där står också reporter Anton. Hur är det? Kan du låta bli liksom och stampa takten och tjoflöjta dig bredvid?
2: Nej, det kan jag inte låta bli. Jag har bara gått och gungat hela tiden. Ja. Gud, vad bra det var. Vad duktiga ni var.
1: Ja, underbart. Ja, fantastiskt att få uppleva i sommartid i P4. Anton, den här ramsan för att du skulle få tyst på dem. Är det något man kan använda? Ja, men kan jag få lära mig den och dra den hemma vid när det är för stökigt?
2: Ja, det kan du verkligen göra. Absolut.
1: Vad var det? Tjola hopp.
2: Nej, jag kan bara tjola hopp. Sen kan jag inte. Vi kan prova igen. Tjola hopp!

0: Dansa med mig själv. Det gör min sann Miss Li.
1: Vi har ju en värmebölja ute i Europa och temperaturen den kryper uppåt här hemma också på sina håll. Annika Stenberg på Trafikredaktionen, eller Trafik Annika som vi kallar dig. Du minns du den där tiden innan bilarna hade AC?
2: Alltså, man vevade ju ner rutan, men när det var tillräckligt varmt så var det bara som att någon stod med en fön utanför och blåste rätt in. Men jag kommer också ihåg då på den tiden när mammorna och papporna rökte allihopa. Och man försökte andas i baksätet och sen så, mamma öppna fönstret, nej det blir så kallt.
1: Och man satt också hängde mellan framsätena utan något som helst bälte runt midjan.
0: Jag bara väntade på att snart kommer någon av er nämna att det inte fanns bilbälten heller.
2: Eller att vi låg där uppe där i bakluckan och läste kalanka och åt godis.
0: Hörrni, vi tar och lämnar nostalgin.
2: Att man lever ens.
0: Ja, verkligen. Livsfarligt i backspegeln. Alltså, vi hör ju från olika delar av landet idag. Reporter Cecilia, hon har precis intagit ett riktigt skrovmål, den här inbakta hamburgaren i en pizza i Västerbotten. Hur ser det ut om man ska till de trakterna, oavsett om man är sugen på den här kulinariska upplevelsen eller ej?
2: Ja, jag mest erkänner att lite hungrig blev allt. Men alltså, är det så att du är lite småsugen då och bortåt Skellefteå till som Cecilia, så att det är bra att tänka på att vara lite extra vaksam där mellan rondellen Skellefteå och norra och Solbacken på E4, för där är trafiksignalerna nedsläckta och då släpper man fram på körfälten växelvis. Man får stå och vänta lite grann där då, och det kanske i fel läge så här just vid lunch då barnen har blivit jättehungrig och lyssnar på Cecilia.
1: Ja, men du, vi får ju också fin musik till oss från folkmusiklägret i Medelpad. Hur är trafikläget för den som är på väg till något av alla musikevents som pågår nu?
2: Helt fantastisk musik var det. Det blir man ju glad. Ja, är du på väg kanske då till tonläger i Fränsta? Det är ju en hel del arbeten längs E14 förbi där. Men som jag ser när jag tittar nu så verkar det inte vara någonting som ställer till det. Jag ser inga köer eller sådär. Och ska du fortsätta några timmar längre norrut längs E14 upp till Östersund och Frösön, där är det klassisk musik den här veckan som gäller. Och där är det ännu fler asfalteringsarbeten som kan påverka faktiskt. Gör att det bromsar in en del på E14 förbi i Östersund. Och så är det en broreparation på en bro som heter Vallsundsbron. Och där har det varit långa köer, framförallt i början där. Det är ett körfält i vardera riktning och växelvis trafik. Så där kan man ju

0: blev stående en stund på Vallsundsbron i Östersund mot Frösön.
1: Aha, om vi tar och även inkluderar de södra delarna av landet då, mm. Är det något extra annat som vi behöver ha koll på i Sverige?
0: Jag tänker, det är ju ännu ett broarbete faktiskt, och det är Gislaved över Nissanån där. Så där har man fått stänga av riksväg 27 och leder om trafiken, och det kommer att vara så fram till sista eller till 30 juni. Så det är bra att veta om, kan bli en liten omväg. Och sen är det en vattenläcka i Mullsjö. Där håller man på att försöka upptäcka var någonstans läckan är. Så man har uppmanat invånarna i Mullsjö då, dels att spara på vattnet, men också om du ser någon ovanlig vattensamling eller om det plötsligt börjar rinna vatten någonstans där det inte ska det, att då ringa kommunen och tipsa så att de kan hitta var läckan är någonstans. Så att det uppmanar man invånarna i Mullsjö. Och trafikredaktionen, det kan ju alltid ringa och tipsa. Det är vi ju här dygnet runt året om.
1: Mm. 020 999 444 va?
0: Ja, det är så bra.
1: Ja, alltså, vi snackade ju alldeles nyss och hamnade i någon nostalgiloop här om hur det var att åka bil förr i tiden. Jag bara kom på den nu. När såg ni senast en sån här klassisk cigaretttändare längst fram i bilen?
0: Ah, en sån där som man fick så här runda ringar om man skulle bränna sig, menar du?
1: Ja.
0: Det var nog ett par dagar sedan.
2: Jag åker ju modell äldre bil. Ja. Måste du tänka om det finns där eller inte. Kanske.
1: Du får springa ut och inspektera din bil på parkeringen.
0: Bildbevis, Carolina.
2: Ja.
1: Annika Stenberg, stort tack för trafikuppdateringen.
0: Ha det fint. Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: En låt som har kommit i många olika versioner de senaste typ 50-60 åren faktiskt. Men det här är en av de stora sommarhitsen för några år sedan. Justin Wellington och Small Jam med Aiko Aiko.
1: Mm, i sommartid i P4 den här förmiddagen så rör vi oss på vatten via Rasmus Almerud, P4 Stockholm. Du är på kajaktur i Stockholms skärgård i Rundar Saltkråkan. Det känner man ju igen. Men du, Rasmus, vi måste börja i att det var lite drama för er för en stund sedan.
2: Ja, vi passerade precis förbi en sån litet skär där det cirklade massor av tärnor i luften. Och när vi kom nära så blev det vild panik. De har väl antagligen unga där, skulle jag tro. Så att, ja, ni hade hört det, om man säger så. Men nu har de lugnat ner sig. De förstod att det inte var någon fara. Och vi har fortsatt glida längs med Saltkråkan.
0: Det låter väldigt behagligt om vi bara lyssnar bara på stillheten. Knappt att man hör att du är på vatten.
1: Nej,
2: så lugnt är det idag. Och jag var ju orolig, som jag sa innan. Sist jag satt i en kajak så välte jag upp och ner av misstag. Men det här, det är ingen risk idag. Jag sitter i en dubbelkajak. Jag är den enda i det här gänget på 12 personer som delar kajak med någon. Och nu har jag faktiskt glidit upp bredvid min favoritkajak i hela sällskapet. Jag har Lotta på vänster sida. Lotta, du kollar på sjökortet. Var är vi exakt nu? Vad har vi passerat?
3: Vi är på västsidan av Norröra i Gräskfjärden är vi.
2: Just det. Och Norröra, för den som egentligen bara behöver veta en sak, det är Saltkråkanön. Det var här man spelade in i princip hela originalserien, har förstått.
3: Eller? Absolut.
2: Har du sett den?
3: Jag har sett originalet.
2: Jag med. Du, låt oss prata om din kajak. Jag är ju ett stort fan av naturmaterial. Är det sten, är det trä, är det bomull, är det ull? Jag är där. Och din kajak sticker ut bland alla de här fina kajakerna som rör sig i vårt gäng. Den är helt i trä.
3: Den är helt i trä. Det är plywood och det är två olika träslag. Skrovet är gabon, som såna här gamla dörrar på 50-talet. Och däcket är böjplywood och det är någon bomullsträd, tror jag det heter.
2: Och allra mest imponerande, Lotta, du har gjort den här kajaken själv.
3: Jajamensan.
2: Alltså, hur svårt är det?
3: Det är inte så svårt. Man går en kurs och det är många som vet var, men det ligger i Tranåstrakten. Det är välkänt. Det är en byggkurs. Ja.
2: Alltså, hur svårt är det? Hur lång tid tar det att bygga en kajak?
3: Det tar, grovjobbet är en vecka, som är rätt så många timmar under den veckan, men man gör det 8 dagar. Sen är det lite pyssel efteråt.
2: Alltså, det tar mig längre tid att hänga upp en tavla, skulle jag säga. Det tar dig att bygga en kajak, tydligen.
3: Okej.
2: Okay. Jag säger mer om mig kanske, i och för sig. Du, vad ska vi nu, Lotta? Vart tar din kajak oss?
3: Vi ska ner mot, vart ska vi? Till Svartlöga idag ska vi.
2: Ja, just, jag hoppar av på vägen vid Bromskärsbrygga, men vi har en bit kvar.
3: Vi missar det bästa.
2: Ja, vi gör ju det, för sen ska de också ut i ytterskärgården och det tror jag är alldeles magiskt. Men vi kommer höra mer om det. Nu ska paddeln i vattnet igen här.
1: Rasmus,
2: nu kör vi.
1: Du har ju en medpaddlare. Hur mycket paddlar du?
2: Alltså, ni börjar ana arbetsfördelningen här, hör jag.
1: Ja.
2: Annika gör det mesta av jobbet. Men det är också synd att Annika sitter bakom mig. För hon är den bästa snackaren i hela gänget. Och jag når henne inte med mikrofonen. Alltså, så jag tänker att när vi väl går i land för lunch kanske Annika kan få sin mic-tid.
0: Alltså, jag vill inte vara sån, men jag misstänker att det finns en konkurrent till den största snackaren där i sällskapet också, när de har fått lite påhälsning från en viss radioreporter.
2: Ja, lite. Det ligger något i vad du säger.
1: Paddla lugnt då.
2: Ja,

0: Boniem Rivers of Babylon.
1: Mm, och lagom till lunchen så ska vi nu bli uppdaterade på nyhetsfronten. Gustava Söder ger oss det senaste.
2: Jimmy Åkesson föreslår att boende ska kunna stoppa nya byggen. 68 000 hushåll utan el i Frankrike under värmeböljan. Och stora brister i hantering av vacciner på Sveavaccin. Det här är Ekot klockan 12. Sverigedemokraterna vill göra det lättare att stoppa nya byggen i närheten utav bostadsområden. Om 25% av grannarna säger nej till byggplanerna stoppas de, säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson idag.
3: Ett medborgarveto som stärker de boendes inflytande över sin egen närmiljö. Så att när större nybyggnation riskerar att förändra ett områdes karaktär så ska de som redan bor i området få en röst som är helt avgörande.
4: Sverigedemokraterna kallar det medborgarveto och beskriver det som ett motdrag till andra partiers bostadspolitik. Åkesson talar framförallt om sådana fall när hyresrätter byggs i närheten av eller i befintliga villaområden. Om 25% av de som bor i området säger nej till byggplaner som, citat, förändrar ett områdes karaktär i grunden, slutcitat, ska det inte bli några nya bostäder.
3: Tryggheten värnas och respekten för de människor som faktiskt bor i området stärks.
4: Att bygga bostäder är annars en angelägenhet för många politiska partier. Vad Sverigedemokraternas förslag, som ännu är på idéstadiet, skulle få för konsekvenser för framtidens bostadsbyggande gick Åkesson inte in på idag.
3: Nu finns ju inte förslaget i detaljen, utan vi får ju tillsätta en utredning som reder ut detaljerna, och där kommer ju också konsekvenserna att beskrivas. Men den konsekvens jag ser framför mig är att människor som har investerat sina livsbesparingar i en villa får en möjlighet att bygga sig en trygg tillvaro för sig själva och sin familj och för sina barn.
2: Reporter Pontus Mattsson. Pakistan, som medlar mellan USA och Iran, säger att samtalen mellan länderna kommer att återupptas nästa vecka. Under helgen pågick samtal i Schweiz, och i måndags enades USA och Iran om att hålla sjöfartsleden genom Hormuzsundet öppen. Förhandlingarna i helgen uppgavs bland annat handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. Nya rekordartade värmenivåer väntas i Frankrike idag enligt franska värmemyndigheten. Samtidigt sår 68 000 hushåll utan el i franska Finistère efter strömavbrott igår kväll.
5: Enligt myndigheterna orsakades avbrottet av ett transformatorfel som kopplas till den pågående värmeböljan. 100 000 hushåll ska ha drabbats. Under morgonen var tiotusentals hushåll fortfarande utan el i ett område som omfattas av röd vädervarning. Myndigheterna säger att vårdinrättningar och andra samhällsviktiga platser prioriteras när elen ska återställas, skriver AFP. Hettan påverkar också skolor, transporter och arbetsplatser. På flera håll hålls skolor stängda, tågtrafik begränsas och brandrisken är hög efter långvarig torka och mycket höga temperaturer. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu har samlat flera ministrar till ett krismöte med anledning av värmeböljan. Under mötet uppgav han att regeringen arbetar utifrån flera möjliga scenarier, där ett är att värmen håller i sig in i juli.
6: Le vrai sujet évidemment qui va nous préoccuper, c'est la durée de la crise et de l'événement.
5: Och Röda Korset varnade på tisdagen för att den intensiva värmen snabbt kan bli en fråga om liv och död för samhällets mest sårbara, enligt AFP. Samtidigt rusar försäljningen av fläktar och luftkonditionering här i Frankrike, där många bostäder inte är byggda för extrem hetta. Flera butikskedjor uppger att de har svårt att möta efterfrågan. I Paris har nätterna varit särskilt påfrestande. Och Amir, som inte har luftkonditionering hemma, säger att det nästan inte gick att sova.
7: On avait que transpiré cette nuit. C'était impossible de dormir.
5: Caroline Poron, Paris.
2: Och i Storbritannien har en röd vädervarning utfärdats för mycket höga temperaturer, och landets meteorologiska institut spår att de högsta temperaturerna på 50 år kommer drabba delar av landet.
8: Hundreds of schools though are closing today. You might want to check your...
9: Över 300 skolor stänger helt eller delvis, och tågoperatörer uppmanar resenärer att omboka sina resor och stanna hemma. Det rapporterar BBC om idag. Storbritanniens meteorologiska institut, Met, har utfärdat en röd varning för höga temperaturer, något som är mycket ovanligt. Det här är andra gången sedan man började varna för extremvärme 2021 som mätt höjer nivån till röd.
10: Danger to life, it is a case of looking after each other's health.
9: En röd varning är den högsta varningsnivån och innebär risk för liv och påverkan på samhällsbärande funktioner som elnätet och vattenförsörjningen. I London varnas för temperaturer runt 39 grader imorgon och hög luftfuktighet. 87-åriga Sally älskar värme, säger hon på väg hem från livsmedelsbutiken, men det här är för mycket.
11: Well, I love heat even though it's a bit too much. So I'll probably spend most of my time lying on the sofa at home.
9: Sofia Sofroniadou, London.
2: En av Sveriges mest uppmärksammade kriminella, Jonas Falk, åtalas för flera fall av synnerligen grov narkotikabrott som ska ha pågått i Sydamerika och Sydeuropa under 2020 och 2021. Det uppger åklagaren Lars Lindemann för Ekot. Jonas Falk nekar till brott. Flera svenska myndigheter samarbetar med IT-jätten Microsoft i sina vägval kring användningen av amerikanska molntjänster. En granskning som P4 Dalarna och Ekot gjort visar att Microsoft bland annat får sitta med i en arbetsgrupp för beslutsunderlag hos Trafikverket. Myndigheten försvarar samarbetet men de nära banden är problematiska, menar Björn Lundell som är professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.
12: Jag menar, om jag ska åka iväg och köpa en ny bil och fråga bilförsäljaren om det är en bra bil, det är ju ganska stor sannolikhet att bilförsäljaren kommer att säga att det är en bra bil.
13: När vi frågar Trafikverkets IT-direktör Niklas Lamberg vilken roll Microsoft spelat för Trafikverkets vägval, så svarar han först så här.
14: De har inte någon, liksom vi säger, roll eller betydelse på det sättet.
13: Så Microsoft sitter inte med era arbetsgrupper?
14: Nej, det gör de inte.
13: Men vår granskning visar att Microsoft haft flera medarbetare i en arbetsgrupp som analyserat alternativ och rekommenderat den lösning man till slut valt.
14: Men det är ju en av de leverantörer som vi har en dialog med, precis som vi har med flera andra leverantörer. Jag menar, i olika arbetsgrupper, inga konstigheter. Däremot är det en väldig skillnad att vi ska ha en leverantör med i ett beslutsforum, och det är inte fallet.
15: Microsoft, som avböjt en intervju, uppger i en skriftlig kommentar att man i likhet med andra leverantörer arbetar ihop med både offentliga och privata kunder med kunskapsinhämtning och att ta fram fakta.
2: Reportrar Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna, och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Aftonbladet avslöjar idag att brister hos en av Sveriges största vaccinationskedjor, Sveavaccin. Företaget har varit i blåsvärde tidigare för sin hantering av vaccin, och nu vittnar anställda om att receptionister utför vaccinationer och hur lådvis med vaccinationsdoser försvarats i rumstemperatur i flera dagar.
16: Företaget transporterade vaccin i svarta sopsäckar på tunnelbanan. Patienter fick vaccin som förvarats i trasiga kylskåp, och personal utgav sig för att vara läkare trots att de saknade legitimation.
17: Och nu visar det sig att verksamheten fortsatt med samma slarv och hygienbrister.
18: Aftonbladets 200 sekunder avslöjade stora brister redan 2024, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inledde därefter en granskning av företaget. Bristerna bedömdes som så allvarliga och systematiska att IVO hotades via vaccin med vite om de inte åtgärdades. När Aftonbladet granskar företaget nu, 2 år senare, finns fortfarande stora brister i hanteringen. På foton inifrån Sveavaccins lokaler syns hur stora lådor och sopsäckar med vaccindoser förvaras i rumstemperatur. Matti Sellberg är vaccinforskare vid Karolinska institutet.
19: Läkemedel är ju den kanske hårdast reglerade branschen vi har. Varje läkemedel inklusive vaccin får ett godkännande som är baserat på att man har testat dess stabilitet vid olika temperaturer. Och om man då inte använder den temperatur som läkemedlet, eller i det här fallet vaccinet, är godkänt för, så är det inte garanterat att vaccinet inte funkar, men risken finns.
2: Ekot söker Sveavaccin, reporter Hugo Bernhard. Idag startar en rättegång i Köpenhamn mot klimataktivisten Greta Thunberg. Åklagaren yrkar på böter på grund av att Greta Thunberg deltog i en protest utanför Köpenhamns universitet mot situationen i Gaza i september 2024. Thunberg nekar till brott och vill frias. Hon åtalas för danska motsvarigheten till hemfridsbrott. Och det här var dina ekonyheter klockan 12. I studion så är det jag, Gustava Söder, och den här sändningen har producerats av Masse Benesch.

0: mäktar med.
1: Ja, vi har så mycket vi ska göra. Och en av de där grejerna, det är ju att vi ska hoppa i pluret.
0: Här är sommartid. Musikåret 1980, kommer du ihåg det?
1: Ett fantastiskt musikår.
0: Ja, ja, det är någonting som tilltalar en bara man hör.
1: Jag minns det, som igår. Jag var ett år gammal.
0: Oj, och gnolade till sommarnatt.

0: Snowstorm med Sommarnatt.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och vi sticker till Pallviken utanför Sundsvall. Där har Örjan 18 grader.
0: Och det rapporteras in i appen Sveriges Radio från olika delar av landet som ger oss en bild från Pia här, exempelvis 23 grader i Ekenässjön. Det är utanför Vetlanda på småländska höglandet.
2: Ja, vi får mer rapporter från Småland. Ulrik har följt temperaturen vid det lokala badet vid Älmeshultasjön. Utanför Anneberg är vi då. Det började på 22,5, ökade till 24 efter två dagar. Och dagens temperatur då, toppnotering. 25 underbara grader.
0: Jag får en bild framför mig hur Ulrik har varit i, bara stått i vattnet där i tre dagar och följt temperaturutvecklingen. Ja. Torskabotten, Lerums kommun, där finns Sandra som rapporterar 19,1 grader.
2: Mm, och Alexander, han har varit runt på två ställen i Tidaholm. Plaskis badplats, 23,6. Slagen av Komabadet, 24,1.
0: Och så har vi då dagens badare då vi hamnar vid Vittasjärvisjön utanför Gällivare. Hallå där, Zelda Svanlöv.
3: Mm.
2: Du Zelda, hur är läget den här onsdagsförmiddagen?
3: Bra.
2: Är det dagens stopp du ska ta? Brukar du bada?
3: Ja.
2: Varje dag på sommarlovet?
3: Ibland.
2: Mm. Mm.
0: Du Zelda, vad är nu? Nu är vi några dagar in på sommarlovet. Vad är det bästa med att ha just sommarlov?
3: Att man kan fara runt till släktingar och vara med kompisar.
2: Ja, härligt. Och är det så att du är hos släktingar just nu?
3: Ja.
0: Mm. Vad är det för släktingar som du hälsar på då?
3: Min mammas moster.
0: Och mammas moster har följt med dig också till badplatsen. Alltså om du tittar ut, Zelda, där du har runt dig där vid Vittasjärvisjön, hur ser det ut?
3: Det ser lite soligt ut och lite molnigt och ganska, eller så här, lite vågigt, inte så mycket.
2: Är det sandstrand eller vad pratar vi?
3: Nej, det är vid brygga.
2: En brygga, det är där du ska ta dig ner.
0: Är du en sån som plumsar, hoppar i eller går du ner för stegen, Zelda?
3: Det är väldigt blandat, men mest går ner för stegen.
2: Ja, jag är också team stege, Zelda. Härligt att höra.
0: Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar och hoppar i plurret då utanför Gällivare i Vittasjärvisjön? Du kan väl ge telefonen till mammas moster där så kan hon hålla i den när du hoppar i?
3: Ja.
0: Då kör vi.
2: Ja.
0: Dags för plurret.
2: Bryggan i Vittasjärvisjön.
0: Ska vi se om vi hör det. Har vi något plurr? Vi har bara en stilla badstrand eller en brygga.
3: Nu har jag varit i.
0: Nu har du varit. Det var raskt marscherat, hör du, Zelda. Oj,
3: ja.
0: Brukar du bada så snabbt eller brukar du vara i längre?
3: Det beror på temperaturen.
2: Mm. Och vad tror vi temperaturen idag då?
3: 14,3.
2: 14,3, ja, det är lite i det kallaste laget kanske.
0: Då är det den kyligaste temperaturen från som vi har fått rapporterad idag. Men alltså, blir det några fler bad idag, Zelda, eller är det färdigbadat nu?
3: Jag kanske är fler bad. Det beror på temperaturen och hur himlen ser ut.
2: Ja,
0: helt rätt.
2: Du Zelda, stort tack för att du tog dagens dopp i Sommartid i P4. Jag sitter och håller den här gröna termometern i min hand och lägger den på postlådan så landar den hemma hos dig så småningom.
3: Mm.
4: Skicka med en badboll också.
2: Och badboll såklart.
0: Vi skickar med. Stora kittet till Zelda på sommarlov, ja, som badar för oss här i Sommartid. Ha en fantastisk sommar, Zelda.
3: Ja, tack.
2: Hej då.

0: Humberstone to love somebody.
1: Malte, jag börjar tvivla på att vår reporterkompis Rasmus Almerud från P4 Stockholm faktiskt har varit ute och paddlat kajak.
0: Du menar att han bluffar?
1: Ja. Aha. Har vi hört ett enda vågskvalp?
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej.
2: Nej, ni har inte hört ett enda vågskvalp. Det har ni inte gjort.
0: Vad har du att säga till ditt Nej. Försvar här nu, Rasmus, ute i Stockholms mellanskärgård?
2: Ja. Jag kan inte göra annat än att konstatera att vi har haft drömväder. Vi har ju glidit genom bleke, kallar de det för. Det där mjuka vattnet som inte är kantigt och taggigt. Det är otroligt lugnt i Stockholms skärgård den här förmiddagen. Och det är väl därför det har varit så ljudlöst. Men jag vet inte, jag kanske kan knacka i kajak för att...
0: Ja.
2: Typiskt kajakljud, det hör ni.
1: Men jag tänker också att du hade ju en kompis i din kajak, Annika. Det så att hon har fått göra det mesta av jobbet, Rasmus, nu? Handen på hjärtat.
2: Ja, det kan vi lugnt säga att hon har gjort. Annika, de undrar om det är du som har gjort det mesta av jobbet här. Och det är det väl?
3: Ja, om vi tittar på tröjan här så ser det ut som jag.
2: Du är lika blöt som jag. Alltså, vi har ändå fått ta i lite grann. Jag sa glatt här för en stund sedan att nu har vi kört en mil. Det känns bra för mig att säga det. Och då sa du?
3: Jag sa 6,2. Men nu
2: är vi
3: 8,9.
2: 8,9 kilometer har vi paddlat.
3: Uppåt, nu får du avrunda till en mil.
2: Gud vad härligt. Du har konstant korrigerat mig bakifrån, sett till att jag har gjort så bra jobb jag har kunnat och samtidigt berättat om skärgårdens historia, hur din familj äger ett av de sista kvarvarande 1700-talshusen som klarade ryssens härjningar 1719. Jag har haft den perfekta guiden, både muskulärt och vad ska man säga, i tal.
3: Ja, nej, men jag tycker om det. Min morfar berättade väldigt mycket historier om skärgården. Så att det går väl lite i arv. Det jag kommer ihåg i alla fall.
2: Vad tycker du är grejen med Roslagen och den här, och att vara ute i skärgården så här med kajak?
3: Nej, men alltså, dels är det lite det som vi pratade om. Det är naturen och det är ett element där man liksom får vila från allt brus. Men sen är det ju så. Det är ju en historia. Det är ett liv här ute som inte går att jämföra med det som är på land och i stad.
2: Du sa att du till och med tycker att det här är det vi människor är gjorda för, det här sättet att röra sig.
3: Ja, men jag tror det. Alltså, varför vi mår dåligt är ju för att vi pratar ju om det här med evolutionen, att fisken, ja, den är 10 miljoner år. Vi har på 100 år adapterat oss till en miljö som absolut vi kanske inte egentligen ska ha adapterat till. Så att när vi kommer ut så här i naturen, om vi vandrar eller paddlar eller så tror jag att vi vilar från det här bruset och mår lite bättre. Kommer i kontakt med hungerkänslor, som vi sa. Vi känner att det är lunch nu.
2: De har pratat om den sjukaste pizzan någonsin som finns i Skellefteå. En calzone med skrovmål i. Och jag blev faktiskt sugen på den när jag hörde dem prata om det. Det säger någonting om att sjön faktiskt ger lite aptit.
3: Ja, jag kände också att nu börjar det bli lunchdags. Och då var det så här, då rundade vi precis udden och bara, där ska vi upp.
2: Och nu står vi på fantastiska släta hällar som långsamt liksom sträcker sig ut i vattnet. Jag tänker hoppa i faktiskt. Och ja, de pratar badtemperaturer runt om i Sverige. Jag har ett par vrister, Malte och Carolina, som kan känna skillnaden mellan 17 och 18 grader.
0: Ja, men i med vristen då.
2: Ja, men då så. Du måste dra med badskon här, så ska vi se. Det är nämligen så att om det blir... ska se här. Oj, det är jättehalt när man går ner här. Jag kommer halka. Men om jag stoppar ner foten och det inte gör ont inom 5 sekunder, då är det 18 eller mer. Okej, så nu kör vi ner. Nu står jag faktiskt i... Ja, ni hör det plaska lite här. Ja, det är lugnt. Det är över 18.
0: Du, kan vi dubbelkolla det här på något sätt med någon termometer eller något, eller nej?
2: Ska se om det är någon. Det är säkert någon av de här. Jag är ute med ett gäng från Friluftsfrämjandet och 10 stycken av dem, alla utom jag och Annika, ska ju vidare i 4 dygn ut i ytterskärgården och sova och äta och paddla. Så de har säkert en termometer. Men det kommer ta några minuter. Då får ni återkomma i så fall.
0: Ja, vi kanske ska lita på dig. För jag tycker vi har ju frågat.
2: Ni får lita på bristen.
0: Ja, tanke på också att du har bevisat din kajakkunskap idag genom att faktiskt inte rotera och välta med båten.
2: That's the first, som man säger. Ja, jag brukar ju välta upp och ner när jag paddlar. Det gick jättebra idag, men det var ju också fantastiskt väder.
1: Ja, men Rasmus, blir det bil hem nu då, eller vad?
2: Ja, men nu ska vi paddla över till andra sidan sundet, in från öarna till där det finns bilconnection, och sen får jag ta mig hemåt på något sätt. Förresten, jag undrar, är det så att jag faktiskt får lön för den här dagen?
0: Vi får se.
1: Vi får se. Vi återkommer.
2: Sitta och snacka i en kajak. I öppna landskap.

0: Landskap med Ulf Lundell.
1: Mm, och nu i sommartid så ger vi oss av till 25 lokala stationer för att uppdatera oss på det lokala nyhetsläget. När klockan slår 12:30.
2: Det känns...
3: Och du lyssnar på P4 Blekinge. Räddningstjänst och polis larmades vid 11:30 om brand i ett flerfamiljshus i Galjamarken i Karlskrona. När räddningstjänsten kom till platsen var branden redan släckt, men polisen undersöker om det kan ha begåtts ett brott. Enligt uppgift ska det ha brunnit utanpå en dörr. Det finns inga rapporter om att någon ska ha blivit skadad. Antalet båtstölder i Blekinge kopplade till internationella aktörer har minskat med 74% i år jämfört med samma period 2025. Bakom utvecklingen ligger ett förstärkt brottsförebyggande arbete med bland annat ökad närvaro från gränspolisen syd, skriver polisen på sin hemsida. Och nu har Hanö hamn fått ett ansiktslyft. Bara i år har 800 båtar lagt till i hamnen och hamnmästare Lotta Olofsson är både glad och stolt över att man nu har gjort en upprustning.
2: Det känns jättebra. Och jag är väldigt stolt för allt arbete de har gjort här på hamnen. Jag är jättestolt för det.
4: Och framförallt över toaletterna hörde jag. Vad är det med dem?
2: De är nu renoverade och allt är nu städade och fräscha.
4: Och till och med en blomma och en tavla på väggen, hörde jag.
2: Ja, det stämmer.
4: Och här borta så ligger det en segelbåt nu vars ägare sa någonting till dig. Han sa ju, varför är Sandhamn nummer ett?
2: Ja, det är det jag inte vet. Men jag ska ta Sandhamn i år, har jag lovat. Nummer ett ska Arne bli. Jag får se, jag får jobba på det.
3: Och reporter här var Helena Gustafsson. Och resten av dagen så blir det rätt soligt väder, men moln passerar av och till. Och under eftermiddagen blir det 23-27 grader och vind omkring sydväst. Och ikväll blir det soligt och under senare delen av natten passerande moln. Där var nyheterna med Kristina Klintin.
1: Vi är mitt i lunchtimman. Det är sommartid i P4 som pågår.
0: Ja, även om vi har fått rapporter direkt från Skellefteå där det lunchades redan vid 11-snåret på en pizzeria.
1: Ja, men vi var ju på den där pizzerian och testade på det som satte Skellefteå lite på matkartan. Karl Skrove, det är då ett skrovmål i inbakat i en pizza.
0: Ja, calzone och hamburgare i ett. Mm. Och reporter Cecilia, hon fick kämpa helt enkelt för att få i sig det här ganska flötiga målet. Som, ja, men det sticker ju ut lite. Det får man säga.
1: Ja, frågan är om det gör det, förstår du. För nu har vi fått rapporter in i appen Sveriges Radio. Rolf skriver, hamburgerpizza är inget ovanligt. Finns i Västerås också.
0: Jaha, Västerås ger sig in i matchen också.
1: Västerås ger sig in i leken med hamburgerpizzan. Men sen har vi också fått en annan variant.
0: Ja.
1: Lyssna på den här. Det är... Arthur som skriver, jag har ätit plankstekspizza i Ljusdal.
0: Nej, men vänta ett ögonblick. Har man bakat in liksom även plankan i pizzan?
1: Poängterar, gör han i mejlet, en calzone med allt som ingår i planksteken förutom själva plankan.
0: Ja, jag förstår. Ja. Okay. Men du, vilken fascination och vilken kärlek det finns ute i landet för att göra riktigt konstiga mathabrovinkar.
1: Ja, verkligen. Det engagerar också. Och vi kommer ju ta fler såna här omvägar via magen.
0: Ja, men
1: så
0: det ska vi göra.
1: Har man tips på den där matomvägen så kan man ju också trilla in i appen där och skicka iväg.
0: Vi får tips i appen om allt möjligt och Gunnar i Fagersta har hört av sig. Han skickade en hel lista på förslag med låtar om svenska orter. Tack för det, Gunnar. Och en av låtarna tar oss till en plats. Är du redo vid kartan?
1: Ja, jag ska gå till kartan. Producent Håkan, jag vill ha en kartnål. En vit.
0: Ja, vit kartnål är symbolen som indikerar att vi har rest med musik. Okej.
1: Nu är jag i den här åldern också att jag måste ta på mina läsglasögon.
0: Ja, men ta på dem. Du ska till nordvästra Dalarna, in vid Långfjället. Ja, och så hittar du...
5: Ja, jag har den. Det är precis vid gränsen, va?
0: Ja, gränsen till landet i väster.
5: Där sitter den.
0: Ja, det är bra. Nej, Carolina. Vi har inte riktigt tid för det här. Ja, okej. Platsen du har satt nålen på, det är Grövelsjön. Vi hamnar i Älvdalens kommun. Och dit tar vi oss nu tillsammans med Evert Sandin.

0: från år.
1: Grövelsjövalsen med Evert Sandin. Det är dragspel och det är hela kalaset.
2: Väldigt vackert. Och det här var ju tips.
1: Ja.
2: Som vi har fått in.
1: Gunnar som ville att vi skulle ta oss just till nordvästra Dalarna in vid Långfjället med den här melodin inspelad 1978, så hoppas att du är nöjd, Gunnar.
2: Och vi tar ju emot tips tacksamt i appen där vi har vår lilla puff för sommartid.
3: Det här är P4
4: Sveriges Radio.
1: Sveriges absolut kändaste katt är försvunnen.
2: Och då handlar det om Trollhättekatten Luffar Lasse som har över 100 000 följare på sociala medier och en egen show på SVT. Försvunnen sedan igår kväll och engagemanget för att hitta honom, det är stort.
1: Och Luffar Lasses matte heter Elin Karlsson. Hej Elin.
5: Hej.
2: Ja, hur går sökandet så här långt, Elin?
5: Ja, han sprang iväg igår kväll utan sin GPS på sig. Och då började jag och min sambo gå efter honom i skogen, se om vi kunde komma ifatt honom. Men det lyckades vi inte med. Så vi letade igår kväll runt på Övenbyområdet och se om vi kunde nå honom när han kom dit. Men det lyckades vi inte med. Så vi fortsätter vårt letande nu på morgonen. Men... ja, vi har varit runt koloniområdet som är populärt för Lasse. Han älskar att gå runt koloniområdet, men vi såg han inte där heller. Runt alla butikerna. Han har ju även sitt lilla hus där, så vi kikade om han hade gått in där, men nej, tyvärr inte.
2: Det är ju stort engagemang på sociala medier för Luffar Lasse. Märks det här även av i Trollhättan nu?
5: Ja, det är ju många som engagerar sig till Lasse. Många har ju hört av sig och är själva ute och letar. De är ute och går runt på området på Överby och koloniområdet som han älskar. Och cyklar runt och åker runt med sina bilar och skriver tips, gör de, hur man kan göra för att locka honom. Vissa har föreslagit kanske att om han råkat bli instängd så att man kan titta i sina förråd där borta. Så det engagemanget är jättestort och det är jättefint att se.
1: Luffar Lasse har jättemånga följare på sociala medier och många bänkade sig också framför Slow TV-äventyret. En helg med Luffar Lasse har gjort det. Men för de som kanske inte har stenkoll, hur skulle du beskriva honom då om man är i trakterna?
5: Luffar Lasse, han är ju en röd bondkatt så att säga. Han är... väldigt sällskapssjuk. Han älskar ju att sitta utanför affärerna vid köpcentrumet. Han har ju sitt lilla hus där. Han brukar ju ofta sitta och hälsa på alla som kommer in och ska gå in i butiken. Men nu gjorde han ju inte det. Men han är ju väldigt känd för att vara nära människor och hoppa in i andras bilar för att hoppas att få skjuts hem. Han älskar ju att åka bil. Mm. Så det är ju något han är blivit väldigt känd för.
2: Du, det är ju en katt. De ger sig ju av ibland ut på vandringar. Är det så konstigt det här nu då i Luffar Lasses fall?
5: Han älskar ju vandra vår- och sommartid. Så just egentligen är det ju inte konstigt för årstiden. På höst och vinter så älskar han ju att vara hemma lite mer. Men det är ju just för att i Trollhättan är det väldigt varmt just nu. Och nu när helgen närmar sig så ska det bli nästan 30 grader. Och han har ju nästan ett litet maniskt beteende med de här vandringarna. Och då vill jag ju att han ska ha sin GPS på sig så jag kan hämta honom så han kan komma hem och äta och dricka. Även om han är en bra jägare så tänker man ju att värmen påverkar oss alla, både människor och djur.
2: Så är det ju verkligen.
1: Och vi är många runt om i landet som sitter och håller tummarna och hoppas att den älskade katten Luffar Lasse i Trollhättan kommer hem snart. Och Elin Karlsson, Luffar Lasses matte, ska ge sig ut och fortsätta letandet alldeles snart. Du, stort lycka till med det.
5: Ja, tack snälla.

0: kurs?
1: Stämmer mycket bra. Jag har fått lära mig lite grann hur man ska ta sig an en fiol. Vi får höra resultatet på det alldeles snart. Men när det har samlats över 30 folkmusikspelande ungdomar här, då tänkte jag att vi skulle gå igenom några instrument. Vi ska börja här med saxofon. Det spelar Pontus. Du är 12 år, du är från Bollsta. Alltså, vad är det som är så roligt med att spela saxofon, Pontus?
2: Att spela med andra och samlas i grupper.
1: Men spelar du mycket folkmusik då när du spelar saxofon?
2: Ja, jag spelar inte... Jag spelar mest annan musik, men några gånger så brukar jag spela folkmusik.
1: Vi spelar du andra instrument också?
2: Ja, jag spelar melodika, saxofon, irländsk vissla och lite piano också.
1: Och lite piano. Blir du less på att spela ibland?
2: Det har varit ibland att man blir lite trött efter man har spelat mycket, men nej.
1: Men nej. Är det kul här på lägret?
2: Ja, det är jättekul.
1: Ja, ni är här under en veckas tid. Jag ska gå till lärare, eller en som är handledare som heter Henning, som sitter och spelar en låt här på saxofon. Henning, hur vanligt är det med saxofon inom folkmusiken?
3: Det är inte så ovanligt som man kanske tror. Om man bara stöter på folkmusik på midsommar och kanske på Skansen, då ser man nog inga saxofoner. Men i folkmusiksrörelsen så finns de absolut.
1: De gör det, för jag tycker att de känns väldigt ovanliga.
3: Ja, men det är precis som jag sa, att om man liksom tittar in lite glänta på dörren till folkmusiken, så syns de nog kanske inte så mycket. Men när man är inne och i svensk folkmusikscen, så finns det ganska många nu för tiden som spelar saxofon.
1: Till exempel Pontus. Några som spelar här i bakgrunden. Nu är det några som spelar fiol här. Och de har hållit på, nu går vi vidare till nästa instrument. Ni går ju alltså en snabbkurs, jag lär er att spela fiol. Karin och Maja-Lisa.
4: Ja.
1: Heter du Maja-Lisa?
4: Ja.
1: Gud vad bra att jag kommer ihåg det. Ni brukar dansa folkdans, men nu håller ni på att lära er spela fiol. Är inte det skitsvårt, Karin?
4: Jo, det är ganska svårt när man aldrig har hållit i en fiol innan. Men det går ganska snabbt att sätta lite grunder i alla fall. Sen är det ju svårt när det ska bli lite mer teknik i det. Men, ja, men öppna och lösa strängar går ju bra.
1: Ja, det går bra. För jag tycker, Maja-Lisa, jag tycker det är så svårt med fiol, för det finns inga band. Hur vet man vart man ska sätta fingrarna?
5: Mm. Man får ju använda öronen. Ja. Det är det som är. Men det finns ju en grund. Man jobbar ofta med tre fingrar. Och så får man försöka lyssna sig fram. Men sen är det också kul, för man kan ju vara med när det är mer avancerat också. Man kan spela lite lösa strängar och kompa. Så det går bra.
1: Ja, visst. Man får lägga sig på en rimlig nivå. Nu så tänkte jag att jag skulle få lära mig att spela lite fiol. Ja. Alma, vilken fiol var det jag skulle ha när jag spelade? Vars har vi?
6: Ja, du ska ha Magnus Anderssons fiol som han har byggt.
1: Ja, har jag tagit bort den nu?
6: Ja, nej, men den är här borta.
1: Hämta den där borta. Jättesnabbt, Alma. Fy vad roligt. Du har lärt mig du har lärt mig liksom lite snabbt här, Alma. Hur man ska göra på för vis. Du pluggar ju på folkhögskola.
6: Nej, musikhögskola.
1: Nej, musikhögskola pluggar ju du på i Stockholm.
6: Precis.
1: Du är professionell inom det här, får man minst sagt.
6: Det man nästan kunna säga. Mm.
1: Hur ska man göra när man tar sig an en sån som mig?
6: Jo, men man får liksom börja lite långsamt och enkelt. Så här, och liksom börja med att bara hålla i fiolen. Mm. Det övade vi på här en minut innan vi drog igång här.
1: Ja.
6: Och då... du fick upp den väldigt bra. Så här, hade den på axeln och fick på hakan på hakstödet och så. Och sen med stråken. Ja.
1: Tackar, tackar. Då ska vi prova. Maja-Lisa, hur gammal var du?
5: Jag är 22.
1: Du är 22. Ja. Nu ska du, kan du hålla i mikrofonen här nu?
5: Bra.
1: Och då, Alma, nu är så här redovisning här. Hur bra folkmusiker kan man bli på en minut? Om du håller mikrofonen lite närmare min mun. Nu så har jag fiolen här uppe mot min hals.
7: Mm-hmm.
1: Ja. Det känns som att den är så himla dyr, den här fiolen.
7: Ja, ta inte sönder den, Anton.
1: Jag blir ganska, det är typiskt med fioler att de alltid är fruktansvärt dyra, känner jag. Mm. Men nu har jag den mot halsen. Håller jag stråken skapligt rätt nu, Alma?
6: Ja, men precis. Du ska bara få upp lillfingret lite här på själva stången.
1: Så där.
6: Ovanför. Så där. Och så sprider vi ut.
1: Och så har vi lite där, för det är väldigt svårt hur man ska hålla stråken på. Så, nu har vi lite ljud här.
7: Det låter i alla fall. Det är en bra början.
1: Titta.
6: Exakt.
1: Nu, om du tar fiolen nu, Alma. Kan vi ta låten som vi övade på för en liten...
6: Ja,
1: ah, gud.
6: Då har vi fyra ljusa.
1: Fyra ljusa, okej. Okay.
6: Och märka.
1: Och märka. Mm.

0: Och mitten.
1: Och
0: Lisa. Och Mörka. Ja.
1: Mm. Vi spelar den tillsammans.
0: Jag tror att spela ja. Tillsammans.
1: Fyra ljusa.
2: Jaha, kommer det mer alltså?
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Mm. Ja. Ja, visst. Ja, nu kör vi. Kom här. Malte, visst är det här bra?
2: Jo, det är ju. Det låter ju. Det låter i alla fall. Varför
1: kör du med så snabbt som mig?
0: Oj, förlåt. Okej. Ett, två.
2: Anton, snyggt. Jag tänker att för många föräldrar blev det här nog som en déjà vu-känsla nu. Man har hört det här från sovrummet invid när någon av barnen har övat på fiolen. Lite den känslan.
3: Lite den känslan, den lite gnissliga känslan, Anton.
0: Mm. Ja, det får man säga, men jag är ganska nöjd. Ja,
3: du var jättebra.
2: Duktigt.
3: Alltså, du har ju bara hållit på en liten kort stund.
2: Ja, man måste börja med gnissel för det som folkmusik virtuos ska bli.
0: Ja, det kan verkligen göra. Vilket bra, Alma, tack så mycket. Du var så positiv också.
1: Ja, men
0: tack
1: själv.
0: Ah,
2: Du får fortsätta att fiolia lej då, Anton Korén, P4 Västernorrland, på detta folkmusikläger.
0: Det ska jag göra. Fottis och polska också blir det.
3: Kör vidare, gnissla lugnt, Anton Korén.
0: Det ska jag verkligen göra.
2: Underbart att höra.

0: Det är Niklas Strömstedt som nannar loss i låten On.
1: För går det så fort när man har roligt?
0: Alltså, idag gick det orimligt fort.
1: Ja.
0: Men vi har också hunnit upptäcka ganska mycket i detta förlovade land.
1: Ja, och som tur är så fortsätter vi ju imorgon.
0: Ja, så vi har ju bara börjat på den här upptäcktsresan som kallas för sommartid i P4.
1: Mm. Vi tar oss till Skåne imorgon och där så kommer det mullra lite kanske. Vi ska liksom få röra oss bland stora maskiner.
0: Oj, oj, oj. Alltså, vad är det? Jag är inte jättemotorintresserad, men kommer det en stor maskin, då är jag såld.
1: En sån där stor tröska.
0: Åh,
1: eller något.
0: En riktig ordentlig pjäs. Sen imorgon också så tar vi och upptäcker idrotter som kanske inte alltid får den stora uppmärksamheten. Men nu är det tid för SM-veckan och då hamnar vi i Karlstad.
1: Ja, det gör vi. Och sen så har vi ju käkat en konstig maträtt i Skellefteå den här förmiddagen. Karl Skråve, pizza och hamburgare i kombination. Vi tog omvägen via magen. Det ska vi göra imorgon också. Och då är frågan om Göteborg kan trumfa Skellefteå.
0: Mm, det blir spännande att se alltså. Vi startar någon form av matkamp nu nästan här i sommartid. De där lokala specialiteterna när det handlar om vad man kan få in på tallriken. Alltså, jag har lyckats hålla min badstreak.
1: Det har du?
0: Mm, jag har gjort det. Så att idag, efter att vi har avslutat den här sändningen, så har jag har bara en tydlig uppgift här i tillvaron.
1: Ja, det är att bada.
0: Och Carolina, jag tycker på något sätt att du kan steppa upp.
1: Jag vet, jag måste steppa upp mitt game. Men det kräver också att det blir lite varmare i Vättern där jag badar.
0: Mm. Alltid ha något att skylla på, det ska man ha.
1: Ja.
0: Här får vi nu nyheter från Sveriges Radios finska redaktion. Det handlar om arbetslösheten i Finland som når nya nivåer. Och nyheterna presenteras av Meini Rantala.
2: Antalet arbetslösa i Finland ökade i maj till den högsta nivån under 2000-talet. Arbetslöshetsgraden var nu 12,7% jämfört med 10,5% för ett år sedan. Sysselsättningsgraden i Finland är också sämst i EU och Sverige tillhör också länderna där jämförelsevis få vuxna har ett jobb. Sveriges Radio Finska har gjort en dokumentär om den mytomspunne Ior Bock, eller bror Holger Svedlin som han hette när han blev känd, bland annat för sina guidningar på Sveaborgs fästning i Helsingfors på 70-talet. Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel heter dokumentären och Julia Vireus har gjort den.
3: Ja, Ior Bock är en väldigt karismatisk person som började berätta en alternativ skapelseberättelse som han kallar för Bocksagan i början på 80-talet och som menar att världen startades och som menar att mänskligheten började i Finland, i södra Finland. Här ska det också finnas ett underjordiskt tempel.
2: Ior Bock är ju också känd för att han rökte cannabis och gick runt naken och spenderade vintrarna i Indien. Men vad vet vi mer om honom?
3: Han kunde ju böja sig som en gummimänniska och sen också känd för att han kunde göra en så kallad bastuknut, alltså han kunde suga av sig själv. Men han blev ju till slut knivmördad av en personlig assistent. Men hans berättelse om Lemminkäinens tempel lever vidare och jakten på Lemminkäinens tempel fortsätter ju.
2: Och dokumentären Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel hittar du i Sveriges Radio-appen och på webben. Sök på ordet finska dokumentti. Från och med juli tillåts också män att ha långt hår inom den finska militären. Hittills har männen behövt vara kortklippta eller snaggade. Nu blir det samma regler som för kvinnorna, det vill säga att håret ska vara uppsatt eller flätat. Och Allsång på Skansen hade säsongspremiär igår och där fick vi se svenskt-finskt samarbete när svenske Basshunter och finska Kärje intog scenen med låten Ja eller Nej. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf har hängt med dig i sommartid i P4 den här förmiddagen.
0: Fortsätt tipsa oss om vad vi behöver veta om sommar i Sverige. Mailadressen efter sändning, smidig kontaktväg, sommartid@sverigesradio.se.
1: Och den som sytt ihop hela det här programmet, ja men det är producent
4: Sommartid Håkan. I P4, varje vardag 10-13.
5: I P4 Extra. För att motverka bristen på hormonplåster så höjs nu priset på läkemedlen, och hur det hänger ihop det ska vi fördjupa oss i. Ständigt nya värmerekord och människor och djur far illa. Anledningen beror delvis på väderfenomenet omega-blockering. Du kan ha sett honom i Doktrinen eller Trolösa. Skådespelaren August Wittgenstein är dagens gäst. Nu Ekot och sporten.
6: Arbetsmiljöverket är inte nöjt med hur polismyndigheten arbetat med att poliser ska ha personlig skyddsutrustning. Det handlar om att hjälmar, skyddsmasker, hörselskydd och kroppsskydd ska vara avpassade för den polis som ska använda dem. Nu hotar Arbetsmiljöverket med vite om inte polismyndigheten följer upp och kontrollerar att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning. Bakgrunden är de våldsamma påskupploppen 2022 där många poliser skadades. Efter upploppen gjordes en omfattande arbetsmiljöutredning. De utsläppsmål som världens börsnoterade bolag satt upp räcker inte för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader enligt en ny rapport. Bolagens planerade utsläpp visar istället på över 3 graders uppvärmning. Vi hör Elin Larsson vid Världsnaturfonden.
7: Och resultaten visar ju att de nuvarande företagsmål är otillräckliga, vilket ökar risker för både företag och det bredare finansiella systemet. Så det här är ju allvarligt.
6: Och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke är inte förvånad över rapportens resultat.
8: Ja, men jag kan bara konstatera att även om omställningen pågår för fullt så är ju tempot inte tillräckligt.
6: I Frankrike har en läkare som återvänt från uppdrag i Kongo-Kinshasa konstaterats vara smittad av Ebola-viruset. Mannen befinner sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspårning, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hälsodepartementet i Frankrike bedömer smittorisken för den övriga befolkningen som låg. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
9: Fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång inleds ikväll och nu vet vi vilka vi ska hålla på.
10: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
9: Sammanställt av Andreas Lundin. En av Sveriges potentiella motståndare i ett slutspel har fått ett glädjebesked. Stjärnan Neymar är spelklar för sitt Brasilien, det bekräftar förbundskapten Carlo Ancelotti. Internationella olympiska kommittén presenterar nu 2 stora förändringar inför vinter-OS 2030. På ett möte i Lausanne bestämde IOKs exekutiva kommitté att skridskotävlingarna ska arrangeras i Herrenfen i Nederländerna. Det är för att Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven. Den andra förändringen är att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt med stadens nya borgmästare. Ishockey, curling, konståkning och short track flyttas från franska Rivieran nästan 50 mil norrut till Lyon. Arenor och fler detaljer kommer att spikas vid ett senare tillfälle, skriver IOK i ett pressmeddelande. Sporten, Samuel Selén.
5: Titti Schultz har tagit plats i Studio 8. Det betyder P4 Extra de närmaste timmarna. För att motverka bristen på hormonplåster så höjs nu priset på läkemedlen. Och hur det hänger ihop, det ska vi fördjupa oss i. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid och blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Historiskt alltså. Och du har kanske sett honom i Doktrinen eller Trolösa. Han är halvt svensk och halvt tysk. Han är också prins. Skådespelaren August Wittgenstein är här efter 13:30. Kul att du har rättat rätt så att säga, eftersom du lyssnar precis just nu. Det här är Sara Klang. I'll find my way home. You

0: Rapporter om bristen på hormonläkemedel har duggat tätt den senaste tiden. Och nu står det klart att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ger grönt ljus för att höja priset på hormonplåster från och med 1 juli som ett led i att motverka bristen på de här plåstren. Therese Jennevall, du är enhetschef på TLV. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Hur motiverar ni det här beslutet att höja priserna på hormonplåster?
1: Det här är ju en specifik produkt då, som vi har höjt priset nu på efter en ansökan från företaget som marknadsför det här läkemedlet. Och i den typen av prishöjningar så utgår vi alltid från samma kriterier. Och så även i det här beslutet. Så det handlar om att läkemedlet ska vara ett angeläget behandlingsalternativ. Och att det finns patienter då som riskerar att stå utan behandlingsalternativ om det här läkemedlet skulle lämna läkemedelsförmånerna. Och att det finns en stor risk att läkemedel faktiskt också lämnar förmånerna om vi inte beviljar en prishöjning. Och sammantaget då så bedömer vi att den här ansökta prishöjningen anses rimlig. Man väger ihop alla omständigheter i ärendet. Och där har vi också vägt in den här bristsituationen som finns för den här typen av östrogenläkemedel och att det behövs ett konkurrenskraftigt pris för att kunna säkerställa mer tillgång till Sverige.
0: När man nu hör talas om det här kanske för allra första gången så tror jag att man snabbt tänker högre pris. På vilket sätt säkerställer det tillgången?
1: När det är en global brist på läkemedlet så kan ju ett högre pris i Sverige göra att vi blir mer prioriterade och att vi får mer av den här typen av läkemedel till Sverige. Idag så är det ju så att det är ju brist inte bara i Sverige utan även internationellt.
0: Nu kommer jag ställa en fråga i vars ände du inte riktigt jobbar men kanske ändå har en förståelse och insyn i att varför gör man inte mer läkemedel bara?
1: Oj, ja det där är ju som sagt mer en fråga för Läkemedelsverket som är de som hanterar frågor om rest och brist huvudsakligen. Men nu de senaste åren har det ju varit en väldigt kraftigt ökad efterfrågan på de här läkemedlen och till följd bland annat av ändrade behandlingsriktlinjer och så vidare. Så att då har ju inte tillgången riktigt kunnat hänga med den här efterfrågan.
0: Therese, dröj kvar för att jag har också sällskap av Angelica Adelkreutz som är en av alla de kvinnor i detta avlånga land som faktiskt är i desperat behov av sina östrogenläkemedel för att vardagen överhuvudtaget ska fungera. Du lyssnar ju lite här på samtalet Angelica. Välkommen förresten.
2: Tack.
0: Hur reagerar du på beskedet från TLV idag?
2: Det är ju fantastiskt bra att de höjer priset så att fler kan få tillgång till att vi kan få in fler läkemedel ute på marknaden. Men det är frågan om det kommer hjälpa. Om det kommer verkligen vara så att det kommer komma fler läkemedel ut till den svenska marknaden.
0: Ja, Therese, jag frågar dig på en gång. Hur säker kan man vara att den här metoden faktiskt kommer att leda till att tillgången på hormonplåster ökar, alltså prishöjningen och att det blir mer på apoteken runt om i landet?
1: Ja, det är en svår fråga, men en del av motiveringen till den här ansökan om prishöjningen har varit då att det ska bidra till att vi får en ökad tillgång till Sverige och att den svenska marknaden blir prioriterad. Och när vi väger ihop alla omständigheter i ärendet och inklusive själva prishöjningsansökan eller nivån på prishöjning så tycker vi ändå att den är rimlig utifrån att vi behöver göra det vi kan för att bidra till en ökad tillgång. Sen är det klart att när det är en bristsituation så här globalt så behövs det ju kanske även andra åtgärder för att alla patienter som behöver det här läkemedlet ska kunna få det på sikt. Mm. Men som sagt, ett högre pris gör i alla fall möjligheten att vi får mer läkemedel till Sverige mycket större.
0: Så vitt jag förstår så ska den här prishöjningen beviljas inom högkostnadsskyddet. Gäller det alla typer av hormonplåster, Therese?
1: Det här är ju då den här specifika produkten i ansökan då, som är ett hormonplåster. Och det är ju det hormonplåstret som ingår också i läkemedelsförmånerna idag. Så det är tre styrkor och tre förpackningar då av det läkemedlet. Vi fattar ju sådana här beslut efter ansökan från de marknadsförande företagen. Så att det krävs ju att vi får in en sån ansökan först. Så vi gör inga sådana här prishöjningar på eget initiativ.
0: Och då är det detta specifika så att säga, hormonplåster. Sen finns det ju andra, de heter alla möjliga olika saker antar jag. Men är det här, pratar vi om det som heter estradon?
1: Ja, precis, det stämmer.
0: Och Angelica, det är ju faktiskt precis det hormonplåster som du använder. Och du har varit på apoteket och fått besked om att de här hormonplåstren de var helt slut i hela landet. Hur är den känslan?
2: Absolut, den är inte alls bra. De har varit slut sedan våras. Så att vi pratar inte om någon vecka eller två, utan det är en lång period. Det händer mycket i kroppen när de tar slut.
0: Får jag fråga hur du påverkas i kroppen? Hur mår du när hormonplåstren är slut?
2: Ja, absolut. Det som händer är att jag samlar på mig vätska. Alltså får problem med lymfsystemet. Jag får hjärndimma. Jag får tillbaka... svårt att hitta orden. Det som händer är att alltså de här svettningarna kommer tillbaka. Det är svårt att sova. Vardagen fungerar helt plötsligt inte. Och det är man ensamstående mamma med barn som, och ett arbete som ska göras. Samhället förväntar sig att vi ska fungera 100%. Men vi måste få rätt förutsättningar för att faktiskt göra det också. Mm. Och det går inte när man inte får för vård och det finns tillräckligt med medicin för att hjälpa oss då.
0: Therese, ett av företagen som tillverkar hormonplåster, de varnar ju faktiskt också för att efterfrågan globalt är så stor att det kan råda brist i flera år framöver. Hur kommer ni att fortsätta jobba framåt för att försöka motverka bristen i Sverige?
1: Ja, som jag sa tidigare så är det ju Läkemedelsverket som har det större uppdraget där. Men vi samarbetar ju mycket med dem och försöker göra det vi kan utifrån vårt ansvarsområde. Att det ska vara en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och också en god tillgång. Att vi kan arbeta mer med den här typen av prishöjningar och utveckla den praxisen. Och också hantera prisansökningar om det skulle kunna godkännas tillfälligt. En annan förpackning till exempel från ett annat land eller liknande. Att vi då ser till att de prissätts snabbt så att det går att börja sälja till patienterna så snabbt som möjligt. För vårt uppdrag handlar ju mycket om pris och subvention och de delarna. Sen så har ju Läkemedelsverket ett annat typ av uppdrag när det gäller rest och brist och tillgång till läkemedel. Så att vi samarbetar med dem löpande. Och jag har även ett gemensamt regeringsuppdrag som ska rapporteras under hösten som handlar just om hur vi kan förbättra tillgången till just östrogenläkemedel.
0: Therese Jennevall, enhetschef på TLV. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Angelica Adelkreutz, varmt tack till dig också för att du kom hit och berättade om hur din situation ser ut. Tack.
2: Tack snälla.
0: Här är The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears.

Ja, nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid. Och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis, Felicia! Ja, nu ska vi se. Här vore det kul om Felicia var med när jag byggde upp det så där. Det är tekniken som kämpar emot. Ja, vi ringer igen. Det är det vi hör här i mitt öra. Ska vi se här. Det är bekymrade miner i kontrollrummet. Ska vi se om... Prova igen. Hör du mig, Felicia? Är du där, Felicia? Nej, men nu frågar jag inte en gång till. Om du hör mig, Felicia, så ropa högt. Nu ska vi se. Kan jag få någon information? Ja, jag får nu information om att vi spelar en låt till. Och sen gör jag hela den här uppbyggnaden en gång till. Och då hoppas jag innerligt att Felicia är där och kan låta glad och lycklig över denna möjlighet. Robbie Williams nu. Det här är Feel.

0: Okej, nu gör jag om det här tricket. Nu är det klart. Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid och hon blir den dyraste spelaren på damsidan någonsin. Grattis Felicia!
1: Tack snälla.
0: Där var tack du snälla. Äntligen. Du, alltså vilken grej. Alltså det här måste ju vara... Alltså, hur känns det? Sportfråga.
1: Nej men otroligt kul. Väldigt stolt och... att få familjen med när jag skrev på var jättekul.
0: Mm. Du är 19 år, du har precis tagit studenten och igår skrev du alltså på kontraktet. Har du firat på något vis?
1: Nej, inte riktigt. Vi har inte hunnit med det riktigt. Vi har ju den här matchen i Uppsala nu idag och sen så blir det nog lite firande efter.
0: Mm. Skulle du säga att det var ett svårt beslut att liksom bestämma dig för att nej, men det är klart jag ska ut i världen och spela trots att jag bara är 19?
1: Ja, men det har varit ett svårt beslut såklart. Det är egentligen jag har kommit tillbaka till att det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och ja, har det jättebra.
0: Mm. Men du, det var ju väldigt många klubbar som ville ha dig. Det är ju också kul, kan jag tänka mig. Vad var det som gjorde att du faktiskt valde Real Madrid?
1: Nej, men jag hade många dialoger med dem och samtal och kände att planen som de la upp till mig... och jag matchade med de målen jag vill uppnå och ja, det kändes rätt från första samtalet och ja, det var mycket stämning.
0: Mm. Men du, att det faktiskt då är Madrid och Spanien, hur mycket spelade det in i beslutet?
1: Nej, men det är bra liga såklart. De ligger högt upp och slåss om att komma etta framför Barca och planen är ju såklart att vinna och jag kände att det är någonting jag vill göra. Mm. Och det är en bra liga.
0: Ja. Okej, okay. Men du, nu flyttar ju du ensam till Madrid. För visst är det så att du bor hemma fortfarande med dina föräldrar?
1: Ja, exakt.
0: Kommer de att flytta med, tror du? Jag tänker om man får möjligheten att följa med någon till Madrid, då tar man den. Är du redo för att ha med en förälder eller två?
1: Ja, men de kommer hälsa på ofta. Tror jag när det går. Men jag kommer flytta själv.
0: Just det.
1: Jag ser fram emot det. Det ska bli kul.
0: Vad härligt. Men du, hur går det med spanskan då? Är du igång och tränar med olika appar eller har du pluggat det här i skolan?
1: Ja, exakt. Ja, nej, men jag har börjat med appar. Duolingo håller jag på med nu. Så det är kul.
0: Det är väldigt roligt. Min sambo försöker lära sig italienska på det viset. Jag har väldigt roligt åt honom. Du, Real Madrid, där spelar ju också Bella Andersson, Filippa Angeldal och Hanna Bennison. Och nu blir du alltså lagkamrat med dem. Och ni känner väl varandra sedan landslaget, gissar jag. Hur mycket betyder det när det gäller val av klubb?
1: Ja, men exakt. Jag och Bella har känt varandra innan och... Jag har varit med ungdomslandslag när jag fick vara med 06 på EM och lite så. Så vi har känt varandra och det är en väldigt trygghet att ha henne där. Och sen även Filip Angedal och Hanna Bennison. Så jag kan inte ha några svenskar där också.
0: Men du, ikväll är sista matchen med Häcken. Hur känner du för det då? Måste ju vara lite blandade känslor det här.
1: Ja, men det är blandade känslor såklart. Jag tror... Det är speciellt när det är sista matchen. Men ska försöka njuta.
0: Ja, det hoppas jag att du gör. Men du, jag har förstått att en anledning till att du fortfarande bor kvar hemma, ja, dels så är du faktiskt fortfarande väldigt ung, men du har också velat spara pengar, är väldigt begåvat tycker jag. Men nu trillar ju in en liten hacka då på ditt konto, det är ju toppenkul tycker jag. Vad är det första du kommer att lägga pengar på? Är det så där så att du tänker, men nu ska jag ändå unna mig det där som jag har gått och tänkt på?
1: Alltså, egentligen inte. För mig handlar det nog mycket om att att det ska kännas rätt, tror jag. Och jag är väl någon som gillar att spara. Sen så lägger jag mycket pengar på familjen också. Det är väl mitt love language på något sätt.
0: Vad gör ni då? Vad brukar du vilja bjuda på?
1: Men alltså, det kan vara jätteblandat. Det kan vara att jag kan vara kläder, det kan vara resa, det kan vara, jag vet.
0: Alltså, jättefint.
1: Det kan vara, ja, lite blandat.
0: Fint drag.
1: Köpte du... bil till mamma också, men nu har jag använt det mest. Men nu får hon
0: det, och jag har ju valt att inte skaffa barn här i livet, men nu börjar jag känna att man skulle ha skaffat sig ett fotbollsproffs. Alltså drivit upp ett sånt vackert barn som är generös och härlig. Det där låter superfint. Ja, exakt. Där har de gjort ett strålande jobb. När går flyttlasset, vill jag bara veta? När sticker du?
1: Vi börjar träna igen 17 juli, så några dagar innan.
0: Mm. Felicia Schröder, som alltså är klar för Real Madrid, den bäst betalda spelaren någonsin på damsidan. Du skriver historia, jag säger varmt grattis, och så får du njuta av kvällens match helt enkelt.
1: Ja, tack snälla.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
0: Det här är Molly Hammar. Aldrig ensam igen.

0: Du har säkert sett honom i Doktrinen eller Trolösa till exempel. Han är också prins faktiskt. Skådespelaren August Wittgenstein är här efter 13:30. Men nu får du dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Blekinge. Polisen utreder branden i Galjamarken som misstänkt mordbrand. Det var vid 11:30 som räddningstjänst och polis larmades till ett flerfamiljshus. Enligt polisen ska det ha brunnit utanpå en dörr. Det är okänt hur branden startade. När räddningstjänsten kom till platsen var branden redan släckt, men polisen misstänker att branden var anlagd. Ingen är skadad och ingen misstänkt har gripits. När temperaturen kryper upp mot 30 grader och även nätterna är heta, då kan äldre behöva hjälp av släkt och vänner enligt chefsläkaren.
2: Kanske se till att man drar för lite gardiner och persienner och håller ut i solen. Och det finns nästan alltid någon plats som är lite svalare i ett hem.
3: Chefläkaren Ingmar Lilja tycker att vi behöver hjälpas åt och se till att äldre får de bästa förutsättningarna att klara värmen som väntas i länet. Ha en våt handduk till hands, fläkt och dricka mycket vatten. Han berättar vilka symptom som mycket hög värme kan ge.
2: Pulsen kan öka, du blir lite allmänt trött, du kan bli yr, du kan känna illamående, andas kanske lite snabbare. Och i slutändan kan du också få feber, men då kanske det börjar bli riktigt påverkat.
4: Mm, och när man känner de här sakerna då, vad gäller det att göra då?
2: Försöka svalka ner sig så gott det bara går då, om möjligt en sval dusch eller en kall handduk. Har du en fläkt så är det jättebra. Skulle du känna att det bara blir sämre och sämre, ja, men då måste du ju ta kontakt med sjukvården förstås.
1: Reportrar Stina Linde och Linn Elmstedt. Vädret, det är soligt med en del moln, temperatur 23-27 grader och vind omkring sydväst. Ikväll soligt väder. Du lyssnar på P4 Blekinge och i studion Tor Jonsson.
5: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
6: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
7: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
6: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
8: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
6: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
0: Förlåt, nu drar jag igång och börjar prata med dig. Och så är det liksom vi, nu ligger vi live. Välkommen hit.
9: Tack.
0: Det där var väl inte riktigt så jag hade tänkt börja. Så här hade jag tänkt börja, August. Du kanske känner igen honom från serier som Doktrinen och Trolösa. Och nu är han jätteaktuell igen. Välkommen till P4 Extra, August Wittgenstein.
9: Tack så mycket.
0: Ja. Du kom ju till Sverige från Tyskland bara häromdagen. Du bor i Berlin. Hur har dagarna varit? Vad har du för dig när du liksom landar på svensk mark igen?
9: Det är alltid liksom underbart att vara i Sverige. Jag känner mig väldigt svensk. Som barn så tillbringar alla mina somrar i Sörmland hos mor och morfar. Så för mig är det alltid en nostalgisk, liksom, härlig känsla att landa i på Arlanda. Eller liksom köra upp genom Skåne från Berlin när man har tagit färjan. Så det är bara en massa härliga känslor. Framförallt svensk sommar som har det här hoppfyllda liksom, det är liksom roliga och det är liksom midsommar och det är sena kvällar och ljust och nej, men det känns härligt. Det är en härlig energi i landet då.
0: Bland det härligt när det kommer någon och påminner oss som har hela tiden om just den där känslan.
9: Jag tycker Sverige är helt fantastiskt. Jag önskar att jag bodde här.
0: Ja, du är välkommen. Det törs jag säga på en gång. jag tänkte att vi ändå tar det här med prinstiteln nu då. För att alltså i
9: det här brukar vara det är andra frågan den här gången. Det brukar vara den första. Frågan, okay. Tack så mycket.
0: Du ser. Men jag tänker att det är inte så jättemånga som känner till det här ändå. Din bakgrund, din familj är otroligt spännande. När jag läste på så är det så mycket spännande karaktärer och man har så mycket spännande roller och yrken. Nu börjar vi med dig. Du är alltså prins August Fredrik av Sein-Wittgenstein-Berleburg. Stämmer detta?
9: Ja, det stämmer.
0: Det står i ditt pass.
9: Det står i mitt pass, men det här har vi en stor skillnad mellan svensk adel och tysk adel. I Tyskland avskaffades adeln helt 1919 efter första världskriget. Du som är historieintresserad, det var ju så att miljontals människor hade omkommit då i kriget, och kejsaren ansågs vara ganska, hade liksom en stor andel i det. Så monarkin sågs väldigt kritiskt, och då avskaffades adeln i samband med att Weimar Republic grundades. Så i Tyskland har vi bara gamla adelssläkter. I Tyskland har bara liksom titeln som en del av namnet. Så
0: det är bara ett namn.
9: Det är bara ett namn, precis. Mm. Det är ett namn som då i mitt fall påminner mig om var min familj kommer ifrån och så vidare. Men det är bara ett namn och ingen titel rent tekniskt sett.
0: Men ja, det är ju ändå fascinerande just det där att det lever kvar. För ibland hör vi ju också talas om tyska prinsar som dyker upp någonstans. Alltså är ju helt utan makt, precis som du är inne på. Det finns liksom inget, det är inte laddat med något. Men som ändå vill dra igång olika aktiviteter och se om man inte kan lyfta sin titel lite extra och sådär. Men det verkar inte intressera dig alls.
9: Nej, jag tycker, alltså jag började som skådespelare i Los Angeles och amerikanare har liksom, de bryr sig inte dugg var man kommer ifrån eller vad man heter. Och när jag gick in på en audition i Los Angeles så var det liksom, då hade jag liksom 2 minuter. Om jag hade liksom sagt hela mitt namn då, då hade jag liksom slösat dyrbar tid. Så att jag blev August Wittgenstein, och det är väl i mitt jobb ingenting som jag försöker liksom lyfta fram eller som jag tycker jag har förtjänat på något sätt. Så det är, jag säger August Wittgenstein, och jag är här för att skådespela, och that's it. Min familj och min bakgrund har ingenting med det att göra.
0: Där ringer du lite grann in också det här ska handla om fortsättningsvis. Det känns ganska bra, ja, tror jag, ja. Om jag tittar på dig.
9: Ja.
0: Då lämnar vi hela prinstiteln bakom oss och så spelar vi lite svensk musik. Har du koll på svensk musik?
9: Inte så bra som jag skulle vilja, men jag är stor Kent-fan, men de har ju lagt av.
0: Ja, precis, men vi spelar dem ändå. Men just nu ska vi spela Victor Leksell. Mm. Är han bekant?
9: Ja.
0: Bra, det här är Lys på mig.

0: Skådespelaren August Wittgenstein är i studion och du är aktuell i en ny serie, Sky Showtime. Där ser man dig. Trion heter serien. Mm. Bygger på boken med samma namn. Om du skulle beskriva den här serien, hur låter det? Ge mig hisspitchen.
1: Det är en fantastisk kärlekshistoria mellan, som spelas på två olika tidsplan. Mellan tre människor, och det, man skulle kunna säga att det är ett triangeldrama, men det är det inte, det är en triangelkärlekshistoria, för de här personerna är bara lyckliga när de är med varandra. Jag tycker att det är en väldigt aktuell serie, för det här visar andra kanske kärlekskoncept som inte alla är bekanta med.
0: Men du, det är ju en bok från början som du blev tillsagd att du inte skulle läsa innan inspelningen. Ja. Är inte det en ovanlig väg att gå?
1: Nej, men jag kan förstå det. Anders Hazelius, regissören som är alltså, otroligt duktig, han sa så här: gör mig en tjänst, läs inte boken innan vi börjar inspelningen. För att manus skiljer sig lite från romanen, och liksom, jag vill inte att ni blandar ihop saker som kanske står i boken men som inte jag vill berätta här. Jag tycker att manus funkar så otroligt fint dramaturgiskt, så att jag sa så, men då struntar jag och läser det. Då får jag lite på regissören.
0: Du spelar karaktären Hugo i äldre version.
1: Jag vet, jag kommer dit nu. Jag får spela.
0: Måste jag kolla mina papper? Du kan det där. Du, ska vi se.
1: Känner du till den här, i Hollywood säger man ju att det finns alltså the career path av en skådis är så här. Först det börjar med att vem är August Wittgenstein, och sen så nästa steg är get me August Wittgenstein. Tredje steg är så get me an August Wittgenstein type. Fjärde steg är get me a younger August Wittgenstein, och sista är då vem är August Wittgenstein.
0: Ah,
1: så det är, nu har jag kommit till get me a younger August Wittgenstein.
0: Tror också att du överdriver en aning än så länge. Ta inte ut något i förskott. Men du är, hur lik är du den här karaktären?
1: Jag tycker att jag kan också vara lite melankolisk. Men Hugo är väldigt obeslutsam och han har väldigt svårt att sätta ord på känslor. Vilket är väldigt ironiskt, för han är litteraturprofessor och han borde vara väldigt bra med sitt språk. Men han har väldigt svårt att uttrycka sina känslor, och där skiljer vi oss åt. För det har ju inte jag några problem med. Jag kan fråga min familj, de hör det där alldeles för mycket.
0: Men är du en romantiker?
1: Ja, men det är jag nog absolut. Framförallt nu när, som jag sa tidigare, när jag kommer till Sverige på sommaren, då känns det som att det är fjärilar överallt och de här vårkänslorna överallt. Man känner den energin överallt. Så då tänker man ju ofta på kärleken.
0: Mm. Men jag vet att du har med dig din hustru. Är det nu så att hon är österrikiska? Eller
1: precis.
0: Vad är,
1: precis.
0: Ja. Vad är hennes känsla för Sverige? När du går runt här och blir som mest romantisk, hur har hon det?
1: Hon har det bra. Hon lär sig svenska med en app. Så hon säger alltid så här, någonting hon har snappat upp på ICA, hon säger alltid kan du kasta, när det handlar om kritton och sådär. Så hon säger kan du kasta. Hon älskar Sverige lika mycket som jag, och vi har ju lite familj också här i Sörmlandstrakterna, och hon är helt såld på det. Men hon tycker att Österrike är mycket vackrare än Tyskland, så hon vill helst vara antingen i Österrike eller i Sverige.
0: Jag kommenterar inte det utan går vidare. Vi har ju sett dig i flera stora svenska serier, och då tror jag att många känner igen dig från SVT:s Trolösa och TV4:s Doktrinen. Där spelade ju du utrikesminister. Mm-hmm. Alltså jag tyckte du gjorde den rollen på ett väldigt häftigt sätt faktiskt.
1: Ja.
0: Du fick väldigt mycket hyllningar. Hur mycket märker du av det här i Tyskland där du ju faktiskt bor?
1: Inte så mycket faktiskt, på gott och ont. Ibland är det någon morbror eller min moster som skickar en artikel som hon har hittat i tidningen. Men jag har inte riktigt märkt av det så mycket. Men jag har förstått att de serierna har liksom fått fina recensioner, och min karriär i Sverige har liksom, den rullar på och man får lite mer förfrågningar och sådär. Så att, på det sättet märker jag av det. Men jag är inte liksom i day-to-day.
0: Du blir inte igenkänd på gatorna.
1: Jag tror att svenskarna är väldigt så här respektfulla. Men det är knappt någon som har... Det kanske iakttagit någon blick då och då. Men ingen som kommer fram och säger så här, hej, kan vi ta en bild?
0: Nej.
1: Så jag vill uppmana att det går bra.
0: Det är bara en tidsfråga. Men hur funkar det i Tyskland då?
1: Ja, men senaste typ 3-4 åren har jag faktiskt filmat mycket mer i Norden, i Sverige, lite Norge. Nu spelar jag in en amerikansk serie i England och Spanien. Så det har varit lite mindre i Tyskland faktiskt. Jag ska spela in en film nu i höst i Österrike i och för sig. Men jag har haft lite mer fokus på skandinaviska projekt och
0: kul
1: svenska
0: för
1: projekt.
0: Oss. Ja. Men det blev ett ganska stort ståhej ändå i media när du gifte dig. Då var tidningarna med. Det tyckte de var kul. Snuddar vi vid prinstiteln som bara är ett namn nu?
1: Ja, det är...

0: press är väl bra press.
1: Ja. Du, sen har ju faktiskt också Die Welt onekligen uppmärksammat dig och kallar dig den snyggaste skådespelaren i Tyskland. Mm. Vad tycker du om sådana epitet?
2: Jag mutade den här journalisten. Hon fick väldigt mycket pengar för att jag ska göra det. Så att jag, men jag är klart att jag, det uppskattas ju såklart när man får läsa det. Men mycket viktigare för mig att jag är en duktig skådespelare. Så det...
1: Fast du ler ganska stort. Och det kan man ju förstå. Det är August Wittgenstein, skådespelare, som är dagens gäst i P4 Extra. Vi ska prata mer efter Enrique Iglesias December... Nej, December Bueno, Sion och Lennox. Ett gott gäng som ger oss Súbeme la Radio. Súbeme la Radio.

0: Skådespelaren August Wittgenstein gästar P4 Extra. Du har beskrivit dig själv som en late bloomer när det gäller skådespeleriet. Vad menar du då?
1: Nej, men jag blev klar lite sent med utbildningen. Jag gick ju, pluggade först historia på Georgetown University och sen efter det pluggade teater i New York. Och sen blev jag klar med utbildningen när jag var 27. Och sen så flyttade jag till LA, gjorde en massa reklam och kortfilmer och sådär. Men det tog väldigt lång tid innan karriären fick fart. Och fick min första huvudroll i en tysk tv-film 2013. Så då var jag redan 6 år klar med skådespelarutbildningen. Så det var liksom en jobbig liten lång väg, helt enkelt.
0: Var det stressande för dig? Eller är du den här typen som bara, det får ta den tid det tar?
1: Nej, det var stressigt. Det var absolut stressigt. Så jag måste säga att skådespelaryrket

0: Det är inte för någon som inte har starka nerver. Man behöver liksom tålamod och uthållighet och mycket tro på sig själv. Vilket, det blir lättare om man har en annan person också som tror på en. Mm. För det kan bli ganska jobbigt i längden om man bara själv tror på, tror på en i år i sträck.
1: Ja, det kan ju också vara ett tecken på något om ingen annan hakar på förr eller senare. Men du, jag tycker ändå att det är ganska häftigt. Du var med Änglar och demoner. Mm. En ganska, du spelade mot Tom Cruise.
0: Mot Tom Hanks.
1: Vad menar det? För det var ju framförallt han som var med i filmen. Exakt. Och det här är alltså en film jag gillar jättemycket och ändå blev det fel. Hur som helst, du och Tom Hanks spelade mot varandra. Men du har sagt att du blev bortklippt nästan helt.
0: Ja, alltså min första, för det första spelade jag en sån här schweizisk gardist i Vatikanen.
1: Så färgglad.
0: Jag hade en jättefånig uniform på mig. Så Tom Hanks, första Tom Hanks sa till mig och sa, hi August, I'm really sorry that you have to look so dumb in your first movie. Och sen så hade jag väl 6 dagar inspelning med honom, hade några meningar och sådär. Och jag var så här jättepeppad och tänkte så här, det här är hur lätt som helst. 1 år efter utbildningen så har jag liksom en liten roll här. Berättade för hela familjen, hela släkten, alla vänner. 1 år senare kom filmen ut och då var det liksom min vänstra axel kvar i någon sån här vid bild och en replik in The Off. Så att, det var en väldigt värdefull läxa.
1: Det är ett sätt att hålla sig ödmjuk.
0: Precis.
1: Men du, precis. The Crown då?
0: Ja, det var, där blev det lite större.
1: Där fick du vara nazist. Var det inte så?
0: Och det är inte den första och enda nazisten jag har spelat. Det är liksom som tysk skådespelare så får man...
1: Är det då du säger, jag är svensk?
0: Exakt. Ja, men det är, de smällarna får man ta. Så, ja, precis. The Crown var lite mer med vilket en fantastisk serie och där blev det några fler dagar och nu har jag ju fått en liten roll, eller en bra roll i Tomb Raider som vi spelar in just nu i London och i Spanien.
1: Just det. Det är ju, vad tror du här? Kommer du att bli bortklippt eller kommer du att...
0: Jag tror det blir väldigt svårt den här gången.
1: Ja, men du var härligt. För här måste vi börja, nu börjar jag bläddra i mina papper. Angelina Jolie har vi ju sett i huvudrollen.
0: Ja.
1: Och sen har vi ju sett Alicia Vikander. Mm. Svensk inblandan känns som att de gillar. Och nu är det Sophie Turner, eller precis. Hur? Som många lärde känna i Game of Thrones.
0: Exakt, Sansa Stark spelar hon.
1: Just. Spelar du mot henne?
0: Ja. Ja, vi har en del scener ihop och hon är jätterolig, jätteglad, jätteproffsig, superfit som hon har tränat i 1 år nu och förberett sig på den här rollen. För Lara Croft är så här en Indiana Jones akrobatisk karaktär och det är Phoebe Waller-Bridge som är showrunner så hon har jättemycket humor i serien. Så jag tror att den kan bli riktigt, riktigt ball action-serie som är kul.
1: Ja, och det är en annan grej. Det är en serie, det är inte en film.
0: Precis, det är 8 avsnitt som kommer gå på Amazon Prime, jag tror 2027, men jag vet inte riktigt.
1: Mm,
0: vi har skrivit under massa NDAs om det där, så vi får inte heller...
1: Nu pratar vi inte mer om det. Men du, du är uppväxt i Tyskland, svensk mamma.
0: Mm.
1: Har svenskan alltid varit med dig?
0: Ja, vi som jag sa tidigare så var vi alltid i Sörmland på somrarna hos mormor och morfar. Men mamma pratade lite med oss hemma, men pappa var så himla lat så han vägrade att lära sig svenska. Så det blev mest tyska hemma.
1: Och sen, du pluggade på Lundsberg.
0: Precis.
1: Var en av Sveriges mest uppmärksammade skolor. men hur var Lundsberg för dig? För det tror jag många blir nyfikna på.
0: För mig var det, jag gick ju där 96-99 och jag är uppvuxen på landet i Tyskland och kände den här kärleken för Sverige inom mig och när jag fyllde 15 så frågade min mamma om jag hade lust att liksom bo i Sverige någon gång och det ville jag gärna och då fanns det liksom alternativ, det fanns Sigtuna kanske, Gränna var en internatskola också och Lundsberg. Och jag valde Lundsberg och min tid där var, jag tyckte det var superhäftigt, lära mig språket, lära mig mycket om svensk kultur, jag lärde känna en massa vänner som jag har kvar idag. Så jag upplevde det som en väldigt trygg miljö, det var väldigt mycket idrottsfokuserad och jag kan bara säga positiva saker. Det mest positiva med det var att jag hade en svenska lärare, magister Ulf Gemsjö. Som gav mig en jättefin roll i en pjäs. Så han var väldigt teaterintresserad. Så han väckte lite det här intresse för skådespeleri. Och bara en liten kul grej, i Doktrinen och en annan film som kommer ut nästa år, så har han faktiskt varit statist på olika projekt som jag har varit med i här i Sverige, vilket är... It comes full circle, det är lite kul.
1: Och nu när du nämner denne Ulf Gemsjö, så kan jag säga att jag gör en podd som heter Monarkerna på Sveriges Radio. Han har varit gäst flera gånger.
0: Nej,
1: och expert.
0: Kul. Mm. Ja, han har ju en egen podd. Det går till historien.
1: Heter det har han också. Mm. Ja, en spännande man som jag förstår har varit viktig för väldigt många elever på Lundsberg helt enkelt.
0: Precis.
1: Men du har ju hört talas om den här granskningen som gjordes. Mm. Men jag vet att du har inte sett den.
0: Nej, jag har inte sett dokumentären.
1: Men hur går dina tankar när du hör de här uppgifterna om att det finns elever som far illa? Hur tycker du att man ska tänka när man väljer att placera sina barn på till exempel en skola som Lundsberg?
0: Alltså jag tycker man måste ju titta på individen, alltså på personligheten. Det är inte, absolut inte alla som är skapade för att gå på internatskola. Och det, jag tyckte att jag, när jag var 15 och mina föräldrar frågade mig, då sa jag så här: ja, jag vill och jag tror att jag kan. Men det där är väldigt individuellt och man måste liksom lyssna och titta noga på sina barn, tror jag.
1: Du, vad har du för mer planer nu för Sverige innan du drar vidare? Hur länge blir du kvar?
0: Bara tills på söndag.
1: Ah, okay.
0: På söndag är det tillbaka till inspelning. Mm. Och, så jag ska,
1: hur maxar du vistelsen?
0: Jag försöker träffa lite kompisar, handla lite i Stockholm idag och sen ligga och bada och sola vid sjön.
1: Ja, det låter jättehärligt. Vad roligt att du kom förbi. Jag hoppas att vi ses igen.
0: Det hoppas jag med. Tack så mycket.
1: Stort tack, August Wittgenstein. Här är Alex Warren med Ordinary. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Ständigt om nya värmerekord, människor och djur som far illa, och det här beror bland annat på ett väderfenomen. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om världens högljuddaste människa som har korats. Men först, Ekonyheter klockan 2.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson betonar det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden i sitt tal på Almedalsveckan.
2: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
1: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som, partiet formulerade, förändrar ett områdes karaktär i grunden.
2: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
1: Reporter Katarina Helmersson. Efter nya ukrainska drönarattacker mot den ockuperade Krimhalvön har elen slagits ut i Sevastopol, största stad och tidigare viktig flottbas på Krim. Invånarna på halvön uppmanas spara på el och förskolor har stängts och trådbussar står still. Även en viktig bro attackerats och Ukrainas mål att isolera halvön från fastlandet kommer allt närmare. I USA väntas smittskyddsmyndigheten formellt avveckla sina insatser mot hantaviruset. Det är 2 månader efter att utbrottet på ett kryssfartyg som utgick från Argentina, skriver Wall Street Journal. 3 personer dog på fartyget utav smittan. Och i Australien faller tilltron till USA samtidigt som Kina vinner mark enligt ny undersökning.
3: Australiensarna ger rekordlågt betyg till Donald Trumps USA. Enligt en opinionsundersökning från ansedda tankesmedjan Lowy Institute har endast 31% av de tillfrågade förtroende för att USA ska bete sig ansvarsfullt i världen. Det är den lägsta siffran hittills i den årliga undersökningen. Samtidigt ökar tilltron till Kina och nästan lika många tror att Kina kommer agera ansvarsfullt. Det är också fler av de tillfrågade som tror att Kina kommer vara det mäktigaste landet i världen om 10 år än som tror att USA kommer vara det. Opinionsundersökningen gjordes i våras och bygger på svar från drygt 2000 australiensare. Björn Djurberg, Bangkok.
1: Och det här var dina ekonyheter klockan 2 och i studion är jag Gustava Söder.
0: Tack för det. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Själva kanalen P4. Vi ska bege oss till Almedalen lite senare. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Du hörde redan lite om detta i Ekonyheterna. Parisa Höglund, vår Almedalskorrespondent, kommer att rapportera. Och så var det här väderfenomenet som bland annat är anledningen till de värmerekord som sätts ständigt. Och vi ska också prata om hur det kommer sig att vi vid upprepade tillfällen sett ryska attackplan på väg mot svenskt luftrum. Jag ska prata med flygvapenchefen om det. Nu tänker jag ge er musik till att börja med. Det här är en ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu.

0: Det väntas rekordvärme över stora delar av Europa. På sina håll är det redan ett faktum. I både Berlin och London kan temperaturerna röra sig upp mot 40 graders strecket. Och i Paris där kan temperaturen komma att landa en bra bit över 40 grader. Och Frankrike hade igår den varmaste dagen som någonsin uppmätts sedan mätningarna började 1947. Och värmen har lett till strömavbrott för tiotusentals hushåll. Och en som upplever värmen i Frankrike, det är svenskan Hanna Furberg i Burgess som säger så här.
1: Alltså det är helt fruktansvärt. Jag har nog aldrig klagat så mycket i hela mitt liv eller varit på så dåligt humör. Jag har nog aldrig svettat så mycket i hela mitt liv. Och AC är liksom inte heller en så stor grej i Frankrike. Så det är svårt att hitta platser där man kan svalka ner sig. Så gårdagen spenderade jag till exempel i en pool hela dagen. Och var i vattnet, för det var det enda som hjälpte. Jag och min pojkvän, vi var nere i södra Frankrike förra veckan. Och så skulle vi åka tillbaka för några dagar sedan då, när det var upp mot 40 grader. Så hade vi en 8 timmars lång tågresa framför oss där AC:n gick sönder mitt under resan. Och det var helt fruktansvärt.
0: Ja, det säger alltså Hanna Furberg-Burgess som bor i Frankrike. Och Frankrikes nationella temperaturindikator, ett genomsnitt av dag- och natttemperatur över 30 olika stationer, nådde igår 29,8 grader på tisdagen. Och den högsta temperaturen, det här är alltså den högsta temperaturen som mätts sedan mätningarna började 1947. Och den här värmeböljan har delvis en naturlig förklaring. Ett väderfenomen som kallas omegablockering. Här vill man ju höra mer om. Och därför säger jag välkommen till Magnus Joelsson som är klimatolog på SMHI.
2: Hej.
0: Du Magnus, det här begreppet omegablockering. På enkel svenska, du får rätta mig om jag säger fel nu då, men så är det varm luft som har fastnat mellan kall luft och så ligger det kvar där utan att kunna komma loss på något vis. Hur hade du beskrivit det?
2: Ja, ungefär rätt var det i alla fall. Generellt kan man säga att över Europa så har vi västliga vindar, vanligtvis då. Och de här för med sig hög- och lågtryck som passerar från väst till öst då. Men ibland så kan de här liksom fastna lite grann. Och det som har hänt nu då, det är att två lågtryck liksom kilar in sig på varsin sida om ett högtryck. Och om man ritar det där på en meteorologisk karta som vi gör, då ser det ut som den här bokstaven omega då.
0: Ah.
2: Och det här, den konfigurationen är en typisk sån som gör att de här stannar upp då, kan man säga.
0: Men du,
2: de här systemen.
0: Jag förstår, men alltså, den här omegablockeringen som är ett faktum nu då, som påverkar värmeböljan, som inte vi kanske just nu, men väldigt många upplever i Europa. Alltså, hur har den här påverkat så att det faktiskt har blivit en sån här värmebölja? En dåligt formulerad fråga av mig. Jag ber om ursäkt. Jag hoppas du förstår mig.
2: Jag förstår det, men jag tror att dels är det ju så att den här luften som fyller ut det här högtrycket kommer söderifrån. Så från kanske Nordafrika eller sådär. Och det är ju varm luft från början. Men sen så är ju högtryck till sin natur då är ju stilla och klart väder. Så att den här luften inne i, ja, det blir lite som ett växthus. Att luften där inne byts inte ut eller blandas väldigt snabbt. Men efter man har klart väder och så värmer solen väldigt effektivt då. Så det är därför det blir så här varmt då, kan man säga. Mm.
0: Kan man beskriva det här som något som är helt normalt, eller är det klimatförändringarna som orsakar det här?
2: Ja, själva att vi har blockerade vädersituationer, det är normalt. Och vi kan inte se några jättetydliga tecken på att det blir mer eller mindre vanligt. Ja, har blivit mer eller mindre vanligt då. Men däremot kan man säga när de väl uppstår, så kan man säga att den här situationen till exempel hade nog inte varit så varmt som det är nu i ett förindustriellt klimat. Det kan vi nog säga med ganska stor säkerhet då.
0: Nu väntas ju den här omegablockeringen spricka, och då ska den varma luften ta sig upp mot Sverige. Det här ska hända senare den här veckan. Vad säger du Magnus? Vad kan vi vänta oss nu när det så att säga då blir vår tur och få den här varma luften?
2: Ja, precis. Värmen flyttar sig lite åt nordost då här, och vi har ju utfärdat gula varningar för höga temperaturer. Och det ska jag säga att det är ju varningen i sig utfärdar vi bara om den här temperaturen ligger under en längre tid. Alltså några dagar i alla fall. Så att det är inte bara de höga temperaturerna i sig vi varnar för, utan också att det är under några dagar då. Mm. Men själva blockeringen i sig har ju så att säga släppt då, så att det kommer att passera över några dagar då. Men det går ganska långsamt, så att vi kommer få varmt väder i alla fall över helgen här då. Mm. Och det kommer bli ganska rejält varmt, tror jag.
0: Vad betyder det?
2: Ja, det är framförallt sydöstra Götaland som skulle kunna få temperaturer på 35 grader kanske, där det är som mest då. Det är som högst.
0: Mm. Det skulle jag beskriva som lite för
2: men
0: bra.
2: Över 30.
0: Ja, över 30 grader alltså. Ja.
2: Över 30 grader kan vi nog räkna med, tror jag i alla fall. Ja.
0: Det gäller att vara rädd om sig i värmen. Magnus Joelsson, klimatolog på SMHI. Stort tack för att du räddade ut omega-blockering.
2: Ja.
0: Tack. Hej då.
2: Tack så mycket.
0: Hej.
2: Hej.
0: Här är Shakira och Freshly Ground. Waka waka.

0: För en dryg vecka sedan så pratade vi här i P4 Extra om att ryska attackflygplan närmade sig svenskt luftrum vid två tillfällen på kort tid. Flygvapnet skickade då upp sina plan och de ryska planen vände innan de kom in i svenskt territorium. Generalmajor Jonas Wikman, du är chef för flygplanet. Nej, men jag tar det från början, Jonas. Håll ut. Ja då. Generalmajor Jonas Wikman, chef för flygvapnet. Välkommen.
1: Tack så mycket, det blev helt rätt.
0: Ja, tack och lov. Hur ser du på den här händelsen?
1: Nej, för oss är det ju såklart en spegling av den liksom ökade intensiteten vi har i vår omvärld och kring NATO och våra territoriella gränser. Och på något vis också ett resultat av en inte tillräckligt stor respekt för vår territoriella integritet och våra gränser. Men vi har sett det en längre tid nu.
0: Alltså, varför tror du att det här händer? Alltså, det kan väl inte vara så att de ryska piloterna navigerar fel och inte har koll på grejerna?
1: Ja, det kan ju ha flera anledningar. Att navigera fel och inte ha koll på grejerna kan absolut vara en av orsakerna till varför vi ibland får kränkningar. Och det kan vara avsiktligt. Det är liksom svårt för oss att göra den bedömningen. Men hur som helst så kommer man så nära ett annat lands gränser så att man riskerar kränka eller kränker. Då har man redan från början inte haft den respekt som vi förväntar oss att man har för varandras integritet.
0: Hur ser egentligen svensk beredskap ut när främmande flygplan då kommer mot svenskt luftrum? För jag tänker, det här går ju fort.
1: Ja, det går fort då. Det är ju ett skeende som i slutändan handlar om någon eller några minuter kanske. Så att det hänger väldigt mycket på en god underrättelsetjänst. Vi har god kännedom om ryskt uppträdande, om var de flyger och när de flyger. Och med tillräckligt god förvarning och de sensorer vi har både på marken och i luften så har vi också den förvarning som krävs för att starta vår incidentberedskap som alltid står beredd i minst 15 minuters beredskap, ofta lägre. Ofta är vi faktiskt på plats innan det händer eller kan se till att det inte händer. Så att vår beredskap är god.
0: Men du, vad får egentligen de svenska piloterna göra då om ett ryskt plan faktiskt går in i svenskt luftrum?
1: Och precis som du sa innan så är ju själva händelseförloppet ganska snabbt och det innebär ju också att vi har ju delegerat väldigt fria mandat till hela vägen ner till piloterna. Piloterna själv har den utbildning som krävs för att göra det bedömandet, det vill säga vilket hot utgör den flygande farkosten eller farkost på ytan för den delen, och har de mandat som krävs hela vägen ut till att bruka våld om så krävs för att avvärja det hotet.
0: Och sen i de väpnade konflikter som pågår och som vi ser i vissa fall på nära håll så har ju saker och ting ändrat karaktär. Obemannade farkoster, drönare. Det här har ju blivit en ny form av hot. Hur bemöter man sånt?
1: Ja, vi ser ju en snabb utveckling av hotet. Mycket av utvecklingen sker ju kopplat till konflikten i Ukraina. Jag tror att vi alla kan se på tv liksom hur det förändras och hur drönare blir en större del av hotbilden. Långräckviddig bekämpning med väldigt stort antal mindre plattformar som kan hota gränser eller territorium. Och vi utvecklas parallellt med det. Vi utvecklar dels motmedelssystem, bygger på flera olika nivåer. Våra markförband har redan buren utrustning för att kunna störa och skydda sig mot den typen, exempelvis drönare. Vi tillför också markbaserade verkanssystem och utvecklar vår förmåga på våra stridsflygplan för att hantera även små mål, om man säger så. Så att, ja, det är en parallell utveckling, medel och motmedel, som pågår kontinuerligt.
0: Men just det här med drönare och obemannade farkoster, är det någonting som ni i flygvapnet också arbetar med?
1: Ja, tittar vi framåt i framtiden och vi arbetar med den typen av utveckling också. Det är ju tydligt att utvecklingen av vår egen förmåga innefattar också den moderna teknologiutvecklingen. Det är obemannat, det är stöd med AI och liksom hela den utvecklingstrenden. Och vi kommer ju att få se obemannat både på marken, havsytan och i luften i framtiden, även i Försvarsmakten.
0: Inledningsvis så pratade vi om de där ryska attackflygplanen då som närmade sig svenskt luftrum. Två tillfällen handlade det om på ganska kort tid. Alltså, i vilken utsträckning skulle du säga att den här typen av incidenter ökar?
1: Ja, vi har ju sett en högre frekvens och ett, om man ska säga, ett mer närgånget uppträdande och kanske en sämre respekt för våra gränser under en lång tid nu. Vi har ju en konflikt som ju pågår i Ukraina, men som är ju en del av en större konflikt på strategisk nivå som Ryssland har med ett samlat väst. Och det påverkar också uppträdandet. Så vi har sett en högre frekvens, vi har ett högre operationstempo och vi har fler starter för att hålla koll på vår omvärld, inhämta information och vara på plats om det behövs. Och det har vi sett under de senaste åren nu.
0: Hur bekymmersamt är det här?
1: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. Samtidigt har vi följt den här utvecklingen av säkerhetsläget under en lång tid nu och har haft möjlighet att anpassa oss. Vi har de beslut som vi tycker krävs på plats för att utveckla våra förmågor för att möta en omvärldsutveckling som vi faktiskt fortsätter i negativ riktning.
0: Stort tack Jonas Wikman, flygvapenchef, för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Lena Marlin, Sitting Down Here.

ska vi se här. Det som nu hände var att jag mätte min egen ljudnivå med en decibelmätare. Anledningen till det är, om min röst nu håller, det är att statsutroparen Joseph McGrail i Canberra, som vi säger, i Australien, han har utsetts till världens högljuddaste person av Guinness World Records. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. 58-åringen uppmätte 122,4 decibel när han ropade nu. Har varit nu jag skulle ha ropat? Okej. Okay. Hur som helst. Det här slår det tidigare rekordet som sattes 1994 av den nordirländska läraren Anna-Lisa Flanagan. Hon nådde 121,7 decibel med ett öronbedövande tyst. Jag hoppas att hennes elever tog sig igenom den upplevelsen, eller att de åtminstone tystnade. Förr så var det stadsropare som spred viktiga nyheter, town crier. Man berättade lagar, kungliga beslut, och det här gapades då ut på gator och torg. Idag är stadsroparens roll mer att bära en tradition, helt enkelt. Att vara underhållare och framförallt kanske hålla en gammal yrkesroll vid liv. McGrail själv säger att han blev tävlingsinriktat högljudd efter att han 2017 utsågs till officiell stadsropare. 122,4, det är väldigt, väldigt högt. Det kan ge hörselskador. Det är ungefär lika högt som att stå precis vid en rockkonserts högtalare eller väldigt nära en siren. Det är alltså inte bara högt, det är farligt högt. Och nu undrar du, vad kom hon programledaren upp i? Och det är inte utan stolthet. Jag berättar att jag nådde 117 decibel. Och nu sonar min hals för det, så jag ska dricka lite vatten medan du lyssnar på Janet Jackson, Together Again.

0: uppe. Det är vad familjen Hann nu siktar på. Alla fem har dragit iväg, men det är inte första vändan. De har kört genom fjällen, Lofoten och Tornedalen vid tidigare tillfällen. Du hör dem efter dina lokala.
1: Och nu klockan 2:30, du lyssnar på P4 Blekinge. Den 38-årige man som misstänks för knivmordet på sin före detta flickvän i Galgemarken i Karlskrona lider inte av en psykisk störning. Det slår Rättsmedicinalverket fast enligt SVT Nyheter Blekinge. Mannen som under rättegången sagt att han inte minns händelsen i november förra året kan därmed dömas till fängelse. Imorgon kommer rättegången mot mannen att avslutas. Enligt Socialstyrelsen är det fortfarande många kommuner som saknar tillräckligt med sommarvikarier inom äldreomsorgen. Men i Ronneby är bemanningen säkrad. Ett resultat av långsiktigt arbete, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Bland annat så börjar man rekryteringen tidigt, redan i oktober året innan, och ett tydligt fokus på att skapa trygghet för nya medarbetare enligt kommunen. Och nu har Hanöna hamn fått ett ansiktslyft. Bara i år har 800 båtar lagt till i hamnen. Och hamnmästare Lotta Olofsson är både glad och stolt över att man nu gjort en upprustning.
2: Det känns jättebra. Och jag är väldigt stolt för allt arbete de har gjort här på hamnen. Jag är jättestolt för det.
3: Och framförallt över toaletterna, hörde jag. Vad är det med dem?
2: De är nu renoverade och allt är nu städade och fräscha.
3: Och till och med en blomma och en tavla på väggen, hörde jag.
2: Ja, det stämmer.
3: Och här borta så ligger det en segelbåt nu vars ägare sa någonting till dig. Han sa ju, varför är Sandhamn nummer ett?
2: Ja, det är det jag inte vet. Men jag ska ta Sandhamn, jag har ju lovat. Nummer ett ska hon bli. Jag får se, jag får jobba på det.
1: Och rapport är Helena Gustafsson. Resten av dagen rätt soligt, 23-27 grader och vind omkring sydväst. Och ikväll soligt. Det var nyheterna med Kristina Klintin.
4: Morgonen i P4 Blekinge. Vi bjuder på spännande innehåll.
5: Det är ett jättemysterium. Jättemärkligt detta.
6: Vi älskar dessutom när du säger vad du tycker om viktiga nyheter.
7: Det ska vara raka rör. De skulle säga sitt. Det är såna fegisar.
4: Och om vi räknar rätt så är Daniel sisådär 150 år.
8: När jag gick i skolan, det var ju stort att ens få gå utanför klassrummet och ha med sig en bok.
9: Men alltså, stenåldern, hur gammal är du?
4: Morgonen med Lin och Daniel.
6: 6-10 varje vardag.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och det här är Kimberly med Eternity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och är det så att du i sommar möter fem mopeder på vägarna, ja då kan det vara familjen Hannu från Boden med pappa Tobias i spetsen som är ute på sin årliga moppesemester. De senaste åren så har man bland annat kört genom fjällen, Lofoten och Tornedalen. Och nu är du med mig, Tobias. Hallå där.
1: Men hallå, hallå.
0: Du, var är ni just nu?
1: Ja, just nu är vi på hemmaplan allihopa som spridda skurar, så att vi är tyvärr inte, sitter vi inte på mopeder just i dagsläget.
0: Nej, okej. Okay. Ja, jag går vidare. Hur kom ni på att ni skulle börja med mopedsemester?
1: Ja, det var nog egentligen jag som hade en tanke om det här. Jag skaffade motorcykelkort för en 10-12 år sedan och körde på Lofoten med mina motorcykelkamrater och tänkte att men här är ju så fint och här skulle man egentligen kunna köra mycket saktare med en enklare farkost. Och så kläckte jag mopedtanken här. Mm. Men den fick inte riktigt fotfäste hos mina motorcykelkamrater, så att jag fick marinera den här tanken hos mig själv ett antal år innan jag funderade på om jag ska göra det här själv. Men då tänkte jag att okej, men alla mina ungdomar som nu är utflugna, de har ju faktiskt kört moped också som rent transportmedel. Mm. Så jag frågade dem om de var intresserade, om det här skulle kunna vara något för dem. Och så blev det helt plötsligt ett rungande ja. Och då var jag tvungen att sjösätta den här tanken med att vi åker allihopa. Ja. Nervöst, men det gick vägen. Så tydligen vill de ju fortsätta åka med moped med sin pappa på semestern. Det är ju ganska intressant.
0: Ja, det tycker jag klappar dig på axeln där. Och sen är ju också mamma Kiki med. Och nej, tänkte du, hon är inte med.
1: Jo, hon är med. Så hon är, det är min sambo då, så att hon följde också med. Hon hänger oftast med på mina tokigheter, så att hon, på något sätt har hon en tillit till att det blir lagom bra i alla fall.
0: Ja, men du, hur många dagar skulle du säga är lagom för en resa man ger sig ut?
1: Jag tror att ungefär någonstans kring 5 dagar är nog ganska lämpligt. Och sen får man ju fundera på om man ska köra ända hemifrån eller om vi gör det som vi när vi åkte Lofoten, var ganska lång sträcka innan man är på Lofoten från hemmaplan hos oss. Så då tog vi ju mopederna på släpvagn till utanför Bodö då. Mm. Och det är ju en hel resdag det också. Så då får man lägga på en resdag dit och en hem med släp. Så då kanske man får lägga 7 dagar. Just. Någonting sånt.
0: Men du, sen, det här tycker jag är finurligt. Ni har ju hittat ett sätt att kommunicera med varandra på vägarna. Berätta.
1: Ja, vi har infört det gamla hederliga morsesystemet i förenklad form, så att vi kör med tutningar helt enkelt.
0: Ja.
1: Så den som kommer på någonting, att se någonting som håller på att trilla av från mopeden eller till exempel måste stanna för någonting, att rätta till utrustning eller någonting, då tutar man snabbt 2 gånger. Och sen ska ju alla andra repetera det här. Det är ju ofta den som är långt bak som upptäcker någonting som tutar då 2 gånger. Och så skickar man fram det här tutet till den som är längst fram. Mm. Och det funkar ju ganska effektivt, för vi har idag inget annat sätt att kommunicera. Vi har ingen modern utrustning med några headsets eller sådana saker. Det blir för komplicerat. Och en tutning där är att man måste ha uppsikt bakåt, att någon kanske vill köra om eller det är någon sån trafiksituation.
0: Mm.
1: Sen införde vi även den tredje tutan när vi åkte över i stark sjöbris över till Lofoten och var gröna i ansiktet där. När vi äntrade kajen så insåg vi att det kan behöva stannas väldigt snabbt också. Och då är det 3 tut. Då är det omedelbart stopp.
0: 3 tut vi kräver. Ja,
1: ja, okay. Precis.
0: Ja, just det. Alltså, ni kom med färjan, var sjuka och så, ja, jag fattar. Men ja. Du, vad skulle du säga är den största tjusningen att ta moppen istället för husbil eller tåg till exempel?
1: Jag tror det blir att själva resan, alltså man färdas inte bara mellan 2 punkter och har en destination på det sättet, utan själva resan blir målet. Alla är som införstådda med att här är ingen idé att stressa, det finns en maximal fart på den här. Det går som inte att öka farten, utan man åker mellan de här 2 punkterna och upplever saker däremellan. Så det tycker jag är en väldig tjusning i det hela. Man stannar till på ställen som bara uppstår framför en. Man säger att men här skulle det vara nice att stanna.
0: Mm.
1: Ja, men då kör vi 2 tut och så får man svänga in.
0: Älskar tutsystemet.
1: Ja, alla kanske inte har sett det här stället som jag såg. Så att det blir många spontana stopp också. Så mycket luft i programmet är att rekommendera.
0: Det låter jättehärligt tycker jag. Nu vill man ju bara veta när och vart går nästa resa?
1: Ja, nästa resa går Den 24 juli tror jag vi har avfärd. Och den kallas, alla resor har ju sitt eget liksom arbetsnamn, och den här kallas då för Finnlyxen. Eftersom den kommer att gå huvudsak genom Finland och efter gränsälven. Så vi åker upp via Luppioberget och så ner efter finska gränsälven. Vi kommer också bo på två ganska lyxiga ställen och ett mer primitivt. De ville alltid ha ett primitivt boende, mina ungdomar. Så att de sa att pappa, vi måste bo någonstans primitivt också. Så det blir en koja i skogen med vedeldad bastu också. Plus att det blir två lite lyxigare, en spa-tillställning. Och därav namnet Finnlyxen.
0: Det låter superhärligt, och jag vet inte om du känner till det, men jag har en vykortsvägg här i studion. Jag skulle inte säga nej till ett vykort. Titti Schultz, Sveriges Radio, Stockholm, jättelätt.
1: Det blir det absolut, det
0: lovar jag. Vad kul! Ja, det blir jag jätteglad för. Vad härligt, då åker det rätt upp på väggen här. Kör försiktigt och ha så himla härligt då, Tobias.
1: Ja, men tack ska ni ha. Så får jag hoppas det inspirerar dig också till. Du ser att mopeder knyter oss samman och för samman trevliga människor till samtal också. Det är ett bevis det här.
0: Ja, det är inte utan att jag blir inspirerad. Så tack snälla också för det. Hälsa familjen.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det fint.
1: Okay.
0: Hej. Här är Keen. Everybody's changing.

0: Raskt och redigt tar vi oss vidare till Visby och Gotland där Almedalsveckan pågår. Idag är det Sverigedemokraternas och Centerpartiets dag. Jimmy Åkesson talade vid ett-tiden idag och senare ikväll är det alltså dags för Elisabeth Tand Ringqvist. På plats är Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorrespondent och programledare för podden Det politiska spelet. Hallå där!
1: Hallå där, hej!
0: Du, ska vi börja med en pudel gällande
1: ja,
0: igår?
1: Exakt.
0: Vi kastar oss över det.
1: Jag har liksom legat och skämts hela natten. För jag sa igår att det inte fanns... Du ställde ju en fråga om rekvisita och jag sa att det inte fanns någon rekvisita. Men det gjorde det ju. Ebba Busch höll i en Sverigetröja när hon pratade om en 16-årig kille som hade kommit fram till henne och frågat om hon ville utvisa honom. Och så när hon berättade den här historien så tog hon upp en Sverigetröja och viftade och sa det här är ditt lag och du är en av oss och så vidare. Så det fanns rekvisita. Jag vill bara att alla ska veta det. Det
0: var verkligen något helt annat än falukorven i alla fall.
1: Absolut.
0: Hur är läget i Almedalen idag? Vad pratas det om?
1: Jo, men idag har det varit en ganska, man kan väl säga att det var en känslofylld dag. Det är Sverigedemokraterna och Centerpartiets dag. Det är ju två partier som står väldigt långt ifrån varandra. Och de här två partierna är också väldigt, väldigt duktiga på att mobilisera sitt folk. Så det har liksom varit mycket applåder och tjoanden och sådär från Sverigedemokrater och Centerpartister när de här... Alltså partiledarna, de går ju runt här på den här lilla, lilla ytan och gör massa intervjuer och lite visar upp sig och är, liksom, det är en show, ständig politisk show, så deras fans står ju och tittar på de här intervjuerna och hejar på dem. Men ja, dels kan man väl också säga att Sverigedemokraternas dag har varit på förmiddagen och Jimmy Åkesson är ju väldigt skicklig på att vara rolig och tala till känslor och tala till sina väljare på deras vis. Jag tror att han entusiasmerar nog sina väljare ganska effektivt. Så det var mycket

0: Sen så var det ju lite protester också framför scenen. Gröna studenter höll skyltar som där det stod "Är detta bristande vandel?" Som en, ja, men där man anspelar då på den här vandelslagen och så. Så det har varit lite protester. Mycket känslor, skratt och protester. Ska jag sammanfatta det så?
1: Det låter så. Jag är jättenöjd med den sammanfattningen. Och själva politiken, vi gör oss in i den. Igår kväll så höll ju Liberalernas partiledare Simona Moamsson sitt tal. Så jag vill gärna ha en rapport från det, för då hade ju jag gått hem och P4 Extra var slut. Vad tar du med dig därifrån?
0: Menar du att du inte satt upp och lyssnade hela... Nej, jag skojar.
1: Inte här i studion i alla fall.
0: Inte här i studion, nej, jag förstår det. Så här, när hon höll sitt... Det var ju lite speciellt, för det kan ju vara så att det här var Moamsons andra och sista Almedalstal. Det är ju inte alls säkert att Liberalerna kommer in i riksdagen. Och hon liksom vädjade ju rakt ut om stödröster. Hon vände sig till centerpartister och bad dem låna Liberalerna sin röst. Och så sa hon... Det här var liksom en ordvits som inte jag tyckte var så bra. Hon sa, välj storleken L istället för M. Fattar du?
1: Det där tror jag vi behöver fundera lite på.
0: Liberalerna istället för Moderaterna. Mm. Men det där med storlek var lite knepigt.
1: Det var knepigt.
0: Ja, annars pratar man om att sänka statlig inkomstskatt för höginkomsttagare. Och det ska liksom på något sätt leda till att locka till sig entreprenörer till Sverige. Och då kanske man får en och annan miljardär till Sverige. Hon vill liksom göra Sverige till Europas smartaste land och vi satsar på utbildning och innovation och så. Så det var mycket det hennes tal handlade om.
1: Mm. Och du, Jimmy Åkesson, han höll ju sitt tal som sagt. Vad var hans huvudbudskap skulle du säga?
0: Jag skulle säga att det var ganska mycket vi-känsla. Liksom. Han utgick ifrån, han började med VM 94 och berättade om att han var 15 och hoppade i fontäner och pussade Susanne. Och du vet, det var lite den nostalgikänslan. Och så pratade han om hur bra allt hade blivit sen tid. Jag hade tagit makten för 4 år sedan. För innan dess så var det ju en dålig utveckling enligt Sverigedemokraterna vad gäller brottslighet och invandring och så vidare. Och allt har blivit lite bättre. Det har blivit bättre och här står vi och det är VM-yra igen och det är valår igen. Så han vill liksom lite knyta ihop det där. Mm. Att vi är på en bra plats idag och vi borde, nu fortsätter vi på den här linjen. Så att, han bad ju liksom om 4 år till. Sen vet ju alla att vad han vill om de får 4 år till tid. Han vill ju sitta i regering så att det är klart han vill ha 4 år till.
1: Exakt, bra energi där lät det som ändå. Så får vi se då vad Centerpartiet och Elisabeth Thand Ringqvist pratar om ikväll. Det har du, eller snarare så här, har det kommit något utspel redan så här inför? Visst har väl det?
0: Alltså de ligger ju inte på latsidan fastän deras halva dag inte har dragit igång. Utan de gör ju intervjuer från morgon till kväll i princip. Och då har hon pratat mycket om att hon vill se mer, att vi blir mer självförsörjande i Sverige. Att vi ökar självförsörjningsgraden från 50-80%. Och det vill hon liksom genomföra genom att man ska satsa mer på svenska lantbrukare och sådär. Så jag vet inte, 50-80%. Det blir mycket potatis och morötter kanske.
1: Kanske det. Kanske får vi detaljerna lite senare. Du är våra ögon och öron på plats. Stort tack för detta, Parisa Höglund.
0: Tack.
1: Programledare för det politiska spelet. Podden hittar du i appen Sveriges Radio och i allra högsta grad P4 Extras Almedalskorrespondent. Och det här då, det är ju Kim Wilde. You came.

0: Rullskidor, kanotpolo och boll. Det är några av de sporter som du kan ta del av om du kollar in SM-veckan i Karlstad. Den är igång nu. Lotta Myrén, P4 Värmland, du gör mig sällskap. Var är du?
1: Jag är, kan vi säga, på SM-veckans epicentrum, nämligen på Stora torget mitt i centrala Karlstad där det har byggts upp ramper och olika arenor.
0: Hur mycket märks det av i stan att det är olika sporter på gång?
1: Det märks väldigt mycket. Var och varannan spelare har någon typ av SM-skylt på. Det är mycket folk fast det är mitt på en vardag. Jag vet folk som har tagit semester för att vara med, så det märks. Det är liksom lite härlig stämning. Plus att det är sol och jättevarmt. Det lockar ju också folk ut, såklart.
0: Såklart, ja. Nu nämnde jag några av sporterna där inledningsvis. Har du fler sporter det tävlas i nu i veckan?
1: Ja, det är ju 30-tal sporter och det är 90 personer som ska bli svenska mästare. Några exempel, bangolf. Vi har vattenskidor som sker här på Klarälven, precis som man blickar ut ser man det här. Lacrosse och också speedway som jag avgjordes igår. Just nu på Stora torget så har vi funktionell fitness. Jag ser hur hon klättrar i såna här rep flera meter upp i luften. Det är också att de bär vikter och hoppar hopprep. Och precis framför mig så har vi en skateboardramp och det är just nu dags för final alldeles strax. En som har tävlat, men kanske tävlat klart för dagen, det är Rasmus Petersson. Räkan kallas han, har tävlat över 20 år. Hur är det att vara en del av SM-veckan som det här?
2: Jo, men det är ju helt fantastiskt och vilka möjligheter att få visa upp sporten på det här viset. Mitt på Stora torget i Karlstad. Det var någonting jag inte trodde när jag började tävla för 20 år sedan.
1: Och du kommer ju i den här lilla liggande kommunen, du kommer från Skoghall, men detta att vara en idrott som i sig kanske är, förlåt att jag säger det, lite mindre, men då görs ihop med massa andra idrotter. Vad betyder det att man liksom kan korsbefrukta varandra lite, få publik av varandra, att det blir fler som kommer att titta?
2: Nej, men att bli inbjuden till det här rummet i stan, liksom, att man får dela liksom, den här platsen med alla idrotter som du säger, det blir ju ett välkomnande och att skateboard blir mer och mer bekräftat för vad det är. Liksom, att det är en aktivitet, vi har alla åldrar, det är en fantastisk gemenskap som ger så mycket gratis. Och jag älskar att folk som kanske inte åker skateboard älskar att kolla på skateboard.
1: Är det så ni märker att det är folk som kanske får en liten glimt i ögat att det här kan vara sport? Både kanske följa framgent men också testa själv.
2: Det är många leenden på läpparna som man ser över publiken när man skejtar. Och jag själv skejtar alltid med ett leende på läpparna skulle jag väl vilja säga. Men det är en sån extrem glädje kring allting. Och det känns inte som att det är någon prestige i luften utan alla peppar varandra. Och att man vill att det ska gå bra för dem. Man vill att de ska sätta sina trick. Och jag känner att publiken är med oss hela vägen.
1: Det är ju många olika idrotter. Hinner du titta på något annat?
2: Ja, men som du nämnde så förut så var det ju lite speedway. Vi fick se på skärmen igår. Sen så är det ju, vi åker ju skateboard även när det inte är tävlingen, så är ju vi här och kör. Vi ska köra slut på den här rampen innan vi flyttar den här ifrån, så tänker vi.
1: Nu säger han alltså. Räkan som han kallas, Rasmus Petersson.
0: Ja, härligt. Jag vet inte hur mycket skatare du är, Lotta. Jag är inte alls det. Men du, idag är det ju invigning lite senare. Vad kan man förvänta sig där? Vad blir det för röj?
1: Ja, det kommer ju bli flera artistuppträdanden. En karaoke-mästare kommer att vara med. Också i det SM-milen, tidigare Karlstad Stadslopp, som första gången är en del av SM-veckan. Så att det kommer bli full fart och de här tillställningarna kommer pågå veckan ut.
0: Det är Karlstad man ska vara. Lotta Myrén, P4 Värmland, direkt från SM-veckan i Karlstad. Stort tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Det här är The Magnolia som består av Albin Limelda och Arvid Nero. Muscle in.

0: Skådespelaren August Wittgenstein var gäst i P4 Extra idag. Vi pratade om att vara prins, snyggast i Tyskland och om att spela mot Tom Hanks bland annat. Missade du intervjun kommer den snart som podd. P4 Extra gästen heter podden och du hittar den i appen Sveriges Radio. Ljudtekniker idag var Lisa Nilsson, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så pratar vi om ett pilotprojekt där anställda fick vårda vänskaper på arbetstid. Du träffar också författaren Lisa Ridsén. I morgon så gör jag någonting helt annat. Vi hörs till helgen igen. Jag önskar en fortsatt fin eftermiddag.
1: Det här är P4 Blekinge. Det dumpas skräp utanför återvinningsstationerna i Ronneby och nu tar miljöteknik tag i problemet. Det är också så att Olofströms kulturveckan Nässelfrossa är i full gång. En av historierna som du hör både här och där handlar om en bonde i Gränum som blev sedelförfalskare.
2: Ekot. I Frankrike utreder nu polisen brott efter att två barn hittades döda i en bil, det skriver DN. I måndag så hittades två barn i 2 respektive 4 års ålder livlösa i en bil som var parkerad på familjens uppfart under pågående värmebölja. Och polisen utreder vållande till annans död. Mamman säger att barnen låste in sig själva utan att hon visste om det. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster. Det visar P4 Dalarna och Ekots granskning. Joel Tostar är IT-chef på Bolagsverket.
3: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv när vi använder molntjänster och noggrann med när vi använder det.
4: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka.
5: Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen.
4: Björn Lundell är professor i datavetenskap.
6: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
5: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser av så grundläggande frågor.
7: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
4: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
2: Reportrar Lisa Linde Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. Mer om det här blir det i Studio 1 där vi får höra den ansvariga ministern Erik Slottner. En person har hittat stöd i samband med räddningsinsatsen i Askersund, skriver polisen på sin hemsida. Tidigare under dagen anmäldes 2 personer saknade efter en båttur vid Askersund igår. Polisen vill inte bekräfta om en av de försvunna personerna är den som anträffas död eller om det är en annan person, rapporterar P4 Örebro. Polisen utreder grovt brott och en person har frihetsberövats. Andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året 2,7% av den vuxna befolkningen. För att ha en beredskap vid samhällskris behövs att 5% av befolkningen lämnar blod, bedömer Socialstyrelsen. Och för att klara målet behöver fler yngre personer lämna blod, särskilt unga män som är underrepresenterade. Endast 1,4% av män i åldrarna 18-24 år lämnar blod. Och så tar vi oss en titt på vädret. I kväll passerar skurar åt sydost från Dalarna över Gävleborg och Uppland. I natt får vi främst fjällen någon regnskur. Och det här var Ekonyheterna i studion, Gustava Söder.
1: Och här i Blekinge så får vi en solig kväll och soligt även imorgon. Och det innebär att temperaturen stiger till 25-30 grader imorgon. Det kommer att vara lägre temperatur vid kusten. Väst till sydväst i vind.

0: La Lang Lee här med Choosing Texas. God eftermiddag och välkommen hit till P4 Blekinge. Anneli Lundin heter jag som finns med dig, och det gör även Kristina Klintin.
1: Hej.
0: Som ju håller koll på nyheterna extra mycket. Mm. Och vi ska nu prata om en brand i Galgamarken idag.
1: Ja, polisen utreder den här branden som är misstänkt mordbrand. Det var vid 11:30 som räddningstjänst och polis larmades till ett flerfamiljshus. Och enligt polisen ska det ha brunnit utanpå en dörr. Och det är okänt hur den här branden startade. När räddningstjänsten kom till platsen var branden redan släckt. Men polisen misstänker alltså att branden var anlagd. Ingen är skadad och ingen misstänkt har gripits. Och en man i Karlskrona åtalas för 2 fall av sexuellt ofredande mot barn och förberedelse till kränkande fotografering. Mannen, som är i 50-årsåldern, misstänks för att ha ofredat en flicka under 15 år genom att kika in genom nyckelhålet när flickan var i badrummet. Han ska även ha tittat in i flickans rum när hon var utan tröja. Och mannen misstänks även för att ha monterat en mobiltelefonkamera i badrummet för att filma flickan när hon skulle duscha.
0: Och nyheter finns alltid i appen Sveriges Radio. Om en liten stund ska vi till Ronneby. Vi ska till en av återvinningsstationerna där. Det är nämligen så att miljöteknik har tröttnat på att det dumpas skräp vid återvinningsstationerna i Ronneby.

0: Ta mig tillbaka, så heter den här låten med Darin. Miljöteknik har tröttnat på det återkommande skräpet som dumpas vid återvinningsstationerna i Ronneby. Och nu ska det kommunala bolaget skärpa arbetet mot den här nedskräpningen.
1: Ja, jag står här tillsammans med Marcus Eriksson från Ronneby Miljöteknik. Och Marcus, vi står vid en av Ronneby kommuns 7 stycken återvinningsstationer här. Den ligger på området Sörby. Och ni har städat här nu, det är alldeles rent och fint. Men vi har tittat på en bild här, Marcus, som visar, som du har tagit av, som visar hur det brukar se ut innan ni städar. Och då ser man här bland annat en gammal cykel, en stol, en pedestal, ett stort träemballage som folk bara har ställt här bredvid containrarna. Vad är det mer för någonting som folk brukar dumpa?
2: Ja, men det är ju i stort sett det mesta som inte ska vara här. De här stationerna är ju till för förpackningar bara, men här kan ju ligga allt. Det är allt ifrån matrester till hörnsoffor, hela möblemang, cyklar, ja, allt. Farligt avfall, spillolja och sådana grejer som absolut inte ska vara här.
1: Varför är det ett problem?
2: Ja, men problemet är ju egentligen att, alltså det är ju olagligt, om vi ska vara helt ärliga. Det räknas ju som nedskräpning. Det är ju precis likadant som att lägga soporna i skogen. Det är bara det att här har vi en skyldighet att hålla rent eftersom vi tömmer containrarna.
1: Hur ofta får ni städa?
2: Vi har alltså en bil som kör en gång om dagen, men det är i värsta fall så kan det bli 2-3 gånger på en dag, för det kan komma in sopor liksom under dagen. Det är ju alltid värst efter helgen såklart, men det händer ibland att vi får åka ut någon gång till.
1: Har det minskat eller ökat över tid det här då?
2: Jag skulle säga att det har nog alltid varit så här, och det är ju ett problem i hela Sverige. Det är ju inte bara Ronnebyborna som beter sig, utan det är ju överallt.
1: Ja, man ser ju det här överallt. Vi ska titta lite här på vad det är man får kasta. Kom med här, Marcus. En kille som står här med en lastbil med motorn på. Jag vet inte vad han... Ja, jag vet inte vad de vill här riktigt. Men vi ska göra klart den här ingången, tänker jag.
3: Du vill stå lite i vägen med våra bilar.
1: Ja, det var ju oturligt. Vi får flytta oss så snart vi kan här. Plastförpackningar har vi här i alla fall.
2: Ja.
1: Och om vi går vidare?
2: Ja, det är ju de här. Alltså det är metallförpackningar, det är plastförpackningar, det är pappersförpackningar, tidningar och sen glasförpackningar.
1: Och berätta, hur ska man göra för att göra rätt när man kastar skräp?
2: Ja, men det är ju att lägga dem, alltså sakerna där de ska vara. Det är ju liksom det som man ska göra. Och här är ju problemet då att du kommer hit med sånt som inte, det får inte plats i någon av containrarna. Hålen är för små eller det ska inte vara där, och då ställer man det jämte. Och är det en sopsäck jämte med kanske matrester och äckliga grejer, ja, då gör ju fåglarna resten, så det sprids ju här över hela området. Vi har ju även lite problem, vet jag inte, men vi har ju folk som letar efter pantburkar i påsarna, och de sprättar gärna upp säcken för att se om det ligger något att panta. Och ja, du förstår ju själv, det blåser omkring och det blir
1: en sanitär olägenhet.
2: Väldigt så, ja.
1: Ja. Du, när det ser ut så här, vilka konsekvenser får det då för besökarna?
2: Ja, men det blir ju i slutändan att, alltså det blir det ju smutsigt. Alltså har vi den tiden att lägga på något annat, så kan ju vi fräscha upp det här lilla extra, liksom hålla dekalerna i ordning och ogräs och sådana grejer. Nu har vi ju sommarjobbare som kör och städar här liksom, och de gör ett jättebra jobb. Men nu får de bara plocka skit efter folk som slänger fel helt enkelt, och det är ju lite tråkigt.
1: Hur mycket pengar lägger ni på att städa upp då efter folk som skräpar ner här, Marcus?
2: Det är väl inte jag riktigt rätt person att fråga.
1: Så det, men det är en betydande summa.
2: Ja, det är ju många timmar i veckan och alltså diesel och sådär, så givetvis är det så. Mm.
1: Ja, Ronneby Miljöteknik har alltså fått nog av den här enorma nedskräpningen och dumpningen av avfall vid avfallsstationerna. Det är dåligt för miljön, det kostar alltså pengar att städa upp, och det är dessutom olagligt. Vi är strax tillbaka, och då ska vi prata om hur man pratar nu på kommunen här när det gäller att få ett slut på den här nedskräpningen. Hur ska man göra det här?
0: Ja, det vill vi ju såklart veta, Henrik.

0: När vi gräver guld i USA, en låt ju som har fått en renässans den här sommaren av förklarliga skäl. I VM-fotbollen idag så handlar det bland annat om Skottland och Brasilien vid midnatt. Jag kan tänka mig att det är en hel del som vi följer den. Radiosporten sänder, Andreas Mats och Jon Persson är det som bistår dig med just den matchen då. Miljöteknik har tröttnat på det återkommande skräpet som dumpas vid återvinningsstationerna i Ronneby. Och nu så ska de ta tag i det här och jobba mot nedskräpningen. Men hur, Henrik?
1: Ja, precis. Jag står ju här tillsammans med Marcus Eriksson på Ronneby Miljöteknik. Och vi hör samtidigt att det är klirra. Här har vi en kund då, kommuninvånare antar jag, Marcus, som vet hur man gör, för han kastar ju helt rätt.
2: Ja, men det var väl en helt föredömlig kund. Han la glaset i iglon och kartongen i kartong eller pappersförpackningar, så det var väl helt rätt.
1: Och där kan vi göra en speciell iakttagelse som att han hade plattat till sin kartong. Det är så man ska göra, man ska liksom inte låta stora, trycka i stora kartonger.
2: Nej,
1: som de är.
2: Det går ju inte. Hålen är ju liksom ganska små av en anledning. Det är ju för att det bara ska vara plattade, i detta fallet, och kartonger i containrarna. Så det var väl helt rätt.
1: Och när du har visat mig hur det kan se ut här, hur det ser ut rätt ofta faktiskt, så såg vi en bild här där det stod en gammal cykel, en stol, en pedestal, ett stort träemballage. Du berättar att folk ställer ut till och med dunkar med matolja, stora dunkar och sånt här. Vad ska ni göra nu då för att komma till rätta med det här, Marcus? Ni har några idéer, va?
2: Ja, men alltså, ett är ju att gå ut lite som vi gör nu. Tidningar och du då, att vi liksom uppmärksammar folk, för en del slarvar nog, de struntar nog i vilket, och sen är det nog en del som inte vet, de tror kanske att ja, men det är okej att ställa vår hönssoffa där för att den försvinner ju. Ja, det gör den ju för att vi måste städa, men det är inte så det ska vara egentligen.
1: Nej, det är ju inte det. Kameraövervakning, kan det vara någonting?
2: Det är ju något också som har talats om liksom, men det är också en investering och det ska tillstånd och hela den biten runt omkring, så det är en ganska stor grej att göra liksom.
1: Men det är någonting som kan komma här på allvar?
2: Ja, det vet vi inte. Eller jag vet inte i alla fall, men det är något som har kommit på tal, absolut.
1: Mm. Bemanning då, att ni står ute, nej, det är inte rimligt?
2: Nej, det fungerar ju liksom inte. Vi har ju ändå, vad är det, 6 eller 7 bemannade stationer också. Nu är inte alla öppet hela tiden. Vi har de här större, Angerskog och Kallinge, där är det liksom öppet jättemycket. Det räcker med de bemannade.
1: Mm. Men hör du, ni överväger att börja polisanmäla nedskräpning också. Vad är det som har fått er att komma dit här?
2: Ja, men det är ju trots allt som vi sa innan, att det är ju, alltså det räknas ju som nedskräpning. Så det är ju ett sätt.
1: Det är böter ju.
2: Ja, visst gör det. Då är ju kanske det ett sätt att få de här, i alla fall de här vana. Vi har ju förstått att det är vissa, ja, men företag, restauranger som slipper ha sina soptunnor för det kostar pengar. Då kör man hit på natten och lämnar grejerna. Vi ser ju det på, ja, men på matoljan och alla matresterna, att det är inte en privatperson utan det är någon som har, ja, någon verksamhet helt enkelt.
1: Så. Hur ska ni kunna komma åt det här då, så att ni kan polisanmäla, tänker du?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Fråga jag kan svara på.
1: Nej.
2: Men det är tankar som har kommit upp liksom.
1: Mm. Inne på miljöteknik, ja. Och varför tror du att det är så många som struntar i reglerna då?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är väl bekvämlighet. Återigen, en del kanske okunskap, men mycket är nog bara bekvämt. Jag har höjt mitt släp för jag ska slänga den här byrån. Oj, det var en röd dag så det var stängt. Ja, men jag kör och ställer den vid miljötekniks-containrar. Så funkar det nog, tänker folk.
1: Och i slutändan, Marcus, så är det era kunder, Ronnebyborna, som får betala för att andra skräpar ner. Och det är en del pengar. Hade taxan kunnat vara lägre om de flesta hade skött sig?
2: Det vågar jag min själ inte heller uttala mig om. Ett väldigt diplomatiskt svar.
1: Ja.
2: Nej, men det, alltså, givetvis så kostar det ju. Och pengarna måste ju in någonstans. Det är ju liksom, så är det ju.
1: Mm. Vad är det mest konstiga som ni har städat bort då? Som inte skulle vara här?
2: Ja, men just matavfallet är väl det här, det äckligaste i alla fall. Alltså säckar med matrester blandat med lite blöjor och lite sånt här. Fåglarna har varit och dratt ut det. Det är väl, det är inte så skoj.
1: Vad vill du säga då till de personer som skräpar ner nu när du får chansen här i radio?
2: Ja, sluta med det.
1: Det får bli slutorden härifrån, tror jag, Anneli.
0: Ja, Henrik Olsson som alltså träffade Marcus Eriksson på Ronneby Miljöteknik, och det med anledning av att de har tröttnat på det här att det dumpas skräp vid deras återvinningsstationer i Ronneby.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, så är det. Och om en stund så plockar vi fram dina lokala nyheter här också efter Luke Combs.

0: Hela Be With You fick du där med Luke Combs. Nu är klockan 3:30 och du ska få nyheter av eller med Kristina Klintin. De kommer här.
1: En man i 50-årsåldern åtalas för 2 fall av sexuellt ofredande mot barn och förberedelse till kränkande fotografering. Mannen misstänks för att ha ofredat en flicka under 15 år genom att kika in genom nyckelhålet när flickan var i badrummet. Han ska även ha tittat in i flickans rum när hon var utan tröja. Mannen misstänks även för att ha monterat en mobiltelefonkamera i badrummet för att filma flickan när hon skulle duscha. Och mannen nekar till brott. Och det ska bli lättare att pendla mellan jobb, skola och hem i sydöstra Sverige. Ja, projekt Pendlingskraft Sydost får i september 17 miljoner kronor. Projektet ska göra det enklare att åka mellan Karlskrona, Kalmar och Växjö kommun. Bland annat ska grönare resealternativ utvecklas. Det kan handla om platser där resenären till exempel kan låna en cykel för att ta sig mellan olika färdmedel. Pendlingskraft Sydost pågår till augusti 29 och finansieras av både EU och regionerna. Och ikväll är det säsongspremiär för Allsången i Vemmeparken i Karlskrona. Skådespelaren Mia Riddell är allsångsledare för andra året i rad och det blir en del förändringar i repertoaren.
2: Nej, men vi har lyssnat på publiken. Jag trodde inte att människor skulle komma återkommande. Alltså, vi sjöng ju samma allsånger varje... Vi hade liksom ett gäng allsånger som vi sjöng varje gång samma. Så nu har bandet gjort ett hästjobb och jag också. Vi har valt ut, så det är nya varje gång.
3: Men ni kommer också avsluta med Vemme i mitt hjärta som melodi Stockholm i mitt hjärta. Är det någon slags hyllningssång då till Vemmeparken, eller?
2: Ja, jag skrev den förra året som en hyllning till Vemmeparken och jag tycker att det är en outnyttjad pärla som jag märker nu att kommunen utnyttjar mer och mer. Det händer massor med härliga saker i Vemmeparken och det är verkligen en fin oas som vi inte får glömma bort, som vi får vårda.
1: Och intervjuade här gjorde Linn Elmstedt.
0: Och det blir en solig kväll på Allsången och för alla andra också här i Blekinge. Och vi får även sol imorgon. Varmt imorgon, 25-30 grader. Är du närmast kusten så är temperaturen också lägre. Väst till sydvästlig vind har vi imorgon i Blekinge. Och just nu när det handlar om situationen på vägarna och i kommunikationerna, Elin Hilling, hur har vi det då?
4: Ja, vi har här under eftermiddagen haft ett väldigt lugnt läge både i kollektiv och biltrafik. Inga längre köer eller större störningar. Det är dock från och med idag eldningsförbud i Blekinge och det gäller tills vidare, så det kan vara bra att känna till. Men dyker upp någonting på vägarna så kan du alltid ringa och tipsa. Och når du mig på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elin Hilling där. Och det är eftermiddag i P4 Blekinge som du lyssnar på. Anneli Lundin heter jag. Du ska få de senaste sportnyheterna om en liten stund, tänkte jag. Men först en låt från Depeche Mode.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Det är inte långt till Blåguds nästa match i VM. Om det och mer hör du nu i Radiosporten med Samuel Silén.
5: Sveriges ödesmatch mot Japan närmar sig i fotbolls-VM, men redan nu vet vi vilka andra lag vi ska hålla på nu när den sista gruppspelsomgången inleds ikväll.
6: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp, och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt trior med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea, för att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
5: Sammanställt av Andreas Lundin. Och Brasilien är en potentiell motståndare.
7: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian. Har den med högerfoten in i straffområdet. Skaffar sig skottlägg med vänster, skjuter mot bortslaget. Mål för Brasilien!
8: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
9: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
5: Reporter Fredrik Enberg. Allt om fotbolls-VM i appen Sveriges Radio, där du också varje morgon hör uppsnacket med Susanna och Samir med det senaste från mästerskapet. Men nu fokuserar vi på annat.
10: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
11: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
10: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de två stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första är att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
11: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
10: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
5: Reporter Cecilia Markvard. Igår blev det klart att den damallsvenska stjärnan och supertalangen Felicia Schröder lämnar BK Häcken för den spanska storklubben Real Madrid, och det för ett rekordbelopp. Ändå ett svårt val, säger Schröder till P4 Extra.
12: Det är det här man har drömt om, att få göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och har det jättebra.
5: Och vi säger buena suerte, Felicia.
4: Samuel Silén, hörde du där?

New Kid och Hurricane. 4:15 är klockan. Olofströms kulturvecka Nässelfrossa är i full gång. I år är temat Alla dessa brott. Och ikväll berättar Hans Rosenlund under rubriken Döden i Gränum. En av de historierna som han har med sig ikväll handlar om en bonde i Gränum som blev sedelförfalskare. Och det var din morfars farfars farbror, var det så Hans?

0: tekniskt sett så var han ju inte den som förfalskade sedlarna, men av ekonomiska bekymmer så blev han indragen i ett gäng, en före detta straffånge som hade lite stämplar och verktyg och sånt, och som då tillverkade de här sedlarna, förfalskade sedlarna, hemma hos Nisse Bengtsson.
1: Och ja, förlåt att jag avbröt det där. Jag tror vi har lite fördröjning här, du och jag, men fortsätt du.
0: Ja, han hade sina verktyg gömda på bakugnen hemma hos Nils i Gränum, och han hade då tillverkat en större mängd sedlar som Nils använde för att köpa hästar, och sen sålde hästarna för reda pengar. Så det var egentligen en, inte bara hästskojeri, utan det var penningtvätt kan man säga.
1: Men du, hur kom lagens långa arm i kapp honom?
0: Ja, det var lite uppseendeväckande när han var på Moheda marknad och sen Växjö marknad och liksom gjorde vidlyftiga affärer och köpte silverbägare och vagnar och strödde pengar omkring sig. Så till slut så blev det uppmärksammat, och det var vissa människor som hade blivit lurade också av de här falska sedlarna som angav honom. Så då kom han in i rättsmaskineriet.
1: Och det var inte bara en gång, utan du berättade att han, det var fyra domstolar som han var i.
0: Han var i Växjö och Alvesta och Borgholm på Öland där han hade varit och handlat hästar, och sen så slutligen i Listers häradsting i Norge där han slutligen blev dömd då till det här straffarbetet. Och då hade han varit runt, det tog ungefär ett år att skicka runt honom och mangla honom i olika domstolar och få med alla papper och intyg och skrivelser från präster och med mera. Så att det var en väldigt effektiv rättsapparat om vi tänker med dagens mått, där det tar flera år.
1: Men du, jag förstår att du måste ha lagt ner jättemycket jobb för att hitta den här historien. Men alltså, hur slutar den, undrar man ju.
0: Ja, det slutar som det står i dödboken. Han avlider på Malmö fästning efter bara 3,5 månader av sitt ettåriga straff. Så han blev sjuk, och han var ju ganska klen redan vid ankomsten. Och ett års häktning och sånt fick man ju inte på den tiden avräkna mot strafftiden. Så han klarade det helt enkelt inte hälsomässigt.
1: Ett sorgligt slut där. Men du,
0: ja, det var det.
1: Du pratar ju nu här ikväll då. Det är fullsatt. Ja. Vad tror du det är som fascinerar med den här typen av historia?
0: Ja, det är ju denna och några historier till, och ja, det verkar som att publiken är lite blodtörstig här kanske. Temat drar mycket överhuvudtaget här på Nässelfors, så har vi förstått. Och ja, det är ett stort intresse. Så det är ju, blev snabbt slutsålt liksom flera andra. Och det är roligt, det är jätteroligt.
1: Det berättar alltså Hans Rosenlund som ska prata på Nässelfrossan ikväll under rubriken Döden i Gränum.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Där hade vi Ratata, en låt med Royal Republic där. Förlåt, det var fel. Det ska låta så här.
1: Då gäller E22 mellan Fågelmar och Jämjö i riktning mot Karlskrona. Det ska vara en man som cyklar på vägen och man får vara extra varsam och sänka hastigheten om man kör där. E22 alltså mellan Fågelmara och Jämjö i riktning mot Karlskrona. En man som cyklar längs vägen och man får gärna sänka sin hastighet och vara extra varsam om man kör där.
0: Tack så mycket säger vi till Elin Hilling som ju håller koll på trafiken åt oss. Stina Linde, nu ska det handla om vårt digitala utbud.
2: Just det, i appen Sveriges Radio såklart.
0: Ja.
2: Där kan man alltid hitta de senaste nyheterna och guldkorn från de här senaste dagarna som har gått. Och ett sånt är, tycker jag, intervjun med Hanna Gingfors från Ronneby som är en av dem som har varit med under en 5 veckor lång frivillig militärutbildning. Eller hon ska vara det, rättare sagt. Därför att hemvärnet i södra Sverige behöver växa. Och hon inspirerades av sin pappa faktiskt att söka den här utbildningen. Vi ska höra varför.
3: Jag såg han komma hem från övningar och vara alltså både slutkörd men också väldigt glad och liksom uppfylld. Hade ju uträttat någonting, alltså även fast det bara var en övning och gemenskapen han berättar om. Jag vill också uppleva den.
2: Drömmen att som förälder kunna inspirera sina barn till något sånt.
0: Härligt att höra. Och så handlar det om någonting helt annat också.
2: Ja, därför att var tredje äldre person i Blekinge känner sig ensam, ofta eller ibland. Och det är ny forskning från BTH och Malmö universitet som visar detta. Anna Axén har i sin avhandling undersökt hur ensamhet hänger samman med sociala relationer och hälsa hos äldre. Och hon ska få berätta lite grann här.
4: Jag vet att det var en som uttryckte att ensamhet är när man sätter nyckeln i dörren. Då känner man sig ensam, då känner man sig riktigt ensam. Här var ensamhet väldigt förknippat med det egna hemmet. Man var fast innanför de här 4 väggarna.
2: Men i Karlskrona så förändrade ett 10 veckor långt aktivitetsprogram för äldre till och med synen på ensamma helger. Och det kan man höra mer om i appen Sveriges Radio där vi hör båda de här inslagen i sin helhet.
0: Tack så mycket Stina Linde.

0: Ed Sheeran och Shape of You. Dags nu för Ekonyheter när klockan är 4.
1: Ekot. Det blir ingen flygstrejk bland SAS-personal i Norge, rapporterar VG. Parterna har enats om ett nytt kollektivavtal gällande löner och arbetsvillkor. Den franska läkare som smittats med ebola reste med ett kommersiellt flygplan tillsammans med andra passagerare. Det skriver nyhetsbyrån AFT. Flygbolaget Air France har nu lämnat över en passagerarlista till franska myndigheter. Läkaren hade varit på uppdrag i Kongo-Kinshasa och han befann sig i isolering och myndigheterna utför kontaktspåring, uppger hälsodepartementet enligt franska medier. Hittills har 267 personer mist livet i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. En man som stod bakom Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vid Almedalsveckan brottades ner och fördes bort, rapporterar flera medier. Det var en person som upplevdes alldeles för närgången, säger Ola Österling, polisens presstalesperson i Almedalen till Aftonbladet. Mannen blev gripen och fördes iväg med bil men fick därefter gå fri. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby har nu formellt överklagat domen, det skriver VG. Tidigare i juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt mot 2 kvinnor och misshandel i en nära relation. Hovrättsförhandlingen väntas börja nästa år. Arkeologer har upptäckt en enorm textilproduktion från vikingatiden i danska Söften, 10 km norr om Århus. Forskarna har bland annat hittat släntristor, vävstolar, glaspärlor och keramik. Troligen producerade människor i området varor för betydligt fler än det lilla samhället, enligt arkeologen Liv Stinsing Reer Langberg som lett utgrävningarna. Det här var dina ekonyheter klockan 4 med mig, Gustava Söder, i studion. Och fler nyheter, det hittar du i vår app Sveriges Radio.
2: Ja, så är det ju såklart. Anneli Lundin heter jag. Eftermiddagen är det här och du lyssnar på P4 Blekinge. Solig kväll, soligt imorgon. Temperaturen då 25-30 grader. Vi får väst till sydvästlig vind. Så säger prognosen för Blekinge för morgondagen helt enkelt.

0: Gyllene tider här, ljudet av ett annat hjärta. En nyhetsuppdatering nu, och det ska handla om en lösning på det här med sommarvikarier.
1: Ja, det är ju fortfarande många kommuner som saknar tillräckligt med sommarvikarier inom äldreomsorgen. Detta enligt Socialstyrelsen. Men i Ronneby så är bemanningen säkrad. Ett resultat av långsiktigt arbete, skriver kommunen i ett pressmeddelande. Bland annat så börjar man rekryteringen tidigt, redan i oktober faktiskt året innan. Och så har man ett tydligt fokus på att skapa trygghet för nya medarbetare och en ordentlig introduktion också.
0: Och så handlar det om det här att bo i en stad och jobba i en annan och pendla däremellan.
1: Ja, inte alltid helt lätt att lösa kanske, men det ska bli lite lättare. Det hoppas man i alla fall i projektet Pendlingskraft Sydost, som i september får 17 miljoner kronor för att göra det enklare att åka mellan Karlskrona, Kalmar och Växjö kommun. Bland annat ska grönare resealternativ utvecklas. Det kan till exempel handla om platser där resenären kan låna en cykel för att ta sig mellan olika färdmedel till exempel. Och det här ska pågå till augusti 2029. Det finansieras av både EU och regionerna.
0: Kändiskatten Luffarlas har varit försvunnen. Det har varit stora rubriker om detta. Luffarlasse som bland annat man har kunnat följa på Slow TV på SVT. Han var försvunnen, han försvann i tisdags, men nu är han hittad.
1: Och det var väl för väl.
0: Ja, det är en sån här nyhet som man blir verkligen glad över. Luffarlasse är hittad alltså. Och hans matte Elin Karlsson säger till våra kollegor här att nu ska de faktiskt bara ta det lugnt under kvällen. Mm. Ja, skönt att höra.

0: bolaget. Det ligger något i luften. Nu ska vi till Gotland, för Karlskrona kommun är på Almedalsveckan för att marknadsföra sig. De lyfter fram försvaret och marinteknik bland annat för att få fler att få upp ögonen för kommunen. Jonna Lindberg, tillväxt- och näringslivschef i Karlskrona kommun. Varför är ni just på Almedalsveckan?
1: Ja, hej. Det är ju så. Vi tycker ju att Sveriges viktigaste tillväxt sker just nu i Karlskrona, och då är det viktigt med synlighet. Vi har också ett politiskt uppdrag att jobba med strategiskt påverkansarbete. Så det är därför vi är i Almedalen och berättar vår framgångshistoria och våra utmaningar.
0: Men vad gör ni konkret där då?
1: Ja, konkret. Alltså det är seminarier, det är event, det är relationsbyggande, det är kunskapsinhämtning, och det är framförallt att vi behöver påverka beslutsfattare, och de är ju här. Så att det är en fantastisk plats där både det offentliga och näringslivet syns tillsammans och kan samverka.
0: Och på vilket sätt behöver ni påverka beslutsfattare?
1: Ja, alltså vi behöver ju, ja, för att vara en kommun i den här storleken som har den här typen av tillväxt i näringslivet, så innebär det vissa former av utmaningar där vi behöver statligt stöd och hjälp för att vi ska kunna omhänderta den här fantastiska tillväxten vi har. Så det är ju det vi behöver då få lite gehör för, och det har vi faktiskt börjat få, så att jag känner mig otroligt stolt att vara här. Vi har jobbat med den här typen av arbete under något år, men det är först nu vi börjar känna att det börjar liksom få lite svung, och vi är synliga och folk har fått upp ögonen för, så det liksom gäller att fortsätta det här långsiktiga arbetet med att prata Karlskrona.
0: Men du, vad förväntar ni er för resultat av att ni är där nu då?
1: Ja, alltså KPI eller nyckeltal i relationsskapande eller påverkansarbete, det är ganska svårt. Nu kommer jag från det privata, men när man jobbar i kommun så här så är det väldigt svårt att mäta. Jag tänker relation och dialog, det är delmål man får se. Det kan vara detableringar, det kan vara statliga stöd exempelvis, som kan vara exempel på det. Men annars är det är väldigt svårt att jobba mot KPI i det här, på det här sättet, ja.
0: Men du, att ni är där då, kan det också i en förlängning handla om att få fler att flytta till Blekinge och Karlskrona?
1: Ja, men det hoppas vi absolut, för det är ju otroligt viktigt för en kommun. Det är ju så vi styr, och det är ju den typen av medel vi kan påverka. Det är ju hur många kommuninvånare vi har i på totalen. Sen är det ju inte, finns ju inget trollspö eller någonting som gör att vi, bara för att vi åker hit så att vi tror att det är det som kommer vara effekten, utan nu är det väldigt mycket också att prata och bringa synlighet, och med det kan vara en kugge i att få fler intresserade och kanske möjligheten till att flytta till Karlskrona då.
0: Men du, ni stannar till fredag lunch där någonstans, det här är första dagen. Vad händer nu framöver?
1: Ja, vad händer nu? Nej, men det är ett jättegediget program. Vi delar upp oss. Vi är ju några stycken ifrån Karlskrona kommun. Så vi springer på olika sorter och både nätverkar, är med i panelsamtal, seminarier, har bokade möten. Vi har varit ganska synliga med att vi är här. Så att vi är ganska fullbokade. Och det är en fantastisk känsla att vara här. För mig personligen så är det första gången. Så jag tänker också det är en lärresa också, att få kunskap på det.
0: Och det här är också första gången som ni gör liksom den här varianten just på Almedalsveckan. Alltså, kan ni dyka upp på fler andra evenemang, eller hur man nu ska uttrycka det?
1: Ja, men absolut. Alltså, vi har ju som mål att vara med vårt arbete där beslutsfattare är och där vi kan göra skillnad, så finns det liksom forum och sätt att nå. Så det är ju absolut, det ligger ju i vårt uppdrag, så att, absolut. Och vi märker ju som sagt var en förflyttning. Nu är vi ju uppmärksammade, och vi är en av 8 tillväxtkommuner. Så vi har någon form av medvind, och det är fantastiskt hur Karlskrona nu är med liksom att göra. Ja, lite skillnad för hur regeringen ska tänka när de då ska, hur ska en kommun tänka när man eventuellt ska ta emot etableringar och expansioner, när man då sitter med den plånboken man har, men när det kanske behövs en lite större. Så det är ju det vi är med och forma, så det känns ju fantastiskt.
0: Det säger Jonna Lindberg, tillväxt- och näringslivschef i Karlskrona kommun. Tack.

0: Där hade vi Train med Hey Soul Sister. Igår brann det igen på Kaninholmen i Sölvesborg, och det är någonting som återkommer. Senast det brann på den här lilla ön, det var för 2 år sedan. Den här ön ligger ju längs gång- och cykelbron över till Ljungaviken från Sölvesborg. Och branden igår misstänker räddningstjänsten att den är anlagd. Magnus Kärvhag, chef för räddningstjänsten i Västra Blekinge. Vad är det som gör att ni misstänker att den var anlagd?
1: Ja, det kan vi aldrig veta riktigt säkert, men det börjar ju inte brinna av sig själv, och alternativet är ju att det är grillning som har gått lite fel där, så att det finns väl de två förklaringarna.
0: Ni har ingen uppfattning om vem eller vilka som kan ligga bakom branden?
1: Nej, det är ju inte vår sätt. Det är inte vår sak att avgöra det, utan det får ju polisen bedöma.
0: Det här är ju någonting som har hänt tidigare, 6 gånger sedan 2017. Finns det några likheter mellan gårdagens brand och de tidigare som du känner till?
1: Nej, jag har inte tittat på det så på djupet där, utan vi konstaterar att det brinner där ibland. Och det finns ju en grillplats, och det är ett fint utsiktsmål, och så det kan ju gå lite snett ibland. Men som sagt, som du säger, vi har varit där 6 gånger de senaste åren.
0: Vad skulle man kunna göra för att förhindra att det blir bränder som uppstår där då?
1: Nej, men det är ju det vanliga försiktighetsmåttet att aldrig grilla annat än i ordningsställda grillplatser, och hålla utkik i om det är eldningsförbud och liknande, så att man är väldigt, väldigt försiktig. Det krävs väldigt lite energi nu för att tända i skogen.
0: Det är ju också så att ni kan inte köra era brandbilar över den här gång- och cykelbron. Alltså, hur gör det ert arbete svårare att släcka bränder just på Kaninholmen?
1: Ja, först måste man nog konstatera att det är ganska vanligt att vi tar en stund innan vi kommer fram på terrängbränderna, för de är oftast i otillgängliga ställen med svåra skogsvägar och så. Men nu ligger ju Kaninholmen mitt i byn, så att säga. Så vi är ganska snabbt på platsen då. Sen kommer vi, som du säger, inte fram enda vägen med våra tunga bilar, men vi kan köra ut med vår lilla befälsbil och på det sättet transportera ut material då. Och annat sätt så får vi helt enkelt bära ut grejer. Det sista alternativet är att vi har en båt i Olofström också, som gör att vi kan forsla över grejen via sjövägen då.
0: Nackdelen då att det är lite svårare att ta sig dit, och fördelen är att i och med att ön ligger så centralt, så är det lättare att folk upptäcker den helt enkelt.
1: Ja, vi får ju tidigt larm, och som sagt, det är ganska nära till brandstationen också, eftersom det ligger mitt i stan där, kan man säga.
0: Nu byter vi ben här lite grann och lämnar Sölvesborg, för jag vill passa på att fråga dig också. Det är ju väldigt torrt i markerna, och det är eldningsförbud i Blekinge. Vad tycker du att vi ska tänka på?
1: Nej, men det är ju att vara försiktigt när man rör sig i skog och mark, att inte grilla på andra avsedda ställen än sådana här betonggrillar. Inte röka i skogen, inte använda maskiner i skogen som kan skapa gnistor och liknande. Så att vara väldigt, väldigt försiktiga, och se till att, ska man väl grilla på de här ställena, se till att det är släckt när man går därifrån.
0: Och hur rekommenderar du att man släcker om man har grillat, för att vara säker på att det är liksom helt grönt?
1: Ja, men ta med vatten och dränk vatten, för att en kol kan hålla värmen ganska länge, så att ta med mycket vatten.
0: Det säger Magnus Kärvhag, chef för räddningstjänsten i Västra Blekinge. Tack.
1: Tack. P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Det var tidigt 2000-tal när Céline Dion släppte den här låten I'm Alive. Innan nyheterna så byter vi årtionde en liten stund framöver.

0: Sienna Spyro var det där med Die on This Hill. Nu är det dags för nyheter med Kristina och det handlar bland annat om en brand tidigare idag.
1: Polisen utreder branden i Galjamarken i Karlskrona som misstänkt mordbrand. Det var vid 11:30 som räddningstjänst och polis larmades till ett flerfamiljshus. Enligt polisen ska det ha brunnit utanpå en dörr och det är ännu okänt hur branden startade. När räddningstjänsten kom till platsen var branden redan släckt. Men polisen misstänker alltså att branden var anlagd. Ingen är skadad och ingen misstänkt har gripits. Cyklar, stolar, hörnsoffor och farligt avfall. Det är några av sakerna som olagligen dumpas på Ronnebys återvinningsstationer. Nu har kommunen fått nog och funderar på att börja polisanmäla nedskräparna.
2: De här stationerna är ju till för förpackningar bara, men här kan ju ligga allt. Det är allt ifrån matrester till hörnsoffor, hela möblemang, cyklar, ja, allt. Farligt avfall, spillolja och sådana grejer som absolut inte ska vara här.
3: Det säger Marcus Eriksson på Ronneby Miljöteknik. I värsta fall behöver de köra och hämta dumpade saker 3 gånger om dagen på stationerna runt om i Ronneby.
2: Nu har vi ju sommarjobbare som kör och städar här liksom och de gör ett jättebra jobb. Men nu får de bara plocka skit efter folk som slänger fel helt enkelt. Och det är ju lite tråkigt.
3: Nu har kommunen bestämt sig för att få ett slut på nedskräpningen. Och Marcus Eriksson berättar att det kan bli både kameraövervakning och polisanmälningar framöver.
2: Det är ju, alltså det räknas ju som nedskräpning. Så det är ju ett sätt.
4: Det är böter ju.
2: Ja, visst gör det.
1: Och reporter är Henrik Olsson och Stina Linde. Och vi stannar kvar i Ronneby för det är fortfarande många kommuner som saknar tillräckligt med sommarvikarier inom äldreomsorgen enligt Socialstyrelsen. Men i Ronneby är bemanningen säkrad. Ett resultat av långsiktigt arbete skriver kommunen i ett pressmeddelande. Bland annat så börjar man rekryteringen tidigt redan i oktober året innan och har ett tydligt fokus på att skapa trygghet för nya medarbetare enligt kommunen. Och ikväll är det säsongspremiär för Allsången i Vemmeparken i Karlskrona. Skådespelaren Mi Riddell är allsångsledare för andra året i rad och det blir en del förändringar i repertoaren.
5: Nej, men vi har lyssnat på publiken. Jag trodde inte att människor skulle komma återkommande. Alltså, vi sjöng ju samma allsånger varje... Vi hade liksom ett gäng allsånger som vi sjöng varje gång samma. Så nu har bandet gjort ett hästjobb och jag också. Vi har valt ut för det är nya varje gång.
6: Men ni kommer också avsluta med Vemme i mitt hjärta som melodi Stockholm i mitt hjärta. Är det någon slags hyllningssång då till Vemmeparken eller?
5: Ja, jag skrev den förra året som en hyllning till Vemmeparken och jag tycker att det är en outnyttjad pärla som jag märker nu att kommunen utnyttjar mer och mer. Det händer massor med härliga saker i Vemmeparken och det är verkligen en fin oas som vi inte får glömma bort, som vi får vårda.
1: Och intervjuade här gjorde Linn Elmstedt.
0: Och jag ser här att det har kommit ytterligare värmevarning faktiskt. Det handlar om fredag då. Då även västra Blekinge kan få minst 30 grader. Vi ska se här bara. Det kom precis här så att jag får klicka upp den här. Det är alltså från fredag till och med söndag. Tidigare så har det ju legat en värmevarning där för de östra delarna, inre östra delarna. Men nu är det västra delarna, de mindre där. Vid kusten så finns det ingen värmevarning från SMHI för tillfället i alla fall. Och tittar man också på prognosen för morgondagen här så blir det en solig kväll och det blir soligt imorgon och då hamnar temperaturen från 25 grader till 30 och närmast kusten så kommer temperaturerna att vara lägre. Vi får också en väst till sydvästlig vind. Och då, Elin, handlar det om E22-an?
7: Ja, men precis. Där på E22-an mellan Karlshamn och Sölvesborg så ska det stå en stillastående personbil mellan trafikplats Pukavik 48 och Lisselandet 47 riktigt mot Sölvesborg. Den här bilen står i vägrenen men väldigt nära höger körfält och det är risk för kraftig inbromsning där. E22 alltså mellan Pukavik och Listerlandet riktning mot Sölvesborg. Stillastående personbil och risk för kraftig inbromsning. Utöver det så har vi dock ett lugnt läge i Blekinge, både i kollektivtrafik och biltrafik. Men dyker upp någonting så kan du som alltid ringa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elin. Eftermiddag i P4 Blekinge är det här. Vi ska kolla till vad kvällspasset har på menyn för kvällen om en liten stund, tänkte jag.

0: Jill Jonsson här och Rose Garden.
1: I kvällspasset den här onsdagen med mig, Annika Elmoni, så slänger vi paltorna. När och var är du naken? Ring och berätta på 020 22 10 20. Det kommer bli ovanligt varmt de närmsta dagarna och impulsen är ju ändå att slänga av sig kläderna så fort man får chansen. Älskar du som lyssnar och segla näck, kampa på naturistställen eller hänga på nakenyoga? För det lär väl finnas. Du har kanske lyckan att bo avskilt och då kunna nyttja trädgården som ditt eget nakenparadis. Eller blev du plötsligt överraskad av ett gäng tyska turister eller kanske brevbäraren? Har du besökt en nakenstrand utomlands? Hamnade du fel eller var det planerat? Skriver du dagbok, dansar i vardagsrummet eller springer det där särskilda springloppet utan kläder? Ring och berätta om när och var du är naken. 020 22 10 20.

0: Ja, så heter ju den här låten med ABC, The Look of Love.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Nu ska du få nyheter från Ekot.
1: Det är kvart i fem Ekot om Centerpartiet och Sverigedemokraterna i Almedalen idag. Det har tagits ett rejält kliv framåt för att öppna Hormuzsundet igen, och EU-kommissionen vill ge EUs brottsbekämpande myndigheter utökade befogenheter. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Vi börjar i Almedalen. Centerpartiet meddelade idag att man går till val på en omfattande förändring av skattesystemet. De första 15 000 kronorna av lönen bör bli skattefria, tycker partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist.
2: Det här är en del i vår politik för att skapa 150 000 nya jobb. Men varför skulle det leda till fler jobb om de första 15 000 är skattefria?
3: Vi vet att människor tar jobb om det är stor skillnad mellan att ha bidrag och arbete.
4: Det här riktar sig alltså särskilt till personer som tjänar ungefär under 40 000 kronor i månaden. De första drygt 15 300 kronorna blir skattefria, och tanken är att den här skattefria grundlönen ska ersätta dagens jobbskatteavdrag.
3: Någon som går från halvtid till heltid som är låginkomsttagare kommer ju då få behålla mer från boken.
4: Och den som får ett nytt jobb där man tjänar mer än 40 000 eller får en löneförhöjning eller jobbar några fler timmar kommer inte att märka det då med det här skatteförslaget?
3: Nej, men det kommer heller inte vara några skattehöjningar, för det är...

0: som är ofinansierad, eller som vi inte har jämfört med regeringen. Vi vet också att det kommer senare i mandatperioden, så det här kommer vara en del av det reformutrymme som vi intecknar, eftersom det här är ett viktigt förslag för oss.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och i Almedalen har även Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson hållit sitt tal idag. Han angrep Socialdemokraterna där och tryckte samtidigt på det han anser att Tidöpartierna åstadkommit under mandatperioden.
2: Vi stoppade ett förödande vänsterstyre för 4 år sedan i grevens tid. Tack vare Sverigedemokraterna så är detta vårt älskade land äntligen på rätt väg igen. Vi har börjat göra Sverige till Sverige igen.
3: Jimmy Åkesson, han pekade på sånt som sänkta bränsleskatter och minskat antal skjutningar. Och han lyfte också fram det Sverigedemokraterna går till val på, som söndagsöppet på systemet och så dagens besked om ett så kallat medborgarveto som ska göra det möjligt för boende i ett område att säga nej till byggplaner som partiet formulerade förändrar ett områdes karaktär i grunden.
2: Magdalena Andersson, vi agerar för att stoppa din tvångsblandning. Om vi vinner valet så är mitt löfte till svenska hus- och villaägare att vi kommer göra allt som står i vår makt för att införa ett medborgarveto mot tvångsblandning.
3: Jimmy Åkesson uppehöll sig också vid oppositionens försprång i opinionen. Vi har en uppförsbacke, sa han, och han varnade väljare för att rösta på Socialdemokraterna eller något av de andra rödgröna partierna.
2: Socialdemokraterna och de gamla partierna svek vanligt, hederligt folk. De lät tryggheten gå förlorad, och utan trygghet har vi ingen frihet. De förstörde Sverige.
1: Och reporter här var Katarina Helmersson. Nu ska vi till Tyskland. Ikväll träffas nämligen ledarna för Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Polen. Och NATO-chefen Mark Rutte för att diskutera NATOs framtida samarbete och Ukraina-frågan. Med direkt nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. Daniel, det här mötet, berätta lite mer om det.
4: Jag står här vid kanslerämbetet, den imposanta betongbyggnaden med stora glas som huserar den tyska förbundskanslern nu för tiden, Friedrich Merz. Så här dundrar den ena delegationen in efter den andra i svarta bilar och väldigt många polismotorcyklar bredvid sig. Det är de 5 stora europeiska länderna som ska träffas på Merz initiativ. Och det här handlar ju om arbetet inför NATO-mötet om några veckor i Ankara i Turkiet. Där man ska diskutera kanske inte NATOs överlevnad längre, det var förra året. Men nu handlar det om hur ska bördorna fördelas. USA har sagt att man ska dra sig tillbaka med tusentals soldater från NATO i Europa och också med flera viktiga vapensystem. Hur ska Europa kunna fylla den luckan för att NATOs avskräckningsförmåga ska bestå? Det vill säga, hur trovärdig ska artikel 5 vara? En för alla, alla för en. Det är det som inte minst ska diskuteras på det här mötet i ett hett Berlin. Det är ett hett möte och det är nästan upp mot 35 grader här i Berlin också. En bild så god som någon.
1: Och visst finns det väl också en del interna konflikter inom NATO som behöver luftas.
4: Definitivt, Per, och det är nästa stora sak som ska diskuteras här, och jag tror att det är därför också som Merz har kallat det här till det här mötet på kort varsel. Det finns konflikter, alltså förra gången man träffades så var det som kallas för E3, alltså Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Då blev Italien och Polen sura och sa att vi måste också få vara med. Vi är så viktiga nu, bjuder in oss också, och nu är de inbjudna för att gjuta olja på de vågorna. Här kommer för övrigt den franska delegationen med Macron in genom grindarna precis där i en svart stor tysk producerad bil. Och den andra stora konflikten handlar ju om vem om någon europé ska förhandla om Ukraina om det blir förhandlingar där. Där bråkar man ju öppet inför öppen ridå faktiskt de europeiska länderna. Det ska också diskuteras här, plus då det diplomatiska bråket mellan Ukraina och Polen om andra världskriget, minnen och annat. Så det finns flera konflikter att ta tag i på det här mötet för Friedrich Merz.
1: Nu är ju NATO-chefen bara med på videolänk från USA. Han är i USA och träffar Donald Trump också. Hur ska man se på det här med att NATO-chefen i princip samtidigt har möten med olika delar av NATO?
4: Ja, han är fysiskt i Washington, träffar Trump och diskuterar inför NATO-mötet. Sen är jag med via länk här på det europeiska mötet. Det visar ju bara vilken balansgång, vilken

0: svår balansgång mellan NATO, alltså USA, NATO och Europa, NATO, Mark Rutte har att gå. Precis som den föregående ordföranden, generalsekreteraren i NATO, Jens Stoltenberg. Det är en utmaning för Mark Rutte att klara av den balansgången. Han försöker det idag med modern teknik att vara på två ställen samtidigt.
1: Säger vår internationella korrespondent Daniel Alling. Arbetet med att försöka få igång båttrafiken i Hormussundet igen ser ut att ha tagit ett kliv framåt. En säker rutt för att få ut de fartyg som har suttit fast har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen och också godkänts av parterna i konflikten. Och flera fartyg har kunnat passera Hormussundet idaga.
2: This is Sepanavi station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
3: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormussundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Vi hör Erik Honell, vd för fraktbolaget Stena Bulk, som bland annat skeppar råolja genom Hormussundet.
4: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ju ökat de sista dagarna, kanske upp till den sista veckan, men för oss så väntar vi just på den här typen av information och i tillägg till det och så att säga en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormussundet på ett säkert sätt.
3: Men även om det nu alltså ser ut som att handelssjöfarten genom Hormussundet kommer att kunna återupptas, räknar Erik Hornell med att det kommer att dröja innan situationen återgår till det normala. Vad slutnotan kommer att hamna på vill han inte ens spekulera i.
4: Just nu är det ingen som har en konkret uppfattning om vad det kommer att kosta de olika parterna, så att säga. Utan det här kommer redas ut och det kommer ta år, tror jag, innan det här rätts ut på ett rent legalt sätt. Det är ju sekundärt för oss, utan det viktiga hela tiden här har ju våra besättningar och de fartyg vi har haft och har där inne, så att säga.
1: Reporter Jon Tunqvist. EU-kommissionen vill stärka polissamarbetet för att bekämpa organiserad brottslighet och man vill ge EU:s brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter.
5: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
6: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EU:s byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete, med syftet att få till ett bättre informationsutbyte. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. Kommissionen vill också se stödkontor i medlemsländerna, bemannade av poliser som tidigare jobbat på Europol för att förbättra samarbetet. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. Och byrån ska också kunna besluta om koordinering mellan länderna. EU:s inrikeskommissionär Magnus Brunner.
7: A burglary gang might hit houses all across Europe. Without law enforcement in different member states connecting these cases.
6: Idag kan en liga göra inbrott över hela Europa utan att nationella polismyndigheter kopplar ihop dessa brott, sa Brunner. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Idag avslutades rättegången om fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar och åklagaren yrkade idag på 6 års fängelse för mamman för bland annat grovt vållande till annans död. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Det råder stora skillnader i hur svenska myndigheter ser på användningen av amerikanska molntjänster, visar en granskning som P4 Dalarna och Ekot har gjort. Joel Tostar är IT-chef vid Bolagsverket.
8: Ja, men Bolagsverket är ganska restriktiv när vi använder molntjänster och noggrann med när vi använder det.
9: Medan flera myndigheter öppnat dörren för framförallt Microsofts molntjänster så finns det andra som håller tillbaka. Kronofogden har till exempel gjort en rättsutredning som kommer fram till att det inte är förenligt med offentlighets- och sekretesslagstiftningen att använda Microsofts infrastruktur för IT-arbetsplatsen. Och Kronofogden har sällskap av flera andra myndigheter, bland annat Försvarsmakten, Polisen och alltså Bolagsverket. Björn Lundell är professor i datavetenskap.
10: Väldigt många myndigheter är ganska naiva och det är ju helt klart fortsatt olämpligt att använda molntjänster under okända villkor.
11: De myndigheter som öppnat för användning menar att det går att använda till exempel Microsoft Teams för delar av sin kommunikation. Det gäller bland annat på länsstyrelserna, Skatteverket och Regeringskansliet.
9: IT-säkerhetsexperten André Katry menar att det är orimligt att olika myndigheter ska behöva göra egna analyser.
12: Egentligen så skulle jag vilja att våra expertmyndigheter tittar på den här krypteringsfrågan i de här molnlösningarna.
9: Microsoft har avböjt en intervju men uppger i en skriftlig kommentar att man både har juridiska, tekniska och avtalsmässiga skydd för informationen i sina tjänster.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg vid P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson vid Ekot. Den varg som härom natten skadade en ponny i Ystad så illa att den fick avlivas ska skjutas. Länsstyrelsen i Skåne har beslutat om skyddsjakt eftersom det finns risk för fler angrepp. Arkeologer har upptäckt en större vikingatida produktionsplats för textilier i danska Söften som ligger en mil norr om Århus. Man har hittat rester av bland annat vävstolar, sländtrissor och glaspärlor. Och enligt arkeologerna tyder de här fynden på att det pågick en omfattande produktion av tyger på platsen. Tyger som var avsedda för en större marknad än det lokala samhället. I kväll och i natt blir vädret inte så dramatiskt, men en del skurar väntas i ett stråk från Dalarna och över Gävleborg. Även fjällen får en del regn. Imorgon Götaland soligt och 25-30 grader, i östra Småland drygt 30. Svealand växlande molnighet 20-25 grader, i Värmland lokalt varmare. Södra Norrland varierande molnighet, i gränsfjällen någon regnskur 15-20 grader. Norra Norrland molnigt med någon regnskur, men mot kvällen lättare 10-15 grader. Producent Alexander Ceylon Lund.
13: Och tittar vi på väderprognosen för Blekinge om morgondagen så handlar det om en solig och varm dag. Temperaturen här hos oss 25-30 grader. Närmast kusten ligger den såklart lite lägre.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant gör superlim och silvertejp tillsammans. Elin, är det så att vi ska vara lite uppmärksamma på E22-an fortfarande?
1: Ja, men det stämmer. Där på E22 mellan Karlshamn och Sölvesborg så har vi en stillastående personbil mellan trafikplats Pukevik 48 och Listerlandet 47 riktigt mot Sölvesborg. Den ska stå i vägrenen men väldigt nära höger körfält och det kan vara risk för kraftig inbromsning där. E22 alltså mellan Pukevik och Listerlandet i riktning mot Sölvesborg, södergående riktning. Risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående personbil. Utöver det så har vi ett lugnt läge. Det har inte dykt upp någonting här nu på eftermiddagen. Men skulle det göra det här under kvällen och natten så når du alltid trafikredaktionen på 020 999 444.

0: En av Danmarks stora, Rasmus Seebach med Not Around. Och den här låten var egentligen, alltså den var liksom lite bonusspår när han släppte sin skiva där den här fanns med. Men så blev det den som slog igenom störst. Och det var 2010 tror jag bestämt. Från detta till en nyhetsuppdatering nu, Kristina. Och då handlade det om branden tidigare idag.
1: Ja, polisen utreder nu den här branden i Galgenmarken i Karlskrona som misstänkt mordbrand. Det var vid 11:30 tiden som räddningstjänst och polis larmades till ett flerfamiljshus där. Och enligt polisen så ska det ha brunnit utanpå en dörr. Och när räddningstjänsten kom till platsen så var branden redan släckt. Men polisen misstänker alltså att branden var anlagd. Och ingen kom till skada och inte heller har någon misstänkt gripits.
0: Och så det handlade om en lösning på det här med sommarvikarier.
1: Ja, för det är fortfarande många kommuner som saknar tillräckligt med sommarvikarier inom äldreomsorgen. Detta är enligt Socialstyrelsen. Men i Ronneby så är bemanningen säkrad för i sommar. Ett resultat, menar kommunen, av ett långsiktigt arbete. Bland annat så börjar man rekrytera väldigt tidigt, redan i oktober. Och man har också ett tydligt fokus på att skapa trygghet för nya medarbetare och en ordentlig introduktion.
0: Och så har SMHI utökat vädervarningen som handlar om höga temperaturer. Det handlar den här gången om stora delar av Götaland. Och i det stora området så ingår även de inre västra delarna av Blekinge. Och den här varningen då, den handlar om temperaturer som kan nå minst 30 grader under flera dagar. Och den ligger från fredag eftermiddag till och med söndag kväll.
1: Mm, det kommer nog bli riktigt svettigt, verkar det som. Men vid kusten ska det ju faktiskt vara lite svalare. Ja. Så att, det är väl där man ska vara då kanske.
0: Precis. Och jag tycker personligen att det är jättejobbigt när det är så där varmt. Jag har ju med SMHI om en liten stund där. Jag tänkte att de kan få svara på lite fler frågor. Alltså hur höga temperaturerna väntas bli.
1: Det skulle ju vara intressant att veta.

0: Tina Turner och When the Heartache is Over.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Det här är Kerstin Ljungström och Saltvatten. Jag säger välkommen här till nu ska vi se här, nu tappar jag bort ditt namn. Vad heter du?
1: Henrik Reimer.
0: Ja, precis. Det var ju det jag skulle säga. Du, vi fick en ny ny varning för höga temperaturer nu här. Den här gången så handlar det från fredag och de inre västra delarna av Blekinge. Nu är det hela inre delen av Blekinge som har varning för höga temperaturer. Vad kan du berätta mer om det här?
1: Precis, ja, men vi har ju riktigt varm luft som är på väg in över landet här och kommer beröra såklart också då Blekinge, för det är tyngdpunkt här nere i sydöstra Sverige egentligen. Så det kommer vara varmt, ska man vara beredd på att egentligen redan för imorgon så kommer det vara över 25 eller 26, upp mot 30 grader egentligen. Och sen så då att det får de med fredag då som i större utsträckning kan bli 30 eller kanske till och med i de östra delarna upp mot 35 grader i helgen. Så det blir höga toppnoteringarna under dagarna, plus också då att det gäller då flera dagar, så att det är för stor del av inre delarna då fredag, lördag, söndag, att det blir den här ihållande värmen som kan vara väldigt påfrestande om man är i riskgrupp för det.
0: Ja, usch, han är mig, säger jag. Men du, det blir lite svalare längs kusterna då, men alltså vad kommer temperaturen att ligga på där ungefär?
1: Ja, alltså det är ju för att det blir en liten svalkande effekt från havet som är lite svalare då såklart, så att det är främst därför, men där kan luftens temperatur kanske mäts upp på en 24-25 grader längs med kusten, sen så kanske det känns varmare om man står i solen, eller så känns det svalare om man får sig lite vindpust.
0: Ja, vi får förbereda oss så gott vi kan allihopa här nu då på kanske upp till 35 grader i de inre delarna av Blekinge nu här dagarna framöver. Men du, vad finns att säga om prognosen för morgondagen då?
1: Ja, förutom då att vi börjar på det här varma vädret, så är det också att en hel del sol ska man nog kunna få. Det kommer passera något lite moln med det, men ganska mycket sol ändå och ganska lugna vindförhållanden också, men den kommer från väst eller sydväst, och därför blir det ju lite svalare just längs med kusten.
0: Till slut här bara kort, ser det fortfarande ut som att värmeböljan försvinner från oss i början av nästa vecka?
1: Ja, det ser ut som att det är någonstans där måndag som nu ska tryckas bort den här skarpaste värmen, och i samband med det så kan det också då när vi den här lite svalare luftmöten, den här riktigt varma som vi kommer ha, så kan det braka loss med en del skurar och kanske åska och så också på måndag.
0: Tack Henrik.

0: Madonna här och Like a Prayer. Dags för en kort nyhetsuppdatering tillsammans med Ekots Johan Westerberg.
1: Idag så avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att ha lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
2: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
1: Mamman har varken förnekat eller erkänt. En kvinna i 50-årsåldern har skadats i en klättringsolycka i Sotenäs kommun norr om Kungshamn. Sahlgrenska universitetssjukhuset uppger för P4 Väst att skadeläget är allvarligt. Räddningstjänst och sjukvårdspersonal larmades till platsen under eftermiddagen. Den varg som natten till i tisdag skadade en ponny i Ystad så illa att den fick avlivas ska nu skjutas, där rapporterar P4 Kristianstad. Länsstyrelsen i Skåne beslutade i morse om skyddsjakt på vargen eftersom det finns hög risk för fler angrepp. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Sommartid i P4.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
6: Här kan vi snacka sommartecken.
7: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
5: reser genom sommarsverige
6: tillsammans med dig.
7: Vi tävlar i Hitta hitten,
5: tar omvägar
6: och badar i direktsändning hela sommaren.
7: Hela sommaren.
5: Hela sommaren.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: är Dancing in the Moonlight, en låt av och med Top Loader här. Nu är det dags för nyheten med Kristina.
1: En man i 50-årsåldern åtalas för 2 fall av sexuellt ofredande mot barn och förberedelse till kränkande fotografering. Mannen misstänks för att ha ofredat en flicka under 15 år, bland annat genom att kika in genom nyckelhålet när flickan var i badrummet. Mannen misstänks även för att ha monterat en mobiltelefonkamera i badrummet för att filma flickan när hon skulle duscha. Mannen nekar till brott. Den 38-årige man som misstänks för knivmordet på sin före detta flickvän i Galgemarken i Karlskrona lider inte av en psykisk störning. Det slår Rättsmedicinalverket fast enligt SVT Nyheter Blekinge. Mannen som under rättegången sagt att han inte minns händelsen i november förra året kan därmed dömas till fängelse. I morgon kommer rättegången mot mannen att avslutas. Cyklar, stolar, hörnsoffor och farligt avfall, det är några av sakerna som olagligen dumpas på Ronnebys återvinningsstationer. Nu har kommunen fått nog och funderar på att börja polisanmäla nedskräparna.
2: De här stationerna är ju till för förpackningar bara, men här kan ju ligga allt. Det är allt ifrån matrester till hörnsoffor, hela möblemang, cyklar, ja, allt. Farligt avfall, spillolja och sådana grejer som absolut inte ska vara här.
3: Det säger Marcus Eriksson på Ronneby Miljöteknik. I värsta fall behöver de köra och hämta dumpade saker 3 gånger om dagen på stationerna runt om i Ronneby.
2: Nu har vi ju sommarjobbare som kör och städar här liksom, och de gör ett jättebra jobb. Men nu får de bara plocka skit efter folk som slänger fel helt enkelt. Och det är ju lite tråkigt.
3: Nu har kommunen bestämt sig för att få ett slut på nedskräpningen. Och Marcus Eriksson berättar att det kan bli både kameraövervakning och polisanmälningar framöver.
2: Det är ju, alltså det räknas ju som nedskräpning. Så det är ju ett sätt.
4: Det är böter ju.
2: Ja, visst gör det.
1: Och reporter här var Henrik Olsson och Stina Linde.
0: Och prognosen för morgondagen då, ja, men den handlar ju mycket om höga temperaturer, mellan 25 till 30 grader. Vi får soligt, temperaturen närmast kusten hamnar ju då lägre, väst till sydvästlig vind. Och det ligger också en varning för höga temperaturer som handlar om de inre östra delarna av Blekinge i morgon alltså då. Anneli Lundin heter jag, och jag och Kristina Klintin, vi hoppas att du får en fin kväll och lämnar dig vidare nu till kvällspasset, tänkte vi.

0: Sara Larsson här med Lush Life.
1: Ja, den här onsdagen i värmen så är det jag, Annika Elmoni, som är ditt sällskap i kvällspasset. Där vi ska vara nakna. Eller ja, alltså jag vill höra om när och var någonstans du drar av dig alla paltor. Och numret, det är 020 22 10 20. I stora delar av vårt land så kommer ju temperaturen stiga rejält de närmsta dagarna. Och då vill man ju ha på sig så lite som möjligt, va? Har du en särskild plats där du hänger nackopelle? Är det i syrenbersån eller på en väl inklädd balkong i stan? Du som lyssnar kanske har nakenheten som livsstil, där du tar varje chans att bo på naturistcamping, hänga på nudiststränder eller gå på särskilda evenemang i bara Eva-dräkten. Ring och berätta 020 22 10 20. Och lite obs här, att du är naken i duschen eller när du sover, det är ju rätt så standard, så det kanske vi inte behöver avhandla. Henrik berättar på Facebook: under stormen Gudrun så var vi strömlösa i 3,5 dygn. Jag gick en utbildning den här perioden, så jag passade på att duscha där istället för hemma. Vid ett av dessa tillfällen skulle jag precis börja duscha, men insåg att jag hade handduk och annat kvar i mitt skåp. Det var inte förrän jag stod vid mitt skåp igen som jag insåg mitt misstag. Jag hade låst mitt skåp med hänglås med allt kvar där inne. Och där stod jag lika naken som jag föddes. Till saken hör att jag visste att personalen till utbildningen skulle ha ett regionmöte den här eftermiddagen. Och jag visste var de satt. Känslan när man sticker ut huvudet i den ganska långa korridoren utanför och ropar "Hallå!" och vet att man måste gå genom denna korridor för att knacka på en dörr och be om hjälp och klippa upp hänglåset spritt språngande naken. Jag har aldrig känt mig mer naken än jag gjorde då. Att jag sen emigrerade till en annan planet och vägrade visa mig på jorden igen, det är en annan historia, avslutar Henrik med. Så historien om när du visade dig ofrivilligt naken, men den är också förstås välkommen i kvällspasset. Och numret är alltså 020 22 10 20 om var och när du är naken.

0: Bruno Mars med I Just Might i kvällspasset där vi slänger kläderna och snackar nakenhet. Var och när är du naken? Ring och berätta 020 22 10 20. Hallå Hannes i Stockholm.
1: Hej, hej.
0: Tjenare. Du har liksom tävlat och vunnit naken. Berätta.
1: Ja, precis. Förra året på Öland så var jag med i det här nakenloppet som man ordnar på en camping. Turistcamping. Och sen så råkade jag vinna det. Så det var ju roligt också, en rolig bonus.
0: Du råkade vinna?
1: Ja, precis. Alltså, jag är ingen stor löpare egentligen. Men det var inte jättehård konkurrens kanske.
0: Jag fattar. Men du, alltså, hur är det att springa naken? Finns det någon besvär med det?
1: Ja, alltså jag hade aldrig gjort... Jag hade inte så stor erfarenhet av liksom nakenhet i rörelse tidigare. Så att, det var ju lite speciellt. Man har ju inget stöd för saker man brukar ha stöd för, så att säga. Men det var ändå, det var en härlig frihetskänsla ändå. Och det var en häftig upplevelse. Och tror jag liksom... Ja, men någonting som fler kanske skulle testa, jag vet inte.
0: Men det var inte läge att ha nummerlapp riktigt?
1: Nej, det hade vi inte. Vi hade ju skor för att det var ju ändå kunde vara så att man hade inte kontrollerat den här platsen man sprang på 100% som man inte skulle få någon stickor eller något i foten.
0: Just det, så skor, det är ju en speciell känsla tycker jag, att vara naken med skor på sig.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det kändes lite först konstigt att man skulle ha skorna på sig, men det var ändå, det var väldigt häftigt.
0: Mm. Men du, vad var det för människor som var med i det här nakenloppet?
1: Det var nog lite blandat, men det var ju mest äldre. Jag är inte purung, men jag var ändå yngst där, tror jag. Bland de yngsta i alla fall. Men sen var det nog, jag tror de flesta var nudister därifrån campingen.
0: Men förlåt.
1: Ja, men jag halkade in lite från sidan. Jag tror det skulle vara lite fler utifrån också, men det var inte så många.
0: Jag förstår. Nej, men för det här är ju liksom kopplat till en sån naturistcamping. Men brukar du hänga i nakna sammanhang, Hannes?
1: Nej. Jag hörde talas om det här som ett par veckor innan. Och sen så lät det som häftigt. Sen tog det ganska lång tid innan jag vågade ta beslutet. Så egentligen var det att jag var med barnen och skulle vara på det här lådbislandet som ligger i närheten. Men... Och satt där och tänkte, ja, men då är jag i närheten och jag funderade på det ända till sist. Och sen sa jag till farsan, men sväng av här så kör jag. Så jag hade ganska lång, liksom, vad ska man säga, eller hög tröskel till att göra det. Men det kändes fantastiskt att ha vågat det. Och de där människorna som deltog var ju, det var också jättehäftigt. Alltså det här att komma in på en naturistcamping och den här, vad ska man säga, otvungenheten och så som finns och... Det är ju noll sexualiserat fast man är naken. Det är som, tvärtom, eller man ska säga.
0: Var det det som var alltså mest fascinerande för dig? Alltså att det var en sån avslappnad stämning?
1: Ja, men lite. Absolut. Det var ju... När man väl var på plats, det var ju nästan... Alltså, det var ju nervöst tills man tog av sig kläderna. Då var det bara helt av. Då stod man och snackade där. Och han campingägaren Fredrik stod som nog inte heller är naturist i grunden, men som hänger mycket där. Han snackar ju också om... Ja, men han har ju varit ganska vokal angående så här, syftet och att så här, det ska vara kroppspositivism och att liksom alla statusmarkörer försvinner. Och det är faktiskt lite så att det blir väldigt naturligt. Eller jag upplever det som väldigt naturligt och avspänt. Så det var riktigt häftigt.
0: Men har du varit i så här nakenmiljöer efter det här för att du blev inspirerad?
1: Nej, det har faktiskt inte blivit så. Jag tänkte ju ställa upp och göra det igen i år. För vi brukar alltid vara på Öland under den här tiden.
0: Mm.
1: Men så har vi hållit på och flyttat och så precis nu i dagarna. Så det har inte blivit.
0: Men det låter ju inte alls omöjligt att du, Hannes, är med och springer naken igen i det här nakenloppet.
1: Nej, jag har inte stängt någon dörr för det. Nej, det var riktigt roligt och det var framförallt tycker jag så här för bra sak. Men också att man utmanar sig själv och vågar. Jag har väl aldrig haft problem med nakenhet i sig. Jag tycker väl att det är lite fjantigt att vi är så... Ja, men hur vi klär oss och liksom visar upp det. Så, alltså att man har så statussymboler och så.
0: Mm.
1: Så att det finns något befriande i det. Alltså det finns något där. Som jag inte riktigt kan formulera, men det...
0: Nej, men jag tycker ändå att du formulerar rätt så bra, Hannes i Stockholm. Tack för att du var med i Kvällspasset och berättade om det här nakenloppet.
1: Ja, men tack själv. Tack för att du ringde.
0: Ja, ha det bra nu. Hej!
1: Detsamma. Hej, hej.
0: Och du som lyssnar, du kanske har en formulering kring den där känslan av att vara naken, alltså med andra människor som man kanske inte känner så väl. Hannes nämnde ju själv här att det var noll sexualiserat, utan det var snarare en väldigt skön och avslappnad stämning. Du kan ringa och utveckla det här 020 22 10 20, eller så kanske du har en helt annan historia om just nakenhet. 020 22 10 20 är alltså telefonnumret.

0: Agda gav honom mat en gång om dagen när jag var i skolan. Men så fort jag kom hem måste jag ge honom ett nytt mål. Och sent på kvällen skulle han också ha. En gång försökte jag få Anna att gå och mata Pontus åt mig, men hon sa:
1: Imorgon, idag har jag inte tid.
0: Men jag hade ju lovat pappa att jag inte skulle tröttna på att mata Pontus, och det gjorde jag inte heller. För jag tyckte om honom så förskräckligt mycket. Allra mest tyckte jag om honom för att han blev så glad när han fick se mig. Pontus trodde nog att jag var hans riktiga mamma. Jag frågade Lasse och Bosse om de inte trodde att Pontus trodde att jag var hans riktiga mamma. Och då sa Lasse:
2: Jo, säkert. Du är så lika två.
0: En vacker dag sa pappa åt mig att jag måste försöka lära Pontus att dricka mjölk ur en bunke, för han kunde ju inte hålla på och ha napp tills han blev en stor bagge. Stackars Pontus, han begrep inte alls varför jag rätt som det var kom och satte en bunke under nosen på honom. Han visste inte vad han skulle göra när han skulle dricka. Han nosade på mig för att se vad jag hade nappen och bräkte så sorgligt. Bosse var med och tittade på.
2: Drick mjölken, vet jag. Är du dum? Du bara sätter på att dricka.
0: Jag blir så arg på Bosse. Pontus är visst inte dum, sa jag. Du förstår inte på lammungar. Men Pontus, han bara nosade på mjölken och bräkte och var ledsen. Jag förstår mig i alla fall på lammungar bättre än Bosse. För jag hittade på knepet. Jag stack ner min hand i mjölken. Och tänk, då började Pontus suga på mina fingrar. Han sög och sög, och på det viset slafsade han i sig all mjölken. Fast lite spilldes ju ut förstås. Sen sög Pontus på mina fingrar en tid. Men en morgon, när han var riktigt, riktigt hungrig, så kunde han inte vänta tills jag hade stoppat ner handen i mjölken. Han satt igång och dricka ändå. Och det gick fint. Sen behövde han aldrig suga på mina fingrar mer. Och det var egentligen synd, för han var så rar när han stod där och sög. När det blev varmare på våren släpptes fåren ut på bete i vår fårhage. Och lammungarna skulle börja lära sig äta gräs. Men de måste i alla fall ha mjölk också, så jag fick gå till fårhagen varenda dag med min mjölkbunke. När jag kom till grinden ställde jag mig bara där och skrek Pontus, det värsta jag kunde. Då hördes det ett litet bräkande längst borta i hagen, och så kom Pontus sättande i full fart och den lilla svansstumpen vickade fram och tillbaka. Nu har Pontus blivit så stor så att han inte får någon mjölk mer. Han äter gräs och knaprar i sig lö och är så duktig och blir nog en stor präktig bagge till sist. Vem vet, jag kanske får fler lammungar i mina dagar. Eller kanske hundar eller katter eller kaniner. Men ingen så rar som Pontus. Aldrig, aldrig, aldrig ska jag tycka om någon så mycket som jag tycker om Pontus.
3: Du har hört Jag får en lammunge, del 6 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dahlia Tutabäck, Noel Kallermo, Frank Lilja, regi Klara Fredén, musik Ludvig Jansson och Georg Riedel, och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Hej hej!
1: Det var sagan slut.
0: Några fler delar.
1: Så gå in på appen Sveriges Radio. Där finns många fler. Jättemånga faktiskt. Pippi som heter på bus.
2: Karlsson på taket.
1: Du kan lyssna när du vill. På morgonen. På kvällen. Eller när du vill ha det mysigt. Gå in på barn och radio.
2: Sitter de där.
1: Hej då!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
5: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Fler elever går i anpassad gymnasieskola nu jämfört med tidigare. Därför vill regeringen ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre med den anpassade gymnasieskolan. Vår reporter berättar mer.
1: Myndigheten Skolverket ska bland annat kolla på vilka typer av program man kan läsa och om reglerna för vilka som får gå på anpassat gymnasium är bra. Skolinspektionen är en annan myndighet. De ska undersöka vilka typer av skolböcker eller andra typer av läromedel som man har tillgång till i den anpassade gymnasieskolan. Lotta Edholm från Liberalerna är minister, bland annat med ansvar för gymnasieskolan. Hon skriver i ett mejl till Klartext att, citat, elever i en anpassad skolgång ska ha samma självklara rätt till kunskap, kvalitet och framtidstro som andra elever. Slutcitat.
0: Reporter var Elias Andersson. Det kommer bli väldigt varmt på många ställen i Sverige de kommande dagarna. Vädermyndigheten SMHI har gått ut med ett meddelande om höga temperaturer. Det gör de när det kommer bli över 26 grader flera dagar i rad. Det kommer bli som varmast i södra Sverige. Det varma vädret kan vara skadligt för hälsan. Äldre personer eller barn är särskilt utsatta. Det är viktigt att dricka mycket vatten i värmen och att undvika att vara ute i solen. I Malmö har det startats ett nytt politiskt parti. Det är det första partiet i Sverige som har startats av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning. Kristina Dimitrio på den dagliga verksamheten Antennen är en av grundarna. De tycker inte att politikerna jobbar med frågor som är viktiga för dem.
2: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då. Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
1: Partiet heter Vår röst. De ställer upp i kommunvalet i Malmö. De har valt ut några frågor som de vill jobba extra mycket med. Jörgen Brolin, som också är med i partiet, berättar om dem.
3: Det är om tillgängligheten, HAB-ersättningen och färdtjänst.
4: Och HAB-ersättningen, kan du berätta vad det är för någonting?
3: Det är pengar som vi får för att vi är på daglig verksamhet. Som en typ en liten fickpeng.
1: Partiet gjorde en egen undersökning där de ringde till alla kommuner i Skåne och frågade hur mycket de betalade i HAB-ersättning.
3: Det var faktiskt väldigt stor skillnad. Det var många som inte fick lika mycket som alla andra. Någon som fick mycket mindre.
4: Så då vill ni att det ska bli mer lika för alla?
3: Ja, det ska bli lika. Det blir bättre.
1: De har registrerat partiet hos Valmyndigheten och de kommer trycka upp valsedlar, papper med partiets namn på, som kan användas inför valet i höst. Och i augusti kommer de gå runt i Malmö och kampanja, prata med folk om sitt parti och sina frågor för att få fler att vilja rösta på dem. Och det finns en del saker som är viktiga att tänka på när man är politiker.
3: Ja, att man är uppriktig och inte ljuger så mycket.
2: Att man pratar sanning istället för att sitta och ljuga för människor som kanske tror på det partiet man ska rösta på och sen så blir det inte så.
1: Och Kristina Dimitrium tror att deras parti kommer göra stor skillnad.
2: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. För det är ju första gången i Sverige där det är ett parti, där det är människor med funktionsvariation som har skapat ett parti i Malmö. Det har ju aldrig hänt förut. Så det är ju en utmaning till de andra partierna, tycker jag.
4: Hur känns det då?
2: Jag tycker det känns roligt och ballt och allt sånt här liksom, att vi kan visa nej, nu är det bra med liksom, nu finns vi här.
0: Det var Madeleine Fritsch Lärka på P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Cancelo med bollen, slår in den till Ronaldo som gör mål! Cristiano Ronaldo!
7: Sågad i premiären men historisk i den andra matchen. Det har varit en tuff vecka, en mörk vecka, och det kändes som om folk hade räknat ut mig.
8: Han är den första spelaren som gör mål i 6 olika VM-turneringar. 1-0 Portugal, Ronaldo!
9: England gick närmast på en snyting, 0-0 mot Ghana.
10: Väldigt bleka, dåligt passningstempo. Det var inte fart i löpningar eller passningar.
11: England trying with the possession, missing a little bit of magic on the sides. But do not take anything away from England. They had a good performance.
12: Zlatan rider upp till Englands försvar och Cristiano Ronaldo tystade tvivlarna för en kväll i alla fall. Och nu är avgörandets dagar här.
13: Kväll och i natt avgörs de första grupperna i fotbolls-VM och med det också både Sveriges möjligheter att gå vidare och tänkbart eventuellt motstånd.
14: Heja Skottland och heja Tjeckien!
12: Tydligen, bland annat, vi reder ut de många olika vägarna framåt.
13: 21.00 av spark Schweiz, Kanada och Bosnien, Qatar.
12: Från midnatt, Marocko mot Haiti och Brasilien, Skottland. Det är där Sveriges kommande motstånd finns om det blir seger mot Japan.
13: Och klockan 3 i natt, Sydafrika, Sydkorea och Tjeckien, Mexiko.
12: Vi ger er förstås senaste nytt och förutsättningar.
13: Som att både Alfonso Davies och Neymar är spelklara.
12: Se till att välja in P4 i appen Sveriges Radio.
13: Men vi behöver inte vänta till klockan 9 ikväll för att få fotboll i Sportextra.
12: Damallsvenskarnas sommaravslutning och avtackning av skyttedrottningen Felicia Skröder.
15: Ja, och jag befinner mig på Bälinge idrottsplats utan ungefär en mil norr om Uppsala. Matchen skulle först spelas på Lötens IP, men den blev inte godkänd. Så nu sitter jag här och väntar istället. Först var matchstart sagt 18.00. Nu blir det istället 19.15, men tyvärr utan Felicia Skröder. Hon kommer sitta på läktaren och bevittna den här matchen innan hon flyttar ner till Spanien. 19.15 alltså drar vi igång mellan Uppsala och BK Häcken.
12: Kampen Vem är det mest synd om avgörs i Malmö.
16: På Malmö IP har vi redan spelat en halvlek i det ångestladdade mötet mellan Rosengård och Djurgården. De som parkerar i botten av tabellen. Ja, Uppsala finns ju där bakom. Men de här två anrika damfotbollsklubbarna har haft riktigt usla säsonger så här långt. Och när säsongen nu ska avslutas, då handlar det om att plocka 3 blytunga poäng i den här matchen och ha med sig över uppehållet. Och den som är mest ledsen just nu, ja, men det är nog Djurgårdens tränare Willie Kirk. För efter den första halvleken så ligger Djurgården under med 0-2, och det finns ju olyckskorpar som kraxar att kanske Djurgården kommer göra sig av med honom under uppehållet. Någonting måste i alla fall Djurgården hitta på, för just nu går de lottlösa från Malmö IP där Rosengård alltså leder 2-0.
12: Vi hör också från mötet mellan vårens 2 positiva överraskningar AIK och Eskilstuna.
13: Kvällen bär också en japansk prägel inför Sveriges match i morgon natt.
17: Bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma?
12: Arigato och kul att ni är med oss. Linn Sen, Tim Gashi och sen också Martin Marlow denna kväll och natt, som förstås handlar mycket om fotbolls-VM, men långt ifrån bara.
13: Hör här om en svensk som fått rätt i internationell domstol.
18: Svenska fotbollsspelaren Maja Göthberg får rätt av idrottens skiljedomstol CAS i en historisk dom mot den italienska storklubben Lazio. Göthberg var enligt domen muntligt överens med Lazio om en fortsättning sommaren för 2 år sedan. Men när hon berättade att hon var gravid ändrades allt. Klubben hävdade då att det inte fanns något bindande avtal. Lazio ska nu betala böter på motsvarande runt 700 000 kronor. Göthberg ska också få skadestånd för att hennes graviditet spreds inom klubben utan hennes samtycke. Det här fallet handlade aldrig bara om fotboll. Det handlade om att bli behandlad rättvist och med respekt vid en viktig tidpunkt i mitt liv, säger Göthberg i ett pressmeddelande från fotbollens internationella spelarfack FIF Pro. Spelarfacket beskriver domen som historisk och att den kan bli prejudicerande för liknande fall.
13: Reporter Isabelle Gradin, vi kan också berätta om inte en utan två stjärnkomäckare i fotbolls-VM.
19: Bayern München-stjärnan Alphonso Davies har fått inleda världsmästerskapet i USA på bänken för Kanada. Men inför kvällens match menar däremot förbundskaptenen Jesse March att det kan vara läge att matcha kaptenen mot Schweiz.
20: I would like to get him into the match for sure, and I think that he can have a big impact both on us like physically and football wise but also mentally and psychologically to have him back, our captain back, our best player back in the team. Like I think this is a big factor. It's so much more than just what he brings on the pitch, it's what he represents to us.
19: Kanada och Schweiz som båda har 4 poäng och som mer eller mindre är garanterat vidare i turneringen och endast behöver spela oavgjort ikväll för att göra så. Men March menar att bara spela av matchen inte är ett alternativ.
20: Yeah, I think all of us as players and coaches have been in situations like this where a draw is enough. But I feel like the worst way to get the draw is to play for a draw. Like, I think you have to go into the match and play for a win.
13: Reporter Fredrik Enberg är tillbaka och redo för spel är också Brasiliens stjärna Neymar efter nära 1000 dagars frånvaro. Förbundskaptenen Carlo Ancelotti säger att den skadedrabbade stjärnan är tillgänglig och klarar 90 minuter. Brasilien möter Skottland i natt med start 00 svensk tid. I samma grupp parallellt Marocko-Haiti. Dessa matcher utgör grupp C:s sista omgång. Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna. Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sedan i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt, säger Fredrik Julamo som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté. NIS hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och skridskotävlingarna flyttas till Nederländerna. Och vi hör mer från Fredrik Julamo under kvällen.
12: Och hör strax också i Sportextra ifrån Damallsvenskan där Rosengård alltså leder mot Djurgården med 2-0 tidigt i den andra halvleken där det alltjämt är mållöst mellan AIK och Eskilstuna och där vi inväntar avspark i Uppsala där Häcken gästar och där alltså varit planstrul. Men först ekonyheter.
21: Och då börjar jag med att berätta att polismyndigheten måste se till att det finns rätt skyddsutrustning för poliser i yttre tjänst, där enligt Arbetsmiljöverket. Så här säger Polisförbundets huvudskyddsombud Patrik Danielsson.
22: Jag anser att arbetsgivaren polismyndigheten inte följer föreskriften att förse poliserna med personlig skyddsutrustning.
23: Enligt Polisförbundet är det idag otydligt vilken personlig utrustning poliser i yttre tjänst ska ha och att den inte är personligt anpassad. Det kan till exempel innebära att det inte finns västar eller hjälmar i rätt storlek. Två aktuella exempel är påskupploppen som skedde på flera platser i Sverige 2022 samt massmordet vid Risbergska i Örebro förra året.
22: Men jag menar, det här är ju ett dagligt problem.
23: Polismyndigheten har uppgett för Arbetsmiljöverket att man jobbar med frågan. Men nu har Polismyndigheten fått ett krav på sig att man måste tydliggöra vilka som ska ha personlig skyddsutrustning och vad den ska innehålla. Det här ska vara klart senast i mars nästa år, annars väntar böter på 2 miljoner kronor.
21: Reporter här Simon Andrén. En högt uppsatt IS-ledare dödades i ett amerikanskt flyganfall i nordvästra Syrien i förra veckan. Det här uppger nu den amerikanska militären. Och enligt militärkommandot CENTCOM så är attacken en del av det pågående arbetet för att bekämpa terrorister som utgör ett hot mot USA. Att evakuera de över 11 000 sjömän som suttit fast på cirka 600 fartyg i Hormuzsundet sedan kriget mellan USA, Israel och Iran bröt ut, det kommer att ta några veckor. Där säger nu chefen för FNs internationella maritima organisation IMO till nyhetsbyrån AFP.
5: Radiosporten från Solna.
15: Och Skytteholm, där är damallsvensk fotboll mellan AIK och Eskilstuna. En match som är i den 10:e minuten. Det står fortsatt 0-0 mellan de två lagen. Men nu kommer AIK upp längs högerkanten. Ett inspel kommer mot Olivia Garcia, den amerikanska anfallaren som ju ligger där uppe i toppen av skytteligan tillsammans med Felicia Skröder. Och hon gör ju också sin sista match i Sverige idag. Hon vänder hem till Brighton dit hon är utlånad ifrån. Så det är hennes sista föreställning, i alla fall den här gången, på Skytteholm.
1: Hon har gjort 7 mål den här säsongen och är bäst i AIK på det. Eskilstuna är ett lag som spelar ganska defensiv fotboll, inte gör så mycket mål framåt men släpper inte heller in speciellt mycket. De har gjort hälften så många mål som AIK, ligger bara en poäng bakom i tabellen. För det här är ju 4:an mot 5:an, så skulle Eskilstuna vinna den här matchen, ja då går de ju faktiskt om AIK i tabellen när det nu vankas sommarlov för de här spelarna. AIK har inlett piggast på Skytteholm och de håller ganska mycket i bollen i backlinjen. Och känns som att de mår ganska bra med det. Det är 0-0 efter 10,5 minut på ett varmt kvällsvarmt Skytteholm. Det är fortsatt spel ute på mittplanen. Det är Olivia Garcia som sen kan snappa åt sig en boll med det där pannbandet som nästan ser ut som en bandana som sitter i pannan på henne. Bollen ut till vänster mot den vänstra hörnflaggan in i straffområdet. Du kommer bollen med vänster fot in i mitten. Är det någon där då? Ja, det är ju det. Men det är också en Eskilstuna-spelare som jag tror är sist på den. När AIK ropar på hörna får inte den hörna med sig. Och då är det japanskan Haruna Tabata som får matchens absolut bästa läge men inte kan förvalta det för AIK. 0-0 står det. Nu är vi inne i den 12:e minuten mellan AIK och Eskilstuna.
12: Och nämnda Olivia Garcia delar ju skytteliga ledning med Felicia Skröder som alltså inte kommer till start i Häckens match ikväll borta mot Uppsala, den som bara är ett par minuter bort. Hon som ju igår blev klar för, eller i förrgår var det till och med, igår var det. Igår. Jag är helt dagvild, det är det här VM:et på andra sidan Atlanten som gör att jag inte vet vad som är idag, igår och imorgon. Igår blev hon klar för spanska Real Madrid, nu är det fotboll hos Malin Lindfors.
16: På Malmö IP där det också är stekhett och ångestladdat eftersom det här är två lag, Rosengård och Djurgården, som har varit de två stora besvikelserna den här säsongen. När ju snart vår säsongen då ska avslutas och ta paus med ett långt uppehåll. 3 blytunga poäng finns det att inkassera och det är Rosengård som leder 2-0 när vi nu har spelat 10 minuter utav den andra halvleken. Och där det kommer en genomskärare genom Rosengårds försvar, men Moa Edrud som vaktar Rosengårds mål kan skicka upp den där mot mitt linjen. Djurgården, den anrika damfotbollsföreningen i svensk fotboll, ja, den, en av de mest anrika föreningarna överhuvudtaget är det ju, som dessutom gick riktigt bra förra säsongen och där många trodde att ja, men Djurgården, de kan nog sluta topp 5 den här säsongen, har ju inte alls visat prov på något sånt spel och är alltså just nu i det här underläget på nedflyttningsplats och det är inte ett ställe man vill vara på när man går på den där vilan. Ute på vänsterkanten kommer nu Djurgården som har haft en hel del utav spelet. Vi är alltså i den andra halvleken, 11 minuter in i den andra halvleken. Men ett problem för Djurgården genom hela säsongen och i den här matchen är ju att de är så otroligt uddlösa, fruktansvärt uddlösa. Det måste värvas i transferfönstret, det ser jag som helt tvivellöst faktiskt. Här kommer då Djurgården på vänsterkanten, ett inlägg går in centralt och så rinner det bara rakt igenom hela det där Rosengårdsförsvaret in till ett inkast. Och det stod ändå 3 Djurgårdsspelare där inne, på tal om hur uddlöst Djurgården är just nu. Det är ju inte många målskyttar i någon av de här klubbarna faktiskt, men målskyttarna från den första halvleken för Rosengård, det var i alla fall Molly Johansson som nickade in en hörna, mycket kontrollerat och snyggt, och därefter en otroligt vacker frispark utav Anastasia Pobegailo från Belarus som hon satte från ansenligt avstånd, skruvat mot den första stolpen, värdigt ett fotbolls-VM faktiskt det här målet. Här kommer Rosengård då, en snabb spelvändning, Hanna Andersson, det är ett 2-mot-2 läge och hon släpper bollen riktigt fint till Pobegailo som dock är lite tunn i närkampen och tappar läget för att göra 3-0 i så fall för Rosengård. 2-0 står det och vi har spelat snart 8 minuter utav den andra halvleken.
12: Annars är vi inne i första halvlek. AIK mot Eskilstuna, Norrköping mot Vittsjö och Växjö mot BP. Det är mållöst i alla de 3 matcherna och strax avspark i Uppsala där Häcken gästar.

0: Taylor Swift här med Opalite.
1: Och nu är den igång, matchen i Uppsala mellan hemmalaget och gästande Häcken. Dock utan Felicia Skröder som tidigare idag i en intervju med P4 Extras Titti Schultz berättade om det nya kontraktet. Det handlar ju om den dyraste övergången någonsin inom damfotbollen när Skröder alltså lämnar Häcken för Real Madrid.
2: Nej men otroligt kul. Väldigt stolt och att få familjen med när jag skrev på var jättekul. Mm.
3: Du är 19 år, du har precis tagit studenten och igår skrev du alltså på kontraktet. Har du firat på något vis?
2: Nej, inte riktigt. Vi har inte hunnit med det riktigt. Vi har ju den matchen i Uppsala nu idag och sen så blir det nog lite firande efter. Mm.
3: Skulle du säga att det var ett svårt beslut att liksom bestämma dig för att nej, men det är klart jag ska ut i världen och spela trots att jag bara är 19?
2: Ja, men det har varit ett svårt beslut såklart. Det är egentligen jag har kommit tillbaka till att det är det här man har drömt om, att få om att göra den här resan och steget i sin karriär. Och jag har tvekat mycket, men det har nog varit för att jag trivs så bra i Häcken. Inte för att jag inte vill ta steget, utan mer för att jag trivs så bra och ja, det är jättebra. Mm.
3: Men du, det var ju väldigt många klubbar som ville ha dig. Det är ju också kul, kan jag tänka mig. Vad var det som gjorde att du faktiskt valde Real Madrid?
2: Nej, men jag hade många dialoger med dem och samtal och kände att planen som de la upp till mig och matchade med de målen jag vill uppnå. Och ja, det kändes rätt från första samtalet och det var mycket som stämde in. Mm.
3: Men du, att det faktiskt då är Madrid och Spanien, hur mycket spelade det in i beslutet?
2: Nej, men det är bra liga såklart. De ligger högt upp och slåss om att komma etta framför Barca. Och planen är ju såklart att vinna och jag kände att det är någonting jag vill göra. Mm. Och det är en bra liga.
3: Du är Real Madrid, där spelar ju också Bella Andersson, Filippa Angeldal och Hanna Bennison. Och nu blir du alltså lagkamrat med dem. Och ni känner väl varandra sedan landslaget, gissar jag. Hur mycket betyder det när det gäller val av klubb?
2: Ja, men exakt. Jag och Bella har känt varandra innan och har varit med ungdomslandslag. Jag fick vara med 06 på EM och lite så. Så vi har känt varandra och det är väldigt tryggt att ha henne där. Och sen även Filippa Angedal och Hanna Bennison. Så skönt att ha några svenskar där också.
1: Men det är ett skapligt lag Häcken har ändå, även utan Felicia Skröder.
4: Ja, matchen igång här. Alltså, vi har spelat 5 minuter när Häcken kommer till en bra möjlighet genom Tabby Tindell. Men det blir ett inkast av det. 5 minuter ungefär har vi spelat av matchen som sagt och det är verkligen botten mot toppen här. Det är ju jumbon Uppsala som bara har lyckats skrapa ihop 6 poäng på inledande 10 matcher mot Häcken som ligger tvåa med lika många inspelade poäng som Hammarby, 27 stycken. Paulina Nyström är det som ersätter Felicia Skröder på toppen. Det kommer ett långt inkast in i straffområdet. Monica Josuba försöker vinna den. Sen Nyström i nästa läge för Häcken. Undan av Uppsala spelare som får rensa undan bollen. Försöka komma ens kontringsmöjlighet möjligtvis. Lyckas inte med det. Istället Häcken. Ja, det är stor dominans från bortalaget, Hisingslaget, så är inledningsvis i den här matchen. Fint väder har vi här på Bälinge idrottsplats också där vi spelar matchen. Ett nytt inlägg då från Häcken på vänsterkant. Tindell mot Monica Josuba. Tillbaka till Tindell. Nej, hon blir av med bollen. Istället Uppsala spelare som kan lösa situationen på ett bra sätt där. Undan också sen slutligen till ett inkast för Häcken. Det är ganska mycket folk som har sökt sig hit i kväll också för att se den här matchen. Och förhoppningsvis då med den stora förhoppningen att få se Felicia Skröder i sin sista match i Sverige för den här sessionen åtminstone innan hon tar flyget ner till Spanien och Madrid. Frispark för Uppsala. Men det är en tydlig det är frispark på defensiv plan halva för Uppsala. Men det blir ingenting av det istället. Men vi har 0-0 så här 7 minuter spelade mellan IK Uppsala och BK Häcken.
5: 20 minuter in i den andra halvleken mellan Rosengård och Djurgården så ser det ut som att Rosengård ska kunna bärga den andra segern under hela säsongen. De mesta mästarna i svensk damfotboll, Rosengård, som ju krisade redan förra säsongen och som har haft en riktigt tung start, leder nämligen nu 3-0 mot Djurgården som pressar på. Vi ser vad Ceci Åsland lägger in en boll i straffområdet. Den studsar tillfälligt ut och det blir ett inläggsläge för Djurgården som skickar in den i straffområdet och den fångas faktiskt upp av Djurgårdens spelare som försöker lägga den närmare mål, men det är jättetrångt och så blir det skottläge, men då är det redan avblåst för en offside. Ja, 3-0, det gjordes utav Anastasia Pongailo, hon som gjorde frisparksmålet redan i den första halvleken, fick ett friläge och hon löpte från egen planhalva efter en rensning ifrån Rosengårds straffområde över hela planen, valde att inte ta det tidiga avslutet när målvakten stod ganska så långt ut, utan höll i, löpte hela vägen förbi, rundade Anna Koivunen i Djurgårdsmålet och så placerade hon in bollen otroligt kyligt. Och vilken match för Anastasia Pongailo som alltså nu är tvåmålsskytt. Men Rosengård har ju också haft en ovana hela den här säsongen att tappa ledningar i slutskedet av matcher. Så kanske ska inte hemmafansen, några hundra på plats här på Malmö IP, ropa hej riktigt ännu. Här kommer Djurgården igen från vänsterkanten in till japanskan Watanabe centralt som dock tappar bollen. Hon är lite tunn i närkamperna japanskan, är istället Rosengård som bryter bollen. Och Anastasia Pongailo nu ute på högerkanten från Belarus, en stor talang som värvades förra säsongen, som inte heller är så himla storväxt men som har en väldigt fin teknik och ett jättefint skott och var tillräckligt snabb alltså för att löpa ifrån Djurgårdens försvarare Alexandra Lobanova som var den som var närmast. Frispark för Rosengård på offensiv plan halva, 68 minuter utav 90 spelade på Malmö IP och just nu Rosengård som leder med hela 3-0 mot ett krisande Djurgården.
6: På Skytteholm i Solna så är det 25 minuter spelat mellan AIK och Eskilstuna och matchens absolut högsta jubel var bara för några minuter sedan när det blev mål nere hos Malin. Det är då ärkerivalen Djurgården som ligger under i den matchen. Här står det 0-0, men det är ganska otroligt att det gör det, för Eskilstuna hade ett jättebra läge bara för någon minut sedan på en hörna som kom mot den bortre stolpen och nickades in i mitten, och det blev sån där kalabalik som det rätt ofta kan bli när en hörna nickas tillbaka. Men på något sätt så lyckades ändå AIK freda sitt mål. Det är AIK nu som slår en lite längre boll på japanskan Tabata ute på högerkanten och lyckas inte ta ner den. Och det känns som om tempot i den här första halvleken har dragits ner lite grann. Öppningen var rätt härlig att se på. Och AIK var det väl kanske framförallt som sköljde fram i en del anfall. Men nu känns det som om tempot har dött av lite grann när det nu är 26 minuter på klockan. AIK ställer upp med ett väldigt ungt lag idag. Tre stycken som är födda på 1900-talet. Resten är födda efter millennieskiftet. Så det är ett ungt svartgult AIK på planen. Olivia Garcia är uppe och pressar en Eskilstuna backlinje som ändå lyckas hålla första bollen inom laget, trodde jag. Men AIK vinner den efter att bollen är alldeles för lång för anfallaren, den nya zeeländska Gabriel Rennie. AIK börjar om på högerkanten. 27:e minuten, 0-0 mellan AIK och Eskilstuna.
7: Och på Norrköpings idrottspark har hemmalaget Norrköping gjort 1-0 mot Vittsjö. IFK Norrköping som just nu ligger 10 i tabellen. Vittsjö ligger 8.
1: Och imorgon natt, 01 natten mellan torsdag och fredag, då möter alltså Sverige Japan i fotbolls-VM. Men det är ju långt ifrån klart vad som gäller för att Sverige överhuvudtaget ska gå vidare och framförallt vilket motstånd som väntar. Men visste ni att...
8: Heja Skottland och heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För nu när den andra gruppspelsomgången är avslutad så vet vi lite mer om vad som gäller kring Sveriges chanser vidare i turneringen. Vid seger mot Japan så blir Sverige etta eller tvåa i gruppen. Det är beroende på hur det går för Nederländerna mot Tunisien. Blir vi etta eller tvåa, ja då väntar Marocko eller Brasilien i 16-delsfinal. Om nu inte Skottland skräller och vinner mot Brasilien i nattens match, då vore den enkla drömmen att Sverige vinner sin grupp och får möta Skottland i en 16-delsfinal. Men ja, det känns inte så troligt. Spelar Sverige oavgjort eller förlorar mot Japan, ja då blir Sverige grupp trea. Och då gäller det att vara en av de åtta bästa grupp treorna. och där är Sverige just nu den allra bästa grupp trean. Men i den sista omgången så får inte för många treor ta sig om Sverige på poäng eller målskillnad. Och Sverige har ett bra läge att ta sig vidare som trea. Kryss mot Japan räcker och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet. För FIFA har en matris med hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del är att i 93% av alla dessa utfall får vi möta vinnaren från grupp E, vilket är Tyskland, eller mest troligt vinnaren från grupp I, som blir Frankrike eller Norge. Och det är det här som Tjeckien kommer in i bilden. För att Sverige som grupptrea på pappret ska kunna få enklare motstånd i 16-delsfinal, som att få möta någon av värdnationerna Mexiko, USA eller Kanada, ja då krävs enligt FIFAs matris att treor från grupp A och från grupp D följer Sverige vidare till slutspelet. Och för att så ska bli fallet krävs att Tjeckien som står på en poäng vinner mot Mexiko i den sista omgången. Alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. Och sen även att Paraguay och Australien slutar oavgjort. Och sen är det även en del andra resultat som behöver gå in för att Sverige ska undvika mardrömsmotstånd i 16-delsfinal.
1: Är din hjärna inte riktigt lika skarp som Andreas Lundins? Ja, men då finns allt det här förstås också på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons on Top of the World.
1: På Vällinge idrottsplats har Häcken tagit ledningen med 1-0. Det är den 16:e matchminuten genom Paulina Nyström. Det var ett långt svepande inlägg från vänsterkanten som tog i ribban i första läget. Och sen i det som uppstod efteråt. Men samtidigt så kommer också en kvittering i detta nu. Ett fint skott från distans från Uppsala. Vi har helt plötsligt två snabba mål här på Vällinge idrottsplats. Kvitterat numera alltså. Jag har inte ens hunnit uppfatta vem det var som gjorde det. Men det var ett fint avslut i alla fall för Uppsala, chanslös för Fanny Birkesdotter i Häckenkassen. 1-1 alltså mellan Uppsala och BK Häcken.
2: Och Infantino försvarar drickpauserna i VM. Det är så att drickpauserna i mitten av varje halvlek under fotbolls-VM har fått hård kritik från både spelare och publik. Men FIFA-bossen Gianni Infantino försvarar dem, rapporterar The Guardian. I ett uttalande förnekar han att FIFA tjänar extra pengar på dem, utan säger att det endast handlar om att hjälpa spelarna att hantera värmen. Att pauserna förekommer även i matcher där värmen inte är ett problem försvarar han med att förutsättningarna ska vara lika för alla.
3: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
4: Gerrit Andersson in i straffan till vänster, in i position, kan skjuta och gör det där! I mål!
3: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
4: Och där är det! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal!
3: 8 år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare och fick den.
4: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och boll! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
3: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
4: Det är osannolikt. Ett mål mot noll. Och hela svenska laget ligger i detta hög.
3: I VM 2006 stod istället England för motståndet. 2 gånger hamnade Sverige i underläge och 2 gånger kom man tillbaka.
4: Henrik Larsson gjorde mål för Sverige till 2-2.
3: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
5: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
4: 91 minuter.
5: Det är otroligt.
3: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla 4 lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
4: Kastin i straffan och Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
3: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkte ur redan i gruppspelet.
6: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
3: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer. Och snart är det dags igen. Matchen mellan Sverige och Japan spelas natten till fredag klockan 01 svensk tid.
7: Reporter här är Thomas Strömberg.
8: Tillbaka till Malmö IP där återstår 10 minuter utav det damallsvenska mötet. I botten utav tabellen mellan Rosengård och Djurgården. Och Djurgården har fått ny energi för de har reducerat 1-3 just nu. Och här kommer ett nytt inlägg från Djurgården från högerkanten den här gången. Målskytt, ja men herregud så bjuder Rosengård in igen när de egentligen hade bollen. Och så skickar de ut den. Jag trodde den gick ut över linjen men jag tror att Mo Edrud han fångade den så det blir ingen hörna för Djurgården. Det var i alla fall Olivia Ulenius som gjorde det där Djurgårdsmålet till sist. sist. Efter att bollen studsar runt i straffområdet ett tag så avslutade hon distinkt in till högerstolpen. Och det var logiskt faktiskt, både reduceringen och det var hon som var målskytten. För Djurgården har tryckt på och Rosengård ligger jättelågt och Djurgården har runnit igenom flera gånger. Inte riktigt haft de där vassa avsluten, men just Olivia Ulenius, finskan där ute på högerkanten, har varit väldigt aktiv och det mesta faktiskt har passerat genom just henne på planen. Här kommer Djurgården med ett långt inlägg från vänsterkanten, nickas av försvarande Rosengårdsspelare, men bara strax utanför straffområdet på högerkanten fångar Djurgården upp bollen igen, pressar sig förbi Rosengårdsspelare och skickar ett inlägg som dock går ut över kortlinjen och Djurgården springer och hämtar bollen. De är ju såklart jättestressade och vill ha igång spelet igen för de känner att det kan ligga fler mål för deras del i den här matchen och vi vet ju hur Rosengård har haft en vana den här säsongen att tappa ledningar till förluster eller oavgjort. Har sällan lyckats bärga en seger. Ja, bara en gång den här säsongen har ju Rosengård lyckats vinna en match innan den här. Och det var mot Eskilstuna faktiskt. Den stora överraskningen den här säsongen, nykomlingen. Djurgården passar på att göra fler byten. Och Rosengård har fortfarande inte fått igång spelet. 82 minuter på klockan utav 90 ordinarie tid. Och Rosengård leder alltså fortsatt 3-1. Men det är verkligen Djurgården som just nu har haft otroligt mycket boll. Och skapa läge efter läge efter läge. Moa Edrud till sist då med den där utsparken som går upp mot mittplanen. Nickduell som vinns utav Djurgården igen. Rosengård får inte låna bollen men passningen är jättesvag och går ut över långsidan. Och då kommer Rosengård ta väldigt lång tid på sig såklart att kasta ett inkast i slutskedet av en match som de leder. Och de här poängen går det inte att betona nog hur viktiga de är. För nu väntar ett sommaruppehåll och ingen vill ligga på nedflyttningsplats. Just nu så är det Uppsala och Djurgården som gör det. 3-1, 83 minuter på klockan.
9: Skytteholm Solna, det är den 39:e minuten. 0-0 står det mellan AIK och Eskilstuna i kampen om vem som ska ligga på den fjärde platsen när sommarlovet tas. Det är AIK som har det nu och nu är det nära att Olivia Garcia hinner först på en genomskärare och det är ju hennes sista match. Hon kommer ju att återansluta till det Brighton hon är utlånad ifrån under sommaruppehållet och ja, där var det nära att hon fick sätta sitt åttonde för säsongen. Hon är ju uppe i toppen utav skytteligan med Felicia Skröder som ju också lämnar. AIK har dragit upp tempot något de senaste minuterna och försökt att gå för en liten push för ett 1-0-mål innan pausvilan. Men nu återstår det bara 5,5 minut och med tanke på att tempot har varit ganska lågt så är det väldigt svårt att se att det skulle bli några VM-tilläggsminuter i den här första halvleken. Jag kan tänka mig att man blåser på visslan. Nu kommer en boll ut på högerkanten. Läge för AIK då möjligtvis. Ja, de skaffar i alla fall en hörna. Och möjligtvis något de kan bygga ifrån. Det var ju på en hörna som Eskilstuna skapat matchens absolut bästa målchans. Nu är det en AIK-hörna som ska komma ifrån den vänstra kanten. Det är Ella Reidy som går ut och slår den. Hon som flyttats in nu på mittbacken när AIK har en del mittbackar borta och några som har pensionerat sig. Reidy ska ut för att slå den här när den 40:e minuten blir till den 41:a. Reidy med höger fot ifrån vänsterkanten. Det blir en inåtskruvad variant då. Samtidigt som domare Dino Demo blåser, för det är lite tjafsigt. Det är Olivia Garcia som är framme och gnager lite på de där Eskilstuna mittbackarna. Och de har varit på varandra egentligen hela matchen. Hon och schweiziskan Anna Sutter. Det är de två som är kombatanterna den här gången också, därav domarens avblåsning. Nu kommer Reidys hörna in mot målvakten, en dimper ner i straffområdet. Vart tar den vägen? Är det någon AIK-spelare som kommer på den? Ja, det kommer ett avslut. Men Häcken nickar undan det på ett väldigt bra sätt. Väldigt bra gjort. Frågan är om det var Eskilstuna som nickar undan den. Frågan är vem är Eskilstuna? Det kan så ha varit lagkaptenen möjligtvis som strack fram pannan och nickade undan den där. Garcia i en duell med precis samma schweiziska som hon varit i duellen med egentligen hela matchen. Den här gången vinner hon den och Lindstedt spelar hem den för AIK som lugnar ner. I den 42:a minuten så står det 0-0 mellan AIK och Eskilstuna på Skytteholm.
7: Hos Rickard Landenmark och Häcken, ja, de har ju fullt H med Uppsala. 1-1 står det i 20 minuter spelade ungefär hos dig, Jakob Falst. Men det var struligt inför.
1: Ja, det var ju min sajt. Vi skulle ju sätta igång matchen klockan 18:00 på Lötens IP i Uppsala efter att den först då flyttat från Studenternas. Men den planen på Lötens blev inte godkänd när Häcken kom dit och de gick ut med domarteamet och hemmalaget. Så att det letades febrilt för att hitta en ny plan. Och det gjorde de efter någon halvtimme, 45 minuter. Och den är på nu. Det är alltså Bälinge idrottsplats, någon mil norr om Uppsala. 1-1 har vi i den här matchen. En match som var ganska händelsefattig första kvarten. Sen exploderade den under ett par minuter när Paulina Nyström först gjorde 1-0 för Häcken. Och sen kvitteringen då, Elvali Lindström för Uppsala. Sen, ja, det är en jämn tillställning. Det är inte så att man märker av att det här är seriens på pappret sämsta lag när Häcken kommer in i en jättemöjlighet och den går strax utanför, täcks undan av en Uppsala ben ut till matchens första hörna från höger, ska slås av Anna Anvegård. Nej, men annars har det varit som sagt jämnt i matchen och Uppsala har stuckit upp och skapat ett par chanser till efter den där, efter kvitteringen. Men nu kommer i alla fall en hörna från höger som ska slås av lagkaptenen Anna Anvegård. Jag sitter bara ett par meter därifrån. Hon skickar in den in i straffområdet under målvakten i första läget. Och sen skickas den ut mot Anvegård igen. Men hon släpper ut den till ett inkast istället. Ja, bra möjlighet. Men allt jämt alltså mellan Uppsala och Häcken så står det 1-1.
8: 3 minuter kvar av ordinarie tid mellan Rosengård och Djurgården. Och Djurgården trycker på för ännu en reducering. Ligger ju under det här. 1-3 har skaffat sig en hörna nu från höger efter ett riktigt hårt skott som Moedrud räddade. Här slås hörnan inåt skruvad och nickas inte undan av Rosengård. Dimper ner men tar sen på fötter ut ur straffområdet. Tillbaka till hörnläggaren som skickar in bollen igen. Nickas undan av Rosengårds försvarare där hela laget nu ligger i eget straffområde. Djurgården behåller bollen en bit utanför. Underläge alltså med 2 mål. Måste göra 2 mål på de återstående minuterna för att inte gå lottlösa ifrån Malmö IP. Djurgården skickar in den i straffområdet igen. Nickas bara undan och till slut en jätterensning utav Molly Johansson som blir till ett inkast längs högersidan för Djurgården. Så hon skyndar sig med att kasta de där inkasten. Rosengård däremot, de gör ju det mesta utav det som kommer bli en regelförändring den 1 juli ju även i dam- och herrallsvenskan kring att man inte ska få söla hur länge som helst med inkast och insparkar. Men Moa Edrud, hon har haft nästan en kvart på så jag tar dem på insparkarna har det känts som bitvis i den här slutskedet utav matchen. Nu är det Rosengård som kommer med en spelvändning. Ska de kunna utöka sin ledning? Har ju 3-1 i slutskedet utav matchen. Och här kommer Rosengårdsspelaren förbi. Hon är långt till höger. Dåligt skottläge. Lägger in den i mitten. Friläge för Simsen som skjuter bollen i mål. Rosengård avgör den här drabbningen. 4-1 i den 89:e matchminuten. Och det där var orättvist sett i spelet i den andra halvleken där Djurgården haft ett enormt övertag och skapat läge efter läge efter läge. Men har ju problem med sitt målskytte, är uddlösa och det krävdes bara en kontring då för Rosengård som verkar bärga då med sig 3 poäng i det här viktiga bottenmötet och slipper ligga på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll nu alldeles strax. Rosengård som ju satsar i bolagiserad form sen våren som har en ägare som numera heter Crux Football och där många har börjat undra om de där pengarna egentligen haft någon verkan då ifall Rosengård ska vara så dåliga och ligga så lågt ner i tabellen och kanske till och med riskera att åka ner i elitettan. Den här segern ger dem lite andrum i det där projektet och tränaren Joel Kjetzenberg säkert otroligt lättad över att få med sig 3 poäng i den här viktiga matchen mot Djurgården medans Djurgårdens kris alltså bara blir allt djupare. Spelet är igång igen och det är Djurgården som försöker desperat vinna tillbaka den där bollen i kamper på mitt plan. Men tåget har gått, poängen är förlorade. Djurgården kommer parkera på nedflyttningsplats när det blir sommaruppehåll. Dyster statistik och facit för Djurgården som ändå kommer här nu och kanske gör en reducering faktiskt i slutskedet. Absolut, oh, den rinner ända ner till Moa Edrud och var så nära på att peta sig in. Men de klarar sig där. Ah, Rosengård leder 4-1. Djurgården kommer inte hinna ta ifatt det här om nu inte tilläggstiden är alldeles enorm.
2: Och på annat håll tar Växjö emot Brommapojkarna och bortalaget Brommapojkarna har gjort 1-0. Unga Vera Blom, 21 år gammal, gjorde mål i den 30:e minuten.
7: Och det är paus i Solna. AIK mot Eskilstuna står 0-0 efter den första halvleken. Hörs strax också ifrån Uppsala där Häcken gästar läget 1-1 efter dryga 30 minuters spel. Och om en dryg timma då är det VM-fotboll igen. Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Avgörandet i grupp B avspark alltså 21-0.

0: Jag slutar på ett sätt, eller?
1: Mm, ja, det är alltjämt 1-1 här. Även om Häcken sista 5-7 minuterna har skapat en hel del. Bara för ett par minuter sedan Monica Josuba som kommer i 2-1-läge borde nog ha släppt ut den till Paulina Nyström, men tar avslutet själv mitt på målvakten Matilda Nurmi i Uppsala-målet. Uppsala nu istället om en möjlighet på högerkanten, ner mot kortlinjen. Kommer hon förbi där? Det gör hon inte i första läget i alla fall. Vinner tillbaka andra bollen också. Uppsala in med den i straffområdet. Nu då Uppsala, som inte haft någonting på ganska länge i matchen just nu, men Häcken spelarna löser det utan några problem. Ja, Anna Anvegård, lagkaptenen i Häcken, har legat bakom en hel del och slagit 3 hörner i den första halvleken här, som alla 3 har varit ganska fint slagna, där också Häckenspelarna har vunnit sina respektive nickdueller, men samtliga nickar har gått utanför eller över. En härlig kväll här på Bäling idrottsplats där solen skiner och det är väl 20 grader lite drygt här. Och som sagt ganska mycket folk på plats när bollen rinner ner till en inspark för bortalaget Häcken. Vi har spelat 35 minuter ungefär om matchen, så 10 minuter kvar till första halvleken är klar. 1-1 mellan IK Uppsala och BK Häcken.
2: 4-1. Resultatet på Malmö IP, för där blåser domaren av matchen och Rosengård har lyckats göra där de bara gjort en gång tidigare den här säsongen, nämligen plocka 3 poäng från en damallsvensk match. Djurgårdsspelarna ligger ner på rygg, håller händerna för ansiktet, tokdeppar över att ha fullföljt den riktigt dystra sviten som de har haft den här vårsäsongen, där de inte har lyckats plocka poäng i särskilt många matcher alls, och där de just nu alltså parkerar på nedflyttningsplats tillsammans med Uppsala i den absoluta botten av tabellen. Stockholmsklubben med alla fina anor i damallsvenskan. De är i ett riktigt mörkt läge och det här transferfönstret så lär det värva spelare. Ja, kanske till och med att tränaren Willie Kirk, han som värvade så sent som i december 2025, kommer han sitta säkert efter den här riktigt dåliga säsongstarten i damallsvenskan, där man är illa ute och där man deppar rejält på Malmö IP samtidigt som Rosengård firar. 4-1 alltså till Malmölaget.
0: Sverige förlorade kampen mot Frankrike om att få arrangera vinter-OS 2030. Men nu står det klart att spelen kommer att avgöras i både Frankrike och Nederländerna.
3: Det är intressant att man söker för ett koncept och får OS tilldelat och sen i efterhand kan ändra på väldigt många olika sätt.
0: Säger Fredrik Jullamo, som är sportdirektör på Sveriges olympiska kommitté och som tagit del av de 2 stora förändringarna inför vinter-OS 2030. Den första att Nice hoppar av som huvudort efter en politisk konflikt och ersätts av Lyon, där ishockey, curling, konståkning och short track istället kommer att avgöras. Och den andra, att skridskotävlingarna ska arrangeras i Nederländerna eftersom Frankrike inte har en arena som uppfyller OS-kraven.
3: Det här är ingenting som vi kan påverka, men det är klart att det finns en viss besvikelse från Sverige att vi inte har lyckats få till ett vinter-OS.
0: Men Fredrik Jullamo är ändå positiv till att det arrangeras hållbara olympiska spel.
3: Jag tror att det här är riktningen som den olympiska rörelsen behöver ta. Man behöver hitta smarta lösningar, kanske samarbeten mellan länder och städer och liksom att man har OS i geografiska regioner snarare än städer, åtminstone på vintersidan.
4: Reporter här Cecilia Markvard, och vi fortsätter olympiskt.
5: Nu är det slut med uteblivna ekonomiska ersättningar för idrottarna i samband med de olympiska spelen. Varje OS-deltagare ska nu kunna ansöka om ett bidrag på motsvarande nästan 100 000 kronor efter varje olympiskt spel. Det här meddelar Internationella olympiska kommittén IOK i ett pressmeddelande. IOK har tidigare kritiserats för att inte dela ut några prispengar överhuvudtaget, varken under vinter- eller sommar-OS. Men nu har man skapat en fond värd 140 miljoner dollar, det vill säga motsvarande 1,4 miljarder kronor, för att finansiera satsningen. Och den här fonden är alltså inte bara till för de som tävlar sig till en plats på prispallen, utan den tidigare basketstjärnan Pau Gasol, numera ordförande i IOKs aktivas råd, säger i pressmeddelandet att det här bidraget kommer vara tillgängligt för varje olympier. Inte bara medaljörer, inte bara idrottare från vissa länder, utan varje olympier.
4: Reporter här, Emil.

0: Håkansson. Och det är alltjämt 1-1 mellan Uppsala och Häcken i Damallsvenskan med drygt 5 minuter kvar av den första halvleken. Häcken alltså redan ikväll utan måldrottningen Felicia Skröder som igår skrev på för spanska Real Madrid. Och för Häckens sportchef Christian Lundström är beskedet förstås en stor förlust, men de vinner också en del på det.
1: Det är ju både fantastiskt att vi kan lyckas göra en sån stor försäljning. Kul för Felicia att ta det här steget. Samtidigt så är det ju såklart tråkigt att bli av med allsvenskans bästa spelare och en spelare som har betytt väldigt mycket för oss. Men allt har sin tid och det kändes som en rätt tillfälle nu.
2: Och vad innebär det här nu för klubben då? Det är som sagt den största försäljningen på damsidan någonsin. Vad innebär det rent ekonomiskt för framtiden?
1: Ja, men det är klart, alltså, främst är det väl viktigt att det börjar bli större transfersiffror på damsidan. Det är ju viktigast för oss att det växer och att vi kan sälja spelare och få in kapital för att satsa på nya spelare. Så det är ju så det kommer fungera. Att ge nästa unga spelare chansen att utvecklas i våra miljö. Och då behövs det pengar in för att det ska kunna funka. Sen då som klubb så är vi ju en dubbelklubb och det finns ju ett stöd med en här sida också. Så att jag tror i framtiden så kommer de här pengarna växa och att det kommer vara en faktor som betyder väldigt mycket för klubbarna i svensk fotboll.
2: Och rent sportsligt då, här och nu, jag menar ni förlorar en målgörare av rang som också har vunnit titlar åt er. Hur går det ens att ersätta och på vilket sätt?
1: Nej, hon går ju inte att ersätta rakt av såklart. Men vi har andra spelare som kommer kliva fram och ta större plats. Så att, jag är inte orolig över att vi ska kunna fortsätta vara bra.
2: Säger alltså Häckens sportchef Christian Lundström. Och matchen då, det är några minuter kvar här av första halvleken. Det är alltjämt 1-1. Men det var väldigt nära 2-1 för Häcken för ett par minuter sedan. Monica Josoba gör det väldigt bra, springer sig fri i duell med Ebba Ronqvist i Uppsala försvaret. Men målvakten Matilda Nurmi kommer ut och gör det väldigt, väldigt fint, styr ut till en hörna som sen blir resultatlös. Väldigt mycket Häcken sista delen av den första halvleken. Anna Anveg går nu då med långa bollen upp men undan av Tindra Mattsson, backen, en av backarna i Uppsala, har varit väldigt, väldigt bra. Kommer nytt avslut från Häcken, någon halv meter över Matilda Nurmis ribba. Ja, som sagt, väldigt, väldigt mycket Häcken sista delen. Många chanser som man har skapat men inte riktigt hittat målet. Utan en hel del av dem har hamnat någon meter utanför eller över. Uppsala då med bollen på egen planhalva. Har inte skapat någonting av värde överhuvudtaget sista 10 minuterna av matchen ungefär. Nu då Tindra Mattsson med den långa bollen i djupet att springa för Elva Lindström som gjorde 1-1 målet. Ta sig in i straffområdet på högersidan. För Uppsala skickar den snett in och bakåt undan av Häckens spelare istället som löser det hela på ett bra sätt i första läget. Uppsala vinner tillbaka den sen, behåller den på högerkanten. Skickar in den centralt, letar efter skott och slut, hittar inte det utan istället Häcken som vinner bollen och kan ställa om till en möjlig omställning upp mot Monica Josoba men undan av Uppsala försvarare ut till ett inkast för Häcken. Ja, vi har spelat 42 minuter ungefär här på Bäling IP av den första halvleken. Alltså 1-1 fortsättningsvis mellan Uppsala och Häcken.
0: Annars är det ju paus, dels i Solna, AIK Eskilstuna 0-0, dels i Norrköping där hemmalaget leder mot Vittsjö med 1-0 och dels i Växjö där gästande BP leder med 1-0. Och så slut alltså i Malmö, Rosengård besegrade krislaget Djurgården med 4-1.
3: Och så har det spelats två herrallsvenska träningsmatcher idag. Mjällby och Halmstad spelade 3-3 och alldeles nyss så avslutades Häcken-Hammarby där Hammarby vann med 4-1 nere i Smögen. Detta som var Henrik Rydströms första match med Bayern, en smakstart för den nya Hammarby-tränaren.
0: Han som tidigare var i USA och vi ska åter till andra sidan Atlanten där ju fotbolls-VM spelas och match väntar imorgon natt mellan Sverige och Japan. Och det japanska VM-äventyret skapar oväntade snackisar i hemlandet.
4: Inlägg, nick i mål! 4-0 Japan!
5: Det japanska herrlandslaget i fotboll krossade Tunisien i VM-gruppspelet och skrev historia med flest mål i en match någonsin för de blå samurajerna. Laget visade att Tokyos målsättning att Japan ska vinna fotbolls-VM före 2050 kanske inte är galenskap ändå. Bland de japanska fotbollsfansen visste glädjen förstås inga gränser. När jag nyligen var på en fotbollsmatch i Tokyo så förstod jag att Japan har gott om högljudda fotbollssupportrar, så som många andra länder. Men eftersom människor annars har en tendens att vara så lugna och ordnade i Japan så gjorde det mig lite förvånad. När jag gick upp i klacken under matchen så blev jag genast utledd av en väktare som hävdade att det var för farligt för mig att vara där. Men när matcherna är slut, då stoppar Japans supportrar undan den tuffa stilen. Det har vi sett under veckan som gått när bilder av japaner som plockar skräp på arenan i USA har blivit virala. Att hålla ordning på allmänna platser, det är djupt rotat i den japanska kulturen. Men några som inte stämmer in i hyllningarna, det är de japanska kvinnorna. Ska japanska män få beröm för att de städar på arenan när de knappt gör något jobb hemma? Det undrar kvinnorna. Japan är känt för sin ojämställdhet mellan könen. Japanska män lägger mindre tid per dag på hushållsarbete än män i alla andra utvecklade länder. Kvinnorna anklagar nu de japanska männen för dubbelmoral och för att bara städa när världen tittar på. På plattformen X postar japanskor en teckning av ett manligt fotbollsfan som bär på en sopsäck på en arena bredvid en bild av en kvinna som står och diskar medan samma fotbollsfan slappar i soffan bredvid. Texten "testa gärna det här hemma" skickar en syrlig signal. Men kanske är allt glömt och förlåtet om de blå samurajerna slår Sverige på fredag.
0: Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand.
2: På tilläggstid så tar Häcken återigen ledningen. 2-1 efter en hörna från Anna Anvegård och lite flipperspel så är det amerikanska antarbita Tabby Tandell som skickar in den med högerfoten bakom en chanslös Matilda Nurmi i Uppsala målet. Ny möjlighet för Häcken kommer i detta nu. Monica Yusuba in i straffområdet. Det är bara sekunder kvar av tilläggstiden. Hon tvingas söka sig ut på vänsterkanten istället. Kommer ett inlägg. Mycket bra möjlighet för Häcken att göra 3-1 men undan av Tindra Mattsson. Återigen alltså backen i Uppsala som har varit så bra i den första halvleken. Men det är Häcken som har återtagit ledningen och där aviserar också domaren för dagen Anastasia Oberlauf Popo att det är paus efter den första halvleken. Häcken leder mot Uppsala med 2-1.

0: med Release Me.
1: AIK tar ledningen i den damallsvenska matchen hemma mot Eskilstuna, och det är den supertalangen på mittfältet som de har, Eli Junitoff, som trycker till en halvvolley utanför straffområdet till höger efter en situation där AIK hade ett jättefint spel, ett inlägg som nickades undan utav Eskilstuna pannor, och sen så var det Eli Junitoff som tryckte till, fick perfekt träff, och ja, hennes första mål den här säsongen då, Eli Junitoft, den unga mittfältaren som liksom är lite spindeln i nätet för detta AIK. Och även om det kanske inte är en helt rättvis ledning, så var det ändå AIK som var bäst i början. De har kanske inte skapat de allra vassaste lägena, men det är de som gör det första målet i den här matchen. Nu är det den 51:a minuten. Och solen har precis tagit sig tillbaka in över Skytteholm när de båda lagen nu har bytt sida. Och det var mot den kortsida där en del AIK-supportrar står som Junitoft vräkte in den där halvvolleyn helt chanslös bakom Monica Wilhelm, den amerikanska målvakten i Eskilstuna. Nu kommer AIK i en jättevass kontring igen. Garcia in i straffområdet till höger. Ut vid den högra hörnflaggan kommer passningen, men då går det via en Eskilstuna-fot ut till en hörna. Ja, Garcia är pigg i sin sista match för AIK innan hon åker tillbaka till Brighton, dit hon ju är utlånad ifrån. Hörnan ska komma ifrån höger. Då väljer AIK att gå ut med Daniela Famili och gå ut och slå den hörnan. Flyttar en hel del folk centralt in i straffområdet, men en bit ut. Så här kommer det nog komma lite rusningar in mot någon av stolparna dit AIK nu väljer att slå den. Familjen med de väldigt glänsande röda skorna väljer en kort variant istället. Frågan är om det var rätt. Nu får hon tillbaka bollen. Familjen har ganska mycket yta att slå in den här. Vart är AIK-spelarna? De är inne i straffområdet. Det blir jätteläge. Returen utanför. Men det är via en Eskilstuna-försvarare. Olivia Garcia är jättenära att få göra sitt åttonde mål för säsongen. Men hon nekas av Eskilstuna-försvaret. AIK leder med 1-0 i den 52:a matchminuten hemma mot Eskilstuna.
0: Och målskytten alltså 17-årige Eli Junitoft. Och anmärkningsvärt, om vi kollar till live-tabellen i damallsvenskan just nu, är att AIK är uppe på Europaplats medan Djurgården är nere på nedflyttningsplats när vi alldeles strax går in i sommaruppehåll.
2: 37-årige Norrköpingssonen och basketspelaren Jeffrey Taylor vänder hem efter en lång utlandskarriär. Beslutet var väldigt lätt. Jag har alltid velat avsluta min karriär hemma i Norrköping Dolphins, säger Taylor. Taylor valdes som nummer 31 i NBA-draften 2012 av Charlotte Bobcats och har därefter spelat för bland annat Real Madrid, litauiska BC Wolves och rumänska Cluj. Den senaste säsongen vann han rumänska ligan, kuppen och superkuppen. Nu siktar han på SM-guld med Dolphins. Jag vill vinna basketmatcher och slutligen ett SM-guld, säger Taylor.
0: Alldeles strax träffar vi den svenska förbundskaptenen Graham Potter efter morgondagens, så att säga, natten till fredag. Spelar ju Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Men innan dess, senaste nytt från Ekots Johan Westman.
3: Ja, då tar vi avstamp i Almedalen, tycker jag. För när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thander Ringqvist alldeles nyss avslutade sitt tal i Visby, så var ett av nyckelorden som ni nu kommer att höra nybyggaranda.
4: Med nybyggaranda så kan hela Sverige växa. Med nybyggaranda kan vi lösa framtidens stora utmaningar. Med nybyggaranda kan Sverige mer.
5: Elisabeth Thand Ringqvist framför mängder av tillresta centerpartister talade i sitt första partiledartal på Almedalsscenen om att ta vara på de möjligheter som finns till fler jobb genom att främja företagens innovationskraft och sänka skatterna. I talet nämnde hon det förslag som Centern presenterat under eftermiddagen som ska ersätta nuvarande jobbskatteavdrag.
4: Och det betyder att de första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
5: Det handlar om ett nytt grundavdrag som gör att de första 15 000 kronor i månaden är skattebefriade. Alla med inkomster upp till 40 000 kronor i månaden kommer få sänkt skatt med förslaget.
3: Tobias Sandblad, reporter. De mer detaljerade delarna av förhandlingarna mellan Iran och USA för att få slut på kriget, de ska återupptas nästa vecka. Där uppger nu medlarlandet Pakistan enligt AFP. Och enligt USAs utrikesminister så ska även de här samtalen ske i Schweiz. Avslutar här hemma, för andelen aktiva blodgivare har sjunkit de senaste åren och var förra året nere på 2,7% av den vuxna befolkningen. Men för att ha en beredskap vid en samhällskris så behövs det att 5% av vår befolkning lämnar blod. Det här bedömer Socialstyrelsen.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
7: Graham Potter, det har gått några dagar nu sedan Nederländerna. Vi måste ändå prata lite grann om så. Den viktigaste analysen ni kanske gjort sedan den. Vad har du sett från den matchen?
8: Well, it sounds obvious, but we can't concede goals like we have and the manner we did and the number we did. Because, you know, we did some things well in the game and there were some positives in the game, but if you concede five goals, it's nigh on impossible to win football matches. So how we do that better, I think, is what we need to sort of focus on and try to improve.
7: Både du och andra spelare har sagt efter Nederländerna att ja, men efter Tunisien så var det viktigt att vinsten inte skulle stiga er åt huvudet, och samma sak med förlusten, att det här inte får påverka er för mycket mentalt. Hur jobbar ni med det?
8: Yeah, well, I think that's the challenge, I suppose, is, as I said in there, not too down when you've lost and not too high when you've won. Things are never quite as good as you think they are when you've won. We just need to learn from what we've done and put that into perspective and analyse it well, and then demand a little bit more, of course, because we want to do that. But the players have always been open to that. They've always been responsive and honest, and they want to improve, they want to win, they want to play better, so I don't see that as a problem.
0: Selma Genevall hade pratat med Graham Potter om att ledarteamet tar med sig efter stor förlusten mot Nederländerna att laget inte får släppa in mål på det sättet som de gjorde, och framförallt inte den mängden, 5 stycken blev det ju, och att det varit ett jobb efter matchen att inte bli för nedslagen av resultatet, men att de måste kräva mer av varandra, vilket förbundskaptenen tycker att spelarna gör på ett bra sätt. Hör strax också Potter inför nästa utmaning, Japan, imorgon natt.
1: Och det finns ju en japanska på planen i Solna på Skytteholm när AIK möter Eskilstuna i damallsvenskan. Det är Tabata, den högerspringande japanskan i AIK. Det var nyss hon som slog bollen via en Eskilstuna-spelare vid ledning 1-0 ut till ett inkast för AIK. Men nu har Eskilstuna flyttat fram trupperna. Och det känns som om gästerna nu vinner bollen mycket högre upp i planen. AIK känns nästan lite stressat på mittfältet. Men när AIK kommer förbi den där första pressen, då blir det kontringslägen direkt. Och det har märkts av. Nu har inte riktigt den där passningen suttit som den ska när AIK tagits in på offensiv planhalva. Men om de hittar den passningen, då kan det nog bli väldigt fina lägen för det svartgula hemmalaget. Det är AIK och Nordin som håller i bollen på egen planhalva nu. Försöker sig spela förbi just den där första pressen. Eskilstuna vinner bollen på mittplanen. AIK vräker ner den Eskilstuna-spelare som vinner bollen precis borta vid bänkarna. Mitt emot där jag sitter, där solskenet nu är framme över Skytteholm. Och Eskilstuna får en frispark i den 59:e minuten. 1-0 står det alltså till AIK. 17-årige Eli Junetoft var det som gjorde ett jättesnyggt ledningsmål för Stockholmsgänget, och det är ju så, precis som Lin var inne på, att AIK då klättrar i tabellen och tar sig upp på en tredje plats. Nu är det Eskilstuna som har lite problem i backlinjen, löser ändå med att spela hem till amerikanska målvakten Monica Wilhelm som sen väljer att hålla i bollen. Ja, det är ett Eskilstuna som har varit väldigt bra hemåt den här säsongen. Bara släppt in 9 mål att jämföra då med AIKs 15. Men de har också bara gjort 9 framåt. Så det ska bli intressant att se hur de nu tacklar den här utmaningen. För de ligger under med 1-0 i den 59:e minuten borta mot AIK.
0: Och det är alltjämt paus i Uppsala. Där återtog ju Häcken ledningen precis före pausvisslan. Tabby Tindell satte då 2-1.
2: Och nu väntar Japan i den sista gruppspelsmatchen och förbundskapten Graham Potter väntar sig ett spelskickligt Japan och att Sverige behöver spela disciplinerat och starkt defensivt.
8: Well, I think we have to be very good defensively. We have to be compact as a team because they have the ability to play through you. If you're not disciplined in that aspect of the game, we then have to build on the things that we've been doing well from attack perspective. I thought we create some opportunities against the Netherlands. Excuse me. but obviously, we have to defend our goal well as well, and our box, and we have to have that mentality that. That makes it difficult for us to concede chances and goals.
7: Finns det något från Nederländerna i deras spel som liknar Japan som ni kan lära er av?
8: Yeah, I mean a little bit. I think there's some similarities. I think the Netherlands are slightly different in their front line, but the Japanese also attack in different ways. Like I said, 3-4-3, but the tens are very fluid. They can play in different ways and different spaces. They understand the game very well, so they've got a good understanding of each other, how you defend, they can exploit. So no, it's a tough game, it's a good team, and it's going to be a challenge.
2: Har en ny VM-nyhet här, och det är att Katars mittfältare Asim Madibo stängs av 5 matcher efter den brutala tacklingen på Kanadas Ismael Kone. Skadan inträffade i gruppmatch som Kanada vann med 6-0. Kone har opererats för benbrott men också fått ta emot besök. För på sjukhuset har både Katars idrottsminister och Asim Madibo hälsat på och önskat honom bättring. Under onsdagskvällen spelas de sista matcherna i grupp B då Kanada möter Schweiz och Katar ställs mot Bosnien-Herzegovina.
0: Och vi hör strax mer inför de matcherna som nu är 45 minuter bort lite knappt. Och innan dess så hörde vi ju förbundskapten Graham Potter som ser ett motstånd i Japan som skiljer sig från Nederländerna i deras anfallstrio. Men att det finns en rörlighet som påminner om de två lagen, och det behöver Sverige lära sig efter smällen som det blev mot Nederländerna.

0: alla skriver VM-låtar. Bolaget var här med Det ligger något i luften.
1: Mm. Och matchen mellan IFK Norrköping och Vittsjö, så har Vittsjö kvitterat. Jo, det står 1-1 i den andra halvleken, 61 minuter spelade där.
0: Och visst var det kvitterat ytterligare en match?
1: Ja, förlåt. Det är kvitterat också mellan Växjö och Bromma. Pojkarna, där har Växjö kvitterat efter ett självmål av Klara Ekstrand. Matchen där 1-1, alltså i andra halvlek.
0: Dryga timman spelade i de två matcherna, liksom i Solna där AIK har 1-0 mot Eskilstuna. Slut sen tidigare 4-1 seger för Rosengård mot Djurgården. Och nu är andra halvlek igång också i Uppsala.
2: Ja, det är alltjämt bortalaget Häcken som leder med 2 mål mot 1, men har haft ett par riktigt fina chanser att öka på den där ledningen här inledningsvis av den andra halvleken. En hörna från höger, Anna Anvegård, som slår så fina hörner där Delaney var först på den. Nicken gick i ribban, sen ett volleyskott från Monica Josuba rakt i famnen på målvakten Nurmi, och sen Delaney, amerikanskan, ytterligare en fanns strax därefter. Så väldigt mycket BK Häcken inledningsvis av den andra halvleken, på jakt alltså efter 3-1 som det känns just i detta nu. Och då i sådana fall också så tar man ju ledningen i tabellen, för vi så haltande. Bayern spelar ju imorgon sin match mot Piteå, men här är det alltjämt 2-1 där spelet är just nu på Häckens planhalva, och där har man inte varit under den andra halvleken. Utan allting har skett på offensiv planhalva för Häcken. Sett kommer en lång svepande boll upp på högerkanten, undan av Uppsala spelare till ett inkast för BK Häcken. Ska kastas från högerkanten, kastas i detta nu. Häcken spelare vinner i första läget, sen undan av Uppsala när det blir en frispark i det läget. Så en frispark för Häcken precis på offensiv planhalva på högerkanten. Anna Anvegård, lagkaptenen, som slår både hörner och frisparkar, inblandad i allt som Häcken skapar offensivt. Ska se här, hon skickar in sin frispark då från höger. Mycket folk in i straffområdet för Häcken inledningsvis av den andra halvleken. Upp med högerhanden, här kommer frisparken in i straffområdet mot den bortre stolpen. Nickas undan ut över kortlinjen till en inspark för Uppsala. 2-1 leder Häcken med borta mot IK Uppsala.
3: AIK leder med 1-0 hemma mot Eskilstuna, eller Junitoft, matchens enda målskytt. Det är ett Eskilstuna som de börjar trycka på mer och mer. Nu nyss var det ett väldigt bra läge, men då fick AIKs duktiga mittfältare Nova Selin frispark med sig, så att det Eskilstuna-anfallet bröts upp. Det är nu de vitklädda som gör sig redo för att göra en hel del byten, samtidigt som det också är en hel del trötta AIK-spelare där ute på planen, så det känns nog som om det kommer komma en del förändringar från de båda lagen när det nu är den 68:e minuten. Ja, Eskilstuna, som jag har varit inne på, har haft svårt att göra mål, men de har ändå en spelare på planen, och då den rutinerade Sheila van den Bulk, den nederländska, ska man säga att hon är mittfältare. Hon kommer ner så himla djupt som en nästan mittback, och hon är faktiskt den målfarligaste spelaren i detta Eskilstuna. Hon har gjort 2 mål, och det är hon bäst på i hela laget. Och det kan man ju jämföra då med AIK som har Olivia Garcia som har gjort 7. Nu är det återigen Häcken, och precis som jag var inne på, van den Bulk utanför straffområdet. Nu spelar de sig fram, avslutet kommer, och det är jättenära att det där är en kvittering. Det är ett väldigt bra skott ifrån Vilma Öhman som drar sig ut ifrån målet, och det är Emilia Danbäck, frågan om hon är på den. Hon är inte det, i alla fall inte enligt domaren Dino Demo. Och det kommer att bli en inspark för AIK i den 69:e minuten, samtidigt som Eskilstuna gör en hel del förändringar. De måste framåt, för de ligger under med 1-0 borta mot AIK.
4: Molly Johansson, en utav målskyttarna när Rosengård tog säsongens andra seger. Du, det var högklass på den där nicken som ledde till 1-0.
5: Ja, vi har tränat mycket, mycket på hörner i år, så det var kul att det gav utledning.
4: 4-1 till slut. Hur skönt är det att kunna bärga 3 poäng?
5: Jätteskönt. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skiter i när det är 3 poäng.
4: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
5: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vi vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
4: Ja, du tror inte att Rosengård kommer vara kvar där i botten när vi sammanfattar säsongen?
5: Nej, absolut inte.
4: Är det stor skillnad mot den förra säsongen skulle du säga?
5: Jo, absolut. Det är som dag och natt. Vi har ett helt annat trygghet i gruppen, bättre energi och vi jobbar mer långsiktigt än vi har gjort förr.
4: Märker du stor skillnad kring det här med bolagiseringen och hela den grejen?
5: Ja, alltså det är ju svårt att säga. Allt är så nytt liksom, men alla människor som är i Krux-organisationen är väldigt positiva, ger oss mycket energi och verkligen försöker lyfta damfotboll i stort. Och det tycker jag är riktigt kul.
0: Molly Johansson som satte 1-0-målet i Rosengårds 4-1-seger mot Djurgården, reporter här Malin Rimfors. Vi gasar vidare.
6: Dino Beganovic får ytterligare en chans att visa upp sig i Ferraris Formel 1-bil. På fredag kommer han återigen att genomföra ett träningspass för italienska teamet i samband med Österrikes Grand Prix i Spielberg. För 2 veckor sedan satt Beganovic i Lewis Hamiltons bil som också vann Barcelonas Grand Prix samma helg. Nu är det istället monegasken Charles Leclercs bil som svensken får låna. Beganovics manager Rickard Rydell är förstås nöjd över att svensken får ytterligare en chans att visa upp sig i Formel 1.
7: Det är jätteroligt. Det har varit väldigt bra feedback och från Barcelona så fick han mycket beröm. De nyttjar honom väldigt mycket och han lär sig självklart så väldigt mycket på det här också.
6: Beganovic är samtidigt med och slåss i toppen av Formel 2-mästerskapet där han för närvarande ligger sexa, 30 poäng från första platsen inför helgens 6:e deltävling. Ett bra resultat i F2 ökar såklart chanserna för en plats i Formel 1, men hur stora är egentligen de möjligheterna?
7: Han har absolut kapaciteten, han är absolut tillräckligt bra för att tillhöra i Formel 1 och köra i Formel 1. Sen så behöver man ju ha lite flyt med sig och ha en bra säsong, att fönstret öppnar sig, att det är någon förare som slutar eller någon förare som i team som kanske inte gör det så bra. Det är väldigt få chanser varje säsong. Om alla stjärntecken står rätt, ja, då finns absolut chansen att han kan vara där nästa säsong.
6: Säger Beganovic manager Rickard Rydell.
0: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Yeah!

0: Robin med Show Me Love.
1: Det är den 75:e matchminuten i den damallsvenska matchen mellan AIK och Eskilstuna. Det står 1-0 till hemmalaget som alltså just nu klättrar i tabellen. Det är ju ett Eskilstuna som vid seger hade gått om AIK, men nu ligger kvar på den där femteplatsen som de hade inför. Det är spel på en planhalva just nu. Det är ett Eskilstuna som försöker spela runt, inte riktigt hittar in. Nu gör de det bara för det in i straffområdet till vänster kommer avslutet. Men det går en liten bit över. Jag tror att den tar på någon på vägen fram. Ja, visst gör den det. Det blir en hörna från vänster för Eskilstuna. Det såg ut att vara en så pass konstig bollbana att den där behövde ta på någon. Så Eskilstuna trycker på. Det är den 76:e matchminuten. 1-0 står det till AIK hemma mot Eskilstuna.
2: Och det är kvitterat mellan Uppsala och Häcken. Efter Häckens dominanta inledning av den andra halvleken så jämnade spelet ut och Stina Leffler, 18-årige Uppsala-spelaren, drömde in den bakom målvakten i Häcken, Fanny Birkesdotter, som inte hade chans på det skottet. Överraskande, verkligen, sett till hur matchbilden har sett ut här i andra halvleken. Men 2-2 numera och det är fortsatt verkligen mycket att spela om här på Bällinge idrottsplats. Häcken som radade upp chanser inledningsvis hade ytterligare en chans där som jag inte hann rapportera om. Tabby Tendell gjorde ett fint förarbete från vänster och Anna Anvegårds skott sen räddades fint av Matilda Nurmi. Men ja, Uppsala behöver ju verkligen poäng i botten av tabellen. Har bara 6 poäng på 10 matcher inför den här omgången. I senaste omgången mot Eskilstuna så låg man ju under mot 2-0, gick upp till 2-2, men sent så gjorde Eskilstuna 3-2 målet. Så i desperat jakt efter poäng inför sommaruppehållet i Uppsala. Och just nu också då i 2-2 läge i den här matchen där Häcken har spelet på egen planhalva på högerkanten. Ja, det är ingenting av det. Den bollen rinner ut över sidlinjen, så nytt inkast för, ja, vilka blir det som får inkastet? Uppsala är det som får inkastet på denna farmiga idrottsplats i Bällinge, någon mil norr om Uppsala, alltså där vi spelar kvällens match som kom igång först 7:15. Så vi har spelat ungefär 60 minuter av den här matchen. Nytt inkast för Uppsala blir det på högerkanten för deras del. Ganska mycket folk som sagt på plats också här i solskenet. Underbar junikväll. Och 4 mål har vi fått se också. Nu då ska vi se Elva Lindström med bollen för Uppsala. Ta sig förbi Häcken, backen. Ja, så när de får med sig en hörna i alla fall från höger. 2-2. Ja, vi tar och följer hörnan först i den här 2-2-matchen. Vi ska se från höger ska den komma för Uppsala. Som jag alltså har kvitterat mycket överraskande i den andra halvleken. Första hörnan överhuvudtaget för hemmalaget i den här matchen. Häcken har ju fått en hel del. Kommer i detta nu då Ek som ska slå den för Uppsala. Skickar in den i straffområdet. Bra möjlighet men undan av Häckens spelare till en ny hörna. Ja, fint. Fint slagen av Cecilia Ek där för Uppsala. Det blir en hörna från andra sidan istället, från vänsterkanten då för Uppsala. Ska se om de kan skapa ytterligare en möjlighet. Kanske till och med få till en 3-2-ledning i matchen. Efter att hämtat upp både 0-1 och 2-1 till nuvarande 2-2. Hörnan ska komma alldeles strax. Kommer i detta nu, skickas in bra undan om Häcken spelar i första läget och det blir ingenting av den situationen. Ja, Uppsala vinner tillbaka i alla fall. In med den i straffområdet igen då, men undan av Häcken spelare. Ja, 2-2 har vi mellan Uppsala och Häcken. Vi har
1: 80 minuter
2: är 63 minuter.
1: 80 minuter är spelat på Skytteholm i matchen mellan AIK och Eskilstuna och det var väldigt nära att det nyss blev 1-1 för Eskilstuna. Det kom en lång boll och det var då en Eskilstuna-spelare som bara smet igenom och Felicia Rogic som tog sig emellan de två AIK-backarna när den där långbollen kom och så avslutet fick hon inte riktigt till. Hon kom lite för nära Emilia Danbäck i AIK-målet. Nu ska det istället komma en hörna från vänster efter Danbäcks räddning. Hörnan kommer in centralt, det nickas via en AIK-spelare ut till en ny hörna för Eskilstuna. Ja, Eskilstuna trycker på nu och det är också en Rickard Johansson på bänken för gästerna som manar på. Nu ska han göra ytterligare 3 byten och kommer att göra då de sista i matchen för gästerna. AIK har ännu inte gjort något. Hörnan ska komma ifrån höger den här gången. Då blir det inte en inåtskruvad variant utan en utåtskruvad sådan. Bella Sember, den nyinbytta amerikanskan, går ut för att ta den hörnan. Borta vid den bortre stolpen är det mycket Eskilstuna-spelare. Det är dit bollen kommer. Den nickas ner, men Emilia Danbeck får det ganska enkelt att plocka ner den där. Och hon vill sätta igång fort. AIK kan kontra. Nästan samtliga Eskilstuna-spelare är uppe i offensivt straffområde. Men det är också väldigt bra hemjobb mot Ida Björnberg, vänsterytten i AIK, som är väldigt nära att ta sig förbi. Hade hon gjort det, hade hon tagit sig förbi Riley Combs, ja då hade hon varit fri. Men bra försvarsspel utav amerikanskan som också vinner bollen och den löpduellen emot Björnberg i den 81:a matchminuten. Då är det AIK som får hålla i bollen för en gångs skull, känns det som. De senaste 10 minuterna så är det nästan bara gästerna som har hållit i bollen. AIK försöker nu rulla i backlinjen. Eskilstuna flyttar upp mer och mer. Rogic längst fram i ledet när Eskilstuna ska pressa på. June Toft, den unga mittfältaren som är matchens enda målskytt hittills, hittar en bra öppning på Garcia ut på vänsterkanten på Björnberg, hon som nyss förlorade den där löpduellen emot en Eskilstuna-spelare. Nu tar sig Björnberg in i straffområdet och löser en hörna för AIK. Jättebra gjort av Ida Björnberg som gör så att AIK får andas ut något, och då kommer Norikard Johansson, huvudtränare i Eskilstuna, att vänta med de här bitarna innan den defensiva fasta situationen har tagits. Så helt plötsligt så visste inte AIKs Ella Reidy, mittbacken, om att hon skulle ta hörnan. Hon har ju tagit alla i den här matchen, men ja, det kanske är tid för att tvivla lite och få några extra sekunder att gå när det nu är den 82:a matchminuten och man har ledningen med 1-0 hemma mot Eskilstuna. Nu är Reidy redo för att ta den här hörnan i alla fall. Hon kommer ta den ifrån vänster. Det är en del AIK-spelare inne precis runt målvakten. Det är dit bollen kommer. Målvakten får riktigt tag i den. Garcia på andra bollen. Bra gjort av Eskilstuna som ändå rensar undan. Men de får inte låta AIK få för långa anfall nu, för det börjar bli bråttom. 8 minuter återstår. 1-0 står det till AIK mot Eskilstuna.
3: Och skrällläge i Uppsala där jumbon, hemmalaget, alltjämt har 2-2 mot regerande mästarlaget och topplaget Häcken. Men där är det drygt 20 ordinarie minuter kvar att spela 2-2 läge där alltså. Och om drygt 20 minuter då har vi avspark i kvällens 2 första matcher i fotbolls-VM. Det är nu det ska till att avgöras. De avslutande gruppspelsmatcherna i grupp E, Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Vi hör strax ifrån USA. Men först ska vi testa era känselspröt.
4: Nu är det dags för den 7:e åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplat till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och den här gången så är temat det glada 70-talet.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Det är gåshud.
7: Fy fan, jag är så gåsig.
8: Boll av Bosse Larsson för Ralf att nicka på. Ralf hinner inte högt för det är Falsenbäck. Men bollen är kvar, där kan Ralf skjuta på bollen. Där skjuter han i mål!
9: Ralf skjuter i mål på bollen och Sverige leder med 1-0.
10: Vilken överraskning. Helt fantastiskt.
11: Vänster, gör det där till vänster. Långt ut till vänster, vänst möts av Minho. Går inåt, spelar vapen till Bosse Larsson. Sen fram i mitten, där är Sjöberg, skjuter i mål! Mål! Thomas Sjöberg rusar fram och skjuter 1-0 till Sverige i den 36:e minuten. Haven är skådat och haven är hörd.
4: Ja, här hörde ni först Ralf Edströms ledningsmål mot hemmanationen Västtyskland på VM 1974. Ett riktigt drömmål framför ögonen på Åke Strömmer och Orvar Bergmark. Ett mål som ni också kanske känner igen från tv-kommenteringen då Bengt Grive uttrycker "Vad är klockan?". Och sen hörde ni Thomas Sjöbergs ledningsmål mot Brasilien på VM 1978 som refererades av Radiosportens Lars-Gunnar Björklund. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
12: Gåshud.
3: Och apropå Radiosportens sociala medier får jag störa lite era publiceringar. Christian, Jonas och Johan. Vi har ju ett radiojobb att ta hand om också.
13: Vi har ju det.
5: Stämmer. Ska vi titta på fotboll?
6: Det ska vi, och det ska bli roligt.
5: Ja, men det ska bli jätteroligt. Det är ju de första matcherna som verkligen avgör i, och sätter på pränt var lagen kommer att hamna i de olika grupperna och om de går vidare till 16-delsfinal eller inte. En av de matcherna spelas i Seattle i nordvästra USA och det är Bosnien mot Qatar. En match som många svenskar sitter och följer och hoppas att det ska bli oavgjort. För att blir det det så får de här lagen 2 poäng var. Det betyder att Sverige som trea i gruppen, om det skulle bli så, garanterat är före den som är trea i den här gruppen. Bosnien mot Qatar. Qatar som ju mer eller mindre skämde ut sig mot Kanada. 2 röda kort, fick stryk med 6-0, samtidigt som de tog en skrällpoäng mot Schweiz. Har de något att hämta mot Bosnien?
12: Ja, men det är ju det. Man vet inte riktigt var de står. De blandar och ger en del i, under de här två första inledningsvis matcherna. Så att, men det är klart att de ska nog kunna ge Bosnien Herzegovina en match här.
5: Bosnien som spelade oavgjort 1-1 mot Kanada i den inledande matchen. Sen ordentligt med stryk mot Schweiz där även Bosnien drog på sig en utvisning och saknade en av sina viktiga försvarskuggar. Vad tror vi? Alltså Bosnien måste ju gälla som favorit i alla fall.
12: Ja, men det är de. Absolut. Det, jag tycker att de ändå så har en spelidé som är lite bättre än Qatar. Så att även om det känns hyfsat jämnt så är ändå så Bosnien lite mer favoriter.
5: 3 svenskar med svenskt ursprung i Bosniens trupp. Ingen av dem startar idag. Parallellt med matchen i Seattle, Bosnien mot Qatar spelas.
6: Matchen mellan Kanada och Schweiz, den spelas i Vancouver och vi är på den västra delen av den nordamerikanska kontinenten för det är bara 23 mil mellan Seattle och Vancouver och här, eller där rättare sagt då, i Vancouver för vi kommer ju att sitta och följa de här matcherna från varsin skärm och se det från distans här från Radiosportens kontor i Dallas. På min skärm så ska det bli match mellan Schweiz och Kanada. Det är de två bästa lagen i den här gruppen. Bosnien och Qatar är ju de som inte har varit lika framgångsrika i poängsamlandet. Kanada toppar gruppen, 4 poäng, bättre målskillnad än Schweiz som har lika många poäng. För att Schweiz ska kunna vinna gruppen så måste de besegra Kanada som alltså har bättre målskillnad, annars vinner Kanada gruppen. Och då är det värt att notera att Kanada har aldrig någonsin tidigare gått vidare från det inledande gruppspelet i ett fotbolls-VM. Allt sammantaget kommer både Kanada och Schweiz att ta sig vidare till 16-delsfinalspelet, alltså nästa nivå i VM-turneringen. Och det är ju då beroende på var de hamnar i sluttabellen, vilka motståndare de kommer att få i 16-delsfinalspelet. Och här är det ju så himla mycket broderande och knypplande och grejande fram och tillbaka. Inte minst att försöka förstå vilka treor som ska möta vem. Så det har i alla fall jag inte ens börjat att försöka förstå. Men det som gäller för ettan och tvåan i den här gruppen är att ettan möter en grupp trea. Det finns väldigt många alternativ, går det inte att säga. Tvåan däremot möter tvåan i Mexikogruppen. Och det kan bli antingen Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien. Det avgörs om några timmar. Matchen mellan Schweiz och Kanada är spännande på det viset att Kanada, det kanadensiska landslaget, är ju ute på att sälja in sporten-stråt i sitt hemland. Och det går bättre och bättre. De får större och större engagemang. 6-0-segern senast mot Qatar. Fantastiskt bra säljargument för herrarnas fotbollslandslag i Kanada. Som alltså är klara för nästa nivå i turneringen. Möter Schweiz med start om ungefär 16 minuter.
3: Christian Olsson kan både fotboll och klockan och det är Jonas Enarsson som tillsammans med Johan.
6: Ja.
3: Ifrågasätter du din egen klockkunskap?
6: Nej, klockan är ju det jag inte kan.
5: Nej, det är det nog Christian inte kan så.
3: Men nu bevakar du ju Schweiz, då är det väl klockor i fokus, är det inte det?
6: Det är också Kanada jag bevakar som tur är. Och Kanada så kan jag.
5: Just så. Ur ledtiden som vi säger. Mm.
3: Jonas som inte bara rättar Christian utan också håller koll på Bosnien mot Qatar tillsammans med expert Johan Elmander. Och Jonas som var inne på att svenska supportrar ska hålla på ett oavgjort resultat mellan Bosnien och Qatar. Men annars då?
4: Heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För om Sverige inte vinner mot Japan så blir man trea i sin grupp och då gäller det att vara en av de 8 bästa grupptreorna. Och där är Sverige just nu bästa grupptrea. Kryss mot Japan räcker för att säkra den platsen och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt trior med sig till slutspelet för att slippa 16-delsfinal mot Frankrike eller Tyskland. Och det är här som Tjeckien kommer in i bilden. För det krävs att Tjeckien slår Mexiko i nattens match, alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. För att Sverige ska ha chansen att få möta något av värdländerna Mexiko, USA eller Kanada i 16-delsfinal. I appen Sveriges Radio kan du höra om alla 496 möjliga kombinationer som kan vänta Sverige som grupp 3.
3: Reporter här Andreas Lundin. Och hänger du inte riktigt med, ja då finns det förstås att närstudera och närlyssna på i appen Sveriges Radio.
13: Paraguays Miguel Almirón fick rött kort i matchen mot Turkiet. Anledningen var att han höll för munnen i ett ordbråk med Turkiets Mert Muldur. Almirón är således avstängd i Paraguays sista gruppspelsmatch mot Australien. Men nu är Paraguay upprörda och väntas skicka in ett klagomål till FIFA eftersom Englands Jude Bellingham syntes göra samma sak som Almirón i diskussion med Ghanas Jordan Ayew under gårdagen. Men inför mästerskapet förklarade FIFAs domarbas Pierluigi Collina att omständigheterna spelar roll. Spelare kan täcka för munnen med armen och tröjan eftersom de kan ha ett vänskapligt samtal. Det är normalt att pratas vid innan, under eller efter matchen, säger Collina enligt BBC Sport. Det är när konversationen är konfrontativ och man täcker för munnen som man gör något väldigt fel, vilket potentiellt kan ge rött kort då.
3: Strax mer ifrån fotbolls-VM där matcherna mellan Schweiz och Kanada liksom Bosnien mot Qatar är mindre än en kvart bort. Men vi återvänder till damallsvenskan och vårens två succélag AIK och Eskilstuna.
1: Där AIK leder med 1-0 i den 92 minuten. Vi ska upp till 94 och nu är det Anna Oskarsson, högerbacken i AIK, som gör ett jättejobb när hon tar högerkanten, springer ner till offensiv hörnflagga. Och ja, två stycken Eskilstuna-spelare blev för mycket, men de lyckades ändå få klockan att gå. Det är den 92 som snart blir till den 93 minuten när Eskilstuna och Vandenbulk trycker sig framåt. Längre boll in mot straffområdet. Öhman plockar upp den. Det är Vilma Öhman som försöker spela in en svår passning. Bra frisparksläge sen också. Efter att Öhman blir nervräkt av AIK-försvarare, och nu är det så att det kommer ett till byte för AIK. Lukas Ybergski, tränaren i AIK, har hållit på samtliga byten och nu ska han ta kanske alla här i slutet utav matchen taktiskt nog. Han har redan gjort ett av dem, eller genomfört ett av dem, och nu vill han göra det återigen. Nej, han vill vänta på den här fasta situationen från Eskilstuna, ganska centralt, men det är lite för långt ifrån mål för att gå på avslut, skulle jag ändå vilja säga. Vilma Öhman lägger upp samtliga Eskilstuna-spelare förutom målvakten Monica Wilhelm in i offensiv straffområde. När den 93 minuten blir till den 94, inspelet kommer där. Det går förbi samtliga, både svartgulklädda och vitblåklädda spelare i det där straffområdet, och går ut till AIK inspark. Då är det ett spelare som ska bytas av. Då kommer det nog dröja en del tid här. Jag tror att domare Dino Demo har koll på det och kommer att lägga till någon extra minut efter att vi har spelat de där 94 som jag aviserat i början. 1-0 står det till AIK i den 94 matchminuten.
2: I Uppsala har Häcken återigen tagit ledningen, nu 3-2 efter ett massivt tryck. Man verkligen har gjort allt för att få in det 3-2-målet, så kom det också till slut. Det är Thelma Palmadottir som byttes in för bara några minuter sen, som var sist på bollen och knoppade in den bakom en chanslös Matilda Nurmi, finländskan i Uppsala målet som annars har varit fenomenal i matchen. Stått för en rad ruggigt fina räddningar, men till slut så orkar de inte stå emot Uppsala, utan 3-2-målet är ett faktum. Det är så mycket som 10 minuter kvar, lite drygt av matchen, upp till 90 innan det ska förkunnas att det är slut här. Men ledningen, den är Häcken.

0: i Eskilstuna som blir alldeles för stressade när de ska spela upp bollen. Björnberg får tillbaka den med den vänstra hörnflaggan och nu är vi inne på den 96:e minuten. Dino Demo blåser av. AIK vinner den sista matchen innan sommaruppehållet. Gör det med 1-0 och Elly Junetoft är matchens enda målskytt. AIK klättrar upp på en tredje plats i damallsvenskan.
1: Och Växjö har vänt på matchen mot Brommapojkarna. Hemmalaget leder nu med 2-1 efter mål av Elona Berbatovci, inhopparen som bara är 16 år gammal.
2: Och det är ju slut sen tidigare. I Malmö, Rosengård besegrade Djurgården med 4-1. Och ni hörde Häcken med återtagen ledning, men alltså bara 3-2 med 10 minuter kvar mot jumbon Uppsala. Och om knappa 10 minuter, då har vi avspark. Spelarna är på väg in nu för de avslutande matcherna i grupp E i fotbolls-VM. Kanada och Schweiz, två lag som båda står på 4 poäng, möts i den ena matchen. Och så enpoängarna Bosnien och Qatar möts i den andra. Men först ekonyheter, Johan Westerberg.
3: Idag så avslutades rättegången mot mamman till en 5-årig flicka i Biskopsgården i Göteborg som brann inne i februari efter att hon lämnats ensam i mer än 19 timmar. Åklagaren Sara Selheden yrkar på 6 års fängelse.
4: Det går inte att säga något annat än att det är fruktansvärt att lämna ett litet barn på det sättet.
5: Sen flickan var 2 år ska hon enligt åklagarna ha lämnats ensam minst 42 gånger, ibland över natten. I februari när det började brinna hade hon varit ensam över 19 timmar, säger Sara Seleden. Mamman har varken förnekat eller erkänt misstankarna. Utredningen visar att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning. Advokat Sofia Hansson uppger att mamman mått psykiskt dåligt under lång tid.
3: Kristin Holmberg var reporter här. I Ukraina så har 2 minröjare dödats i en rysk attack utanför staden Kryvyi Rih. Det här meddelar den norska organisationen Norske Folkehjelp. Ytterligare 4 skadades. De drabbade är ukrainska medborgare som arbetade för Norsk Folkehjelp. Där uppger myndigheterna i Cherson-regionen för AFP. Avsluta med att berätta att i värmebrens Europa så har det nu satts nya temperaturrekord. I Spanien så har den högsta junitemperaturen på det spanska fastlandet uppmätts med 28,2 grader i dygnsgenomsnitt. Där skriver AFP. Frankrikes dygnsgenomsnitt nådde 30 grader idag. Det här är den högsta siffran sedan mätningarna där började 1947. Och i Storbritannien så innebar 35,7 grader i Surrey idag den varmaste junidagen hittills där.
2: Och samtidigt ökar VM-temperaturen, för nu är de avslutande gruppspelsmatcherna i grupp B bara ett par minuter bort. Schweiz mot Kanada och Bosnien mot Qatar. Ni får dem båda direkt här i Sportextra.
6: Damallsvenskan från Uppsala.
7: Vi fortfarande har 3-2 för Häcken som kontrollerar tillställningen här på Uppsala. Vi har spelat 83 minuter ungefär. När det kommer en lång svepande boll mot Monica Josubak och in i straffområdet på högerkanten. Ska hon avgöra den här tillställningen? Nej, hon kommer ut ur straffområdet istället. Så det lugnt. Stannar av. Accelererar ner mot kortlinjen. Letar inläggsläge. Det är mer så att hon låter tiden att gå. Släpper den slutligen till Täby Tendell och sen undan av Uppsala spelare. Ja, det är väldigt mycket Häcken under den senare delen av den här matchen. Men Uppsala har stått upp bra, det måste jag verkligen tillstå, i den här matchen. Och gjort det bra i långa stunder också. Kvitterat både 1 och 2 gånger. Men Häcken återtagit ledningen alltså för några minuter sedan. Har 3-2 och går mot nya 3 poäng i den absoluta toppstriden. Nytt inkast då från högersidan för Uppsala på egen planhalva. Ska man kunna skapa någonting? Man har varit uppe i någon halvchans där sista minuterna, men ingenting som direkt har oroat Häckenförsvaret och Häckenmålvakten. Häcken istället vinner bollen i första läget där, men det blir en frispark för Uppsala. 3-2 till Häcken mot Uppsala med 5 minuter kvar, 6 minuter kvar upp till 90.
2: Och det är slut i Norrköping. Vittsjö gästade. Matchen slutade 1-1 och det är spel på tilläggstid i Växjö där hemmalaget leder mot BP med 2-1. Och alldeles strax åter till USA. Matcherna mellan Schweiz och Kanada och Bosnien mot Qatar. Sverige spelar ju imorgon natt.

0: Japan gör den här sommaren landets 8:e raka VM. Landet har aldrig tagit sig längre än till 1/8-final, men i det senaste VM:et 2022 var det ytterst nära. Det krävdes straffar mot Kroatien.
1: Pasalic tittar på bollen, går fram mot den, klipper till i mål! Kroatien har gjort det igen! Någonstans ändå liten känsla av det är lite synd om Japan, de gjorde det himla bra.
0: En som imponerats av Japan är VM94-hjälten Jesper Blomqvist.
2: Och man måste ändå säga att de resultat de har presterat, sen vet vi, det är ju bara träningsmatcher mot de europeiska lagen senaste och Brasilien senaste månaderna året. Men de har trots allt vunnit och det är inte så många andra som har gjort det så att, och gjort så bra prestationer mot de europeiska topplagen. Så jag tycker absolut att det, och de, jag vet inte, de har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör, alltså nej, de känns väldigt kompletta som lag, och sen har de inte, och nu är väl ännu färre liksom världsstjärnor så som man behöver vara rädda för, men ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig, och sen en otrolig fysik också där de orkar springa väldigt mycket.
3: Oroväckande. Jesper Blomqvist, reporter där, Samuel Selén.
4: Radiosporten från fotbolls-VM.
5: Och den sista gruppspelsomgången i den grupp som innehåller Kanada, Schweiz, Bosnien-Herzegovina och Qatar. De fyra lagen ska mötas i två matcher som startar parallellt och domarna står just nu och nollställer sina turbiner till klockor. Matcherna ska börja om ungefär 3 minuter och i de matcherna så möter Kanada, Schweiz och den viktigaste matchen när det gäller poängsamlandet och poängfördelningen, den går då mellan Bosnien-Herzegovina och Qatar. En snabb koll på laguppställningarna i mötet mellan Kanada och Schweiz, en match som ska spelas i Vancouver på det som heter BC Place, en uppdaterad och moderniserad arena i centrala Vancouver, alldeles nära Stilla havet där Vancouver ligger på Kanadas västkust. Arenan var för övrigt huvudarena under vinter-OS 2010 och BC i namnet är en förkortning av British Columbia, den kanadensiska provins det handlar om. Det finns skjutbart tak, det går att skapa en synnerligen genomluftkonditionerad inomhusklimatmiljö för de 54 000 åskådarna som finns på plats och förstås för spelarna och domarna. Och idealiskt förutsättnings- och inramningsmässigt kring den här matchen är ju att båda lagen har rött och vitt som sina färger. Så arenans läktare är helt målade i rött och vitt. Så där karamellsignalrött dessutom när det gäller färgen på tröjorna och byxorna och strumporna, så är det Kanada som är uppställt som bortalag faktiskt, trots att matchen går i Kanada och därför spelar i helvitt medan Schweiz spelar i helrött. Schweiz har 4 ändringar i sin startelva jämfört med matchen senast då de vann med 4-1 mot Bosnien-Herzegovina. En seger som satt väldigt långt inne. De fick krysta och kämpa och hålla på. Och så bytte de in Johan Mantsambi på mittfältet och så vände han hela matchen och gjorde 2 mål. Och till slut så vann de med 4-1. Ändringarna i det schweiziska laget utan att dra hela laguppställningen är att de byter högerback. Det är det tredje försöket med en spelare på högerbackspositionen i den tredje matchen i detta mästerskap. Nu är det Lukas Chakes som spelar istället för Silvan Widmer där. På centrala mittfältet ut med Michel Eibischer, in med Djibril Sow och så förstås in med Johan Mantsambi, han med de 2 målen senast på Fabian Riders bekostnad framåt, och så Ruben Vargas också framåt istället för Dan Endoy.
6: Måste säga också att Ruben Vargas som kom in i den matchen, han stod ju också för mål och assist, så att det är 2 bra byten man gör i den startelvan.
5: Och i Kanadas startelva 2 stycken ändringar jämfört med laget som inledde matchen mot Qatar senast då det var klang och jubel och konfetti och karneval då de vann med 6-0. De är ju tyvärr tvungna att stryka Ismail Kone som råkade ut för den förfärliga skadan med benbrott och allt. In istället på mittfältet i hans roll Mathieu Chouanier från Los Angeles FC, och vid hans sida, där byter de också ut med Justacio ur laget och in istället med Nathan Saliba. I övrigt samma lag som spelade från start senast mot Qatar. Till exempel finns då den förre Malmö FF-mittbacken Derek Cornelius på plats. Strax är det avspark i Vancouver mellan Kanada och Schweiz, och det betyder ju också att
6: Vi reser 20 mil söderut och hamnar i ett underbart somrigt Seattle. Strålande sol från en klarblå himmel, en grön gräsmatta, mycket blått på den här läckra arenan som tar 67 000 åskådare. För att det är Bosnien mot Qatar. Bosnierna hade ett litet tifo till och med, fansen där de, som de hade ordnat inför den här matchen. Bosnien helt i marinblått med gula siffror. Qatar i vitt, och det passar bra till de supportrar som hoppas att det ska gå bra för Qatar, för de är i stort antal dressade helt i vitt, Lucia liknande klädesplagg. Matchen har startat, det står 0-0 i Seattle mellan Bosnien och Qatar. Två lag som båda två gör sitt andra VM-framträdande, och inget av lagen har tidigare tagit sig vidare från gruppspelet. Det lag som eventuellt vinner här går till 16-delsfinal, medan kryss är jättedåligt för båda.
7: Ja, men det har ju öppnat upp sig en annan chans här när de här åtta bästa treorna kan gå vidare från gruppen också. Så att det är det som gör det möjligt att de kan ta sig vidare. Men som vi var inne på förut, jag tycker att Bosnien här ska vinna, är lite favoriter. Qatar, även om de har blivit bättre sedan förra VM, så tycker jag fortfarande att de har en liten nivå till för att vara med och slåss om de här slutspelsplatserna.
6: Bosnien har backen Tarik Muaremovic avstängd. Han fick ett rött kort i förlustmatchen som Bosnien spelade mot Schweiz. Det blir ett par ändringar, framförallt i backlinjen, där Stjepan Radeljic från Rijeka går in som mittback då istället för avstängde Muaremovic. Och dessutom byter på högerbackspositionen lite överraskande Arjan Malic i sin nionde landskamp, Sturm Graz i Österrike till vardags. Annars handlar ju mycket och kretsar en hel del i Bosniens lag om superveteranen 40-åriga Edin Dzeko. Han är lagkapten och det är han som ska försöka se till att det blir mål, även om den första målchansen frambringades genom hans anfallspartner Ermedin Demirovic, Stuttgart-anfallaren, för att Bosnien har haft en kanonmöjlighet i den här öppningen.
7: Ja, ett bra skott utanför straffområdet som målvakten inte orkar hålla, så han puttar ut den åt sidan, men man är inte med på returen där.
6: Nu är det Bosnien som anfaller igen. Kolasinac, vänsterlöparen, får inte till inlägget. Det är 0-0 mot Qatar som även de blandar och ger. Det är ju så att de har en trupp där samtliga spelare som finns med idag spelar i den katariska ligan till vardags. Det vill säga att de är väldigt, väldigt okända för många som följer fotboll. Men det är inte rutinerat lag i alla fall. Många, flera spelare över 100 landskamper. 2,5 minut i Seattle, Bosnien, Qatar. Ställningen är 0-0. Jag är på att säga 1-0 till Bosnien, men det blev det inte.
8: Samtidigt i Vancouver, match mellan Schweiz och Kanada i samma grupps avslutande tredje gruppspelsomgång. 3 minuter spelade alldeles snart, 0-0. Frispark i jättebra läge för Kanada. Nere vid ena hörnflaggan, läge att lyra in bollen i det schweiziska straffområdet. Det är som en hörna i stort sett, fast den ligger 2 meter in på planen. Och här kommer bollen in i straffområdet. Den nickas undan av schweizare, tar på ett kanadensiskt huvud. Kanada behåller bollen i offensivt straffområde. Schweizarna får till slut undan den och Kanada tar över i mittbacksposition, dock inte bättre än att de nickar ut bollen till ett inkast för Schweiz på högerkanten på egen planhalva. Så kan de andas ut lite grann och lugna ner saker och ting. Kanada och Schweiz är de två bättre lagen i den här gruppen. De har båda 4 poäng. De kommer att ta sig vidare till 16-delsfinal, och för att Kanada inte ska vinna gruppen, för att Schweiz ska göra det istället, så måste Schweiz vinna mot Kanada här, för Kanada har bättre målskillnad. Ingen av de här nationerna kan tidigt i 16 eller i slutspelet, nästa nivå i turneringen, möta Sverige, utan de är i en annan del av lottningen. Tvåan i gruppen möter tvåan i Mexikogruppen som avgörs om några timmar. Det blir Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien, och ettan möter en grupp trea. Där skulle det kunna bli så att Sverige blir aktuellt, men det är så avlägset i alla de varianter som finns, så att det tror vi inte. Och inledningsvis så är detta en match då, förutom att nu var det ju en målchans med den där frisparken, men än så länge inga riktigt vassa målchanser. Möjligtvis kommer en sån nu när Kanada lite ostressat, eller Alistair Johnson, högerbacken från Celtic, ger bort en hörna till Schweiz. Den ska slås in i den 5:e minuten utifrån vänster, och helt i signalrött skruvade schweizare tar plats i det offensiva straffområdet, till exempel Johan Mansambi med de sköna flätorna, korkskruvarna, inhopparen, succéinhopparen senast. Där kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan vid den första stolpen av yttern Tershawn Buchanan från Villarreal i det kanadensiska laget. Och han som slog hörnan, Ruben Vargas, också inhoppare senast med succé som prestationsstämpel, suckar över sin, som han själv tyckte, väldigt låga och usla hörna i det läget. Men det kommer bättre tillfällen, Ruben, säger vi till honom, uppmuntrande. Det är nu 0-0 mellan Schweiz och Kanada, och den här matchen ser inte du så himla detaljerat på, Johan.
7: Nej, men jag sitter ändå så och kikar lite med ett öga för att se liksom var någonstans den kommer att gå, åt vilket håll. Och vi pratade om den hörnan där inledningsvis, det var en ganska dålig hörna där Schweiz hade två stycken en fria spelare på den bakre stolpen.
8: Ja, och det är roligt tycker jag att se att Kanada är så pass väl designat som lag, så sammanhållet och fint. Nu får de försvara sig och gör också det väldigt bra mot anfallande schweizare. Schweiz som ju till slut kom igång mot Bosnien-Herzegovina, men sannoliken inte haft någon karnevalsinledning på mästerskapet.
7: Nej, det har de inte haft. Och det, ja, jag sitter och kikar på den andra matchen här och jag tycker att Bosnien har startat väldigt starkt mot Qatar, och det ligger nästan i luften att det kommer snart ett mål där.
9: För i Seattle är det fortfarande 0-0, 6 minuter spelat utav den första halvleken mellan Bosnien och Qatar. Och det är ju viktigt för Sverige, vi upprepar det. Skulle det sluta oavgjort i den här matchen, de har mötts två gånger tidigare, Qatar har en seger, en match har slutat utan vinnare. Ja, men då vet vi att det lag som blir trea i grupp B inte kommer att vara före Sverige när gruppspelet är avslutat. Hur den går mot Japan för Sverige imorgon, matchen i Dallas som vi verkligen ser fram emot. Bosnien har haft två riktigt, riktigt tunga skott, men målvakten i Qatar, Abunada, han har stått för två kanonfina räddningar, riktiga tigersprång.
7: Ja, men verkligen, det enda som han någon gång tycker, eller andra skottet framförallt, kan han hålla lite mer, men han gör det som målvakten ska göra när en boll kommer emot den och trycker ut returen ut bort ifrån straffområdet och inte rakt ut, så det är jättebra räddningar. Man ser också på Bosnien hur de sätter en jättehög press när det är utsparkat för Qatar. Man vill verkligen sätta press på dem och försöka stressa dem till svåra, ja, men, ja, svåra beslut helt enkelt, och att då kommer det komma felpass.
9: I kast nu för Bosnien i 0-0, eller för Qatar i 0-0-läge mot Bosnien. Qatar helt i vitt med röda siffror på vänstersidan. En möjlighet för Afif, en av anfallsspelarna. Han gör sin 128:e landskamp. Han hade möjlighet att skicka in bollen i Bosniens straffområde. Blev istället ut över sidlinjen till ett inkast för Qatar.
7: Hörna tror jag det.
9: Hörna till och med. Det gick över kortlinjen då, nära hörnflaggan var bollen när den passerade den vita linjen, och då är det hörna och utgår just denne Afif, 29-åringen, för att slå. Och se upp nu Bosnien med högerfoten inåtskruvad. Vart slog han den? Han slog nästan upp den på läktaren med mittplan.
7: Ja, det var nog... De hade ju en variant, det syntes ju, men han slog den otroligt fel. Ursäkta att vi skrattade, det ska man inte göra, men det var väldigt komiskt. Det där var verkligen att kasta bort en bra chans.
9: Aldrig sett en sån hörna som alltså hamnade närmare mittlinjen än målet. Det är 0-0 efter 8 minuter mellan Bosnien och Qatar.
8: Och jag som sitter och ser på den andra matchen har egentligen inget att tillägga med den, att det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada. Men Afif blir ju FIFA baklänges. Har ni tänkt på det? Han som sköter den konstiga hörnan.
9: Just det har jag inte tänkt på, men det stämmer ju.
8: Ja, det, ja. Kan det ha något med saken att göra?
9: Absolut inte.
8: Nej.
9: Nej. Qatar som ju för första gången kvalade in till ett VM det här året. Tidigare har de varit med som arrangör. Det var för 3,5 år sedan då, när man kom på att det är varmt i Qatar på sommaren. Så vi kör VM i december istället. Det är varmt i USA också. Men det är perfekt Sverige sommartemperatur i Seattle. Solen solen strålar ner och det är spänd förväntan bland åskådarna. En eventuell vinnare av den här matchen, Bosnien eller Qatar, tar sig vidare för första gången någonsin från ett gruppspel i ett världsmästerskap. Medan om det blir oavgjort, då är det inget utav lagen som kommer att avancera. Mycket står på spel, det är 0-0, det är 9 minuter. När Qatar möjligen kommer i ett anfall, skulle kunna bli en blixtrande attack. Nej, det stoppas upp utav hemåtjobbande bosniska spelare när lagkaptenen Al-Haidos fälls. Inget gult kort, 0-0, 9 minuter. Bosnien är det som spelar mot Qatar i Seattle.
3: Och Häcken är serieledare i Damallsvenskan. De höll undan borta mot Uppsala, vann, men bara med 3-2 mot jumbolaget.
8: Och i VM-fotbollen är det alltjämt 0-0 mellan Schweiz och Kanada. De två lagen som är ett och två i den gruppen som har inlett sitt avgörande just nu i den tredje omgången. Det är spelat 10 minuter, samtidigt också 0-0 mellan Bosnien-Herzegovina och Qatar. Läget i gruppen just nu, Kanada 1, Schweiz 2, Bosnien 3 och Qatar 4. För att Schweiz, ifall vi kollar lite närmare på matchen mellan Schweiz och Kanada som avgörs i Vancouver i Kanada. För att Schweiz som får ett friläge här, en boll in i straffområdet, skjuter jätteräddning av målvakten, returen skjuter en Mansambi på Derek Cornelius. Ingen straff, säger domaren, det vill de schweiziska spelarna ha. Matchens bästa målchans, fantastisk räddning av målvakten Maxime Crépeau från Orlando City i sin djupt blåa dräkt och sin extrema reaktionssnabbhet. Gud vad snabbt han kom ut och oj vad han åt upp vinklar för en boll som ju är en bra avslutare, som är Schweiz bästa anfallare, som ju borde satt den bollen kan man tycka. Han får ett jättebra läge rakt framifrån. Vilken räddning av målvakten.
7: Ja, jag tycker ändå så att det är dåligt avslut du har. Kan vara så att en målvakt, han får för mycket tid att tänka i, det, i den situationen, men där måste han vara mer kylig och kunna bara placera den. Målvakten går ner ganska snabbt, så att det är nästan han som skjuter på målvakten än att målvakten räddar den. Fast det är ju målvaktens uppgift också att stå i vägen och falla åt rätt håll.
8: Och det gjorde han ju sannoliken där, Maxime Crépeau med det underbart tjocka skägget, vältrimmat och fint. Och sen undrar jag om inte returen från Mansambi tas undan med huvudet från nära håll av mittbacken Derek Cornelius. Kanske fick han den på hakan till och med.
7: Ja, han fick den rätt i ansiktet där och när de mot, eller medspelarna ville ha en straff, men det stämde inte att det skulle vara det.
8: Nej, det blir inte straff när man får bollen på hakan. Fantastisk målmöjlighet, men ännu 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
9: Och 0-0 i båda matcherna innebär att Kanada just nu är gruppvinnare för Schweiz. Bosnien ligger på tredje plats, men de behöver ytterligare poäng för att ha möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. De behöver vinna mot Qatar. Det är ett frisparksläge för Bosnien alldeles strax. Jättefint nära straffområdet, om än i svag vinkel. Kanske att Bajraktarevic skulle kunna skjuta om man är lite fräck.
7: Ja, nej, men verkligen. Det är lite lurigt för målvakten där i den positionen. Men jag tror nog säkert att man har någon typ av variant där man kan spela den lite snett inåt bakåt om man rör runt lite i grytan.
9: 12 minuter, där kommer frisparken. Den lyftning, målvakten är lite tveksam, men den lyckas undan utan försvarande Qatar-spelare. Bosnien vinner bollen, men det är väldigt tillfälligt. Qatar är väldigt sugna på snabba omställningar. Här kommer en lång boll upp, det skulle kunna bli ett läge för Afif. Afif löper, ska han skaffa sig ett friläge, det kan bli så. Nej, det är sist en tå emellan. En lång, lång tå från Ivan Sunjic, Bosnien. Och det förhindrar Afif med det härligt börja håret från att skaffa sig ett kanonläge att göra 1-0 för Qatar. Vilket hemjobb utav Sunjic.
7: Ja, bra jobbat där. Och bra också att han står på fötterna och inte kastar sig, för det är så nära en friläggsutvisning i så fall.
9: Det är läget 0-0 mellan Bosnien och Qatar.
8: Samtidigt är det också 0-0 mellan Schweiz och Kanada. Och Kanada har precis haft en supermöjlighet genom en av sina två anfallare, Kyle Larin från Southampton, att göra 1-0. Men hela det schweiziska laget sprang bara och väntade på att den assisterande domaren skulle ta upp flaggan och vinka för offside. Jag tror kanske att han gör det till slut också, även om jag inte har sett den flaggan ännu. Men det kändes misstänkt från början och han var så där jobbigt fri så att schweizarna bara joggade tillbaka. Sen lyckades han dessutom inte dribbla av målvakten Gregor Kobel från Borussia Dortmund som var kvick längs gräset och fick undan bollen.
7: Men det var offside.
8: Det var offside.
7: Ja, och domaren tog upp handen och visade på att det är frispark för offside. Men vad långsam han var där ändå så, och inte kom till ett riktigt bra avslut. Som forward så vill man ju ändå så kunna trycka in den i mål när man får chanserna. Och Jag tycker ändå, som man kollar på bägge två matcherna, så har det varit lite slarv, eller framförallt i din match Schweiz-Kanada, Christian, så har forwardsarna inte riktigt tagit chanserna som de har fått på bästa sätt.
8: Men sympatiskt som underhållning betraktat, att det är underhållning, att det är så lätt för lagen att skaffa målchanserna då.
7: Mm, men det är det verkligen. Kan vara också det här att det är en match, man vet att man är vidare, man kanske inte har den här topp inspirationen, ska jag inte säga, för det vill man alltid göra, men man kanske har laddat 99 istället för 100% i den här matchen.
8: Det är ju så att det är 48 nationer med i herrarnas pågående fotbolls-VM. De är fördelade på 12 stycken fyradagsgrupper. Alla möter alla, och när alla har spelat tre matcher i de där grupperna så går de två bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, utslagsnivån, 16-delsfinalspelet. Det är de två bästa i varje grupp plus de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna. Och det är det som vi håller på att räkna på, och det är det som ska avgöras nu i de sista omgångarna. Just när det gäller Schweiz och Kanada så är de båda två klara för spel på 16-delsnivån på nästa nivå i turneringen, och för deras del gäller det bara att få reda på om de blir ett eller två i gruppen, och då i förlängningen vilka de ska möta i 16-delsfinalspelet. Kanske är det det som gör att det bara är 99% i laddning, att de inte har allt att spela för, så att säga. 0-0 är det i Vancouver mellan Schweiz och Kanada.
9: Och i VMs grupp B, alltså den första gruppen som kommer att avgöras, och avgörs då på den amerikanska nordvästkusten och kanadensiska sydvästkusten, väldigt nära mellan Seattle och Vancouver. Och om det inte är full laddning mellan Kanada och Schweiz, så är det 100% insats mellan Bosnien och Qatar. Två lag som vet, vi måste göra mål, vi måste vinna, annars är VM över, och det märks också.
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att Bosnien-Herzegovina startade matchen bäst, men jag tycker att Qatar har tagit över, för försvarsmässigt så har Bosnien legat lite farligt på gränsen till dumdristigt. När Qatar får sina chanser och går då går man upp och sätter en ganska hög press, så det är ganska mycket utrymme som Qatar kan spela på.
9: En intressant upplevelse var att se när Qatar hade ett inkast efter det där som nästan blev ett friläge. De tog ganska gott om tid på sig, och hörde ni publiken? De skrek five, five, five till domaren. Alltså, det har tagit för lång tid, tyckte de.
7: Aha, okay.
9: Domaren Jesus Valenzuela från Venezuela tog ingen notis om vad publiken sa. Men det var att det har landat hos publiken, det här med att det får inte ta för lång tid.
7: Ja, nej, men det är jättebra. Bra att de är med på noten också.
9: Nu är det Bosnien som anfaller centralt på Bosnien i planen. Ivan Basic skjuter, men över. Satsar på en hel del skott. Bosnien, är det någonting de har sett hos Qatar och målvakten Abunada att han är svag på det?
7: Det tror jag verkligen att det är. För de har, som du säger, haft många... De får många skottförsök också. Att det är ganska enkelt att de får lagt upp bollen och dra iväg den. Och sen så har vi sett att han släpper ju en del retur om målvakten... Man måste vara lite snabbare på returerna också när han bara släpper dem.
9: Bakgrunden är hoppande, studsande, förväntansfulla bosniska supportrar. Deras hemland och favoritspelare är möjligen på väg att ta sig vidare från gruppspelet för första gången någonsin i ett världsmästerskap för den ganska unga nationen, som ju blev ett eget land efter kriget på Balkan. Här kommer Bosnien då centralt på offensiv plan. Ivan Basic släpper ut den på högersidan att arbeta på för högerspringaren Malic. Malic i djupet. Där finns Bajraktarevic, men han väljer att spela bakåt. Kommer ytterligare ett skottförsök. Den här gången är det Basic, så blir det hörna för Bosnien. Deras andra hörna i matchen.
7: Ja, men där måste han kolla upp och lyfta in bollen på baksida delen av straffområdet, för det var det tre stycken bosniska spelare som var bara mot två i Qatar.
9: 18 minuter spelat mellan Bosnien och Qatar. 0-0, lika tid ungefär mellan Schweiz och Kanada. Det är målus där också. Grupp B håller på att avgöras. Här är hörna då för Bosnien. De blåklädda skruvas mot straffpunkten, nickas undan utav försvarande Qatar-spelare. Ut då till Bajraktarevic. Han släpper ner bollen i backläge. Spelet är på mittplan. 0-0 Bosnien mot Qatar.
8: Samtidigt i Vancouver i den parallella matchen i gruppens avslutning. Grupplagen alltså Kanada som möter Schweiz 0-0 och Bosnien mot Qatar 0-0. Läge för Kanada via en frispark långt ut mot långlinjen på högerkanten mitt på offensiv planhalva. Där ska bollen lyftas in mot det schweiziska straffområdet. 0-0 i matchen. Här kommer lyftet in i straffområdet. Avslutet kommer, men målvakten ser den till sin stora glädje studsa bekvämt in i sin stora doft citrongula famn. Och så håller han bollen, målvakten Gregor Kobel, samtidigt som en schweizare, det är Remo Freuler, mittfältaren, ligger utanför straffområdet på det jämnt gröna gräset, reser sig mödosamt upp och den brasilianske domaren Ramon Nabatti säger till honom: vad låg du där för då? Jag fick ju en smäll. Ja, okej, ja, det är ju rimligt. 20 minuten och det är ju en situation, ett läge som Kanada ska utnyttja mot Schweiz. Frisparkar hörnor.
7: Ja, nej, men verkligen. Det var en väldigt bra frispark. Det var egentligen 4-5 stycken spelare som kom på den bollen, men tyvärr så fick man en för lite lång touch och målvakten tog den ganska enkelt.
8: Det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada i en match som snart är 20 minuter gammal och som sett mängder med riktigt vassa målchanser. Frilägen framförallt för Schweiz. Ja, Kanada har inte haft något friläge, de har bara haft embryon till det som skulle kunna bli frilägen. Men sen vi hördes av senast, Mbolo igenom och Mansambi, han som är som börjar från start i den här matchen, som var inhoppare i de båda VM-kvalmatcherna mot Sverige och mot Bosnien-Herzegovina senast här i VM och gjorde 2 mål då. Han var så när på att springa igenom och göra 1-0 för 3 minuter sedan. Det är en fantastisk spelare, 20-åringen från Freiburg. Johan Mansambi kommer antagligen inte vara petad så många gånger framöver i det schweiziska landslaget.
7: Ja, han gjorde framförallt en bra insats här senast där han kom in och vände matchen på ett bra sätt. Men jag är en bolo lite där. Han har ju fått 2 bra chanser i den här matchen. Ja. Jag tycker att han varit väldigt svag i avslutningarna. Det har varit tafatt faktiskt.
8: Kanada bygger nu genom Derek Cornelius, mittbacken med förflutet i Malmö FF, nu i Olympique Marseille. Bra passning uppåt mot Jonathan David från Juventus, en bit in på offensiv planhalva. Så är han lite ouppmärksamt, men får ändå ett inkast med sig när han höll på att bli av med bollen vid mittlinjen på vänsterkanten. Snart 20 minuter spelade i Vancouver i avslutningen av den här VM-gruppen, den sista gruppspelsmatchen. Det är 0-0 här, det är 0-0 där i Seattle i den samtida matchen där mellan Bosnien och Qatar. Kanada nu helt skruvade i vitt med en boll fram emot stora tunga anfallaren Kyle Larin från Southampton. Han nickar den lätt fångat för målvakten i Schweiz. 0-0 här.
9: Vi ber oss några mil söderut, hamnar i Seattle, Bosnien mot Qatar. Vinnaren tar sig till 8-delsfinal, oavgjort resultat, eller till 16-delsfinal. Oavgjort resultat, båda är utslagna. I Bosnien, som verkligen driver spelet, så är Ivan Basic, den stora dirigenten, spindeln i nätet. Han var på väg att bryta sig igenom precis utanför Katars straffområde. Res ner, vilket frisparksläge, precis rakt framifrån.
7: Svårt för målvakten också att veta om det är en vänster- eller högerskytt som ska skjuta, med bra spel utav Bosnien där man tar sig fram. Det är kanske tur att de tog en frispark där Katar, för att det var ett bra läge för han kunde komma på avslut också.
9: Solen strålar ner över spelarna och över publiken i Seattle. 0-0 efter 22 minuter mellan Bosnien och Qatar. Basic själv ser ut att vara intresserad med vänsterfoten. Det är 5 bosniska spelare samlade runt bollen. Nikola Katic möjligen den som också skulle ha intresse. Eller är det Kerim Alajbegovic? Det är Basic eller Alajbegovic. Det blir Alajbegovic, skjuter rätt i muren och så faller en katarisk spelare. Han fick den i plytet och det där är ju ont naturligtvis. Och domaren blåser av. Självklart är det huvudskada.
7: Ja, nej. När han tar sig och känner om tänderna sitter kvar i munnen. Bra gjort av muren också som hoppar. Det är viktigt att de gör det. En del av de här väldigt skickliga frisparksskyttarna vill ju skjuta under muren då när de hoppar. Men då har Qatar lagt en spelare på marken och vet det bakom. Så bra utflytt i Qatar i det läget.
9: Överraskande att just Kerim Alajbegovic spelar här. Han har inte spelat förut i VM Salzburg. Bara 18 år gammal. Kanske ett anfallsvapen för Bosnien mot Qatar. 0-0 vattenpaus. Så är det också mellan Schweiz och Kanada. 0-0 och vätskepåfyllning som gäller i fotbolls-VM grupp B. Avgörandet.

0: Winehouse med Back to Black tar oss tillbaka till fotbolls-VM.
1: Och avgörandet i gruppen med Kanada, Schweiz, Bosnien och Qatar. De möts nu parallellt, Bosnien och Qatar, i Seattle 26 minuten 0-0. Och i Vancouver en match som jag sitter och tittar på, match mellan Schweiz och Kanada. Kanada är en av världsnationerna. Det är ju USA, Kanada och Mexiko som arrangerar detta pågående världsmästerskap i fotboll för herrar. Det är 0-0 i båda matcherna. Det betyder att Kanada leder gruppen före Schweiz, Bosnien och Qatar i den ordningen. De två bästa går vidare automatiskt till nästa nivå i turneringen. Och sen så handlar det om att ur de 12 fyralagsgrupperna hittar de 8 bästa treorna som också går vidare. Och för att en trea ska komma fram i den här gruppen som kan gå vidare, så måste något av lagen mellan Bosnien och Qatar vinna, Jonas.
2: Så är det, eftersom de står på varsin poäng. Det var ju så att första omgången, då blev det oavgjort i båda matcherna. Bosnien spelade mot Kanada. Det blev 1-1, samma resultat mellan Qatar och Schweiz. Sen så blev det storförluster för båda i sina respektive matcher. Bosnien förlorade 1-4 mot Schweiz och Qatar 0-6 mot Kanada. 0-0 är det alltså i Seattle mellan Bosnien och Qatar. En vinnare tar sig till 16-delsfinal, och Bosnien har fått ett nytt frisparksläge, och han är aktiv, den 18-årige Karim Aljabegovic. Då var det han som fixade frisparken, och han ser sugen ut på att ta den här också. Klarsignal från domaren. Nej, det blir en lyftning in i straffområdet istället. Målvakten kan inte gå ut, nickas utanför. Är det via katariskt huvud till hörna för Bosnien, Monne, eller ska det bli inspark för Qatar? Lyftningen var sån att målvakten inte kunde gå ut, så tycker jag att det ser ut som att det tar i huvudet på Katic, Bosnien, det sista, så att det blir inspark för Qatar.
3: Du har helt rätt, Jonas. Bra ändå så frispark i det läget, men han kommer upp väldigt sent, och så han får den rätt uppe på huvudet istället för på pannan som han vill ha den, för då kan man styra bollen mycket lättare. Men det är ju ett Bosnien-Herzegovina som har ändå, så tycker jag, kontrollen på den här matchen och för spelet, men måste se upp med Qatar som ligger där och lurar för att komma i kontringen.
2: Håller nu på bosnisk planhalva, väldigt nära mittlinjen, hamnar centralt då istället, kan breddas ut på högersidan. Där agerar Arjan Malic, Sturmgrad-spelaren, så rullar bakaren bara i backposition för Nikola Katic. Katic in i mittcirkeln, och då är det Sunjic som hämtar. Får hjälp där att driva bollen framåt utav just Katic, och så är det ett samlat Qatar-försvar så att Bosnien har svårt att titta fram. Det blir en djupledsboll istället, skulle kunna bli ett skottläge. Här kommer möjligheten att skjuta skottet. I mål! Och det är 1-0 för Bosnien. Karim Aljabegovic med sitt livs andra landslagsmål, blott 18 år gammal. Vilken VM-debut!
3: Ja, verkligen. Vad fint han gör det. Han tar med sig bollen utifrån kanten och driver och driver och driver längs med straffområdslinjen. Och skjut då! Nej, skjut! Och så till slut, tredje gången så skjuter han, och den är så fin, den träffen.
2: Bosnien i detta läget, 29 minuter in i matchen mot Qatar, vidare från gruppspelet. Det har aldrig hänt tidigare i fotbolls-VM-historien att Bosnien har spelat utslagsmatch i ett världsmästerskap. Men tack vare Karim Aljabegovic, Salzburg-spelaren, 18 år gammal, i sin VM-debut så trycker han in bollen. Han driver den längs straffområdeslinjen, och nu får de utdelning på sina skott.
3: Ja, det är ju någonting som vi varit inne på flera gånger, att de vill skjuta utanför straffområdet, och han får en sån kalasträff. Det är svårt också när han kommer i den farten och driver längs med straffområdeslinjen och får den träffen. Bra tekniskt nummer. Målvakten, han touchar bara bollen.
2: Och därmed Bosnien just nu upp på 4 poäng i tabellen, som ju toppas utav Kanada före Schweiz i nuläget. För de båda lagen har ju varsin poäng.
1: Samtidigt i Vancouver 0-0 mellan Schweiz och Kanada när nu det spelat en halvtimme av matchen som just nu är inne i något lite grann av en kennelfas. En massa unghundar står och skäller på varandra kring ett köttben som aldrig kastas in, och så kommer den där bollen aldrig i spel så de får leka med den heller vid mittlinjen. Det har varit lite handgemäng nästan efter en situation när Granit Xhaka, lagkaptenen i det schweiziska laget, sparkade ner, jag tror det var Kyle Larin, en av anfallsspelarna i Kanada, så att han blev liggande, och domaren ifrån Brasilien ska nu snacka med Xhaka och Larin som har rest sig upp. Xhaka stod lutad över Larin och skällde verkligen som en bandhund. Kom igen, filma inte på det viset.
3: Nej, och filma gör han ju inte, men Larin, det är ju ändå så han som gör fel i början. Det är ju en frispark för Schweiz, och en pris när Xhaka ska skjuta frisparken, då petar han bort bollen som gör att Xhaka istället bara... Ja, men hans pendel fortsätter ju, och så träffar han honom klockrent på smalbenet. Mm. Så,
1: Det är en ren Monty Python-insats. Ja, faktiskt, för han skjuter ju i luften. Han missar bollen för den är borta, och så träffar han istället Larin. Och så väljer domaren då att lösa det på det traditionella domarviset. Inte riktigt uppdaterat kanske till detta mästerskap, ifall vi uttrycker oss så, med en varning till vardera spelaren. För det kanske det är värt också, för de stod ju och knuffade ganska ordentligt på varandra efter det hela också. 0-0 i matchen, 32 minuter i det närmaste spelade mellan Kanada och Schweiz. Båda de här lagen är vidare till nästa nivå i turneringen, till 16-delsfinalspelet. De har ju nu 5 poäng i toppen på gruppen. Kanada har bättre målskillnad och just nu vidare som etta i gruppen, i och med att läget är som det är. Och då är det värt att ha med sig att Kanada har aldrig någonsin tidigare gått vidare från det inledande gruppspelet i ett VM. Ska det bli mer? Jonathan David för bollen för Kanada till Larin in i straffområdet. Det är ett friläge med vänsterfoten. Tar han med sig bollen. Schweizarna är samma. Han går iväg ett skott. Målvakten tar den. Han siktade på det bortre burgaven. Inte det hårdaste avslutet. Han är inte heller jättenöjd med sig själv, ser vi, när bild och målvakten Kobel har haft att göra i det schweiziska målet. Och det han har haft att göra, det gör han ju bra.
3: Ja, det tycker jag absolut. Han läser spelet bra. Men Larin, jag tycker att han ser lite seg ut när han kommer i straffområdet. Det känns som att han inte riktigt har det där trycket i steget och i avslutarna.
1: Vi kan väl till och med slå fast att han har inte det.
3: Nej, jag håller faktiskt med vad jag själv sa där.
1: Ja, det är ju ändå ett slags avancemang framåt genom tillvarons olika turbiner. Här kommer Schweiz som är det bättre laget. Hittar yta på vänsterkanten. Vargas har med sig en boll och in i straffområdet. Hittar inte honom, för det är jättebra jobbat hemåt i defensiven av det kanadensiska försvaret genom mittbacken Lupte Vougeroll, som petar bollen tillbaka sen till målvakten i Kanada, Crepeau. Det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada. 33 minuter i spelade.
2: Strax lika långt i Seattle mellan Bosnien och Qatar. Stort tryck på Qatar som Bosnien leder 1-0, och nu hörna nummer 3 för de blåklädda bosnierna. Mot främre stolpen, Nick Skarvas rätt upp i luften, bollen i straffområdet. Nickas rätt upp i luften igen, men den här gången över målburen av en bosnisk spelare. Ermin Demirovic är det som inte alls kan hålla bollen tillräckligt lågt för att den ska kunna hota om att gå i mål. Men 1-0 alltså till Bosnien. Lagkaptenen heter Edin Dzeko. Han spelar numera sedan ett halvår tillbaka i Schalke 04. Var med och hjälpte dem att ta sig upp i första Bundesliga. Och ni tänker, han är 40 år. Han gör väl inga mål längre. Han har de två senaste säsongerna spelat i Fenerbahce och gjort 14 mål i ena säsongen och 21 mål den dessförinnan. Samtidigt som Bosnien är framme. Och det är mål igen! Och det är Dzeko som gör det!
3: Ja, han har lite flyt där, att den tar på en försvarare när han ska spela in bollen egentligen tillbaks i straffområdet. Men det är du som är inne på, han är en målskytt och de gör mål ur omöjliga lägen.
2: 150 under landskampen för 40-åriga Edin Dzeko. 74 landslagsmålet. Han är på väg att föra sitt Bosnien. För så är det ju verkligen. Det är han som är pappan i laget. Det är han som driver det. Och det är han som är den stora stjärnan. Och nu är han på väg att ta Bosnien. 2-0 alltså mot Qatar till 16-delsfinal. Stort, stort, stort för Bosnien.
3: Ja, verkligen. Imponerande statistik han har också. Han gör mål i varannan match som han spelar för Bosnien-Herzegovina. Och han pekar, han vill ha bollen tidigt och den kommer i den bakska delen. Och sen så, som sagt, så har han lite tur.
2: Frågan är om han får målet, eller om det blir självmål. För det styrdes in av Katars Sultan. Det var också det som ställde målvakten Abunada, så att han var tvungen att vända i luften, för att avslutet var egentligen ganska misslyckat. Nej, det blir gå ner som ett självmål av Sultan. Så att Dzeko var det som var sista bosnier på bollen och han bryr sig nog inte så jättemycket om huruvida han fick målet eller inte. För att Bosnien är väldigt nära avancemang i det här VM:et.
3: Och jag tycker också att de är värda att leda med 2-0 i matchen mot Qatar där det är de som är bollförare.
2: 35 minuter spelat i CRT mellan Bosnien och Qatar. 2-0 om man sitter och undrar hur i hela friden kunde detta Qatar ta poäng av Schweiz?
1: Ja, det är det många som undrar, inte minst i Schweiz fortfarande. För Schweiz hade ju en väldigt betongsäker 1-0-ledning länge och väl i den VM-premiären för de två nationerna. Och så i det absoluta slutskedet av matchen så fick Qatar in ett kvitteringsmål. Och Schweiz insåg plötsligt att, oj, vi är inte odödliga. Det här blir värre än vad vi hade tänkt oss, dels i den matchen. Och sen väldigt spänt i nästa match mot Bosnien och Herzegovina också.
3: Ja, men så är det ju verkligen. Och sen så är också alla matcher lever sitt egna liv. Så att det räcker ju att man får en chans. Det är därför det är så bra att göra lite mer mål så man får lite andrum. Det där leda med 1-0 och då kan det vara en frispark, en hörna, ett inlägg som kommer, så tar man bara på den chansen. Så att man måste vara på tårna i de här matcherna, för de är så pass jämna ändå.
1: I matchen mellan Schweiz och Kanada i Vancouver i slutet av den första halvleken, det är den 37:e minuten, det är 0-0 i matchen, så är det så att det blir mer och mer Schweiz. De är utan tvekan det bättre laget, tycker jag, av de här två. De har det bättre passningsspelet, den större rörligheten, en mer framgångsrik genomtänkt taktik. De vill gärna byta kant och komma med fart på den motsatta kanten och sen hitta fram till sin stora starka anfallare Brill Embolo, eller då han som fyller på från mittfältet som också är stor och stark, Johan Mantzambi. Nyss en straffsituation som jag kände att den brasilianske domaren Abatti, ja, han hade inte behövt att låta bli att blåsa straff där för Schweiz, så att säga. Men det gjorde han, och nu har Schweiz en frispark utanför Kanadas straffområde. Kanada har inte alls lika bra passningsspel, är mest inriktat på försvarsspel i matchen. Men gör det ju väldigt bra så här långt, har en inspirerad målvakt som räddat friläge, och 0-0 i matchen. Frispark nu, Schweiz, 38:e minuten. Akanji fokuserar bollen och allt annat utanför straffområdet. Manuel Akanji eller Xhaka. Xhaka klipper till, över muren och över målet och ut ur arenan nästan. Det var inte precis den bästa frisparken som han har skjutit, Granit Xhaka. Inspark ska det bli för Kanada. 0-0 är det matchen mellan de två lagen som är de som inför avgörandet i den här gruppen har flest poäng. Kanada och Schweiz, de var etta och två och är ju fortfarande det, även om Bosnien har tagit ledningen, för de har varsin poäng i detta nu. 0-0 mellan de lagen. Intrycket alltså så här långt att Schweiz känns som det klart bättre laget av de två.
2: 2-0, Bosnien leder mot Qatar. Det är 37 minuter spelat utav den första halvleken. Det görs en tabell utav de som ligger trea i de 12 olika grupperna. Inför dagens matcher var Sverige högst upp i den. Sverige på 3 poäng plus minus 0. Precis samma utgångsläge som Skottland. Men så som resultatet är nu så är det Bosnien före, det friläge för Tjecko. Går för ett 3-0 målskjut i stolpen! Edin Dzeko, han var på väg att få göra ett mål där, men sköt i stolpen, får en ny chans. Kliver in mot straffpunkten, snett inåt bakåt. Bosnien behåller bollen som går ut över kortlinjen och det är inspark för Qatar. Nej, men en sån levande tabell så är Sverige nere på andra plats just nu. Eftersom Bosnien går upp på 4 poäng men fortfarande är på en tredje plats eftersom både Schweiz och Kanada har varsin poäng. Men den som slutar tre i den här gruppen, om Bosnien håller undan eller om Qatar skulle vända förstås, det vill säga en vinnare i den här matchen, då kommer trean i grupp B att ha 4 poäng. Sverige just nu inför matchen mot Japan imorgon på 3 poäng. Och det är ju hyperintressant att följa hur utvecklingen är för de som slutar trea i de olika grupperna. Just nu Bosnien trea i grupp B. I ty att de har en klar och tydlig och komfortabel tvåledning mot Qatar.
3: Ja, det tycker jag verkligen att de har. Känns som om att det här har de under kontroll. Jag måste säga Dzeko också, när han kommer i det friläget, där ser man att han är lite till åren. Det gick inte snabbt där, gjorde det inte. Men
2: kraftfull.
3: Väldigt kraftfull, och han kan avsluta på ett bra sätt. Christian, hur känns det i den andra matchen, Schweiz mot Kanada?
1: Jo, apropå snabbt och kraftfullt så känns det som att Schweiz är just det, men det är Kanada som har frispark i 0-0-läge. Bollen svingas in från vänsterkanten, nickas undan faktiskt av Kanada spelare bakåt innan laget till ett skottläge utanför straffområdet. Där kommer skottet av Johnson högt över. Han är högerback och spelar i Celtic i vanliga fall, eller Steve Johnson. Och det ska bli inspark för Schweiz när det är 5 minuter kvar av den första halvleken. Och det är 0-0 mellan de här två tabellmässigt sett bästa lagen i den här VM-gruppen. De är båda två inför avgörandet i den här gruppen klara på att de kommer att ta sig till nästa nivå i turneringen. De kommer att komma dit som ett eller två av anstalt att döma. För att Schweiz ska ta sig förbi Kanada som innehar första platsen i gruppen tack vare bättre målskillnad, så måste Schweiz vinna den här matchen. Och det verkar som att Schweiz i sin kalkyl, i sin budget, tänker att vi behöver vinna den här matchen för att ha bästa möjligheter att ta oss vidare långt i turneringen. Och Kanada tänker likadant. Det är roligt att se. David nu för Kanada utanför straffområdet. Ett bra passning. Där kommer ett skott och målvakten tar den. Det är inget... Ja, stöter ut den till hörna. Ahmed Ali Ahmed från Norwich är det som avslutar. Inte heller det kanadensiska avslutet är fantastiskt och briljant.
2: För anledningen till att de vill vinna är ju såklart att vinnaren i gruppen får möta en trea från en annan grupp. Medan blir det tvåa, ja då får de möta en annan tvåa. Förmodligen svårare motstånd.
1: Sådana är förutsättningarna i den här gruppen där det är 0-0 mellan Schweiz och Kanada och 2-0 till Bosnien mot Qatar. Just nu Bosnien är ett jättebra läge att ta sig vidare som en av de bästa treorna till nästa nivå. Hörna är det för Kanada. Inför fullsatt salong i Vancouver där det är någonstans runt 54 000 åskådare i BC Place, British Columbia Place. Arenan som var huvudarena under vinter-OS i Vancouver 2010 har nu ett skönt flyttbart tak, luftkonditionering och allt där till. Hörna Kanada in i straffområdet. Näst lätt undan vid första stolpen av Mantzambi för Schweiz vid en kontering. Nej, det blir inte det, för Kanada tar hand om bollen mitt på offensiv planhalva, kan skicka den i offensiv riktning, börjar driva ner mot kortlinjen. Det gör han ju jättebra där. Kanadaspelaren Laria som är vänsterback driver 20-30 meter framåt och spelar sedan bollen bakåt till Johnson, han som sköt över nyss uppe vid mittlinjen.
3: Frågan är lite, jag sitter och kollar på den här matchen, jag följer ju bägge matcherna och jag tycker att man ser i avslutningsmomenten så känns det som att bollen fastnar lite för spelarna. När man vill skjuta den efter backen och trycka till, då stannar den nästan så att den, liksom, den glider inte lika bra som man vill att den ska göra på planen när man väl kommer till de här lägena.
1: Tänker du att det är tjockt gräs?
3: Det kan vara tjockt gräs, det kan vara att det är lite torrt också.
1: Tänker du att det är motgräs?
3: Ja, så kan det vara.
1: 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
2: Samtidigt i Seattle, 20 mil söderut, så är det oerhört vitt och rött jubel på läktarna. För 3 minuter från 45 så reducerar Qatar. Lagkaptenen Hassan Al-Haidos är framme efter att bosnierna gått bort sig i det egna försvaret. Tappat bort sina katarska motståndare och tillåtit dem operera djupt in i offensiv straffområde. Inte alls med varken i markering eller i läge att bryta bollbanan när bollen går fram och tillbaka genom straffområdet, och till slut så är alltså lagkapten Al-Haidos där och trycker in 1-2. Det är bara uddamålsförsprång då för Bosnien som vi tyckte hade som kontroll på matchen.
3: Ja, verkligen dåligt gjort av Bosnien. Här ska vi in i det läget där man bara tittar på bollen och inte plockar upp de löpande spelarna i Qatar. Bra gjort av Qatar också som tar chansen när de väl kommer upp i motståndarens straffområde.
2: 1-2 reducering alltså för Qatar. Inte alls motiverat sett till hur spelet har varit. Men nu kommer ju naturligtvis nerver in i bilden också. Även om Bosnien går till anfall igen. Söker en hörna den här gången från vänster. Och väldigt mycket av det kreativa spelet. 18-åriga Krim Adiabegovic. Nu var det han som satte fart också och fixade fram den här hörnan. Som alltså kommer från vänster. Det är 1,5 till 45, sen är det 3 minuter för det där vätskeuppehållet och så ytterligare 1 minut. Så 4 minuters tillägg är tipset att det kommer att vara i solskenet i Seattle. Blåklädda Bosnien, gula siffror, blått och gult. 2-1 ledning, betydligt skakigare än 2-0 och... Adiabegovic ska slå hörnan. Han slår den lågt och halvt misslyckad så att Katarina rensar undan. Men innan han slog hörnan så fick han spelet på en mikrofon som han tyckte stod i vägen. Så han bara slängde bort den. Katar kontrar. De har ju fått vittring naturligtvis. Edmilson Junior på vänstersidan. Har han någon spelare med sig? Överlappas, håller i bollen alldeles på egen hand. Vad fint han gjorde det där. Och släpper in bollen centralt upp av sitt planhalva. Och Katar med ett kontrollerat anfall. Skott utifrån, chansning, inspark för Televerks orangeklädde målvakten Vasilj i Bosnien. Och det är 40 sekunder kvar tills vi får reda mycket tilläggstid är. Men Qatar har alltså närmat sig. Det är 2-1 till Bosnien i Seattle.
1: Samtidigt i Vancouver i den här gruppens avslutning, match mellan Kanada och Schweiz. 0-0 här mellan de här två lagen som toppar gruppen som etta och två. Båda lagen vill vinna matchen, båda satsar framåt för att, som de bedömer läget, få en gynnsammare lottning i 16-delsfinalspelet. Gruppvinnaren möter ju en grupp tre så småningom, och tvåan får möta en tvåa i den, tvåan i den gruppen. Det vet man vilken det är, där Sydkorea, Sydafrika och Tjeckien gör upp om att bli tvåa. En grupp som avgörs om några timmar, till exempel direkt i dina attiraljer. 0-0, Schweiz anfaller som de så gärna gör. En boll som tar på en kanadensare ut till inkast för Schweiz, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Rodriguez är uppe och ska kasta inkast, samtidigt som det annonseras att det är fyra stycken tilläggsminuter i den här matchen. Den första tilläggsminuten dansar matchen i just nu. 0-0 är det mellan Schweiz och Kanada i Vancouver. Helrött, lite vitt på läktarna. Det är ju de färgerna som är båda nationernas kulörer. Därför är det en väldigt skön tomatkänsleinramning till den här matchen, där det känns som att Schweiz har så mycket bättre ordning på så mycket i sitt spel, såväl defensivt som offensivt, än vad Kanada har. Kanada hela tiden halvsteget efter, men än så länge så håller de 0-0. Jag väljer att uttrycka det så, för Schweiz har egentligen haft så feta målchanser att de borde haft ledningen i den här matchen. 0-0 är det, det ska bli hörna för Schweiz. Den ska komma in utifrån vänster i den andra av de fyra tilläggsminuterna. Elfedi och de andra långa schweizarna står och tänker att de ska alpa in den här bollen i mål. Vargas klipper till med högerfoten där för Schweiz. Bollen i luften på väg in i Kanadas straffområde. Och där är Derek Cornelius med ett förflutet i Malmö FF med det blonderade håret. Kung i luften och nickar undan. Och sen kommer returstöten in i Kanadas straffområde. Lyckligt för laget, så att målvakten Maxim Crépeau kan fånga och skicka en lång boll att jobba på för anfallsspel. Spelare i Kanada, Ali Ahmed, på offensiv planhalva. Han är kvick men också lite tunn i närkampsspelet, där Ricardo Rodriguez med den lilla hårknuten hårdare vinner hem bollen till schweiziske målvakten, och så kan Schweiz motionera bollen i sidled i sin backlinje när det spelat två av de fyra tilläggsminuterna och 0-0 mellan Schweiz och Kanada.
2: Bosnien leder i Seattle 2-1 mot Qatar. 5 minuters tillägg. Det är 3 minuter och 15 sekunder som återstår. Bosnien hade 2-0. Edin Dzeko sköt i stolpen. 3-0. Packat och klart. Låst och färdigt. Istället en överraskande Qatar-reducering. Oavgjort skulle vara bra för Sverige. Då är trean i den här gruppen efter Sverige. Hur den går imorgon mot Japan för de blågula. En eventuell vinnare kommer att gå upp på 4 poäng. Sverige har ju 3 just nu, och just nu är det Bosnien som har de där 3 poängen. Men Qatar anfaller. Qatar har inte givit upp. Här kommer läget. Det är höger inneläge. Skott i stolpen! Qatar skjuter i stolpen och fortsätter att trycka tillbaka Bosnien. Så nära en reducering. Afif är centralt på offensiv planhalva, precis utanför straffområdet. Ut till höger, skott kommer igen. Och Edmilsson tror inte att det är sant. Det var han som sköt i stolpen först. Och nu avslutet av högerbacken Pedro. Så att, vilka möjligheter för Qatar.
3: Ja, men Qatar spelar jättefin fotboll just nu. Det är på 1 och 2 touch och det är rörelse hela tiden. Och bosniska laget får inte fatt i dem helt enkelt. Och det är på högerkanten som man kommer runt gång på gång, känns det som.
2: Bosnien, Herzegovina såg ut som självklara vinnare. 2-0, total kontroll på spelet. En överraskande reducering sent här i halvleken i den 42 matchminuten, och helt plötsligt är Qatar alltså nu ett stolpskott från att ha kvitterat när det är mindre än 2 minuter kvar utav den första halvleken. Bosnien i anfall då igen, in med bollen centralt, hamnar i högerbacksläge istället att arbeta på för Malic. Malic släpper bollen bara bakåt. Ska Bosnien bara lugna ner det hela och spela ut tiden? Det får vi svar på snart. Det är 1,5 minut kvar mellan Bosnien och Qatar av den första halvleken.
1: Samtidigt i Vancouver läget tidsmässigt sätta punkt för den första halvleken mellan Schweiz och Kanada. Det är 0-0, 4 tilläggsminuter har förflutit där. Domare från Brasilien, Abatti, blåser av för sista gången i den första halvleken. Det är 0-0 alltså mellan Schweiz och Kanada. Schweiz det bättre laget, men de har inte lyckats utnyttja någon av sina målchanser.
2: 1 minut kvar av första halvlek mellan Bosnien och Qatar. 2-1 ledning för européerna, för det bosniska laget. Och det är Qatar som har bollen nu på egen plan. Halva stolpskott av Pedro alltså alldeles nyss. Men nu slarvar Qatarierna så att det blir inkast för Bosnien. Då har de ingen brådska att kliva ut där. De behöver verkligen pausvilja vilan Bosnierna.
3: Ja, det var efter det här vätskeavbrottet tycker jag. Qatar har fått ordning på sitt spel antagligen, så bättre det flyttar man lite på taktiken som man såg. Ja, men det kanske är att vi behöver komma runt på högerkanten och spela oss fram

0: spelar utan en aning om vart bollen tar vägen. Domaren stoppar pipan i munnen. Han plockar ut den igen. Han har inte blåst av nu. Han kommer att fiffa igen för Qatar. Ska han avsluta från svårt läge när det blir en lyftning istället. Nickas undan utav bosniska försvarare. Domaren nu stoppar pipan i munnen. Och så tänker han, nej, Qatar ska falla lite till. Han var på väg att blåsa av. Och där kom slutsignalen för första halvlek där han såg att det här blir ingenting för Qatar. Bosnien leder 2-1. Bosnien just nu vidare. Qatar absolut inte ofarliga. Det visar de sista 5 minuterna första halvlek.
1: Ja, vad hände där på slutet, Jonas och Johan, vad gäller Bosnien och Qatar?
2: Jag tycker att Qatar tar över matchen helt enkelt. De spelar en fin fotboll och Bosnien såg lite trötta ut de sista 10 minuterna där de hade, ja, men såg lite förvirrade ut.
1: Såg du det komma?
2: Nej, absolut inte. Jag tyckte Bosnien var det laget som spelade väldigt fin fotboll, så att en hög press, och det kanske var just den pressen som gjorde att man blev lite trötta i slutet av första halvlek, och man kände sig ganska säkra kanske på att ja, men det här ser ju väldigt fint ut efter stolpträff och allting, att nu kommer snart 3-0 istället. Så man får inte slappna av, för att man ser att lagarna som är lite underdogs, de är ändå så på tårna hela matcherna.
1: Bosnien alltså i ledning 2-1 mot Qatar efter den första halvleken. Bosnien har just nu tredje platsen. Men ovanför finns ju Kanada och Schweiz, båda på 5 poäng. Det står 0-0 i matchen som framförallt du följer, Christian Olsson. Du var inne på det, att båda lagen går för segern. Och det kan de ju göra lite betryggande med tanke på att även om Bosnien skulle vinna så är ju inte Bosnien riktigt upp och utmanar de första och andra platsen i tabellen.
3: Nej, det är de ju inte, eftersom Bosnien har så mycket sämre målskillnad än vad Schweiz och Kanada har. Kanada har ju en fantastiskt bra målskillnad som är en framgångsfaktor i det här läget, som ger dem första platsen. För de har ju lika många poäng som Schweiz har, och Bosnien om de vinner, och även Qatar om de vinner. De har sämre målskillnad båda två, men de kommer ju, så länge det är oavgjort mellan Kanada och Schweiz, heller inte i kapp poängmässigt, utan då har Kanada och Schweiz 5 poäng, och det laget som vinner av Bosnien och Qatar har bara 4 poäng. Och det känns inför den andra halvleken i matchen mellan Schweiz och Kanada där i Vancouver inte som att det kommer att sluta mållöst, för båda lagen är så intresserade av att ta sig i offensiv riktning för att skapa målchanser och för att göra mål. Och schweizarna ska lite grann, där de sitter i omklädningsrummet nu och funderar över sakernas tillstånd, förbanna att de inte lyckats utnyttja de feta målchanser som de haft att göra 1-0, framförallt genom sin toppanfallare Bril Embolo.
1: Vi hör mer ifrån Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander när det är dags för andra halvlek. Men just nu alltså Kanada som gruppvinnare för Schweiz med Bosnien på en tredje plats. Vi ska alldeles strax också återvända till den damallsvenska fotbollen.
4: Ja, där Rosengård tog viktiga poäng i botten. Häcken slog tabelljumbon Uppsala men hade det oväntat tufft efter plankaos. Och en 16-årig inhoppare blev matchhjälte för Växjö. Mer om detta strax.
1: Och så hör vi också om glädjebesked för det brasilianska landslaget som ju vid midnatt möter Skottland i samma grupp som Marocko ställs mot Haiti. Men först växlar vi in och hör hur det låter i bosnisk radio. Suicide!

0: cykel!
1: God is not your babysitter med Goran Bregovic och Dubiosa Kollektiv. Det är så här det låter i Bosnien just nu. Vi gör ju så att vi med tekniker Patrik Falks hjälp lyssnar in hur ny populär inhemsk musik låter från de olika VM-länderna. Och så här låter det alltså i det Bosnien-Herzegovina som leder i den avslutande gruppspelsmatchen mot Qatar med 2-1 i paus. Ledde ju med 2-0 med vasen en stolpträff i slutet från att tappa in det till 2-2. Målskyttar för hemmalaget Bosnien, eller hemmalaget för Bosnien ska jag säga, Alaj Begovic, 18 år, och självmål på tvåan, men den som ska föräras det, 40-årige Edin Džeko. Hasan Al-Haidos var det som reducerade för Qatar. Qatar, fortfarande mållöst ska jag säga, mellan Schweiz och Kanada. Kanada just nu vidare som gruppetta, Schweiz som grupp tvåa.
2: Och det har spelats damallsvenska matcher idag. Rosengård tog viktiga poäng i botten av tabellen när de hemma slog Djurgården. 4-1 slutade den matchen. Rosengårds andra seger för säsongen. Hör tränare Joel Kjetselberg här.
3: Det känns inte riktigt som att det bara har varit en seger med tanke på de matcherna vi har gjort under våren. Vi har varit väldigt, väldigt bra. Så det var skönt att få avsluta vår säsongen med en rätt tydlig, klar vinst idag, så det var skönt, absolut.
4: Utifrån sett, med tanke på poängskörden, så är det många som har undrat, ja men hur mår man egentligen i Rosengård då, som gör den här stora satsningen och ja, bolagiseringen och hela den bakgrunden, du är tillbaka. Hur skulle du säga att ni har mått när inte poängen har trillat in i den mängd som ni önskat?
3: Väldigt bra. Ingen stor oro, ingen misstro, tjejerna. Och vi vet att det här laget är så pass bra så att vi ska inte vara där nere. Så det viktiga för oss har varit att bara fortsätta tro på det vi gör. Och så att det har känts helt okej faktiskt.
2: Reporter Malin Rimfors. Växjö vände och vann mot BP efter succéinhopp och mål av 16-åriga Elona Berbatovci. Två lag som ligger nära varandra i tabellen. BP just nu på 9:e plats. Växjö precis bakom. En poäng skiljer de lagen åt. Norrköping-Vittsjö slutade 1-1. Norrköping på kvalplats neråt. AIK slog Eskilstuna hemma på Skytteholm med 1-0 och Häcken hade det oväntat svårt att slå tabelljumbon Uppsala på bortaplan. Kanske var det sena planbytet som spökade där. För det var ju så att planen på Lötens IP inte godkändes för spel. Matchen var från början flyttad från Studenternas IP då en ny konstgräsmatta läggs där. Istället blev det spel på Bellinge IP drygt 13 km från centrala Uppsala. Och detta kom precis innan matchen skulle starta. Häcken riktade stark kritik mot detta och till Sportbladet säger Svenska fotbollsförbundets tävlingschef Axel Fägerhall att klubben har rätt i sin kritik. Den här typen av situationer är ju extremt olyckliga och kan vi undvika det i framtiden så är det självklart att göra det, säger han. Damansvenskan tar snart uppehåll. Imorgon spelar Piteå mot Hammarby och på lördag väntar Skåne derby Malmö-Kristianstad innan Damansvenskan är tillbaka igen den 31 juli.
1: Och på Radiosportens Instastory så kollar jag in två storögda kollegor i Emanuel Nashed och Selma Jennevall som är på plats på matcharenan i Dallas där Sverige imorgon natt ju möter Japan i den avslutande gruppspelsmatchen. Och vad gäller fotbolls-VM så är det ju paus i de avslutande matcherna i grupp B. Schweiz mot Kanada står 0-0 och Bosnien leder mot Qatar med 2-1 när vi nu får ekonyheter.
5: Arbetet med att få igång trafiken i Hormussundet igen ser ut att ha tagit sig några sjömil framåt. För en säker rutt för de fartyg som har suttit fast i området som har presenterats av den internationella sjöfartsorganisationen har nämligen godkänts av parterna.
6: You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted.
7: Tonläget har varit högt och hoten många i det omstridda Hormuzsundet ända sedan USA och Israel gick till attack mot Iran den 28 februari. Men i och med den vapenvila som parterna nu enats om har den internationella sjöfartsorganisationen IMO börjat kontakta de enskilda fartygen i området. En möjlig utväg tycks ha öppnat sig för de omkring 11 000 sjömän som befinner sig ombord på fartygen i området. Erik Hornell, vd för fraktbolaget Stena Bulk.
0: Jag vet att fartyg har gått igenom och det har ju ökat de sista dagarna, men för oss så väntar vi just på så att säga, en bekräftelse att vi rent konkret kan gå igenom Hormuzsundet på ett säkert sätt.
5: Jon Tunqvist var reporter idag här. Idag så avslutades rättegången i fallet där en 5-årig flicka i Göteborg brann inne. Enligt åtalet så lämnades hon ensam av sin mamma i mer än 19 timmar. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse för mamman som varken förnekat eller erkänt. Avsluta med en väderprognos. Imorgon så väntas det soligt och varmt väder i Götaland och Värmland. I resten av Svealand och sydligaste Norrland med varierande molnighet. Övriga Norrland får mycket moln och någon regnskur imorgon. Temperatur det blir från 30 grader i söder ner till 10 i norr.
1: I VM-sport extra där vi strax återvänder till matcherna som det nu är paus i. Schweiz-Kanada 0-0 och Bosnien-Qatar 2-1. Men först golf.
8: Off the court. This rookie is now a major champion.
9: När säsongens tredje major-tävling, PGA-mästerskapet, startar på torsdagen skrivs historia inom damgolfen. Tävlingen som spelas på Hazeltine golfklubb utanför Minneapolis i USA har inte bara ett av årets starkaste startfält, den bjuder också på den största prispotten någonsin.
8: Oh, look at this.
9: 156 spelare gör upp om $13 miljoner, drygt 127 miljoner svenska kronor, en ökning med $1 miljon jämfört med förra årets tävling. 7 svenskor finns med i startfältet. Maja Stark, Linnea Ström, Ingrid Lindblad, Linn Grant, Frida Kinnhult, Danny Holmqvist och senaste svenskan att vinna tävlingen, Anna Nordqvist, som vann 2009. Samtliga av de 100 bästa i världen ställer upp i veckans major som skryter om att vara den bästa tävlingen på den amerikanska LPGA-touren. Och tourchefen Craig Kessler håller med om att PGA-mästerskapet är en av dem som bidrar till den positiva utvecklingen av damgolfen.
10: The player experience is better than ever before. One other thing I'd say is it's no coincidence, I believe, that if you look at the growth in the women's recreational game over the last 5 years, it's up 50%, and that doesn't happen on its own. And when you turn on the TV this week to watch the best athletes in the world compete, you can't help yourself but to be inspired. And there are so many women and girls, even boys and men, who are going to say to themselves, I want to now pick up a golf club and be like Nelly.
9: Världsettan Nelly Korda är stor favorit till segern. Amerikanskan jagar sin tredje raka major-seger efter triumferna i Chevron Championship och US Open tidigare i år.
1: Reporter här, Lina Hof.
2: Linne, tror du Messi lyssnar på oss?
1: Det förutsätter jag. Vad skulle han annars göra?
2: Jag menar det. Han kanske har önskat sig det på sin födelsedag. Argentinaren fyller nämligen 39 år idag. Det kan man inte tro när han står på 5 mål i ett VM, men så är det faktiskt. Och jag såg i sociala medier att de argentinska spelarna sjöng för honom i morse också. Det var fint.
1: Det finns många anledningar att fira under ett fotbolls-VM.
11: Till exempel har Schweiz supertydlig anledning att fira i matchen mot Kanada. För andra halvlek har bara precis kommit igång, så gör de 1-0 genom en av de som börjar från start idag som inte gjorde det senast. Ruben Vargas är sist på bollen. Det är Mansambi, den andra som inte spelade från start senast men som kom in och var så bra, som spelar in bollen från högerkanten. Och Vargas tar emot med vänstern och dundrar in bollen med höger vid målvaktens högra stolpe. Helt otagbart för målvakterna, går lite grann stolpe in dessutom bollen. Och Ruben Vargas gör mål för Schweiz. Han som spelar sin fotboll i Spanien, i Sevilla i vanliga fall. Framspelare Johan Mansambi, Schweiz nya landslagsstjärna. För han river så djupa sår i motståndarförsvarskroppen med sina eviga löpningar i djupled och i sidled. Och sina många muskler som samverkar så himla fint i den 20-åriga kroppen. Stor, gänglig, muskulös. Kommer bara att bli bättre och bättre, känns det som, när man ser honom spela. Vilken talang det där är.
12: Ja, jättestor talang. Fröjd att följa verkligen hur han spelar fotboll.
11: Och väldigt, väldigt välförtjänt sett hur hela den här matchen gestaltade sig i den första halvleken, att Schweiz tar ledningen. Lite överraskande såklart att det kommer bara 0-1. några enstaka sekunder in i den andra halvleken.
12: Jo, det är klart att det gör det, men det är ju ändå så Schweiz som har haft de lite större chanserna, även om Kanada har skapat bra lägen också. Så att jag håller helt med om att det är lite rättvist att det står rätt mot Schweiz.
11: Och i och med att det gör det så är det Schweiz som toppar den här gruppen före Kanada, som alltjämt har andra platsen eftersom de har bättre målskillnad än vad Bosnien har, som också har 4 poäng och är på tredje plats. Ettan och tvåan direkt vidare till 16-dels finalspel. I förhand visste vi ju att det skulle bli Schweiz och Kanada eftersom de låg så mycket bättre till än Bosnien och Qatar inför avgörandet i den här gruppen. Nu är det också cementerat, men det är skiftet där i toppen, för Kanada toppade ju gruppen. Nu är det Schweiz som har tagit över första platsen. Det betyder ju att de i 16-dels finalspel är laget som får möta en grupp 3, alltså i tänket då en sämre motståndare än den som tvåan i gruppen får möta, för den får möta en tvåa i en annan grupp, nämligen den gruppen där Mexiko redan har vunnit gruppen och där Sydkorea, Sydafrika och Tjeckien gör upp om att bli tvåa, tre och fyra om några timmar direkt i din radiosportmedvetenhet. 1-0 till Schweiz mot Kanada, spelat snart 4 minuter av den andra halvleken i Vancouver, där ganska många satt pauskorven i halsen, för de är ju anhängare till hemmalaget Kanada såklart. Hur är det några mil, var det 20 mil söderut du sa, Jonas?
3: Lite drygt, va?
11: Ja.
3: Till Seattle. Jo, men det är ju 2-1 till Bosnien mot Qatar. Vinnaren i den här matchen, om det blir en sådan, tar sig till 16-delsfinal. Skulle det sluta oavgjort så misslyckas båda lagen. Det är alltså ett jättedåligt resultat för dem. Bra för Sverige i kampen om att vara bland de 8 bästa treorna som tar sig vidare från gruppspelet, om Sverige skulle sluta på tredje plats efter matchen mot Japan imorgon, som vi ser fram emot. Den avgörs i Dallas. Detta är Seattle, Washington, norr om Oregon, söder om British Columbia och den kanadensiska gränsen. En minut utav andra halvlek. Bosnien i 2-1-ledning. Gick fram till 2-0. Edin Dzeko, veteranstjärnan, skott i stolpen. Nära 3-0 avgjort för Bosnien. Sen reducering. Qatar dessutom ett stolpskott från qatarierna och därmed väldigt nära 2-2. Detta föranleder Bosniens förbundskapten Sergej Barberes att göra två byten. Utgår Ivan Sundic och Arjen Malic. Malic, högerbacken, och mittfältaren Sunic in istället med 23-årige Benjamin Tahirovic. Bröndby de senaste två säsongerna kom ju från Vasalund ursprungligen och fått mycket utav sin fostran för att bli fotbollsspelare i italienska Roma. Han kommer in, det gör även Amar Memic i det bosniska laget. Förändringarna kan man tänka sig för att stabilisera spelet i Bosnien.
12: Ja, framförallt, de börjar ju så himla bra den här matchen, men sen i slutet av första halvlek så såg det lite mer vajsigt ut där man släppte upp Qatar till bra lägen. Någonting som jag sitter och tänker lite på här är också, man kollar på de här två matcherna, jag sitter ju och kollar på ett öga på Schweiz mot Kanada, men även Bosnien i Qatar, och det är 3 minuter som skiljer mellan de här matcherna, matchstarten. Man brukar också vilja synka de här matcherna. Att det skiljer så mycket, det tycker jag är inte bra.
3: 0-0 alltså, eller 1-0 till Schweiz mot Kanada och 2-1 till Bosnien mot Qatar i de avgörande matcherna i grupp B, den första gruppen som färdigspelas i detta VM. Det är 12 grupper, 48 lag för första gången någonsin i ett världsmästerskap, som så småningom ska leda fram till att 32 lag tar sig vidare, det vill säga samtliga 1-år och 2-år, och 8 av 12 tredjeplacerade lag, Sverige just nu ett av de lagen som ligger på den där tredje platsen.
12: Och det är just därför jag tycker när det ska avgöras så är det så pass viktigt att man är framförallt matchstart, startar man samtidigt, och när andra halvlek, då får man vänta in när det är så mycket som står på spel. Sen så vet jag att det kan bli extra tid och andra saker som kan göra att de inte slutar samtidigt, men att man kan starta dem, det är någonting man kan påverka själv.
13: Bosnien som anfaller nu i 2-1 läge mot Qatar ska försöka gå för ett 3-1 mål. Bollen är centralt på mitt offensiv planhalva. Basic breddar ut till vänster, en av målskyttarna, unge Alajbegovic. In med bollen framför mål, där fanns Jack och han nådde inte bollen. 4 minuter spelat i Seattle mellan Bosnien och Qatar. 2-1 ledning, bara udda målet. Det är så känslan är för bosnierna. En svajig ledning naturligtvis mot Qatar.
11: Samtidigt drygt 7 minuter spelade av andra halvlek i den parallella matchen, eller ja, inte riktigt parallella då, den är ju lite snabbare den här matchen. Andra halvlek började tidigare mellan Schweiz och Kanada, och precis när den andra halvleken hade tagit sin början så fick Schweiz riktig fason på ett anfall längs högerkanten som slutade med att Ruben Vargas gjorde matchens mål. Nu är de där på högerkanten igen, kommer med ett nytt inlägg in i straffområdet, den här gången nickas bollen undan av högerbacken i det kanadensiska laget Alistair Johnson, ut till inkast för Schweiz på vänsterkanten, långt ner vid hörnflaggan. Och ju längre den här matchen går, speciellt i andra halvlek, tänker jag, när det känns som att schweizarna i paus i omklädningsrummet snackat om att här, men vi ska bara fortsätta, spring kanske lite snabbare om ni kan göra det, gå in lite hårdare i närkamparna, så kommer målen att komma, för vi har skapat så tydliga målchanser, så känns, så gissar jag att de sa, så det känns som att Kanada blir avslöjat ju längre matchen går, som ett lag som är ganska ihåligt.
12: Ja, det är de här, och framförallt också ett Schweiz som är ett bra lag. När de spänner sina muskler så vet vi ju att de kan spela en jättefin fotboll. Det fick vi ju se när de hade Sverige i kvalet här. Så att det är absolut ett lag som har spelat samman under en längre tid, och de känner varandra bra.
11: Du, tror du att de sa ungefär så som jag gissade nyss här i paus?
12: Helt 100% att de sa det på det sättet. Fast kanske då inte på svenska utan på sitt modersmål.
11: Du tänker så dessutom finessrikt. 1-0 är det till Schweiz mot Kanada. Synnerligen välmotiverad ledning snart 9 minuter in i den andra halvleken. Kanada måste hitta på någonting. Framför allt så skulle det kännas sympatiskt ifall man höll på laget, ifall man hade lyckats få sin anfallsstjärna, lagkaptenen, han från Juventus, tidigare i Lille i den franska fotbollen, Jonathan David, att vara med mer i spelet, att sätta honom i arbete lite mer, för det är klart att det går att störa det här schweiziska försvars.
12: Ja, absolut, absolut. Få igång någonting, göra något motrörelse nu när man måste gå också för att komma ikapp.
11: För i och med att Schweiz leder så tar de över första platsen i gruppen och får en gynnsammare lottning. I alla fall är det tänkt så i teorin i 16-delsfinalspelet. Den var tvåan i gruppen. Kanada just nu får på tredje plats i detta nu och i bra läge att ta sig vidare som en av de 8 bästa grupptreorna, Bosnien-Herzegovina, som leder med 2-1 mot Qatar. Hur trygg är den där ledningen, Jonas?
13: Ja, men Bosnien har ju tagit tag i spelet igen och har inte släppt upp Qatar alldeles för bara en liten stund sedan. Kunde 2-1 ha blivit 3-1 för att tandemparet är framme. Demirovic och Dzeko var i kanonposition där Demirovic bara skulle nicka bollen i sid. Det blev lite för mycket framåt, så Dzeko nådde inte bollen. Hade han gjort det så hade det varit 3-1.
12: Ja, det har varit väldigt snyggt också. Jag tycker ändå så att jag förstår att man vill servera sin stora stjärna i det läget, men jag tycker att han skulle gått på ett eget avslut. De var ju ändå så 2-1 och ja, han hade kunnat dra in på 1 eller ta med sig det med bröstet istället.
13: Qatar måste jaga för att kvittera förlorare, eller om det blir oavgjort, förloraren utslagen ur VM, och skulle det sluta med delad poäng, ja, men då är båda så, missar båda nationerna vidare avancemang i turneringen. Nu är det Bosnien i alla fall som anfaller återigen på vänstersidan. Kolasinac får bollen, ni hör skrik i bakgrunden, det är en qatarisk spelare som får väldigt, väldigt ont. Domaren bara, det där var väl ingen fara, vi ser till att det blir ett inkast. Repris kommer, Kolasinac har bollen, sparkar lite lätt på vaden på Pedro som snurrar och rullar och har rest upp. Det var inte någon större fara med honom, inkastet till Bosnien. Kolasinac står vänsterbacken, kastar in den mer centralt för Bosnien samtidigt som de bara rullar hem den. Bosnien 2, Qatar 1.
11: Och Johan Mantzambi, glöm aldrig det namnet, ni som är intresserade av schweizisk fotboll, för nu har han gjort 2-0 för Schweiz mot Kanada. Det var ju han som spelade fram Ruben Vargas till 1-0 i den första minuten av andra halvleken. Nu är vi i den 11:e minuten. den 12:e minuten av andra halvlek när han blir framspelad av Mbolo i en kontring för Kanada trycker på för att få in ett kvitteringsmål. Mansambi kommer löpande med sin väldigt effektiva löpstil. Någon skulle kanske kalla det för älgande. På högerkanten Mbolo tar emot bollen bakom backlinjen, håller undan, kan gå på eget avslut när han trippar in i straffområdet, men håller undan och lägger till framstormande Mansambi som skjuter lågt i målvaktens bortre hörn. Kanadaspelarna står och knäpper händerna i böner och hoppas att Mbolo skulle vara offside i första situationen där. Tror du att de har rätt i det?
12: Ja, nej, vi kollar man på reprisbilden så tycker jag inte att det är en offside, men Mbolo, det kändes lite som att han hade tappat bort chansen där. Han fumlade lite med bollen, men så hittade han till slut en passning och i avslutet är kanske inte det hårdaste, så jag tycker faktiskt att den kanadenska målvakten ska ta den. Det var många i Kanada som slarvade i just det anfallet, eller försvarsspelet rättare sagt. Ja.
11: Men samtidigt så är ju Johan Mansambis fotbollsliv sådant att han får framgång, för han vill, han vågar, han provar.
12: Ja, men så är det ju absolut, och en spelare med framgång, de skjuter i de lägena. Andra kanske hade tagit en extra touch, så vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har ju sett honom innan också. Han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
11: Och målet är godkänt, det var inte alls offside. Det är 2-0 till Schweiz mot Kanada, och Johan Mansambi kom alltså in som inhoppare med kvarten kvar att spela mot Bosnien-Herzegovina. Då var det problem för Schweiz, ingenting funkade offensivt. Sen börjar målen regna in.
12: Ja, nej, men verkligen. Han står också för en arbetsinsats. Han sätter väldigt hög press och han är svår att fånga, för han ligger och flyter någonstans där i mellan massor med...
11: Läge här för Schweiz igen med bollen in i offensivt straffområde, nästan fram till Vargas, undan av Johnson, högerbacken i Kanada, i en försvarsinsats i panikens namn. För detta Kanada som får större och större problem för varje andetag som den andra halvleken tar. Det är alltså 2-0 till Schweiz mot Kanada. Värt att notera bara apropå Mansambi, han som är mitt uppe i sitt stora internationella genombrott. Han spelar ju Freiburg i den tyska fotbollen. De var ju i final i Conference League mot Crystal Palace. Då var han en framträdande spelare i Freiburgs resa till den finalen, så han är ju verkligen på väg upp.
12: Jo, men absolut, men det roligaste är att han har en helt annan position där än vad han spelar i landslaget. Han är ju mer defensiv inriktad i Freiburg än vad han är i landslaget.
11: Ja, jag kommer ihåg att du och jag satt och skrattade åt det när de bytte in honom i landslaget i någon av matcherna mot Schweiz, mot Sverige i kvalet. Alltså sätter de in en defensiv mittfältare och behöver göra mål. Så gjorde han det.
12: Ja, ja, verkligen. Så att,
11: eller hur det var.
12: Det är ju bra att kunna spela på många positioner.
11: Ja, han kan väldigt mycket, Johan Mansambi. Nu har han precis gjort 2-0 för Schweiz som cementerar sin första plats i gruppen närmast före Kanada och Bosnien-Herzegovina.
13: Samtidigt i Seattle, 2-1 till Bosnien mot Qatar. Kontring Qatar och anfallsspelaren Afif, 29-åringen som gjort 39 landslagsmål på sina 127 landskamper. Ja, det är inte första gången han kommer igenom det här avslutet från ganska snäv vinkel i burgavens utsida.
12: Ja, men det är synd att han inte kollar upp där. Han får en bra passning, jag förstår att han vill gå på skott, men på bakersta så kommer en helt fri spelare. Men han kollar bara på bollen i det läget.
13: Och den som kom löpande var Ahmed Alghanay som precis bytts in. Han byttes in i den 55:e matchminuten, detta var i den 57:e. Vilken start hade kunnat bli för honom och vilken upphämtning för Qatar. Nu fick han inte bollen, alltjämt 2-1 till Bosnien, men det är ju nervkittlande verkligen de här båda lagen emellan.
12: Ja, det är det, men det är också den här kontringen kommer tack vare ytterligare en gång där Bosnien hade skulle vinna. De slarvar lite i sitt uppspelsfas och då när de väl vinner bollen Qatar, då går det så otroligt snabbt framåt. Man måste vara lite mer säker i sitt passningsspel Bosnien, annars så kommer Qatar ta de här chanserna de får.
13: Bollen nu i Bosniens ägo, fram mot offensiv planhalva, försök till stickare i djupet av Tahirovic, skulle kunna bli ett läge för Dzeko. Dzeko släpper bollen, då är det ett bra läge egentligen för Alaj Begovic att slå in bollen. Nu gör han det i alla fall mot straffpunkten. Nick undan, försvarande Qatar-spelare. Bosnien tillbaka mot straffområdet omgående. Jag trodde det skulle bli ett skott där, men så är det Basic som tar alldeles för lång tid på sig. Bosnien återvinner bollen. Kommer nu på vänstersidan. Kolasinac snett inåt bakåt, täcks undan utav försvarande Qatar-lirare. Och de ska väl få bort bollen också, under kontroll dessutom. Väldigt vågat spelat från eget straffområde. 2-1 alltså till Bosnien mot Qatar. Qatar då med bollen under kontroll i sina vita dräkter. Det är nästan andäktigt tyst på läktarna. Det bits på naglarna och det är stor vånda över hur det här ska gå. Nu är det Qatar som anfaller. Afif finns till höger, får bollen också. Väldigt delaktig och aktiv i anfallsspelet för Qatar. Chippar fram bollen att ta hand om för inhoppade Hatem. Hatem tillbaka till Afif utanför straffområdet. Nu kommer han att vilja skjuta. Där kommer skottet utanför. Inspark i Bosnien. Afif ligger bakom allting offensivt för Qatar som jagar den där kvitteringen.
12: Ja, de kryper närmare även om det här skottet kanske inte var det farligaste, men det är ändå så Bosnien släpper fram Qatar lite lättare än också. Frågan om man inte ska försöka ta bort en av de forwardsarna, som man har ju två forwards, en Zeko, att han börjar se ganska trött ut och få in en liten rörligare person där och som kan hjälpa till defensiva.
13: Dreko ser ut som lite som ett kylskåp som man har baxat in och som har väldigt svårt att vända sig om, men han har ändå kontroll på bollen och har ju skapat de här chanserna, varit absolut delaktig i det där självmålet och haft ett stolpskott.
12: Så är det absolut, offensivt så är han ju fortfarande en stor nyckel i deras spel, men jag tycker i det defensiva så blir det att han går alldeles för mycket så att som Bosnien de tappar lite i defensiven då.
13: Samtidigt är den parallella matchen i Vancouver. 2-0 till Schweiz mot Kanada. Det är 63 minuter spelat där. 3 minuter kortare, som Johan var inne på, är tiden mellan Bosnien och Qatar. 2-1 till Bosnien. Oerhört resultat. Bra för Sverige, dåligt för båda lagen. Eller ja, det är bättre för Qatar naturligtvis, men det räcker inte, utan det måste bli en segrare för att något lag ska ta sig vidare i VM-turneringen. Nu är Qatar fram igen från vänstersidan. Det är ganska farligt inspel. Rensas rätt upp i luften utav mittbacken Radeljic. Hade de kontroll på läget där? Kommer Qatar igen in i straffområdet. Hatten faller. Inspark för Bosnien. Men lite sådär svajigt i försvaret.
12: Ja, jag tycker att som sagt Qatar kommer fram för enkelt. Där Bosnien-Herzegovinas försvarsspel inte riktigt stämmer. Även den här bakåtpassningen som var, så stod man väldigt fel i sina positioner. Men så tur var så var det faktiskt ingen Qatar-spelare på den första ytan.
13: Nej, det fanns på andra ytan där. Det fanns ständigt närvarande Afif. Fick inte bollen då, men Qatar har tagit tag i spelet. Bosnien jagar boll centralt. Hatem som har kommit in har varit väldigt delaktig. Nu in i straffområdet, bollen nickas tänkt för Afif. Och målvakten räddar Vasil, men så krockar han med Katic, den egna spelaren. Nikola Katic, och de får ont båda två. Det är spelat 17 minuter utav den andra halvleken i Seattle. Bosnien är i ledningen, det är 2-1 mot Qatar, men det är det är absolut inte stensäkert.
11: Stensäkert känns det däremot för Schweiz mot Kanada i matchen som avgörs samtidigt i den sista omgången i den här VM-gruppen, men som startade andra halvlek 3 minuter tidigare än Bosniens möte med Qatar. Schweiz leder med 2-0, båda målen tidigt här i den andra halvleken, och det känns någonstans som att det var där de stängde den här matchen. Kanada har gjort 3 stycken byten, ingenting av de byterna som så här långt signalerar att de är på rätt väg för att få in i första hand ett reduceringsmål och kanske så småningom ett kvitteringsmål. Och den stora framgångsfaktorn även den här gången för Schweiz är unge 20-årige Johan Mantsambi, inhoppare senast, gjorde 2 mål då, startar nu den här matchen, har gjort 1 mål och spelat fram till det andra. Han är hur viktig som helst, inte bara i offensiven för Schweiz utan också i defensiven och också rent allmänt för laget, för han för in lite galenskap i det här väldigt välkammade schweiziska laget där alla är runt, eller väldigt många är runt 30 och vet vad de ska göra och har sin hierarki, och Xhaka, lagkaptenen, är den som bestämmer alltihop, och så springer de lite halvlångsamt eller på 85% kanske av sin förmåga i olika positioner som de har, och så exploderar aldrig. Men med Mantzambi så exploderar det, då händer det grejer. Han är hur viktig som helst för dem. Han har gjort 3 mål i detta VM redan.
12: Ja, och han är ganska avvis i sitt spelsätt emellanåt, tycker jag, att han tar beslut som man tänker, vad gör han? Men han kommer förbi sin försvarare, och ja, framförallt så har han ju lyckats med det här med målskyttet under det här VM och assisterna. Men jag tycker om att se honom, han spelar liksom. Han ser inte ut att vara en jättelöpare, men han springer otroligt mycket.
11: Ja, han är 1,90 lång ungefär. Gänglig och muskulös och löper och löper och löper och jobbar nu i defensiven för Kanada, flyttar upp positionerna för att kanske få till ett reduceringsmål. Ingen tyder på det just nu. Schweiz leder, det känns tryggt mitt i andra halvlek med 2-0 mot Kanada.
13: Samtidigt i Seattle, 64 minuter utav matchen mellan Bosnien och Qatar. 2-1 till Bosnien som just nu är vidare. Om de behåller ledningen ända tills dess att matchen är slut, så är Bosnien för första gången någonsin i utslagningsmatcher i ett världsmästerskap. Det var ingen större fara med varken målvakten Vasilij eller mittbacken Katic. Tog dock lite tid, för Bosnien valde att göra 2 byten. Svensk bekantingen Denis Hadžikadunić har kommit in. Sampdoria numera och en gång i tiden fostrad i Malmö FF. Han ersatte just Katic där på mittbackspositionen. Och lagkaptenen Edin Dzeko, väldigt ilsken när han fick gå och sätta sig på bänken. Och förbundskaptenen valde att ta in mittfältaren Ermin Mamić istället.
12: Ja, jag förstår att han kanske är lite besviken på sin egen insats. Jag tror inte att han var besviken att han var tvungen att bytas ut. Fast vad vet jag. Jag tycker att det var ett bra beslut av tränaren också. För han har sett lite trött ut det senaste och inte riktigt varit involverad.
13: För återigen var det ju så att Qatar hade en ganska bra period här de senaste minuterna i 1-2 underläge mot Bosnien.
12: Jag tror också att man måste i Bosnien tänka lite mer på det defensiva. Självklart så kommer man fortsätta gå offensivt, men att man leder med 2-1 och man kan inte bara köra på framåt.
13: Klar signal för en frispark för Bosnien som lyfts in i offensivt straffområde. Målvakten kan inte gå ut, nickas ner mot målet. Ni hör lite skrik i bakgrunden. Hans, tyckte någon, absolut inte på försvarande Qatarier, utan bollen över hela planen ner till orangeklädde Vasilij i Bosniens mål. Han lyfter långt, långt, långt till absolut ingen blåklädd spelare, som det verkar i alla fall. Om det inte blir för stora tveksamheter i det katarska försvaret, det blir det inte, utan målvakten Abunada kan ta hand om bollen och rullar ut den centralt på mittfältet. För Qatar att anfalla på vänstersidan, Edmilson, en mot en situation mot Mamić. Ska han ta sig in i straffområdet? Ja, men ner mot kortlinjen. Vad fint han gör det tekniskt. Men nu måste han släppa bollen. Där bryter Bosnien, får undan bollen. Närmar oss halvvägs in i den andra halvleken. 1 minut därifrån. Och ja, men Qatar anfaller igen. Bosnien får nicka bort. Men Qatarierna fortsätter att trycka på. Håller bollen ganska högt upp i planen. Vänster inne position. Inhoppade Hatem, väldigt involverad i mycket, ser bollen ändå rinna ner mot mittplanen och det hela lugnar ner sig. Ja, men 67 matchminuten, det är i Seattle under den strålande solen och den klarblå himlen. 2-1 till Bosnien mot Qatar när Bosnien har en inspark till det närmaste som väntar.
11: I Vancouver, ungefär 20 mil norrut längs kusten där på den västra sidan av den nordamerikanska kontinenten. Fint sommarväder där också, men när det gäller arenan då så är taket fördraget och det är luftkonditioneringsapparater i storlek XXXL Grande som jobbar, och det är 2-0 till Schweiz mot Kanada.
13: Domaren i Bosnien mot Qatar-matchen visade på inspark men ändrade sig helt korrekt till hörna, och Afif går ut och slår den för Qatar i jakt på en kvittering. Se upp nu Bosnien, där kommer hörnan, mycket bättre den här gången, bort i den straffområdet. Skott kommer, det är farligt, ställer till problem, och det är ny hörna för Qatar.
12: Väldigt bra variant. Först så såg man ut som att den flög alldeles för långt, men där kom de och dök upp på baksa stolpen. Ett bra inspel som är så nära att det kan bli ett självmål när man spelar in den så hårt in i mitten.
13: Mittbacken Schocke var det som gjorde något mellanting mellan inlägg och skott som ställde till. Det här kommer hörnan igen. Det blir en annan variant. Spelar ut bollen mitt på offensiv planhalva in i straffområdet. Nickas ganska enkelt undan utav Demirovic och Bosnien lyfter upp laget men kan inte kontra. Just Demirovic som nickade bort bollen är ju anfallare, så han var också högst upp och började sätta press på det katariska laget. Bollen är i kamp mellan de båda lagen, men det är Katar som vinner nästan allting. Nu ut på högersidan för Shoki. Shoki misslyckas med inlägget, inkast istället för Bosnien och, eller för Katar. Och bosniska försvaret bekymmersamt när det är dags att dricka vatten, kyla ner sig. Och Bosnien just nu vidare till 16-delsfinal. Det tyder att de leder 2-1 mot Qatar.
1: Och samma slags cooling break där de får dricka vatten och där det visas reklam på allehanda tv-kanaler är det i den andra matchen, den som Schweiz leder mot Kanada med 2-0. Schweiz därmed just nu gruppvinnare i grupp B. Men idag kom ju också glädjebesked för Brasilien inför deras avslutande gruppspelsmatch mot Skottland.
14: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Viljan, har den med högerfoten in i straffområdet, skaffar skottläge med vänster, skjuter mot bort. Mål! Mål för Brasilien!
15: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
16: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
1: Vid midnatt är det tänkt att matchen mellan Brasilien och Skottland ska ha sin början, samtidigt som Marocko och Haiti i grupp C, reporter här Fredrik Enberg.
2: Det är det tänkt att den ska starta då, men kraftigt regn och oska gör att avsparkstiden är osäker, det skriver i alla fall Miami Herald. Flera medier beskriver ovädret som kraftigt med blixtar, oska och piskande regn över arenan. Om blixten slår ner inom cirka 13 km från arenan så måste ju spelare och publik evakueras i minst 30 minuter. Detta har FIFA bestämt. Vi vet mer om detta om cirka en halvtimme. Då kommer den senaste rapporten från Miami.
11: Just nu avgörs den VM-grupp där Kanada, Schweiz, Bosnien och Qatar finns. Det är ungefär 15-18 minuter kvar av matcherna. De är inte helt parallella tidsmässigt. I uppgörelsen i Vancouver så är det 2-0 till Schweiz mot Kanada. Den känns trygg och klar, den matchen, vart den kommer att ta vägen. Just nu efter drickapausen, den 3 minuter långa, så genomför båda lagen byten. Schweiz för att cementera sin ledning. Den är väldigt välmotiverad. De har varit klart bättre laget, skapat flest målchanser och haft överhuvudtaget det mest förtroendeingivande spelet. Kanada gräver det djupaste de kan i sin anfallsbrunn för att hoppas hitta någonting som kan ändra sakernas tillstånd, för att först få in ett reduceringsmål och sen få in ett kvitteringsmål, hoppas de. Men det är inte så mycket som tyder på det, Johan.
17: Nej, tycker jag inte att de... De ser inte så lika farliga ut i andra halvlek som de gjorde i första halvlek, där de ändå så hade en del bra lägen.
11: Schweiz, mycket bättre.
17: Ja, men de har höjt sig mer och mer i den här matchen. Ett tag så tyckte jag det var ganska jämnt, men sen så tycker jag att de har hittat till bra chanser. De saknade visserligen i de här målen efter de första 45 minuterna, men de kommer ju andra här och nu så känns det som att de står i position och bara väntar.
11: Först 1-0 Schweiz tidigt i den andra halvleken. Ruben Vargas, framspelad av fyndet Johan Mantzambi, han från Freiburg, 20-åringen som är överallt på planen och gör hur mycket nytta som helst. Han gjorde själv 15 minuter senare 2-0-målet. Det här läget för Kanada. Bollen i straffområdet och boll i mål! Ja visst, de reducerar ju! De reducerar Kanada! Han kallas Promise, han som gör målet. Han har precis kommit in på planen och han heter David i förnamn. Han heter också Promise. David Promise, det står Promise på hans rygg, och det är precis det han är. Ett löfte om något bättre, plötsligt dök upp en chans.
17: Ja, det var verkligen, det kom från ingenstans, där målvakten är lite ute och cyklar först. Men vilken nedtagning av... Såg inte vem det var.
11: Kan det vara Buchanan som spelade fram, eller Möjligtvis Saliba, ja. Precis.
12: Saliba tror det var nog. Han tar ner den på en touch. Och målvakten tror att han ska gå för långt. Så han är ganska långt utifrån sitt mål. Men tar han ner den så lägger han den i det exakta rätta djupledspassningen.
11: Han tar med den med höger, lägger vidare med vänster och sen så gör han målet, han som gör det promise, med utsidan av sin höger fot på volley, fläkande sig för att nå bollen. Marginalen, perfekt.
12: Ja, verkligen, men det är ändå så målvakten som får ta på sig det målet också när han ska ut och försöka och ta bollen.
11: Nu kan det ju hända grejer med Kanada i den här matchen, för nu har de arenan med sig, nu har de precis reducerat, nu har de energiflödena med sig. Nu hoppas de på ännu mer, ännu bättre utdelning i den här matchen, nu, för nu leder Schweiz bara med 2-1. Det är fortfarande så att Schweiz toppar gruppen, att Kanada är tvåa och att Bosnien är på tredje plats och att Schweiz går vidare som gruppetta i läget som är nu. Men det är 13 minuter kvar, det kan hända vad som helst, det ska bli hörna för Kanada. Nyss reducerade de, Schweiz leder med 2-1, ska bli hörna i den 77:e minuten. Bollen ska skickas in från vänsterkanten. Justakio som kommit in som avbytare i den andra halvleken, lagets kapten in i mittfältaren, har fått kaptensbinden av Jonathan David, också lägger hörnan där in och skruvad in i straffområdet. Mansambi är förstås där också, han som gjort mål och spelat fram till andra för Schweiz, och nickar undan bollen till Kanada som börjar om uppe vid mittcirkeln, lägger en boll hem till målvakten Abischer, en av många inhoppare i Schweiz. Det har bytts frist i båda lagen, jagar förgäves. Bollen nickas sen undan av vänsterförsvaret till Schweiz genom Rodriguez, upp så småningom till Buchanan på Oxaliba på högerkanten, och så går David omkull när han tar emot bollen med ryggen mot mål, långt ifrån mål, och det är frispark för Kanada. Frispark för Kanada i 78 minuten. Lagets förbundskapten Jesse Marsch står framför sin avbytarbänk och slår ut med armarna och ser ut precis som att han inte har fått en frispark, men han fick ju en frispark.
12: Ja, men en match kan vända, bara ett litet mål gör att man får det självförtroendet och att man pressar framåt nu. Nu levererar de både hörner och frisparker och man trycker på och gör det svårt för Schweiz.
11: Och de såg så ihåliga ut, schweizarna, tidigare. Nu är de välfyllda och härligt blomstrande och står och väntar i straffområdet på att få nicka in den här frisparken som Justakio kommer att skicka in ute, eller blir det möjligtvis Miller, en annan inhoppare med vänstern, Justakio med högen. Den ligger ute vid långlinjen, en liten bit kvar till straffområdeshörnet. Kanada har precis reducerat, Schweiz leder med 2-1. Samtidigt 2-1 till Bosnien mot Qatar. Här kommer frisparken för Kanada. In i straffområdet, ser jättebra ut och micken utanför. Det är Cornelius, mittbacken, den blonderade som varit i Malmö FF, som nickar utanför.
12: Nej, det gör han nog inte. Jag tycker att det är en försvarare faktiskt som tar den i huvudet, men jag tror att du kanske har rätt i det läget. Nej, jag tycker det...
11: Det är Mansambi förstås som är där bakom och får den i huvudet. Ja. Du har ju rätt.
12: Såklart.
11: Men det blir inspark för Schweiz, för domaren har samma brytningsfel som jag har.
12: Fast det måste ha varit avvinkat för någonting i så fall när han lägger upp bollen.
11: Det måste det kanske vara. Hur som helst, det är Schweizs frispark i eget straffområde. 79:e minuten och liv i matchen i Vancouver. Hur är det då i Seattle?
13: Det är nervöst, det är väldigt nervöst. Bosnien leder 2-1 mot Qatar. En vinnare i den här matchen tar sig vidare till 16-delsfinal. Oavgjort, inget av lagen avancerar. Det lag som förlorar också borta ur VM-turneringen. Och håller man på Bosnien, vilket vi vet att många gör, då är det stor nervositet. För att den här ledningen, den känns ju absolut inte trygg. Ett mål, vad som helst kan hända. Men Bosnien har stabiliserat spelet en aning de senaste minuterna.
12: Ja, men det har de gjort. De såg ju så kolossalt stabila ut de första 30 minuterna när man öste på bra framåt och man vann alla dueller bak till laget. Men nu så känns det som att man är lite, inte illa ute, men man är ändå så lite mer skakad.
13: Och sen skakar fram en hörna i 2-1-ledning. Kolasinac klev upp från sin vänsterbacksposition. Fick hjälp där utav Demirovic och hörna då för Bosnien. I den 77:e matchminuten. Bosnien hade tryckt 2-0. Stoppskott Dzeko för 3-0. Sen reducering Qatar i den första halvleken. Och dessutom blev det ett stoppskott också från Qatars sida. Och så blev det tveksam, för jag trodde det var hörna. Men det blev inspark för Qatar istället, som nu har bollen på egen planhalva. I jakten på en kvittering. Det är ju ett första steg för Qatar att möjligt ta sig vidare för första gången i VM-sammanhang. Det är ju bara deras andra VM. Det gäller ju för båda de här nationerna. Men det måste ju till en seger. Och just nu är det Bosnien som har ledningen. Lyftningen framåt. tänkt för Demirovic med det bladerade håret. Få hjälp där på sidan utav en av matchens absoluta förgrundsfigurer, Artur Karim Adjabegovic, som vräks över ända, och här kommer väl matchens första gula kort. Fatih är det som får det för Qatar, och så är det frispark för Bosnien också. Han gör verkligen skillnad, Adjabegovic. Det händer någonting hela tiden när han får bollen.
12: Han är väldigt tekniskt duktig, och han är duktig på att ta bort bollen ifrån motståndarna när de kommer. Hans första touch, att han tar bort den ifrån dem, och då är de så långt bort att de inte når bollen, och de är tvungna att dra ner honom och fixa frispark.
13: Byten i Qatar, och det är ju naturligtvis i ett försök att skapa mer offensivt. Edmilson går ut, det gör även Fatih. Han fick ett gult kort, så fick han gå och sätta sig in istället med Alaeddin och Manai, två offensivt kreativa spelare som ska göra vad de kan för att i första hand kvittera. Men det är Bosnien som har bollen i 2-1-ledning mot Qatar. Bosnien just nu vidare i gruppen på 4 poäng. Sverige har 3 som trea i sin grupp, som avgörs imorgon. Här kommer Bosnien på högersidan. Bra läge att gå till attack. Bajraktarevic mot offensivt straffområde. Skottläge, skjuter målet där till hörna. Bra tryck i skottet där verkligen från Bajraktarevic.
12: Det är inte så ofta man ser en målvakt boxa på det sättet bort en boll. Han knyter bägge nävarna och så boxar han liksom bort bollen, och kan bollen gå vad som helst.
13: Inte helt traditionellt stilistiskt målvaktsarbete av gulklädda Bonada, men han har ju räddat de flesta utav det där skottet. Det är ett han har släppt förbi sig. Hörna från höger. Adjabegovic är det som ska slå den. Och sen har tagit ganska gott om tid på sig. Det är en kort variant då med 10 minuter kvar. 2-1-ledning för Bosnien. Ska det bli skott utifrån utav Basic? Ja, det blir det. Ett lite lurigt skott där framme finns Demirovic. Han får inte bollen i första läget, men i andra. Qatarierna gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic. Han som ersatte Edin Dzeko är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
12: Ja, påpassligt där när man lyfter tillbaks bollen in i straffområdet, och han är så lycklig så han sliter av sig tröjan och känner nog också som vi tänker att Bosnien kommer att ta hem den här matchen.
13: Bosnien och Herzegovina på väg mot 16-delsfinal i VM. Leder 3-1 mot Qatar. Det såg svajigt ut, det såg jobbigt ut. De har kämpat och slitit, och här kommer det förlösande 3-1-mål för den unga nationen. Glädjen i Bosnien och många ställen runt om i Sverige naturligtvis oerhört stor, eftersom Bosnien med all sannolikhet tar sig vidare.
12: Ja, verkligen. Och de skulle, om inte det här målet hade kommit, så har de haft en solklar straff. För det tar på en hand på en Katars, en spelare från Qatar. Så, men det spelar ingen roll. 3-1. Och jag har aldrig förstått det där. Man sliter av sig tröjan och får ett varning. Det känns så onödigt.
13: Bosnien gjorde VM-debut 2014 i Brasilien. Då blev det förlusten mot Argentina och Nigeria. Men en 3-1-seger mot Iran. Så de var inte vinstlösa innan de kom till det här mästerskapet i Kanada, USA och Mexiko. Men den andra VM-segern i landets unga historia, självständigt sedan 1992, är snart ett faktum. Det är bara 8 minuter plus tillägg kvar för Bosnien. Och den lättnad, den glädje, den eufori som spred sig i laget och på läktarna. Åh, vad det gick att ta på den när det här målet föll.
12: Ja, men verkligen, det förstår man också. Det var lite nervöst där ett tag när Qatar hade mycket boll och sådär. Men nu så känns det som att man, det är ju absolut inte över, men att man har lite mer kontroll på det.
13: 8 minuter plus tillägg kvar i Seattle. Lite längre norrut i Vancouver. Där avgörs det vilket lag som vinner gruppen och får en fördelaktig väg i slutspelet.
11: Där håller Schweiz som leder med 2-1 mot Kanada. Senaste målet i matchen, reduceringen för Kanada fram till det här läget, den här ställningen. Schweiz håller på att med ett upphöjt lugn och ett kontrollerat passningsspel dra gadden ur den kanadensiska anfallssvärmen. För de var verkligen på gång, Kanada, i samband med att de för 10 minuter sedan fick in sitt reduceringsmål. Men de har kommit av sig något lite. Schweizarna har hittat sina positioner, hittat sitt lugn, sagt andas till varandra och stått i fyrkant och gjort det en liten stund och nu hittat sina positioner också. Det som i och för sig känns som en situation som är jobbig för schweizarna är att de lite grann slutat spela och börjat manövrera istället. Titta mycket på klockan, spela bollen i sidled, har läge att gå fram för att göra 3-1, väljer då att gå hemåt istället bara för att få tiden att gå. Lite så där gammaldags, bara kolla på klockan, och det till exempel straffar sig nu så till vidare att Kanada jobbar fram en hörna sedan de haft chansen att attackera med våld och gå hemåt då Schweiz. Hörna just där, Kio, in i straffområdet, nickas undan av schweizare vid första stolpen och sen vidare ut ur straffområdet i nästa läge. En doj som kommit in kontrar för Schweiz, blir dragen i tröjan och då halar domaren från Brasilien upp det gula kortet och visar det för Miller som inhoppar i det kanadensiska laget och har omsorgsfullt ganska lite grann åt det brandgula hållet, blonderat hår, sidbenat och nu dessutom ett gult kort efter att ha stoppat den där kontringen. Frispark ska det därmed bli för Schweiz också i läget 2-1 ledning. Det var 0-0 i paus. Sen exploderade Schweiz inledningsvis i den andra halvleken och han som var den som tände brasan där, Johan Mansambi, ett mål och en framspelning till det andra målet. Han är nu utbytt.
12: Men det är ju självklart att man skönt att få det där målet inledningsvis i andra halvlek. Då kan man gå ut och verkligen ta det lite lugnare och liksom inte behöver jaga det där målet. Så att det är klart att det spelar väldigt mycket in i hur matchen utvecklas också.
11: Men nu är ju schweizarna i det läget att de bara vill att klockan ska gå och de agerar inte, de reagerar inte nästan. De har ibland bollen och så passar de runt lite tandlöst där och så kollar de på klockan. Hur är det att vara spelare i det läget när klockan inte går tillräckligt fort?
12: Men leder man så är det mycket lättare att jobba och slita, för då vet man att snart så får jag en belöning. Det är ju värre än om man ligger under och man inte får tag i bollen. Då är det otroligt frustrerande.
11: Det är en riskabel resa de ändå är ute på, schweizarna, för det är ändå bara en ettmålsledning. De leder med 2-1. Skulle Kanada få in ett kvitteringsmål så har båda lagen 5 poäng och då tar Kanada tillbaks första platsen i gruppen och får en förment lättare lottning i 16-delsfinalspelet, den som ju Schweiz har nu i och med att de leder och också leder gruppen.
12: Ja, men det är ju klart att de måste hitta en balans för Schweiz, att de inte hamnar för långt bak runt sitt egna straffområde, men jag tycker ändå så att de har en helt okej, de står upp bra. De vinner bollarna och nu ser man också Kanada. Nu kan de ju satsa allt vad de har egentligen, för att det spelar ingen roll. De vet ju om att de är vidare, men att de måste ju gå för det.
11: Ja, det gör ingenting om de förlorar med 3-1. De är ändå vidare som 2 i gruppen.
12: Ja, exakt.
11: Och det är därför de försöker komma framåt. Men jag tycker att de visar lite begränsningar i laget, för de har inte riktigt den där förmågan med tillräckligt fast passningsspel att skapa chanser i detta läge nu när det är en ordinarie minut kvar att spela. Schweiz leder med 2-1 över Kanada.
13: 2-1 alltså till Kanada, är till Schweiz där. 3-1, Bosnien leder mot Qatar. Det är 4 minuter kvar till 90. Just nu, så som ställningen är, Bosnien uppe på samma poäng som Kanada. Och då tänker ni, kan de passera kanadensarna i tabellen? Nej, det kan de inte. 1-1 slutade inbördesmötet och räknar vi målskillnad. Och Bosniens är enormt mycket sämre än vad Kanada har. Så att det finns ingen möjlighet för Bosnien att ta sig förbi kanadensarna, att bli bättre än 3. Men de kommer ju att ta sig till slutspelet, till 16-delsfinal, för att ingenting talar för att Qatar ska komma i kapp och förbi. Det är 3,5 minut och så är det tillägg, 3-1 Bosnien mot Qatar.
11: Samtidigt i gruppavslutningen i matchen i Vancouver, 20 mil lite drygt ner längs västkusten där i Nordamerika, så är det alltjämt 2-1 till Schweiz mot Kanada. Där ser vi tilläggsminutsskylten. Det står en 6 på den. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Kanadensisk boll in i offensiv straffområde, nickas undan av Silvan Widmer som kommit in som inhoppare här i den andra halvleken. Ny boll in i straffområdet, nickas inte mot mål men stryker ju den bort i stolpen hos målvakten Kolberg. Hade han koll på den, Kolberg? Hur som helst så drog den ut till inspark för Schweiz.
17: Cornelius som vi känner igen ifrån Malmö när han spelar. Han är en otroligt duktig huvudspelare, men i det här inlägget så har han lite misstiming. Det är svårt också, de är många som brottas om samma boll.
11: Och bollen är ut via Cornelius nästipp, eller var det en hård test över kortlinjen till inspark för Schweiz. Där skickar målvakten Kolbel in den på offensiv planhalva. Det är snart bara 5 minuter kvar som Kanada har att försöka få in, ha på sig att försöka få in ett kvitteringsmål. Bollen studsar på vänsterkanten, Granit Xhaka, den hårde lagkaptenen, centrala mittfältaren i Schweiz, vaktar ut bollen till inkast i den situationen för Schweiz på vänsterkanten. Men Ricardo Rodriguez med hårknuten och de 33 åren och erfarenheten, spelar i Real Betis, kastar i en vänsterbacksposition för Schweiz in i offensiv riktning till inhoppsanfallaren Itten, Cecil Itten, som är hård i närkampsspelet, tycker domaren, och så dömer han frispark, tror jag. Hur som helst, det är kanadensisk boll.

0: Kanada.
1: Ja, men de vet ju om nu att det är den sista energin. De måste få ut någonting i den här. Ja, nu ser man också att man får igång publiken. Nu behöver man kraft, man behöver hjälp och det får man verkligen.
0: Det är 2-1 till Schweiz mot Kanada. Båda lagen vidare som ett av två i gruppen. Men ettan får en lättare lottning. Just nu är Schweiz etta. Gör Kanada mål, tar de över första platsen. Här bollen in i Schweiz i straffområdet mot mål. Målvakten tar den. Nick. De fick en nick på den där, nicktouch på den där bollen. Men inte särskilt hårt och inte lurigt nog för att lura målvakten. Kobel som fångar i sitt straffområde och sätter igång spelet igen. För Schweiz, klädda helt i karamellrött. Lång boll in på offensiv planhalva mot helt i dentalvitt skruvade kanadensare. Schweizarna tar ner bollen, spelar runt i sidled. Det är något lite av andra sorteringen. Ifall vi kan kalla det så, det är många inhoppare i det schweiziska laget, men de är också bollskickliga. Schweiz leder med 2-1 mot Kanada samtidigt som Bosnien har 3-1 mot Qatar. Det betyder att Bosnien är trea i gruppen. De här två lagen blir etta och tvåa. Och här kommer en ny boll från Schweiz in i offensivt straffområde. Undan av Kanada till närkamp utanför straffområdet. 3 minuter kvar att spela, 2-1 till Schweiz mot Kanada. Kanada behöver få in ett mål för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet. Både Schweiz och Kanada är vidare och i och med sin seger är Bosnien också i en jättebra position för att ta sig vidare som en av de bästa treorna.
2: För att allt tyder på att Bosnien kommer att besegra Qatar. Det är 6 minuter tilläggstiden och börjat räknas nu. 3-1 alltså till Bosnien. Så att det stora intresset de avslutande minuterna av de här matcherna i grupp E är vilket lag ska vinna gruppen.
0: Det blir Schweiz eller det blir Kanada. Det är 2,5 minuter kvar att spela. Kanada trycker på framåt. Har nyss reducerat, eller ja, det är för 15 minuter sedan ungefär. Men de har i alla fall gjort det senaste målet i matchen. Samtliga mål i den andra halvleken. Har nu inkast i höjd med Schweiz straffområde på högerkanten. Alistair Johnson från Celtic, liten ettrig ljushylt, kastar bollen där långt in i straffområdet. Nickas undan av Akanji, mittbacken i Schweiz. Han är väldigt i luften till en skottmöjlighet. Ut på kanten till Johnson igen, han som kastar vinkast. Där kommer inspelet in i straffområdet. Målvakt var redo. Kobel går upp till väders och fångar bollen väldigt nära sitt högra kryss. Han ger ett tryggt intryck ur den här målvakten, Kobel från Borussia Dortmund.
1: Ja, verkligen. Han har dominerat i sitt straffområde och gjort fina räddningar. Han känns väldigt, väldigt lugn.
0: 1:35 kvar av de 6 tilläggsminuterna. Kanada behöver pilla in ett mål till för att ta över första platsen i gruppen och få en bättre lottning i 16-delsfinalspelet dit båda nationerna Kanada och Schweiz är kvalificerade. Samtidigt i slutet av matchen, det är 6 tilläggsminuter också mellan Bosnien och Qatar. Det är 4,5 minut kvar att spela. Det är 3-1 till Bosnien mot detta Qatar. Det är snart bara 1 minut kvar som Kanada har på sig att få in ett kvitteringsmål. Schweiz leder med 2-1. Kanada bygger ut ur egen del av banan. Mittfältaren Saliba, en boll ut på vänsterkanten till Miller. Han med det blonderade håret. Bollen kommer fint till honom. De ger sig ut på en djupledspromenad. Han spelar bollen bakåt till höger i straffområdet. Kommer det något inspel in i straffområdet? Schaffenberg. Ja, där kommer bollen in i straffområdet. I luften i bollen. Nickas. Målvakten tar den. Den såg ut som den var på vägen i mål. Och det tänkte också Johnston som nickade. Men Kobel. Oj, vilket upphöjt lugn. Sög ner den.
1: Ja, men verkligen. TV-bilden visade precis som du berättade. Liksom, att det ser ut som att den går in i det långa hörnet. Men
0: gjorde han inte.
1: Det gjorde han verkligen inte.
0: Nej. Tryck målvakter där. Halvminuten kvar att spela. Nytt inkast för Kanada i slutforceringen. Oj, oj, oj. Vilken udd, vilket ägg de får fram mot det schweiziska laget. Schweiz 2, Kanada 1. Inkast för Kanada. Maximal ljudnivå där i Vancouver. Här kommer bollen i luften. Kan ju nicka runda den också. Han gör ohyggligt mycket nytta för Schweiz. Ny boll in i straffområdet för Kanada. Kommer ett avslut. Ja, målvakten tar det också. Tappar den. Lämnar retur. Tar returen också. Och håller bollen och Cornelius är där och hugger som en hund som inte fått mat, varken torrfoder eller plötfoder eller något annat på 4 år. Men han når inte bollen. Han når inte bollen, målvakten har den, tiden är ute, det väntar några sekunder till. Det är 2-1 till Schweiz mot Kanada. Det blev vassa chanser men det blev inget mål till slut för Kanada. Hur är det hos dig, Jonas?
2: Ja, men det är Bosnien, det är blått, det är gult, det är Bosnien 3-1 mot Qatar, detta Bosnien och Herzegovina som har 2 nationaldagar, den 25 november och 1 mars. Frågan är om inte den 24 juni kommer att bli nationaldag också. Detta är första gången som Balkan-nationen tar sig vidare från gruppspelet i ett världsmästerskap. Om 2 minuter och 45 sekunder är det ett faktum.
0: Och nu är det slut i detta nu. Den teatraliskt lagde brasilianske domaren blåser av matchen mellan Schweiz och Kanada. Schweiz vinner med 2-1. Båda nationerna vidare till 16-delsfinalspel. Kanada för första gången någonsin. De har aldrig tagit sig vidare ur det inledande gruppspelet de heller. Nu gör de det som värdnation vidare.

0: till 16-delsfinal kommer att få möta en kommer att som tvåa i gruppen få möta en tvåa ur gruppen som avgörs om några timmar, den där Mexiko har vunnit och där Sydkorea, Sydafrika eller Tjeckien kommer att bli Kanadas motståndare. Schweiz kommer att få möta en grupp trea, det är oklart vilken än så länge, i 16-delsfinalspelet. Klart, färdigspelat i Vancouver, Schweiz 2, Kanada 1.
1: Och Bosnien kommer att få möta en gruppetta, även det är oklart vilken det blir. Det är ju 8 av de 12 gruppetterna får ju möta en trea, de övriga 4 etterna får stöta på en som, ett lag som slutar tvåa i sin grupp. Där det är några av de komplicerade förutsättningarna när det gäller hur lagen ska mötas när det så småningom blir 16-delsfinaler. Grupp B är den första som avslutas detta monumentalt stora världsmästerskap som utspelar sig på den nordamerikanska kontinenten. Och nu ser vi bosniska supportrar som kysser den bosniska flaggan. Otrolig lycka naturligtvis. Och titta vad stolta de är över sitt fotbollsförbunds nationalmärke som bosniska fans står där och trycker händerna emot och kramar och känner att nu är det en minut från avancemang. På den största av fotbollsscener är Bosnien bland de 32 bästa länderna i världen. Bosnien är med och slåss om vidare avancemang i ett världsmästerskap. Det här är väldigt, väldigt stort naturligtvis.
2: Ja, det är klart att det är det, att ta sig vidare. Och nu kommer man... Ja, det blir avvinkat för frispark, men det är klart att det är något historiskt som vi ser nu och att de känner en otrolig stolthet.
1: Ett Bosnien som inte ohotade betvingar Qatar, men har ju fört matchen och dominerat stora, stora delar av de 90 spelade minuterna.
2: Ja, men så har det varit. Jag tycker att de hade bra koll på det de här första 30-35 minuterna och sen så blev man lite tröttare och tog Qatar över.
1: Qatar som är framme är en sista möjlighet. Det är bara 10 sekunder kvar att spela. 2 måls försprång för Bosnien. Klockan räknas ner. Det firas. Det börjar firas på läktarna. Det är blått. Det är gult. Det är vitt. Det är Bosnien i 16-delsfinal. De bosniska spelarna knyter nävarna, lyfter armarna över huvudena. De firar. De är glada. Och de tackar både gräsmattan och högre makter. Det är en och samma gest. Bosnien och Herzegovina är vidare i fotbolls-VM.
2: Ja, roligt för dem. Jätteroligt. Jag tycker att de har ändå så spelat och förtjänar att gå vidare i detta mästerskap.
1: Genom 3-1-seger mot Qatar. Det började ju med oavgjort mot Kanada 1-1. Sen så blev det stor förlust mot Schweiz, men avancemanget säkrades via den här kvällens Victoria i Seattle över, mot Qatar. Och man skulle ju då kunna tänka sig att man säger att ja, men det är ju sensationellt att Bosnien tar sig vidare. Men med tanke på gruppen de hamnade i och att Qatar var ett av lagen som de hade emot sig, så är det ju alldeles för stora ord att ta i sin mun. Det är väldigt roligt för Bosnien.
2: Och det är väldigt, väldigt roligt där. Men det är ju självklart att man kommer i en grupp som kanske inte var den svåraste i VM, men man ska ändå så göra jobbet och man ska vinna matcher.
1: Och Christian, succé för hemmanationerna, det är ju inte ovanligt i fotbolls-VM. Om vi tittar de senaste åren, 2014 Brasilien, hemmanation till semi, en semifinal de i och för sig vill glömma. 2018 Ryssland betvingade Spanien i åttondelsfinalen. Spanien som då hade vunnit EM, VM, EM och nu är Mexiko vidare. USA vidare och Kanada är också vidare.
0: Ja, det är ju en hemmalagsstyrkedemonstration utan tvekan och det finns ju ett stort värde i att arrangera ett mästerskap. Bara det skapar stolthet och glädje och sen så är ju tiden en faktor där. Att spela ihop laget, att ladda, att skruva, att greja, att slippa den där pressande resan genom ett kval, att veta att man ska vara med i mästerskapet, gissar jag, är betydande anledningar.
2: Ja, men absolut, det gör det mycket lättare. Det spelar inte lika stor roll om man förlorar, även om man alltid vill ni alla matcher. Här kan man vet precis var man ska vara och hur klimatet och allting är i det landet man spelar. Så att det betyder otroligt mycket.
0: Och för Kanadas del, Kanada som ju inte i första hand är en stor europeisk fotbollsnation, det är mer amerikansk fotboll och framförallt ishockey och andra sporter, så är ju detta mästerskap, att få arrangera det, att vara med och arrangera det, det är ju en del i det är ju budskapsbärande att säga, tala om vilken härlig sport och visa vad fint det är med fotboll.
2: Ja, men absolut. Att man kan visa upp då, att man tar sig vidare, och ett intresse som skapas, det är alltid viktigt. Men det är lite som Jonas var inne på också, det är ju en grupp som kanske inte är den svåraste heller att ta sig vidare ifrån, men det spelar inte så stor roll. Nu är man vidare och då kommer det intresset att bara öka mer och mer. Sen får man ju se vad de får för ett lag i nästa, ja, men i 16-hetsplan.
0: Och insikterna i Kanada är att det kanadensiska landslaget är allt fler kanadensarets angelägenhet, finns i sinnena. Landslagets öde och äventyr blir allt mer en stor angelägenhet, en viktig grej för många, inte minst via den där charmerande 6-0-segen häromdagen mot Qatar. Och faktiskt också finns det de som har kommit fram till i Kanada, så spelar den där hemska skadan på Ismaël Koné en roll också, att många engagerar sig i laget. Han bröt ju benet mot Qatar, kan inte spela mer i mästerskapet. Det är många som tar laget och honom till sitt hjärta, och det, ja, det är också aspekter i det hela.
1: Och vi såg honom precis hoppa ut där på gräsmattan med sitt stora bandage och
0: de kryckor.
1: Typiskt amerikanska kryckorna då, som man sätter upp i armhålorna. Och nu är det han som tar emot publikens ovationer också.
0: Ja, och väldigt mycket av publikhavet är skruvade i rött och vitt. Det är ju både Schweiz och Kanadas färger där på arenan i Vancouver är kvar och applåderar sina hjältar. Schweizarna som vann matchen och gruppen, och Kanada som så många tycker om där i Kanada och som så många önskar lycka och välgång på den fortsatta färden.
3: Och i ditt hyllande av värdnationer, Jonas, så skippade du ju den senaste värdnationen, Qatar, som inte gick vidare från gruppen då, och de går inte heller vidare från gruppen den här gången, utan det är Schweiz som vinner före Kanada med Bosnien på en tredje plats. Det var härligt att höra er, Christian och Johan, också kring Johan Mansambi i det schweiziska laget. Finns det någon som profil i det kanadensiska inför slutspelet?
0: Nej, det finns inte många profiler på Johan Mansambis nivå överhuvudtaget, skulle jag säga. Senast mot Bosnien-Herzegovina så blev han utsedd till matchens lirare. Det utser ju FIFA i varje match, eller en tung sponsor i samarbete med FIFA. Där spelade han 15 minuter och han blev utsedd till matchens lirare. 2 mål och en total inverkan på matchens förlopp.
2: Det hade han absolut, men sen så är frågan också om han skulle verkligen ha det. Men det är mycket show här, så att det är det man vill bjudas på. Då får man det, och även om man bara spelar 5 minuter.
0: Men han är en ofrånkomlig talang och begåvning. Han är 20 år gammal. Nu gjorde han ett mål och en framspelning till ett annat mål av de 2 Schweiz gjorde idag.
2: Ja, men han är unik när han kommer in. Han kan vända på en matchbild. Liksom. Att han, ja, men han står för någonting som höjer laget, och det är imponerande.
0: Roligt att följa någon som är så tydligt mitt uppe i sitt stora genombrott.
2: Ja, men det finns ju alltid alla de här VM- och EM-turneringar, så det är alltid någon spelare som får det, och han är ju en utav dem.
0: Och han ler hela tiden och han verkar så överraskad över att det går bra för mig. Ja, jag tycker det är så kul. Jag älgar på, jag är 1,90 lång och gör bara bra grejer med bollen.
1: Apropå spelare och stjärnor, Neymar är ju tillbaka i Brasiliens lag som ska möta, eller Brasiliens trupp ska vi säga, som ska spela mot Skottland om lite knappt en timme. Neymar börjar på bänken.
0: Spännande det, och viktigt för Brasilien såklart, med tanke på att Rafinha, en annan etablerad eller mycket mer etablerad offensivkraft ju i detta nu, är skadad och av allt att döma missar resten av mästerskapet. Så Neymar välkommen tillbaka såklart.
1: Verkligen i VM-sammanhang spännande. Och de där matcherna, Brasilien mot Marocko och Brasilien mot Skottland och Marocko mot Haiti, de kan ni följa i Sportextra nu.
3: Såklart, det är alltså mindre en timme till avspark i de matcherna, om bara vädret är med oss. Det har ju varit ett sånt hot vad det gäller matchen mellan Skottland och Brasilien. Vi pratar profiler, Jonas, Edin Dzeko, som ju bidrog till 2-0-målet för Bosnien, även om det sen klassades som ett självmål, sen byttes ut. Verkar inte helt nöjd med det. Har du sett några reaktioner på honom efter 3-1-målet eller efter matchslut?
1: Man kan väl säga att det är foto-op, som de säger här på andra, den här sidan Atlanten. Hela det bosniska laget har samlats i en stor hög tillsammans med ledare och andra som står laget nära. Och mitt i den här högen, som kungen längst upp, där står han, brett leende, Edin Dzeko. Han verkar rätt nöjd nu.
3: Och om knappa timmar alltså, då har vi att se fram emot Skottland mot Brasilien, om värdet är med oss, och också då Marocko mot Haiti. Då har vi mer ifrån VM. Men Vi kan ju heller inte släppa det som väntar om lite drygt ett dygn.
4: Natten mot fredag avgörs Sveriges gruppöde då möte mot Japan väntar. Förbundskapten Graham Potter öppnar för förändringar i startelvan, givet vilka som kan vara fräscha och bäst lämpade för match, men också att fokus är på att förbättra det som redan finns.
5: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course. And obviously you'll wait and find out tomorrow, but at the same time you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things, and that's been the challenge and the focus.
4: Potter berättar också att alla spelare är tillgängliga, vilket också innebär att Erik Smith är redo igen.
5: Yep, everybody's available, just Eric to train today, and if he comes through then which I'm sure he will, then everybody's available.
4: Förbundskapten Potter säger också att man försökt ta tillvara på de matchlediga dagarna genom att träna på det mesta och analysera storförlusten mot Nederländerna. Men ett huvudfokus, förbättra försvarsspelet.
5: It's clear that we have to defend our box better than we did. So that's something we've spoke about, and also how we've acted defensively as I think as a team, something we can improve. We've tried to put things into perspective, tried to analyze the things we've done well, trying to maintain them and improve them. So It's a process of analysis and preparation and trying to improve every aspect.
3: Graham Potter som hyllas av den japanske förbundskaptenen. Vi hör honom strax i VM Sport Extra, men först ikon heter Johan Westerberg.
6: Och då börjar jag med att berätta att EU-kommissionen vill ge EUs brottsbekämpande myndigheter nya befogenheter därför att stärka arbetet mot organiserad brottslighet.
7: To guarantee our internal security, we must build stronger European capabilities.
8: Vi möter en internationell organiserad brottslighet som blir allt mer sofistikerad och digital, bland annat med hjälp av AI. Och för att garantera vår säkerhet måste vi bygga upp en starkare europeisk förmåga, sa Henna Virkonen, vice ordförande i EU-kommissionen med ansvar för säkerhet och teknologiskt oberoende. Och för att stärka den europeiska förmågan vill kommissionen bredda mandaten för Europol och Eurojust, alltså EUs byråer för brottsbekämpning och straffrättligt samarbete. Europol ska bland annat skapa ett oberoende moln, där EU-länderna ska få tillgång till myndighetens IT-verktyg och där utbyte av data ska vara automatiserat och ske snabbare. När det gäller det straffrättsliga samarbetet föreslår kommissionen att Eurojust ska kunna jobba mer självständigt och på egen hand ta initiativ för att upptäcka länkar mellan brottslighet i olika EU-länder. Andreas Liljeheden, Bryssel.
6: Ukraina säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Där skriver president Zelensky på plattformen X och hänvisar då till den ukrainska militära underrättelsetjänsten. Tidigare i juni så utsattes just Sankt Petersburgsregionen, för omfattande ukrainska drönarattacker. Berättar sist att Jordbruksverket vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga skal eller rester i havet. Det här efter att en parasit upptäcks på västkusten. Den här parasiten, den orsakar sjukdomen bonamios hos ostron, och det är första gången den upptäcks i Sverige. Tillägger då att den inte är farlig för oss människor.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Där vi nyss har upplevt detta.
10: Demirovic får inte bollen i första läget, men i andra. Katarina gör allt för att freda sitt målskott. Kommer i mål! 3-1 till Bosnien och Herzegovina. Inhopparen Ermin Mamic. Han som ersatte Edin Dzeko är det som förmodligen skickar Bosnien till 16-delsfinal.
11: Oh. Och efter matchen skriver den bosniska sajten Dnevni Avash att drakarna besegrade Qatar och tog ett steg med ena foten mot en historisk placering i utslagsfasen av VM, och Ermin Mamic i Sergej Barbares gyllene reserv.
3: För Bosnien och Herzegovina är som grupptrea nu bäst av alla grupptreer, men det här är den enda gruppen som är färdigspelad. De har 4 poäng efter segern mot Qatar med 3-1. Och gruppsegrare i grupp E, ja, det blev ju Schweiz efter 2-1-segern mot Kanada. Båda de två lagen helt säkert vidare till 16-delsfinal.

0: Angel Seek med Ado. Det är så det låter på de japanska topplisterna just nu. Och så här låter det också i Japan.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Reporter här Nike Bolmgren. De som följde matchen mot Nederländerna kan ju möjligtvis se vissa svagheter i svenska försvarsspelet. Vi stannar kvar i Japan med hjälp av Sveriges Radios Asienkorrespondent Moa Kärnstrand som ska försöka hjälpa oss besvara frågan hur Japan blivit en fotbollsnation med den uttalade ambitionen att bli världsmästare före år 2050.
2: Football is our life. My life.
3: Michi Akaiwa är en japansk fotbollssupporter i sena 40-årsåldern. Vi är på väg in på Japans största fotbollsarena i utkanten av Tokyo, Saitama stadion, där hemmalaget Urawa ska möta småstadslaget Okayama.
2: Since 1993, when Japan National Football League just started.
3: Jag har hejat på Urawa ända sedan 1993 när Japan fick sin fotbollsliga, berättar Michi Akaiwa, som är klädd i lagets mörkröda tröja. I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. Det blir tydligt här inne när arenan fylls av rött och ropen ekar mellan läktarna.
2: Japanese professional football league level is glowing constantly.
3: Nivån på fotbollen i Japan stiger hela tiden, säger Michi Akaiwa. Det har gjort att folk blivit intresserade.
2: So that's why a lot of Japanese people got interested in Japan professional football league at the same time. So we got interested in Japan national team.
3: Intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna, är enormt, förklarar han. De har vunnit det asiatiska mästerskapet 3 gånger, men det räcker inte. Hoppet inför VM har varit stort, att det här landslaget är det som ska ta Japan långt för första gången. 2002 fick Japan och Sydkorea tillsammans anordna VM.
4: Japan det
3: För första gången gick Japans herrlandslag vidare från gruppspelet. Det var då som japanerna fick upp ögonen för fotboll på riktigt. Jag gick på mellanstadiet och blev förälskad, säger Fumi. Japan slogs ut ur VM, men intresset för fotbollen skulle bli kvar. Strax därefter satte det japanska fotbollsförbundet upp ett mål att Japan ska bli världsmästare före år 2050. Japan har tagit sig till alla VM sedan dess. I Qatar vann de oväntat över både Tyskland och Spanien. Att nivån på spelet kunde öka snabbt berodde mycket på den japanska ligan, säger Fumi. Men också på att Japan satsar på fotboll från ung ålder. I andra länder går den naturliga vägen till landslaget och professionellt spel genom klubbarnas ungdomslag. Men här i Japan väljer många istället att spela i skolornas fotbollslag. Många av spelarna i dagens landslag kommer från skollag, säger Fumi. Vi tränar 5 gånger i veckan, 2 timmar per gång. Det är typiskt japanskt, säger Chiaki Sakai. Han är fotbollstränare på högstadieskolan Tashikawa Daigo i en förort till Tokyo. Över grusplanen rusar killar i tidiga tonåren i röda och blå lagvästar. Skollagen har haft en stor betydelse för att Japan har kunnat bli bra på fotboll på så pass kort tid, säger Chiaki Sakai. Internationella fotbollsförbundet FIFA håller med. De har kallat Japans system för unikt. Att länken mellan studier och sporten är så stark. Men är det inte lite väl mycket att träna 10 timmar i veckan när man är 14 år? En del kanske tycker att det låter mycket, men det är nödvändigt för att bli bra, säger tränaren Chiaki Sakai. Jag älskar när jag kan kontrollera bollen och få den att göra precis som jag vill, säger Jutto, som är skollagets kapten. Han är 14 år och har spelat fotboll i 5 år. Kompisen Makito säger att han har inte bestämt sig än om han vill bli proffs. Killarna börjar räkna upp olika internationella spelare som de beundrar.
4: Berivaru,
3: vet du inte vem han är? Frågar de mig häpet. Han är svensk.
4: Berivaru, Tottenham Hotspur no. Berivaru.
3: Det är Lukas Bergvall de menar, svensken i det brittiska laget Tottenham Hotspurs, Juttos favoritlag. Sverige kommer att bli svåra för Japan att slå i VM, konstaterar Jutto. Men det japanska landslaget är starkt nu. Jag tror att vi kan ta oss långt, säger han. Sverige utmärker sig i precis det som Japan kämpar med. De har många, långa och fysiskt starka spelare, säger Fumi och viftar mot en av hörnorna och förklarar att just hörna blir Japans största utmaning när man möter Sverige. Förr såg jag upp till de svenska spelarna och beundrade att så många av dem spelade i världens bästa klubblag. Men idag spelar nästan alla i det japanska landslaget också i de bästa klubblagen utomlands. Så det kan nog bli en tuff match.
0: Reporter här är Sveriges Radios Peking-korrespondent Moa Kärnstrand. Och Sverige mot Japan alltså i fotbolls-VM om lite drygt ett dygn. 01:00 natten mot fredag.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Och vi hoppas att vädret är med oss så att den avslutande gruppspelsmatchen mellan Skottland och Brasilien kan komma igång som planerat om dryga halvtimman. Då börjar ju också Marocko mot Haiti. Två matcher ni förstås får direkt här i VM Sport Extra, där vi sticker emellan med simning.
2: På fredag ställer simstjärnan Sara Sjöström upp i sin andra tävling sen graviditeten och födseln av sonen Adrian förra sommaren. Efter comebacken på 50 meter fritt i Stockholm i våras väntar nu den klassiska simtävlingen Sette Colli i Rom, där Sjöström kommer att simma både 50 fritt och 50 fjäril. Men det kommer inte handla om rekord eller vinster för Sjöströms del, säger Radiosportens simexpert Anna-Karin Kammerling.
3: Vid det här tillfället i Rom så tror jag det för henne handlar mycket om och liksom detaljerna, att få lite flera lopp i kroppen som är på riktigt bra nivå och liksom mera bekräftelse på det inför EM:et. Sen kanske hon kan slipa lite grann på tiden hon hade i Stockholm, men hon kommer ju också ha ett tufft motstånd nu under tävlingen i Rom, men hon väljer ju ändå att åka dit samtidigt som det pågår ett SM hemma i Borås då, för jag tror att hon känner att hon har bättre förutsättningar där och få bättre sparring bland annat, men också på en arena och en plats där hon vet att hon också har mycket support, mycket fans, gillar att tävla i Italien.
2: Ja, det var just i Rom som Sjöström som 15-åring tog sitt första VM-guld och satte sitt första världsrekord 2009.
4: Det är ett världsrekord! 56,44! Sara Sjöström sätter världsrekord!
2: Och på fredag inleder Sjöström tävlingen i Rom med 50 meter fjärilsim. En distans hon inte tävlingssimmat sedan innan graviditeten. Och till Dagens Nyheter säger Sjöström själv att hon bara simmat fjäril kontinuerligt de senaste veckorna, men att hon börjar få tillbaka styrkan.
3: Fjärilsimmet handlar väldigt mycket om liksom kraften från mage, rygg, höfter, och den har väl kanske tagit lite längre tid för en att bygga upp efter barnafödande och liksom en längre tid ifrån simbassängen.
2: Och Sjöström, som är sexfaldig VM-guldmedaljör och världsrekordhållare på 50 meter fjäril, får tuffast möjliga motstånd på distansen i form av amerikanskan Gretchen Walsh, som är enda kvinna förutom Sjöström att simma under 25 sekunder på distansen och som dessutom satte nytt världsrekord på den dubbla distansen nyligen.
3: Ja, men jag tror att det är klart att det kommer att bli tufft att slå Gretchen Walsh på 50 fjäril, det tror jag.
2: Säger Anna-Karin Kammerling, som samtidigt påpekar att det inte heller är rimliga förväntningar att ha på Sjöström.
3: Om hon vinner eller inte är liksom inte det som har någon avgörande betydelse för vad hon kommer att prestera på EM. Och sedan har hon ju liksom ett långsiktigt mål med ett VM som kommer nästa år och sen faktiskt ett OS som är liksom det hon går för i Los Angeles.
2: Tävlingen i Rom är också Sara Sjöströms sista före EM i Paris i augusti. Och därmed också 32-åringens enda chans att kvala in till mästerskapet på 50 meter fjäril. Men kvaltiden 26,7 borde inte vara något problem för Sjöström, om man får tro Anna-Karin Kammerling.
3: Det är väl bara en tjuvstart som skulle kunna hindra den, men det ska inte vara något problem alls för henne att göra. Och det är klart att vi vill se henne simma båda de här distanserna på ett EM.
1: Anna-Karin Kammerling där till reporter Cecilia Markvard.
5: Aj, aj, aj, aj. Yasinna Jari.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
7: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
5: Nej.
7: Porrtränaren.
5: Så kan man inte göra.
7: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
5: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
7: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
5: Vinn den här jävla matchen. Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
7: Mbappé gjorde två, Messi gjorde hattrick. De kommer nog hålla på och hugga och fightas om det här.
5: Hoppas inte Nederländerna blir snurriga ikväll. Heter Sveriges Svealand.
7: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
5: Jag förstår ingenting.
6: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
7: Carpe diem, carpe fucking YOLO.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt förstås, när vi gräver guld i USA. Här är VM Sport Extra, Martin Marlon nu i studion. Vi säger tack för idag till Linnen Sen och Tim Gashi. Vi är färdigspelade nu, den första gruppen i VM är färdig. Kanada har för första gången i historien tagit sig vidare till ett VM-slutspel, trots förlust som det blev i avslutningsmatchen ikväll mot Schweiz. Schweiz vann med 2-1 och vinner därmed också gruppen. Kanada slutade tvåa. Bosnien efter 3-1-seger mot Qatar är på en tredje plats. Man har 4 poäng totalt och leder just nu den här bästa trea-gruppen där ju Sverige kan bli inblandat beroende på hur det går i matchen mot Japan natten mot fredag. Om 25 minuter då är det avspark. Marocko mot Haiti och Skottland mot Brasilien. Vi håller fortsatt koll på väderrapporterna där i Miami. Det har ju varit mycket snack om kraftigt regnfall, så eventuellt försenad start i Skottland Brasilien-matchen. Men så fort vi får besked om det så återkommer vi förstås. Men nu närmast här i VM Sport Extra, Emanuel Nashed, vart är du någonstans?
1: Ja, det är svårt att säga exakt. Men ja, innan jag berättade exakt det, vad skönt det var att höra lite svensk musik. Det blir väldigt mycket country här i Texas. Men ja, vart är vi någonstans? Jag är ju tillsammans med kollega Selma Jannevall just nu i bilen på väg från arenan, matcharenan Dallas Stadium som vi precis har besökt. Och det har varit pressaktivitet på väg till det svenska lägret där vi ska träffa ytterligare svenska spelare. Vilken arena! Man kan säga mycket om amerikanerna, men arenor kan de. Selma, du, vad var ditt intryck av arenan när vi kom dit?
2: Det kändes ju verkligen som ett rymdskepp. Jag var lite, alltså jag visste ju att det var en inomhusarena. Det var vi ju i även i Houston. Men det är någonting speciellt med den här. Den har liksom stora fönster såklart upp till, men även på ena kortsidan. Otroligt speciellt.
1: Ja, väldigt mäktig pampig arena, men om man ska dra något negativt så är det kanske att det är tak, om man nu är lagd åt det hållet att man vill ha det där öppna, mäktiga, naturliga med himmelen som åskådare på matchen. Men väldigt häftig och fräck arena som Sverige ska spela mot Japan på imorgon blir det.
0: Just så, och det är ju i samma stad som Sverige alltså har sin bas under VM. Märker man av fler gula tröjor på stan nu?
1: Vi har definitivt märkt det på vårt hotell. Vi pratade ju väldigt mycket igår om japaner, japaner, japaner. De är ju överallt. Journalistmässigt, inte sett så många japanska fans än så länge, men svenska fans har vi sett gott om. Fråga bara expert John Persson när du får möjligheten. Han har pratat med väldigt, väldigt många i hissen upp och ner från frukosten och till poolen som finns på vårt hotell. De är många och de börjar ta över Dallas här så sakta liga. Dessförinnan var det väldigt mycket argentinare. De hade ju också matcher för några dagar sedan mot Österrike. Men nu har det skiftat över från himmelsblått och vitt till ja, Sverige blått och gult. Och det känns ju bra inför den så viktiga matchen mot Japan.
0: Får fansen komma in på sista träningen eller ska vi anta att den är stängd så här dagen för match?
1: Jag skulle gissa att den är stängd. Nej, det kommer nog vara stängt för fansen. Det kommer vara öppet bara 15 minuter för media. Så att det slipas nog på de sista detaljerna och inte minst försvarsspelet efter matchen mot Nederländerna. Och det har ju man pratat väldigt mycket om Graham Potter. Det var ju presskonferens alldeles nyss. Vi fick prata med honom också. Han pratade ju om försvarsspelet en hel del. Hur de ska skydda den egna boxen och hur man, som de har tjatat nästan ända sedan matchen tog slut på Nederländerna, kollektiva försvarsspelet, hela laget och inte bara backlinjen som oftast hamnar i fokus när det handlar om försvarsspel, men det kollektiva försvaret. Och det är väl detaljer jag gissar att de har jobbat allra allra mest på inför matchen mot Japan.
0: Är det bara expert Jon som har hunnit prata med supportrar eller har du också surrat med dem och fått en intryck av liksom hur är de segervissa, är de nervösa, alltså Japan är en tuff motståndare?
1: Jag har inte hunnit prata med dem så mycket faktiskt själv, men när jag har fått andrahandsinformationen av Jon då, så jag får utgå från det, så verkar det ändå vara ett glatt gäng. Sen så är ganska många eniga om att Japan är en tuff motståndare. Det är ju ett motstånd som Sverige väldigt sällan stöter på. Det är ju aldrig något kval eller så eller ett Europamästerskap, utan det sker ju bara på ett VM eller kanske eventuellt en träningsmatch, men det tror jag inte har hänt under min livstid. Så att det är ju ett motstånd man på ett sätt inte vet och som svensk kanske inte heller har kollat särskilt mycket på, för det blir ju typ var fjärde år när man kollar på VM som man ser Japan dyka upp. Jag vet inte hur intresset är för asiatiska mästerskapen och asiatiska kvalen hos övriga svenskar, men för mig är det ju kanske inte varje match jag ser. Så att det är ett motstånd man inte känner igen, men alla är eniga om att de här är bra, de är riktigt bra japanerna, och det spelar nästan ingen roll vem som spelar, de är bra ändå. De har ju skador på två av sina bästa spelare, Liverpools Watoro Endo och Brightons Mitoma. det verkar inte spela någon roll. Och ja, det är väl det som är lite läskigt, att de har så himla starkt kollektiv. Och det är lite där vi sätter frågetecknet kring Sverige, som inte känns så homogena som vi är vana vid att se svenska lag vara.
0: Vi hörde ju tidigare i VM Sport Extra här ikväll Sveriges Radios Asienkorrespondent i ett reportage där Japan alltså har som målsättning att bli världsmästare före 2050. Sådana höga mål har jag aldrig hört talas om vad det gäller Svenska Fotbollförbundet. Det låter ju på något sätt som att vi är i mentalt underläggare än inför den här matchen, eller?
1: Ja, spola tillbaka 3 månader och säga att Sverige ska vinna VM-guld, så hade ju du blivit satt på en avdelning där mentalt sjuka sitter. Så att vi ens bara är i VM kanske man ändå ska vara lite glad för efter hur det såg ut i kvalspelet. Men det var faktiskt på tal på presskonferensen en brasiliansk journalist som har följt det japanska laget från start, och han har också fått den bilden. De pratar redan nu om att det skulle kunna gå hela vägen redan nu. Trots det hade man väldigt stor respekt för Sverige och framförallt de 2 stora stjärnorna längst fram, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Och när vi pratade om de japanska journalisterna igår, ja, då var det ju såklart de spelarna de frågade om. Så väldigt fyllda av självförtroende det japanska laget, men också med väldigt mycket ödmjukhet och respekt för de svenska stjärnorna. Så att de kommer nog inte gå in med någon form av underskattning, även om de har ett litet VM-guld som hägrar i horisonten där någonstans som de drömmer om, så ser de absolut inte Sverige som ett litet, litet hinder på vägen, utan det är en match som de har fullt fokus på.
0: Men ett litet VM-guld alltså i horisonten. Men du, men jag hörde dig i morse när jag lyssnade på podden Uppsnacket med Susanna och Samir, som jag förstås gör varje dag under mästerskapet. Då sa du att det är nästan ett sektliknande förtroende för Potter i den svenska landslagsgruppen. Vad menar du egentligen med det?
1: Ja, alltså, jag har ju inte varit här alls lika länge som kollega Selma och tidigare Kristoffer Karlsson, men man kommer hit och kanske i det läget där de borde vara som mest sargade efter 5-1 mot Nederländerna, men vi hör Jesper Karlström säga på en presskonferens som Graham Potter säger att vi startar utan målvakt, och kör vi på det och litar på det till 100%. Anthony Langa när han pratade med Selma igår var precis inne på samma tema, och då ska man komma ihåg Anthony Elanga, han har spelat knappt 40 minuter där världsmästerskapet. Ingen startspelare. Han har hoppat in, gjorde visserligen mål senast och kanske är på lite bättre humör. Men det är ju oftast de som kanske inte älskar tränaren mest av alla. Men när till och med de pratar om det nästan som att han vore en profet och inte ens tränare, då gissar man att han har gjort någonting rätt för att få gruppen att dra åt samma håll i alla fall, och det kommer verkligen behövas. Men det, ja, det är nästan sektliknande känslor kring hur starkt de tror på Potter, och Potter verkar ha förtroende för dem också efter Hiens kanske lite sämre insats. Det var många som tyckte det i alla fall efter matchen mot Nederländerna. Gick ut direkt: jag älskar Isak Hien, så länge jag är här spelar Isak Hien. Så att det verkar gå båda vägarna.
0: Okej, så när en avbytare hyllar sin förbundskapten, då blir det sektvarning direkt för dig?
1: Ja, det är där jag drar min gräns, för att jag minns ju tillbaka på min egen väldigt, väldigt framgångsrika karriär som juniorspelare i Fock Farsta, och när man väl blev bänkad, då var det inga varma känslor man hyste kring tränaren. Men när man väl fick spela, ja, då var det glatt och allt var en dans på rosor. Men när man inte fick spela, då är det svårt att älska tränaren, och om man gör det på den här nivån, då börjar jag fundera på vad det är som egentligen försiggår bakom lyckta dörrar.
0: Någonting rätt gör han uppenbarligen, den svenska förbundskaptenen Graham Potter. Emanuel Nashed, kul att du var med oss direkt ifrån trafiken alltså i Dallas.
1: Ja, det är så där måttligt med trafik, men det rullar på än så länge och det är vi glada för.
0: Ja, härligt det. Vi har stor anledning att höra dig igen. Det är ju bara dygnet kvar då alltså till Sveriges spelare mot Japans spelarintervjuer kommer till er under natten ifrån Dallas. Nu är vi bara 18 minuter från avspark i dagens nästa VM-match.
3: Neymar utanför straffområdet. Neymar driver bollen, klackar den till Willian, har den med högerfoten in i straffområdet, skaffar sig skottläge med vänster, skjuter mot kortslaget. Mål för Brasilien! Det är mål för Brasilien!
4: Det har gått närmare 1000 dagar sedan sist, men nu ser den brasilianska superstjärnan Neymar äntligen ut att vara redo för comeback i landslaget. Och förbundskaptenen Carlos Ancelotti menar att Neymar är redo för 90 minuter.
5: Jag kan spela 90 minuter camminando.
4: Till och med jag kan spela 90 minuter, skojar han. Neymar är tillgänglig och han kan spela med de andra spelarna. Och vi är väldigt glada över att han är tillbaks, för med kvaliteten han besitter kan han självklart hjälpa laget. Neymar har under de senaste åren varit skadedrabbad och har därför fallit bort från landslagsuttagningarna, men Ancelotti har tagit honom under sina vingar.
0: Fredrik Enberg, reporter. Neymar alltså med i den brasilianska truppen, men inte i startelven. Vi ska höra mer om det strax. Brasilien som alltså ställs mot Skottland.
6: Under fotbolls-VMs inledning har en av de stora snackisarna på stan varit skottarna på stan. De skotska fansen har tagit USA och framförallt Boston där deras två inledande matcher har spelats med storm. Radiosporten träffar Robert Greaves som är skribent på skotska Sun för att försöka förstå vad är det som gör de skotska fansen så speciella.
7: Everyone I've been speaking to has been really impressed with the Scottish fans in the bars and the restaurants and the taxis everywhere you go. Everyone seems to be talking about the Scotland fans. Obviously, that's fantastic. They've come here in huge numbers and they're representing the country unbelievably well. Steve Clarke and the Scotland team now have to replicate that on the pitch because the Scotland fans are second to none and I think everyone here in Boston absolutely loves the supporters.
6: Och att de är VMs bästa fans är inget snack om. I alla fall om man frågar skottarna själva.
8: Undoubted.
9: Yeah,
8: 100%. Who beats us? Who beats us? Hey, are we the number one?
10: We are number one. We are number one. We are number one.
6: Och Robert Greaves instämmer och menar att de skotska fansen är en av VM:s största rubriker hittills överhuvudtaget.
7: Yeah, I would say so. So far, I think the big story from the World Cup, as far as I'm concerned, has been the Scotland fans. As you say, they've come to this part of the world in big numbers. Even fans who have come from Scotland without tickets for the game here at the Gillette Stadium have still travelled. They're in the bars, they're in the restaurants, they're everywhere. You go in the parks of Boston and they're absolutely everywhere. So you're right, yeah, there's obviously been some big stories from this World Cup so far. It's quite early yet, but for me, one of the biggest stories so far has been the Scotland fans and how much the Bostonians really have taken them to their hearts. And I think it's been a great bond. You look at the bars, they've run out of lager, they've run out of beer. So I think that says a lot. There's some big drinkers here in Boston, I think, but the Scotland fans have really shown what they're all about.
6: Och en sak som ständigt lyfts är den goda stämningen och på vilket strålande sätt de skotska fansen representerar sitt land. Inget stök utan bara fest och härliga tider.
7: Yeah, absolutely. I think that's the most important thing for any group of supporters who travel abroad, that they represent their country well. The Scotland fans have always been very proud of the reputation they have around the world. No matter where you go, anywhere, whether World Cup, the Euros that we were in Germany 2 years ago, the Scotland fans, they care about their reputation. You know, it's important to them that when they leave a place, that the local community has a better understanding and a better feeling for them than beforehand. And I think that's very much the case here.
6: The Tartan Army. Ja, det är så de kallas, de skotska fansen. Och det kommer från det rutmönstriga tyget som man ofta hittar på kiltarna som skottarna har på sig. Och Robert Greaves berättar att även om ordet Army är med så handlar det bara om kärlek och vänskap.
7: That's been their name for a long time now, many, many number of years. Many of them will wear the kilts, as I'm sure you have seen. And it's the old fashioned, the old Tartan Army. They're an army of fans, but in a good way. You know, there's no hostility there. You know, it's an army of friendship. It's an army of love. It's an army of good feeling. Win, lose or draw, whatever happens, they will still stay with the team. And that's always the case. But as I say, hopefully the Scotland team, Steve Clarke, the manager and the players, John McGinn, Scott McTominay, Andy Robertson, all our big players, hopefully they can turn up now in this World Cup as well as a Scotland fan.

0: Emmanuel Nasred hade träffat glada skotska fans och de blir ju alltid utsedda till mästerskapens allra härligaste supportrar. Ikväll ställs de alltså skottarna mot Brasilien som också är en härlig fanskara. Andreas Mats och Jon Persson har koll på matchen som spelas i ett regnigt Miami.
1: Ja, det är ju två av fotbollsvärldens mest älskade lag. Det är ju liksom ingen som har något ont eller illa ment att säga om vare sig Skottland eller Brasilien. Hela fotbollsvärlden charmas av dessa två länders landslag som ska drabbas samman. Ja, det har regnat i Miami, men på tv-bilderna som vi ser från Dallas så ser väl helt okej ut, eller? Ser det någon pornshows?
2: Ser ut som att man hanterar det bra där nu, men det är väl ostadigt. Så har det varit under de här veckorna.
1: 30 grader varmt och inget tak där, eller i alla fall öppet. Det är ju tak över läktarna till skillnad från det var i Boston igår. Taket täcker i alla fall publiken på denna. Här ska ju grupp C avgöras tillsammans med matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti. Men vi ska ju främst kanske fokusera på detta. Inte minst för att Skottland för första gången någonsin kan ta sig vidare till ett slutspel i ett mästerskap. De ligger där med 3 poäng bakom 4 poängarna, Brasilien och Marocko. Vad ger du Skottland för chanser i en sån här fight?
2: Ja, men ganska små ska vi säga på förhand. Det är klart att Brasilien är stor favorit här. Men det är också ett Brasilien som har sina 4 poäng. Vi får väl se vad man kommer in för inställning till den här. Det är väl möjligt så att det kanske inte går på för fullt på alla håll och kanter, och det är klart att då behövs det inte mycket på den här nivån för att Skottland ska kunna ha en chans. Ett par världsstjärnor såklart, världsstjärnor kanske jag tar i, men tydliga stjärnor i alla fall, och framförallt då McTominay centralt i planen. Det är ju som alltid en nyckelspelare för Skottland om man ska kunna ta någon poäng.
1: De gör en liten förändring i den skotska startelvan. Lawrence Shankland kommer in på topp, Hearts anfallaren som ju var nära att bli mästare i Skottland här förleden istället för Jay Adams. I Brasiliens startelva har det varit mycket fokus på en viss Neymar som inte har varit med och spelat i landslaget sedan 2023. Han är inte med i startelvan, men enligt förbundskapten Ancelotti ska han kunna vara redo för ett inhopp.
2: Ja, han har ju varit väldigt skadefull de sista åren egentligen, och egentligen under hela sin karriär skulle jag vilja säga. Trots att den är ganska liksom nätt och sådär, så har han ju en spelstil som framförallt utmanar motståndaren väldigt mycket. Det hade ju varit, tycker jag för egen del, otroligt kul att få se Neymar som vi väl kan anta för sista gången på den här nivån.
1: Stjärnan Rafinha saknas, han blev ju skadad i den senaste matchen för Brasiliens del mot Haiti. In där istället med 19-årige Ryan. 19 år spelades i Bournemouth. Det är möjligen en stjärna in spe. Vi får väl se. Brasilien-Skottland startar om 9 minuter ungefär.
0: I grupp C, som alltså toppas inför denna slutomgång av Brasilien och Marocko, båda står på 4 poäng. Skottland är 3 på 3 poäng. Och sist utslagna redan inför den här matchen är Haiti. Jonas Enarsson, du ska ha koll på Marocko mot Haiti. Vad är dina huvudrubriker inför matchstart?
3: Ja, men Atlanta Stadium, den mäktiga som kan ta upp mot 80 000 åskådare. Taket är stängt, en arena som går i färgerna rött och svart. När det bara är stolarna som syns, det är ju Atlanta Hawks, NFL-lagets färger. Nu är det nästan enbart rött med blå.

0: Tyskland rankade sexa i världen. Nu är ranking i ranking bara. Marocko sjua, så att de har ju haft en otrolig acceleration de sista åren och har ju en bredd som, vad ska man säga, går lite under radarn på den här nivån.
1: Haiti-supportrar, det är de blåa klickarna i det annars röda havet i Atlanta Stadium. De är kommit till den här matchen med målet att dels göra mål i turneringen där de inte lyckas med, men också att ta nationens, den lilla nationens, sönationens första VM-poäng. Det är det andra världsmästerskapet. I det första blev det tre storförluster mot Italien, Polen och Argentina, och nu två torsk här. 0-1 mot Skottland. Där kunde Haiti mycket väl ha snott någon poäng, men sen blev det tydliga 0-3 mot Brasilien efter att brassarna varit totalt överlägsna i den första halvleken. Matheus Cunha hade ju stor show, blev tvåmålsskytt där. Marocko mot Haiti i Atlanta, parallellt alltså med Brasilien, Skottland. Grupp C ska avgöras, den andra gruppen som färdigspelas i detta monstruöst stora världsmästerskap.
2: Ja, vilken härlig kväll vi har haft, vilken härlig natt som ligger framför oss. Dessutom fortsätter ju natten sen från klockan 03 när grupp A avgörs. Där ju vännationen Mexiko spelar mot Tjeckien och där Sydafrika möter Sydkorea. Men matcherna som börjar nu vid midnatt, ja, de kan ju också påverka Sveriges fortsatta öde.
3: Heja Skottland och heja Tjeckien! Ja, det kan bli viktigt för svensk del för att undvika mardrömsmotstånd i en 16-delsfinal i fotbolls-VM. För nu när den andra gruppspelsomgången är avslutad så vet vi lite mer om vad som gäller kring Sveriges chanser vidare i turneringen. Vid seger mot Japan så blir Sverige etta eller tvåa i gruppen. Det är beroende på hur det går för Nederländerna mot Tunisien. Blir vi etta eller tvåa, ja, då väntar Marocko eller Brasilien i 16-delsfinal. Om nu inte Skottland skräller och vinner mot Brasilien i nattens match, då vore den enkla drömmen att Sverige vinner sin grupp och får möta Skottland i en 16-delsfinal. Men ja, det känns inte så troligt. Spelar Sverige oavgjort eller förlorar mot Japan, ja, då blir Sverige grupp trea. Och då gäller det att vara en av de åtta bästa grupp treorna. Och där är Sverige just nu den allra bästa grupp trean. Men i den sista omgången så får inte för många treor ta sig om Sverige på poäng eller målskillnad. Och Sverige har ett bra läge att ta sig vidare som trea. Kryss mot Japan räcker och troligtvis även en knapp förlust. Men det gäller också att få rätt treor med sig till slutspelet. För FIFA har en matris med hela 496 möjliga kombinationer av grupptreor som går vidare. Och det som är jobbigt för svensk del är att i 93% av alla dessa utfall får vi möta vinnaren från grupp E, vilket är Tyskland, eller mest troligt vinnaren från grupp I, som blir Frankrike eller Norge. Och det är det här som Tjeckien kommer in i bilden. För att Sverige som grupp trea på pappret ska kunna få enklare motstånd i 16-delsfinal, som att få möta någon av värdnationerna Mexiko, USA eller Kanada, ja, då krävs enligt FIFAs matris att treor från grupp A och från grupp D följer Sverige vidare till slutspelet. Och för att så ska bli fallet krävs att Tjeckien, som står på en poäng, vinner mot Mexiko i den sista omgången. Alternativt att Sydafrika slår Sydkorea. Och sen även att Paraguay och Australien slutar oavgjort. Och sen är det även en del andra resultat som behöver gå in för att Sverige ska undvika mardrömsmotstånd i 16-delsfinal.
2: Ja, det är lite komplicerat. Andreas Lundin var det som försökte reda ut det. Och enkelt möjligt då i natt, heja Skottland, heja Tjeckien. Allra enklast är ju heja Sverige. Spöar vi Japan så kan vi sluta diskutera det här med grupp 3. Då blir vi grupp 2 i så fall i den tabellen. Det är avspark om 4 minuter. Skottland mot Brasilien, Marocko mot Haiti. Men före dess ekot, Johan Westerberg.
4: Ja, och då hinner jag berätta att många av er som lyssnar kommer att vakna upp till att värmen har dragit in här över Sverige. Och SMHI varnar nu för höga temperaturer i delar av Blekinge och Kalmar län. Men har även nu utökat det här till att gälla även stora delar av övriga Götaland från fredag fram till söndag. Så här säger Tony Fuentes som är meteorolog på SMHI.
5: Vi ser att det kan bli upp till kanske 35 grader under helgen och då är det väldigt höga temperaturer.
6: Och en gul varning är något man ska ta på allvar, säger Tony Fuentes.
5: Om man inte tänker att dricka extra vatten och så vidare, då är det farligt för många som är ute framför allt.
6: När värmen kommer är det också många som tar sig till vattnet och det innebär en ökad risk för drunkningsolyckor.

0: Mikael Olausson är generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.
1: När värmeböljorna kommer in så ser vi också att det blir ökat antal händelser kopplat till drunkning.
0: Och det finns en grupp som är extra utsatt.
1: Ja, men det är faktiskt de äldre som redan är i en riskgrupp kopplat till värmen som har jobbat ändå. Och tar man sig till vattnet så ska man göra det tillsammans så att man inte går ensam och badar.
2: Mikael Olausson, Svenska Livräddningssällskapet, reporter Thea Regell. Irans stödda Hezbollah anklagar Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sedan två personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under dagen. Israels militär uppger att dess flygvapen attackerade ett fordon och att två Hezbollah-medlemmar dödats. Den här attacken den sker dagen efter det att två personer dödats i vad Hezbollah även då beskrev som ett israeliskt brott mot den rådande vapenvilan. Men nu väntar ingen vila ifrån fotbollen.
3: VM-fotboll närmast från Atlanta och Miami.
4: Välkommen till Miami, Floridas största turistmål och ett dragplåster för människor från hela världen. Många svenskar har varit här, men det var en svensk som var långt före dagens turister. Redan på 1800-talet var det immigranten Johan Anders Boström med och lade grunden för Floridas citrusindustri. En industri som på senare tid var i fritt fall på grund av sjukdomar och extremväder. Staden är också känd via tv-serien Miami Vice. Är du lite yngre? Kanske du spelade GTA och tog del av Miami via den fiktiva staden Vice City. Med sitt geografiska läge nära Kuba är det många exilkubaner som lever i Miami. Det kubanska arvet syns i politiken genom utrikesministern Marco Rubio.
5: Kuba, they're lying. They lie all the time.
4: Tidigare senatorn som föddes här i Miami och har kubanska föräldrar. På filmduken syns det kubanska arvet via Al Pacinos legendariska film Scarface, som skildrar den kubanska flyktingen Tony Montanas liv i Miamis undervärld. Även på senare tid har staden utmärkt sig när det gäller kända filmer. Moonlight fick 2016 en Oscar för sin realistiska skildring av stadens skuggsidor. När VM-matcherna kommer spelas på Miami Stadium hoppas vi att det blir schysst spel utan för mycket filmningar. Välkommen till filmstaden Miami.
6: 64 000 åskådare på plats för att följa uppgörelsen i grupp C mellan Skottland och Brasilien. Det är mycket blått på läktarna i Miami, men ta med tusan Jon om vi inte tror att det är ännu mera gult brasilianska fans, va?
7: Ja, så är det självklart. Mycket fans från sydamerikanska länderna överlag på plats skulle jag säga. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket brasilianska tröjor här idag.
6: Skottland räknas som hemmalag. Därför får ni höra deras laguppställning först. De ställer i vanlig ordning upp med Angus Gunn i målet Nottingham. Målvakten som inte så ofta får vakta målet i Nottingham, men desto oftare i landslaget. Nathan Patterson, Everton, spelar högerback. Jack Henry som spelar i Al-Ettifaq i Saudiarabien. Och Scott McKenna från Dynamo Zagreb bildar mittlås. Och så längst ut till vänster, Liverpools skicklige vänsterback Andy Robertson. Tre gubbar från Skottland på mittfältet. Kenny McLean, Norwich, Lewis Ferguson, Bologna. Och så stjärnan då, Scott McTominay, Napoli heter det. Gjorde ju inte minst det där målet mot Danmark som var det som förde Skottland hit. En cykelspark som numera pryder den skotska 20-punds-sedeln. Det är stort.
7: Är det så? Det visste faktiskt
6: upp på
7: inte
6: den nivån.
7: Ah, okay. Det är stort.
6: Ja. Så himla snyggt mål var det.
7: Okej, ja, det var ett snyggt mål. Det...
6: Och du gillar McTominay bättre?
7: Ja, absolut. Så är det såklart. Jag tycker att han har varit briljant i många, många år. Även under United-tiden såg man att det här är någonting extra. Även om han fick enormt mycket kritik där. Och sen har det ju verkligen lossnat för honom sen han kom till Italien, då, men även i landslaget.
6: Scott McTominay, som framför sig har Ben Gannon-Doak, Bournemouth-spelaren, som har Lawrence Shankland som offensiv spets från Hearts, och så Aston Villas John McGinn, kultspelaren, han som dessutom har gjort Skottlands enda VM-mål i den här turneringen mot Haiti. Brasilien, Liverpools Alisson i mål får ju möta klubbkompisen Andy Robertson i Skottland då. Danilo Luiz, Flamengo i högerback. Marquinhos, vanlig ordning, PSG-spelaren mittback tillsammans med Arsenals Gabriel. Och så Douglas Santos ut till vänster, hemmahörandes i Zenit St. Petersburg. Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United och Lucas Paqueta, Flamengo, är det centrala mittfältet i det gulklädda Brasilien. Längst ut till vänster, intressant, Rayan, 19-åringen som i år i vintras, vårvintras, kom från Brasilien till Bournemouth. 19 år, han är den yngste debutanten på väldans massa år i det brasilianska landslaget. Ersätter skadade Rafinha. Matheus Cunha som har gjort 2 VM-mål, spets, och så ute till vänster som vanligt Real Madrids Vinicius Junior. Även han 2 mål i bagaget från den här VM-turneringen. Och matchen i Miami är igång i form av ett skotskt anfall. Bollen på brittiskt vis, ett högt inlägg in i det brasilianska straffområdet, bort därifrån, och så är det kollision mellan 2 spelare som får väldigt ont där centralt på det brasilianska planhalvan. Och spela brott, då kan vi väl höra hur det går mellan Marocko och Haiti so far.
8: Ja, men det är 2 minuter spelat i Atlanta, inomhusarenan, den mäktiga, mitt i centrala Atlanta. 0-0 alltså mellan Marocko och Haiti. Det är Marocko som anfaller, Marocko som ligger på andra plats i tabellen, samma poäng som Brasilien. Och tar de fler poäng än Brasilien eller vinner med betydligt större siffror, så har de chans att ta sig upp på en första plats. Lyftning framåt att arbeta på högersidan för Ayoub El Kabi, en av de 4 spelare som har kommit in i det marockanska laget. Han spelar på topp istället för Ismail Saibari. Han som har varit så strålande bra. Han har gjort båda Marockos mål i turneringen. Saibari lite släpande bakom El Kabi, men det är banne med ingen dålig ersättare. Olympiakos till vardags, där han gjorde 18 mål denna säsongen, där han gjorde 18 mål förra säsongen och där han vann skytteligan. Så att det är en riktigt skicklig målskytt som har kommit in för Marocko. Jag säger Portugal nästan, för de har ju likadana dräkter som Portugal. Normalt sett blodröda tröjor, guldsiffror och gröna byxor. Detta mot ett Haiti med i princip ordinarie lag, inga stora förändringar i ett lag som redan är utslaget ur detta VM. Spelar för sin heder, spelar för sin befolkning, spelar för att åtminstone göra ett mål i den här turneringen, för det har haitiska fans sagt. Snälla rara spelare, ge oss ett mål åtminstone. Nu är inte det det lättaste motståndet de har att göra just detta, för Marocko väldigt, väldigt skickliga defensivt.
7: Ja, så är det definitivt. Marocko som mer och mer blir ett komplett lag, skulle jag säga. Och egentligen inga direkta svagheter som jag ser, så det är klart att det är en jätteutmaning för Haiti. Men absolut, har man kraven på den nivån, gör ett mål eller sådär, så är det klart att Haiti har mycket att spela för. Men såklart är ju Haiti rejäl underdog i matchen, ingen snack om den saken. Men ändå tycker jag ganska frejdiga att se. De försöker verkligen att köra in i kaklet.
8: Haiti helt i havsblått mot Marocko. Det är 0-0, 4 minuter spelat i Atlanta. Sista gruppspelsmatchen i grupp C som spelas parallellt med Skottland-Brasilien.
6: Så vi är lite efter, ungefär 15 sekunder efter. Här har vi precis passerat 4 minuters sträcket i Miami. Och det är 0-0 även här mellan Skottland, som inte alls inleder tillbakadraget och defensivt och låter Brasilien ha bollen. Det är snarare Skottland som har tagit tag i matchen. Kanske lite oväntat.
7: Ja, men jag tycker nog också att det är lite oväntat. Och samtidigt som ett Brasilien ser ganska trött ut i matchinledningen. Det har varit mycket klagomål på domslut och så vidare. Och fokus på liksom fel saker. Jag har sett de flera stycken av dem, Paqueta, Vinicius Junior och även Matheus Cunha har varit framme och klagat lite grann. Och då, ja, det kan ju hända saker på en plan, men än så länge har det inte varit speciellt mycket att klaga på. Så lite frågetecken där för Brasilien och hur man kommer ut i den här matchen.
6: Brasilien ligger lite grann och avvaktar och ser vad Skottland ska hitta på. Brasilien alltså inte med Neymar i startelvan. Veteranen, stjärnan, sitter än så länge på bänken. Spännande att se om han kommer att komma in. Brasilien nu med bollen i backlinjen hos Marquinhos och Gabriel som tar upp den genom mittcirkeln. Tittar lite grann höger, tittar lite grann vänster. Skottland står bara och väntar på att Gabriel ska slå bollen framåt. Då gör han inte det, för att Skottland försvarar sig så himla väl här efter drygt 5 minuter och 0-0 mellan Skottland och Brasilien. Ett Brasilien som med allra största säkerhet är på väg till 16-delsfinal. Frågan är vilken plats de får i den här grupp C. De leder just nu 4 poäng med bättre målskillnad än Marocko, och det är väl det möjligen som kommer att ge dem den här första platsen. Men Skottland kan ju ställa till det här genom att vinna matchen och då definitivt ta sin första väg ut ur ett gruppspel på ett positivt sätt. Det har de aldrig gjort. Det är deras senaste eller nionde VM. Det senaste kom 1998 och då gick det ingen vidare alls för Skottland då heller. Men än så länge inleder de fint mot Brasilien. Det har inte hänt särskilt mycket framåt för något av lagen 6 minuter in och 0-0.
8: I Atlanta, Marocko mot Haiti 0-0. Marocko har haft ett jättefint läge att spräcka nollan. Lyckades inte riktigt få till avslutet. Haiti kom tillbaka in på offensiv planhalva och skaffat sig ett skott eller en frispark, och nu mäter domaren. Jon Persson, du är ju expert på hur långt ifrån målet det är, men jag skulle säga att det är 27 meter.
7: Ja,
8: kanske skottläge.
7: Kanske. Ja, det är helt klart skottläge, säger jag, oavsett hur många meter det är. Marokkansk lag som ställer upp med endast 3 personer i muren, vad de ser ut som att Amarat kommer rusa emot.
8: Belgar med bollen, skjuter tätt över, riktigt nära, men det är alltjämt mållöst mellan Marocko och Haiti.
6: Och i Miami efter 7 minuter tar Brasilien ledningen. Vinicius Junior tar hand om ett fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet. Man kan inte hålla på och stå och lira smånet i eget straffområde där det finns sådana världsstjärnor på andra sidan. Vinicius Juniors 3:e VM-mål den här turneringen.
7: Ja, du borde pangat den där upp, så jag försöker läsa läpparna på Robertson, vänsterbacken, kaptenen, säger. Men man, ja, tycker man har börjat matchen ganska bra och sen får man bollen och ska spela runt den egen backlinje. Det går alldeles för sakta från mittbackshåll och det slutar med att Vinicius Junior en mot en med målvakten bara tar emot bollen. Målvakten har vikten åt fel håll, kan inte vända luften, och sen en enkel bredsida bara in mitt i målet från 5-6 meters håll. Och en gåva helt klart från från Skottland till Brasilien.
6: Scott McKenna, Dynamo Zagreb, mittbacken, ska liksom tänka lite när han får bollen, eller vad?
7: Ja, men han vill driva upp den lite grann, och han står ju där stackaren med händerna bakom huvudet och mår väldigt dåligt, såklart att han är där, men han kan ju i princip göra vad som helst utom just det. Han kan spela tillbaka den till målvakten, han kan spela upp den på både mittfält, han kan spela ut den på kant, han kan panga en lång boll om man känner sig stressad, men nej, han försöker driva upp bollen, blir av med den. Jag tror faktiskt det var Ryan som var framme och vann den där, var det inte det?
6: Visst var det 19-årige Ryan som i sin VM-debut får dessutom stå för en assist. Kul för honom, även om assisten mest var en skänk från Scott McKenna som, ja, det måste ju vara en förfärlig olycka. Han har trycket på sig, ja. Skottland ska ta sig vidare för första gången till en slutspelsmatch i ett VM-slutspel, en 16-delsfinal eller en 8-delsfinal. Och så står han och liksom lite granna lallar med bollen i eget straffområde. Så Ryan, som är ju snabb och
7: kvick, ja,
6: hinner stjäla den och servera Vinicius Junior ett av Vini Juniors allra enklaste mål, hans 12:e i landslagströjan. Och en fullständig mardrömstart för Skottland, vi påminner om det. 3 poäng har de, nu är Brasilien på första plats uppe i 7 poäng.
8: Och Brasiliens första plats, den cementeras allt mer. För vilket jubel det är i Atlanta bland de blåtröjade åskådarna. Haiti har gjort mål i fotbolls-VM. Haiti leder med 1-0 mot stormakten Marocko. Lenny Joseph sattes in som anfallare i den här matchen tillsammans med Wilson Isidor. Han fick bollen i offensiv straffområde och klackade in 1-0 för Haiti. Åh, vad de är lyckliga över detta. De är utslagna i VM, men de ville ha ett mål. Och de fick ett mål.
7: Ja, så är det, efter att man tagit sig fram på högerkanten på ett, vad ska jag säga, i ett numerärt underläge. Det är väldigt passivt från det marockanska laget. Och sen är det
9: inläggsfint. En spelare som hoppar och aktar sig, vill inte ha bollen på sig. Såg inte riktigt vem det var, men jag tror att det kan ha varit Salahedin, va? Som inte riktigt var. Så kommer inspelet och sen då mitt framför mål står han ju där då. Och bara bredsidar in den här bollen.
10: Jag säger klacka. Du säger bredsida.
9: Ja, men var det en bredsida?
10: Han tog med ryggen mot mål i alla fall.
9: Ja, men okej då. Du får klack på den.
10: Ja, jag vill ha klack
9: ja,
10: på den.
9: Ja, du får klacken på klack den. På den. Ja.
10: Men vilken löpning uppåt från Duverns sida. Det var han som stod för framspelningen.
9: Ja, jättefint.
10: Ja, men jubel i Haiti. Brasilien just nu i ledningen i gruppen. Tydligt före Marocko. Skottland på tredje plats. Detta eftersom Haiti leder med 1-0 mot Marocko. Och Brasilien har 1-0 mot Skottland.
6: Det där kan ju någonstans gynna skottarna om de plötsligt skulle kvittera här kanske. Och kanske ta sig till en seger. För då skulle en seger krävs ju för att Skottland ska kunna passera Marocko. De kan inte hamna på samma poäng eftersom Marocko vann det inbördes mötet mot Skottland ju med 1-0 tidigare i turneringen. Men för skottarna är det ju såklart väldigt bra om Haiti spinner på där borta i Atlanta. Det blev det lite dålig stämning i Radiosportens fotbollsstudio där när ni inte kunde komma överens om det var en klack eller en bredsida eller en kompisar igen.
9: Ja, men vi behöver någon sekund innan vi hittar tillbaka till varandra. Men Jonas får bestämma den. Det var en klack.
6: Vi säger klack. 12 minuter in mellan Skottland och Brasilien står det alltså 1-0 till Brasilien. Vinicius Junior, en bjudning från den skotske mittbacken Scott McKenna. Sen har Skottland stuckit upp ett antal gånger. Här kommer ett nytt läge möjligen för skottarna. Mot mål kommer högerkantens Gannon Doak. Men han får inte med sig bollen alls i det läget. Brasilianska försvaret snabbt hem och tar hand om bollen. Tidigare för någon minut sedan hade Skottland en boll inne i det offensiva straffområdet. Och Scott McTominay försökte göra ett nytt drömmål. Hoppar upp och försöker på en cykelspark, men även där var det brasilianska försvaret emellan och kunde försvara sig. Men Scott McTominay vill uppenbarligen göra fler drömmål i sin karriär förutom det där han gjorde mot Danmark i kvalet. Just nu är det brasiliansk bollinnehav en bit in på offensiv del, 12,5 minut och 1-0 till Brasilien för dagen klädda i sina sedvanliga gula tröjor. Och så har man valt de vita byxalternativet. De kan göra gröna korts, de kan ha blåa korts. Idag är det vita korts och vita strumpor. Skottland helt klätt i mörkblått. Här kommer Brasilien och Rayan framstormades på högerkanten igen. Gick inte alls den här gången utan bollen ut till en inspark. Men skottarna står upp, ja. Försvarar sig väl och anfaller så fort de får det minsta läge.
9: Ja, absolut. Har ju så nära ett friläge också där, men Gabriel med stora steg, brasilianska mittbacken, avvärjer det precis framför fötterna på Gannon Doak. Skottland som är kompakta, fembackslinje, fyra mittfältare som är ganska centrerade framför det och sen en ensam forward. Men det vet vi också att det är där Scott Tomine vill komma upp som ett ytterligare alternativ i de lägen som Skottland har bollen.
6: Lawrence Shankland, Hearts-anfallaren, den ganska stora och stöddige, är det som är den ensamma anfallaren bakom offensiva och defensiva mittfältare i Skottland. Många, många brasilianska fotbollsstjärnor är och tittar, tidigare brasilianska fotbollsstjärnor ska jag säga, är och tittar på matchen mot Skottland. Jag har sett Cafu, jag har sett Ronaldo den äldre, Ronaldinho ska vara där och är förstås överlyckliga över att Brasilien leder där. Det har ju varit knackigt för Brasilien, egentligen ända sedan 2002 så har de haft stora problem i VM. Den här gången med kanske på sina ställen i alla fall lite orutinerade spelare, egna spelare från den egna ligan och sådär. Ser du något i det här Brasilien som skulle kunna vända den här ganska långa, det långa mörkret för den brasilianska landslagsfotbollen?
9: Jag vet inte, kanske fel att säga att de inte har tryck, men någonstans är ju också, måste man säga, folket och lite mer. De har inte samma förväntningar som de har haft inför de tidigare mästerskapen. Det har ju varit att oavsett vad man ställer ut för trupp eller lag och vilka skador man har, så är det alltid guld som är förväntan. Och det är möjligt att det är så i år också. Men det är klart att det finns ett par riktigt lysande stjärnor. Vinicius Junior är en av dem såklart. Men det är också en del saker som behöver falla på plats för att det här ska kunna vara ett lag som liksom hotar om de ädlaste medaljerna. Chanslösa ser jag dem absolut inte så. Mycket på plats har man med. Framförallt en väldigt bra backlinje tycker jag, en stabil målvakt på hög nivå som vem vet kanske också gör sitt sista mästerskap, några av dem där. Alltså att det är framåt som det behöver klaffa det mesta, och framförallt runt Cunha då, som ju visat redan att han minsann vet vart målet står.
11: Ja, det är en oerhört rutinerad backlinje med 34-årige Danilo Luis, 32-årige Marquinhos, 28-årige Gabriello, 32-årige Douglas Santos och så är Alisson målvakten 33. Det, det är deras sista chans.
9: Ja, men det är det nog. Svårt att se att gälla det gänget spelar nästa VM eller i alla fall är aktuella för det.
11: Det är också lite udda att det är just backlinjen och målvakten som kanske är de stora spelarna i ett brasilianskt landslag.
9: Ja, absolut. Och det har varit lite tvärtom då tidigare. Och nu är det lite, visst, det är nya tider nu. Det är en Neymar som visserligen har varit skadad och inte liksom varit den Neymar för han var för några år sedan. Men han är ändå med, på trupp, med i truppen och sitter där på bänken. Och, jag vet inte, kan han vara en joker? Det är ju ingen som vet det riktigt. Tror jag i alla fall. Kanske han själv då, Ancelotti.
11: Vi får se om han kommer in och luftas idag. Brasilien leder i alla fall efter 16 minuter med 1-0 mot Skottland. Innebärades att Brasilien är ensam ledare i gruppen uppe på 7 poäng. Om vi nu funderar på Sveriges blivande motståndare, om nu Sverige kommer rätt eller tvåa, eller tvåa, etta är väl svårt. Närmast omöjligt. Helt omöjligt. Men tvåa i gruppen ska ju möta ettan i den här gruppen, så att vi kanske ska studera Brasilien lite extra. De leder med 1-0.
10: Och Atlanta parallellt sensationellt 1-0 Haiti mot Marocko. Lenny Joseph gjorde målet efter 10 minuter. Elegant både framspelning och avslutning till detta 1-0-mål. Marocko har svarat starkt och kraftfullt på det här underläget. Skapat ett antal målchanser. Anfallsspelaren spetsen El Kabi ett skott nära att gå in i första krysset från snäv vinkel. Hörna och i efterdyningen av denna öppet mål för tvåmålsskytten i turneringen Ismael Saibari, PSV Eindhovens skarpe målskytt som ryktas vara klar för Bayern München. Han sköt över från 6 meter. Det var nästan omöjligt att missa.
9: Ja, det var ju lika bra kvalitet på det avslutet som det var på försvarsspelet inför Haitis första mål, ska jag säga. För det var jag inte nöjd med, klack eller inte. Det var inte alls bra. Ett lag som inte riktigt känns påkopplat när man släpper till den typen av mål. Men som du säger, också ett fint, fint svar i det här och tar sig hela vägen fram och han halkar lite grann, ska vi skydda honom med, men den typen av lägen måste man göra mål på.
10: Detta Marocko som alltså tog sig till semifinal i senaste VM-turneringen slutade på 4:e plats och har stort tryck och stora förväntningar både utifrån och inifrån laget, men de är underläge efter 18 minuter, Haiti leder 1-0.
11: 18 minuter in i mötet i Miami mellan Brasilien och Skottland så leder ju Brasilien med 1-0 och dessutom matchens första hörna tillfaller detta Brasilien. En hörna som ska slås utifrån vänster av Bruno Guimarães. Det är klart att de skotska mittbackarna, framförallt Scott McKenna, vill ju revanschera sig här. Nu får det inte ändra någonting. Det har varit nära några gånger att ringa igen nämligen när Brasilien har legat på för att göra 2-0. 19 minuter, 1-0 till Brasilien. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Nickas rakt upp i luften bort av det skotska försvaret. Kan de vända spelet också när det lyras tillbaka in i det offensiva straffområdet. Och då kan Skottland möjligen vända. Försöker hitta ut på vänstersidan. Där springer Ben Gannon Dokat allt vad han kan. Får bollen av John McKinn. Får två brassar på sig uppe vid mittlinjen som försvarar sig väl. Men gör det bra också. Och ner med bollen till McTominay. McTominay i ett sådär majestätiskt stora kliv. Och så blir han lite för majestätisk för sitt eget bästa. Han blir av med bollen nämligen till Brasilien. Så kommer med stora steg på högerkanten med Ryan och med Danilo Luiz in i straffområdet. En härlig brasiliansk yttersida som inte resulterar den här gången utan kommer utanför stolpen. Men vad gött det är att se brasilianska yttersidan.
9: Ja, absolut. Vinicius Junior som var över på högerkanten här. Och tar sig in då från den i straffområdet. Och passar det ganska bra att dra den där höger yttersidan, vilket han gjorde. Tyckte nog att den inte var så dum. Det kan inte ha varit mycket utanför den där, det där skottet. Annars är överraskande att Skottland tillåts ha så mycket boll. Men vi vet ju att på den brasilianska bänken sedan ett tag tillbaks nu, Carlo Ancelotti, som kanske har en liten annan syn på fotboll och en annan värdering än vad den, vad ska man säga, de tidigare brasilianska förbundskaptenerna har haft. Så att det här är ett Brasilien som nog är lite lömskt. Man får det där målet och sen ligger man och väntar lite grann nu och man ser att man är absolut inte ofarlig när man får tag i bollen.
11: Ska det inte vara så mycket Joga Bonito, det vackra spelet längre, utan mera europeiskt på något sätt.
9: Ja, men sen är väl frågan, har man spelare för Joao Bonito? Man har ingen Ronaldinho längre. Man har en Neymar, men han är på bänken. Så att det är klart att de vill säkert krydda lite grann med det. Men jag tror att det finns mindre och mindre plats i fotbollen för det också.
11: Nej, det var yttersidan från Vinicius.
9: Ja, det var läcker. Det var läcker.
11: En liten smak av Fuga Bonito. Du har Brasilien dragit ner lite på tempot på mittplan efter snart 20 minuters spel i Miami. De leder med 1-0. Skottland har försökt, men har inte riktigt än så länge i alla fall kompetensen att riktigt hota offensivt. Det är väldigt mycket brasilianskt bollinnehav i det här skedet av matchen. Nu är det Vinicius Junior centralt på offensiv del. Han väljer ett fint spel ut bollen till högerkanten till Unge Rajan stannar upp och ser in med bollen i det skotska straffområdet. Bortrensat av Jack Hendry. I det läget ut till ett brasilianskt inkast halvvägs upp på offensiv sida.
9: Joga Bonito, det vackra spelet betyder det, va? Var det inte så?
11: Tror det.
9: Mm. Mm.
11: Men det kommer ihåg helt fel från något brasilianskt VM för ett antal år sedan. Och framförallt kanske från 80-talet. Här kommer de igen. Vinicius Junior tar sig inte förbi tre skotska försvarare. Utan bollen ner i lugn och ro för Angus Gunn, målvakten i Skottland, som efter 21 minuter har fått släppa en boll förbi sig. Jag undrar vad han säger till Scott McKenna i paus. Kanske att spela bort bollen lite snabbare än vad han gjorde när brassarna snodde den.
9: Oj, men har
11: de igen? Tänker Vinicius ett mål till? Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien. Man kan inte bara gå och lalla med bollen när Vinicius Junior finns där på andra sidan. Och nu har båda mittbackarna i Skottland gjort bort sig. Den här gången är det Jack Hendry. Det är närmast pinsamt.
9: Stackars. Så ska man annars säga. För det är klart att de tror att de har mycket tid. De har fått mycket boll innehav. Jag säger fått, för att det är också ett Brasilien som har tillåtit dem ha bollen ganska mycket. Och sen två gånger om hugger man ju som kobror också, det ska vi säga. Men man kan inte vaggas in i den falska säkerheten att man har mycket tid, och framförallt inte som här när man vänder hem mot eget mål. Lalla lite med bollen för att sen ska passa händen. Då han där är Vinicius Junior, hugger direkt, tar den och han försöker Hendry dra ner honom. Vinicius Junior iskall när han bara rullar den där mellan menen på Gunn och in i nät.
11: Två jätte karameller från Skottland har Brasilien tagit tillvara på. Det är närmast julafton.
9: Ja, det där är borta. Jag ser reprisen nu. Jag tror att det där kan vara bortdömt faktiskt.
11: Är det bortdömt?
9: Nej, jag ser att det kan bli det. Jag hoppas VAR titta på den där. Jag tycker att han trippar fötterna innan han tar bollen nu vid Vinicius Junior.
11: John Persson har som alltid rätt och dyker upp strax efter att Jonas sagt det på en skärm att VAR ska checka detta, titta på detta. Möjligen att Vinicius Junior ruffade till sig bollen.
9: Sen kommer den ta bort. Jag såg det inte live. Såg ut att han var ute och petade. Jag trodde att han tog bollen, men man ser på reprisen att det är fötter före och sen boll. Vill bli mycket förvånad om Cesar Ramos, domaren, godkänner det där.
11: Cesar Ramos ska nu ut och titta på TV, han med. Vinicius Junior, det är en liten tripping där, eller?
9: Ja, absolut.
11: För att prata hockeyspråk?
9: Ja, absolut. Petar undan foten, tar bollen. Annars får de inte Brasilien. Men låt oss säga att de är förvarnade, Skottland. Det måste gå lite fortare med bollen vid fötterna, framförallt när man är mittback och precis framför eget mål.
11: Ramos tittar och tittar på sin tv-skärm och pratar samtidigt med varummet. Nu har han bestämt sig, Cesar Ramos. Nu ska han förkunna för publiken i Miami vad det hela handlar om. Ska det bli mål eller ska det bli inte mål? Ska Vinicius Junior vara tvåmålsskytt eller bara enmålsskytt än så länge? Det blir tyst i Miami.
12: Cancel the goal is final decision.
11: Det blir inte mål, lyckades jag tyda det där till. Skottarna jublar. Vinicius Junior ser ledsen ut. Han får det målet struket ur alla historieböcker. Skottland har hittills bara bjudit Brasilien på ett mål då. Efter 24 minuters spel i Miami. Fortsatt 1-0-ledning för Skottland efter det bortdömda brasilianska målet.
3: Och mer sensationellt 1-0-ledning också för Haiti mot Marocko. Lenny Joseph har gjort Haitis första VM-mål i det här mästerskapet. Vi passar på i den lilla drickapausen att höra lite musik ifrån Brasilien. Artisten heter inte Gary, men väl Lineker, och låten heter Charm. Brasilien alltså i ledningen mot Skottland 1-0-0. Haiti leder mot Marocko, också det med 1-0-0. Vi är halvvägs in i halvlek nummer 1.

0: svenska artisten Lineker här i VM Sport Extra med låten Charm.
1: VM-fotboll i Sport Extra. Det handlar om att grupp C ska avgöras. Brasilien just nu i tydlig gruppledning. De har 1-0 mot Skottland. Samtidigt som utmanaren om gruppvinsten, Marocko, sensationellt ligger under 0-1 mot Haiti. Det är 27 minuter spelat i Atlanta och de blåklädda Haiti-supportrarna vet inte till sig av glädje när den lilla önationen nu har 2 VM-målskyttar genom historien. 1974 hette han Emmanuel Sanon. Han gjorde 2 mål den gången, skrev in sig i historieböckerna som Haitis första målskytt och som den som spräckte Italiens supermakt Dinosofs nolla efter 1142 minuter. Det är 19 timmar, nästan 13 matcher det. Men det var å andra sidan väldigt många mål bakåt i den turneringen i Västtyskland för Haiti. Här i USA, Kanada och Mexiko så har det blivit 2 raka förluster för Marocko, eller för Haiti. Det första målet kom mot Marocko som trycker på framåt. Som nu, det är nära att bollen hittar fram till El Kabi. Han får den inte. Haitis spelare faller och det är frispark då istället för Haiti eget försvarsområde. De får försvara sig.
2: Ja, det får de verkligen. Du, Marocko riktigt bra skulle jag säga. Jag tycker att de är för tillfället. Visst, det blev en väckarklocka såklart det där insläppta målet och sen har man trummat på. Det är inte så att man kommer till målchans varenda anfall av naturliga skäl mot den här fembackslinjen, fyrmanna i fältet framför en ensam forward. Men det är ett oerhört tempo man skruvar upp Marocko och tar sig fram på olika sätt hela tiden.
1: 29 minuter, 1-0 Haiti mot Marocko.
3: Och i samma grupp alltså Skottland, Brasilien 1-0 till Brasilien 29 minuten. Skottlands första hörna i matchen. Kanske kan de nå fram till en kvittering nu mot de brasilianska storstjärnorna. Det här är en skotsk paradgren. Det är en hörna som ska slås från vänster. Där finns anfallande skottar i offensiva straffområdet. Bollen skarvas vidare men nickas bort av det brasilianska försvaret. Skottland fyller på strax utanför det brasilianska straffområdet med McInn med ett fint slaget inlägg. Mot en bort till nickas rakt ner men inte mot mål. Det är ett superinlägg men en kass.
2: Ah, han kommer upp så fint och är inte speciellt störd heller när han kommer upp där. Och ändå får han den liksom inte mot mål. Jättefint inlägg. De är 5 stycken blåklädda spelare där inne. Stör varann lite grann skulle jag säga. McTominay som går upp precis framför och gör nog att han inte riktigt ser den där bollen så som han vill.
3: Superläge för Skottland att kvittera efter en halvtimme spel i Miami. Där Brasilien lite granna efter det bortdömda 2-0-målet har dragit sig tillbaka. De har ju varit ute och snackat med tränarlegenden Carlo Ancelotti. Vilka klubbar har han inte tränat? Det är snarare fråga mer än vilka han har tränat. Men för första gången förbundskapten. Och han har ju sån otrolig erfarenhet. Han har ju ett sånt fotbollsöga. Och så står han där och liksom bara tittar lite grann. Ja,
4: elegant.
3: En finsmakare.
4: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Ja, det.
2: Sån där gubbe som man ler lite när man tittar på. Bara enorma framgångar i fotbollen i olika roller. Och ja, det är ju inga dussinklubbar han har varit i heller.
3: Jonas var inne på målvaktslegendaren Dinosoft tidigare. Det är ju en landsman då, Carlo Ancelotti, som är en tränarlegendar i det brasilianska landslaget numera. Ett brasilianskt landslag som leder med 1-0 mot Skottland som har bollen. De tillåts ha väldigt mycket boll. Det är ingen jättepress. Det är klart att när mittbackarna i Skottland då kommer Vinicius Junior dit för att pressa lite.
2: Det är lite nervösa, de får dem där nästan. De tycker så synd om de ska tappa någon mer boll. Nu blev det visserligen frispark då här andra gången, men
3: Jack Henry, mittbacken som var olycklig vid det varbortdömda målet, tar nu fram bollen. Han tittar bakom sig för att kolla var Vinicius Junior är någonstans. Han ligger liksom i nackskinnet där på mittbackarna bakom honom för att vinna förlupna bollar. Här sätter skottarna press, det här är fint spel. Här kommer John McInn utanför straffområdet. Lägger ut bollen till vänster. Fint inlägg kunde det ha blivit. Det blir en ny hörna för Skottland. Andy Robertson pekar lite grann åt på den brasilianska försvaret.
2: Han får be om ursäkt. Han får onda ögat av Danilo. För han träffar kanske handen. Jag ser kanske. Jag har inte sett en repris här. Men Danilo visar ju tydligt. Jag har armarna precis in till kroppen. Robertson visar domaren att hallå, hallå, straff. Och så får han onda ögat. Och 2 spelare med bollkänsla som vet att nej, du ska inte ha någon straff där. Och han, det är nästan så att han ber om ursäkt. Nej, jag vet, det ska inte vara någon straff.
3: Det är lite så att så fort
4: lite glimt,
3: spelare blockerar ett inlägg eller något så börjar folk
2: Men absolut.
3: Efter straff,
2: det är en sak om armen är ut eller någonting sånt. Men det här, nej.
3: Det blir farligt på den förra skotska hörnan i efterbörden av den. Här kommer den andra skotska hörnan, är också bra slagen. Nickas ut på ett liknande sätt ut ur det brasilianska straffområdet. Då fiskar John McGinn upp den igen. McGinn med några fina finter. Så kan han slå ett riktigt fint inlägg som förra gången. En liten chip in i det brasilianska straffområdet. Men där tar det stopp när Nathan Patterson inte kan ta sig förbi det brasilianska försvaret. Och så är det hård kubbning nere vid hörnflaggan. Och de som kubbas bäst i Brasilien som kommer loss. Men det är dåligt passningsspel. Skott långt utifrån. Och så en ny skottskörna när brassarna styr ut det där skottet från Ferguson. Till den tredje hörnsparken för Skottlands
2: del. Ja, Paquetá som är oerhört stark i benen, håller ifrån sig. Men så när han kommer ur den här situationen via en tunnel, slår han helt oförklarligt blint in i mitten och rakt i skotska spelare som kan komma till ett ganska bra skottläge i Ferguson i det här fallet. Och sen skottskörna igen då.
3: Just Ferguson, Lewis, Bologna numera tar hand om den. Gott om skottar, McTominay bland andra vid straffpunkten ungefär. Fint slagna hörnor tidigare, har kunnat hända saker på dem. Här kommer den nya, en lite längre ut den här gången, blir lite sämre. Och så är det en frispark för Brasilien som så ofta för det försvarande laget vid fasta situationer. 33 minuter in, fortsatt ledning för Brasilien mot Skottland, 1-0.
4: Och det betyder att Brasilien har ett fast grepp om gruppsegern i ty att Marocko ligger under 0-1 mot Haiti. Om Brasilien vinner över Skottland måste Marocko för att passera brassarna segra tydligt många mål mot Haiti. Men Haiti som leder matchens förgrundsfigur nummer ett. Spelar i gult. Ja, men det är ju rödgrönt mot blått, tänker du. Ja, men målvakterna finns ju också. Och 38-åringen Johnny Placid från Bastia till vardags i det haitiska målet. Han har varit makalöst bra för vilka möjligheter Marocko har skapat. En av världens bästa ytterbackar, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain. Han tog ju en löpning från sin högerbacksposition in på vänstersidan. På offensiv planhalva, alldeles fri med Placido. Jätteräddning av målvakten. Släppte retur. Där kommer Jobel Kabi. Det var ju öppet mål. Och hur den är store, tunge målvakt. Han ner och räddar den bollen också. Det begriper inte jag.
2: Nej, men det är ju det de behöver om de ska kunna ta en poäng. Man brukar säga bra för matchen att Haiti tar ledningen. Och det har det ju verkligen varit. Om man inte har några sympatier någonstans så har det ju verkligen varit så att Marocko fick en liten veckaklocka där och har ju verkligen ångat på och skapat chanser.
4: Brahim Diaz för Marocko nu centralt på offensiv planhalva, breddar ut till vänster. Inläggsläge för Marocko. Här blir en liten petning, bara bollen ner mot kortlinjen, kanske över, kanske inte, men bollen nickas ut ur straffområdet. El Janous jobbar, han drar inte på sig en frispark. Marocko igen. Brahim Diaz i djupled, går ut ur straffområdet. Har tre haitiska spelare mot sig, får igenom inlägget, nicken kommer över och det är inspark för Haiti. Trycket är enormt från Marokkos sida, men de rödgröna stjärnorna har inte lyckats få bollen mellan stolparna under ribban, och därför så leder Haiti med 1-0.
3: Tillbaka till matchen i Miami, 35 minuter in, 10 minuter kvar av ordinarie tid, första halvlek. Brasilien leder mot Skottland med 1-0. Här har för en liten stund sedan Ryan, 19-åringen, numera Bournemouth i England, haft en liten uppvisning på högerkanten där han nästan tog sig förbi tre skotska försvarare och kunde skjuta, men blev stoppad precis när han kom in i straffområdet. Den här Ryan, han är stor, han är stark, han är teknisk, ja. Han är snabb, ja. Kan bli något.
2: Ja, jobbiga egenskaper att möta, måste jag säga. Inte den här typiska som vi pratade lite grann om, där Joga Bonito och brasilianska spelare kanske liksom. Den bilden vi har av dem som skiljer sig lite grann från den, tycker jag, med mer av en räckvidd och ändå liksom goda tekniska egenskaper och färdigheter såklart.
3: Lång. Ja. Snabb är han, Ryan. Det är väl bara att börja lära sig det där namnet, fjärde landskampen för Ryan, som alltså ersätter skadade stjärnan Rafinha i den här brasilianska startelvan där alltså inte Neymar än så länge finns, men han finns på bänken, han var med på uppvärmningen. Men anfaller Douglas Santos för sitt Brasilien på vänsterkanten, lämnar över bollen till matchens ende målskytt Vinicius Junior. Han har visserligen gjort två mål, men det ena blev bortdömt efter en ganska så lång VAR-granskning när Jack Hendry blev av med bollen. 1-0 till Brasilien är det fortsatt, och de anfaller nu här på vänster innerposition, brassarna. Ut med bollen på vänsterkanten. Här kommer Vinicius Junior in i straffområdet. Sätter lite fart ner på kortlinjen. Två brasilianska försvarare på sig. Och den här gången är det ju jättefint försvarsspel av Jack Hendry, som inte alls goofar som han gjorde tidigare. Och kan relativt i alla fall lugn och ro spela bort bollen. Men nu sätter Vinicius Junior press på brassarna. Det är ju oerhört nära att Scott McKenna, som bjöd på det första brasilianska målet, när just Ryan snodde bollen av honom igen, är lite långsam och lite sävlig, kan man säga så, i sitt eget straffområde.
5: Ja, det kan man absolut säga.
3: Ryan då, igen, här kommer han ut av straffområdet. Han skjuter, och det är ju en bit utanför det högra, den högra stolpen hos Angus Gunn. Men oj, han vill visa upp sig.
5: Ja, såklart.
3: Det är så tydligt.
5: Han går ju i första läget in och plockar bollen, och Scott McTominay också, som tror att han bara ska löpa in i hans väg och flytta på den här nykomlingen. Nej, så blev det inte, utan det var ganska hårt att springa in i Ryan, och han plockade bollen och tog sig hela vägen fram till ett avslut som han ju inte alls prickade.
3: Välväxt 16-åring försökte, eller 19-åring försökte skruva in bollen i det bortre krysset, men det blev liksom ingen skruv på den här bollen, utan den for mer rakt fram och en bra bit utanför. 39:e minuten nu i Miami. 1-0 fortsatt till Brasilien mot Skottland, som kämpar för att nå fram till en kvittering.
6: Och kvittering, det är just vad Marocko har stött för. Det var väntat. Vi såg det komma. 1-1. Hakimi, han som var så nära att göra mål alldeles nyss, han är ju överallt. Han är ju och försvarar, och sen så är han längst fram och avslutar. Och här är han på mållinjen när han stöter in bollen. Det var en liten nätt chip från vänstersidan från El Janus. Tog på en försvarande IT-spelare. Målvakten Placido återigen. Jättefin räddning.
5: Ja, men returen landar inte bra.
6: Nej, inte för honom och inte för Haiti, utan där verkligen dödsföraktande vräker han sig fram, Hakimi, och stöter in 1-1-bollen till jubel bland de rödklädda marokkanska supportrarna och den vittröjade marokkanska förbundskaptenen Mohamed Ouambi. Nu inleds kanske jakten på mål, för de behöver massor med mål. Håller de på att varsäka detta?
5: Ja, men det gör de. Jag ser dock inte hur det ska kunna vara någon var i den där. Pekar att Hakimi tar det med handen, men det gör han absolut inte.
6: Det är benet. Så att det är 1-1 mellan Marocko och Haiti. Brasilien fortfarande i ledning i gruppen. Marocko har tagit upp jakten ändå, men det krävs ju många, många mål. Dels seger, dels stort målövertag. Men med tanke på vad Haiti, eller vad Marocko skapar, så kan det bli många mer mål. Det är 5 minuter plus stilla kvar utav den första halvleken i Atlanta. Här kommer Marocko igen. El Kabi missförstår, och det har varit ett par missförstånd, lagkamrat. Det var Saibari som försökte anfalla. Det kommer Haiti istället. Den här svänger det fram och tillbaka. Haiti centralt i planen. Hemjobbet från Amrabat i strålande. Amrabat, kul att se honom förresten. Han som var så bra i VM för 4 år sedan. När det blev fjärde plats för Marocko. Men sen har det ju varit lite knöligt med klubblagsspelet för Amrabat. Men nu så spelar han sin första match i det här VM:et. Nej, men det är ju händelserikt i Atlanta. Det är kul att titta på. Och det är jämnt. Helt lika. 1-1 Marocko mot Haiti.
3: Men Brasilien leder med mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid mot Skottland i Miami. Ett Skottland som på skotskt vis kämpar, vill vinna varenda närkamp, vill vinna varenda boll. Men ibland går det lite för fort, och då kommer Brasilien framåt till banan. Det är ett Brasilien som mer och mer tar över det som sker i Miami inför alla storstjärnor som sitter där och tittar. Ronaldo, Rivaldo såg jag nu också. Det är liksom
5: Roberto Carlos såg jag
3: också.
5: Ja.
3: Det är hela 2002-ligan som och kikar och sätter lite extra press på Ryan och andra i det här, den här brasilianska upplagan.
5: Ja, leva upp till det här gänget.
3: Precis. Det är ändå lite skillnad. 2002, även 98 var de ju fenomenala. Då hade Ronaldo sina problem. Det har vi hört om i bland annat en radiosportdokumentär, och det är ju liksom kunde ha blivit två raka guld där, men det blev det inte. Frankrike vann 98, Brasilien fick sin revansch 2002. Nu är det Brasilien 2026 utan sådana kanske megastjärnor, men han kommer Cunha. Cunha har ju redan gjort två mål i den här turneringen. Han skjuter och det är någon halv meter utanför när han liksom bara chipskruvar mot den vänstra stolpen hos Angus Gunn när skottarna inte riktigt vågar gå på honom.
5: Nej, får väldigt mycket yta där i ytan mellan mittfält och backlinjen. Letar, ser man tydligt, efter en medspelare att sticka in till. Men det är ju han som är den medspelaren som ska vara där allra längst fram. Så det fanns liksom ingen att sticka in till, och då letar efter det bortre hörnet.
3: Nästan första gången vi såg Matheus Cunha med bollen där tidigare, alltså två mål i turneringen. Giftig och farlig. Här kommer Vinicius Junior i en djupledslöpning. Han får inte bollen, den nickas bort av det skotska försvaret. Det är tre minuter kvar, ordinarie tid av den första halvleken i Miami. Brasilien leder mot Skottland med 1-0.
6: Kan månen slå ner två gånger? Nej, det är inget uttryck. Men kan Haiti göra två mål i VM? Ja, det kan de. Vilken strut av Wilson Isidor. Ett skott från 30 meter rätt upp i klikan, och jag tror bande med att bollen är på väg att borra sig ut ur nätmaskerna på baksidan.
5: Kan månen slå ner en gång ens, eller?
6: Nej, jag
5: tror att det är blixten slår ner, men jag är inte helt säker.
6: Ja, men jag
5: otroligt att... mål i alla fall. Ja. Jag hade helt rätt efter att man spelat in den där bollen, och i en andra våg som är, vad ska man säga, ganska svårt läge, så vinner man ju tillbaks bollen. Och så bara vänder på en femöring, smackar upp den där i bortre krysset. Ett ruskigt mål, signerad Bellegarde.
6: Bellegarde? Jag tyckte att det var Wilson Isidor.
5: Ja, förlåt,
6: ja.
5: Jag också ser fel.
6: Ja då, sorry, absolut, sorry. Absolut. Sunderlands Wilson Isidor, 25-åringen som gjorde sig... Det är inte ofta. Han gjorde 6 mål i Premier League den här säsongen. 13 mål förra året. Van målskytt. Det var ju i och för sig Championship då i fjol. Men startspelare i Premier League. Och här trycker han in sitt första VM-mål. Och vilket avtryck.
5: Lägger in i position. Vänder upp där. Det finns inte speciellt mycket. Ganska stilla stående är han ju också. Men en underbar träff. Drar in den där i bortre krysset. Mycket vackert.
6: 2-1 för Haiti mot Marocko. Månen hänger kvar. Blixten har slagit ner i alla fall två gånger i Atlanta. Tur att taket är på! Men Haiti står för målproduktionen mer än Marocko. Vi är överraskade. Här kommer Haiti igen. Providence in mot offensiv straffområde. Ska han avsluta den? Spelar istället. Nu blir det väl för plottrigt om Marocko bryter. Om Marocko är i underläge. Om Marocko får frispark i eget försvar. Om 40 sekunder tilläggstiden annonseras. Haiti! Utslaget ur VM. På väg att göra en sorti med en fas. Leder 2-1 mot Marocko.
3: Det var 30 sekunder kvar nu till tilläggstiden i Miami, den stora arenan där det inte är ett heltäckande tak. Där kan solen och annat göra saker knepigt för fotbollsspelarna. Brasilien leder med 1-0 mot Skottland. Precis oerhört nära att göra 2-0 när Vinicius Junior får in bollen mot Cunha, som vars avslut täcks bort precis före den ska passera mållinjen av skotska försvarare som hinner hem och ut till den brasilianska hörna.
5: Ryan igen som serverar Vinicius i straffområdet.
3: Guimarães slår hörnan, Brasilien lobbar in den i offensiv straffområde. Och Angus Gunn, den skotska målvakten, tar ner den. 45 minuter, strax får vi berätta tilläggstid. Brasilien leder, 1-0 mot Skottland.
6: Vill du se mål ska du titta på Marocko och Haiti. Det tog inte ens två minuter, så har han slagit till. Marockos skyttekung i detta VM, Saibari, Ismael Saibari. PSV Eindhoven, snart Bayern München enligt alla rykten. Nu får han bollen, perfekt av Hakimi som har gjort ett mål och en målgivande passning. Snett inåt bakåt, jojo, det är melodin. Och nu var det inget fel på avslutet i bortre burgaven. Och det är 2-2, Marocko svarar direkt.
5: Ja, det gör de verkligen. Spelar ju fortsatt ett extremt bra anfallsspel som Haiti såklart har svårt att hinna med. En lång boll ut på högerkanten, tar ner bollen. Inte spelar på första löpningen, så kommer framför målet snarare i hålet som lämnas bakom. Då. Precis där kommer han. Han hade ju en jättemiss, för det var ju verkligen framför eget straffområde. Nej, förlåt, framför motståndarens mål ska jag säga. Den här gången missar han inte. Väldigt kontrollerat. Pendlar in den där efter marken i bortre gaven.
6: Lagkapten Hakimi, vilken...
5: Ja, det är väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Fortsätt fram där på högerkanten.
6: 2-2. Det är lika igen mellan Marocko och Haiti. Men vilken underhållning det bjuds på i Atlanta.
3: Skottland-Brasilien, 1-0 till Brasilien. Skottland är offensivt område. Skottet som går omkull där ute. Ingen åtgärd från domare Ramos från Mexiko. När skottspelare gick omkull i straffområdet. Skottland fyller på igen. John McInn får nästan skottläge. Och så är det brasiliansk fot precis som petar bort bollen framför McInn som tänkte dra fram storsläggan i det läget. En och en halv minut av 6 tilläggsminuter i den första halvleken har passerat. Det är inte lika målrikt som i Atlanta. Det verkar vara en helt galen match där hos Jonas. Men det är fortsatt två lag som bara egentligen vill framåt. Brasilien vill inte alls lomma hem och försvara den här 1-0-ledningen. De vill göra mer. Vinicius Junior vill göra mer. Här kommer han på vänstersidan, tar sig in centralt. Har skotsk försvarare i form av Patterson i ryggen. Då får Vinicius Junior en frispark när han faller omkull på Vinicius Junior vis och Patterson slår ut med armarna och tyckte att behöver inte lägga det riktigt så där lätt. Men samtidigt ser vi på reprisen att Patterson har ett grabbatag om tröjan på Vinicius Junior, så visst var det frispark.
5: Alltså, tyvärr är det så att han måste ramla för att han ska få frisparken. Så är det också. Så kan man klaga på Vinicius att han ramlar, för det här är ju en, vad ska man säga, en hand på axeln eller håller i honom lite grann där och här. Faller ju som om någon har klippt benen på honom, men jag kan också förstå det, för att han har aldrig fått en frispark om han inte hade lagt sig ner.
3: Här då, Brasilien på högerkanten. Det är fint instick i straffområdet för den stora Rajan som inte får med sig bollen. Och så är det spelare som faller fram och tillbaka hit och dit. Inlägget kommer och så är det i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl vara godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den. Så dyker Vinicius Junior upp och nickar in 2-0 för Brasilien.
5: Ja, väldigt kontrollerat. Men det är ju ute på högerkanten, den här Ryan som det börjar. Det är en, för mig i alla fall, ganska ny bekantskap som är väldigt trevlig att följa. Oerhört aktiv har han varit här den första halvleken. Jag har sagt att han har spelat fram Vinicius tidigare. Nu är han med i förspelet innan bollen liksom bryts då när han är på väg på genombrottet. Andra vågspelet, ja, det vinner man också i det fallet. Och efter att, vad ska jag säga, Skottland ju haft bollen två gånger om. Ska spela sig ur, lyckas inte med det. Och sen är man vilsna i högerförsvaret när man tappar bort Vinicius Junior som är känd för mycket och gör mycket bra. Men att det är någon huvudspelare av rang, det var nytt för mig.
3: Ja, det är ett oerhört långt direkt. Det är Guimarães som står för det där fina inlägget som är så perfekt slaget. Han försöker, han sträcker sig, han gör allt för att nå bollen. Och så bara kommer lille Vinicius Junior där. Väldigt mycket junior och bara petar in det med skallen.
5: Ja, vi ska inte ta bort någonting för Brasilien, men vi kan säga att det är en mörk första halvlek för det skotska försvaret. Alla fyra där egentligen, men också målvakten Gunn som är, som vi brukar säga, ute och hänger tvätt här. Det är ju inte ens nära att plocka den här bollen.
3: 2-0 Brasilien.
6: Vilket ju är gynnsamt för Sverige i jakten på en 16-delsplats. Sverige och Skottland, treor i varsin grupp, och Skottland samma poäng som Sverige, inför matchen samma målskillnad som Sverige, det vill säga plus minus noll. Nu är Skottland på minus två, vilket betyder att om Sverige uddamåls förlorar imorgon mot Japan, då är ändå Sverige före Skottland, så, alltså ett lag som man i så fall har bakom sig när gruppspelet är avslutat. Så att den här 2-0-ledningen för Brasilien, bra för svensk del. Samtidigt paus, 2-2 i den häftiga matchen i Atlanta mellan Marocko och Haiti.
3: Jag tänker så. Jag tänker att Sverige vinner över Japan och då får de möta Brasilien.
6: Men det är nog bättre än Marocko.
5: Visst om det är ni.
3: Skotsk frispark nu på tilläggstid. Vi släpper det där. Den lovas in i straffområdet. Den är bra slagad. Det kan komma ett skottläge. Det var inte helt lätt att säga det. Det gjorde det, men det täcks ut av brassar ut till ett skotskt inkast. Det är bara 35 sekunder kvar av tilläggstiden i den första halvleken. I brasiliansk ledning med 2-0. Skulle nu

0: svaret återigen precis på mellanhand. Med varken för eller bakom, utan någonstans mitt emellan åt Brasilien som leker sig fram till Ryans högra avslut. Nu är han i alla fall ute här, Gann avvärjer till hörna.
1: Hörna Brasilien, det sista som sker i första halvleken mot den bortre stolpen. Nickas bort av skotska spelare. Kan det komma skott utifrån? Vi gör det via skotska spelare till en ny hörna. Det var precis så den smet på den sidan, hörnflaggan. Men den kommer nog inte att slås, va? För att... Jo, jag tyckte Ramos visslade allt vad han kunde.
0: Nej, du har nog rätt. Det ser ut som att de lämnar.
1: Ah, de går ut vid hörnflaggan. Det var så enkelt. Där var utgången. Alla spelar riktigt. Det blir ingen hörna. Därför Brasilien. Ett Brasilien som framförallt i den andra delen av den första halvleken har imponerat oerhört. Och massa utropstecken på 19-åringen där ute till höger. Ryan!
0: Ja. Men jag tycker det är många i Brasilien som har varit bra. Det är lätt att man glömmer bort hela den här backlinjen. För Skottland har haft bollen ganska mycket. Försökte han, var inte klarat det överhuvudtaget. Så defensivt har man klarat sig väldigt bra. Klarar man det, ja, då är det Brasilien som har såklart offensiva ingredienser så att det räcker att bli över.
2: Vilket fotbollsgodis vi bjuds på här efter midnatt den här dagen. Och Jon, att Brasilien skulle kunna stå för fotbollsunderhållning, det kanske vi var med på inför. Men att Haiti skulle bjuda ut på en riktig smällkaramell. Marocko, Haiti, 4 mål.
0: Ja, och vilket sätt de ställer upp på också. Att Marocko är bra, det vet vi såklart. Att Haiti, vad ska man säga, är lillebror i den matchen, det visste vi också. Men respektlöst och befriande att se det. Två lag som verkligen anfaller på varann och självklart också tvingas att försvara. Men en härlig tillställning, eller en härlig första halvlek i alla fall.
2: Det är Jonas Enarsson som har koll på Marocko och Haiti. Det är Andreas Mats som har koll på Skottland, Brasilien. Och Jon Persson som dubbelarbetare har koll på båda dessa matcher. Om en kort stund här i VM Sport Extra så ska ni höra mer om den andra gruppen som är färdigspelad tidigare idag. Grupp B, Kanada, vidare till ett historiskt avancemang i världsmästerskapen trots förlust mot Schweiz. Och Bosnien med en mycket gynnsamt läge att också avancera för första gången i det landets historia.

0: Rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts här i VM Sport Extra. Det blir paus efter första halvlek. En riktig smällkaramell från Atlanta kommer till oss. Marocko, Haiti står 2-2. Det är Haiti som två gånger har tagit ledningen i matchen. Marocko har kommit tillbaka och kvitterat. Skottland, Brasilien 0-2. Ledning för Brasilien. Vinicius Junior har gjort båda målen. Han gjorde dessutom ett tredje, men det blev bortdömt efter VAR-granskning. Det här är något av det vi har med oss från tidigare under VM-kvällen.
1: Och Johan Mantsambi, glöm aldrig det namnet.
2: Johan Mantsambi är sannoliken ett namn att hålla koll på. Mot värdnation.

0: Nationen Kanada ledde Mansambi Schweiz till gruppseger när han först spelade fram till ledningsmålet och sen själv stötte in det som blev segermålet. 20-åringen till vardags i tyska Freiburg stod även för ett dröminhopp i segern mot Qatar.
1: Vilket genombrott han har fått i den här VM-turneringen. Vi visste ju, vi har ju sett honom innan också. Han är en duktig fotbollsspelare, men verkligen vad han har blommat ut och visat upp sig från sin bästa sida.
0: Kanadas Promise David reducerade till 2-1 med kvarten kvar, men de fick se gruppsegern och därmed möjligheten till bättre lottning och att få spela vidare på hemmaplan i Kanada till slutspelet glida dem ur händerna. Parallellt kunde Bosnien och Herzegovina jubla för sin 3-1-seger mot Qatar, som innebär att de landar på 4 poäng och har ett ypperligt läge att gå vidare som en av de 8 bästa grupptreorna. När en av 12 grupper är färdigspelade toppar de tabellen av treor precis före Sverige.
2: Konstaterar reporter Astrid Einarsson.
3: Natten mot fredag avgörs Sveriges gruppöde då möte mot Japan väntar. Förbundskapten Graham Potter öppnar för förändringar i startelvan, givet vilka som kan vara fräscha och bäst lämpade för match, men också att fokus är på att förbättra det som redan finns.
4: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions. It's things we've thought about, of course. And obviously you'll wait and find out tomorrow, but at the same time you can also just improve what you've been doing already. So regardless of what we do, we have to improve in certain things, and that's been the challenge and the focus.
3: Potter berättar också att alla spelare är tillgängliga, vilket också innebär att Erik Smith är redo igen.
4: Yep, everybody's available, just Eric to train today. And if he comes through, then I'm sure he will. Then everybody's available.
2: Förbundskapten Graham Potter, reportrar Selma Jennervall och Pontus Lind. Vi noterar också att Katars mittfältare Asim Madibo var avstängd idag i mötet med Bosnien-Herzegovina. Han är sammanlagt avstängd i 5 matcher efter den brutala tacklingen på Kanadas Ismael Kone, som vi bröt benet när Kanada vann med 6-0. Kone har opererats för det här benbrottet och också fått ta emot besök på sjukhuset, bland annat då av Asim Madibo. Men avstängningen är inte den längsta som delats ut i VM-historien. Uruguays Luis Suarez fick hela 9 matchers avstängning när han bet Italiens Giorgio Chiellini under VM 2014. VM-sport extra närmast med nyheter.
5: Här är Ekot. I Venezuela har en kraftig jordbävning inträffat med magnituden 7,1. Enligt nyhetsbyrån AFP orsakade den panik i huvudstaden Caracas. Människor där ska ha evakuerat byggnader under skalvet som även kändes i Colombia. I Sverige dör nästan en person i veckan i en arbetsplatsolycka. Ett av de farligaste jobben är lantbrukare.
6: Slår sig, klämmer sig, skär sig, det gör man väl varje vecka nästan. Det är stora maskiner, korta tider man har på sig att göra saker och då blir det jäktigt.
7: Köttbonden Mattias Sedvall i Hedesunda utanför Gävle har inte haft någon dödsolycka på sin gård. Men i Sverige i stort har de senaste 10 åren dött i snitt 2-3 lantbrukare varje år.
6: Det är tragiskt såklart i alla enskilda fall.
7: Och det är att tappa kontroll över maskiner och fordon som är den vanligaste orsaken bakom dödsolyckorna enligt Arbetsmiljöverket. Maskiner som slottekrossen.
6: Enkelt skulle man väl säga att det är en 8-meters gräsklippare. Knivarna på han snurrar ju väldigt fort och de kan slå sönder och kan flyga delar av dem. Det är därför vi har de här gula pressändningarna på han.
8: Du har ju ibland inhyrda, ibland anställda på gården. Pratar ni någonting om riskerna med det här arbetet och hur man ska jobba säkert?
6: Man får jobba mycket med att se till så att all skyddsutrustning finns och fungerar och informera om den. Och sen att se till så att folk inte blir uppstressade också. Försöka, trots att liksom jag kan bli stressad så ska jag ju försöka att inte överföra det på dem.
5: Reporter Kasper Englund, P4 Gävleborg. Iranstödda Hezbollah anklagar nu Israel för ett nytt uppenbart brott mot vapenvilan sen ytterligare 2 personer dödats i en israelisk attack i södra Libanon under onsdagen. Attacken skedde dagen efter att 2 personer dödats i vad Hezbollah även då beskrevs som ett israeliskt brott mot rådande vapenvila.
2: VM-sport extra snart med andra halvlekarna. Brasilien-Skottland, det är 2-0 för Brasilien som är på väg mot gruppsegen. I gruppen där också Marocko-Haiti finns, Marocko-Haiti står 2-2 efter den första halvleken. Hör snart också dagens rubriker från damallsvenska fotbollen. Djurgården är säsongens stora krislag, nu är man nere på nedflyttningsplats efter seger för Rosengård idag som därmed avancerar upp på säker mark. Dessutom Maja Stark inför den major-tävling som strax ska börja. Men om ganska exakt ett dygn då är det dags för Sverige att avsluta gruppspelet i VM. Det är Japan som står för motståndet och vi kan väl ta historien till hjälp för att peppa inför hur det här ska gå.
9: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
10: Gerrit Andersson in i straffområdet till vänster, in i position, kan skjuta och gör det där! I mål! Vilket mål av Gerrit Andersson!
9: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
10: Och där är det! Han är där!
9: Åtta år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
10: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
9: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
10: Det är osannolikt, 1-0 mot 0 och hela svenska laget ligger i detta hög!
9: I VM 2006 stod istället England för motståndet. Två gånger hamnade Sverige i underläge och två gånger kom man tillbaka.
10: Henrik Larsson gör mål för Sverige till 2-2!
9: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
11: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
10: 91 minuter.
11: Helt otroligt.
9: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla fyra lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
10: Kastin i straffan och Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
9: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkte ur redan i gruppspelet.
12: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
9: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer. Och snart är det dags igen. Matchen mellan Sverige och Japan spelas natten till fredag klockan 01 svensk tid.
2: Ja, det är där med ganska exakt ett dygn tills det smäller, alltså Sverige mot Japan. Tova Strömberg, reporter. Vi tar oss hem till damallsvenska fotbollen.
13: Rosengård tog en viktig trepoängare i fotbollens damallsvenska. Säsongens blott andra i ordningen när man besegrade Djurgården med klara 4-1.
14: Jätteskönt. Det var kanske inte den bästa prestationen eller finaste spelet stundtals, men jag skiter i när det är tre poäng.
13: Molly Johansson stod för matchens första mål.
15: Beskriv hur säsongen har varit. Spelmässigt så har det ju sett bra ut stundtals, men poängmässigt så har det ju varit dåligt.
14: Ja, det är exakt som du säger. Så det vi försöker ta med oss är det spelmässiga. Men ja, det blir lite så här jobbigt typ stundtals när inte resultaten kommer. Men vi bara får liksom en försäsong nu och sen alltså bygger vidare på detta till hösten, så tror jag det kan gå riktigt bra resultatmässigt också.
13: Ja, nu väntar ett sommaruppehåll som man kliver in i med vetskapen om att man lämnat tabellens nedflyttningsplats, dit man i och med segern istället skickade ner gästande Djurgården.
15: Ja, du tror inte att Rosengård kommer vara kvar där i botten när vi sammanfattar säsongen?
14: Nej, absolut inte.
15: Vad talar för det?
14: Nej, alltså vårt spel. Och när liksom folk utifrån, andra lag och media säger att vi spelar bra, då är det inte bara internt som vi känner det. Och vi har en tro på oss själva som jag tror andra lag som ligger där vi ligger inte har. Och vi spelar som ett topplag. Så poäng kommer rulla in, det är jag helt säker på.
2: Rosengårds Molly Johansson där, reportrar Malin Rimfors och Emil Håkansson. Resultaten idag alltså, Rosengård-Djurgården 4-1. Häcken borta slog Uppsala till slut med 3-2 i det som skulle varit Felicia Skröders sista match. Men hon spelade aldrig några minuter idag och hon är ju klar för Real Madrid. I övrigt, Norrköping-Vittsjö slutade 1-1. Växjö slog BP med 2-1 och AIK seglar upp som ny tabelltrea efter 1-0-seger idag mot Eskilstuna. Snart andra halvlek i VM-fotbollen. Marocko-Haiti 2-2, Skottland-Brasilien 0-2, ledning Brasilien. Men för dess, golf.
16: De svenska golfdamerna har inlett säsongen på den amerikanska LPGA-touren utan några riktiga toppplaceringar och tappat mark på världsrankningen.
17: Hittills ganska svagt, och det som egentligen glädjer där är att Maja Stark börjar visa en begynnande form och har varit uppe och huggt några gånger nu, senast i US Open på Riviera.
16: Det säger Sveriges förbundskapten Ola Lindgren, som gläds över att Maja Stark verkar ha vänt den nedåtgående trenden efter bland annat 8:e platsen i US Open i början av juni.
17: Maja är väl kanske den spelare vi har just nu som har den högsta nivån och liksom verkligen kommer vara med och slåss i de stora tävlingarna. Hon är en komplett golfspelare. Hennes spel passar de här tuffa uppsättningarna som blir på majors.
16: Maja Stark är en av 7 svenskor som peggar upp i säsongens tredje major, PGA-mästerskapet, och hon slår ut i första dagens ronde strax innan 9 imorgon kväll.
2: Reportrar här Lina Hof och Martin Hedberg.
18: Radiosporten från fotbolls-VM.
19: Och vi landar i Georgia, Atlanta Stadium, denna mäktiga skapelse mitt i centrala Atlanta dit man kan gå för att titta på stor idrott. Det är inte alltid fallet när det handlar om amerikanska arenor. Här spelar Marocko, stora favoriter i matchen mot redan utslagna Haiti. Det handlar om uppgörelsen i grupp C där Marocko inför dagens matcher ligger på en andra plats, sämre målskillnad än Brasilien. Men just nu tydligt fördel Brasilien som har 2-0 mot Skottland, samtidigt som Marocko har 2-2 mot Haiti. Och hur det kommer sig att Marocko inte har gjort fler än 2 mål, ja, men det får Jon Persson svara på, för det kan inte jag.
20: Ja, men det är väl såklart en stor del av det också. Placide, målvakten som stått på huvudet ett par gånger, gjort en del fina räddningar, men också ett hårt jobbande försvarsspel. Vi såg på slutet här, när Marocko kvitterar till 2-2, att då hinner man inte riktigt med. Då kommer längre passningsnätt något bakåt som någon av de centrala mittfältarna såklart ska samla upp den löpningen, och den målskytten hinner inte dit riktigt. Och det är väl egentligen det första trötthetstecknet som vi har sett i det här IT som kämpat fibrilt för att hålla så tätt man kan då, i alla fall framför eget.
19: Marocko behöver vinna med rimligtvis, det beror lite på hur många mål exakt det blir, men 3 mål fler än vad Brasilien gör för att bli gruppetta. För det första, är det viktigt? För det andra, platsen verkar ju ganska säkra.
20: Ja, absolut.
19: Skottland kommer ju liksom inte att vända mot Brasilien, det är inte känslan. Är det viktigt och är det möjligt? 3 mål ska de i så fall göra. 3-0 här i andra halvlek.
20: Ja, det är absolut möjligt. Det är det definitivt. Det skulle kunna vara så att Haiti har slut på bensin och känner sig lite nöjda. Jag tycker att de har gjort en bra första halvlek, så det kan absolut rinna iväg med den bredd som Marocko också har och kan. Är det viktigt? Alltså, det är en smaksak egentligen. Jag säger att det är inte viktigt.
19: Det är Nederländerna, Japan eller Sverige som väntar om man blir vinnare. Det är förmodligen Nederländerna om man blir 2.
20: Ja. Ja, men ja, precis. Nej, men, och det, jag menar, med de ambitionerna som det här laget bör ha, så är det här lag som ska hanteras alla 3 då, oavsett det.
19: Marocko handlar det om. Det är 4 minuter av andra halvlek. Det har inte hänt någonting i den här matchen sedan pausen. Mycket, mycket överraskande med tanke på hur första halvlek såg ut. Marocko, ett utav lagen som verkligen tippas gå långt i den här turneringen. Det gör ju alltid Brasilien, som i Miami spelar mot Skottland. Och där har andra halvlek också dragit igång. 2-0 till Brasilien. 2 mål av Vinicius Junior i den första halvleken. Han gjorde ju tredje också, men det blev bortdömt för offside. Det innebär att Vinicius Junior är uppe på 4 VM-mål. Lika många som Erling Haaland och Kylian Mbappé har gjort. Messi leder i skytteligan i VM med 5 gjorda mål. Skottland har inte gjort något i den här matchen. Och de har dessutom bytt ut. Det måste ju vara någonting som har hänt. Lagkaptenen, Liverpool-spelaren Andrew Robertson in med Kieran Tierney istället som vänsterback. Det tror jag inte var i Steve Clarks bok inför den här matchen. Steve Clark, förbundskapten för Skottland, och mer dåliga nyheter för detta skotska landslag som jagar att för första gången ta sig vidare från ett gruppspel.
20: Andrew Robertson som är den, vad ska man säga, mest erfarna spelaren på högst nivå om man säger, men också den som har kommit från den här halvleken med att vara den som inte var inblandad i massa elände bakåt, så att säga, även om han såklart har varit lite grann inblandad också med någon felpass och sådär, men han hade man vilja behövt såklart.
19: Bollen just nu nere hos Brasiliens målvakt Alisson, lätt att missta för en trummis i valfritt garagerockband numera med stor hår och stort skägg. Han är helt lugn när han skickar ut bollen till närmsta försvarare Alisson, men Skottland återtar bollen. Nu måste ju Skottland verkligen, nu måste det bli desperationsjakt där. Ja. De måste ju börja producera mål om de inte ska hoppas att gå vidare som bästa trea. I med Brasiliens 2 mål så är de nu efter Sverige i bästa trea-gruppen.
20: Ja, men de har ju tillåts ju ha, ska jag säga. För de tillåts ju ha bollen ganska mycket och ganska långt upp också på Brasiliens plan. Det var väldigt likt så som det var i inledningen av den första halvleken. Och där gick man väl lite grann i den klassiska fällan att man gå på det där, oj är vi så här bra, och så börjar man ta det lite lugnt och sen säger det pang 2 gånger och sen är Brasilien i förarsätet.
19: Farliga i Brasilien förutom då Vinicius Junior som har gjort de båda målen, så var vi bländade av Ryan, 19-åringen i det brasilianska anfallet som var fenomenalt fin. Låg bakom mycket av förspelet, framförallt till det första, men var även inblandad i förspelet till det andra Vinicius Junior-målet. Ryan som spelar istället för Rafinha ute till höger i det brasilianska anfallet. Skottland har väldigt mycket boll här, 3 dryga minuter in i den andra halvleken. Närmar sig det skotska, eller det brasilianska straffområdet. Tierney med ett bra slag och nick på mål av Scott McTominay, men rakt på skäggige, långhårige Alisson. Hade han fått den bara någon meter, ja, något håll, så hade det varit mål.
20: Precis det där läget som vi pratade om i den första halvleken, när man vaggar runt på kanten och sen Scott McTominay som kommer, som skjuter ur en kanon från sin mittfältsposition och är lång till en början, spänstig också, men han också får komma med fart in så där i straffområdet, så han är nästan till ostoppbar i huvudspelet. Får ju en klockren träff också, tyvärr då för hans del, mitt som du säger i famnen på Alisson.
19: Och fint inlägg av nyinsatte Celtic vänsterbacken, många år i Arsenal, tidigare ju Tierney som prickar Tomini skalle där, men Alisson i vägen för det skotska anfallet. De är i Brasilien istället som rullar igång det hela i 50:e minuten och 2-0-ledning och en ganska behaglig promenad på väg mot seriegruppseger i den här gruppen som heter C. Ettan i den här gruppen möter tvåan i Sveriges grupp. Det är värt att poängtera det inför Sverige-Japan. Skulle Sverige besegra Japan, komma tvåa i gruppen, så ställs vi mot Vinicius Junior, mot Ryan, mot Guimarães och Casemiro och allt vad de heter. Och inte minst mot Alisson. Det blir något.
20: Ja, den är jobbig.
19: Jobbigt?
20: Ja.
19: Ja, det var nog ett understatement för. Men man kanske kan lära sig något av hur Skottland spelar fotboll i den här matchen. För de håller i alla fall spelet uppe. Nu in med bollen, dock helt misslyckat. Riktat mot Shanklen där, så springer ensam omkring för skotsk del i det brasilianska straffområdet. Och så är det brassarna som slarvar lite grann. Men Cunha är ju så himla snabb så han fångar upp sin egen boll som var på väg till ett inkast för Skottland i ett bra läge. Brasilien återtar bollen, spelar snabbt passningsspel. Nu kommer de framåt egentligen för första gången. Nu sticker Ryan, nu sticker Vinicius Junior för ett hattrick. Han försöker, men Gunn förhindrar honom hattricket den här gången. Han försöker med en liten chip, Gunn läser den och räddar. Och det blev inte 3-0 till Brasilien i det läget.
20: Ja, men vilken underbar passning av Paqueta som tittar vem ska spela. Det är bara Vinicius Junior som löper där och han är ganska trångt att sticka in på. Finns ingen annan löpning och då sticker han in ändå. Det är en enorm precision när han träffar honom. Vinicius får ju också med sig den väldigt fint i steget, men jag vet inte, det ser ut som att han duffar lite för att prata golfspråk när han ska.
1: Vad betyder det?
20: Ja, när man spelar i gräset istället för på bollen så att säga. Mycket gräs och lite boll. Gissningen är väl att han ville chippa där, kanske lite över en utrusande Gunn i Skottlandsmålet.
1: Bra räddning av Gunn igen. Han räddade en liknande situation i den första halvleken. Sen var han väl lite snett ute när, lille Vinicius nickade in 2-0 för Brasilien. Det är den ställningen vi har i den 52 minuten. Skottland ligger under. Brasilien skenar mot gruppseger. 2-0.
19: Ja, men verkligen, eftersom Marocko bara har 2-2 mot Haiti. Allt hände i första halvlek, ingenting har inträffat i den andra. Inga stora målchanser. Marocko nu med bollen i eget försvarsområde. Ett Marocko som bytt ut, de har haft samma startuppställning, match 1, match 2, som har inneburit 1-1 mot Brasilien, 1-0 vinst mot Skottland. Två stycken i försvaret har bytts ut. En utav dem är mittbacken Issa Diop. Den andra är Manchester Uniteds meriterade vänsterback Nusair Mousraoui. Och det har inneburit två insläppta mål för detta Marocko. Det kanske inte bara därför det kan bli ett läge för Marocko. Bollen är långt ut till höger inför. Jo, han nådde den, men inte tillräckligt bra.
20: Han fick någon dobb på den, men också hade flaggan upp ändå. Ja, precis.
19: Oj, oj, oj. Det var ett fint anfall ut på...
20: Ja, tydlig offside var det såklart i förspelet, absolut. Men Marocko tar sig fram gång på gång på gång mot ett välsamlat Haiti-försvar. Även om det var lite glesare mellan försöken här i inledningen av andra halvlek.
19: Att jämt 2-2 då i matchen i Atlanta, där Marocko, om de vill vinna den här gruppen, antingen får hoppas på att Skottland börjar göra mål mot Brasilien eller att de själva börjar vräka in kassar, för det är tydligt försprång Brasilien i målskillnadstabellen de här två emellan. Dessutom har ju Brasilien, så som läget är just nu, fler poäng än vad Marocko har, så att till att börja med måste de vinna matchen, och där är de inte ännu. Marocko anfaller. Jag tyckte det var offside i första läget, men här kommer i alla fall på högersidan Brahim Diaz in i straffområdet, faller domaren nummer hörna för Marocko i 2-2 position mot ett vilt kämpande Haiti som är utslaget ur VM redan innan matchen har börjat, men de har givit sina supportrar det de allra mest ville ha, nämligen mål, två stycken.
20: Ja, jag tror att det här kan bli straff, det här som blir hörna. Så att titta på repriserna som rullar och Brahim Diaz som...
19: Nej.
20: Han får inte den.
19: Nej.
20: Nej.
19: Är det till och med så att han ändrar så att det blir inspark?
20: Ja, en glidtackling alltså från försvarande mot Brahim Diaz.
19: Som är väldigt upprörd.
20: Han förstår ingenting. Han rör ju inte...
19: Nej.
20: Alltså han dömer ju inspark för att det är Brahim Diaz som är på bollen, ja. Och då klipper han ju benen i så fall, det är ju det man säger.
19: Ja.
20: Och att då inte blåsa straff är ju...
19: Udda.
20: Ja, det övergår ju mitt förstånd hur man som domare kan ta det beslutet. Jag tycker att det är en straff.
19: Ja, men det är klart att det är. Vi har ju sett några märkliga straffsituationer i den här VM-turneringen som inte har blivit straff. Nej, men det är ju mycket händelsefattigare här i andra halvlek, där det spelat 13 minuter mellan Marocko och Haiti. Det har lugnat ner sig. Marocko, klart att de går vidare. Vilka position? Allt tyder på att det blir tvåa i gruppen och i så fall en 16-delsfinal mot vinnaren i Sveriges grupp, som verkar bli Nederländerna. Det där får vi svar på imorgon, för nu är det ju nu. Och nu är det Miami.
1: Där Skottland kämpar allt vad de kan och har och vill och gör mot ett övermäktigt Brasilien. Även här en straffsituation när Kenny McLean, Norwich-liraren, går omkull i offensivt straffområde. Ingen åtgärd där från domare Cesar Ramos. Han gick nog omkull lite för lätt.
20: Ja, det gjorde han. Man brukar ju prata om soft penalties, även om domarna pratar mindre och mindre om det. Man är väl på väg att tvätta bort det, men det här är alldeles för mjukt. Det är självklart en kontakt som kanske till och med är lite grann i ryggen, men han stuper ju som en fura där, och jag tycker nog inte att det ska vara straff där överhuvudtaget.
1: Här kommer ju Ryan igen, en av första halvlekens stora behållningar, 19-årige brasilianaren som fixar ett inkast i offensivt läge för sitt Brasilien. Någonstans lite ovanför straffområdet, tillkastat långt, långt, långt, långt ner på egen planhalva. Och kanske det är så nu att Brasilien börjar lite granna bevaka den här ledningen. Tänker sig en gruppseger, tänker sig att möta den som kommer tvåa i Sveriges grupp, Sverige eller Japan. Men här kommer Vinicius Junior, han vill göra hattrick. Han sticker in bollen i offensiva straffområdet, springer själv efter passningen på ett märkligt sätt. När Guimarães hoppar över bollen så höll han på att passa fram sig själv i straffområdet, för han fortsätter springa, men han når inte bollen när Gascan kommer ut och fångar den. Det är otroligt tydligt att Vinicius Junior är ute för att göra fler mål. Han har skjutit på långa avstånd, han springer och springer och springer. Han vill lägga sig i den här skytteligan, jakten på guldskon som ju just nu sitter på Lionel Messis fot. Han har ju gjort 5 mål, Haaland 4, Mbappé 4, Vinicius Junior 4 mål. Det är det som han vill ändra på, brassen, 25-åringen, Real Madrid-spelaren, den fenomenala vänsterspringaren i det brasilianska anfallet. Nu är det inne i ett skede av matchen i den 58:e minuten där skottan inte får låna bollen. Istället Alisson som kan lätt spela ut till omarkerade skottar framåt på högerkanten. Ryan gör sig redo för att attackera. Han har med sig Danilo Luiz på den där kanten. Här kommer Ryan. Här kommer Ryan. Han är i höger position. Han närmar sig straffområdet. Lägger bollen lite lätt tillbaka till högerbacken Danilo Luiz som väljer att vända om och börja om ner hos Casemiro, mittfältsgeneralen, den mer defensivt lagda mittfältaren i det brasilianska landslaget. Och så ställer sig Brasilien, eller Skottland, i 2 raka led utanför steget straffområde. Bollen in mot Danilo Luiz. Han hindrar den inte utan skotsk inspark.
20: Fin passning sådär när man sticker mellan ytterback och innerback som försvararna absolut inte vill att ska hända. Jag tyckte faktiskt att han kunde hunnit. Det känns som att han gav upp den lite väl tidigt.
0: Då blir det ju med 2-0.
20: Ja, nej, varför springa? Varför ta ut sig? Nej, men var lite förvånande för mig när Danilo ändå hade tagit sig hela vägen fram där.
1: 2-0 till ett imponerande Brasilien mot ett kämpande Skottland. Det är ungefär den bilden man har. Brasilien fortsätter imponera här. Från Raja ner bollen i straffområdet. Lämnar över bollen till Cunha som skjuter. Det täcks av skotskt försvar. Det är fortsatt Brasilien. Här kommer skottet utanför.
20: Ja, de forsar fram. Har ju faktiskt lite lekstuga med skotska försvaret, måste jag säga. Bland de väldigt skickliga på en spelare som möter, som man ofta sticker in bollen på fötter på. Men också varierat med ett hot in bakom hela tiden. I det här fallet kommer den in bakom och sen vinner man den bollen, kommer inte iväg i något skott, men i nästa läge så Paqueta, som har så gott om tid, så att han kan vagga den från vänster fot till höger fot. Nu misslyckas han då med skottet, men det säger en del om hur mycket tid det finns runt den skotska backlinjen.
1: Skottarna börjar se lite trötta ut, va?
20: Ja.
1: Det
20: bara börjar se, tycker jag.
1: Det har bara gått en timme av matchen. Det är en jobbig halvtimme kvar för de skotska landslagsspelarna som ju måste framåt. De kan ju inte hålla på att försvara sig. De ligger ju under med 2-0 när Brasilien på ett sådär brasilianskt sätt elegant går fram med bollen. Tar sig upp på vänstersidan. Nu ska de anfalla på det stället med Douglas Santos och såklart med Vinicius Junior. Han får inte bollen i det läget. Brasilien börjar om. Skottarna orkar inte sätta någon press. McKinn försöker, lyckas inte. Istället ett snabbt uppspel. Här kommer läget för Brasilien. Här kommer 3-0. Marco Matheus Cunha. Matheus Cunha, 3-0. Brasilien. Och då är det dans, då är det samba, då är det hela balletten som är ute på plan och firar 3-0. Matchen är kört.
20: Ja, vilket... sa ju det bara för någon minut sedan att de leker med den skotska backlinjen. Det stryker de verkligen under det här anfallet där man tar sig in och man tar sig fram. Och det är gott om plats och det är gott om tid överallt. Och man tar sig in i straffområdet och man har skottläge och man vänder och vrider. Och så väljer man att bara passa bollen 3 meter i sidled så att Matheus Cunha då får öppet mål och peta in den där bollen. Det är show och det är uppvisning av ett Brasilien som är väldigt, väldigt, väldigt bra för tillfället.
1: 3-0 Brasilien, det är en dryg timme spelad.
19: Ballett och samba på en och samma gång i Miami. Här är Atlanta och 2-2. Överraskande bra för Haiti och överraskande svagt resultatmässigt för Marocko. Och Haiti har fått en möjlighet med en frispark. Bollen kommer att läggas inte många decimeter utanför straffområdesgränsen, men en bra bit ut till vänster i anfallsriktning. Ska det bli skott? Där kommer avslutet rätt i huvudet på den tvåmannamur som Marocko hade ställt upp. Det var svagt skjutet ut av Belgar som inte heller får bollen. Nu kontrar istället Marocko. Kan bli 3-1 läge. Marocko väller fram. Saibari långt ute till höger. Har El Kabi i mitten och det är nästan självmål. De är 3-1 och det är nästan självmål. Hur lyckas de? Men det blir hörna.
20: Ja, nu börjar det se trött ut även i Haiti där, för det gick inte fort minsann hem. Och sen när bollen kommer, bara inspelet som är totalt misslyckat får vi väl ändå säga, så är det Adé som nästan lyckas överlasta egen målvakt och smiter över ribban.
19: Om det är ballett och samba i Miami så är det närmast fågeldansen just nu i Atlanta. Hörnan är slagen, den är kort hanterad. Hakimi, vad bra han har varit i den matchen, viker in i planen, får med sig bollen, tre spelare emot sig, låtsas att han får ont, bryter Haiti, här kommer Haiti, och så spelas bollen på klacken på anstormande Isidor, och så hamnar bollen hos målvakten istället, och Hakimi, han vill visa att det där gjorde faktiskt ont, så att jag väntar med att resa mig lite, men domaren från Nederländerna bryr sig inte om det överhuvudtaget, och nu lommar Hakimi ner för att vara med i spel igen och visar att det är ju löjligt ju. 65 minuter, Marocko och Haiti 2-2. Det som var häftigt, sprudlande, makalöst i första halvlek är ganska tafatt i den andra.
1: Och 3-0 till Brasilien mot Skottland i den 63 minuten, men möjlig skotsk reduceringschans i form av en frispark precis utanför straffområdet, väldigt nära hörnet, lite ner mot målet från hörnet räknat. Det var en fällning på Tierney som var, hade den varit 2 decimeter längre in så hade det varit straff till Skottland. Här kommer frisparken, skott, Becker i efternamn, Alisson i förnamn, räddar ut till en skotsk hörna, den första i den andra halvleken.
20: Mycket folk framför målvakt Alisson som ska störa honom där, och sen ett skott får vi ändå säga att det är, som Alisson avvärjer på ett bra sätt.
1: Örnan från höger, får vi lite skotsk morgonluft över höglandet nu möjligen i Miami. Mycket folk som ställer sig framför Alisson och går mot just Alisson, nickas bort av 2 brasilianska försvarare. Skottland fyller på utanför det brasilianska straffområdet. Nästa inlägg kommer. McTominay nickar och räddning av Alisson, och det går ju liksom inte. När dessutom de har en bra målvakt Brasilien, när 2 gånger i den här halvleken skott McTominay får jättefina nicklägen, så räddar Alisson båda gångerna.
20: Ja, här får han verkligen iväg den åt fel håll för Alisson som behöver vända. Och nu är det 5 meter offside. Vinicius visste till och med han där, ja. såg ut som att han skulle ge sig iväg när han springer. Han var nog 5 meter offside faktiskt. Alisson där som dyker, fångar nicken med bravur.
1: Och håller nollan mot Skottland. Släppte ju in 1-0 mål mot Marocko, Alisson. Annars hur stabil som helst. Skottland mycket riktigt med lite piggare ben nu. In med bollen igen, och så är den för brant och för hårt slagen. Omöjlig för Gannon Doke att hinna i fatt passningen, och så reprisen på McTominays nick. Den är ju jättebra nicken,
20: ja, verkligen,
1: men räddningen är ännu bättre.
20: Alisson behöver flytta sig från sin högerstolpe in mot vänstra, och sen kommer den då tillbaks vid den högra stolpen, så det gör han väldigt bra som lyckas vända på det, få hela kraften åt rätt håll.
1: Byte i Brasilien, men det är inte Neymar som är på väg in, det är istället ut först med Casemiro och Lucas Paqueta. De ska ju förmodligen vilas lite, gissar jag. Fabinho och Martinelli, vad är det väl, som tar sig in i handlingen. Där ett Brasilien som är överlägset leder mot Skottland med 3-0. Skottland gör vad de kan, men det är väldigt, väldigt svårt att hota det här den här brasilianska upplagan. De är kanske bättre än vad många hade trott på förhand.
20: Ja. Ja, men absolut. Jag har faktiskt haft dem här där uppe. Men det är ju lite som en outsider får man ändå säga. Och det är inte riktigt där Brasilien brukar vara. De brukar alltid nämnas på riktigt då där uppe. Byterna här också. Paketa som jag tycker har varit bland de bättre på planen. Otroligt bra. Casemiro, ja, inte 17 längre. Var det också tillräckligt bra. Stått för mycket av det defensiva på mittfältet. Så det här tolkar i alla fall jag som att det här är två spelare man inte vill riska någonting med. Spela en timme, det räcker för dagen.
19: Ja, för då blev det ju med 3-0 och Carlo Ancelotti, förbundskaptenen, han kan ju allt om det här, vila spelare, taktiska förändringar. Han vet ju att det här kommer ju av allt att döma inte Skottland kunna ta sig framåt och kunna göra mål. De vill ju gärna, hör ni, med inlägget in i Brasiliens straffområde igen, och där springer Lawrence Shankland. Han har knappt haft bollen i den här matchen, den ensamma anfallaren i Skottland som springer och springer och springer, men han får inte heller särskilt många bollar att jobba på. Det är ju mer McGinn och McTominay som skapar någonting framåt för Skottland, men nu ser de sig tunnlade och bortgjorda av brasilianska spelare igen. Fabinho och Martinelli, de nyinsatte, har lite kul på mittfältet. Det är klart att det kan de ju ha. Fabinho är ju också en sån där veteran, har varit med i 100 år ungefär.
20: Absolut.
19: Och kan ju den där defensiva rollen nästan lika bra som Casemiro. Passningen dock misslyckad i offensiv riktning från de brasilianska spelarna, men man ser ju, det är ju massvis med haggis och andra skotska delikatesser i de där benen, och som skotska spelarna, de orkar ju knappt springa längre. Brasilien får flera meter till närmaste skotsk spelare varenda gång de får bollen. Ingen direkt press alls. Här kommer Ryan på högersidan. Pass på nu Skottland, nu kommer det gå undan. Ryan sätter in bollen centralt till tänkt för Cunha, men den hamnar hos Guimarães som väl får med sig ett inkast där ute. Och då är det vätskepaus i Miami. Det kan behövas. Det är nästan 30 grader varmt där. Och inget tak och ingen luftkonditionering. Brasilien leder komfortabelt mot Skottland med 3-0.
2: Och i den parallella matchen, fortsatt skrällläge. Haiti, som förvisso har utslaget ur VM, har fortsatt 2-2 mot Marocko. Det är 20 minuter kvar att spela. Och vi vet ju också sedan tidigare under kvällen att Schweiz och Kanada är vidare i turneringen. Det blev schweizisk seger mot Kanada med 2-1. Men trots detta så är Kanada alltså för första gången i landets historia vidare till avancemang. Bosnien också nära att avancera. Besegrade Qatar med 3-1 och ligger bra i kampen där. Kommer att bli bästa grupp 3. Det här är musik från Haiti. Artisten heter Harmonic och låttiteln är Identiteten.

0: Musik från Haiti här i VM Sport Extra. Artisten Harmonic och låten Identity.
1: Haiti som just nu spelar nationens sjätte VM-match. Kanske att de ska ta den första poängen någonsin. Det står 2-2 mot storfavoriterna Marocko. Det är grupp C, Brasilien 3-0 mot Skottland. Brasilien på väg mot gruppseger. Marocko ser ut att bli tvåa. Måste ju göra osannolikt många mål om på den dryga kvarten som återstår. Kanske 20 minuter att spela om de ska ta sig förbi Brasilien. Men de kanske vill vinna matchen. Nu är det ett bra frisparksläge. 10 meter från straffområdet. Mm. Det betyder 26 meter från
2: mål. Det stämmer.
1: Ja.
2: Det stämmer.
1: Bra framifrån.
2: Ja.
1: Fyra haitier, de blåklädda i muren. Klarsignal från domaren. Hakimi ser otroligt sugen ut på att göra sitt andra mål i matchen. Trippa fram mot bollen, skjuter. Och i muren, får tillbaka bollen och skjuter på täckande motståndare Adé. Och det där var ju inte så himla bra mot av Hakimi, som annars har ju varit lysande härlig att se i den här matchen som fotbollsspelare. Inkast stå för Marocko långt upp på högersidan. Det är så 2-2 mot Haiti. 75 minuter tickar klockan upp på i detta nu. Marocko med ett antal byten luftar en del spelare som inte har fått så mycket speltid, och framförallt de har tagit ut Brahim Diaz, Ismael Saibari och Ayoub El-Kabi. De två förstnämnda är superstjärnor i det här laget som till vardags härjar i riktigt fina europeiska klubbar. Brahim Diaz står i Real Madrid. 2-2 alltså. Kvarten kvar plus tillägg. Marocko mot Haiti.
3: 73 minuten är det mellan Skottland och Brasilien. Det är säkra, kassaskåpssäkra. 3-0 för de gulklädda Brasilien mot ett kämpande Skottland alldeles för en liten stund sedan. Scott McTominay med sitt kanske femte, sjätte någonting läge att göra skotsk mål i den här matchen. Men han misslyckades den här gången också, och då visar tv-bilderna upp. Vid den brasilianska bänken. Där står han nu redo för ett inhopp. Han har inte spelat till landslaget sedan 2023. Neymar, nummer 10, är på väg in i handlingen.
4: Slå ut bollen nu så vi får till något inkast eller någonting, och så kan ni göra det här bytet. För det här vill man ju se såklart. En match som Brasilien kommer vinna, törs jag säga, trots att det är 20 minuter kvar. Men det är klart, Neymar vill man se i landslaget.
3: Men är det så smart att plocka in honom när segern redan är klart? Tänk om han går sönder igen.
4: Ja, men så kan det ju vara. Men det är ju ingen nyckelspelare för det här landslaget. Och jag menar, hur länge ska man spara en sån spel? Vi måste ju få igång honom här. Igen 20 minuter här. Hur går det? Och sen börja därifrån. Jag tycker att det är rätt.
3: Fortsatt spel är det i Miami. Det har inte varit några avblåsningar sen publiken fullständigt blev till sig när de såg att älsklingen Neymar tog av sig om... Överdragskläderna heter det. Ja. Omklädningskläderna var jag på väg att säga.
4: Det är ett annat ord.
3: Ja, det är ju det som inte används särskilt ofta. Inte särskilt bra ord.
4: Men det är ett långt ord. Det är ett jättelångt ord.
3: Men än så länge är det klart att det är så varmt i Miami så att han behöver inte frysa där. Han står nere vid bänken och väntar på att hoppa in. Det kanske han får göra nu, för Skottland får en hörna när Kieran Tierney än en gång jobbar hårt på den där vänsterkanten. Ska han komma in då? Kanske inte när det är en defensiv hörna. Det brukar inte tränare tycka att det är bra att byta just då, även om Neymars kanske allra bästa egenskaper inte är de försvarande ändå. Kvarten kvar, 3-0 till Brasilien, skottskörna. De vill ju så gärna göra ett mål. Det är lite sån här stolthetsgrej nu för skottarna, ser man på dem. Här kommer hörna från vänster mot den bortre stolpen. Alisson enkelt upp med sina enorma nävar och boxar bort den här bollen för nya skotska inlägg in i det brasilianska straffområdet. Får McTominay möjligen ett läge igen? Han har haft hur många som helst. Där kommer de mot den bortre stolpen. Nickas ner, nickas mot mål och nickas ut till en ny hörna för skotten. Stackars 34-årige Neymar får stå och vänta och vänta och vänta innan han kommer in, för att Ancelotti tycker inte att det är någon bra idé att plocka in Neymar på den här hörnan heller. Det är lite skotsk forcering nu med kvarten kvar av ordinarie tid. Underläge alltså för skottarna med 3-0 mot ett dansande Brasilien som bjudit på stor och underhållande fotboll. Här kommer hörnan. Nickas mot mål, men över, och då är det väl kanske dags då. Ska vi få se honom? Det låter som en bytesvissling från domare Damos. Och ni hör ju publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål. Det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken från den brasilianska publiken. Det är en comeback i landslaget. Det har gått nästan 1000 dagar sedan han hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Och liksom alla andra galaktiska superstorstjärnor så har ni förstås sett och hört och allt om Messi och Ronaldo och alla deras mål. Nu vill ju han vara med i det där gänget.
4: Ja, såklart.
3: För en 3 år sedan, 4 år sedan, 5 år sedan, 10 år sedan.
4: Ja, absolut. Karriären har ju verkligen tagit slut kan man väl säga. Och hemma i Brasilien nu för spel där och försöka hitta tillbaka till någon form av nivå som vi ju vet att han har. Men det här är ju en trollgubbe. Ge han bollen nu så vi får njuta av hans färdigheter.
3: Spännande att se. Det är spel i den 77 minuten och Neymar är med i VM 2026. Brasilien leder 3-0.
1: 1000 dagar var det du sa. Det var Perssons Pack som skrev 1000 dagar härifrån.
3: Bra Jonas.
1: Ja, tack. Tack. Det tar oss till Atlanta där Haiti ser ut att få vänta på första VM-segern, för nu med 10 minuter kvar så har Marocko tagit ledningen för första gången i matchen. 3-2 leder Marocko med och målskytten Soufiane Rahimi, 5 säsonger i Förenade Arabemiratens liga Al Ain. Nu är han VM-målskytt också och det gjorde honom så glad att han tänkte slita av sig tröjan. När den var uppe vid halsen kom han på att nej, det ska jag nog inte göra, då får jag en varning, så att han lät den vara i alla fall precis ovanför bröstvårtorna, men firade rejält här 3-2-målet. Och Marocko på väg mot seger, Marocko på väg mot att säkra andra platsen i tabellen, Marocko på väg att säkra en 16-delsfinal mot vad som förmodligen blir Nederländerna. Det här är ju det läget som är eftersom Brasilien är i stor ledning mot Skottland och kommer möta tvåan i Sveriges grupp. Och det vet vi ju inte vilket lag det blir nu. Det kommer ni få svar på imorgon. Men hur går det för Neymar efter 1000 dagar från landslaget? Det undrar vi ju såklart.
3: Han har inte rört bollen än. Han har varit inne i 2 minuter. Och precis där får han faktiskt första bollkontakten. Ni har hjulet. Han passar Vinicius Junior. Här kommer Vinicius Junior. Skjuter och räddning Angus Gunn. Han skjuter på allt Vinicius Junior. Han jagar.
4: Ja, vilken underbar passning av Neymar som lägger den precis i steget på en Vinicius rättvänd. Konstigt måste jag säga. Vinicius varje gång han får bollen, otroligt mycket yta runt omkring. Visst, han behandlar bollen bra, han kommer rätt snabbt på ett väldigt bra sätt. Men förvånad att inte skottarna har, vad ska man säga, mer attention på honom.
3: Här kommer hörnan från just Neymar. Gunn ut och boxar. Bollen utanför straffområdet. Skottläge för brassar där som inte får med sig bollen. Och inte heller får med sig domare Ramos i det läget. Utan det blir frispark till Skottland. Och Neymar ser ju ruggigt spelsugen ut. Jättefin pass. Fint slagen hörna. Han vill... jag får vara med och leka.
4: Ja, absolut.
3: Och känslan runt omkring.
4: Ja, precis. Ser ju lätt ut. Och sådär. Alltså, man alltid har sett ut i steg och så vidare.
3: Här kan han få läget igen när skottarna ställer till det i uppspelet från eget straffområde som de har gjort ett antal gånger i den här matchen som det återstår drygt 10 minuter av ordinarie tid som Brasilien leder med 3-0. Vänsteranfall för de gulklädda från Sydamerika stannar upp ungefär halvvägs på offensiv planhalva. Hur rör sig Neymar? Han är där och liksom ligger och lurar mitt emellan de skotska mittbackarna och högerbacken. Får han bollen i straffområdeshörnet. Neymar försöker ta sig igenom 3 skottar och gör nästan det. Bollen till Guimarães. Guimarães på handen va? Och frisparkskottet. Det tyckte inte Guimarães som ger domare Ramos en rejäl skopa ovett faktiskt. Passar sig där möjligen Guimarães så att han inte får en varning. Neymar i då den centrala anfallspositionen mellan Vinicius Junior på vänstersidan och Rajan till höger. Det blir något för den skotska backlinjen att på något sätt parera här i slutskedet av matchen. Här kommer de nämligen igen. Här kommer Rajan in på offensiv del. Rajan har flera spelalternativ. Rajan går själv. Han passar ut till höger. Inlägg kommer och Vinicius Junior är där och den missar mål. Otroligt nära igen,
1: ja.
3: Trick och otroligt nära ett fjärde brasilianskt mål.
4: Han är fin, Rajan, det har vi sagt många gånger i den här matchen. Han spelar ut den här på Danilo Erva som kommer och som störtar dem mot mål. Allra närmast av dem Vinicius Junior som får bort stolpen. inte riktigt får ordning på kroppen och stöter den där. Var den utanför eller över eller både och kanske?
3: Lite utanför tror jag.
4: Ja.
3: Skotska byten med mindre än 10 minuter kvar. De är jättetrötta. Patterson ska ut, Christie ska in. Gannon Doke ska ut. Vem plockar man in mer? Ralston, va? De är väldigt trötta. Skottarna, de har fått sig en riktig lektion i snabb och passningssäker fotboll i den här matchen. Byten även i Brasil. Vi kan ha spelat färdigt där då. Douglas Santos och någonting. Vi återkommer till det. Spelar något i andra minuten. Brasilien leder 3-0 mot Skottland. Mer jämnt i den andra matchen i grupp C.
1: Ja, lite längre har vi kommit, knappt 3 minuter före ligger matchen Marocko-Haiti 3-2 till Marocko. En match som nu, ja men den är på väg att bara spelas av. Det händer i princip ingenting. Det här resultatet känns cementerat. Det är klart att någonting skulle kunna hända och att Haiti är sugna på, även om de redan är utslagna och var det innan matchen startade, på att göra ytterligare mål, att få med sig nationens första poäng i en VM-match. Men Marocko känns som de har bra kontroll på det här och är på väg att promenera hem ytterligare en seger. Han faller nu höger in i position. Här kommer Hakimi. Han kan ju springa hur mycket som helst. Tröttnar aldrig. Så att, Atlanta. Det roliga var i första halvlek. Marocko leder 3-2 mot Haiti.
3: Och i Miami leder Brasilien mot Skottland med 3-0. Möjligt läge för reduceringsmål. Skotsk frispark in i straffområdet. Det blir en variant. Det blir någonting av det, men inte mycket, för brassarna rensar undan den. Istället för att skjuta så passade man in i straffområdet, hoppades ställa brassarna på det sättet. Det lyckas inte de skotska spelarna med, även om de fyller på nu i anfallet. Här kommer kultspelaren John McGinn, den axelbred ute till höger. Fin passning in till McTominay i straffområdet. Vad gör McTominay den här gången då? Han kommer ingenstans, han försöker med tre brassar. Han får ut bollen till McGinn igen, starkt gjort av McTominay. McGinn med en snurrfint. Heja McGinn, det där var inte länge, eller var länge sedan man såg en sån. Och så in med bollen i straffområdet. Bra läge för skott och så tar det för lång tid när skottet från Tierney inte kommer. Brassan kommer emellan och bryter. Tierney omkull, fick nog kanske lite ont där i närkampen med nyinsatte Endrick, 19-åring till, tänker ni. Nej, man bytte ut den andra 19-åringen Ryan på den offensiva högersidan in istället med Lyon-spelaren Endrick, som visserligen tillhör Real Madrid men har spelat i Lyon och är ytterligare en sån här blixtrande snabb ytter som brassarna kan använda i den offensiva delen. Den bästa i den varan är ju såklart Vinicius Junior som har gjort 2 av de brasilianska målen. Cunha gjorde det tredje och nu är också då Neymar inne i leken, springer omkring lätt i steget på den offensiva planhalvan, försöker röra sig så att passningarna kan komma till honom. Han är relativt uppvaktad och bevakad. Det är Vinicius Junior inte. Vinicius Junior kommer i full fart, sätter igång centralt in i planen, breddar ut till vänster, stannar det brasilianska spelet upp igen en bit utanför det skotska straffområdet. Oj, vad trötta skottarna
4: är. Ja, nu är det nästan så att det är synd om dem, för de stapplar fram vissa av dem. Har ingen riktigt tryck alls i benen och fjäderlätta Neymar inskickad på topp här.
3: Och Vinicius Junior, han är lika fjärdigt nu som han var när matchen började.
1: Han går för sitt tredje, det är ju det som är grejen. Ja, det är uppenbart. Han kommer inte ge sig förrän han sitter i nät.
3: Helt uppenbart. Nu fixar han en brasiliansk hörna.
4: Ja, vi har den här situationen och bollen har inte varit i spel. Skottarna skriker ju på straff. Endrick går in, tar bollen framför Tierney, tycker jag, på ett korrekt sätt. Visst, dobbarna är en bit upp, men båda spelar på den så att säga med fötter. Endrick visar lite dobbar, ska inte vara någon straff.
3: Neymar med hörnan, hårt slagen mot den första stolpen. Siktade han på mål där, Neymar? Han belönas med ytterligare en hörna i alla fall, för den nickas bort precis framför den första stolpen. Kanske hade gått rätt i mål där, men Shanklin var vaken och nickar bort hörnan. Ny chans för Neymar då. Angus Gunn, den skotske målvakten, har varit ute och boxat bort en del hörnor. Längre ut med den här hörnan. Hamnar då hos Vinicius Junior som försöker sig på... Nej, det var det inte. Det var ju...
1: Gabriel, va?
3: Precis.
2: Du, han har lite känsla i den där högerfoten fortfarande i alla fall, Neymar. Så har vi fått svar på det.
3: Mittbacken Gabriel försöker sig på ett konstmål.
2: Sätter den ju på stort och nagen på Gabriel där från hörnan. Otrolig kvalitet från Neymar.
3: Två superhörner leder till ett inkast i offensiv riktning för Brasilien. Spelar i den 86:e minuten är det i Miami. Och 3-0 till Brasilien som inte låter Skottland röra bollen i det här läget. Finns inte chans för skottarna att ta lädret från de snabba, de kvicka, de tekniska, de finurliga. De har alla verktyg i den här lådan. Jag tycker mer och mer de ser ut som ett lag som kan gå långt i den här turneringen. Om kanske inte Skottland är det vassaste motståndet som finns för dem. De leder ändå tryggt med 3-0, 4 minuter kvar ordinarie tid.
1: Och frågan är om Marocko har gjort 4-2 på Haiti. Målet, inga bekymmer. Det slog Gessim Yassin, Strasbourg-spelaren, in. Men var bollen över kortlinjen innan den spelades fram från senaste målskytten Rahimi? Det avvaktar vi och kommer att få svar på.
5: Ja, jag säger att den inte var över.
1: Ja, du säger det.
5: Ja, jag säger det. Vad säger du?
1: Att jag väntar på...
5: Du väntar. Du fegar alltså, det är det du säger. Nej, den där ska väl inte vara över.
1: Jo,
5: alltså,
1: alltid rätt.
5: Även han inte har rätt.
1: Nej.
5: Nej, men ställer du och tittar på bollen uppifrån så att säga, så ska det finnas luft då mellan linjen och bollen. Och det är mycket tveksamt till att det gör det. Jag tror att den där kommer

0: den här kan jag ändå köpa, för att det är klart att den är inte helt enkel så som det kan tyckas vara ibland då, när man får se saker i slow motion, så räcker det för att se om det var.
1: Ja, det var mål. Du har rätt.
0: Ja.
1: Nej, men Jon, du har rätt.
0: Jag kanske ska bli vardomare.
1: Ja.
0: Kanske det som är min roll.
1: Ja. En ny vardag för dig, som vi säger. Det är tilläggstid, 4-2. Marocko vinner över Haiti till slut, men de fick slita för det.
2: Jättekul att sitta i en bunker utanför en fotbollsarena och titta på TV. Det är vad domarna gör. Grattis, Jon. Satsa på det. 3-0 till Brasilien. Det är mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. Skottland tänker sig ett dubbelbyte. Trey Adams och Finlay Curtis på väg in för detta Skottland som ju vill med någon slags heder i behåll göra ett mål mot Brasilien. Det här med att de släpper in mål, det är jättebra för Sverige eftersom Sverige då kommer bättre till målskillnaden. Och hur spelar de nu, Skottland? Neymar har lite show, blir neddragen, varning på skotsk spelare.
0: Kommer ju sent in i truppen, Neymar. Det var många som undrade, kommer Ancelotti ta ut honom eller inte? Han kommer med till slut, men man ser när han kommer in på planen här som avbytare.
3: Hierarkin finns ju där. Det är fortfarande de bara petar bollen, även om han står 2 meter bredvid. Det är du som ska ha den, varsågod. Alla frisparkar, alla hörnor han tagit sedan han kom in.
2: Och även denna frispark som kommer i vänster ytterpositionen 7-8 meter ovanför straffområdet. Hårt, lågt slaget. Skottar det först, men Neymar tar tillbaka bollen.
3: Skjut.
2: Precis utanför straffområdet. Skjut, säger Jon. Det gör han också. Rakt i magen på Angus Gunn som fick spänna bröstmusklerna där för att han inte skulle tappa luften. För så hårt var faktiskt skottet. Men säkert av Gunn släpper ingen retur och förhindrar Neymar att få göra sitt första mål i det här VM:et. Han vill ju vara med där uppe med storstjärnorna och laja alla stjärnor som vräkt in mål detta VM. Det är det man känner att det är nästan det kommer bli ihåg. Kommer för att stjärnorna levererade fotbolls-VM 2026. Till publikens oerhörda förtjusning såklart. 90:e minuten passeras där. Vi har tilläggstid mellan Brasilien och Skottland. Brasilien leder komfortabelt med 3-0. Vi väntar på någon form av mer Neymar-magi eller kanske Vinicius Junior-magi. För Skottland får nämligen inte låna bollen i Miami. Det är brassar först i varenda närkamp. Du vinner visserligen Skottland bollen i offensiv riktning. Får till och med sig en frispark. 12-15 meter utanför straffområdesgränsen. Vad säger du om det där? Det är rakt framför mål. Skott. Mm. Skott, va? Det är väl bara satsa?
0: Ja, absolut. De måste ju satsa på det. Absolut, självklart. Men det är svårt att se. Alisson, en av världens bästa målvakter, ju fortfarande skulle jag säga att han ska släppa in den därifrån.
2: Shankland ut. Shay Adams in. Evigt jobbade John McGinn också ut. Han orkade inte längre. Han såg jättetrött ut, John McGinn. Aston Villa kaptenen 89:e landskampen har precis klarat av, inte den roligaste för McGinn. Nu ska frisparken slås långt, långt utifrån in mot något straffområde för Ferguson. Det blir en lyftning, helt misslyckad, och Brasilien bara försvarar ute till ett inkast för Skottland nere vid hörnflaggan. Tierney snabbt där, tänker sig ett längre inkast in i Brasiliens straffområde, kommer där. Då finns väl McTominay någonstans för att få ett läge, det får han inte. Neymar skickar upp bollen till Vinicius Junior som med en yttersida försökte friställa inte mindre än 2 brassar som var på väg framåt. Lite klent faktiskt för första gången nästan av Vinicius Junior i den här matchen.
0: Ja.
2: Där borde han få trä.
0: En fin omställning där. Vinicius Junior som är en mot en till att börja med. Men 2 löpande brasilianare gör sig ju helt fria där bakom. Han ska bara vika den runt försvararen. Misslyckas med det.
2: 4 tilläggsminuter kvar i Miami. Brasilien går mot gruppseger. Marocko går mot grupp 2. Skottland går mot grupp 3. Snart är grupp C färdigspelad. Vi vet att ettan i den här gruppen möter 2:an i Sveriges grupp. Brasilien just nu 1:a. Blir det Sverige eller Japan? Det är det vi har att se fram emot. Tänk Sverige mot detta Brasilien. Det hade varit något det. Mittbackarna i Brasilien är ju bra. Gabriel och Marquinhos. Men i den här matchen har de har inte slitit ut sig.
0: Nej, det har de verkligen inte behövt göra. Utan de har stått rätt och mest fördelat spelet i offensiven. Det vill säga gett bollen till offensivare spelare som stått

0: tricksen och finesserna.
1: Neymar tar emot bollen på mittplanen. Brasilien bara dansar fram de sista två skälvande minuterna av matchen och gruppspelet i Miami. Vinicius Junior vill jättegärna göra hattrick. Han har bollen i offensivt läge, spelar bollen bakåt. Då finns det som alltid Guimarães där att passa till, ut med den på höger sidan. Jag har inte sett så mycket av Endrick. Kom in istället för Ryan. Mest när han sparkade ihop där med Tierney. Det är väl det Endricks insats i den här matchen. Guimarães försöker hitta fram till Neymar. Misslyckas med det. Bollen hos Gunn. Vad är mest imponerande med det här brasilianska upplaget tycker du?
0: Nej, men lite grann. Det är klart att det är svårt att glömma det offensiva spelet. De har ju skapat chanser för att göra ett par mål till också. Ska vi komma ihåg att de har, Skottland har skapat lite grann också. Men mest då efter inläggsspel och McTominay är erkänt duktig huvudspelare som har kommit till de lägena som i alla fall jag har på nät innan nu då. Så det är ju det. Det offensiva spelet, hur man har tagit sig fram, hur man har utnyttjat de här offensiva stjärnorna. Jag tycker att det är kul också att se Neymar här i slutet som ser ut att vara i bra slag i alla fall. Även om det är lite, vad ska vi säga, gå fotboll när han kommer in här får vi säga. Men det passar ju han alldeles utmärkt på andra sidan. Sen måste jag också säga att de imponerar för mig i försvarsspelet. För att ett brasilianskt centralt mittfält med de spelare som kommer till starten med Casemiro där, med Bruno Guimarães och även Paqueta, som jag tycker är tvåvägsspelare alla tre. Det är så här, okej, men Casemiro har väl kanske sett sina bästa. Ja, men kanske, men det är han som sticker fram det till sista målet. Han är med, han är aktiv. Paqueta som fick oerhört mycket kritik efter första matchen. Bra också tycker jag. Och också Bruno Guimarães som fortfarande är på planen har gjort en väldigt bra match. Att de har en offensiv, det är ju ingen förvånad över egentligen, tror jag i alla fall, och nästan hoppas. Men att det ser så här väl synkat och fint ut som jag tycker, det skulle jag nog säga. Det var ett väldigt långt svar, Andreas, jag ber om ursäkt för det. Men, helt okej, men det är mycket som ser bra ut för Brasilien.
1: Och Vinicius Junior.
0: Ja, men exakt. Och det där med stjärnorna finns ju där också. Nu kanske de inte är fem stycken, men det behöver kanske inte vara en nackdel heller. Det är Vinicius Junior som är den stora. Jag tycker han är väldigt bra också, Matheus Cunha, så länge han är på planen i den här centerrollen, den nummer nio rollen eller vad vi kallar den då. Också väldigt bra och samspelar ju fint tillsammans.
1: Skottland gör vad de kan för att trycka in en reducering i slutet av matchen. Och visst är det Scott McTominay som för sjätte, sjunde gången någonting får ett läge i offensivt straffområde. Han är fenomenalt bra på att nosa upp de där ställena. Men fenomenalt bättre är ju Alisson målvakt. Och då blir det omedelbart spelvändning. Här kommer Vinicius Junior, här kommer Neymar. Här kommer stjärnorna, Neymar i straffområdet. Nu går det undan. Neymar, vad ska ni hitta på? Han spelar Vinicius Junior så skjuter rakt på täckande skotsk spelare.
0: Ja, jag glömde säga det. En bra målvakt är ju fint att ha också om man ska vinna ett VM. Och Alisson har väl inte gjort oss besvikna idag direkt.
1: Kommer Vinicius Junior igen.
0: Oj, oj,
1: det är ett jättefint vägspel. Vinicius Junior tittar, sökte nog Neymar med en passning. Sköt för en gångs skull inte i offensivt straffområde. Och så blir de avblåsta för en skotsk frispark. Och han förhindrades ännu en gång att göra hattrick och sitt sjätte VM-mål. Eller sitt femte VM-mål. Han är uppe i fyra VM-mål efter den här tillställningen som i vilken sekund som helst är färdig och slutspelad. Hela grupp C därmed färdig och slutspelad. Brasilien vinner matchen. Brasilien vinner gruppen. Brasilien imponerar i VM 2026.
2: Vinicius Junior, tvåmålsskytt, absolut. Men Jon, vi fick för första gången på nästan 1000 dagar se Neymar i en brasiliansk landslagströja. Hur var han?
0: Ja, han var gamla vanliga Neymar, så tyckte jag, som kom in. Var angelägen om att få bollen väldigt fort. De stod på bredsidan till honom, som vi har berättat redan härifrån. Men jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärtig i passningsspelet. Bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker och sådär. Så att det här är ju, om vi jämför hans inhopp med Endrick till exempel, som också kommer in i en offensiv position då, såklart, så är han ju mycket, mycket bättre, säger jag. Mycket, mycket, mycket bättre. Och det gläder mig faktiskt. Det här är ju en världsstjärna som har varit, det är kanske taskigt att säga dvala, men han har varit i Saudi och spelat, han är hemma i Brasilien och spelar. Han är ju inte på den allra största scenen längre, så det var kul att se honom tillbaka. Så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
2: Vilken roll ser du att han har i det här brasilianska VM-laget framöver?
0: Ja, men det kanske är en inhoppande roll, det tror jag nog definitivt. Han är ju så väldigt fin också, matchen igenom ute till höger, Ryan. Alltså det är klart att Vinicius Junior flyttar han ju inte på. Jag skulle inte säga att han är den här centrala.